0: Ще змалку зурочено її. Папуша, значить, лялька. Спиняються мужчини. Красунечки такої іще не бачив світ. Така розкішна лялька з печальними очима. Танцює і ворожить, і учить алфавіт. Під школою стояла, питала у дівчаток, смаглявими руками допавши букваря. Оце велике слово, а де його початок? Для чого букві хвостик? Як пишеться зоря?
1: Одна з найталановитіших ромських поеток Броніслава Вайс мала творче ім'я Папуша, у перекладі з ромської «лялька». Вона навчилася читати і писати самотужки, і її вірші про ромське життя отримали широке визнання. Проте Папуша зазнала осуду з боку своєї громади. Її поезію вважали зрадою. Цій жінці присвятила поему Ліна Костенко «Циганська муза».
0: Неписаний закон циганського народу віків не ворушити, бо буде каламуть. Вітчизни в них нема, тому і поетів зроду немає. Не було і не повинно бути. Кибиток кочових ребристі халабуди, старого вожака гартоване лице. Циганську маяту виносити на люди, будь проклятий навік, хто зважився на це. Сережками трясти, співати гарно й досить. Панка приворожити, здурить когось, не гріх. А літери писать тебе ніхто не просить. Поезія? Народ? Ти що, проти своїх?
1: Циганську музу Ліни Костенко ромською переклала українська поетка ромського походження Рані Романі. Її переклад став своєрідним містком між українською та ромською культурами. Адже вперше твір такої знакової української авторки зазвучав мовою ромів. Сама Рані Романі у 2008 році випустила поетичну збірку віршів під назвою «Мірі Дрога Мануша». Письменниця не стала у 2023 році, проте вона залишила по собі внесок у ромську культурну спадщину.
2: А ще люблю я гомін, жарти, сміх, без них не уявляю днів своїх. Лунає спів, тривожиться душа, вона неначе пісня прагне волі. Мене циганський сум не полиша, чи діждемось кращої ми долі? Чи буде щастя у мого народу, окрім дороги, пісні, небосхилу? Дорога й коні, пісні і сльоза, і вічні мандри по чужих теренах. Хурделиця і вітер і гроза – все викарбувалось у циганських генах. І сонця промінь, і зелень віть, і хмари білі, і небеса блакить.
1: Відомих ромських поеток об'єднує не лише талант, а й непрості життєві шляхи. Вони народились у спільнотах, де жінці було складно здобути освіту і право на власний голос, а зовнішній світ дивився крізь упередження. Їхні долі позначені боротьбою за можливість писати і бути почутими, часто ціною конфліктів із власною громадою або відчуження з боку суспільства. Та водночас ці жінки надихали інших.
3: Культурна спадщина.
1: Хоча традиційна роль жінки у ромських громадах має глибокі історичні корені, з часом звичаї змінюються. Картина неоднорідна. В одних громадах традиційні звичаї залишаються сильними, в інших вони поступово відходять. Зокрема, завдяки тому, що в Україні існують ініціативи і програми, які допомагають ромським жінкам усвідомлювати свій потенціал, розповідає Земфіра Контур.
4: Я пам'ятаю, коли ми починали лише програму ромських медіаторок в Україні, то програма спочатку була розроблена лише для ромських жінок, для того, щоб посилити роль ромської жінки в родині, в громаді, щоб дати можливість їй працювати, розвиватися і посилювати себе от для самовпевненості жінок, для їхнього розвитку. І ті жінки, які прийшли тоді до нас, це був був 2010 рік на навчання, вони були прям дуже з традиційних родин, з дуже традиційних громад. І тоді для них було дуже важливо, що вони мали приділяти велику частину часу свого на приготування їжі, на там побут, прибирання, таке інше. І потім я просто побачила, що з часом їхня певна роль в родині і в громаді вона змінилася. Змінилася яким чином? Що вони приділяли вже набагато більше часу і уваги тому, як вони допомагають іншим. Вони проводили багато різних зустрічей, вони проводили набагато більше часу поза межами свого дому, і в них не вистачало вже того часу на приготування, наприклад. І тоді вже допомагали, там і чоловіки включалися, і допомагали, і діти включалися, і рідні. І тобто таким чином певні зміни відбувалися в родинах. І ці жінки, вони навчалися, вони стали дуже впевненими, вони почали проводити зустрічі з мерами своїх міст, з депутатами, з представниками місцевих органів влади і на національному рівні.
1: Ромські медіаторки та медіатори – це професія особливого типу. Своєрідні мости між громадою та державними структурами. Їм довіряють, їх знають і приймають, бо вони добре обізнані з традиціями, культурою і мовою. При цьому вони зберігають нейтральність і допомагають людям отримати підтримку від працевлаштування і оформлення документів до доступу до освіти, медицини чи вирішення конфліктів. Та й самі жінки, які стають медіаторками, можуть докорінно змінити своє власне життя.
4: У нас була ромська жінка, яка звільнилася з міста Несвободи, і вона шукала роботу, тому що вона не хотіла знову повертатися туди і робити щось таке, за що б вони її могли знову покарати. І ми вирішили спробувати дати їй можливість працювати. Вона пройшла навчання. І вона стала медіаторкою. Це була Донецька область. І оце дійсно дуже змінило її життя і життя її родини, тому що це люди, які ніколи ніде не працювали, бо в них не було освіти, знань і можливостей, і плюс така певна дискримінація за їхньою етнічною ознакою. І от коли саме ця жінка почала працювати, отримувати зарплату, робити корисні речі для людей в громаді, і коли я до них приїхала в гості в певний час, це було задовго до повномасштабного вторгнення і 2014 року, вони мені тоді сказали, що ти не уявляєш, наскільки ця робота змінила наше уявлення про те, що можна чесно працювати і заробляти кошти, і не боятися за своє життя, що потрібно щось придумувати і робити щось незаконне. І тоді вони почали, і її сестра пішла працювати, і її брат. Тобто це змінило прям всю родину. І це такий дуже потужний приклад. Звичайно, всі ті медіатори і медіаторки, які працюють з 2010-2011 років, вони вже зовсім мають інше життя, інший стиль життя. І вони є прикладами для людей в громадах.
1: Жінки, які скористалися можливостями та отримали освіту, стають прикладом для молодих дівчат у своїх громадах. Вони демонструють, як можна зберігати традиції, але й одночасно з тим будувати інше життя, інвестувати у власний розвиток і відкривати нові перспективи для себе та своєї спільноти.
4: Молоді дівчата, вони казали, я хочу бути як там пані Люба, або пані Дарина, або пані Рада. Це, насправді мені було дуже приємно бачити ці зміни і те, наскільки в їхніх родинах члени їхніх родин включилися в те, щоб допомагати. І вони вже не вимагали від жінки, щоб вона обов'язково стояла і готувала, і займалася всіми тими хатніми справами, тому що вони розуміли, що вона робить щось більше і щось дуже корисне для людей.
1: Попри ці зміни, бар'єри у доступі до освіти для ромських дівчат і жінок, звісно, все ще існують. Десь це фінансові чи інфраструктурні труднощі, мовний бар'єр, десь упередження суспільства або брак підтримки всередині громади.
4: Зараз ми можемо бачити певну різницю в доступі до освіти ромських дівчат, які проживають в великих містах, ромських дівчат, які проживають в закритих ромських поселеннях, та і в залежності теж від території або географічного розташування так само тих ромських поселень. Якщо це закриті ромські поселення, то, на жаль, ця проблема залишається дуже серйозною. Це доступ до якісної освіти всіх ромських дітей, і хлопчиків, і дівчат. Але, звичайно, в таких традиційних закритих ромських поселеннях перевага, звичайно, надається в отриманні продовження освіти після 5 класу саме для хлопчиків. Якщо це такі громади, які проживають в містах, вже більш такі сучасні, які більш вже, ну скажімо, вони хочуть дати певну освіту своїм дітям і змінити життя своїх родин, своїх дітей, то намагаються давати дівчатам хоча б завершити, отримати повну середню освіту. І не всі йдуть в вищі учбові заклади, в університети, в інститути. Також дехто у зв'язку з економічним становищем родин.
1: Та є й інший бік проблеми. Навіть коли навчальні можливості існують, не всі дівчата можуть ними скористатись. У деяких родинах їх не хочуть відпускати на навчання, бо бояться зміни традиційного образу життя.
4: Дуже хочуть зберігати, ну, і ранні шлюби, і те, щоб дівчата не виходили за певні рамки ромських традицій. Є іноді у деяких родин є певний страх, що якщо дівчина буде навчатися в університеті і буде мати певних подруг, да, не ромських, то, можливо, вона буде забувати певні ромські традиції. Наприклад, у нас не прийнято дівчатам ввечері, наприклад, да, виходити з подружками гуляти. Вона має бути обов'язково в супровіді братів або там чоловіків або старших жінок. У нас не прийнято дівчатам зустрічатися з хлопцями, ну, особливо до весілля. Вони не можуть залишатися наодинці з такими хлопцями. Тобто є певні такі традиції, яких дотримуються родини, і, ну, не всі, і вони в певній мірі обмежують дівчат в тому, що вони могли би дізнаватися або бути в соціумі з іншими своїми однолітками і проводити певний час або навіть і розвиватися.
1: Згадує про свою родину правозахисниця, представниця правозахисного ромського центру в Одесі, юристка Віра Дрангой. Її історія успіху почалась з того, що мама, яка сама навіть не вміла читати, спонукала дівчинку до навчання та вірила у її потенціал.
3: У моїй сім'ї 5 дітей. Тобто ми така середньостатистична ромська родина, де дуже багато дітей. Моя мама є ромкою, вона говорить на кишинівському діалекті, тому що її родина мігрувала саме з Молдови. Моя мама не мала змоги ходити до школи. Вона не закінчила навіть 3 класів через дуже важку таку свою долю. Вона втратила дуже рано свою маму, тобто мою бабусю, через що вони стикнулися з дуже великими, тобто, проблемами і в сім'ї, тому що моєму дідусеві дуже важко приходилось. В них в сім'ї було 4 дітей. Ніякої підтримки від держави тоді вони не відчували, її не було. І коли вони не мали змоги ходити до школи, на жаль, ніхто через це не переймався. Тому моя мама сама вчилася так покроково читати і писати, коли ми почали ходити до школи. Тобто мама разом з нами, як ми почали ходити до школи, навчалась разом з нами потихеньку читати і писати. Вона дуже цього соромиться через те, що вона не може досконально читати. Це дуже забирає багато часу в неї, аби щось прочитати. І базово вона може там написати чи своє прізвище, там ім'я. Якщо потрібно звертатися за якимись послугами, це означає писати якісь певні заяви, звернення і таке інше, що додає дуже багато складнощів в доступі до цих послуг. Ось, і якщо говорити про моїх навіть родичів жінок, вони також в такій ситуації, що багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися за якимись послугами, чи там за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через традиційне вбрання і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто це те, з чим нам доводиться сьогодні працювати, це те, з чим стикалась моя мама, і я зрозуміла, що саме це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю, щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми ніхто, ми не маємо захисту, і мені хотілося бути самій тим захистом для своєї родини. Я насправді не така сентиментальна.
1: Успіхи та здібності Віри теж намагались знецінити. Саме через такі випадки багато талановитих дівчат змушені боротися не лише за свої знання та кар'єрні шанси, а й за право бути просто почутою.
3: До прикладу, коли був коронавірус, всіх просили чекати в коридорі, але тільки одну мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно. І так дуже багато ситуацій, коли тільки на тебе подивляться, і це я кажу і про себе. Коли я пішла працювати в суд, і мені абсолютно те ж саме сказали, про те, що в тебе будуть певні там складнощі. Тобто мені давали зрозуміти, що я не така ж сама, як інші, і що мені доведеться важче. Це, м'яко кажучи, незважаючи на те, як вони прямо про то говорили, що ти там дуже грубо говорили, я навіть не хочу то повторювати. І я розуміла, що мені завжди потрібно робити більше, ніж я можу, аби довести свою ось цю повноцінність.
1: Віра Дрангой не стримує сльози, коли говорить про сім'ю. Та жоден випадок дискримінації по відношенню до її родини та до неї особисто не став на заваді рухатись вперед та досягати своїх цілей.
3: Я дуже часто насправді чую про те, що роми ліниві, роми самі не хочуть ходити в школу, працювати, але ніхто не говорить і навіть не задумується про те, скільки бар'єрів і складнощів у нас є, через які нам доводиться проходити. Просто не кожен настільки може бути сильним, аби йти проти і системи, і проти суспільства, аби довести і самому собі, що ти можеш. Це дуже важко. І я ламалась дуже часто, коли розуміла, що я здаюсь, але моя мама, вона була для мене тим прикладом, що все можливо. Тобто вона дуже мене підтримувала, мої батьки, мої сім'я, тобто мої молодші, вони вже, ось я для них була приклад. І вони постійно в школі там казали, що я їхній приклад. І як тут можна здатися? Я вже ніколи не здамся.
1: Схожу історію має й асистентка координатора правозахисного ромського центру Валентина Халайчук. Але ця дівчина з суворої традиційної ромської родини. Її життя змінив ретрит про жіноче лідерство.
5: Взагалі, я народилася в селищі Любашівка. Я росла в багатодітній родині, а нас семеро мами. У нас була така більш проста родина, консервативна. А мені забороняли багато чого робити, не могла носити штани, а мені там забороняли виходити вже коли потемніло. Просто одного чудового дня мене запросили на ретріт, який був влаштований цією організацією. Але батьки спочатку вони дозволили, а потім батьки в останній момент сказали, що я нікуди не їду. Я дуже тоді була розчарована, в мене тоді взагалі не було настрою. Але я почала, не знаю, тоді показувати своє «я», якось, типа, що я хочу, що я буду, що я поїду все одно, навіть якщо ви мені будете забороняти. І я поїхала на ретрит. Дня 3-4 там нам розказували про лідерство, як бути лідеркою, як проявляти себе. За ті 4 дні мені так то сподобалось, що я просто тоді не хотіла їхати додому. Але ж в мене не було вибору. Я повернулася додому. Після ретриту я вже почала шукати свою роботу якусь. І я влаштувалася на роботу в магазин в нас в селищі. Продавцем-консультантом я була там, да. На початку, як я влаштовувалася на цю роботу, мені зробили попередження по типу, що ти циганка, дивись акуратно, щоб ти нас нічого не вкрала. Якщо ти щось крадеш, ми все замітимо. А до цього я також хотіла влаштуватися на роботу. Там недалеко від нас був магазин. Я прийшла, я її питаю, а вона до мене з таким насмішком. Ти хочеш, типу, на роботу? А всі знають в селищі, що я циганка. І Так, мене не взяли тоді на роботу. Недавно у нас була така ситуація. Зайшли в магазин з моєю сестрою, а вона там собі хотіла щось купити, а ну, мені стало недобре, і я вийшла того, що щось. А продавщиця до моєї сестри говорить, а чого ця дівчинка себе так дивно повела? Просто постояла, покрутилась і вийшла. Вона, може, щось взяла? Да. І вона мені, сестра моя, приходить, говорить це, ну я йду і питаю її. Типа, чого ви так подумали? Чому, типа, так ви вирішили? Я кажу, із-за того, що у нас не такого кольору шкіра, як у вас, і за це ви так вирішили. А вона, да, ми завтра подивимось камери і все вирішимо з приводу цього. Ну, я кажу, добре, подивимось камери.
4: Агадаянда Мінді.
6: І це про нас.
1: З низьким рівнем освіти і ранніми шлюбами у громадах ситуація все ж таки поступово змінюється, розповідає Земфіра Кондор. За її словами, дедалі більше родин погоджуються дати донькам шанс здобути освіту, відкласти ранні шлюби і розвивати власний потенціал, зберігаючи при цьому повагу до культурних традицій.
4: Тому що ті молоді батьки, які отримали освіту і хочуть бачити інше життя своїх дітей, вони все ж таки намагаються давати дітям і дошкільну освіту, і віддавати в хороші школи, і якби забезпечувати освіту своїм дітям, бо вони розуміють, що це їхнє майбутнє. І також дуже приємно те, що вік одруження, якби ж ранніх шлюбів, він все ж таки змінюється, і це пов'язана теж з певними змінами життя ромських громад. І вже таких прям зовсім ранніх шлюбів вже не так багато, як було раніше.
1: Традиція ранніх шлюбів – це не лише культурна практика, а й порушення прав дитини. Саме тому громадські організації та ромські медіатори проводять численні зустрічі з громадами, як з жінками, так і з чоловіками. Пояснюють, чому ранні шлюби небезпечні для здоров'я, розвитку і майбутнього дітей.
4: Було дуже багато різних дискусій з цього приводу. У нас нещодавно в рамках таскфорс ромських жінок проводили таку зустріч з ромськими жінками, щоб почути їхні думки з приводу ранніх шлюбів. От саме, чи вони бачать певні зміни, чи вони все ж таки хочуть, щоб ця традиція залишалась. І було дуже цікаво почути, що більшість жінок, які брали участь у зустрічі, вони сказали про те, що сьогодні, звичайно, вони бачать, що дівчата все ж таки хочуть отримувати освіту, вони можуть бачити, наскільки це змінює життя людей, які можливості освіта дає. І коли у людей є розуміння і доступ до певних можливостей, то вони більш широко бачать своє майбутнє. Якщо це ізольовані ромські поселення, то вони не бачать цих можливостей і тоді в них не залишається вибору, як лише виходити заміж і створювати родину. Тобто вони просто не знають, що можна жити по-іншому.
1: Окрему категорію вразливості становлять багатодітні мами. Вони поєднують турботу про велику родину з постійною економічною і соціальною нестабільністю та часто не мають доступу до підтримки і ресурсів, необхідних для розвитку та навчання. Саме для таких жінок особливо важливі програми допомоги, інформаційна підтримка і можливість отримати нові знання.
4: Звичайно, от ми думали, яким чином така жінка, яка має 5 дітей, має знайти час, наприклад, прийти оформити якісь документи. Тобто вона має стояти в черзі, да? Вона має там зрозуміти щось, куди її нести, віднести і таке інше заповнити. Коли в неї 5 дітей, ну це дуже складно, тому що залишити їх немає на кого. Іноді буває, що в них немає коштів на транспорт, щоб доїхати кудись. Багато проблем виникає, і на мою думку, саме через те, що з самого початку в них немає оцієї можливості розвиватися і вчитися, і далі якби будувати своє життя.
1: При цьому ромські жінки стикаються з подвійною дискримінацією, як жінки і як представниці національної спільноти. Це означає, що їм часто доводиться долати не лише гендерні бар'єри, а й упередження, пов'язані з етнічним походженням. Тому ініціативи підтримки і просвітницькі програми для ромських жінок такі важливі. Вони дають змогу не тільки відстоювати свої права, а й стати рушійною силою змін у громадах.
4: ромські жінки, вони стикаються, ну не всі, не будемо говорити всі, а певні є випадки, коли ромські жінки стикаються з такою певною подвійною дискримінацією, як і жінка, як і ромська жінка. І це, звичайно, дуже складна така тема, тому що є багато ромських громадських організацій, які пояснюють ромським представникам і представницям, що вони можуть робити в таких випадках, куди вони можуть звертатися. Але саме для ромських жінок, які не мають освіти, воно все дуже пов'язано, розумієте? Якщо в тебе немає освіти, в тебе немає роботи, ти не можеш прочитати там або довести свої, захистити свої права. Ти не можеш допомагати дітям під час навчання. Ну, якби ти не можеш жити повноцінним життям. У нас є дуже багато ромських жінок, які не мають документів, і вони не можуть оформити свідоцтво про народження своїм дітям. І коли вони входять в цю процедуру оформлення своїх перших там паспортів, не маючи певної освіти, ну, їм дуже важко проходити цю процедуру. Тоді якби на допомогу їм приходять ромські медіатори або громадські організації.
6: І це про нас.
1: Рушійною силою змін у громадах та прикладом для інших стають сучасні ромські жінки. Наша співрозмовниця Земфіра Контур, відома правозахисниця. З-поміж іншого, у 2015 році вона стала першою ромською жінкою, яка обійняла посаду заступниці голови міжвідомчої координаційної групи з ромських питань при Кабінеті міністрів України. З 2019 року – посланниця толерантності про ООН України. Але і вона долала наслідки дискримінації за етнічною ознакою.
4: Насправді, ми дуже довгий час жили в ромському ну, це не поселення було, а вулиця, де жили роми. І в школі завжди мені занижали якби оцінки, тому що я ромка, і я не могла вчитися краще, ніж інші діти. Коли вже пізніше ми переїхали в інше місто, і ми жили серед, якби, ну, скажімо, не серед ромів, то була одна викладачка, яка вважала, що ромська дівчина не може навчатися в університеті, і мене там не має бути. І вона прям дуже докладала зусиль, щоб я не продовжувала своє навчання. Але в неї нічого не вийшло. І от це про певні стереотипи і про те, наскільки от ромські діти можуть мати певний доступ до якісної освіти. Навіть якщо ти навчаєшся в інтегрованій, несегрегованій школі, це не означає, що тебе будуть приймати і тебе будуть достойно відповідно до твоїх знань оцінювати.
1: З подібним ставленням вже через роки довелось зіткнутися і сину правозахисниці.
4: Колись у мого сина, він народився в Києві і він вчився в гімназії з першого класу до дев'ятого з одним класом, якби він не переходив нікуди. Він завжди говорив, що він ром, якби дуже відкрито. І коли вже от сьомого по дев'ятий клас, ну такий вік, от коли діти починають керуватися більше певними стереотипами, да, такий підлітковий вік, і вони його прям почали буліти за те, що він ром. Конфлікти виникали у нього з його однокласниками. Ну, ми намагалися вирішити це питання, розмовляючи із дітьми, із класною керівницею, яка ніколи нічого не бачила, і з директоркою школи, яка була дуже здивована тим, що відбувається. Хоча в тій школі навчався ще один хлопчик, теж певної етнічної групи, і теж його дуже переслідували і били, але чомусь вчителі якби цього не бачили. Тоді от я прийшла з пропозицією в школу, що давайте я буду проводити для вас абсолютно безкоштовно в свій вільний час уроки такої певної толерантності, розповідати дітям про різні культури, що є різні народи, етнічні групи і таке інше. Вони мене впустили, я провела декілька таких занять, дітям було дуже цікаво. Потім, коли діти почали писати, от я їх просила на листочку писати, чого їм не вистачає в школі, або чого, що їм не подобається. Ну і коли от я потім прийшла до директорки школи і сказала їй про те, що пишуть діти, Ну, бо потім вже ж мене вже не запрошували проводити такі заняття, тому що якось, ну, напевно, забагато інформації виходило про те, наскільки дітям не приділяється такої уваги і які є проблеми в школі.
6: А що сьогодні?
1: Множинна дискримінація ромських жінок – явище, що досі присутнє в Україні. Про це говорять не тільки наші героїні, але й численні звіти міжнародних організацій, а також дані ромських громадських організацій. Ця дискримінація проявляється одночасно і у гендерних бар'єрах, і в етнічних упередженнях. Як наслідок, для жінок ускладнений доступ до освіти, медицини, працевлаштування та інших базових прав. Саме тому робота ініціативи з підтримки ромських жінок є критично важливою для подолання цих перешкод, наголошує менеджерка Ради Європи Земфіра Кондор.
4: Нещодавно Рада Європи затвердила таку рекомендацію щодо саме посилення захисту прав ромських жінок, і там прописані певні положення, наприклад, і про участь жінок в прийнятті рішень, і про доступ до якісної освіти, і про доступ до медичних послуг, і багато інших дуже важливих аспектів.
1: А ще важливу роль у змінах відіграє ромський жіночий рух. Через курси, тренінги і навчальні програми жінки отримують нові знання і навички, що допомагають розвиватись, реалізовувати свій потенціал та впливати на життя громади. Такі ініціативи створюють можливості, які раніше були недоступні, і поступово змінюють уявлення про роль жінки у суспільстві.
4: Ромський жіночий рух в Україні було започатковано в 2000 році, і з того часу були і різні конференції, постійно проводяться тренінги, навчання, семінари, певні програми підтримки, ну, таких стартапів для ромських жінок, якщо вони хочуть розпочати свій малий бізнес. Є можливості розвиватися, проходити за підтримки ромських громадських організацій певні курси, які оплачуються ромськими громадськими організаціями саме для жінок. І навіть навчання, от в Мукачеві, наприклад, проводяться курси саме української мови для тих ромських жінок, які не володіють українською мовою. Були і курси англійської мови, були і курси шиття або курси там б'юті-індустрії для того, щоб жінки могли далі працювати і відкривати якийсь свій маленький бізнес. Тобто є певні можливості, але в більшій мірі вони надаються саме громадськими організаціями за підтримки певних донорів.
1: Підтримка та інтеграція – це частина шляху до справжньої рівності. Саме тому важливо слухати голоси ромських жінок, визнавати їхній досвід, давати можливості для освіти, розвитку та участі у культурному і громадському житті. Це робить наше суспільство толерантнішим та сильнішим.
4: Сосикюсе конік тутер ніліло.
1: Більше про культурне різноманіття слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі.
6: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Відсутність медичного забезпечення, направлення на ВЛК, тривале перебування на позиціях, блокування переведення між військовими частинами. 6 тисяч скарг від військових за 100 днів роботи отримала уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольга Решетилова. Люди в однострої – ті, хто зараз має найбільше обов'язків перед державою, але часто вимушені захищати власні права. Більшість проблем системні. Як їх вирішити?
1: Я чую інших. На Громадському радіо.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка працює з темою військових і війни з 2014 року.
4: Олю, дуже дякую, що погодилися прийти до нас. Для нас це честь.
3: Ольга Решетилова – уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин. Ольга у правозахисті понад 10 років. У 2014-му стала співзасновницею фонду «Повернись живим», а в 2016-му долучилась до започаткування медійної ініціативи «За права людини» – неурядової організації, яка займається документуванням злочинів і порушенням прав людини через російську агресію.
4: Зразу скажу, що ми на «ти», тому що ми давно вже одне одного знаємо. Так само, як і Даша, давно з тобою знайома. Нехай наша шановна аудиторія не дивується цьому. Передусім, ми чули, хто сьогодні наша гостя, але в мене перше питання. А як правильно, офіційно називається твоя посада і на основі яких, як це кажуть, нормативних документів, тобто які офіційні підстави для твоєї роботи, відповідно?
6: Наразі я є уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дію на підставі положення Офісу президента про уповноважених радників і на підставі указу президента, здається, від 30 грудня 2024 року. Очікування наші, ми сподіваємося, що найближчим часом це стане реальністю, що буде інституція військового омбудсмена і буде прийнятий закон про військового омбудсмена. І тоді я або хтось інший, тому що це буде видно по факту, буде призначений військовим омбудсменом.
3: 8 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмена. Далі розгляд законопроєкту у парламенті.
4: Тобто, фактично, зараз ти на рівні радника президента.
6: Так, є перелік посад в Офісі президента, деякі з них радники уповноважені, і є окрема посада уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців.
4: Я просто чому про це питаю? Дуже часто я зустрічав питання, можна прочитати, як це так, військовий омбудсман, якщо немає закону про військового омбудсмана, якщо омбудсман призначається радником, словом, оці всі незрозумілі речі, тому я не міг про це не спитати, але оскільки розмова про необхідність призначення військового омбудсмана почалися давно, коли, власне кажучи, з'явилася новина про те, що ти на цій посаді, я дуже зрадів. Ну, тому що мені важко уявити, це не бажання зробити компліменти, мені важко уявити людину, яка більш була би віддана справі захисту прав військовослужбовців, членів їхніх родин. Але у мене одразу неминуче, крім тривоги за величезне, напевне, навантаження, яке на тобі зараз, з'явилося наступне питання. А які твої повноваження? Тобто, що ти можеш зробити от в своїй теперішній функції?
6: Де-факто чи де-юре? Тому що це дуже... насправді...
4: Де-факто
6: я є уповноваженою Верховного Головнокомандувача. І жоден військовослужбовець не може не зреагувати на мене. Це якщо та де-факто. Де-юре уповноважений президента має вичерпний перелік повноважень. Це координація різних державних органів, моніторинг ситуації, доповіді президенту, підготовка заходів. Там є в положенні, в принципі, є виписані всі ці функції. Але наразі маю повноваження по опрацюванню звернень, ну, звернень громадян, які до мене надходять. Ми працюємо в рамках закону про звернення громадян, але я намагаюся робити це все трохи більше з душею, м'яко кажучи. Та? Тобто ми намагаємося, ми розподілили звернення за рівнями. У нас є червоний рівень, це те, де той рівень, коли військовослужбовцю загрожує або його здоров'ю є загроза. Є менш нагальні питання, але які потребують такого серйозного включення. І є ті, які можна переслати за належністю. Ну, скажімо, я до них відношу там питання нагородження, наприклад, військовослужбовців або квартирного обліку. Ну, якісь такі соціальні питання, які, ну, потребують тривалої системної роботи, і тоді ми вже там або включаємося для системних змін, або пересилаємо компетентним органам за належністю. Це, якщо так в загальному, в чому полягає наша робота, на практиці це виглядає так, що я о 6 ранку беру телефон, і там уже з кілька десятків скарг, звернень, криків про допомогу іноді, і десь починаючи з 7 ранку я вже на зв'язку з усіма там військовою службою правопорядку, командирами, командувачами родів і видів, заступниками з психологічної підтримки персоналу, службою ЦВС, цивільного військового співробітництва, Міноборони, Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тобто і так от триває цілий день, окрім нарад, якихось зустрічей з родинами і так далі. Це паралельно відпрацювання скарг. Ті, хто зі мною працюють, звичайно, плачуть, стогнуть, скаржаться, говорять про те, що не можна так включатися в кожен індивідуальний кейс, бо це там шкодить системній роботі. Але вони не можуть на мене не реагувати. У них немає такої опції, тому ні, ну я звичайно жартую, хоча не зовсім, бо там деякі люди, мені здається, що коли я їм телефоную, у них вже починає сіпатись око. Але насправді це мої герої, які в будь-який час доби, в будь-якій ситуації відповідають, реагують, розбираються. Деякі менш з ентузіазмом підходять до моїх прохань, скажімо так. Але є люди, і вони є в кожному командуванні і в кожній військовій частині, на яких я можу покластися. І тут особливість саме військового омбудсмана в тому, що ти дуже сфокусований, ну, майбутнього, та, військового омбудсмана, ти дуже сфокусований на цій роботі, і ти розумієш кожен підрозділ, відчуваєш його природу, і розумієш, що, наприклад, в цьому підрозділі тут там командир-мікроменеджер, та, і це точно треба до нього. А в цьому підрозділі, там, наприклад, командир роти – реальний авторитет. І він може там в усій бригаді вирішити питання. А тут там багато покладається на службу цивільно-військового співробітництва. І коли ти розумієш природу кожного підрозділу, ти вже знаєш, де до кого звертатися, хто реально може вирішити питання.
4: А це означає, що тобі треба знати всі сили оборони України?
6: Ну, з мене сміються, як я розбираюся в цих ВЧА-00, там скількись.
7: Ти розбираєшся в цьому з 14-го року.
6: Так, але я реально розбираюся, знаю, намагаюся, там, де не розбираюся, намагаюся розібратися, тому що сили оборони зараз дуже динамічні. І це одна з причин, мабуть, чому ворог нас не може перемогти, тому що ми самі часто не можемо розібратися у цих змінах. От, але ну я жартую, звісно, дуже динамічно все розвивається, дуже багато змін щодня. Одні бригади переходять з одних родів військ до інших, змінюються підрозділи, передаються там до різних військових частин. В цьому всьому треба орієнтуватися, знати і жити цим фактично.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
7: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви можете коментувати нам це відео, писати про свої враження. Якщо ви військовослужбовець, напишіть нам, чи стикались ви з порушенням своїх прав. І підпишіться на канал Громадського радіо, коментуйте, стежте за нами. І в мене будуть такі питання, можливо, більш точкові. Наприклад, ти говориш про командирів, де тобі треба, з якими тобі треба налагоджувати співпрацю. Часто військові скаржаться на командирів, і ну це для тебе не нова якась тема. Ти досліджуєш цю тему вже давно, справді. Чи можеш ти повпливати на зловживання владою, наприклад, певних командирів? Чи наскільки ефективно можуть діяти механізми, коли військовий, наприклад, він хоче поскаржитися, але він боїться, тому що він розуміє, що рапорт не там не рапорт, а якась заява піде не туди, командир покарає. Як з цим боротися і що робити?
6: З цим я борюся кожен день. Фактично, от буквально перед тим, як приїхала до вас на ефір, розбиралися, як військовослужбовця убезпечити, тому що він поскаржився мені, я передала скаргу в ВСП і вже про це дізналася в бригаді. І треба його убезпечувати. Для цього я працюю з відповідними службами, структурами, для того, щоб забезпечити фізичну безпеку військовослужбовця, що часто, ну не часто, але досить на регулярній основі ми робимо. Разом з тим, якщо командир знає, що ситуація на моєму контролі, вони не ризикують уже далі робити якісь необережні кроки.
7: Вони тебе побоюються, скажімо?
6: Побоюються, тому що вже неодноразово я просто писала доповідь писала на Верховного Головнокомандувача або на профільного заступника керівника Офісу Президента.
7: Тобто якісь міри приймаються щодо цих командирів?
6: Так, я просто не хочу про це говорити публічно багато, тому що це внутрішня робота, і це, мабуть, те, де я не виправдовую очікувань суспільства, тому що вони, знаючи мене як журналістку, як правозахисницю, звикли до того, що я публічно розповідаю про якісь кейси. Зараз я зовсім в іншому становищі, коли мені не потрібен публічний розголос, коли в межах там своїх повноважень або повноважень відповідальних осіб я можу вирішувати питання, мені для цього розголос не потрібен.
7: Але військові повинні знати, що це є реакція, наприклад.
6: Так, військові повинні знати, і мені здається, що, можливо, ми тут десь не докомуніковуємо, але я завжди зв'язуюсь особисто, якщо я бачу, що військовому щось загрожує, розповідаю, хто я, що все під мої гарантії, і, ну, здебільшого вони мені довіряють.
4: А продовжуючи, власне, це питання, тут мова йде про те, що людина, військовослужбовець може побоюватися, що після скарги буде безпідставне покарання. Ну, тому що це не підстава. Взагалі механізми захисту від безпідставного покарання підлеглих, наскільки вони ефективні, от ті, які в нас є?
7: Крім дзвінка від Ольги.
4: Да,
6: формально все прописано ефективно, все прописано в статутах, і є відповідні правоохоронні органи, які повинні на це реагувати, і є військовослужба правопорядку. В реальності, знову таки, ситуація настільки динамічна, стільки всякого відбувається, що проконтролювати все неможливо, і особливо, якщо підрозділ перебуває десь на передовій.
4: Звісно.
6: І те, що там відбувається на позиціях, куди практично ніхто не має доступу, це окрема історія. І тут треба добиратися аж туди. Я фізично туди мене не пускають, нікого не. Да? Тому що там і самі військовослужбовці туди заходять, можливо, не з першого разу. Але я намагаюся, якщо в мене скарга прямо звідти, то ну тут теж є певні інструменти реагування, і ми або намагаємося вивести військовослужбовців з цих позицій, якщо є така можливість для того, щоб розібратися. І було в одному з підрозділів, у нас реально була скарга, коли військовослужбовці одного підрозділу побили військовослужбовців, прикомандированих до них. І це було прямо на позиціях в Курській області, розумієте? Ось, ну, просто треба розуміти, що і ситуація там настільки напружена, коли у людей просто ну нерви іноді здають.
4: Так,
6: ну, і
4: звісно.
6: Плюс є різні питання взаємодії. Ось, ну, доводилось включати командування, командирів, витягувати цих військовослужбовців. Потім вони, поки ми їх витягнули, вони вже всі помирилися, і вони вже там всі стали рідними один одному, але ну буває, коли доводиться і так включатися.
7: Але ви зреагували, і це...
6: Ми зреагували, класно, я так. Приїхала в Суми вже, коли ну от їх відвели, і ми зустрілися з цими двома військовослужбовцями, я рідним переслала фото, вони
7: всі
6: задоволені життям були і вже не мали скарг.
4: А взагалі, от інформація про порушення, яка надходить до тебе, звернення, чого найбільше? З чим звертаються найчастіше? І що в тебе в пріоритеті?
6: Це дуже хороше питання, тому що іноді мені здається, що я в такому розфокусі, мені дуже не вистачає, по-перше, ну, я одна поки що, як такої команда є тільки
4: серед так. У мене було
6: серед,
4: питання
6: так.
4: про команду, ну, так.
6: Так, тоді я залишу це на потім, і я кожен день собі ставлю питання, що зараз має бути в пріоритеті. Тобто ти ніби намагаєшся зосередитися. Ну, для мене зараз пріоритет номер один. І мені здається, це він завжди має бути номер один. Це цінність життя і як вберегти життя людей, як убезпечити їх від тривалого перебування на позиціях. Тому що ну, люди, які вже понад 4-5 місяців перебувають на позиціях, не виходячи, коли їм скидають з дронів там їжу, воду, це вже не бойові одиниці, вибачте за це слово, після повернення вони потребують тривалого відновлення і навряд чи вони вже будуть готові ще раз зайти. Тому тут питання, окрім гуманізму, та, ще й питання ресурсності та, цих людей і де ми стільки наберемо, якщо ми будемо так витрачати ресурс до кінця та обнуляти його фактично, ресурс цих людей маю на увазі, де ми будемо набирати йому поповнення. Тому для мене це питання зараз, мабуть, номер один. Воно не має однозначного рішення. Я розмовляю з командувачами, прошу їх подумати, давайте разом подумаємо, як убезпечити від цієї ситуації. Тобто є ж приклади окремих підрозділів, які можуть забезпечувати ротації навіть в суперскладних умовах. І, очевидно, приклади цих підрозділів нам треба вивчати. Тому питання цінності життя, мені здається, це суперпріоритет, надпріоритет, над яким ми працюємо. А вже від цього там йдуть різні розголошення, як це робити.
4: Як правозахисник маю сказати, що мені так приємно чути представницю держави, яка каже, що пріоритет номер один – це цінність життя. Ну, я розумію, що це тому, що представниця держави теж правозахисниця, в усякому разі, в нещодавньому минулому. А з чим найчастіше звертаються?
6: Перший час в мене було там визначених 3-4 пункти з найчастішими зверненнями. І я на кількох інтерв'ю навіть про це говорила. Це питання переміщення, питання ненаправлення на ВЛК, не звільнення з підрозділів, коли військовослужбовець стає непридатним, і від сімей зниклих безвісти військовополонених. Зараз, коли ми зняли таку найгострішу проблему з переміщеннями, ми, я маю на увазі, разом з Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, з командуваннями, з Генеральним штабом, вона ще дуже гостро стоїть, але вже не настільки, як було, коли я починала працювати. Я би сказала, що звернення стали більш різноманітними. І зараз я вже бачу велику кількість звернень по тривалому перебуванню на позиціях. І не виведенню з позицій там протягом певного часу. Бачу велику кількість звернень по нестатутних, по нестатутних відносинах. Це не обов'язково питання там командир підлеглий, а там може бути між безпосередньо самими військовослужбовцями. І бачу проблему. Ми зараз активно зайнялись навчальними центрами і питанням бойової підготовки, але з точки зору прав людини, та тобто те, що відбувається в навчальних центрах. І ми побачили, що там є теж велика кількість порушень, але вони пов'язані навіть не з самою системою бойової підготовки, а з якістю мобілізації. На жаль, ось ця система мобілізації, яка на сьогоднішній день існує, вона перекладає велику кількість проблем на начальників навчальних центрів і потім уже командирів військових частин, коли мобілізовані незаконно, або, наприклад, у них не були оформлені всі документи, які давали би їм законне право на відстрочку. Але, ну, відповідно, вони були мобілізовані. Ну, скажімо, тяжка хвороба, але немає жодних медичних документів про це. І з точки зору ТЦК мобілізація такої людини є законною. ВЛК, оцінюючи поточний стан там і медичні документи, теж визнають людину придатною або там умовно обмежено придатною. І зрештою всі ці проблеми виникають уже у людини на етапі проходження базової військової підготовки. І тут ми от в навчальних центрах зараз побачили велику кількість цих проблем, з якими ми намагаємося зараз працювати. Зокрема, з моєї ініціативи тепер маємо такий полегшений режим та фізичної підготовки для тих, хто придатний до служби в так званих тилових підрозділах, тобто в ТЦК та СП, в підрозділах забезпечення і інших. Тобто працюємо ще з цим, так.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
4: Майже кожна твоя відповідь у мене зразу породжує наступні запитання. Мені теж. Аж шкода, що у нас обмежений час.
7: В мене, так як Макс каже, виникають ще питання. І один з твоїх останніх постів на твоїй сторінці про переведення між підрозділами. І я, коли готувалась до нашої розмови, я закинула такі якби гачок до своїх знайомих військових, щоб вас цікавило. І у нас розділились думки, бо в мене є одне питання, яке цікавить мене, як людину з родини військових, а військових цікавить інше. Почну з того, що цікавить їх, тому що це теж стосується питання переводу. Наприклад, що рапорти можуть бути протерміновані. Типу, командир не підписує рапорт на переведення, відповідно, військовий залишається там, де і був. Що з цим робити? А моє питання, я не знаю, чесно, чи воно прямо до тебе, чи ні, воно стосується термінів служби взагалі. Я розумію, що це дуже болюче питання, і ми це рідні задають, напевно, більше, тому що мої військові, вони готові робити роботу, аби це було нормально, без порушень їхніх прав. То от два таких в одному питанні. Що робити з тим, що просрочується рапорт? Командир винен з переведенням, і відповідно переведення наламується. І що робити з термінами служби? Як заспокоїти рідних в цьому питанні?
6: Перше, це якщо є розпорядження Генерального штабу про переміщення, та то у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Тобто, давайте спочатку, військовослужбовець подає рапорт через Армія Плюс. До речі, класний дуже інструмент, який полегшив життя, і велика кількість переведень через Армію Плюс були здійснені. Ми говоримо про тисячі. Але є певні обмеження. По-перше, якщо військовослужбовець переводиться там з однієї бойової частини в іншу бойову частину, то це потребує погодження командира. Якщо командир погодив або протермінував термін погодження, тоді цей рапорт військовослужбовця автоматично йде на кадровий центр Генерального штабу, де приймається рішення. Якщо документи в порядку, то автоматично видається розпорядження головкома про переведення військовослужбовця, переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу. Далі у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Здебільшого, якщо вже є таке розпорядження, то командири його виконують. Але бувають різні обставини, наприклад, коли командир не може у зв'язку з бойовою обстановкою виконати це розпорядження, або командир вирішив, що він тут цар і бог, і зараз в мене є така проблемна одна бригада, де командир, для нього не є показником не рішення ЦВЛК, наприклад, про непридатність військовослужбовця, і він його не звільняє, ні рішення суду про звільнення, він його теж не виконує, ні розпорядження Генерального штабу. Ми зараз з цим командиром дискутуємо дуже сильно, я йому пояснюю, що командир бригади не може оцінювати рішення інших державних інституцій. Він мені каже, що я на нього тисну. Нещодавно у нас навіть на нараді в офісі президента була з ним коротка перепалка, він на мене скаржився. Але я думаю, що ми додискутуємо до того, що він змушений буде визнати, що все-таки не в його компетенції оцінювати і інші рішення. Але така проблема, на жаль, існує. Ми намагаємося, тобто, коли до нас надходять скарги, ми просто звертаємося до вищого командування, яке вказує командиру про те, що він порушує. Існує ще один у нас орган, якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія Плюс, це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили, не пам'ятаю точно, але понад 8 тисяч запитів для того, щоб проаналізувати всі переведення. І там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через Армію Плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Це не тільки стосується переведень, а загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс, тому що я їм телефоную, задовбую, виношу мозок, і вони рано чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше не порушити, виконати, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, оце витрачати на неї час, розмовляти з нею.
7: Щось пояснити.
6: Тобто ми намагаємося виробити такий рефлекс, що все-таки така інституція існує, зараз уповноваженої президента, а колись буде військовим омбудсмена, яка все одно прийде і буде задовбувати. Ми ж не каральний орган. Ось ми не будемо. Ну це вже крайній випадок, коли я от сідаю і пишу доповідь. Таких випадків було два наразі, але ну там вже де були дуже серйозні порушення, і треба було притягати командира до відповідальності. Але так ми пробуємо таким дуже гуманними методами переконувати командирів у тому, що краще не порушувати, бо ну все одно буде потім неприємно, і краще криштилова не дзвонить.
7: А щодо термінів служби, щось можеш сказати?
6: Так, друге питання. І воно значно складніше. По-перше, воно не зовсім в моїй компетенції. І я розумію, що загалом право на визначеність, якщо ми можемо так сказати, та, на визначеність в житті, це дуже, тут навіть це не питання навіть права, а питання психологічної потреби. Навіть якщо ти нам не збираєшся звільнятися, коли то в тебе буде така можливість, знати, що в тебе є така
4: є
6: можливість.
4: Є така можливість, так.
6: Це зовсім, ну, це життєво важливо для людини. Могти щось планувати. І це навіть не тільки стосується термінів служби, а всього в армії. Та, тому що я кажу, що іноді невизначеність – це синонім нашого життя. От, але це важливо. Я розумію, наскільки це важливо. Питання в тому, які є спроможності у держави. На жаль, на сьогоднішній день таких спроможностей немає. Я знаю, що розробляються в Міністерстві оборони і в Офісі президента варіанти, опції, як досягнути цієї можливості на чіткі терміни служби, але на сьогодні ми не можемо собі цього дозволити. Я вже неодноразово про це казала. Ворога більше, можливостей у нього більше. І я розумію, що і ми закінчуємося в тому числі і тому, що люди живуть в цій невизначеності, тому що вони не витримують, ідуть в СЗЧ. І я все це прекрасно розумію. Розумію, прошу про розуміння родини, суспільство, для того, щоб дати. Ми над цим працюємо, скажімо так. Але не можу вам сказати точно, коли ми прийдемо до якогось рішення.
7: Але те, що ви над цим працюєте, це вже дає якусь краплинку надії родинам, тому що, я ж кажу, військові, вони впряглись і вони готові, бо в них є мета доробити цю справу до кінця, які б вони не були, ну, здебільшого, виснажені. А родинам це дає краплинку надії.
6: Але тут я дуже часто говорю і дружинам, і родинам про те, що ви маєте бути достойними своїх воїнів. І бути, ну, просто повинна у воїна, у його сім'ї повинна бути спільна мета. Тобто, якщо він йде до своєї мети, ми їх маємо в цьому підтримувати. Чи вона, чи він.
1: Я чую інших.
4: У тебе величезна кількість от звернень і запитів. Чи є щось, з чим до тебе не варто звертатися, тому що є механізми інші, які можуть допомогти, але люди все одно, знаючи, що о, військовий омбудсман, давайте зразу от ми її напишемо. Ну, наприклад, я як військовий, тепер колишній військовий, не на актуальній службі, ну, в мене є там проблема з тим, що мене було мобілізовано на початку повномасштабного вторгнення до не тієї частини, в якій я потім проходив службу. Несподівано, це створило проблеми у мене з оформленням відносин подальших з банком, тому що не можна було проставити дату початку служби. Або, скажімо, мій взвод, або командиром взводу, не отримав, звісно, виплат за перші бойові на Київщині, тому що не було журналу ведення бойових дій, в новоствореній частині
6: напишіть
4: не було
6: нам
4: нічого. От. А, на жаль, декого з хлопців моїх уже в цьому світі нема, дехто мобілізувалися, дехто продовжують воювати, і ми з ними на контакті. Але я розумію, що ці питання, в принципі, можна вирішити якось інакше. Скільки таких звернень, от, що люди просто рефлекторно реагують на наявність військового омбудсмана, тоді як краще
7: давайте
4: було б...
7: Давайте все в неї дізнаємося.
4: Да,
6: є велика кількість таких звернень. До мене можна звертатися з усім, що стосується проходження військової служби. Тобто невиплати, неправильне оформлення. Так, звичайно, є інші шляхи. Можна йти через командування військової частини, через командування роду військ, там, Міністерство оборони, і вони теж будуть реагувати. Просто в моєму випадку, чому люди йдуть до мене, у мене це швидше набагато, плюс я намагаюся включатися в кожне звернення. Я розумію, що для вас це звучить страшно, ну там їх, не знаю, я вже перестала рахувати.
7: Тебе тисячі звернень, просто це
6: я думаю,
7: дивно,
6: на сьогоднішній день до 7 тисяч. Але,
4: до 7 тисяч.
6: Але ясно, що є такі там типові, на які в нас вже є типові відповіді і типовий алгоритм дій. Якщо це щось нетипове, я намагаюся включитися і розібратися, і кажуть, і через це так від мене плачуть інші, тому що я набираю. Починається з того, що там не до якогось командира, я до вас тільки проконсультуватися, а потім, а давайте подумаємо, як це зробити, а потім зробіть, будь ласка. Та? Тобто виходить так, що я намагаюся включитися в усе, що стосується військової служби. З чим до мене не треба звертатися, якщо ви не оновлювали облікові дані, ховалися від мобілізації, і тут вас раптом мобілізували, ну, питання, вибачте, військовозобов'язаних, це не моє питання. І в мене тут конфлікт інтересів. Тому, коли у вас вже є наказ про зарахування, і у вас є якісь проблеми з проходженням військової служби, без питань, приходьте до мене. До наказу про зарахування я з військовозобов'язаними не займаюся. Наприклад, є такі питання, от була скарга ветерана на один зі спортивних клубів, які є в програмі «Ветеранський спорт», там, та, і щось там, якась дискримінація і так далі. Ну, питаннями ветеранів у нас є ціле міністерство, да, дуже ефективне, і я дуже поважаю їхню роботу, і я якби тоді переспрямовую на них. Але, в принципі, намагаємося реагувати більш-менш на все.
4: Ну, і от, якщо ми вже говоримо про такий обсяг роботи, те, про що ми вже згадували раніше, а крім тебе, хто твоя команда, якої, вочевидь, в повному розумінні ще немає? Так трошки за лаштунки, можна?
6: Так, в штаті Офісу Президента немає передбачених людей, які там якийсь відділ забезпечення, уповноваженої чи ще щось, такого немає. Є люди, які от прямо в перші дні після мого призначення написали про те, що вони готові допомогти.
7: Добровільно? Прийшли.
6: Спочатку вони, так, добровільно, ці люди до березня взагалі абсолютно безкоштовно волонтерили і допомагали. Ясно, що ну, є певні обмеження, вони не мають доступу до певної там службової інформації і всього іншого. Потім я попросила кілька громадських організацій просто там через одного з донорів. І у нас є через дві громадських організації 4 ставки. От, тому у нас фактично 5.
4: Ну, таке от цивільно-військове співробітництво, точніше, державне громадське.
6: Так, так, але без цього ми би не вижили, тому я так хочу, щоб швидше був поданий законопроект в парламент, і нардепи нас підтримали. Це для мене дуже важливо, тому що як мінімум мені потрібен штат, як максимум алгоритм дій і статус. Ось, ну і інституція. Інституція, яка буде повноцінно вже займатися цими справами.
7: 5 людей працює. Ти ще 4, так?
6: Так.
7: Ти кажеш, що звертатись можна по усіх питаннях, які стосуються військових. Як до вас писати на пошту, писати тобі повідомлення, кому писати, і куди військові можуть звертатись, власне?
6: Люди роблять одну велику помилку, вони думають, що якщо у них є мій номер, або вони можуть напряму написати в Фейсбуці, це буде швидше і ефективніше.
7: Я завжди так роблю. Пишу тобі.
6: На жаль, ні. І я думаю, що ті, хто звертались, розуміють, тому що в мене така кількість повідомлень, що вони губляться. Якщо ви пишете на пошту нашу офіційну zpv@apu.gov.ua, вона є скрізь, то тут є гарантія того, що лист буде зареєстрований Офісом Президента, і він від мене нікуди не подінеться. І я 100% мушу його опрацювати. Тому що там, якщо на WhatsApp, от за 10 хвилин у мене там повідомлення опускаються вниз на некілька. Я просто до них можу не дійти. І іноді там на мене люди ображаються, що ж ти не відповідаєш, фізично неможливо. Тому, а якщо є офіційний лист, ця пачка роздрукована паперу лягає мені на стіл, наприклад, або в електронному вигляді, і в мене немає варіантів, як його не опрацювати.
7: Тобто, наприклад, питання невиплат якогось грошового забезпечення або не включення в бойове розпорядження на лінії бойових зіткнень. Військовий має написати офіційного листа.
6: Так, і причому, якщо військовий, по-перше, ми гарантуємо конфіденційність, якщо військовий про це вкаже. Тобто, прошу не повідомляти там. І ми гарантуємо, ми не повідомимо, не перешлемо, а будемо займатися таким чином, щоб це не впало потім на військовослужбовця. По-друге, я дуже прошу, якщо військовослужбовці на зв'язку, якщо з ними все гаразд, щоб зверталися безпосередньо вони, не рідні. І це величезна проблема зараз, з якою я зіткнулася, коли рідні намагаються щось вирішити за військовослужбовця.
7: Не будучи в контексті повноцінно, так?
6: Так, і у нас буквально нещодавно сталася трагедія, коли рідні з одного села, там в одному з батальйонів, вони переконували і накручували військовослужбовців відійти з позиції, тому що вам там небезпечно, і частина військовослужбовців піддалася під ці там переконання дружин, і вони відійшли з позиції без наказу, і вся ця група була розстріляна росіянами. А ті, хто залишилися на позиціях, ну, досі живі, і все з ними нормально, ведуть оборону. І при тому, що я цих дружин благала, вони там відео публікували, намагалися там підняти Бучу, я їх просто в прямому сенсі благала заспокоїтись і не накручувати своїх рідних, ну, на жаль, не послухалися. Тому чомусь дружини, мами, рідні, вони дуже часто вважають, що їм обов'язково всі брешуть. Що от якщо зараз немає можливості відійти з позиції, то це обов'язково брехня, просто нас всі хочуть знищити і все інше. Це неправда. Слухайте своїх же ж рідних військовослужбовців, які дуже часто набагато краще знають контекст. Плюс ми самі знаємо, що коли ти перебуваєш в епіцентрі подій, все виглядає не так страшно, коли там збоку спостерігаєш. Тому будьте підтримкою, а не якимось баластом, який призводить до гірших наслідків.
7: А взагалі, чи це в твоїх повноваженнях спілкування з рідними, чи ти, ну, бо це ж не вистачить на всіх
6: військових? Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їх сімей.
7: А в чому саме ти допомагаєш чи підтримуєш родини військових?
6: Наприклад, по питаннях зниклих безвісти військовополонених загиблих військовослужбовців ми взяли на себе частину налагодження комунікації між родинами і військовою частиною. А зараз розвивається система служб супроводу, так званих патронатних служб, і це дуже класна історія, коли ця важка місія буде перекладена на патронатні служби, тому що дуже часто доводиться командирам брати це на себе, це дуже відволікає, це морально, емоційно важко. Але поки ці служби супроводу ще розвиваються, ми регулярно проводимо зустрічі онлайн, дзвінки родин з командуванням військових частин. Я намагаюся бути таким буфером, який бере на себе ось цей тягар емоційний спілкування з родинами для того, щоб трошки розгрузити військові частини, пояснювати родинам, чому. Бо дуже часто звинувачення падають на командира військової частини, що так сталося. Ми часто забуваємо, в чому перша причина, що вбивають росіяни, а не командири. Я намагаюся бути таким от комунікатором, і коли я бачу, що є проблемна військова частина, яка не може налагодити комунікацію з родинами, я тоді включаюся, ми проводимо спільний дзвінок, я переконую військову частину, що це дуже важлива функція комунікації, підтримки родин. Переконую родини, що не командир тут винен у тому, що сталося, і що він справді намагається робити все, що в його можливостях, щоб там провести пошукові заходи і все інше. Ось тому, це як одна з частин роботи. Бувають звернення, вони поодинокі, їх небагато, коли, наприклад, дружину військовослужбовця там незаконно звільняють з роботи, і військовослужбовець з позиції звертається, щоб захистити родину. Бували випадки, коли погрожували родині військовослужбовця і треба було включатися.
4: Так.
6: Але родини – це невід'ємна частина війська. Вони є підтримка, вони є забезпечення, тил, тому ми не можемо це розділяти.
4: Звісно. Отже, шановні наші глядачки і глядачі, ви почули, як звертатися до військового омбудсмана. Назвемо це так, неформально. Про конфіденційність в разі потреби такого звернення і, власне, як краще контактувати. Будь ласка, робіть це у разі потреби. І лайкайте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо і коментуйте. Ти згадала про полонених. Як колишній військовополонений, звісно, я особливу увагу на це звернув. У питаннях військовополонених, з чим до тебе звертаюся і чи часто взагалі звертаються? Тому що у нас є кілька інших інституцій, і я знаю, що особливо у рідних полонених, у них не завжди гарно вибудовується комунікація, м'яко скажу, з нашими державними органами.
6: Загалом моя позиція така, що якщо є певна інфраструктура державних органів і певні компетенції у державних органів, краще не лізти туди, де працює. І насправді в Україні, як би там не було, але налагоджена ця робота по збору інформації, по комунікації з родинами, обмінні процеси, як бачимо, вони активізувалися. І тут, чесно кажучи, моя роль мінімальна. До мене звертаються після обмінів, наприклад, якщо військовополонені незадоволені питанням реінтеграції, реабілітації.
4: Так, це дуже важлива тема.
6: На жаль, такі випадки бувають, тому що не завжди їхній стан дозволяє пройти той інтенсив, який передбачає реінтеграція, обстеження після полону і так далі. Але загалом я вам хочу сказати, що в Офісі Президента це на контролі. Ірина Верещук проводить там регулярні наради з різних питань і підготовки до обмінів, і після обмінних процесів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює. Можна там по-різному оцінювати цю роботу, але це унікальний досвід України взагалі. По тому, наскільки налагоджена ця робота, там діджиталізована, тому що є електронний кабінет військовополоненого. Є питання, наприклад, у рідних є питання зміни статусу. Наприклад, військовослужбовець вважався зниклим безвісти. Координаційний штаб не хоче оновлювати дані після того, як родина, наприклад, побачила фотографію на телеграм-каналах. І тут доводиться вже включатися, комунікувати. Десь координаційний штаб хоче портретну експертизу, тому що не зрозуміло, чи це та людина, та? Десь вони вважають, що це може бути застаріле фото або відео. Тут уже ми включаємося в ручному режимі, реагуємо, вирішуємо ці питання. Але загалом я дуже мінімально дотична до цього процесу, оскільки все-таки є інфраструктура по роботі з родинами військовополонених. Знову-таки, я включаюся тоді, коли потрібна комунікація з військовими частинами, або є якісь точкові індивідуальні питання.
4: До тих питань, які болючі і які періодично знаходять вихід, спершу з'являючись в соціальних мережах, потім до медії. От порівняно нещодавно почали з'являтися матеріали про умови перебування новомобілізованих, ну тих, власне кажучи, новобранців, перед ще тим, як вони спрямовуються до навчальних центрів. І часто кажуть чи повідомляють про те, що умови є абсолютно незадовільними для киян. Киянок, напевно, відомо про місце на ДВРЗ і про умови утримання там. Чи вдається якось реагувати на цю ситуацію і чи взагалі має з таким сенс до тебе звертатись?
6: Так, звісно. Це вже після того, як ТЦК видає наказ про зарахування військовослужбовця, вони потрапляють у збірні пункти, чим є оце славно звісне ДВРЗ. Це збірний пункт в одному з районів Києва. Я там була кілька місяців тому, десь невдовзі після мого призначення, тому що вже тоді з'являлися скарги. Причому скарги на, власне, побутові умови. Справді, в жахливому стані була у нас казарм, там останній ремонт робився в 68-му році. В жахливому стані було укриття, там санвузли і так далі. Ми порушили це питання і через одного з заступників керівника Офісу Президента Микити, через Микиту Віктора, через КМДА ми це питання зрушили з місця, бо були виділені кошти, кошторис, і там розпочалися ремонтні роботи. Це що стосується побутових умов. Що стосується ставлення до військовозобов'язаних, чи вже новобранців, так, з цим є проблеми. Я найближчим часом от якраз збираюся туди знову їхати з перевіркою.
4: Але... Все, там вже почули. Ти розумієш, що там вже почули.
6: І там. Хай чують, хай готуються, але будуть готові, мусять бути готові, що в будь-який момент ми можемо приїхати. Ось тут є проблематика. Проблема в тому, що ті люди, які ухиляються від мобілізації тривалий час, вони дуже добре готуються до моменту цього мобілізації. Їх, вони вчаться, якщо ви подивитесь, є спеціальні телеграм-канали, як розказувати про порушення своїх прав. І от дуже часто вони, ці відео між собою схожі. Якщо ви подивитесь, як вони розказують про те, як там все жахливо, коли ти приїжджаєш на місце. Я не кажу, що такого не буває, звісно. Але ну, дуже часто це просто підготовка попередня. І це проблема. Проблема в тому, що люди не готові до мобілізації, хоча мало би бути. До речі, поєднуючи з попереднім питанням, я вчора спілкувалася з одним зі звільнених військовополонених, який казав, що коли їм почали включати пропаганду Соловйова, і Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація, вони сміялися і казали, оце то пропаганда придумала. В Україні такого бути не може, кожен буде свій дім захищати. Ну, люди, які 3 роки в полоні. Коли вони повернулися сюди
8: і зрозуміли, що це, ну, ця пропаганда, мабуть, десь має місце, були дуже здивовані.
4: Я підтверджую, до речі, тому що в нас було те саме, коли ми ще перебували в полоні. Я нагадаю, я звільнився під час обміну у жовтні 24-го минулого року. Те саме було ставлення, коли ми слухали про цю бузифікацію, так звану. Ми тоді, та ладно. Uh-huh. А потім ми повернулися.
8: І дуже дивно, як ми до цього прийшли. Та? Для мене це до певної міри загадка. Хтось каже, що провалена інформаційна політика, не було достатньої пропаганди. Моя позиція в тому, що на українців пропаганда ніколи не вплине. Чим більше буде пропаганди, тим більше буде спротиву цій пропаганді. Питання в тому, що, мабуть, десь в якийсь момент щось пішло не так, а, можливо, справді критична маса тих, хто хотіли захищати свій дім, пішли його захищати. І тут моя задача зараз зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі йдуть у військо, якомога більш гуманним. І ми працюємо зараз із ТЦК. Перше, це право на захист забезпечити у ТЦК. Я мала зустріч з адвокатами безоплатної правової допомоги, організувала таку координаційну зустріч Міністерства оборони, командування сухопутних військ, які відповідально на мобілізацію, і адвокатів Асоціації правників України і безоплатної правової допомоги. Тому що всі практично люди, які не з власної волі потрапляють до ТЦК, вони йдуть через адмінзатримання. Адмінзатримання передбачає надання первинної правової допомоги силами, це згідно з законом, силами безоплатної правової допомоги. Адвокатів потрібно допускати до ТЦК. І зараз наша задача роз'яснити це юристам ТЦК. В ТЦК є юристи, щоб ви розуміли. Так. Також через обласні військові адміністрації ми попросили обладнати кімнати для конфіденційних побачень в ТЦК. Тобто ми поступово над цим працюємо, але ще треба працювати над питанням готовності суспільства все-таки до служби. І потім питання ось цього адаптаційного періоду. Ми цей адаптаційний період запустили зараз в навчальних центрах, щоб люди, які ще на етапі відторгнення того, що вони вже у війську, мали можливість до прийняття цього. Mm-hmm. І ми от перед початком базової військової підготовки, ми зараз в експериментальному порядку в деяких навчальних центрах, а потім на постійній основі пропонуємо проведення триденного адаптаційного курсу, під час якого військовослужбовцям будуть викладатися цивільні. Тут важливий момент, що це будуть цивільні люди, які будуть їм викладати історію України з мотиваційним компонентом, фінансову грамотність, тому що це дуже потрібно військовослужбовцям, питання військового права, захисту прав військовослужбовців і міжнародного гуманітарного права. Насправді це просто період адаптації, який їм дає можливість усвідомити себе у війську і зрозуміти, ну, тобто це усвідомлений перехід, та? Ми даємо їм можливість цього усвідомлення, тому що так, як відбувається без адаптаційного курсу, людина приїжджає, перевдягається в форму, оформлює документи, а далі нульовий день. А нульовий день – це така психологічна смуга перешкод з, ну, дуже серйозним пресингом. І от, наприклад, командування ДШВ ні в яку не погоджується, щоб нульовий день був після адаптаційного курсу. Вони вважають, що прийшовши військовослужбовець, повинен пройти цей пресинг, та? Тобто, ну, це такі дуже серйозне там фізичне навантаження.
7: Бо вони ж десантники.
8: Так, тому що вони десантники, і тому що вони вважають, що так приходить усвідомлення того, що ти вже в нових обставинах, і урівняння всіх. Тому що люди приходять з дуже різним бекграундом. Хтось там власники бізнесів, та? А хтось, тобто, з різними соціальними статусами, і ось це нульовий день, він урівнює всіх, робить рівними, поміщаючи їх в рівні умови. В ДШВ це буде відбуватися у нас трохи інакше. Спочатку нульовий день, потім адаптація, але в сухопутних військах ось таким чином ми пішли.
4: У мене ще лишилося чимало запитань, але, на жаль, наш час обмежений, тому, будь ласка, шановні наші глядачки, глядачі, якщо у вас ще лишились питання, або якщо у вас враження від тих відповідей на питання, які ви почули, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставте лайки.
7: І коментуйте епізод з уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців Ольгою Решетиловою. Напишіть в коментарях свої думки.
4: Дякую дуже, Олю. Дякую. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
7: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
2: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
3: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
2: Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Як Росія працює над дискредитацією ТЦК та мобілізацією в Україні, о 8:30 розповість Олеся Горейнова, заступниця голови Українського центру безпеки та співпраці. Як допомогти людям старшого віку і чого вони потребують найбільше, о 9:10 розкаже Юлія Карпова, засновниця благодійного фонду «Юлені бабусі».
1: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.

0: milletinin kuçu er onun halkının medeniyetindedir.
1: Так кримсько-татарською мовою звучить фраза «сила нації в культурі кожного її народу». І це про нас.

0: Все про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні етноси українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я через найрізноманітніші культурні коди – літературу, мистецтво, кухню та традиції. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і цей випуск присвячений кримським татарам – корінному народу Криму.
0: Знаю з дитинства.
2: Те, що я пам'ятаю свого дитинства, це завжди мені бабуся розповідала легенду про Аліма Айдамака. Це був такий розбойник серед кримських татар у 19 столітті. Він був реальною персоною, можна сказати. Аліма Айдамак – це таке, якщо ми проведемо реалії з Олесем Довбушем. І він, як то кажуть, брав у багатих, віддавав бідним. Але насправді він виклик кинув до російських помещиків. І він полював на російських помещиків. І він, до речі, він дуже був дружений з Іваном Айвазовським, художником кримським, так? Насправді айвазяном, який був з кримських верменів. І вони товаришували.
1: Історію, яку пам'ятає з дитинства, розповідає історикиня кримсько-татарського походження, журналістка Гульнара Абдулаєва. Загалом культура її народу багата на казки, легенди, приказки та пісні. Бо історія кримських татар сягає 13 століття.
0: Це про нас.
1: Кримські татари – корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у Степовій Україні.
2: Поширювався довгі роки стереотип, хто такі кримські татари. І цей стереотип нам був нав'язаний нашим сусідом, Московією. Так? І я можу сказати, що це роками цей наратив ширився, що кримські татари прийшли на півострів в 13 столітті, що вони є нащадками ординців. Насправді це не зовсім так, тому що кримські татари тисячоліттями формувалися на Кримському півострові. Кримський півострів, я можу сказати, можна його так представити образно, як такий великий плавільний котел, в якому дуже багато плавалось народів, які були автохтонами, які приходили в різні часи на Кримський півострів. Наприклад, таври, вони є автохтони, і вони є таким початковим началом тих народів, які формувалися в Криму. І, звичайно, це потім вже скіфи, кімірійці, готи, гуни, алани, а на якомусь етапі в 3-му тисячолітті до нашої ери – це еліни.
1: Кримські татари, як і інші корінні народи України, століттями формувались під впливом інших культур, які асимілювались, щось запозичували, а вже наприкінці 13 століття сформувались три корінні народи Криму – це кримчаки, караїми та кримські татари.
2: Кримські татари, вони зараз, точніше буде сказати, вони зараз офіційно розділяються на три субетноси. Це Ногай, степна частина, то там дійсно, там ординці більші вплинули, і тому там 10% монголоїдності є присутні. А також є південнобережні, це Яли-Бойлю. Вони мешкали на побережжі моря. І є гірські або предгірні кримські татари Орта-Йолак, а це більш Бахчисарайські або Севастопольські Бахчисарайські регіони. І всі ці субетноси і кримські татари взагалі вони дуже різні. Вони різні по типажу, по своїм деяким таким внутрішнім традиціям.
1: Потужним часом розвитку кримських татар як народу став період Кримського ханства – держави, яка існувала на півострові від 1441 до 1783 років. Цей період називають «золотою колискою» або «золотою добою в історії народу».
2: Тому що це державність. І ми зараз можемо в сучасній Україні впевнено говорити, що після Київської Русі в нас була державність, це було Кримське ханство, яке було на теренах сучасної України.
1: Та з цим періодом пов'язаний і один з переломних моментів в історії кримських татар – перша анексія.
0: Варто знати.
1: У 1783 році Кримський ханат анексувала Російська імперія. Як результат, чимало представників народу виїхали на територію Османської імперії наприкінці 18-го, початку 19-го століття. розповідає кандидат історичних наук, викладач Києво-Могилянської академії, дослідник Криму та кримських татар Мартін Олександр Кислий.
3: 19 століття, чорна доба в історії народу, напівпримусова міграція кримських татар з півострова внаслідок утисків, внаслідок дискримінації, внаслідок появи на півострові російських поміщиків, земельної реформи, внаслідок якої селяни втрачають землю, релігійні утиски, звичайно ж, досить масова міграція за межі Криму на терени тодішньої Османської імперії, це і власне Туреччина, і Добруджа.
1: Вже на початку 20-го.
4: А вони самі не побачені та й мертвими. Такий закон. Закон життя. Матері йдуть, діти залишаються. Але в той рік одвічний закон був порушений. Ніжні і беззахисні діти не зуміли вистояти проти лавинних хвороб, породжених голодом і брудом. Рік вигнання все змішалося. Діти щогодини йшли з життя, а матері й батьки рили їм могили.
1: Це рядки з оповідання «Рік вигнання» письменника, політв'язня Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи поховала в перший рік депортації 5 дітей і чоловіка. І, на жаль, це не остання тяжка сторінка в історії кримсько-татарського народу. Дев'яності роки і початок нульових – це ще один нелегкий період в історії кримських татар. Повернення додому, в Крим, спроби адаптуватися, проблеми із землею, непорозуміння з місцевими, релігійні утиски тощо.
3: Але, на думку наших інформантів, десь наприкінці нульових ситуація почала покращуватись. Очевидно, змінилося покоління, з'явився якась стабільність. Ті, хто мали можливість, ті, хто будувалися, вони побудувалися. Народ потроху почав відбудовуватися, відроджуватися культурно. З'явився телеканал, з'явилося радіо, з'явилося ще щось. Воно почало давати свої плоди, якби не 14-й рік. І з ким вони говорили, вони всі акцентували увагу на тому, що 14-й рік відкинув спільноту, народ, націю далеко-далеко назад.
1: 2014 рік. Окупація Криму Росією. Кримські татари чинили активний спротив окупантам.
2: Спочатку, дійсно, кримські татари сприйняли це дуже негативно, тому що я також ще в 2014 році мешкала в Криму, і ми кожен день виходили на мітинги проти окупації, ми виходили з українськими прапорами, з кримсько-татарськими, ми виходили проти окупації. Але, на жаль, це все було сломлено, і, звичайно ж, російські методи, вони не змінюються ні століттями, ніяк.
1: Як результат, кримські татари знову

0: зіштовхуються з депортацією, тепер вже гібридною. Гібридною, бо вона не відбувається під конвоєм і вагонами, як у 44-му, але люди змушені виїжджати. Інакше – утиски, переслідування, арешти та кримінальні провадження.
1: Друга аналогія, яка приходить, спадає на думку, це, власне, міграція, яка відбувалася в 19 столітті, коли народ був вимушений виїжджати з власної батьківщини. Це той процес, який ми спостерігаємо в 22-му році в Криму, коли була оголошена мобілізація.
2: Це про нас.
0: Попри все, культура кримських татар не тільки збереглась, вона живе та розвивається.
3: Так,

0: Музика, література, живопис, одяг, кухня – все це має свої неповторні риси. Тож, уявімо запах прянощів та спецій.
1: В нас дуже багато так страв, дійсно, і в нас є кримськотатарські кафе і ресторани, в яких готують. Але так, наприклад, мені дуже подобається бурма. Бурма – це такий рулет з гарбузом, який натертий, і там дуже є моменти такі, як замішувати тісто. Звичайно, всі тісто як тісто замішуються, як там на рулет, так? Обичне пресне тісто. Але там додається трошки, все ж таки, сік від цього гарбуза. Додається сік в тісто, і тому тісто потім появляється жовте, такий красивий колір приймає. І мені дуже подобається. Бурма печеться в духовці, воно дуже смачне.
0: Цікаво, що бурму кримські татари традиційно їдять тільки з осені по березень, бо вважається, що гарбуз найкращий і найкорисніший саме в цей проміжок часу. Загалом кримсько-татарська кухня – це багато м'яса та тіста. Так говорять самі представники народу. З давніх давен кримські татари жили в степах, горах та на узбережжі Чорного моря. В основу їхніх страв увійшло м'ясо – конина, яловичина, баранина, але не свинина. Свинина для мусульман під забороною. Шиш-кебаб, чебуреки, янтики, сарма, кобяте, плов – цей список можна продовжувати довго. Серед напоїв популярними є кисломолочні, як-от язма чи айран. Смачна і колоритна кримсько-татарська кухня стала невід'ємною частиною української кулінарної спадщини. До їжі кримські татари завжди ставилися шанобливо. У культурі вважається обов'язковим почастувати гостей. Шанобливе ставлення також обов'язкове до старших людей і в цілому до своїх традицій.
1: Так як ми дуже маленький народ, у нас зараз всього 350 тисяч, тому ми зберігаємося, в нас таке є, щоб ми одружувалися один на одному. І є таке дуже велика повага до людей похилого віку. Це, напевно, у всіх є народів, але ж у кримських татар це дуже-дуже к цьому відноситься. Серйозно відноситься, к традиціям в сім'ї дуже відноситься так ретельно, тому що, наприклад, є такі моменти, коли це кримсько-татарські традиції, да, кажуть, що ми дуже гостеприємні, так, і ми дуже полюбляємо приймати гостей до себе. Напевно, і в українцях також це є.
2: Це про нас.
0: Культуру та традиції кримсько-татарський народ зміг зберегти до сьогодення, незважаючи на постійні спроби знищити їхню ідентичність, асимілювати, пригнічити, переписати історію, а ще нав'язати стереотипи. Тож, як вдалося не втратити? Щоб зрозуміти унікальність культури та традицій кримських татар, варто зазирнути в родинне коло.
3: Що зберігалося в депортації, це те, що мало можливість зберегтися в вузькому родинному колі. А ті ж самі родинні практики, вони були повністю перенесені в родинне коло, бо насправді те ж саме місцеве населення узбеки, вони не дуже той мали можливість ходити в мечеті за радянської влади. Тому, наприклад, такі релігійні свята збереглися. Найголовніше – це Ураза Байрам, Курбан Байрам, головний пост. Рок Рамадан, його закінчення, Роза Курбан, Байрам, вони святкувалися в родинному колі. Звичайно, якщо хтось зі старшого покоління в цій місцевості залишався в живих ще, то він міг бути малою, але це був малай, який приходив додому або збиралися там десь в узькому колі вірян. Важливу роль в цьому проговорюванні, акцентуванні власної релігійної ідентичності займали щоденні практики, як, наприклад, весілля і поховання. Це те, що владі було важко контролювати. І це ті щоденні практики, в яких цей релігійний момент залишався сильним, окрім релігійного, ще й національний. У моєму спілкуванні з інформантами, кримськими татарами, я постійно чув про те, як узбеки захоплювалися тим, як кримські татари справляють свої національні свята, як вони дотримуються якихось традицій, те, як узбекам подобалося кримськотарське весілля з величезною кількістю музик. Мабуть, музика – це одна з тих небагатьох речей, які досить добре збереглися внаслідок депортації.
2: Це про нас.
4: Аллаху Акбар!

0: Так звучить азам – заклик на молитву. Релігія кримських татар – іслам. Але цікаво, що вплив інших культур додав до релігійних звичаїв щось особливе.
1: В кримськотарському ісламі існує дуже багато впливів сторонніх, зокрема до ісламських. Наприклад, в додепортаційний період серед кримськотарської спільноти в Криму було поширене ідея, не знаю, вірування у духів. Те, що ми називаємо домові, тому подібне, да, що є злі духи, добрі духи. Тобто абсолютно не пов'язана зі ісламом річ, але вона існувала. Те ж саме стосується, наприклад, ставлення до природи і навколишнього ландшафту. Да? Є дуже багато речей, які походять до ісламського періоду. І, наприклад, свято Весни Дервіза. Абсолютно не мусульманське свято. І ці традиції, вони більш-менш є живими. Звичайно, може, вони дуже популярними серед молоді, але воно існує. Цим віруванням, як і загалом релігії, кримськотарській, ісламу, кримському, звичайно, великої шкоди завдала радянська антирелігійна політика і вигнання, в якому релігійні практики були під забороною. І після повернення батьківщини, після появи цієї релігійної свободи, виникла друга загроза. Поява великої кількості релігійних активістів з усього світу, які намагалися навчити кримських татар правильній релігії. Це є місіонери з Туреччини, і з країн арабських, і навіть з Казані. Це, звичайно, завдало певної шкоди, бо в цей період відродження, коли народ як губка був готовий смоктувати знання, і народ, якому кажуть, ви все забули, там ваша релігія не є правильна, це спричинило певні наслідки, звичайно.
0: Загалом вплив інших культур на формування звичаїв народу – питання складне. Тут існує дві думки, говорить дослідник Криму.
1: Перше, що внаслідок депортації було зруйновано абсолютно все, що можна було зруйнувати, починаючи там від архітектури, малих архітектурних форм, мечетей, цвинтарів, закінчуючи культурою, мистецтвом, побутом, якимись побутовими практиками, пов'язаними з обрядовістю чи з релігією. Власне, релігійні вірування народу зазнали трансформації. А інша думка полягає в тому, що так, народ справді втратив, але народ змінився. Народ не асимілювався у вигнанні. Більше того, те, що народ набув внаслідок вигнання і перебування на чужині, можливо, і не є йому властивим. Я тут говорю про середньоазійську культуру. Але це вже є його частиною. Відкидати це не варто, а варто це осмислювати і варто це робити своїм.
2: А що ж сьогодні?
0: Сьогодні через агресію Російської Федерації ми багато втратили. Стосується це і культурної спадщини окупованого Криму. Ми до кінця не знаємо, що з артефактами та цінностями, архітектурою та літературою, яка зберігалась на півострові. В українських музеях артефактів обмаль, говорять історики. До того ж, багато культурної спадщини кримських татар було втрачено і за часів Радянського Союзу.
1: Якщо говорити про артефакти, то це величезна трагедія в тому, що сімейні реліквії були загублені під час депортації. З декількох причин люди не мали можливості зібратися, не мали можливості зібрати речі, бо ми чудово знаємо про ці 10-15-20 хвилин на збори. Якщо їх давалося щось взяти, воно губилося по дорозі, або в іншому випадку воно мінялося на їжу в місцях вигнання. Тому якщо ми говоримо про фізичні об'єкти, ці мені реліквії, які могли передаватися з покоління в покоління, а маючи в собі цінність і символізм, прив'язку до культурної спадщини, минулого, тут ситуація критична. Цих об'єктів вкрай мало. Якщо ж ми говоримо про культуру як якийсь набір практик, уявлень, то теж ситуація є непростою, бо і в самій спільноті панує таке уявлення, і серед моїх респондентів, з якими спілкувалися, про те, що молодше покоління, воно запозичує чужі культури, на жаль. Наприклад, щодо танців, є певні ознаки національних кавказьких танців, які запозичуються молоддю, якщо ми говоримо, там, наприклад, про весілля. Те саме стосується музики та інших мистецтв. Тобто тут існує певний, можливо, не дуже яскраво артикульований, але конфлікт поколінь, так.
0: Проте зацікавленість у відродженні та осучасненні унікальної культури кримських татар в Україні зараз відчувається як ніколи.
1: Окупація Криму була тією подією, яка привернула увагу до загалом Кримського півострова. І справді протягом останніх років відбулося 9 років. Мали місце низка досить яскравих і корисних культурних проєктів, відголоси яких, мені здається, можна пошукати в інтернеті, познаходити, якщо вони належним чином збережені. Це і виставкові проєкти, і музичні проєкти, і видавничі проєкти. Щодо музики, тут важко буде не згадати останній альбом «Джамали», який є абсолютно національним за духом і просто прекрасно відтворює оцю ментальну мапу, ментальну географію Криму. Джаміль Каріков – чудовий композитор кримськотарський. Джаміль Ага цінний тим, що він не просто є композитором, а він ще й грає на старовинних музичних інструментах кримськотарських. Ініціативи є, вони існують, їх багато. Той самий Рустем Скібін і його діяльність, її важко переоцінити абсолютно. Це сподвижницька діяльність. Але завжди недостатньо, завжди хотілося б більше, завжди б хотілося б якоїсь справді ґрунтовного переосмислення, а не лише відтворення.
2: Це про нас.
0: До слова, у наступній серії «Це про нас», про мистецтво і культуру, ми говоритимемо із відомим кримським митцем, керамістом Рустемом Скибіним. Та загалом розкажемо про сучасну кримськотатарську музику і інші культурні проєкти, які розвиваються в Україні. Говоримо про особливості сучасного мистецтва народів українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я, бо сила нації в культурі кожного її народу. І це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос», а також фрагмент пісні з альбому «Крим» співачки Джамали. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Це про нас. Громадське радіо.
3: Новини дізнаються на Громадському радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках рубрики «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, ведуча громадського радіо, розбираємося разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чурановою у тому, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і наскільки ефективними є маніпуляції ворога.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Що поширюють росіяни для дискредитації українських військових? Це якісь неоковирні фейки чи все ж таки маніпуляції більш тонкі на кшталт того, що прилітає туди, де поруч є ЗСУ, або внаслідок удару українською ракетою щось там зруйноване?
2: Ти знаєш, поширюють, звісно, і те, і інше, і відверті фейки, так і дуже багато різноманітних маніпуляцій, які основані на якихось таких інформації, яку складно перевірити, тому що ми розуміємо, що під час війни загалом не усе можна верифікувати. Тому найголовніше це те, що цієї всієї інформації дуже-дуже багато різноманітної вкидується через телеграм-канали, через різні коментарі записують людей, які вже окупували території і одразу використовують мешканців цих окупованих територій, щоб вони розказували про так звані свідчення зверств ВСУ. Тому цього контенту дуже багато. От з останнього, що ми дивилися, і якщо дивитися про тимчасово окуповані території, про прифронтові території, то акцент йде, звісно, на різні теракти, які влаштовує саме ЗСУ. І, звісно, це все стосується мирного населення або навіть дітей. І ось нещодавно поширювалася інформація, що у Васильівці Запорізької області, що начебто на дитячому майданчику знайшли пристрій вибуховий. І таким чином українські військові хотіли влаштувати теракт і саме на дитячому майданчику. Ну і, звісно, вони сказали, Росія сказала, що ми знайшли цей пристрій, ми його знешкодили, ми попередили страшний злочин, але розкатали всю цю історію так, що начебто ось ще, це ще один приклад, що саме українські військові не шкодують місцевих, не шкодують саме дітей в першу чергу, на дітей активна увага. Або це різні такі вкиди, на жаль, це не можна назвати вкиди, це різні трагічні історії, тому що ми знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, як люди там повністю позбавлені прав, ну і взагалі знаходяться в дуже жорстких, складних умовах виживання. Це якщо ми скаржимося на відсутність опалення, електрики, то це те саме в ще більш складних умовах, і тобі ніхто не може допомогти, в тебе немає доступу до ліків, до нормальної їжі тощо. І тебе ще обстрілюють дронами. І ось, власне, вони ці всі випадки, коли місцевих вбивають дронами прицільно, ми знаємо, що саме цим займається російська армія, вони це все представляють, що начебто це роблять українці і показують, як люди їхали кудись, везли хліб, і цю машину було розстріляно з дрону. Хоча, ми розуміємо, що там жодного доказу того, що це було зроблено з ЗСУ, немає, що це повністю окупована територія. І самі, якщо ми можемо отримати інформацію звідти, то вони, наприклад, от це був кейс з Голої пристані, і та інформація, яка є звідти нещодавня, вона свідчить про те, що люди там повністю, усі дороги там заміновані, їм не дозволяють виїжджати, вони в дуже складних умовах. Тобто, і це все подається, що це все також робить саме ЗСУ, а не Росія.
1: Да, це просто жах, і мені тут одразу пригадуються численні YouTube-канали. Ми тут Telegram здебільшого обговорюємо, але я бачила і на YouTube, і що мене здивувало, що якщо мова йде про таких махрових кремлівських пропагандистів на кшталт Соловйова-Кисельова, то періодично їхні канали з YouTube, їхні відео видаляються. Вони потім, звісно, мігрують, копіюються, але вони баняться Ютубом. Водночас оці канали квазі-республік проросійських, російських де-факто бойовиків, вони чомусь не баняться, і там так само ти можеш побачити в заголовку, що от вам відео звірств Збройних сил України, при тому, що там жодних доказів немає, але от все складається з таких маніпулятивних заголовків, коли ти просто дивишся якусь страшну, жахливу картинку, і що мене особисто нереально дивує, що це не баниться Ютубом, хоча напряму порушує правила спільноти. Певні показуються там тіла, останки і так далі, і підпис, що це насправді там зробили українці і так далі. І от це також той момент, на чому, як на мене, ми маємо акцентувати в нашій програмі, можливо, нас почують можновладці, що все-таки ми потребуємо свого офісу соцмереж, зокрема Ютубу в Україні.
2: Ну, у нас же ж, власне, ну, Ютуб – це Google, і у нас є представники Гугла, і насправді робота з Ютубом тут ведеться. І ти ж, ну, сама кажеш, що канали блокуються, тобто все ж таки саме там якась чистка відбувається, на відміну від Телеграму, який
1: Телеграм
2: ніяк не реагує ні на що. Ну, звісно, були декілька випадків, коли декілька телеграм-каналів, вони все ж таки закрили, і українці, ми не можемо відкрити ці, побачити, що там за контент. Але в цілому, ну, це просто капля в морі, і в Ютубі дійсно проводиться ця робота. Просто це досить, ну, ми розуміємо, кількість контенту на Ютубі, вона нереальна, кількість цих блогів, які відкриваються. І треба, щоб Ютуб свого боку заблокував цілий канал. Це треба, ну, зібрати там певну доказову базу, пояснити, в чому саме відбуваються оці всі порушення. Тому, ну, ця робота проводиться, ну, ми розуміємо, да, що це така боротьба Давида з Голіафом. Треба все ж таки також поруч із тим проводити і інформаційну кампанію, і вчити людей, як розрізняти, що варто дивитися, що не варто дивитися, підписуватися, поширювати і так далі. Тобто це така комплексна робота.
1: Я просто чому акцентую на Ютубі? Я пам'ятаю, коли я, працюючи в Інституті масової інформації, працювала з оцим блокуванням YouTube-каналів, і тоді ми зверталися до Центру протидії дезінформації при РНБО, збирали доказову базу, а вони намагалися вже там по своїм каналам щось зробити. Тому що, на жаль, якщо ти не тюкнеш, грубо кажучи, когось саме з представників YouTube, вони це або роблять повільно, або не роблять. Тобто ти маєш прийти, тобі це потрібно, і показати їм, але, ну, знов таки, мені дивно, коли я бачу там дійсно тіла загиблих, там рани страшні, крупним планом тобі показують тіло, і тим не менше воно досі перебуває на Ютубі, хоча ми знаємо, що там вартує на Ютубі щось не запікати, певні слова, якими ми називаємо ворога, хоча вони є історичними, і, на жаль, це нічого не робиться. Але мене ще цікавить в контексті теми, чи ти бачила в українських медіа приклади, коли українських військових стигматизують як групу?
2: Ну, звісно, бачила неодноразово, і ми також, наприклад, в нашій школі журналістики на курсі з етики теж говорили про те, як у нас медіа люблять клікбейт, і робити все для того. Клікбейт – це от сенсаційність, і коли журналісти роблять все, щоб ви перейшли за лінком, клацнули, збільшили кількість переглядів. І в даному випадку ми розуміємо так, що ми перебуваємо у війні, і будь-які новини про військових, вони привертатимуть увагу, але, звісно, привертатимуть увагу також якісь неоднозначні випадки, або там якісь щось про конфлікти, те, що стосується, те, що завжди цікавить людей. І тут, на жаль, медіа українські можуть грішити, коли вказують оцей статус людини, що вона є військовою, тоді, коли це, в принципі, не має значення. І я практично от нещодавно побачила новину, що через знеструмлення військовий у Києві прийшов пограти ігри на комп'ютері у Макдональдс. Ну, тобто...
1: Ну, а навіть якщо і так, то що?
2: Ну, тобто, чому тут акцентувати взагалі на цьому? Або вбивство поліцейських на Черкащині вогонь відкрив колишній військовий. І це, ну, порівняно з першим кейсом, це дійсно серйозний випадок, тому що ми розуміємо, що злочини відбуваються кожного дня, їх здійснюють абсолютно різні люди, які є колишніми, я не знаю, водіями автобусів або лікарями.
1: Або нинішніми,
2: да,
1: теж нічого.
2: Тобто, немає значення, да, але коли ми акцентуємо на тому, що вбивство здійснив колишній військовий, ми ще раз власне працюємо на оцю стигматизацію, на укріплення в суспільстві цього стереотипу, що військовий означає якась небезпека, що всі військові, наприклад, там всі обов'язково з ПТСР, хоча ми знаємо, що це абсолютно не так. І да, на жаль, тут треба все ж таки нагадувати, що якщо ми хочемо написати новину про військових, ми маємо розуміти, чи тут релевантно про це згадати, чи ні, в цій новині, чи ні. Чи варто тут використовувати якісь узагальнення і використовувати саме такі заголовки. Ну і якщо це дійсно стосується якихось... Якщо йдеться про травму, йдеться про ПТСР, то, звісно, завжди треба звертатися до спеціалістів, брати коментар психологів, тих експертів, які уповноважені це прокоментувати, щоб пояснити, чому це відбувається, як це, ну, не можна позбутися, як має діагностуватися, як відбувається лікування, щоб не збільшувати оці всі жахи, лякалки у суспільстві.
1: Так, я би навіть акцентувала ще на тому, що важливо, що ми не розуміємо, коли бачимо про новини про якісь конфлікти, де фігурують військові, ми також не бачимо суцільної повної картинки, як це все розвивалося. Тому що легко заклеймити людину, сказати, що от в цього військового чи цивільного ПТСР, хоча знов-таки клеймити за ментальне здоров'я, за його стан, це окремий вид дичини, тим не менше легко заклеймити, не знаючи, чи людину дійсно якось не провокували і так далі. Тобто тут з цим треба бути обережним. І на додачу до того, що ти сказала, я ще нагадаю нашій аудиторії, що ми минулого випуску, ви можете послухати, якщо пропустили, на нашому сайті громадського радіо, говорили про те, як росіяни прагнуть зірвати процес мобілізації в Україні, і, зокрема, як вони для цього висвітлюють певні інциденти з ТЦК, і, на жаль, це, мабуть, працює, тому що За результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг», влітку 25-го року 94% респондентів схвалювали діяльність Збройних сил України, тоді як діяльність ТЦК не схвалювали 68% опитаних. І для розуміння, схвалення ТЦК отримали тільки 24% українців. Тобто, знов-таки, зміщення понять, коли ТЦК виділяють як окрему групу якихось злих людей, тоді як ТЦК, в ТЦК працюють військові. Тому так. І одна з проблем, на якій також акцентують самі українські військові, внаслідок оцієї пропаганди російської, що місцеві часто або подеколи не бажають здавати квартири захисникам та захисницям через певні страхи, зумовлені пропагандою. І є, звісно, норма закону, якою можна було би оперувати військовим, але ми розуміємо, що тут так чи інакше мова йде про примус. Чи можна якимось чином попрацювати з місцевими, з їхньою свідомістю, щоб для них українські військові асоціювалися дійсно з захистом, ніж з ризиками?
2: Ну, в першу чергу, я думаю, що не треба, дуже важливо не наголошувати на тому, що це йдеться про якийсь примус. І ми маємо розуміти, що звідки у людей все це взялося, тому що над цим також активно працює ворог. І щоб усі ці наративи про те, що саме українські військові притягують обстріли, а не Росія, яка почала цю війну і яка прицільно обстрілює цивільну інфраструктуру, прицільно обстрілює житлові будинки, і вони, звісно, працюють над тим, щоб змістити оці акценти. Тому ну, важливо по-людськи пояснювати. Ну, звісно, так, є норми законодавства, але тут звичайна людська робота з поясненням, що саме з українською армією захист буде навпаки вищий, ніж без неї. Там, де українські військові, ну, дійсно більший шанс, що захист буде вищим. Звісно, тут мають бути якісь прозорі договори, прозорі механізми, як взагалі це процес винаймання відбувається. Хоча я думаю, що він так чи інакше, принаймні, так як я маю дуже багато і чоловіка військового, і родичів, я, в принципі, розумію, як цей процес відбувається. Так, тому знову ж таки, якщо ми говоримо про медіа, теж показувати, як військові допомагають громадам, в яких вони перебувають, як вони там ремонтують пошкодження, як вони приносять волонтерів, допомагають, приносять їжу. Ну, тому що це дійсно...
1: А тварин рятують.
2: Рятують тварин, тому що це все і так відбувається. Але іноді ця вся інформація, вона залишається тільки на сторінках оцих або військових, або там фондів, які це все роблять з військовими. Тому та, теж акцентувати на такі речі. Якось так. Тобто не акцентувати на тому, що це якийсь примус. Ну і знову ж таки, ми знаємо, які у нас військові насправді хазяйновиті. Всі знають, в які в нас можуть перетворити умови, там, звичайний якийсь окоп, або ці всі житлові будинки, які вже навіть, ну, тому що не завжди це якесь, ну, не завжди, а практично завжди це не якесь там виселення когось, а це використовування якихось порожніх вже будівель, з яких вже хтось поїхав. І військові, коли туди заселяються, вони навпаки там навіть роблять ремонти і роблять цей будинок ще кращим, ніж він був до того.
1: Абсолютно. І перед тим, як ми продовжимо, я хочу, щоб ми послухали аудіокоментар Романа Лихачова, адвоката, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців. І ми з ним оговорили якраз оцей аспект, коли військовим не хочуть здавати житло, або коли у прифронтових містах завищені ціни на квартири. Давайте послухаємо.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Закон про правовий режим воєнного стану, він говорить про те, що фактично в Україні є певна недопрацьована норма квартирної повинності. Що ми тут маємо на увазі? Безпосередньо органи влади місцевого самоврядування на місцях, особливо при фронтових громадах, повинні надавати сприяння військовослужбовцям, розміщенні, всьому іншому. Тут постає основне питання, чому воно недопрацьоване. Що, наприклад, людина їде з прифронтової території, будинок її залишається. Формально ця людина залишається власником. Випадки бувають різні, не можна сказати про те, що всім військовослужбовцям за великі гроші здають в оренду житло. Я дуже багато випадків, знаєте, нереальну кількість навіть, що навіть за комуналку не беруть грошей з військових. Не просто там, що здають житло. І досить в гарних умовах, насправді. Треба вносити в законодавство зміни. Це перший момент. А друге, наладити механізм при фронтових громадах передачі житла військовим. Досить часто ми розуміємо, навіть в тому ж Бахмуті вже доходила лінія, коли до оборони, але військовим здавали житло. Хоча в майбутньому це житло просто було зруйноване. Тому оце тимчасове забезпечення військ, воно, скажімо так, повинно бути механізм розроблений на рівні держави. І він повинен ідеально і практично бути розроблений. Тобто, як бачу це я і частина там юристів, наприклад, проводиться інвентаризація при фронтовій громаді. Хто з людей виїхав, хто проживає. Бо у нас, скажімо так, це питання не тільки по військових, воно і по переселенцях виникає. У нас багато покинутих будинків, власники там не зрозуміло, де взагалі знаходяться. Але механізму, яким чином та ж військова адміністрація може там відкрити двері покинутого будинку, як визначити, що він дійсно покинутий, а ще немає. Тобто у нас така дилема досить часто буває, там покинутий будинок, в нього заселяються військові, і приходить поліція їх виганяти через те, що вони неправомірно зайшли в будинок якоїсь людини. Такі випадки є. В першу чергу це повинен бути складений фонд інвентаризації майна безпосередньо на рівні військових адміністрацій. Цим не повинні займатися військові частини. Це перший момент. Тобто інвентаризація майна на рівні громади. Тобто по кожному будинку повинна бути інвентаризація. Хто власник, де цей власник знаходиться, може виїхав, може помер, може це майно вже покинуте давно. Другий – створити механізм заселення військових. Тобто яким чином без власника укладати договір оренди. Тобто у нас досить сире законодавство. Це перша проблема. Друга проблема по ріелторах, якщо вони там діють, говориться недобросовісно. Але це фактично це ринок все одно. Не тільки ж військові орендують у краматорське житло. Давайте будемо про реалії говорити. І багато і цивільних. І не прописується, що там що військовим за там таку-то суму здамо, цивільним за таку-то. Просто власник ставить свою ціну на житло. У нас є випадки, коли власники здають кімнати в Краматорську, наприклад. Тобто він живе, дві кімнати здає. Як можна заборонити здавати? Неможливо. І сам встановлює якусь ціну. Знову ж таки, і тут досить важко говорити про ціну ріелторів або власників. Чому військові звертаються до ріелторів? Тому що у ріелтора є та база власників, яка є у держави. Повинна бути точніше. Тобто, чому я говорю, що інвентаризацію повинні провести військові адміністрації? Бо на даний час не зрозуміла по майну ситуації. І тому, оскільки військові приїжджають, наприклад, для розміщення, звертаються там до голови громади, а він розводить руками, каже, я не знаю, куди вас заселяти. Вони починають шукати через ріелторів, через знайомих знайомих, через об'яви, через оголошення. Вони намагаються шукати ці місця. Ну і найпростіше, звичайно, у ріелтора, який займається в цьому населеному пункті, у нього є база. Ту, яку повинна створити держава. Тому тут питання до держави, до військових адміністрацій теж, ну, хоча з моральної сторони, звичайно, питання до ріелторів. Але саме

0: адміністрація контролювала, щоб там оплачувалась комуналка, щоб там не накрутив хтось по лічильнику сотні тисяч гривень по електроенергії, а прийде рахунок власнику, який ну, потім задасть питання. Тобто у нас немає механізму чіткого, по якому, якщо, наприклад, укладений договір, то власник на цей період звільняється від оплати комунальних послуг. У нас є інше в законодавстві, що власник спочатку повинен заплатити за електроенергію, за тих, кого він заселив, а далі йому там умовна квартирна експлуатаційна служба військової частини компенсує. Ну, власник не завжди готовий на такі умови. Я думаю, що було б правильно якісь там мораторії робити, механізм договорів оренди, в яких прописана ця умова, і вона погоджена з тим же обленерго.
1: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
2: От щойно ми прослухали коментар адвоката Романа Лихачова з приводу певних хиб, які є у нашому законодавстві, певних прогалин, і говорили, зокрема, про закон України, про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Олено, давай підсумуємо нашу розмову. Наскільки впливовими є фейки і маніпуляції проукраїнських військових на прифронтових територіях? Чи тут цільовою аудиторією росіян є все ж жителі тимчасово окупованих територій?
3: Я б сказала, що Росія тут працює на різні аудиторії, як на жителів прифронтових територій, так і на тимчасово окуповані території, тому що ну, всюди в неї, у росіян є своя певна мета, яку вона намагається зреалізувати. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронт, то вони таким чином, поширюючи всі ці фейки, хочуть зруйнувати довіру до військових, хочуть посіяти ці конфлікти, щоб знову ж таки не хотіли здавати житло, не хотіли там давати доступ до інфраструктури тощо, якось перешкоджали. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, то там посилюють ці всі наративи для того, щоб показати українських військових як за загрозу, щоб пояснити, що ось таким чином ми і проводимо це все, так би мовити, освобождення, хочемо вас тут захистити ще більше і також, знову ж таки, ось побачите, які жахливі українські військові, і в жодному разі не треба допомагати. Ну і також вони це усіма цими фейками працюють і загалом на українську, і на міжнародну аудиторію, щоб показати, що українські військові небезпечні, що Україні не треба допомагати, і що, ну, загалом країна якогось хаосу.
2: Я вже не знаю, куди більше нас освобождати після того, як стільки території просто стерті з обличчя землі, але тим не менше, так, російська брехня просто не має меж, а наша задача висвітлювати оці випадки фейків, пояснювати певні маніпуляції. І на завершення я хочу наголосити для всіх українців, українських медіа, що, будь ласка, не підігруйте ворогу, не стигматизуйте військових як групу. Це вкрай важливо.
1: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
2: Це була розмова з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake. Ми обговорювали, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і як не потрапити на гачок брехні.
1: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
4: Просто слухайте.
1: Музика на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно.
3: Чесно.
1: Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
1: Погода на Громадському радіо.
6: Прогноз погоди на 9 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу у більшості північних, центральних областей і на сході країни та в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ та гроза. На решті території без опадів. Середньодобова температура плюс 19, плюс 21. На півдні плюс 22, плюс 24. У Києві хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ, температура повітря плюс 21, плюс 23.
1: Погода
0: на Громадському радіо.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20.10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
0: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10, говоримо про те, що важливо знати
0: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
0: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
0: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
3: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
2: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Кореспондентка громадського радіо у Брюсселі Тетяна Літвінова розказує, про що говорили Дональд Трамп та Урсула фон дер Ляєн, та яка зустріч на міжнародному рівні планується на 11 травня і чому це важливо для України. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Як гадаю, з чого маємо почати розповідати новини з Брюсселя?
5: Важливо, як на мене, це взагалі те, що планується вже з понеділка. Взагалі буде дуже активний тиждень. Це буде і зустріч міністрів закордонних справ, і також міністри оборони будуть зустрічатися. І серед тим уже заявлено війна Росії проти України. Тобто будуть певні заяви, але також в рамках зустрічі міністрів закордонних справ у понеділок відбудеться зустріч міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Ця зустріч відбудеться на високому рівні. І вже можу сказати, за даними джерел громадського радіо, у рамках цієї зустрічі будуть розширені санкції щодо причетних осіб до депортації, а ну і взагалі також до тих людей, які відправляють українських дітей у військові табори, які беруть участь у зміні їхньої ідентичності. Вже давно Європейський Союз відслідковує цих людей, додає і це і організації також. І от вже відомо, що ці списки будуть розширені. Взагалі планують декілька заяв. Не все можу сказати, тому що інформація в мене є під ембарго до початку взагалі цього круглого столу, який буде, і зустрічі. Це буде понеділок увечері, але з того, що анонсують, це також про те, що потрібно допомагати дітям, які повертаються в Україну, інтегруватися їм, брати в цьому також участь, тому що діти були там під тиском і так далі. Ну і взагалі відслідковувати цих дітей, тому що часто їм змінюють імена, і є широка підтримка багатьох країн саме щодо цього питання. Взагалі питання дітей, воно болюче, і дуже часто, коли спілкуюся із політиками високого рівня, з євродепутатами, всі в курсі цієї ситуації, всі знають і про кількість цих дітей, і взагалі це дуже болісно сприймається. Тому в понеділок будемо, звісно, слідкувати за цим і найпершими повідомляти. Знаю, що наш міністр закордонних справ Андрій Сибіга особисто буде брати участь у відповідно в зустрічі міністрів ЄС, і в цій коаліції запланована прес-конференція, яка відбудеться. В ній також головна дипломатка ЄС Кая Калас візьме участь, Марта Кос, єврокомісарка з питань розширення, а також міністерка Канади закордонних справ Аніта Анант. Ми знаємо, що Канада, вона дуже лідируючу позицію займається саме в цій коаліції щодо повернення дітей. Тому це така, я скажу, гаряча новина. Чекаємо новини. Звісно, це питання притягнення Росії до відповідальності, тому що саме це одне з тем, це викрадення дітей, це воєнний злочин.
4: До слова про злочини Росії і також про видимість і осмислення представлення цієї теми, це також і проєкт «Маріуполь Джастіс». Розкажи про нього, будь ласка.
5: Дійсно, цього тижня у Європейському парламенті представили цей проект. Це взагалі така теж міжнародна правозахисна ініціатива. Це проект, який збирає свідчення маріупольців, які були у блокаді, які на власні очі бачили ті звірства, які бачили загибель людей. І, звісно, ми знаємо, що Росія всіляко намагалася приховати свої злочини і зараз проводити розслідування. Ну, це неможливо. Ніхто немає доступу туди. Зараз Росія дуже активно перебудовує, відбудовує, наприклад, драмтеатр, де там, за різними оцінками, ну, кілька сотень людей загинуло, так, цей театр знову відкрили, і ми не знаємо, чи взагалі велося якесь розслідування, що було з тими людьми, які там загинули, і з рештками цих людей, це нам невідомо. І тому цей проєкт збирає свідчення, вже задокументували близько 20 тисяч свідчень, і за допомогою них вдається задокументувати, яка ж кількість жертв, тому що в різний час називали різні оцінки, і це близько 100 тисяч людей, але документально вдалося підтвердити на основі цих свідчень, що якнайменше 12,5 тисяч цивільних загинули, і також є свідки, які брали участь у свідченнях у Європарламенті, які розказували про свій досвід. Дуже запам'ятався виступ лікаря з Маріуполя, який розповідав, в яких умовах вони працювали, як складали тіла загиблих, що вони займали площу 50 квадратних метрів, тобто однокімнатної квартири. І ну, це масштаби цього злочину, коли людина з перших вуст це розповідає, звісно, це справляє враження на європейську аудиторію. І по тим обличчям, по тим реакціям було видно, що ну, це болить і європейській аудиторії, хоча війна так в нас відбувається, але тут теж ті, хто нам співчуває, вважають, що це війна їхня також, і залученість їхня теж вона відчутна. І в цьому контексті, звісно, чому говорять про Маріуполь, це одне, ну, Буча, Маріуполь, це багато хто так чув про ці міста, і звісно, це ж не тільки ці міста, але це така має бути яскравий приклад, щоб на основі цих свідчень, на основі цього проєкту була і надалі відповідальність Росії, і на цій темі піднімали, як взагалі Росія може відповідати, і тут йдеться вже і про міжнародний реєстр збитків, і про цей механізм щодо компенсацій, який зараз працює, і я спілкувалася особисто з керівником Маріупольської ОВА Вадимом Бойченко, який, власне, і сказав про те, що, ну, представляв цей проєкт, і сказав, що в міжнародному реєстрі вже зафіксували 125 тисяч зруйнованих об'єктів, із них 25 тисяч, на секундочку, це припадають на Маріуполь, і цього року планують додати ще 50 тисяч об'єктів, там теж працюють різні команди, використовують різні методи для того, щоб, ну, там, це і супутникові знімки і так далі, щоб продовжувати фіксувати це навіть на окупованих територіях. І також піднімалося питання про те, що от, якщо ми говоримо про Маріупольську громаду, то як щонайменше 200 тисяч людей з досвідом переміщення в Україні, і всім потрібно житло. Зараз це дуже важко орендувати в співвідношенні до зарплат, ну, це недоступне соціальне житло. Це така значна частина витрат, і також підраховує наша влада, скільки цього житла потрібно, і це щонайменше мільйон квартир потрібно побудувати, щоб забезпечити потребу, і також піднімають питання, що потрібні якісь репараційні кредити за рахунок або заморожених активів, або, ну, шукати шляхи для того, щоб і почати наповнювати цей механізм щодо виплат, так, і щоб починати відбудову України. Але, ну, звісно, це питання відкрите, тому що ось ці механізми запускаються, але як воно буде наповнюватися, ну, ще ніхто не знає. Тому тут тільки залишається сподіватися, що Росія все ж таки заплатить. Ну, і також про трибунал варто не забувати. Ну, трибунал, який теж у Нідерландах має розпочати роботу, і буквально минулого тижня Європарламент проголосував, що він долучається як інституція, що ЄС долучається як інституція до цього трибуналу, і, власне, цей трибунал має притягнути до відповідальності вище керівництво. Ну, тобто ми говоримо і про юридичну відповідальність, і про гроші, тому що за ці руйнування Росія, безперечно, має платити.
4: Хочу ще встигнути, оскільки в нас не так багато часу, розпитати тебе про реакцію, власне, Європи на заяви Трампа, тому що бачимо заголовки про те, що Дональд Трамп заявив, що дає Європейському Союзу до 4 липня виконати зобов'язання по торгівельній угоді. От що тут можемо розповісти?
5: Так, дійсно, відбулася розмова вчора президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн із президентом Трампом. Ми маємо заяви і Трампа. Звісно, фон дер Ляєн, як завжди, намагається дипломатично загасити це полум'я. Вона каже, що Європейський Союз налаштований вести ці переговори, виконувати свої зобов'язання і, ну, почати виконувати те, що вони повинні виконувати, тому що США звинувачує, що Європейський Союз взагалі нічого не почав робити, і США, відповідно, погрожує підвищити мит та, зокрема, на європейські автомобілі, а це якраз вдарить по Німеччині, по німецькому автопрому, а Німеччина – це одна з країн, яка взагалі наповнює бюджет Європейського Союзу, і, звісно, США купують німецькі автомобілі, і це така, ну, болюча тема. І тут, якщо ми говоримо про дипломатію, звісно, якщо окремі політики можуть собі дозволити якісь різкі заяви і щодо Трампа, і щодо от його погрози, шантажу, то на дипломатичному рівні стараються цей вогонь загасити і все-таки домовлятися зі Сполученими Штатами. Взагалі тут такий підхід, як я побачила, вони чекають, ну, що не потрібно, знаєте, включатися у ці дискусії. От вони перечекали Орбана і сподіваються якось пропетляти, перечекати Трампа з надією, що потім буде нова влада і можна все буде відмотати. Ну, отака тут. Але це, ну, стабільність у цьому є. І це дуже непогано, що така ця політика не експресивна. Є, звісно, окремі депутати. Якби був час, я б вам порозказувала про окремих персонажів. Але якщо ми говоримо про політичну систему, вона все ж таки працює більш стабільно і обіцяють у Європейському Союзі прогресу щодо зниження тарифів на американські товари до початку липня і таким чином все ж таки не розпалити цю тарифну війну, як це називають у ЗМІ.
4: Такою була розмова з кореспонденткою громадського радіо у Брюсселі Тетяною Літвіновою. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Як Росія працює над дискредитацією ТЦК та мобілізацією в Україні? Деталі розповідає Олеся Горяйнова, заступниця голови Українського центру безпеки та співпраці. У студії працює Альона Нестеренко. Які саме ресурси моніторили аналітики і в рамках цього дослідження, і де зафіксовано найбільше порушень, зокрема в питанні некоректного висвітлення мобілізації, тому що я так розумію, що це їх улюблена тема. Я читала ваші дослідження ще, які були наприкінці 25-го року, на початку 26-го, і я так розумію, що нічого в цьому питанні не змінюється.
7: Так, на жаль, ми мусимо констатувати, що, ну, єдине, що змінюється, це ось власне радикалізація і збільшення кількості згадок, тому що Росія не дуже прицільно б'є по темі мобілізації. Це така для них доволі, ну, скажімо так, вдала тема для того, щоб максимально поляризувати наше суспільство, а їм необхідно розбити нашу єдність, тому що ми бачимо зараз, як і перемовний процес іде, і станом на зараз ми вже дійшли до того етапу війни, коли, власне, обидві сторони вже є виснажені, і Росія розуміє, що їй необхідно робити щось дуже швидко. І ми зараз там і про мобілізацію навіть з російського боку відкрито говоримо. Ну, тобто Росія, не дивно, що вона вкладає стільки ресурсів, власне, в те, щоб максимально розхитати наше суспільство. І з приводу мобілізації, ось те, що ви озвучили, майже 10 мільйонів, вибачте, згадок, наші аналітики, власне, протягом останнього півроку знайшли по темам ключовим, на які ми звертали увагу, це рекрутинг, мобілізація та єдність. З них 7,5 мільйонів стосується лише мобілізації, тобто це найбільш активна тема. Що ми можемо сказати з приводу того, де саме це відбувається? Росія використовує різноманітні платформи. Тут важливо розуміти, що вони їх використовують, скажімо так, системно і мережево. Тобто, бо якщо найбільша кількість згадок – це Facebook і Telegram, і тут Facebook, до речі, більше має відсотків, тобто це біля 60% – це Facebook, а біля 20% – це Telegram. Що можна можна було б уявити, що мало би бути навпаки, тому що всі завжди думають, що в Телеграмі найбільша кількість у нас негативу і дезінформації. Ось, але важливо тут згадати про те, що в Фейсбуці обговорення зазвичай, на що вони роблять ставку росіяни, на обговорення в коментарях, ось, і на, власне, дописи, максимально емоційні дописи, які розпощуються різними акаунтами, тобто їм додається більше ваги і більше поширення, ось, власне, за рахунок їхніх бот і троль-мереж, скажімо так, для того, щоб це все виглядало максимально якось це велике, широке суспільне обурення. Але в той же час вони використовують так само і відеоплатформи в меншій набагато відсотковому, набагато меншому співвідношенні, але тут вони отримують набагато більше охоплення. Тут ми говоримо про YouTube і TikTok, і ці дві платформи, вони дають можливість росіянам максимально підходити до контенту, який вони поширюють вірально. Тобто вони використовують короткі відео без контексту, які якраз покликані для того, щоб викликати максимально сильну емоцію в людини, яка просто випадковий, скажімо так, перехожий, який просто скролить і на це відео натрапив. Тобто тут робиться ставка на те, що людина не проаналізує, вона просто буде охоплена цією емоцією, яку це відео покликане викликати, і буде його, власне, або розповсюджувати прямо, тобто поширювати між своїми знайомими, або репостити собі, або запам'ятає і буде розповідати про це. Тобто це так само дуже, дуже велика ставка, і воно насправді, на жаль, так і працює.
6: Пані Олеся, буквально пару уточнень щодо того, що ви сказали. Якщо я правильно вас зрозуміла, то у Фейсбуці наганяють у цих російських та проросійських ботів, і вони там розганяють оці от всі негативні настрої щодо мобілізації і так далі. І одразу ж друге уточнення, наскільки тоді ці вкиди, ці псевдодискусії є ефективними, тому що я така людина, в мене guilty pleasure – це читати коментарі і з дослідницькою метою їх аналізувати. Але більшість населення, як на мене, все-таки таким не займається. Тож, наскільки оці вкиди дійсно працюють?
7: На жаль, тут варто сказати, що вони працюють, навіть якщо це не в коментарях, а допис. Тут взагалі немає зовсім ніяких питань. Тобто допис, людина просто десь скролить стрічку свою і бачить допис про те, що знайомого, людина, яка їй не знайома, профіль, який їй не знайомий, пише про те, що тут знайомого мого кума, або там, не знаю, друга чоловіка, або ще когось, ось тут дивіться, таке сталося, такий жах. І людина через те, що вона знає, що таке може бути, і це найголовніше, що росіяни використовують, це ось ця техніка зерна правди. Тобто те, що ми, в принципі, можемо припустити, що таке могло статися. І людина просто це нашаровує на своє вже уявлення, яке вона має, що вона бачила якісь випадки негативні, які ставались з, там, під час оповіщення населення, мобілізаційних заходів, тобто те, що дійсно, на жаль, у нас має місце бути, але зовсім не в таких масштабах, як росіяни його розповсюджують і намагаються зробити, щоб воно так виглядало. Людина, власне, читає і собі докладає до свого уявлення. З приводу коментарів, насправді, з приводу таких дописів, ось тут важливо зазначити, що якщо зайти в коментарі під ось такі дописи, які є або штучно створені, або якось модифіковані, скажімо так, ось, власне, конкретно з цією ціллю, щоб сіяти дезінформацію з приводу мобілізації в нашій країні, там в коментарях буде дуже підозріла одностайність. Там, якщо зайти в коментарі, там будуть купа акаунтів, які будуть писати одне і те ж саме. Вони будуть просто повторювати тези, їх скажімо, десь там модифікувати, але вони будуть повторювати ті самі тези, які і в дописі, і те, що ми і так знаємо, що поширюється з приводу цієї теми. Тобто тут всі чули, я думаю, і ми вже, на жаль, ми вже навіть це від ведучих на телебаченні чуємо це в питаннях, тобто в обговореннях, ось цю фразу, що ТЦК – це людолови. Це те, що найбільше використовується, і що мобілізація, вона є незаконною. А саме тому, те, що і ви зазначали, і наші аналітики протягом останніх півроку спостерігають, моніторять, аналізують, це те, що від ось цієї несправедливості так само, тобто від того, що мобілізація є незаконною, росіяни вже перейшли до того, що вони активно підбурюють чинити спротив. Якщо ж це незаконно і несправедливо, то це нормально і гарно навпаки з цим боротися.
6: Пані Олеся, а ще один коментар, окрім того, що мобілізація нібито є незаконною, це також мені в лапках подобається, коли говорять, мобілізація є примусовою. Хоча, якщо ми проаналізуємо навіть з історичної точки зору, ну, під час війни не примусової мобілізації, якщо людина підпадає під ці критерії, їх, ну, просто немає. Але
7: абсолютно.
6: Тим не менше, як відповідати на оцей випад про незаконну мобілізацію, про те, що ТЦК самі себе дискредитують. І тут варто зауважити, що дійсно бувають некоректні моменти з ТЦК, тим не менше, це не більшість. Але яким чином саме медіа українським висвітлювати випадки, скажімо, ситуації, де сталися конфлікти з військовими ТЦК, тому що якщо не висвітлювати їх взагалі, то це теж буде питання певної цензури.
7: Абсолютно. В жодному разі ми не говоримо про те, що це не потрібно висвітлювати, якщо дійсно якийсь випадок мав місце. Це необхідно насправді інформувати суспільство, тут ніяких інших думок бути не може. Питання в чому? Найголовніше, тобто у висвітленні таких випадків важливо зберігати нейтральний тон, повідомляти про те, що дійсно сталося, і повідомляти про те, які кроки власне вживає держава. І тут я би, напевно, порадила б ще для медіа власне, згадувати в новині те, що Росія активно використовує мобілізацію для розхитування нашого суспільства. Тому закликаємо всіх перевіряти те, що ви бачите онлайн, в офіційних джерелах або в довірених засобах масової інформації. Для того, щоб закцентувати на тому, що ось цей конкретний випадок, він дійсно був, ми на нього звертаємо увагу, але ви можете бачити в мережі те, чого не було. І таких випадків буде набагато більше. І про це говорили насправді, і були заяви не одна від командування сухопутних військ, які, власне, в підпорядкуванні яких і перебувають, система ТЦК ТСП. Вони повідомляли про статистику того, що з там біля тисячі випадків інформування про незаконні дії там представників ТЦК ТСП за місяць правдивими були лише там 2 або 3. І це має показати нам ось цю глобальну картинку. Тобто з того, що випадки є, ми маємо тримати в голові, що протягом місяця кожного в нас мобілізовується до Збройних сил орієнтовно 30 тисяч людей. І якщо ми говоримо про те, що 2 або 3 випадки протягом місяця можуть ставатись негативні, дійсно, то на них має бути законна реакція, на них має бути реакція відповідних служб та установ. Ось, а до всього решти контенту нам необхідно ставитись обережно і його перевіряти. Тому що це чим це ще небезпечно, крім того, що це підриває нашу мобілізацію, це те, що росіяни, вони з самого початку нашої незалежності і до неї насправді, вони намагались, єдине їхнє найбільше намагання – це було стравити українців між собою, тобто змусити нас між собою сваритись і шукати ворогів всередині. І я буквально сьогодні згадала про фразу, яку поширюють нібито від Симона Петлюри, яку кожен з нас точно чув, про те, що нам не страшні так московські вощі, як українські гниди. Так ось Симон Петлюра цієї фрази не говорив, але вона настільки закорінилась в українському суспільстві, що ми можемо це несвідомо переносити на якісь інші речі. І тут важливо завжди собі нагадувати, що у нас п'ятий рік повномасштабної війни, яку Росія розпочала проти нас, вона вчинила безліч військових злочинів, і тому все, що нас направляє один проти одного, це важливо до цього ставитись, як до того, що може бути так само підсилено максимально ворогом. І на це варто дуже сильно звертати увагу і з цим рахуватися.
6: Це була розмова про те, як Росія намагається дискредитувати ТЦК та загалом процес мобілізації в Україні через соцмережі. Ми спілкувалися з Олесею Горяйневою, заступницею голови Українського центру безпеки та співпраці. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
8: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Нова серія так званих плівок Міндіча. Що дізнаємося з матеріалів та які висновки можемо робити з трилогії, пояснює Павло Демчук, юридичний радник Transparency International Ukraine. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Отже, для вас, що є ключового з того, що ви побачили в цій серії, і що ми точно маємо, на чому ми маємо точно сфокусувати увагу нашої аудиторії?
9: У останніх оприлюдненому розслідуванні «Української правди» ми бачимо те, що колишнього заступника керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури фігуранти називають хорошим контактом УСАП. І те, що була зафіксована певна активність пана Синюка в внутрішній системі досудового розслідування НАБУ з приводу перевірки окремих фігурантів, які згодом стали публічно відомі як фігуранти операції «Мідас». І, звичайно, що були підсвідчені окремі обставини виїзду деяких фігурантів напередодні обшуків. Тобто всі ці речі, вони піднімають суспільний інтерес до, зокрема, цього розслідування.
4: З правової точки зору, те, що ми бачимо і спостерігаємо, я розумію, що йдеться про розслідування, це потрібні вироки, тобто ми зараз говоримо про припущення, але саме в юридичній площині ваші висновки і бачення як правника, якими є?
9: Власне, висвітлені обставини, вони дозволяють нам говорити про окремі ознаки такого кримінального правопорушення, як розголошення відомостей досудового розслідування або про оперативно-розшукові заходи. Да? Тобто, якщо на плівках зафіксовано те, що він отримав такий доступ, але, власне, сам факт розголошення, тобто того, чи були повідомлені ці відомості іншим особам, які дотичні до фігурантів справи, цього на плівках прямо не прозвучало, і тому це має бути перевірено або вже перевіряється антикорупційними органами.
4: З того, як має реагувати власне влада, ну очевидно, що ви щойно сказали, що перевіряють антикорупційні органи. Утім, коли ми говоримо зокрема про явище плівок в нашій країні, то воно для нас не нове. Це вже теж такий стала практика, на превеликий жаль. І я це говорю так саркастично, хоча очевидно, що це величезний біль і прогалина в правовій системі, адже має здійснитися правосуддя. Власне, на вашу думку, якою має бути реакція, чи має, наприклад, Офіс Президента це коментувати, якими мають бути виступи з боку НАБУ того ж? Ну, словом, як би ви бачили цю систему в ідеалі, або ж, можливо, вона такою і є, те, що відбувається зараз з боку правоохоронних органів?
9: Ну, якщо говорити про певні факти витоків інформації, то ще в листопаді 2025 року керівник САП прокомунікував, що по цих фактах було раніше зареєстровано кілька кримінальних проваджень, і в них ведеться розслідування. Тобто, згрубша, ми оприлюднені плівки, вони актуалізують те питання, чи є вже можливість прокомунікувати про результати цього розслідування. Оскільки ми розуміємо, що це складний багатоетапний процес, слідство повинно здійснюватися певною мірою в таємниці до певного етапу, допоки орган і прокуратури, і НАБУ не дійдуть до тих висновків, до конкретних висновків про те, чи є якісь підстави, наприклад, для повідомлення про підозру певній особі. І тоді це вже має бути, так би мовити, прокомуніковано для того, щоб суспільство отримало відповіді на ці питання. Водночас наголошую, що дійсно досудове розслідування – це тривалий процес і, звичайно, певну інформацію можна розголосити лише тоді, коли це не зашкодить розслідуванню. Тому, вочевидь, ми б хотіли отримати ці відомості тоді, коли буде можливо.
4: Я навмисне так зупиняюся і ставлю запитання прицільно про реакцію правоохоронних органів, тому що мені вкрай важливо зафіксувати ось саме це усвідомлення, що ми наразі говоримо про припущення, про закиди, про відсутність озвучених підозр тощо. Тобто ми розуміємо, що слідство триває, і я розумію, що це тривалий процес. Утім, тут неможливо обійтися без якихось припущень або ж бажання припускати. Чому? Тому що є таке поняття і розуміння, як суспільний осуд. От мені взагалі здається, що зараз, якщо узагальнити ці три серії, то окрім доволі серйозного такого касту, так би мовити, дійових осіб, які залучені до цих плівок, які там фігурують, все одно ми розуміємо, що є оця постать Тимура Міндіча, який розкривається як дуже багатогранна особистість насправді, і відповідно постає дуже багато запитань. Очевидно, що є запит до цього правосуддя, і виходячи з цієї третьої серії, тут ви мене зараз, ну, очевидно, що можете виправляти, і якщо я трошечки завалююся в своїх суб'єктивних судженнях, але мені здається, що саме ця третя серія, вона більшою мірою показує, що тут йдеться навіть і про питання національної безпеки, а відтак під час війни це взагалі доволі серйозний злочин. Ну, станом на зараз ми говоримо все-таки про закид. У випадку, якщо це так, то чи можемо ми говорити про те, що там умовно Тимуру Міндічу загрожує дуже серйозне покарання, і чи можемо припустити, яке саме, в яких межах, розмірах і так далі?
9: Загалом, пану Міндічу інкриміновано декілька кримінальних правопорушень. Вони є як тяжкими, так і особливо тяжкими. Тобто це достатньо серйозне покарання і значне. Але ми маємо також розуміти, що в принципі ця ситуація, вона показує те, яким чином певна група людей впливали на рішення тих посадовців, які, власне, наділені державою, владними функціями. Але, знову ж таки, потрібно перевіряти, чи був цей вплив реальним, чи приймалися ті рішення, про які говорилося на плівках, і про те, чи ці рішення надалі завдавали якихось збитків. Да? Тому що ми, коли говоримо про кримінальні правопорушення, про ймовірну наявність їх ознак, то в Кримінальному кодексі визначені те, що певні дії є злочином, лише якщо вони, наприклад, завдають збитків. Це коли ми говоримо про службове зловживання, да, що там повинна бути певна шкода, і тоді це лише може вказувати на наявність ознак кримінального правопорушення. В іншому випадку це може бути, наприклад, конфлікт інтересів, коли та чи інша особа, приймаючи рішення, керується не там публічним інтересом, а приватним інтересом, або своїм, або інших осіб. Але, звичайно, що при оприявлені плівки, вони вони дійсно достатньо серйозно вказують на ті результати роботи, які показує НАБУ і САП, і підтверджує те, що антикорупційні органи слід надалі посилювати для того, щоб такі результати були для них більш досяжними. Тому що ми знову ж таки в листопаді 25-го року це перейшло в відкриту фазу, да, триває, там нещодавно були новини про направлення запиту про екстрадицію до Ізраїлю, того ж самого пана Міндіча, зокрема, і все це показує, що в ході розслідування можуть чинитися перешкоди, наприклад, через непідписання запитів на екстрадицію, зокрема, чи, можливо, через перешкоди у проведенні експертиз. А, наприклад, коли йдеться про плівки, то, звичайно, що це фоноскопічна експертиза. І тут вже давно йдеться, зокрема, в наших євроінтеграційних зобов'язаннях про необхідність посилення доступу НАБУ і САП до експертних спроможностей. І, наприклад, ті самі прослуховування, так, коли в НАБУ і САП обмежена можливість здійснювати прослуховування без використання ресурсів Служби безпеки України. Тобто усі ці моменти, вони потребують, власне, чіткого виконання євроінтеграційних планів нашої держави. І це саме ті рішення, які б показали, що окей, у нас зафіксовано, є такі плівки, є така інформація, яка показує певні сумніви у тому, що стан справ в державі явно не бездоганний, але ми докладаємо кроки, ми працюємо над тим, щоб виправляти цей стан справ. І одним із засобів виправлення, так би мовити, помилок є надання можливостей, адекватних можливостей посилення антикорупційних органів, йдеться як про НАБУ і САП, так і про органи правосуддя, саме Вищий антикорупційний суд. Та, тому що, окей, одна справа викрити кримінальне правопорушення, довести його до суду, і якщо в суді потім розгляд затягнеться на тривалий період часу, знову ж таки будуть питання до того, а чи наскільки швидко зможе розглянутися ця справа і дати відповідь на питання, чи винні ті особи, які фігурували на плівках, яким вручено повідомлення про підозру, чи не винні. Тобто все це велика сукупність факторів, і в нас є дійсно ці, ну, такі, якщо говорити про план дій, він є, це там дорожня карта з верховенства права, наші антикорупційні і євроінтеграційні зобов'язання. Тобто це, власне, той здоровий шлях реформування і розвитку, який може допомогти.
4: Зараз ми говоримо про публікацію плівок 8 травня, сьогодні 8 травня, власне. Чи вбачаєте ви дату публікації теж якимось аспектом, який варто розглянути? Наскільки саме зараз така інформація нам чи шкодить, чи ні? Тому що очевидно, що йдеться про нашу репутацію перед європейськими партнерами і взагалі все, що стосується нашої подальшої євроінтеграції. І ось таких новин – це дуже чутлива тема. Словом, як ви бачите цю картинку?
9: Власне, тут я не прихильник того, що є якісь співвіднесення з датою публікації. Знову ж таки, ну це радше питання там журналістики і оцінки суспільного резонансу, та там суспільного інтересу, верифікації цієї інформації і так далі. Тобто вже йдеться достатньо переконливо про те, що ця інформація, яка була надана стороні захисту раніше, або переважна більшість цієї інформації надана стороні захисту ще в рамках досудового розслідування цієї справи, тобто детективи НАБУ, прокурори САП, вони оцінювали, наскільки її публікація може зашкодити проведенню досудового розслідування. І, власне, якщо це дійсно так, і вони це оцінили, то, ну, шкоду, як мінімум, досудовому розслідуванню воно не повинно завдати. Іншим питанням, знову ж таки, це радше показує те, що ми ж говоримо про вже існуюче кримінальне провадження, про те, що особам були вручені підозри у вчиненні тих кримінальних правопорушень, які детективи та прокурори САП вважають достатньо обґрунтованими, щоб повідомити їм про ці підозри. Тобто це показує спроможність тих органів, які займаються розслідуванням такої категорії справ.
4: Те, що зараз той самий Тимур Міндіч за кордоном, і будь-які рішення, вироки, коли вони будуть, власне, як це все виглядатиме і які тут можливі варіанти? Чи це все буде просто заочно?
9: Тут є декілька варіантів, звичайно, що питання екстрадиції – це не тільки юридичне питання, а це і політичне питання відносин між двома державами, та наскільки, але практика екстрадицій навіть у період повномасштабного вторгнення вже демонструє поліпшення, тому що більша кількість людей почали видавати до України. За умови, якщо це буде, да, цей запит України задоволено і пана Міндіча екстрадують до держави Україна, то його можна буде, грубо кажучи, справу щодо нього можна буде розглядати у звичайному порядку. Якщо ж ні, то навіть вирок in absentia, да, тобто заочний вирок, він дозволить, як мінімум, конфіскувати ті активи, які були здобуті кримінально-протиправним шляхом, ймовірно, і це дозволить, ну, певною мірою компенсувати, грубо кажучи, ті діяння, які він вчиняв, якщо їх буде визнано злочинними. Якщо ж ні, то навіть у таких випадках є можливість передачі виконання вироку іншій державі за кордон. І тут, власне, слід згадати, що підозри, які йому вручили, вони стосуються так званих злочинів, які визнаються великою кількістю держав. Це як участь у злочинній організації, а трек на боротьбу з організованою злочинністю, він визнаний там в державах ЄС, цивілізованими демократіями. Тому це має достатньо хороші перспективи, як і підозра у відмиванні легалізації доходів. Та, тобто це так звані конвенційні злочини, і їх навіть можна пробувати виконувати вироки такі за кордоном. Звичайно, що це вимагає також високого процесуального стандарту, тобто доведення вини поза розумним сумнівом, ну, що і вимагається в українському законодавстві також.
4: Такою була розмова з Павлом Демчуком, юридичним радником Transparency International Ukraine. Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
10: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
11: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Що таке хантавірус та чи є ризик нової пандемії, розпитуємо професорку-вірусологиню Аллу Мироненко. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Що таке хантавірус взагалі? Що це за захворювання? І про яку форму, про який штам йдеться в даному випадку?
12: Ну, хантавіруси взагалі-то відомі вже, мабуть, років 50. Але це саме захворювання, яке передається від тварин, а саме від мишовидних гризунів, для яких воно, ну, в деяких природних осередках гризуни його переносять, носять собі, але, ну, для них це не так катастрофічно, як для людини. Тобто вони особливо клінічних проявів у них немає. Можливо, є там якісь, може, у молодняка, там це не знаю. А людина тут, ну, частіше страждає саме коли, ну, є контакт з виділеннями гризунів, тобто це з сечею, з фекаліями або слиною. Якщо ці біологічні субстрати потрапляють до організму людини або з їжею, або там через брудні руки, то людина може захворіти. Причому те, що ми маємо на лайнері, те, що бачимо з наявної інформації, то це саме респіраторний синдром. Тому що є ще нирковий синдром, коли відмовляють нирки і потрібен гемодіаліз, тобто приєднання людини до штучної нирки. 40% летальності, тобто 40% людей помирає. Ну, дуже це, ну, рідкісна досить хвороба, тому що ми ж, ну, з гризунами так кожен день же ми не контактуємо. Хоча наші от військові, які там в окопах сидять, то там вже вони страждають і також інфікуються хантавірусами. У нас там більше 400 випадків є в Україні зареєстровано, але, ну, це там їх декілька, до 20 штамів, те, що відомо на сьогодні. І от те, що є на лайнері, це з Аргентини, там південноамериканський штам, який, ну, так пишуть, що може передаватися від людини до людини при дуже близькому контакті. Ну, саме оце подружжя, ну, так думають, ну, і там вже штам цей в Південній Африці, там секвенували.

0: Доведено це, складно тепер довести, чи ці туристи заразилися саме в Аргентині, там при відвідуванні там якихось природних місць, чи мабуть, що так, тому що якби це через їжу інфіковану вже там на лайнері, то там було б набагато більше хворих. Так що я думаю, що це згасне і все пройде, і ніяка пандемія світові нова не загрожує.
1: Про це саме в такому ключі говорять спеціалісти, лікарі, вірусологи і, власне, від Всесвітньої організації здоров'я також вже були коментарі, і вони всі зводяться до того, що та нової пандемії не буде, і люди намагаються в такий спосіб дещо стабілізувати людей, так би мовити. Ну, працює, на когось спрацьовує, але все одно досі певний сегмент у соціальних мережах є, котрі прямо панікують. Хтось з цього сміється і робить смішні картинки, а хтось, ну, от вдається до цих таких панічних настроїв. Я, напевно, ще запитаю про лікування. Взагалі є якийсь особливий перебіг лікування від цього вірусу, чи просто лікують симптоми, які виникають?
0: Ну, ми знаємо, що немає ні вакцинації, яка попереджувала, за рахунок власного імунітету. Тобто вакцини немає, вона не розроблена, та й кого щепити. Ну, можливо, військових у нашому випадку, але вакцини немає. Немає специфічних противірусних ліків, які були розроблені і перевірені. Такого немає. Тому залишається лише симптоматичне лікування, тобто зняти ті симптоми і полегшити стан хворого до того, щоб імунна система впоралася і людина одужала. Дуже важливо є, ну, в наших умовах, наприклад, коли наші військові страждають, якомога швидше, щоб потрапили ці люди хворі до закладу медичного, там, де нададуть кваліфіковану медичну допомогу. І там, ну, є насторога вже в наших лікарів, ті, що обслуговують військових, це є. На лайнері це ж там час, великі відстані, і там не було, ну, реанімації на лайнері точно немає. Значить, поки вони їх доправили до якогось там міста, там, де є лікарня, і вже потрапили ці люди до лікарні, то вже, ну, запізно було, мабуть, там рятувати, я так думаю, чому люди померли. От. Якщо вчасно надати необхідну допомогу, то, ну, висока вірогідність, що люди таки не помруть.
1: Це була розмова з професоркою-вірусологиною Аллою Мироненко. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 9 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу у більшості північних, центральних областей і на сході країни та в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ та гроза. На решті території без опадів. Середня добова температура плюс 19, плюс 21. На півдні плюс 22, плюс 24. У Києві хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ, температура повітря плюс 21, плюс 23.
0: Погода на Громадському радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
4: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
4: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
4: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
4: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
5: Пані Троян, викриття з окупації.
4: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
5: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
4: Пані Троян знає, про що говорить.
5: На Громадському радіо.
4: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
6: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
7: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
8: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
9: Немає розуміння щодо головного запитання.
10: А це зупинить Путіна?
4: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
11: So many millions of dollars.
4: Холодний аналіз головних подій тижня.
11: Щоп'ятниць.
4: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
11: На ютуб-каналі.
4: Та подкаст-платформах.
12: Тоді Порошенко ще мене любив.
13: Ну, я в шоці.
4: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару. Трамп заявив.
14: Кому знайомого, точно знає.
4: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
15: Перевіряємо чутливі теми.
4: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
15: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
4: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
16: Загрози з боку Білорусі. Чи може білоруський напрямок знову стати активним фронтом? І як нинішню ситуацію оцінюють українські військові експерти? Про це говоримо з Владиславом Селізньовим, колишнім речником Генерального штабу України. Також у сьогоднішньому ефірі звернемо увагу на здоров'я та спосіб життя поляків, адже менше ніж 30% населення Польщі дотримуються норм Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо фізичної активності. Чому поляки уникають руху і які наслідки це може мати для здоров'я суспільства, пояснить професор медичних наук Ернест Кухар з Варшавського медичного університету. А розпочнемо, як завжди, з випуску новин, який представить Наталя Бень.
17: Польща підписала угоду стосовно програми озброєнь ЄС. На її основі може отримати 44 мільярди євро. Польське бюро національної безпеки очолив Бартош Гродецький. 8 травня 45-го року принесло Польщі визволення і нове поневолення. У канцелярії прем'єр-міністра у Варшаві підписано угоду про реалізацію євросоюзної програми озброєнь, на основі якої Польща може отримати до 44 мільярдів євро. Програма SAFE народилася з ідеї Східного щита. На це звернув увагу віце-прем'єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Як відзначив політик, укладення документа – це проривний момент.
18: Це
17: визначний момент для всієї спільноти, що діє на благо миру, добра, справедливості і краси, тобто основних принципів, яким ми в Польщі служимо, конституційних правил, ретельно описаних у нашій преамбулі. Сьогодні можемо зустрітися завдяки ідеї, що вийшла від прем'єр-міністра. Під час нашого президентства ми запропонували найбільшу історичну, а насправді першу серйозну програму задля безпеки, створення східного щита, захисту наших цінностей і наших домівок.
18: Програм на рзеч безпеченства. Budowy tarczy wschód, obronienia naszych wartości i naszych domów.
17: Підписання угоди стосовно програми SAFE відкриває для Польщі новий етап фінансування оборонних контрактів. Як передбачається, що у травні Польща отримає 6,5 мільярда євро авансом, а наступними роками кошти надходитимуть у формі мікропозик. Президент Польщі Карол Наврокський призначив нового керівника Бюро національної безпеки. Ним став колишній заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації у часи правління партії «Право і справедливість» Бартош Гродецький. Заступник міністра національної оборони Станіслав Взьонтик висловив сподівання на хорошу співпрацю між своїм відомством та Бюро національної безпеки з новим очільником.
19: Бо невідкладна співпраця між міністерством.
17: Тому що безперечно співпраця між Міністерством національної оборони та Бюро національної безпеки найважливіша, адже це вибудовує не лише відносини, а й перспективу згоди навколо найважливіших для нашої країни справ.
19: Також перспективи згоди вокруг найважливіших справ оборонних для нашого краю.
17: Зміни в Бюро національної безпеки стали результатом рішення попереднього голови цієї установи Славоміра Ценцкевича, який подав у відставку 23 квітня. З тих пір обов'язки керівника обійняв його заступник генерал Андрій Ковальський. 81 рік тому закінчилася Друга світова війна. 8 травня 1945 року Третій Рейх підписав акт беззастережної капітуляції. Історик і політолог, заступник директора музею Варшавського повстання Павел Укільський нагадує, що після 6 років важких боїв Німеччину перемогли західні союзники та Совєтський Союз.
20: Це було закінчення
17: європейської частини Другої світової війни, бо треба сказати, що Японія надалі вела боротьбу. З одного боку радість, з іншого, для частини нашого континенту це був початок нового поневолення Совєтським Союзом. Попри все, також для жителів Польщі, Чехословаччини та Румунії це був кінець війни, кінець боїв. Отже, цей момент скрізь сприймали з ейфорією.
20: Всюди цей момент був прийнятий з ейфорією.
17: Починаючи від 2015 року, 8 травня у Польщі відзначають Національний день перемоги, який замінив попереднє Національне свято перемоги та свободи, що в часи Польської Народної Республіки припадало на 9 травня. Пожежа у Сольській пущі у Люблінському воєводстві завдала значних збитків природі, а також державній економіці. Заступник міністра клімату Миколай Доржава повідомив про попередні оцінки. Зокрема, вогонь міг пошкодити 100 тисяч кубічних метрів деревини. Що стосується тварин, найгірша ситуація земноводних, плазунів і молодих птахів, додав заступник міністра.
1: Widziałem zdezorientowane ptaki, sójki.
17: Я бачив дезорієнтованих птахів, сойок, інші види, зокрема дятлів. Були навіть фільми з лосями, які спантеличені тікали з цієї території. Безперечно, частина тварин могла порадити собі краще. Думаю, найгірше буде із земноводними, плазунами і птахами під час сезону розмноження. Це момент, коли в кронах дерев дуже часто були гнізда. Звісно, з природничого погляду це драматична ситуація.
1: Дуже часто були гнізда, więc to oczywiście z punktu widzenia przyrodniczego jest sytuacja dramatyczna.
17: Zastępnik ministra klimatu Mikołaj Dorożala anonsował inwestycje, jakie pokraszczać bezpieku lisów u wypadku pożar. Це спорудження водосховищ, місць забору води поблизу лісів, а також дії, що сприяють збереженню водних ресурсів. Пожежники боролися з вогнем у Сольській пущі від вівторка, 5 травня. Зараз ситуація уже під контролем, проте гасіння може тривати ще кілька днів.
21: Наталі, дякую за випуск новин, а наш ефір продовжується. Президент України каже про високу ймовірність відкриття фронту з боку Білорусі. Однак підготовка до цього нібито ведеться не тільки в бік України, але й країн НАТО. Наскільки висока ймовірність нового наступу? Про це Олексій Бурлаков поговорив із екс-спікером українського генштабу, військовим експертом Владиславом Селезньовим.

0: Президент України каже про те, що Білорусь може готуватися до не відкриття другого фронту, але поновлення другого фронту щодо України. І нібито Росія разом з Білоруссю навіть готує певну інфраструктуру. Ну, це видно, ми це вже знаємо, які приготування потрібні для того, щоб розпочати певний штурм. Як ви бачите, чи дійсно Білорусь або, можливо, Росія знову скористається майданчиком білоруським для того, щоб відкрити другий фронт? Чи це тільки інформаційна частина, інформаційна атака?
1: Ні, я не думаю, що тут суто виключно інформаційна складова, бо насправді приготування на території Республіки Білорусь відбувається. Йдеться про формування та будівництво певних інфраструктурних мереж, зокрема доріг, які прямують в бік державного кордону між Білорусію та Україною. Відповідно, створюються позиції для артилерійських батарей та інших підрозділів. Тобто, фактично, здійснюються певні приготування для того, щоб у разі потреби реалізувати кейс відкриття другого фронту з території Республіки Білорусі. Чи наполягає на тому вище військово-політичне керівництво Російської Федерації? Так, безумовно. Путін давно прагне відкриття ще однієї зони напруги, адже пам'ятаємо, що лінія державного кордону між Україною та Білорусю – 1000 кілометрів. Це серйозний виклик, серйозне навантаження на українські сили оборони. Зважаючи на те, що у росіян не так багато успіхів на полі бою на інших 1200 кілометрах лінії активних бойових дій, то, безумовно, відкриття ще однієї ділянки фронту значно посилило можливості російських окупантів щодо їх дій на відповідних напрямках. Але чи готові до того Лукашенка особисто та його армія? Відповідь, як на мене, абсолютно очевидна. Ресурсних можливостей у білорусів немає. Наслідки та перелік ризиків, з якими стикнеться безпосередньо Білорусь у разі такої агресії, для усіх очевидні. Це і відповідні удари по інфраструктурі Республіки Білорусь, по нафтоенергетичному комплексу Білорусі, від сталої роботи якого залежить надходження до білоруського бюджету. Тобто, я думаю, що білоруський диктатор Лукашенко в цьому плані абсолютно обачний і раціональний. Він може робити будь-які заяви, але навряд чи ці заяви будуть трансформовані в якісь конкретні кроки, які будуть стосуватися або безумовного залучення білоруської армії до бойових дій проти української армії, або навіть використання відповідної інфраструктури. Ну, щонайменше в осяжній перспективі. Ба більше, якщо ми подивимось на дедалі частіші контакти між урядовцями зі Сполучених Штатів Америки та білоруськими їх білоруськими візаві, то я думаю, що тут відбуваються абсолютно очевидні політичні та дипломатичні торги, в рамках яких в тому числі вказується представникам Білорусі щодо неприпустимості дотичності до ескалації в рамках навіть союзницьких зобов'язань перед Російською Федерацією з боку Білорусі. Тому приготування є, але чи варто нам очікувати в осяжної перспективи на реальні загрози з боку Білорусі у відношенні до нашої країни, мабуть, що...
0: Для чого тоді робити ці приготування? І чи не буде так, що... Ну, зараз це моє суб'єктивне таке враження, що Росія через Білорусь готуються показати, що вони або можуть відкрити якийсь фронт на Польщу, або на країни Балтії, або в бік України. Але потягнути одразу всі там три або навіть два з цих напрямків вони просто не зможуть, не здатні. І чи не вийде так, що вони от готуються, показують, що вони готуються для сутички з НАТО, а потім нападуть на Україну? Чи навпаки нападуть?
1: Пане Олексію, ви абсолютно праві у своїх міркуваннях, бо дивіться. Насправді Російська Федерація нині веде не лише проти України, а й проти колективної Європи гібридну агресію, в якій інформаційна складова, безумовно, посідає вагому позицію. В цьому контексті цілком ймовірно, що Путін намагається виторговувати від своїх європейських візаві певні поступки. Мовляв, ми на вас не будемо нападати, а ви, в свою чергу, маєте примусити Україну прийняти умови нашого ультиматуму та фактично капітулювати перед Російською Федерацією. Чи варто виключати такий варіант? Ні. Бо зважаючи на певні приготування на території Республіки Білорусь, причому білоруський диктатор Лукашенко чітко зазначає вектор ймовірної агресії. Це країни Балтії, Польща, Україну він згадує в останню чергу. Тобто, ну, фактично, такий собі виклик ультиматум та попередження. Бо більше, певні приготування відбуваються на кордонах зі з країнами Скандинавії, та ж сама Фінляндія, Норвегія, певні рухи там відбуваються щодо розбудови інфраструктури. Можливо, в такий спосіб Путін намагається довести всьому світу, що він має додаткові сили та засоби, ну, зокрема, додаткову кількість, фактично незлічену кількість живої сили, які може стати основою ще одної для однієї армії вторгнення. Але знову ж таки, диявол кризи, як завжди, в деталях, і хоча мобілізаційний потенціал Російської Федерації сягає позначку приблизно в 10 мільйонів військовослужбовців, але ж чи має Росія достатню кількість озброєння, боєприпасів до того озброєння, тієї ж самої техніки, щоб укомплектувати навіть дивізії та армійські корпуси тією самою технікою та озброєнням? Відповідь очевидно ні. І тому є заслуга українських сил оборони, які протягом понад 4 років повномасштабної війни системно та методично вишибають і ворожу бронетехніку, і артилерійську компоненту, ба більше. Дісталася нині до автомобільної групи, і там позначка вже наближається впритул до цифри в 10 тисяч знищених автів та спеціалізованої техніки. Тому я думаю, що певні рухи в рамках гібридної агресії, в рамках інформаційно-психологічних операцій зараз вчиняються як в самій Російській Федерації, так і відповідно на території країни союзниці чи сателітки, як вірніше говорити, Республіки Білорусь щодо посилення такого градусу напруги. Але знову ж таки, навряд чи ці заяви, певні рухи призведуть до реальних кроків, які масштабуються в формат війни російської армії проти країн європейського континенту. Хоча, знову ж таки, зазвичай військово розглядають найбільш гірші варіанти розвитку ситуації, тому коли ми чуємо заяви від багатьох європейських генералів щодо необхідності готуватися до прямого бойового зіткнення з російською армією, вони мають рацію. Завжди готуйся до гіршого варіанту, ну а там вже як воно буде, але навіть в найгіршому варіанті армія буде напоготові, адже процес приготування був.
0: Але такий дивний варіант. Ви кажете, готуватися до найгіршого, але заяви очільників Міністерства оборони, наприклад, Німеччини, очільників спеціальних служб та відомств, вони нібито кажуть, що от зараз ми воювати не готові, а от там в 30-му або 35-му році готові воювати. І що нібито от Росію ми не подушуємо. Здавалося б, навпаки, треба показувати, що Росію можна здолати, навіть попри їх мобілізаційний потенціал, який в них дійсно великий. І, до речі, от я натрапляв на таку думку, що Росії не обов'язково навіть озброювати своїх мобілізованих, вони можуть просто кинути їх в бій, як вже було насправді.
1: Я думаю, що цю історію нам варто все ж таки дивитися крізь призму певних внутрішньополітичних процесів в країнах Європейського Союзу, бо для того, щоб військові готувалися, їм потрібні ресурси. Для того, щоб ці ресурси вчасно та в повному обсязі постачалися, і як для війська, так і для виробників зброї та боєприпасів до тої зброї, має формуватися певний інформаційний і внутрішньополітичний фон. Тому заява про те, що ризик прямого бойового зіткнення існує, це таке себе спонукання до урядовців країн, про які йдеться, щодо виділення відповідного фінансування для тих галузей, які забезпечують оборонні спроможності тієї чи іншої європейської країни. Тут абсолютно очевидно. Ну і знову ж таки, ми маємо пам'ятати, що 30 років роззброєння, демілітаризації європейського континенту після завершення холодної війни, вони призвели до серйозних деструктивних процесів, пов'язаних зі спроможностями армії країн європейського континенту чинити спротив і забезпечувати збереження територіальної цілісності та недоторканості кордонів. Тобто те, що було втрачено, зараз треба надолужувати, і якщо йдеться про такі часові показчики до 30-го року, то, мабуть, ці розрахунки відповідають реаліям. Тобто брехні тут немає. І абсолютно відверта розмова йдеться про те, що до 30-го року саме тоді будуть готові армії європейських країн до певного протистояння з армією Російської Федерації. До того часу про татожні можливості поки що вести мову зарано, а як бачимо, розраховувати на військову міць армії Сполучених Штатів Америки, так само і Європа не наважується, зважаючи на певну міру деструктивну заяву американського лідера.
2: Владислав Селезньов, військовий експерт, поговорили про ймовірність відкриття Білоруського фронту та про інші небезпеки з боку агресора.

Продовжимо нашу програму. Поляки далі річе займаються спортом і ведуть малорухливий спосіб життя. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, рекомендації щодо мінімальної фізичної активності виконує менш ніж третина населення. Чому рух програє сидячому способом життя? Як це впливає на здоров'я суспільства? Та чи можна змінити цю тенденцію? Про це в програмі «Зі світу польського спорту», автором якої є Назар Олійник.

0: З вами програма «Зі світу польського спорту». Перед мікрофоном Назар Олійник. Сьогодні ми не поговоримо про професійний спорт, який, як відомо, не завжди корисний для здоров'я, а часто веде до важких травм, але це професійна робота. Натомість ми поговоримо про спорт і активність серед поляків, серед пересічних людей. Отож, якби кожен другий фізично активний мешканець Польщі почав займатися спортом, кількість смертей за рік могла б скоротитися майже на 14%, а економія коштів за рахунок зниження рівня тимчасової непрацездатності сягнула б майже 2 мільярдів злотих. Це майже 500 мільйонів євро. Про це йдеться в останньому звіті «Користь фізичної активності для польських жінок і чоловіків. Оцінка впливу на здоров'я, економіку та ринок праці», підготовленому Інститутом структурних досліджень. Згідно з останніми дослідженнями, рівня активності, фізичної активності поляків, проведених на замовлення Міністерства спорту і туризму, лише 23% людей віком понад 15 років виконують рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо мінімального обсягу фізичної активності у вільний час, не враховуючи при цьому прогулянок. Про важливість фізичної та спортивної активності для здоров'я і здорового життя, здорового довголіття. В ефірі Польського радіо 24 говорив професор, доктор медичних наук Ернест Кухар з Варшавського медичного університету. Він не лише, скажу, практикуючий лікар, а й той, хто допомагає найкращим польським спортсменам у їхній боротьбі з проблемами зі здоров'ям. Отож, фахівець наголошує на фундаментальному значенні руху для якості роботи клітин, з яких складається наше тіло, а також для біохімічних процесів, що в них відбуваються.
1: Я повім коротко. Припоміна мені ще повідомлення одного
2: з... Скажу коротко. Мені пригадують вислів одного з метрів серед польських лікарів. Доктор Очко говорив, що рух може замінити будь-які ліки. Але жодні ліки не замінять рух. Зрозуміло, тоді ми знали значно менше, але це твердження залишається актуальним і сьогодні. Чому? Тому що рух слід розглядати як необхідну складову нашого життя. Не знаю, чи знайома вам харчова піраміда, яку часто публікує і популяризує Інститут продовольства і харчування. Так от, давайте розглядати рух як необхідний елемент нашого раціону. Ми, як люди, щоб бути здоровими, повинні рухатися, тому що завжди рухались, і наш організм фізіологічно до цього пристосований. І навпаки, нестача руху спричиняє симптоми. Так само, як дефіцит вітамінів або білка. У нас просто виникають симптоми дефіциту руху.
1: Повідує об'яви, недобор білка повідує об'яви. По просто маємо об'яви недобору руху.
0: А тим часом, якщо зазирнути всередину наших клітин, слід пам'ятати, що рух сприяє кращому насиченню киснем. А кисень критично необхідний. Там містяться мітохондрії, відбуваються процеси вироблення енергії і без цього, простіше кажучи, неможливо оптимальне функціонування організму. Ось що з цього приводу говорить Ернест Кухар.
1: Рух є таким найбільш доступним чинником.
2: Рух – це найдоступніший чинник уповільнення старіння. Зверніть увагу, що він повертає назад несприятливі зміни в організмі, які накопичуються з віком. Наведу приклад. Людина, яка рухається, має менше жирової тканини, ніж та, що не рухається. У неї краща чутливість до інсуліну, тобто знижується інсулінорезистентність, яка зазвичай посилюється з віком. У такої людини вища щільність кісткової тканини, це протидія крихкості кісток, тобто остеопорозу. І навпаки, у малорухливих людей остеопороз прогресує. Як бачите, рух має багато позитивних ефектів. Додам ще один момент. Людина, яка рухається, краще спить. У неї кращий настрій, пам'ять і загалом краще когнітивне функціонування порівняно з тією, що не рухається. Тобто йдеться не лише про фізичне здоров'я, а й про психічне, у широкому сенсі, включно з нашими пізнавальними здібностями. Інакше кажучи, це питання інтелектуального рівня, на якому ми перебуваємо.
1: В тим наших здольності познавчих, чи мовлячи скрутко, позиому інтелектуального, на якому знайдуємо.
0: Проведені дослідження показують, що на практиці майже 7 із 10 дорослих поляків рухаються занадто мало, щоб отримати ті переваги для здоров'я, які дає, власне, повноцінна фізична активність. Зі свого боку, фахівець слушно підкреслює, що ці дослідження – ґрунтуються на деклараціях респондентів, тобто це соцопитування, а не на емпіричних даних. Іншими словами, соцдослідження показують, скільки поляків стверджують, що вони рухаються, що не є тотожним тому, що вони справді ведуть активний спосіб життя.
1: Я думаю, що ми любимо колоризувати, якщо виконуємо анкети,
2: Зрозуміло, що ми схильні прикрашати відповіді під час заповнення анкет, навіть якщо вони анонімні. Кожен намагається подати себе у вигіднішому світлі. Тому, гадаю, реальна картина ще гірша. Другий момент полягає в тому, що рух може набувати дуже різних форм. Іноді ми не помічаємо найпростіших речей. Пройтися пішки не до найближчого автобусної зупинки, а трохи далі. Піднятися на 1-2 поверхи сходами, а не ліфтом. Загалом хоча б трохи включати фізичне навантаження у повсякденність. Нагадаю, що Всесвітня організація охорони здоров'я визначила абсолютний мінімум, необхідний для життя і здоров'я – 75 хвилин інтенсивного фізичного навантаження або 150 хвилин навантаження помірної інтенсивності на тиждень. Зверніть увагу, що це не так уже й багато. На жаль, фізична активність, як і поживні речовини, потребує регулярного надходження. Не можна один раз позайматися і мати місяць спокою. На жаль, це так не працює. Ми повинні бути активними протягом більшості днів тижня. Розумію, що інколи для цього просто немає умов, оскільки, як я вже сказав, цивілізаційний розвиток цьому не сприяє. Уявіть, більшість з нас на роботі сидить і добирається туди автомобілем або громадським транспортом, тому що відстань занадто велика, щоб йти пішки. Всі ми поспішаємо, особливо мешканці великих міст, і тому не можемо дозволити собі йти повільно. Ми змушені користуватися транспортом, щоб дістатися швидше. У підсумку нам потрохи починає не вистачати руху.
1: Dużych miast, w związku z czym nie mamy czasu, żeby powiedzmy iść powoli, tylko musimy korzystać z środka transportu, żeby dostać się szybciej. Tego ruchu nam zaczyna po prostu brakować.
0: Професор Кухар пропонує змінити підхід до життя тим, хто страждає на хронічну нестачу вільного часу для занять спортом і фізичною активністю.
1: Żebyśmy na przykład celowo odrobinę tego ruchu wprowadzili w dawce,
2: która... Наприклад, слід свідомо вводити невеликі дози активності, які вже приноситимуть користь, але водночас не стануть для нас серйозним навантаженням. Варто сприймати такі дрібні домашні справи, як прибирання пилососом або миття вікон, також як форму фізичної активності. Тоді й ставлення до них стане більш позитивним. Я вже не кажу про те, що в ідеалі добре було б користуватися спеціалізованими місцями для занять. Тим більше, що в містах доступ до таких об'єктів сьогодні значно краще, ніж раніше. Маю на увазі басейни та інші спортивні об'єкти.
1: Powiedzmy, таких центрів фітнес є здебільшого краще, ніж ще колись. А мам на мислі басейни і об'єкти спортові.
0: Спеціаліст погоджується, що коли хтось є після інфаркту чи має запалення серцевого м'яза, то такій людині слід утриматися від фізичної активності. Але пацієнт з хронічним обструктивним захворюванням легень має не лише лікуватися, але й має рухатися. Проте ця рекомендація стосується й інших випадків, коли спостерігаються проблеми з диханням.
1: Є то родзей реабілітації для укладу віддихового. Як хтось має проблем з укладом руху, то...
2: Це є видом реабілітації для дихальної системи. Якщо у когось є проблеми з опорно-руховим апаратом, рух також є необхідним, оскільки суглоби створені таким чином, що мають рухатися. Якщо вони не рухаються, їх функціонування значно погіршується. Звичайно, ніхто не говорить про перенавантаження. Тепер кілька практичних зауважень. Як же правильно підбирати тренувальне навантаження, щоб, сказати вже спортивною мовою, для людини, яка раніше не рухалася? Почнімо навіть із прогулянки, бо з чогось треба починати. Якщо стає тепло, дихання явно прискорюється. Тому, скажімо, що можна говорити, але співати вже буде важко. Це є оптимальне навантаження для нас. І поступово пам'ятаємо, що основою тренування є поступове збільшення навантажень. Одним із цікавих прикладів, які можна знайти у міфології, є те, як тренувався Геракл. Зокрема, він починав із бігу з телям, яке піднімав. І це теля поступово виростало, тож автоматично зростали і тренувальні навантаження. І це є ключовим. Пам'ятайте, що тренування – це стимул, а вся адаптація серцево-судинної та опорно-рухової системи полягає в тому, що після такого стимулу система пристосовується з певним запасом. Саме тому потрібно поступово збільшувати тренувальні навантаження, щоб організм знову та знову міг адаптуватися з певним запасом. Цей принцип дозволяє нам мати все більші тренувальні навантаження.
1: Тренінгове, щоб знову ще наш організм допасовував з певним запасом. І ця закладка справляє, що можемо те обтяження тренінгове мати зараз більше.
0: А я нагадаю, що ці прості, але дуже дієві рекомендації в ефірі Польського радіо 24 дав професор, доктор медичних наук Ернест Кухар з Варшавського медичного університету. З вами була програма «Зі світу польського спорту». Перед мікрофоном працював Назар Олійник.
2: Це була польська версія, спільний проєкт польського та громадського радіо. Для вас працювали за режисерським пультом Ельжбєта Рожицька, За мікрофоном Дар'я Юрієва. Почуємося в наступних ефірах.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті Реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
1: Соціальна реклама.
0: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Як допомогти людям старшого віку і чого вони потребують найбільше, розповідає Юлія Карпова, засновниця благодійного фонду «Юлені бабусі». У студії працює Альона Нестеренко. Не будемо приховувати, що ми знайомі, і я справді дійсно щиро захоплююся тим, що ти робиш, розвиваєш благодійний фонд для допомоги людям старшого віку. Розкажи буквально коротко спочатку, а потім більше пройдемося про ініціативи, про заходи, які влаштовуєш в рамках дня народження, але насамперед більше про фонд. І особливо хочеться більше почути про твоїх підопічних, та як ти їх називаєш, тому що ми на громадському радіо виступаємо за словничок цієї безбар'єрності, інклюзивності. Ми не говоримо, скажімо, старі люди, щось такого штибу, але ти взагалі їх цікаво називаєш, і про це хочеться почути більше.
4: Ну, в першу чергу, підопічні фонду «Юлені бабусі» – це сеньори і сеньорити. Це люди в красивому, поважному віці. І таким чином хочеться через слово «сеньори», «сеньор» і «сеньорити» підкреслити от їхню харизму, їхню ще цю жагу до життя, яка є, навіть не дивлячись на те, що вони, здавалося б, уже там, чи у віці, чи там мають якісь хвороби і так далі. Це такий момент. Ну і ще називати їх часто в діалозі можу «пташечки», «дівчата». Так, давайте збираємося, дівчата, ми кудись їдемо чи ще щось. Тому тут завжди акцент саме на їхній хвацькості. Ось так, мабуть, варто сказати, на цьому акцентувати. А загалом, то день народження фонду – це можливість ще раз нагадати аудиторії, суспільству про потреби стареньких людей, про те, що ті люди, які живуть у закладах, яких інколи навіть немає на карті, так само заслуговують уваги. Більше того, вони можуть багато смішного, класного, цікавого розказати. Бо інколи люди в будинках престарілих мають ще більшу жагу до життя, ніж підлітки, які люблять все на світі.
3: Абсолютно, 100%. І я зазначу для наших слухачів та слухачок, що на сайті громадського радіо є блог Юлії Карпової, де вже є перша публікація. Сам блог називається «Інструкція з благодійності для несвятих або святих», там в дужечках, оце частка «не». А перший блог називається «Музей незвичних запитів». І я щиро раджу всім його почитати, тому що він дуже щемкий, цей текст про розповіді про людей, про підопічних фонду, які дійсно прагнуть жити повноцінно. Це життя, вони цікавляться фільмами, вони хочуть собі новий класний телефон, вони хочуть гарно виглядати та одягатися, і дійсно варто знати про те, що відбувається навколо більше, щоб позбуватися, зокрема, оцих стереотипів про людей старшого віку. Але зараз давай поговоримо більше про заходи, які плануються до дня народження фонду, адже там чимало цікавого. І чи можуть якимось чином наші слухачі та слухачки долучитися до допомоги благодійному фонду «Юлені бабусі»?
4: Ну, в першу чергу, долучитися може абсолютно кожен. І тут питання зовсім навіть не в матеріальній допомозі. Я завжди на цьому наголошую, оскільки зробити донат – це класно, це дуже важливо і це необхідно. Але якщо є можливість передати там посилку, наприклад, із чимось необхідним, це теж варто зробити, оскільки не завжди одне й те саме. Пелюшки, підгузки, можна передати щось для рукоділля, бо старусі страшенно люблять вишивати, в'язати. Книжечки, які ви прочитали і лежать у вас на полиці. Але мої сеньори і сеньорити добре знають, що вже не існує російської мови, є тільки україномовна література. Тому вони читають тільки українською мовою, як і дивляться фільми. Також це можливість долучити до благодійних дітей. Коли дітки малюють листівки, поробки, аплікації для стареньких, а вони їх зберігають у себе на столиках, на тумбочках, як, я не знаю, якісь найсвятіші речі. Тому всі ці можливості є. Є можливість долучитися у бізнесі, в компанії, які можуть допомогти продуктами, речами необхідності і так далі. Тому можливостей багато. Навіть безкоштовний репост – це теж велика допомога. Найгірше, що можна зробити, це звичайно проігнорувати і бути байдужими. А решта все підходить.
3: Супер, а я в свою чергу зазначу, що до дня народження благодійний фонд «Юлені бабусі» дійсно, окрім того, що збирає для підопічних сеньорів і сеньорит різні, як може тут бути, як Юля зазначила вже, і книжки, і солодощі, фрукти, а також більш практичні можуть бути речі, це пелюшки, це побутова хімія. Засоби гігієни ви можете зайти на сторінки фонду у соцмережах і дізнатися, як саме передати все необхідне, а також фонд зараз збирає близько 34 мільйонів гривень на допомогу, оскільки відбудовує корпус. Юлю, можеш, будь ласка, розказати про це більше? Що так саме це за корпус? Скільки підпічних буде у майбутньому відбудованому корпусі перебувати?
4: Це новий корпус, який має бути у селі Прибірськ, оскільки там вже в мене є заклад, але люди з прифронтових і окупованих, тимчасово окупованих територій прибувають. І заклад прийняв рішення про розширення, оскільки потрібно цих пташок селити кудись. Спочатку був запит на перекриття даху. Минулого року ми зробили красивий, новий, якісний дах і вже були готові приступати до внутрішніх робіт. Але кошти, які повинні були виділитися державою, пішли на інший заклад. Тому, на жаль, все треба починати спочатку. І ось якщо оцінити всі роботи, все обладнання внутрішнє, зовні, нинішні роботи, абсолютно все, це близько 34 мільйонів. Тому я розумію, що це ляже і на плечі фонду, оскільки якщо вже ми почали це робити і зробили дах, то треба рухатися далі. І робити це максимально швидко, наскільки можливо, силами, бо десятки людей, які чекають заїзду, десятки людей, які будуть туди заїжджати, вони не можуть лишитися на вулиці зовсім не для того. Вони переїжджають із своїх домівок. Їм треба гарна, достойна, гідна старість і гідний догляд. І це неможливо без закладу, який буде відбудований. бо зараз по суті своїй це є коробка з вікнами і з дахом на базі колишньої лікарні. Все це відбудовується.
3: І наостанок я хочу, щоб наша аудиторія дійсно перейнялася оцим от правильним духом, потребою чинити благодійність. Розкажи, будь ласка, про акції, які вже відбулися, зокрема, коли проводили для сеньорів і сеньорит чайну церемонію. І що ти відчула, от коли ти бачила цих щасливих людей, які зібралися на ці теплі посиденьки?
4: Насправді цих заходів вже було дуже багато. Це від концертів, коли раптом посеред тижня приїжджаю до них в гості, і це було якось із Віктором Павліком, і вони мені ще півроку дзвонили з питанням, чи це був двойник, чи це був Віктор Павлік. Це акції щороку «Таємний Санта», коли всі бажаючі можуть відправити гостинці стареньким, і вони їх обов'язково підписують листівками, і кожна людина отримає якийсь цікавий гостинець. Це чайні посиденьки, коли пташки мої поїхали вперше в Чайну, і їм провели справжню китайську чайну церемонію. І вони дізналися, що існує не тільки чорний чай в пакетиках і розсипний, а виявляється, що є білий, ще є червоний, чим вони відрізняються. Ось вони себе відчули справжніми гурманами. Вони в мене їздять на різноманітні фестивалі, зокрема в Києві це «Кураж». І «Кураж» дав можливість фонду вперше в своїй історії «Куражу» зробити зону для стареньких, де вони можуть проводити безкоштовно час. І кожного разу це наші пригощання фруктами, солодощами. Приходьте до нас пити сік, відпочивати, читати книжки. Тому я дуже хочу, аби ще в цих людей було класне дозвілля. Тому основна моя, мабуть, надмета і основна надзадача – це пояснити, що благодійність – це не про жалість. Благодійність – це гідність і цікаве проведення часу. Бо такі смішні історії, такі смішні навіть обзивалки ви ні від кого не почуєте, як від цих чудових людей.
3: Обзивалки, але мене найбільше зараз це вразило про двойника Віктора Павліка. Ну, я підозрюю, що це був не двійник, це дійсно.
4: Ні, це був Віктор Франкович. От. Але вони настільки не могли повірити, тому що цього закладу навіть немає на карті. Тобто він навіть ніде не позначений, і тут люди розуміють, що до них приїхав Віктор Павлік, і вони з ним фотографувалися, і вони там з ним і говорили, він їм пісні співав. Вони підспівують. І коли ти бачиш оцей дитячий захват у старесеньких очах, які вже вицвіли від часу, ну і ти розумієш, що всі ці зусилля світу варті і готова ще раз це все повторити, аби вони тішилися зараз як діти.
3: Це була розмова про людей старшого віку, їхню жагу до життя і яким чином можна їх підтримати. Ми спілкувалися з Юлією Карповою, засновницею благодійного фонду «Юлені бабусі». У студії працювала Альона Нестеренко.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Споживчі ціни в Україні зросли на 8,6% порівняно з минулим роком. Що подорожчало найбільше та якою може бути інфляція надалі, розпитуємо Андрія Новака, голову Комітету економістів України. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Скажіть, будь ласка, для початку, чи взагалі ось такий темп інфляції був прогнозованим, і чи є це очікуваним? Чи ви особисто злякалися, наприклад, таких цифр, чи ні?
2: Я не думаю, що нас, українців, зараз може щонебудь злякати, а тим більше такі маленькі, як для воюючої країни, цифри про інфляцію. Інше питання, чи вони відповідають дійсності, ці цифри офіційної інфляції. І от коли ви так само натякали, що от люди можуть подумати, 8,6% за рік інфляції, чи це є правда. Справа в тому, що для кожної людини фактично своя інфляція. Чому? Тому що у кожної людини своя структура споживання. Хтось більше споживає одних товарів, хтось інших, хтось більше користується одними послугами, хтось іншими послугами. У кожної людини своє споживання, характерне для неї товарів і послуг, і відповідно зростання цін на ті характерні для кожної людини товари і послуги – це індивідуальна така інфляція у кожного. Це по-перше. По-друге, звичайно, що на території України, воюючої держави, на території якої відбувається війна, ну, треба бути дуже наївним, щоб думати, що в нас може бути все економічно благополучно, в тому числі низька інфляція, високі зарплати, ну і так далі. Це цілком зрозуміло. Тим більше після такої важкої зими, важкого опалювального сезону з масовими блекаутами, як ми пам'ятаємо. А все це, крім всього іншого, крім незручностей, це дуже великі економічні втрати і відповідне зростання собівартості товарів і послуг. І от саме зараз ми пожинаємо плоди от цього періоду масових блекаутів. От зараз доганяє оцей період зростання собівартості зараз у зростанні цін. Тому тут є цілком логічні процеси, які зараз відбуваються. І ставитись до них треба, ну, по можливості спокійно, тим більше, що реально темпи інфляції в Україні, знову ж таки, враховуючи обставини війни на нашій землі, як для воюючої країни, темпи інфляції зараз помірні. Ну і знову ж таки, давайте порівняємо з країною-агресоркою, з Росією, яка нібито тимчасово захопила частину наших територій, схід і південь України, нібито щось нове завоювала для себе. Але в Росії реальні темпи інфляції зараз вищі, ніж у нас в Україні. Тобто от навіть на цьому порівнянні зрозуміло, що у нас ще порівняно, підкреслюю, як для воюючої країни, на території якої відбувається війна, зростання цін ще порівняно помірне.
1: Як щодо думок тих людей, котрі, можливо, дещо більш оптимістично налаштовані і дивляться якось на цю ситуацію і подумають, гаразд, ну, зараз у нас літо, будуть якісь сезонні продукти, та й, в принципі, наприклад, там хліб, можливо, не буде дорожчати, тому що, знову ж таки, новий врожай. Як взагалі ось цей процес і головні двигуни зростання цін, як працюють? Є надія, що все-таки щось не буде дорожчати найближчим часом?
2: Ну, основний двигун зараз зростання цін – це різке зростання цін на пальне. Ми розуміємо, що це обов'язкова частина собівартості, тому що це транспортні затрати, а особливо неприємно, що це зростання цін на пальне відбувається якраз в час посівної кампанії. І ще більш неприємно, що найбільший відсоток зростання серед всіх видів пального якраз на дизельне пальне, так, на солярку, а це основне пальне для сільськогосподарської техніки. І тому наші аграрії, ті, хто не встигли закупити завчасно необхідні для себе об'єми дизелю. Якщо вони зараз купують, там, ну, середня ціна там біля 90 гривень, це все затрати, це собівартість, яка зросла, і хочемо ми цього чи не хочемо, жоден виробник, як і торговець, не може працювати собі в мінус. І коли зростає собівартість, та чи інша частина собівартості, частину цього зростання,

0: розмір, наскільки саме буде зростати, на яку продукцію ціна, залежить і від кожного виробника, тому що є виробник крупний, ну якщо говоримо про напрямок продукти харчування, грубо кажучи, є крупний агрохолдинг, в нього одна структура собівартості, є невеличкий фермер, є середній фермер чи агрохолдинг меншого масштабу. Всіх них дуже різна структура собівартості їхньої продукції. Їхня продукція дуже різна. Ну і в кінцевому результаті кінцева ціна формується на вже безпосередньо на самому ринку відповідно до попиту і пропозиції на той чи інший товар. Ну, грубо кажучи, якщо у нас, наприклад, хтось закине тему, що ой, треба бігти купляти гречку, як це в нас вже не раз було, чи рис, чи макарони, і всі побіжать купляти гречку, рис чи макарони, то, звичайно, що на ці номенклатури ціна зросте. Якщо у нас не буде таких панічних і ажіотажних хвиль, то, відповідно, зростання цін буде меншим або взагалі не буде. Тому тут все вже залежить на ринку безпосередньо, споживчому, від попиту і пропозиції. Попит на споживачів і пропозиція від виробників і торговців. Але завжди є вибір. Завжди є вибір. Якщо зараз, наприклад, ми бачимо високі ціни на огірки, помідори, ну не купуйте дорогі овочі, купуйте альтернативні дешеві овочі. Капуста, морква, буряк. До речі, вони всі набагато корисніші і набагато дешевші при цьому. Тому не треба бігти і там гнатись за якоюсь модою. От треба обов'язково там купляти щось, бо хтось там купує. Завжди є де-де, а на ринку продуктів харчування в Україні завжди є величезний вибір. І тому, коли відбувається інфляція, зростання цін, вона завжди призводить до зміни структури споживання. Тобто ми більше купуємо дешевших товарів і менше дорожчих товарів. Ну, таке саме буде відбуватись і зараз. Ми також будемо більше купляти дешевших і менше дорожчих товарів.
1: Це була розмова з Андрієм Новаком, головою Комітету економістів України. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: В Україні 8 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 9 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу у більшості північних, центральних областей і на сході країни та в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ та гроза. На решті території без опадів. Середньодобова температура плюс 19, плюс 21. На півдні плюс 22, плюс 24. У Києві хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ, температура повітря плюс 21, плюс 23.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
4: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
4: Слухайте.
6: Думайте.
3: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
7: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
8: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися в минулому методи роботи колекторів? До завтра! Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16.10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
1: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення.
3: На Громадському радіо.
8: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі Громадського радіо у суботу 16 травня о 17.10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
3: до результату.
8: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».
9: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
8: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
9: Я не відкрила, а з часом все стихло.
8: Викрадена правда.
9: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
8: Страх.
9: Знайомий розповідав про Дебальцево.
8: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
7: Пані Троян, викриття з окупації.
8: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20.10
7: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
8: Пані Троян знає, про що говорить.
7: На Громадському радіо.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою зануримося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20.10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Слухайте далі заголовків.
0: Далі заголовки.
2: Холодний аналіз головних подій тижня
0: на громадському радіо.
3: Росіяни нервово трусяться перед парадом у Москві, а Зеленський не рекомендує його відвідувати.
4: Це програма «Далі заголовків» на громадському радіо. Розпочала її Вікторія Єрмолаєва. Мене звати Влад Бундаш. А сьогодні говоримо із політологом Олегом Саакяном. Олеже, привіт, раді бачити.
5: Ради бачити. Вітаю і вітаю наших слухачів, слухачок, глядачів, глядачок, підглядачів. Ті, хто, можливо, це робить, не ставлячи вподобайки, не підписуючись на громадське радіо.
3: Одразу поставте авансом, будь ласка, тому що розмова дуже цікава. Ми записуємо це в день пам'яті 8 травня, в той день, коли наші сусіди, вороги і люди, які вважають, що вони можуть вирішувати судьби цілих націй, у них свято, вони готуються до параду. Але чи пригадуєте ви, щоб аж так сильно колись у Москві перед парадом трусились, переживали і загалом місця собі не знаходили, щоб добре він пройшов? Бо страшно дуже, що Україна нападе.
5: Я думаю, що пісня «Этот праздник со слезами на глазах», «Порохом пропах», вона набуває дещо інакшого значення і вже наближається до того, щоб її в Росії заборонили. Бо асоціації тепер з нею можуть бути зовсім не про Другу світову війну, і про сльози, і про порох, і про все інше. Бо дуже цікавий момент з цим парадом в Росії. Ну, перш за все, потрібно розуміти значення самого параду для Росії. Це сакральне дійство. Це акт реініціації режиму кожен рік. Саме тому перемир'я їм не потрібно було, наприклад, на Різдво чи на Новий рік. Саме тому всі інші свята є календарно прохідними. Але День Побєди, ну це ж акт просто волі режиму до існування і його легітимності. Бо «Русський мір», що це таке? Це три кити, якщо все дуже просто звести до конструкції. Це культ насилля, це ідея виключності, побудована на культурі, велика культура, а інші там культури, не знаю, поменше, мабуть, не знаю, літрами, градусами, чи чим вони їх виміряють, інші культури. Але це означає, що існують якісь великі культури, а якісь невеликі. І росіяни це визначають. І третє – це маленька людина, яка нічого не вирішує, якій ніхто нічого не повідомляє, і вона ні за що не несе відповідальністю. А це оплот руского міра, або рашизму, або російського фашизму, там до Салтикова Щедрина можемо дійти, він називав це квасним патріотизмом, на яких оця от таємниця руської душі будується. І 9 травня – це ідеальний акт. І воно зрежисовано таким чином, і створювалось таким чином, чому воно було реанімовано, власне, як стрижнева подія для путінського режиму, бо вона про насилля і силу. Ми переможці, значить, ми силою маємо право нав'язувати волю іншим. І це легітимується великою участю інших гостей і всіх інших. Ми от силою навели порядок, і це нам дозволяє тепер бути жандармом. Це про виключність, бо всі інші їдуть в Москву. Перемогла Москва. Хто там? Вірменія, Україна, там, Білорусь, всі інші. Що там взагалі про Британців, Сполучені Штати? Взагалі мови не може бути, бо побєда тільки одна. І ясно, що про маленьку людину. Вони йдуть собі коробочки, потім на фронт український фарш перетворюється. Ну, тобто, всі ходять строєм, однаково виглядають, ніхто ніякого слова не скаже кривого. Тобто, все ідеально для путінського режиму. По-перше, це парад без перемоги, парад без будь-яких успіхів, парад без будь-якого позитивного контексту, який відбувається як парад параної страху.
6: Чи без техніки.
5: Він, техніку, до речі, покажуть по відео з фронту і так далі. Але сама Красна площа буде виглядати геть по-сироцьки в цей момент. І цей парад фактично замість реініціації режиму і демонстрації всього цього, він буде демонстрацією страху і параної. Як персональної Путіна, так і суспільства. Але не провести його не можна, тому що якщо не провести, то це мовчання буде ще гучнішим, ніж навіть погані слова, які будуть сказані. Бо якщо його відмінити, то все. Можна сказати, що одразу, я собі уявляю одразу статті в медіа про те, що Аванга предрікла це. А в календарі майя було сказано, що коли парад не буде проведено, то це означає, що Росія розсипеться. Або там, не знаю, Антихріст прийде і так далі, десь в апокаліпсисі, який не читали 99,9% росіян, написано. Тому ясно, що їм не можна його не проводити. Але й проводити шкідливо. І тому зараз цей парад буде замилюватись всіляко додатковими інфоприводами. І потрібно тут визнати фактично вже одну доконану річ. У Путіна є свої сильні сторони. Ясно, що недооцінювати його не можна. І одна з сильних сторін – це вміння грати поганими картами, як сказав би Дональд Фредович. Путін завжди вмів слабкість перетворювати в актив. Так, за рахунок спалювання стратегічного ресурсу, так, спалювання завтрашнього дня буквально, для того, щоб сьогодні викрутити ситуацію. Але він вміє комбінувати. І з парадом він зробив рівно це. Перше, закинув ідею перемир'я, яку на Трампа і, відповідно, Україну в дурному світлі виставити. Це Україна відбила одразу своєю ініціативою. По-друге, він таким чином продемонстрував слабкість Трампа, бо він Трампу цей пас, а Трамп не може примусити Україну, не може Європи, не може нікого. І бачимо, що Трамп взагалі дистанціювався, не став навіть брати на себе відповідальність, що дуже показово. Це перший раз, коли Росія заявляє о перемир'ї, а Трамп взагалі відмовчується. Таке враження, що Трампу про це ніхто не казав. Ми про це знаємо тільки з медіа, по суті.
6: Не взяв слухавку від Путіна.
5: Ну, послухав і зробив вигляд, що він не зрозумів. Перекладач в цей момент, не знаю, висікувався в хустинку і не переклав йому. І третій момент. Путін це використовує для укріплення своїх рядів позаду нього, де почало все шататися, хитатися в різні боки. І він каже, дивіться, бачите, Трамп нічого не вирішує. Ви кажете тут, що треба було приймати пропозицію Трампа, а не підіймати ставки і так далі. Так нас би, відкриваємо лапки, надулі би, може сказати Путін, в черговий раз. Бо Трамп і не готовий це виконувати, і Трамп не може примусити ні європейців, ні Україну. От дивіться, бачите, він слабкий. І провокує на те, щоб Україна вдарила по параду. Навіщо? Бо удар України по параду дасть імпульс адреналіна для путінського режиму. Образ слабкості, він вже є. Образ того, що Путін не може захистити після Туапсе, Туапсе має ефект приблизно такий самий, як Чорнобиль для Радянського Союзу. При тому, що співмірність катастроф взагалі і близько ні, але і сьогоднішня Росія – це така собі, не знаю, підробка на Радянський Союз, Аліекспрес. Відповідно, і з точки зору впливу на режим, Туапсе можна порівнювати. Воно створило відчуття небезпеки і відчуття того, що влада не контролює ситуацію навіть в найрайськішому містечку Росії, де завжди асоціювалося все з морем, красою, чудово, і жити в Туапсе – це ледь не Бога за бороду спіймати. І перетворити все це в нафтові дощі, все чорне, горить, і люди тікають – це в російській свідомості. Так, а що тоді далі, якщо Україна може безкарно 4 рази, а Путін робить вигляд, що нічого не трапилося, а губернатор через 2 тижні приїжджає тільки туди. Тому на цьому тлі парадом, навіть якщо там прожужжать наші дрони, ну, буде підтверджено лише, але ніякого. Але що Путін може зробити? Сказати, а для мобілізації це може використати з тим, що на святое позарились. А от це українці при підтримці, британці, всіх інших, розвідні дані американські. Ну, як завжди, це ж не ми. Ми ж слабкі, маємо бути. Читаємо Умберто Еко, 10 ознак фашизму. Там завжди у всіх фашизмів є одна спільна історія. Вони завжди ворога демонізують, що він дуже сильний, і при цьому ж його зневажають і кажуть, що однією лівою з ним впораються. І це має йти завжди в пакеті для того, щоб вганяти в ступор людську психіку. Тільки так працює ідеологія. І от повертаючись до самого параду, куди сильніше з боку України було би, це в цей день спалити все навколо Москви. От всюди, звідки вони забрали ППО, щоб прилетіло з України НПЗ, склади тощо, масовано. Всюди в Росії тривога, і тільки в Москві її немає.
3: Ой,
5: і знову, Москва окремо живе, Путін для себе ППО поставив, Путін себе прикрив, свою дубцю, а вся Росія от саме в тому місці, яке він прикрив собі. Раз. Два. На цьому тлі Україна входить, каже, ми з поваги до Дональда Фредовича дозволили Путіну провести парад.
6: От такі
5: і це найкраще, що можна зробити з режимом, який є кічиться і пижиться, що він сильний, але при цьому демонструє, що він вже слабкий, сказати, ой, воно із сил навіть не вартувало. Ми вам дозволили. З Києва дозволили Москві провести парад. Ну, раз вам так сильно хочеться, бо Фредович попросив. І третій важливий момент, як на мене, пов'язаний з парадом, який недооцінюють. Взагалі, парад був придуманий, таке враження, що виключно для України, для російсько-української війни. Або якщо б його не було придумано, нам би потрібно було б його вигадати. Немає жодного іншого можливості, жодного іншого інструменту для настільки точного зважування балансу сил в російсько-українській війні щорічного і наочного з визнанням самими росіянами. Беремо, просто ставимо в кадрі картинку парад 26, 25, 24, 23, 22, ну, можна хоч до 90-х дійти, в принципі. І ми можемо отримати повний зріз, як боксери перед битвою зважуються. І ми там побачимо Росію і Україну, яка весь час на цьому параді присутня контекстом. І парад, який він, як відбувається, з чим, багато техніки, мало техніки, і які промови відбуваються, хто присутній, скільки лідерів присутні і так далі. Все це є універсальним мірилом ваги Росії і від зворотнього ваги України, бо це дуже перетікаючи на сьогоднішній день шальки терезів. І тому і цьогорічний парад, він унаочнить реальний баланс сил Росії і України, навіть без прямої участі наших сил на параді. Хоча з потенційною можливістю. Нас 2000-х росіяни на паради ці затягували і запрошували. Ну, ми почули, прийняли запрошення в 26-му році прийняти участь в параді. Але є один нюанс. І подивимося, яке рішення буде прийнято ставку Верховного командуючого, тому що зрозуміло, що воно буде прийматися буквально, мабуть, сьогодні. Я думаю, що всі плани різних сценаріїв, як удару українським дроном по Москві, так і відсутність такого удару, ударів по іншим об'єктам, так і можливих інших асиметричних кроків. Пам'ятаємо, пан Малюк казав, в нього ще є, окрім паутіни, різні операції в розробці. Тому можуть бути різні варіанти. І явно все це буде прийматися буквально в останній момент, який з планів А, Б, С, Д буде запускатися в роботу. В будь-якому разі, сама тривожність в Росії відносно параду, що їм приходиться його опосередковано узгоджувати з Україною, і яким він пройде, і чи пройде він взагалі, залежить від волі України, оце і є ключовим і головним індикатором і показником, як змінилася російсько-українська війна. Ще навіть рік тому вони не могли собі уявити подібно. А цьогоріч їм приходиться сакральне дійство своє підпорядковувати українським планом дій і волі українського народу, на яку спирається українська влада, що хоче побачити українське суспільство. От, глядачі цього параду, ми з вами замовники того, яка там буде режисура.
3: От я казала, що буде цікаво, тому чекаємо на ваші вподобайки, канал Громадського радіо, канал Олега Саакяна. Будь ласка, підтримуйте якісну аналітику.
6: Знаєш, мені здається, що ця трусливість, яку ми зараз бачимо у росіян, це якраз ще підтвердження того факту про ості козирі, про які дуже багато говорять, що найкращі козирі для України, я постійно це повторюю, це те, що роблять Збройні Сили України, наші сили оборони і ось ці масовані удари вглиб території. Але ще один цікавий факт, який я також помітив, минулого року на параді в Москві був присутній Сі Цзіньпінь. Цього року його не буде. Та й загалом, навіть якщо глянути на список запрошених глав держав, хто приїде в Москву 9 травня. Точно я бачив, що буде президент Лаосу, там буде президент Малайзії. І ще поки не зрозуміло, чи точно безпосередньо буде присутній Фіцо, так?
3: Сказав, прем'єр? Що не буде. Він приїде в Москву, поговорить з Путіним, а на сам парад не піде. Ну, показово.
6: Отож,
3: теж.
6: А оце показово. Щодо того, що найменше, все менше людей, все менше представників держав приїжджають на парад. Це ж також про ось це обмеження Росії, що вона втрачає певні вертикалі влади на ті країни, які були до неї дотичні.
5: Ну, безперечно, тут одразу декілька контекстів. По-перше, токсичність Росії загальнопланетарна. По-друге, вага геополітична Росії, привабливість. По-третє, її впливи серед ще вчорашніх залежних від неї країн навколо неї. Ну, ні Азербайджану, ні Вірменії, ні Грузії, нікого не буде там, де вона ще зберігає певні елементи впливу. України, Молдови, не знаю, Казахстану, тощо не буде країн, де вже цих впливів нема, або вони вкрай малі, там, де країни суверенно балансують, як, наприклад, Казахстан, маючи ще залежності російські, але вже збалансувавши їх, або Молдова і Україна, де їх взагалі немає вже, або вони по інерції якихось там фантомними болями тільки існують. Парад – це от буквально іспит щорічний, який здає путінський режим. І завжди його здавав добре, на хорошу оцінку, демонструючи свою силу. А зараз вони вже зі старту розуміють, що і смахлівати іспит неможливо, і здати його неможливо. Вони його в будь-якому разі провалять, цю річ. А з приводу участі, то там 4 лідери зазначаються, із яких лідерами країн є в реальності півтора. Там Осетію навіть вони докинули. Тобто вже намагаються ну просто витягувати з чого можна. У мене є для них безкоштовний політтехнологічний порада. Можна взяти і виключити так звані ДНР ЛНР зі складу на час параду, запросити цих двох гавріків туди, буде 6 лідерів, а потім після параду одразу знову приєднати.
3: Хороша ідея. Я теж про це подумала, до речі, що вони не здогадались. Бункерний дідо дуже стурбований тим, що може статись державний переворот, про це пише CNN цього тижня, за участі колишнього міністра оборони та нинішнього секретаря Радбезу Сергія Шойгу. І також Путін переживає, що може статися замах на його життя за допомогою безпілотників з боку не України, а російських еліт. Що ж там відбувається всередині тієї країни? А чи і як взагалі він зможе вилізти з бункера і відвідати цей парад? Чи знову побачимо якогось чергового двійника, трійника Путіна на цьому параді?
5: Подовжувача. Але... Ну, перш за все, з приводу переворотів, його чекають перевороти, коли його чорти будуть на тому світі смажити, під крики «Перевертай, діда» вже підгорає, тоді будуть перевертати. А наразі його може чекати класична російський палацовий заколот, коли просто частина еліти розуміє, що він стає загрозою для їх виживання. І російське суспільство, воно ніколи в Росії народ, суспільство навіть там не назвеш. Глеб Павловський є максимум, до чого довів, створюючи путінський режим, суб'єктність російського населення, і сам це обізвав правильним терміном, придумавши його, населенці. Оце максимум, до чого населення було до населенця, але ще навіть до народу не наблизилось, не говорячи там вже про націю, суб'єкти і так далі. Тому в них історію завжди писали еліти. Суспільство, бунти, глупі і безпощадні російські, вони завжди були інструментом в руках еліт. І взагалі ця російська школа, навіть якщо ми політологічну школу візьмемо російську, дослідимо, вона будується, перш за все, на елітаристських підходах, і в них суб'єктні суспільства заперечуються як факт. Тобто вони і до інших аналізу підходять, заперечуючи суб'єктність суспільств, вважаючи, що волю суспільства артикулюють виключно еліти, і якщо суспільство збунтувалося, це означає, що еліти провалилися або контреліти виросли, які сформували ці думки. Але суспільство, воно не має своєї волі, воно просто підкорюється волі еліт. І тому і Путін боїться не народу, Путін боїться елітарного заколоту. Тому і дійсно в Росії всі навіть революції, так звані, вони носили все одно елітарний характер. Це не були бунт знизу, це було підбурювання мас і використання їх частиною еліт для внутрішньої своєї боротьби. І Путіна чекає, скоріш за все, це коли просто або табакерка, або шалик, там є купа своїх прикладів, як це відбувалося зазвичай в Росії. І іншого транзиту влади там особливо не побачиш. Звісно, у Путіна був варіант призначити наступника ще раніше. І, наприклад, це б, до речі, дозволяло би путінському режиму існувати. Один з моментів, який створив напруження свого часу навколо Суркова, це якраз було, коли він почав розповідати про те, що путінізм переживе навіть Путіна і що потрібно формувати. Бо Сурков розумів, що фізична вразливість Путіна і психологічна, і фізична, фізіологічна, вона є вразливістю для самого режиму. І, відповідно, треба режим убезпечити від Путіна, і таким чином тоді Путіна від режиму. Тоді вбивати Путіна немає сенсу, бо він не є ключовою загрозою для режиму у випадку, якщо існує екзистенційна загроза. Але ж як же ж при живому царі такого ж не може бути? І, наприклад, аятоли зробили це. А зробили би ще раніше, можливо, Верховного Аятолу би вбивати не треба було б. А направду, навіть в цій ситуації, і в ефірі, по-моєму, навіть Громадського я про це казав, що як тільки вбили Аятолу, я в той же день сказав, що це означає, що Сполучені Штати не розуміють, що роблять. Вони зробили фатальну помилку, після якої варіанту перемогти в цій війні нема. Війні нема. Тому що режим їх принципово децентралізований, вони готувалися до того, що в них є вся вертикаль замінників і підмінників до п'ятого коліна для того, щоб одразу в стрій ставали. Це релігійний, реально релігійний режим. І тоді порівнював з Росією. А от в Росії навпаки. Будь-яка гра в наступника Путіним, це було зрізання будь-кого, хто хоче, щоб запустити тараканні біга, а потім всіх прихлопнуть, прорядити. Бо для Путіна виникнення будь-якого наступника в його розумінні і в розумінні путінського режиму, це означає, що значить царя таки придушать, бо вже є наступник. І це вразливість режиму, в якій і зараз пастці він знаходиться, де і без Путіна режим вижити не може. І з Путіним режим іде на дно. Тому їх чекає деструкція цього режиму. Він не зможе так, як в Ірані, наприклад, раз і переключитися. Він не зможе від лідера рухатись цей режим, тому що він перестав бути авторитарним. Він став тоталітарним. Вони докручують гайки тоталітарності. Воно, правда, відклеюється. Ну, знову ж таки, повторюю, це сьогоднішня Росія, це Радянський Союз з Аліекспрес. Ну, тобто, по формі повторення, а по суті... Цей ганебний покруч на Радянський Союз. І ні ідеологічно, ні ресурсно. Вони спотикнулися зараз об Телеграм.
6: Угу.
5: Ну, не можете нічого з цим зробити. Покоління ціле, альфа, ну, коротше, молодь нинішня, воно ж ідеальне було би для путінського авторитарного режиму. Що таке авторитарний режим суспільства? Яка роль суспільства в ньому? Не лізти в політику. Держава не лізе в особисте життя, а ви не лізте в політику. Ми займаємось політикою, а ви каперсайтеся особистим життям, ми вам даємо пайку. Все. А в авторитарному режимові, коли питають, за кого будеш на вибори голосувати, людина відповідає, та я взагалі на них доводжу. А та хто нам дасть там що-то вирішувати? Ти думаєш, це от тобі хтось, твою волю і так далі. Вони самі порахують, все одно нема сенсу тим займатися. Оце про авторитарний режим. І це ідеально. І оце покоління молоде. Воно було би просто ідеальним для будь-якого авторитарного режиму. І це той виклик, з яким зараз стикається весь світ, і ми, Україна, також стикнемося. А в нас вже падають зараз рейтинги підтримки євроінтеграції, саме за рахунок молоді, тому що вона просто апатична. Але в тоталітарному режимові потрібен активний комсомолець, потрібна активна людина. Коли питають, так за кого на вибори вже голосувати? Ця людина вже йде стучати, бо такого питання бути не може, як за кого голосувати. Ти що, не знаєш, за кого треба голосувати? Ти усамнілся в цьому? А така людина має активно декламувати підтримку режиму і, вистрибуючи зі штанів, ще раніше, ніж поставили питання, на нього відповідати. А якщо інакше, то значить, щось з тобою не так, ти якийсь інакодумець. А от це покоління і цей час, він не сприяє подібному. А путінський режим залишився в архаїчній моделі. І тому там декілька розривів. Поколіневий розрив, технологічний розрив, який ми спостерігаємо, розрив внутрішньоелітарний через брак ресурсів, які кормова база скрутилася. І в оцій статті, які виникають з приводу того, що Путін боїться Шойгу тощо, я, чесно скажу, я мало вірю от, реально в такий вид розрішення ситуації і страху саме з приводу Шойгу. Але це ж вже боротьба за параною лідера. Це вже вплив на Путіна і боротьба еліт навколо нього за того, на кого впаде око государєве з його параноєю, кого в топку відпустять, а хто займе його позицію, його статус, його грошові потоки. На початках російсько-української війни периметр мається на 14-й рік, хаосу для Росії, був витіснений за території, і вони боялися кольорових революцій в буферах. 22-й рік – це вже схлопнулось до кордонів Росії, і витіснення внутрішнього напруження на периферію прикордоння власного і сусідні країни. Далі ми могли спостерігати, як це коло звужувалося, і умовний Марков, коли війноагент потрапив, пам'ятаєте, їх пропагандиста, то війноагентом оголосили. Це вже означає, що до судового кільця дійшло. Вони почали гристися в межах судового кільця, і експорт хаосу вже працював не за кордон, а отуди, хоча б за Москвою викинути, а звідтіля він ломився в судове кільце. Зараз те, що ми спостерігаємо, коло звузилось до стін Кремля. Починають гристися всередині Кремля і викидати за стіни Кремля, намагаючись хоча б там цей хаос утримати. А от самі Росії, що там в Туапсе палає або в Пензі? Бог з ним, тут своїх проблем достатньо. Вже вам зараз можуть відповісти з різних веж Кремля. Їх вже то навіть особливо не непокоїть, бо гострота проблеми всередині значно більша.
3: Дуже пасувало б на Червоній площі, чи як правильно казати, на Красній площі?
5: Красній, мабуть. Тому
3: що... На Красній площі антидронова сітка завтра над парадом, наприклад. До речі, про те, що у Путіна параноя з цієї ж статті CNN, там дуже багато можна цікавих деталей знайти, про те, що він настільки вже змінив правила своєї безпеки і їх якось жорсткіше зробив. Там фотограф, який працює з ним, чи може теоретично його фотографувати, не має права їздити громадським транспортом. Угу. Ну, наприклад. Тобто клас. Там вже абсурд такого рівня,
5: ну, неймовірно. Скоро для контролю парламенту, там угу. Цих навколо знадобиться інститут євнухов, і вони згадають про давню російську традицію секти скопців. Це делегують безпосередньо Гундяєву Кирилу, і будемо довго спостерігати за цим цирком на болотах.
6: Знаєш, закінчуючи теми російських еліт, зокрема, навіть газета The Washington Post писала цього тижня, що ситуація справді загострюється. Вони писали, що посилилось протистояння між адміністрацією безпосередньо диктатора Путіна, якого очолює Сергій Кирієнко, і безпосередньо силовими структурами, зокрема ФСБ. Але коли ми говоримо про російські еліти, давай розберемося, а що це за еліти? Тому що, мені здається, там не тільки олігархи, про яких так багато говорять, це й інші державні, зокрема, силові структури. Який вони вплив мають безпосередньо на Путіна?
5: Олігархів в Росії не існує.
6: О!
5: Ні, синку, це вигадка. Да? Причому вигадка доволі технологічна і вірна. Тому що олігарх це суб'єкт. І частина аналітиків західних, підходячи до аналізу російської моделі, вони її сприймають спотворено і інакше, ніж вона є насправді. Бо для них створена ця фасадна система олігархата. Тіріпаска щось вирішує. Який-небудь Абрамович, там, Усманов і так далі. Направду, що вони вирішують? Хто такий олігарх? Олігарх – це людина, яка має статки, має медійні впливи і має політичні активи, за рахунок яких вона вибудовує систему збагачення на державі. Тобто, це суб'єктна людина, яка збагачується за рахунок політики, а вона це може робити тільки, коли вона має політичні впливи і має медійний ресурс для того, щоб це робити. Ну, а там трудові колективи, сфери і так далі різні. Хто такий російський олігарх? Беремо там Дерипаску, можна Усманова, неважливо кого. Має вплив на політику? Ні. Є об'єктом впливу політики. Має медіа-ресурс для формування спільної думки? Ні. Державні медіа. Має гроші. Правда. А звідки мають гроші? А з того, що їм були вірені певні державні монополії, певні доступи. Тобі газу частинку, тобі другу частинку газу, тобі експорт добрив калійних, тобі металургію віддамо, а тобі регіони, там, Якутію віддамо, тощо. І це визначає режим, який будується на спецслужбах. І на боротьбі веж, де Путін для того, щоб ФСБ одне не зіжрало, тому що він сам звідтіля прийшов, вибудував змагання декількох спецслужб. Плюс для себе ще ФСО сформував фактично дублюючу абсолютно спецслужбу з навіть своєю міні-армією. Усім, всією вертикалю, щоб збалансувати і ФСБ, і СВР російську, і їх ГРУ тощо. Там ще нижче йде силовий блок поліцейський, який окремо виведені, плюс перехресно спеціально для того, щоб чи слідчий комітет контролювати і так далі. Росія – це країна, яка побудована на квадратно-гніздовому методі розміщення силових гарнізонів. От завтра у Франції зникає поліція, зникають спецслужби тощо. Що відбувається? Бардак на вулицях. Палять баки, грабують банки і так далі. Але країна не розповзається. Що відбувається завтра в Росії? Зникає поліція, ФСБ і всі інші. Країна просто фрагментується в різні боки. Вона розповзається шматами, атономізується і автономізується бандустанами. Це на чому тримається. А олігархи їх, так звані в лапках, це менеджери, яких поставили керувати активами, виконуючи чітко обмежену кількість функцій, керувати ними, розвивати, відлістувати гроші в режим всередину, інвестувати ці гроші в проекти, які необхідні державі, пріоритетно, не питаючи навіщо, забезпечуючи чорну касу за кордоном для того, щоб проводити активні заходи спецоперації, диверсії, для того, щоб за кордоном підкуповувати різних політиків, то, щоб бути в наглядові ради на зарплати, за кордоном просто чемоданами гроші заносити. Це не олігархи. Тому що відбувається? Відбувається напруження не по лінії олігархів, а по лінії гаманців спецслужб. А напруження реальне між спецслужбами, між вежами Кремля. Кирієнко, який за внутрішній блок відповідає, силовиків, декілька груп, які відповідають. А оці от гаманці, вони лише є зовнішнім відображенням, зовнішнім контуром, фасадом цього. Бо вони просто гаманці. Вони головні бухгалтери в общаках певних груп. І тут є показовий момент оцієї от картки незгоди, яку викатила ціла низка груп. Це коли Путін звернувся до оцих всіх багатіїв, да, скинутися грішми, бо в дірка в бюджеті. І тільки один з них сказав, я мільярд даю. А далі ми чули, що той, що скидався? Ні, бо ніхто не скидався. Бо з цього би зробили максимальний піар всередині і для самого Путіна, що от бізнес скинувся, і самі вони би це виставляли би. Бо якщо вже скинулися, то всі негативи для них, потрапляння під санкції, під інше, буде 100%, але треба принаймні всередині з цього зробити для себе актив політичний. Але всі вежі відкинули цей варіант і сказали ні. Ніхто грошей не буде скидатися. Бо ми тут колективи трудові утримуємо, бо ми тут регіони цілі, бо ми тут на СВО забезпечимо і так далі. Ми і так в мінусах, бо значна частина виробництва російського знаходиться в мінусах. Вона збиткова. Вона існує тільки за рахунок у цього вимивання грошей, які йшли в кишені, які приходиться частково повертати всередину за рахунок зниження статків олігархів. Там тільки експорт добрив. Єдина сфера, яка на сьогоднішній день просто ледь не російський стартап, там просто зашкалюючи доходи. А всі інші сфери, вони пішли в збиток, починаючи від КАМАЗа, Газпрома і завершуючи РЖД і всякими іншими поменше компаніями, навіть девелоперськими, а-ля самоліт найбільшого забудовника російського, який звертався до бюджетування їх з державного бюджету російського, бо докерувалися до дірки в декілька мільярдів доларів розриву бухгалтерського.
3: Прекрасно. Маленький і середній бізнес теж потерпають. В мережі можна зустріти відео ще, кому дозволено їх було опублікувати. Може, хтось вже за це і сидить у в'язниці, ми не знаємо. Але порожні торгові центри в супермаркетах, мало продуктів. Не всюди, звісно, на місцях. В Москві такого явно немає. Але в торгових центрах просто закриваються магазини з одягом, там, з якимись ще речима, тому що люди не вигрібають цей бізнес в нинішніх умовах. Ми зараз будемо говорити ще й про внутрішні наші проблеми. Їх, на жаль, теж достатньо. Перед цим, будь ласка, підпишіться на канал Громадського радіо, підпишіться на канал Олега Саакяна, воно того вартує. Ну і ставайте частиною нашої спільноти, тому що для вас буде опубліковано окремий уривок цієї розмови. Отже, наші внутрішні проблеми. По-перше, Цивільний кодекс. По-друге, нові плівки Міндіча, які також сколихнули суспільство, соціальні мережі в черговий раз. І коли я намагаюся аналізувати все, що відбувається на вищих щаблях нашої української влади, то єдине питання, яке приходить в голову, та як так, ну чого, ну навіщо? І це перше питання, яке стосується Цивільного кодексу і рішення депутатів, які майже одностайно проголосували в першому читанні за його прийняття. Документ, над яким працювали 9 років, так? якщо я не помиляюсь.
5: 7, по-моєму, чи 9.
3: 7 чи 9, можете собі уявити.
5: Баба не дочула, 7 чи 9.
3: І тепер це 800 сторінок маячні. Чого? Ну як так?
5: Мені здається, якщо 9 років не працює, то це ще гірше. Бо чимось не тим люди займалися впродовж 9 чи 7 років. Може, їм треба було б займатися чимось кращим. Може, вони взагалі щось не те в житті обрали. Якщо в них через стільки років роботи виходить щось подібне на це, ну, це явно привід для задуматися ним над своєю діяльністю. З приводу самого цього кодексу, я вам чесно скажу, я всі 800 сторінок, 830 я не читав.
6: Я впевнений, що з депутатів теж ніхто не читав.
3: Я тут скажу, що давайте залишимо в описі посилання на розмову Максима Буткевича в програмі «Я чую інших», яка так і називається «Що не так з цивільним кодексом?». Там правозахисники по всіх пунктах дуже конкретно, без зайвої води, розказують, що не так. Варто подивитись, щоб бути в контексті, якщо ви ще ні, ми не будемо всі 800 сторінок теж обговорювати, але в загальних рисах хочеться сказати, що це крок назад у минуле, крок назад у розвиток, це виклики до прав людини, прав жінок, прав дітей, виборного права, договірного права, там все, що завгодно.
5: Там не просто все, що завгодно. Ну, тобто, я взагалі давно не зустрічав настільки цілісний документ. От настільки комплексний і цілісний документ. Бо цілісність, вона ж може бути не тільки знаком плюс. Він абсолютно є неприйнятним. Ні, давайте навіть не так. Він абсолютно є недоброзвичним, цей документ.
3: Недоброзвичайним. Доброзвичайність. Вводиться таке поняття.
5: Добре, давайте так. Я тоді навіть дієслово це роблю. Не по-доброзвичайному з боку держави пропонувати подібний документ, який етично, естетично і посутнісно є абсолютно якимось інфернальним породдям абсолютної маячні. Бо естетично може написати купу новоязів, будь-яких слів, вигадати тощо, але за ними мають стояти певні феномени, певні явища, і суспільство має ними оперувати. Бо інакше можна повністю з вигаданих слів написати кодекс, і нікому не буде зрозуміло взагалі про що він і що це. Раз. Етично. Держава, яка лізе в регулювання сфери моралі і звичаїв, це держава аятол. В кращому випадку. Є не просто так розмежування особистого життя і державного. Є ціла низка інститутів і без держави, які можуть в цій сфері функціонувати. Церква, інститут родини і родинних зв'язків, інститут дружби тощо. Не все в суспільствах регулюється державою і не всюди має бути держава. Держава має бути рівно тією мірою, якою її необхідна її участь. А цивільний кодекс – це взагалі-то кодекс, з яким стикаються всі. От з кримінальним не факт, що в житті хтось стикнеться. Комусь пощастило, комусь не пощастило з ним пересіктися в різному статусі агресора, жертви, злочинця, підозрюваного тощо. А з цивільним кодексом всі. Бо від моменту народження до моменту смерті людина весь час живе в просторі, який регламентується цивільним кодексом. І стикається ледь не щодня з різними феноменами з нього. І він впливає прямим чином. І тут, окрім того, що туди новояз засунули, окрім того, що туди частину норм, якими держава намагається регулювати те, що вона не мала би регулювати, там ще й накидали кучу всякого лобіського і просто непрофільного в цей законопроект, який там і по землі, і по всьому іншому може спотворювати ситуацію. Але ж, ну окей, вирішили нафантазувати. У когось був прихід і галюцинація довжиною 800 сторінок. Вимістили, виписалися. Чи це команда людей навіть виписалася. Ну, після цього має бути процедура парламентська. Ну, якщо це 800 сторінок, якщо це цивільний кодекс, якщо це один з ключових кодексів, який впливає на все суспільство, то лічені дні дати на його опрацювання, 9 років працювали, а тут днів не вистачає для того, щоб в парламенті опрацювати його. Навіть деякі міністерства не встигають свої заключення дати. І приймається. В мене питання до депутатів. Вони-то що приймали?
3: От, це найбільше питання. Ну, вони скажуть, як тоді минулого разу з НАБУ у вересні, коли вони всі масово, майже одностайно, знову ж таки, голосували, що треба забрати незалежність у НАБУ, вони скажуть, ну, ми не поняли, просто. Не, ну, ну, ви читали, вибачте, ну, не зрозуміли.
5: Ну, те, що у частини депутатів сил вистачає максимум на 3 сторінки, тому що вони нічого важчого, ніж буквар, і складнішого в житті не читали, це зрозуміло. Але таких там, слава Богу, мало. Мало. Більша частина депутатів цілком собі грамотні люди. Не всі профільні, не, всіх, не всі відповідають кваліфікаційним вимогам для депутатства, але, тим не менш, це точно не безграмотні, точно не дурні люди. Ну, і є, звісно, прошарок депутатів, які абсолютно гідні, і таких там десятки також, яким задоволенням можна потиснути руку і з якими можна піти у розвідку, бо є в нас і хороші, і фахові депутати, і порядні депутати. Так, вони не роблять всієї погоди, бо вони в меншості в парламенті.
3: Але скільки зрештою... депутатів не проголосувало за цивільний кодекс? Двоє?
5: Я зараз скажу там точно. Більше не проголосувало. Ну, якщо брати тих, кого не було і так далі, він в 300, по-моєму, чимось голосів був прийнятий.
6: 254.
5: А, 254 навіть.
6: Так. Ну, от, хто не голосував точно, це Інна Совсун, наскільки я знаю.
3: Пані Піпа, мені здається, теж так, не голосував. Так. Ну, але так, мабуть, що більше, ні, ну, ніж можна двоє, але...
5: зі слуг подивитися, хто не голосував, тут правильніше, мабуть. Але в цілому, якщо брати парламент, там не тільки слуг голосували, в принципі, десь 150 депутатів плюс-мінус виходить, що не голосували в силу різних причин, хтось з них, можливо, взагалі на роботу давним-давно не приходив і взагалі не голосує. Але різні причини. Повертаючись до суті цього законопроекту, тобто є процедура, яка передбачає роботу до того, роботу в комітетах, правки, перше читання, друге читання, прийняття в цілому. А тут якось така ж хороша річ, кажуть, що ну 9 років було, чи 7 років для того, щоб над нею пропрацювати, щоб всі прийшли і так далі. Вона така впливова, така важлива, доленосна для держави, а чомусь на неї виключно дні дають в парламенті. В нас купа законопроєктів лежить на 2 сторінки місяцями для правок, а тут на 800 сторінок за лічені дні прочитати. Ну, вундеркінди мають бути депутати, не знаю, по 30 сторінок в день вдумливого тексту опрацьовувати для того, щоб в ці дні втиснутися. А якщо ще в один з цих днів в тебе є просто робота твоя ще якась, то тоді треба вже 40 сторінок в день прочитувати або 35. Коротше кажучи, це абсолютно дурня ганебна, якою не мало би бути просто по своєму факту, як по механіці прийняття подібних законопроєктів, так і з точки зору суті, яка там написана. Звісно, є потреби в модернізації цивільного кодексу в певних частинах. Звісно, і в цьому законопроєкті є певні потрібні речі. Ну, але так змішати кашу, мед і все інше в одному чані, а потім сказати всім наті, їжте і не обляпайтесь, ну, це наскільки ж треба не поважати суспільство і наскільки треба мати чи то лобістський інтерес чомусь це протягувати, не знаю, фінансовий чи якийсь інший статус не тощо, чи потрібно тримати за дурні всіх інших, що вони просто це схавають і не помітять.
3: Протягує його Стефанчук, спікер Верховної Ради, він головний ініціатор, натхненник цього цивільного кодексу, а це ж як треба було постаратися, щоб одним документом, одним законопроєктом вкурвити, ну, майже всіх. І правозахисників, і громадський сектор, і військових, і жіночі організації, і ЛГБТ-спільноту, навіть аграріїв, всіх, правників. Ну, тобто, я не знаю навіть сфери, яку б не зачіпало те, що там наприймали. Це не те, що котел, це прямо абсурд.
5: Задача політиків – об'єднувати суспільство.
6: То цим вони займаються зараз?
5: Вони просто забувають, що їх задача не тільки об'єднувати суспільство, але і іншими справами займатися. Інакше Янукович, приклад, об'єднав суспільство все проти себе. Направду, тут, я думаю, що розрахунок самого старту був на те, що там традиціоналістські форми певні туди зашиті. І з іншого боку збуряться, як завжди, найбільш активна частина населення, тих, кого цивільний кодекс прямо би стосувався, тобто ЛГБТ-спільнота, феміністичні організації, з іншого боку, навпаки, церковні релігійні організації будуть. І, в принципі, це дасть ефект того, що критикувати цивільний кодекс, це означає солідаризуватися з ЛГБТ-спільнотою, наприклад, і піти проти церкви. А зрештою, туди стільки всього просто от назасовували, що реально першими взагалі не вони, а правозахисники виступили, а далі аграрії. І, по-моєму, на сьогоднішній день вже просто навіть ту ж ЛГБТ-спільноту чи феміністичні організації ніхто не чує і не бачить. Взагалі вони не є локомотивом чи суб'єктом цього процесу. Їх ще прийдеться потім витягувати на світ Божий, щоб почути, а що ж вони скажуть. Бо за загальним хором зараз ніхто нікого не почує і показово. Я навіть не бачив, щоб церкви виступили десь на підтримку. Хоча там це от інститут сім'ї захистити, 6 місяців недорозлучення і все інше. але навіть вони не вписуються, тому що ну, це настільки абсолютно намішане в собі дійство під назвою законопроект цивільного кодексу, проект цивільного кодексу, що ну, я навіть не знаю, як можна його підтримувати, будучи в здоровому глузді. Ну, тобто воно саме по собі просто саме очевидно є якимось недолугим.
6: Згадаймо літо 25-го року, картонні протести, так, які були викликані скандальним законопроєктом, та навіть законом підписаний, що, по суті, ліквідував незалежність там був і САП. Потім, звісно, Верховна Рада дала задню. Але тоді звучала така фраза, з якою я був повністю згоден, що цей законопроєкт, він, по суті, зламав цей соціальний договір між громадянським суспільством і владою. Мені здається, що ця ситуація, вона також ще більш поглиблює цей конфлікт і оцей розкол і цю прірву між громадянським суспільством і владою, тому що ми бачимо протести в багатьох містах – Київ, Львів та ще інші регіони України. Ось ця якраз співпраця влади і громадянського суспільства, як ти її бачиш зараз, ситуацію?
5: Мені здається, що гострота менша, а важкість ситуації глибина більша. Цивільний кодекс зачіпляє значно більше пластів життєдіяльності людини, і з ним точно пересікуться в тих чи інших моментах всі українці. І частина просто з них різко для себе дізнається, якщо він був би прийнятий підписаний, наприклад, що ух ти, нічого собі, отака дурня в нас прийнята. Але про це дізналися б лише б згодом. У випадку з антикорупцією це було екстенсійна історія. Це не було про інтереси, це не було про дурне регулювання, це було про вкрадену надію на боротьбу з корупцією. Бо і НАБУ, і САП, і НАЗК, і вся антикорупційна інфраструктура, вона в суспільстві не сильно асоціювалася з ефективною боротьбою з корупцією. І якщо у більшості тих, хто виходив з картонками, запитати, а які у вас конкретні там є причини підтримувати? Або поясніть, чим відрізняється НАБУ від БЕП. Можна було просто взяти і прийти туди ж з картонками, стати поруч, не чіпайте БЕП, не чіпайте кого-небудь там, не знаю, ДБР і так далі. І частина б навіть не помітила би, що там інші абревіатури. Так само, як і значна частина не могла би сказати, коли вони були створені. Ну, тобто, як вони розтаються, хто очільник цих структур. Тому що це було не про них. Не про структури. Структури приватизували і монополізували це, що це на підтримку. А направду це було через порушення консенсусу навколо того, що влада під час війни має широке поле концентрації повноважень. Але боротьба з корупцією – це те, що виходить за контекст війни, ширше, в майбутнє. І там, де немає навіть зараз результатів, але у людей є надія, що ці результати будуть. І вони не задоволені тим, як зараз, і роками роботи цих інституцій, але вони не готові відмовитись від надії, що це може бути краще, особливо з моментом завершення війни. І вони взяли і відібрали цю надію, і люди вийшли. У випадку з цивільним кодексом це не про надію, ні про що, це про широке верство населення, яке це зачепить. І тому виходить тільки активна частина зараз, тому це не дуже гостро з точки зору протестів. Але соціальний ефект, якщо його прийняти, і хвиля напруження соціального, яке просто буде відбуватися на кухнях, на вулицях, потім виходячи на протести, просто в саботажі його виконання тощо, він буде незрівнянним з тим, що ми маємо по антикорупційним органам.

0: коментувати в коментарях разом з нами. Ми дякуємо Олегу Саакяну. На його канал теж, будь ласка, підписуйтесь. Там завжди якісна аналітика. На канали Громадського радіо теж дуже сильно вас запрошуємо повертатися. І підписуйтесь, щоб не загубитися. Через тиждень повернемося з новою аналітикою. Далі заголовків. Слухайте, думайте, дійте.
1: Слухайте, думайте, далі заголовків. На Громадському радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати?

0: читати цікаві стрічки у соцмережах. Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Сили України тримають оборону.
2: Довженко-центр – найбільший кіноархів України.
3: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
4: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
5: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
6: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Погода на громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 9 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу у більшості північних, центральних областей і на сході країни та в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ та гроза. На решті території без опадів. Середня добова температура плюс 19, плюс 21. На півдні плюс 22, плюс 24. У Києві хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ, температура повітря плюс 21, плюс 23.
0: Погода на громадському радіо.
2: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
2: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
2: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
2: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
4: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
3: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
3: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
5: Нам важливо, щоб ви нас чули.
3: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
5: за лінією розмежування.
3: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
5: Просто і по суті.
3: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
5: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
3: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.

0: Маєстат,
1: то лілиць,
0: Гвара,
1: Околяса,
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Реклама на громадському радіо.
4: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації. «Навчай для України».
3: Реклама на громадському радіо.
2: Експертні рішення
0: на громадському радіо.
2: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
2: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік». Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
2: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися в минулому методи роботи колекторів? До завтра! Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
2: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
6: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
7: Про гуманітарну кризу в окремих громадах тимчасово окупованої частини Херсонщини говоримо з Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, більше про ситуацію на Херсонщині. Чи надходили, можливо, вам звернення з тимчасово окупованих територій? І от що робити далі після цієї заяви Міністерства закордонних справ України? Адже ми розуміємо, що Росія ігнорує всі заяви, ігнорує всі заклики, зокрема, не лише від України, а від міжнародної спільноти. Але як бути, як подолати цю кризу, яка виникла?
8: Перше, прямого зв'язку з окупованими територіями не існує. Тобто фактично і можливість контакту дуже обмежена. Ми працюємо з тими, хто перебуває на підконтрольній Україні території. Ми отримуємо інформацію фактично з населених пунктів, які наближені до лінії боєзіткнення. Там ситуація теж дуже непроста. Вона нагадує те, що відбувається ось в Олешках, Голі, пристані і цих нових і старих Збурівках. Теж відбувається полювання на цивільне населення, мінування територій, причому умисне мінування оцими так званими ліпістковими мінами. Це протипіхотні міни, які фактично заборонені до використання, тим більше, що вони використовуються проти цивільного населення. І там є трагічні випадки підривів, і травмувань через відповідно ці мінування. І так само відбуваються полювання, якось тут зазначено в цій заяві про ці, що знаходяться на лівому березі населені пункти, на цивільне населення і на гуманітарні місії, які спрямовані на те, щоб допомогти виживати цьому цивільному населенню, яке фактично вже скоростилося там трохи не в десятки разів. Тобто це залишаються майже залишені тільки для нагляду за тим, що там відбувається, ті, хто не може фактично вже вибратися з тих населених пунктів, частина населення, решта евакуювалась, виїхала в більш безпечні місця, і відповідно питання виживання на цих територіях є надзвичайно гострим. Відповідь на те, а що робити, коли не працює право, в сучасній системі ми користуємося фактично домовленостями, які були здійснені державами, які диктували ці домовленості. Тобто давайте згадаємо, що це все 1949 рік, Женевські конвенції, які фактично були переписані, дописані державами-переможницями, кожна з яких приміряла їх до себе і відповідно створювала для себе певні гарантії безпеки якоїсь і відповідного поводження з цивільним населенням, з військовими, з військовополоненими. Це було в 1949 році і відповідно тими державами в тому їхньому еволюційному розвитку і стані. Нагадаю, там Радянський Союз був присутній, ще сталінський відповідно. Це були Велика Британія, це і Сполучені Штати Америки з Червоним Хрестом, Міжнародним комітетом Червоного Хреста, це Швейцарія, відповідно, туди долучені були і там інші держави Європи і світу, які так само долучилися до вибудови оцієї, скажімо, досить хиткої архітектури безпеки, на яку ми зараз посилаємося, немов на якийсь стандарт, який є дуже міцним і повинен працювати. Ні, він не працює, його фактично не існує, це, ну, певна така, знаєте, правова ілюзія, що так би було добре, якби так було. Але насправді Міжнародний комітет Червоного Хреста не має можливості заїжджати в ці місця без дозволу росіян, а вони його не надають, відповідно. Інших спостережних місій, там, скажімо, як була у нас, пам'ятаєте, спостережна місія ОБСЄ працювала до 2020-го, здається, року. Вони їздили в так звані ДНР, ЛНР і слідкували за тим, хто порушує засади перемир'я. Цього зараз навіть не існує. І, відповідно, у нас немає можливості вплинути серйозно на Росію для того, щоб забезпечити це населення відповідними умовами, якими держава-окупант, якою є на сьогоднішній день Росія, має забезпечувати населення на окупованих нею територіях. Відповідно, тут потрібно ставити, звичайно, на політичному рівні питання, про що йде ця заява. Власне, це є політична заява, яка підносить це питання на політичний рівень. Але щодо практичного, скажімо, застосування, крім як через силу Росію принудити виконувати її обов'язки держави-окупанта, неможливо. Ну і знов-таки, Росія має постійно бути перед фактом, що вона є держава-окупант. Не, скажімо, не на бієналі запрошувати, не на якісь спортивні змагання, а постійно ставити її в стіл і казати, ось ви поки на цьому цивілізаційному рівні, ви є держава-окупант, ви повинні стояти ось тут. Вас не допускають на цивілізовані майданчики. От і все. Але, на жаль, вони присутні, бачите, і в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй поки що, як без можливості змінити цю ситуацію.
7: Пане Олександре, я погоджуюся з вами просто на мільярд відсотків щодо того, що не місце росіянам у нормальних взагалі місцях, майданчиках, але, на жаль, дійсно досі цього, це не все, не всі розуміють. І тут питання, а що мала би зробити міжнародна спільнота, якби дійсно міжнародне право працювало, і ми сподіваємося, що у майбутньому, можливо, все-таки можна буде притягнути до відповідальності окупантів, а зараз, бодай, як правильно фіксувати ці воєнні злочини, і яку саме відповідальність Росія має понести за гуманітарну кризу у майбутньому?
8: Ці злочини документуються по факту, справді відбувається вже понад 225 тисяч задокументованих в реєстрі відкритих кримінальних проваджень воєнних саме злочинів і понад 250 тисяч тих, що стосуються злочину війни, пов'язаної з широкомасштабним вторгненням. Тобто це величезний масив, величезна кількість. Проблема в тому, що з цих сотень тисяч, уже 250 тисяч, я ж сказав, буде розслідувано і доведено до реального притягнення до відповідальності конкретних злочинців, я думаю, добре, як 1 або 2%. Тобто 98-99% будуть залишені без належного розслідування, без притягнення конкретних осіб до відповідальності. В цьому є проблема. Росія має сплатити через відповідні репарації або контрибуції, або виплати, про які йдеться, і через створення цього механізму компенсаційного відповідно з реєстром збитків компенсаційної комісії, і надалі буде фонд, в якому так само будуть фігурувати питання, що Росія має так само внести туди кошти, і відповідно йдеться про якусь реквізицію її активів, що може бути, і для цього створюється власне і інша судова інституція, нагадаю, спецтрибунал з питань агресії, який так само створить правові підстави для того, щоб забрати ці гроші в Росії, принудити її хоча б відплатити за оці причинені шкоду і втрати цивільному населенню передовсім і державі, яка зазнає великих збитків. І як буде працювати міжнародне правосуддя, ми це побачимо, тому що створюється фактично на наших очах і в сьогоднішніх умовах нова правова реальність. Вона не існувала, вона буде переноситися в майбутнє, і сподіваюся, що вона буде ефективною. Це залежить від багатьох чинників, від політичного контексту. На сьогоднішній день держави Європи, Європейський Союз приєднались до цього проєкту, і це великий європейський оцей процес, який на сьогоднішній день, по-перше, посилює саму Європу, по-друге, створює в Європі певний безпековий механізм. І це Європа вже зрозуміла, і вона включилася активно в цей процес. І ми побачимо якраз на наступному тижні, 14-15 травня, Кишинів, виїзне засідання Комітету міністрів, відкриття до підписання цієї розширеної часткової угоди Ради Європи, за якою буде створюватися цей спецтрибунал. Це є конкретна відповідь на питання, а що робити? Робити ефективні міжнародні механізми і боротися на полі бою і, відповідно, підтримувати наших захисників і Збройні сили України.
7: Це була розмова про гуманітарну кризу на Херсонщині та яку саме відповідальність за неї мають понести російські окупанти. Ми спілкувалися з Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини. У студії працювала Альона Нестеренко.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Які наслідки для довкілля та екології залишають російські удари по українських містах та громадах? Про це нам розповідає Максим Сорока, експерт із екологічної безпеки громадської організації «Екосенс» та науковий керівник лабораторії «Довкола». Розмову з ним ведуть Влад Бундаш та Анастасія Потапенко.
2: Після удару по Запоріжжю екологи зафіксували понад 11 тисяч квадратних метрів засмічення. Що насправді залишається після таких ударів кабами та ракетами? Це лише будівельне сміття, чи також може бути небезпечні речовини, які можуть потрапляти в повітря, ґрунт та воду?
3: Дякую за питання. Під час обстрілів ми маємо розуміти, що утворюються найрізноманітніші забруднюючі речовини, і це пов'язано з забрудненням. А також утворюється засмічення, це те, що ми можемо прям фізично бачити на поверхні землі. І ту новину, про яку ви казали, вона пов'язана більше з засміченням. Це така рутинна робота державних екологічних інспекторів, коли вони виїжджають на місце події, оцінюються збитки для довкілля, пов'язані саме з тим, що частини, рештки там будівель, рештки самих цих боєснарядів, вони залишаються на поверхні землі, їх потрібно прибрати. В цьому сенсі основна небезпека для довкілля і для населення від саме засмічення пов'язана з тим, що в цих залишках можуть бути небезпечні предмети фізичні, наприклад, недорозірвавшися снаряди. Ось чому фахівці ДСНС завжди закликають в жодному разі не наближатися до таких територій після обстрілів, не шукати собі, як то кажуть, сувенірів. Ось, а також це те, що коли вибухає будівля, будемо говорити про, на прикладі Запоріжжя розглядатися цю ситуацію, ми маємо розуміти, що різні будівлі були побудовані в різний час з різними стандартами. Наприклад, в деяких будівлях у нас був такий період, що під час будівництва використовувався азбест. І під час вибуху того самого каба відбувається розкидання фактично всіх будівельних матеріалів на велику площу, і може утворюватися в цих залишках, можуть бути і токсичні елементи, які токсичні матеріали, верніше, які використовували під час будівництва в той чи інший період. Це те, що пов'язано саме з засміченням. Тобто прямої загрози довкіллю або людині воно несе тільки тоді, коли людина з ним контактує. Інше питання, що під час обстрілів, під час таких вибухів виникає також і забруднення. А інспекція про це зазвичай не повідомляє, тому що дослідження такі тривають як мінімум тиждень, а проби аналізуються в лабораторіях. Це вже більш складна річ, тому що під час вибухів, під час обстрілів утворюються, під час самого вибуху утворюються забруднюючі речовини, які забруднюють атмосферне повітря. Але одразу хочу заспокоїти, що всі результати досліджень, які накопичились за ці 4 роки, вони свідчать, що це має локальний і тимчасовий характер. Інше питання, що які забруднюючі речовини можуть утворитися на поверхні ґрунтів, а також інших удосконалених покриттях, наприклад, там на рештках асфальту, тощо. Тут може утворюватися найрізноманітніші забруднюючі речовини. Найбільш небезпечними з них є поліциклічні органічні сполуки, які є стійкими органічними забруднювачами, які саме не очищуються у довкіллі. І ми з вами маємо розуміти, що небезпека для людини і довкілля від забруднення вже після обстрілів, вона пов'язана з тим, а що містилося в цій будівлі. Ось чому, наприклад, вибухи з пожежами в складах, де були, наприклад, фарби, або як нещодавно було обстріли великих гіпермаркетів. Да? Всі ж розуміють, що в гіпермаркеті є і пластмаси, і фарби, і розчинники, і добрива, і, боже, чого там тільки немає. Так от, коли вибухає, умовно кажучи, просто будівля, наприклад, магазину, навіть магазину, утворюються стійкі органічні забруднювачі, а вже ж проте їх кількість невелика, і це досить легко зібрати і вивести на спеціальні промайданчики для зберігання цих небезпечних відходів. Інше питання, коли вибухають такі об'єкти, які самі по собі не є небезпечними, але після згарища там от якраз утворюється ціла плеяда токсичних, дуже токсичних сполук. От я на прикладі наводив вам гіпермаркети або ті самі якісь склади. От в цьому випадку навіть після того, як згарища буде потушена, виникає загроза вторинного вже забруднення, коли ці речовини почнуть розноситися повітрям або водами по більших територіях.
1: Так, пане Максиме, я тут уточню, якщо можна. Ось так. Ви кажете, що так, унаслідок цих обстрілів створюється певний такий букет небезпечних речовин. Але якщо говорити про, можливо, довгострокову перспективу, які це наслідки матиме? Тому що станом, можливо, в той день удару чи там через тиждень ми не будемо відчувати ще якихось наслідків. Але потім це буде нашаровуватися, як ви сказали. Як це ми будемо бачити, як це буде відображатися на стані екології, на стані повітря і загалом навіть здоров'я людей, які живуть на тій чи іншій території?
3: Маю зазначити, що тут немає підтверджених досі на метричному рівні результатів досліджень, і для цього є об'єктивні причини. Проводити дослідження в таких місцях досить важко. Якщо не прибирати ці території, тобто не проводити законодавчо, називається дії поводження з відходами руйнування, от таке непонятне слово вираз. Якщо не прибирати ці відходи, то впродовж певного часу вони почнуть ці токсичні сполуки мігрувати у довкіллі, як я вам сказав, і люди почнуть цим дихати, або вже вони потраплять у воду і забруднять цю воду. Загалом, щодо наслідків, щоб вони були, це має бути дуже велике згарище, просто ми оцінюємо прям тисячі квадратних метрів. Чого не було ще зафіксовано в Україні. Я про що хочу сказати, що саме тому в Україні одразу після таких обстрілів намагаються впродовж місяця, принаймні, органи місцевого самоврядування заїхати простою мовою бульдозером, все прибрати і відвести на спеціальні майданчики. Це робиться саме тому, щоб не було таких довгострокових наслідків там, де підконтрольна територія і там, де є люди. А вже ж відкрите питання, а там, де немає підконтрольної території, що відбувається, от, наприклад, в містах, які по факту ворогом були знищені вщент, тут ні я, ні жоден інший фахівець не може вам дати об'єктивну оцінку, тому що це невідомо нікому. На етапі вже після визволення цих територій, заїдемо і подивимося, що там відбувається. З іншої сторони, хочу заспокоїти, досвід, який накопичений в Чернігівській області і на півдні Київської області, засвідчив, що природа так і за українців, і природа бере своє навіть в територіях, яких це відбувалося на початку війни, лютому, березні, квітні 22-го року, то експедиції минулого року засвідчили, що природа взяла своє на таких територіях згарищ і авіабомбардувань. І вона сама покрила за рахунок природної рослинності, вона покрила ці території і захищає від вторинного забруднення. Тобто для алармізму, паніки, зараз немає прямих якихось науково підтверджених фактів для якоїсь паніки. Паніки на Титані.
2: Пане Максиме, в нас залишилась буквально одна хвилина. От хотілося задати останнє питання. Коли відбувається безпосередньо російська атака, горять автівки, є влучання, як люди можуть себе вберегти ось в перші хвилини, години? Можливо, є якісь у вас поради?
3: Щодо екологічної безпеки, мають в першу чергу забезпечити собі фізичну безпеку і діяти відповідно до інструкцій ДСНС України, органів місцевого самоврядування. А щодо саме безпеки органів дихання, то тут я раджу використовувати, якщо у вас є алергічні прояви, використовувати звичайну маску, двотрішарову маску. Цього достатньо, тому що основне забруднення розноситься саме пилом після таких от бомбардувань чи після згарищ від бомбардувань. І далі не знаходитися у навітряній, по можливості, у навітряній стороні, туди, куди відбувається перенесення забруднюючих цих речовин, особливо black carbon, чорного вуглецю. Ви його прям бачите, цей газ, чорний такий агар. які розносяться після таких згарищ, не дивитися на це і таким чином от захистити органи дихання.
1: Це була розмова із Максимом Сорокою, експертом з екологічної безпеки ГО «Екосенс» та науковим керівником лабораторії «Довкола». У студії працювали Влад Бундаш та Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
4: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
5: Вона народилася, ніби вийшла з вогню, а руки вкривала блакитне полум'я. Вогонь драконів, вогонь колишніх повелителів світу і богів наших сусідів з пласкими обличчями. Танхельм, первісний дух Юлії Романюк.
4: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
5: Здається, що я вже розповідала, що люблю і, сподіваюсь, трішки знаюсь на фантастиці і фентезі. І як мільйони читачів і читачок виросла на книгах Толкіна. Якось розповім, до речі, як вплинув на мене маленьку Сільмаріліон. Я дуже люблю епічне чи високе фентезі, де створюється окремий вигаданий всесвіт, не пов'язаний з реальним світом. І чим складніший він, тим мені цікавіше. Тому так втішно мені було читати «Танхельм». Історію, перш за все, королівства з його расами, картою, магією та історією становлення. Мені здається, що авторка у романі віддає шану майстрам. І професору, і Джорджу Мартіну, і Джоан Роулінг, і, звісно, своєму улюбленому автору Стівену Кінгу. Ох, не дарма столиця «Танхельму» – Кінг Трас. Танхельм – це королівство морфів. Наполовину людей, наполовину тварин. Гривасті вовки з червоним відливом на загривку, шакали з перебитими щелепами, сірі вовки з надірваними вухами, лис-альбінос, руді лиси, каракали з чорними вусами, гепарди з цятками по тілу. Він учував у вчинках Бога певну долю суму, жалю, що він вчинив акт вандалізму над тваринами, створивши щось, що застрягло між двома подобами. Тварини з людськими кінцівками, люди з хвостами та головами тварин, розумні як люди, дикі як жителі лісу. І повірте, для людяності не обов'язково мати людську подобу.
4: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
5: Одразу попереджу, часу на розкачування в цьому романі ніхто не дасть. Ми з перших сторінок потрапляємо у складний, деталізований світ з багатьма персонажами. Однока лисиця Ейла, її непідконтрольна магія, Леренове прокляття, її мати Кіпаріс та королева Джайна, темний маг Ергол, лис із сотнями облич Ідал, таємниці та загадки. Не все, що бачиш, ти чуєш, правда. Часто правда захована набагато глибше. При цьому тут немає суто позитивних чи негативних морфів та інших створінь. Все непросто, як і у житті. Багато особистих травм, непорозумінь і складних характерів. І рожевих хеппі-ендів теж не буде. Я, до слова, такого фіналу не очікувала. І пару питань авторці при нагоді обов'язково хочу поставити. До речі, «Танхельм. Первісний дух» – авторський дебют Юлії Романюк. Вона має освіту в галузі комп'ютерних систем, але, як вона сама зазначає в інтерв'ю, вигадувати фантастичні світи було її пристрастю з дитинства. Одиничні, самостійні романи – то не про мене. Я маю не просто відчути персонажа, особливо героя, а знати, що він їсть, чим дихає, де і коли народився, як його виховували, що йому болить, і бажано всю історію його пращурів мінімум до четвертого коліна. Я люблю працювати з великими формами, мати якнайбільше часу тримати героїв за руку, жити в їхньому світі, досліджувати його і відкривати все нові і нові таємниці. А в моєму випадку майже завжди загрозливі. Так пише Юлія Романюк. І в цьому романі дійсно багато загроз, таємниць, пригод. Червоною ниткою проходить тема пам'яті, втрати особистості, відчуття приналежності. Духи вміють мислити, проникати у найпотаємніші частини свідомості, користуватися і підкорювати магію і тіло. «Первісний дух» – лише перша частина трилогії. У фабулі вже вийшла друга частина Тангельму – «Темрява ночі». Кажуть, що вона значно темніша та масштабніша. Ну що ж, який би не був темний та непростий світ морфів, я обов'язково хочу його досліджувати і далі. «Тангельм. Первісний дух» Юлії Романюк треба читати, щоб потрапити у таємний темний всесвіт морфів в декораціях середньовіччя. Сумно не буде.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
6: Соціальна реклама.
7: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
6: Соціальна реклама.
0: Експертні рішення
8: на громадському радіо.
0: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
8: до результату.
0: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді» «Діймо».
9: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
10: Який наразі стан справ із правами угорців Закарпаття та як це впливає на стосунки України та Угорщини? Говоримо з Юлією Гришиною, народною депутаткою України. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Тут нам варто розібратися загалом з тими пунктами, які Україна виконала, тому що там, повертаючись недалеке минуле, якщо я не помиляюсь, в 24-му році зустрічалися посадовці, обговорювали той план з 11 пунктів, які має виконати Україна перед Угорщиною, аби досягти домовленості, якихось компромісів, так би мовити. От що ми можемо розповісти про це станом на зараз?
11: Ви знаєте, ось дуже дивно, що завжди ось вдалося Угорщині перемістити акцент з тих глобальних зрушень, які зробила Україна щодо прав національних меншин буквально в 22-23 роках, до оцих 11 пунктів. Тому я дуже хочу розпочати, ну, дуже коротко, звичайно, з самого початку. Коли розпочалася проблема? До 2017 року в нас не було жодних проблем у відносинах з Угорщиною. У нас були дуже дружні стосунки, в нас дуже дружили лідери наших держав. Тоді був Петро Порошенко, Віктор Орбан, були дуже класні стосунки. І нічого там не прогнозувало ніяких проблем, поки не було прийнято цей закон, який фактично глобально змінив мовні питання в освіті. Тобто він заборонив навчатися мовою нацменшин вести освітній процес, і нас меншини повинні були навчатися українською мовою. Тільки початкова школа залишалася фактично в нас зоною, де залишалися діяти ці правила. І, звичайно, це спричинило одразу в Угорщині, це дуже гостро було сприйнято, і дуже болюче це питання було сприйнято громадою угорською в Україні. І з того моменту в нас були фактично розірвані відносини між парламентами, дуже проблемними стали відносини між двома країнами на всіх рівнях. У нас фактично припинилися всі відносини дипломатичні, гуманітарні, такий стоп був по всім питанням. І це питання дуже гаряче з того моменту використовувалося Угорщиною як така проблема між нашими двома країнами. Але Україна з того моменту, звичайно, нічого не стояло там на одному місці. Ми рухалися, і ми якраз розпочали повномасштабне вторгнення. І Європейська комісія, один із пунктів євроінтеграції України, один із перших пунктів, було названо ситуацію з врегулюванням відповідно до європейських практик прав національних меншин. І тому в 22-му році вже було прийнято новий закон України про національні меншини. Це комплексний перший закон взагалі в історії України, який врегулював всі права національних меншин відповідно до всіх європейських практик. Тому що старий закон про нацменшини був прийнятий ще на самого початку на здобуття незалежності України. І це був такий дуже серйозний крок вперед України щодо вирішення цього питання. І потім було зроблено другий крок, дуже важливий, коли було прийнято в 23-му році другий закон, яким було внесено зміни в різні закони по правам нацменшин. І що головне, про що угорці чомусь мовчать, переакцентовуючи увагу на ці 11 пунктів, про те, що було прийнято знову повернуто можливість національним меншинам в Україні навчатися рідною мовою, але з обов'язковим вивченням деяких предметів, 4 предмети ми виділили в цьому законі, вивчення українською мовою. І фактично з того моменту почало запроваджуватися цей принцип білінгвальної освіти, коли дві мови використовуються в навчальному процесі, що дає реально позитивні результати. І діти зможуть опановувати, можуть дві мови. Ось це два великі кроки, які зробила Україна. І я хочу вам сказати, що я навіть... це дійсно був такий крок, взагалі ж такі, як мовні питання, які вони гострі є, мовні питання в Україні. В парламенті мовні питання проходять дуже складно. Тим більше це було повномасштабне вторгнення. Ми дуже переживали з приводу майбутнього цього закону, але 317 депутатів з усіх фракцій його підтримали, що говорить не просто, знаєте, про щось там, якісь єдиноразові рішення і так далі. Це говорить про те, що це позиція українського парламенту, представників всіх фракцій підтримали цю позицію, ці покращення відповідно до європейських практик щодо національних меншин. І про це обов'язково потрібно говорити. Тому що коли ми прийняли ці два закони, ми не почули якоїсь реакції Угорщини, знаєте, такої на цю. Тобто дуже гостра була реакція, коли не було цих законів. Але коли ми їх прийняли, я не можу сказати, що ми почули якийсь зворотній зв'язок про те, що нарешті це сталося. Да? Пройшов рік, навіть менше, і нам викатали 11 пунктів. Ось така є історія.
10: Щодо ось цих 11 пунктів, взагалі, що це за пункти? Яка їхня суть? І наскільки станом на зараз вони є виконаними?
11: 11 пунктів, вони стосуються, 6 з цих пунктів стосуються освіти. Інші стосуються різних моментів, пов'язаних з публічним життям, з релігійними, культурними автономіями національних меншин і так далі. Фактично переважна більшість із цих пунктів можна врегулювати на рівні підзаконних нормативно-правових актів. Там є буквально декілька пунктів, які потребують прийняття законів. І там є декілька таких пунктів, які вже, наприклад, Україна виконала, я можу привести такий конкретний приклад, як вони, один із пунктів говорив про те, що потрібно забезпечити можливість складати вступні іспити до закладів вищої освіти, вступні іспити, тобто НМТ, мови нацменшин. Це вже зроблено, тому що було внесено зміни і в закон про вищу освіту, де було дозволено в закладах вищої освіти приватної форми власності також здійснити навчання мовами Європейського Союзу, а в інших закладах освіти інших форм власності предмети, цілий перелік предметів вивчати теж мовами Європейського Союзу, офіційними мовами Європейського Союзу. Тобто ми виключили російську мову. Скрізь з усіх цих законів, там скрізь залишилися мови Європейського Союзу. І тому було прийнято логічно, що ми це одразу зробили, надали можливість нацменшинам складати НМТ теж мовою нацменшин. І так ось приблизно це такі використання символіки, наприклад, що в школі, в школах або, наприклад, в органах державної влади можна було використовувати і в якісь інші будь-яких установах можна було використовувати символіку угорську. Або ось ці таблички, да, коли двомовні, на можна двома мовами можна в місцях компактного проживання нацменшин користувати. Це от приблизно такі. Є декілька пунктів, які стосувалися змін законодавства, і там, звичайно, йде найбільша дискусія. Чому? Тому що кожна країна має свої, знаєте, ну такі і свою історію, свій менталітет, свої особливості. І ось, наприклад, в Угорщині дійсно, це країна, де дуже поважають національні меншини. І у них, наприклад, в Конституції Угорщини передбачено, що якщо кількість представників нацменшини перевищує якусь кількість, зараз не пам'ятаю, тут це велика кількість людей, да, то вони можуть мати свого представника в парламенті. І ось в парламенті Угорщини є представники декількох національних меншин, які фактично мають статус депутата парламенту. І така представниця Ліліана Грекса, представниця є в угорському парламенті, яка представляє українську меншину в Угорщині. Зараз другий раз вона прийшла в парламент, ми з нею тісно співпрацюємо. Тобто в них є ось така практика. Вони, один із пунктів, вони вимагають, щоб така практика була і в Україні. Що тягне за собою зміну Конституції України і фактично... Ось такі зміни. Це, мабуть, один із таких найскладніших пунктів, цікаво, з 11, які є. Да, ми просто раніше не особливо якби розголошували ці 11 пунктів, да, тому що це був такий робочий процес. Ось, але ось один пункт достатньо складний є для прикладу, щоб от, якби, для розуміння, да, що під цим. Інші, звичайно, вони менш є такими глобальними, відповідно до змін, які потрібно вносити в українське законодавство.
10: Пані Юлія, як гадаєте, взагалі станом на зараз, які перспективи подальшого руху от у цьому трекові, налагодження стосунків, взагалі вибудови подальшої комунікації між Угорщиною та Україною? Які ваші припущення?
11: Ну, зараз точно новий етап відносин між Україною та Угорщиною. Повне перезавантаження парламенту, більше 70% мандатів забрала партія Тиса на чолі з лідером Петером Мадіром. Звичайно, це повністю змінює політичну конструкцію, змінило вже в Угорщині. Завтра, на День Європи, буде перше засідання нового скликання угорського парламенту. Зовсім інші люди, зовсім іншими програмами, це проєвропейські, такі більш проєвропейські депутати. Тому, звичайно, ми сподіваємось на те, що відносини будуть більш дружніми, ми отримаємо більшу підтримку України, але цей оптимізм є, знаєте, він повинен бути таким реалістичним, тому що ми вже чули перші заяви одразу, як тільки виступав Петер Мадір після отримання такої перемоги дуже впевненої, да, на виборах, він зробив заяву про те, що Угорщина буде вибудовувати добросусідські відносини з усіма країнами. Про Україну він не дуже багато говорив, але тема нацменшин продовжує звучати, і ми розуміємо, що ця тема, це, знаєте, як ну, з останніми роками традиційно, вже фактично, скільки, майже 10 років ця тема використовується як така. З різних, скажімо, з різних ракурсів використовується Угорщиною, да, і у відносинах з Україною. От останніми роками вона використовувалася для того, щоб, ну, як мати таке виправдання не підтримки України. Ось, то зараз, звичайно, і ми почули, от, теж знову ж таки, ми чуємо цю риторику, тому я фактично із трибуни виступала, ми з колегами запросили до себе делегацію парламенту, ми дуже чекаємо на створення групи дружби, щоб вони приїхали до нас, тому що це єдина країна європейська, яка не з офіційною делегацією не була, не приїжджала в Україну за час повномасштабного вторгнення в парламент України, і будемо вибудовувати нові стосунки. Тобто, в нас, звичайно, є сподівання на те, що все буде по-іншому. Але, скажімо так, цей оптимізм, він, звичайно, повинен бути реалістичним, враховуючи те, що заяви про національні меншини прозвучали одразу, як тільки нова влада перемогла.
10: Як ми можемо пояснити важливість цього саме офіційного приїзду з боку Угорщини? Ну, я, в принципі, припускаю, що багатьом це очевидно, але все одно озвучмо, що ось такі візити делегаціями дають?
11: Говорить про те, що в нас є діалог, у нас є стосунки, що вони підтримують нас. Тому що я хочу сказати, це дуже дуже важливо. Я вела всі гуманітарні треки, більшість, дуже багато гуманітарних треків я вела з урядом Угорщини, і вони дуже допомагали в Україні. Вони витратили десятки мільйонів на відбудову в Київській області, великі партії автобусів, генераторів. Тобто завжди, коли я зверталася, ми отримували допомогу від них. Вона була системною. Більше там 20 тисяч дітей відпочило за роки повномасштабного вторгнення в Угорщині. Тобто гуманітарна допомога була достатньо великою, але підтримки ось такої політичної ми не мали від Угорщини. І більш того, ми мали негативну риторику, ми мали, вони вчиняли дії, керівництво Угорщини вчиняло дії, які шкодили Україні, тобто вони блокували нам кошти, без яких нам майже неможливо було фактично жити в країні далі. Да? І шантажували нас, можна так сказати, цією темою національних меншин, не визнаючи ті кроки, які Україна вже парламент України на рівні законів зробив в 22-му і в 23-му році. Тому і скільки нас, ну, теж дуже цікаво, теж не всі знають, у нас взагалі офіційно розірвані відносини між парламентами України. В 17-му році це зробив парламент Угорщини. Тому для нас дуже символічно, щоб у нас був контакт, щоб вони приїхали до нас, це буде говорити про те, що в нас є контакт якнайменше, да? Як в нас є контакт, і ми починаємо розбудовувати наші стосунки. Тому що я декілька разів була в парламенті Угорщини, зустрічалася з головою групи дружби, зустрічалася з головою комітету закордонних справ, і намагалася зрушити цей діалог, і намагалася. Я запрошувала їх або говорила, що можливо ми приїдемо. Тобто ми робили ці кроки, але ми не мали від них відповіді. Вони не приїжджали в Україну. Не приїжджали. Не було діалогу, розумієте? Тому ми дуже чекаємо, що вони приїхали в Україну. На будь-якому рівні ми чекаємо і Петера Мадіра, ми чекаємо і парламентську делегацію, ми чекаємо урядову делегацію. Нам потрібно розвивати добросусідські стосунки з Угорщиною, тому що у нас спільний кордон, і в нас точно спільне європейське майбутнє. Нам дуже потрібна їх підтримка в цьому напрямі.
10: Це була розмова з Юлією Гришиною, народною депутаткою України. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
12: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Новини дізнаються на Громадському радіо.

0: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
1: Курси валют на громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
2: 43 гривні 80 копійок.
1: Євро.
2: 51 гривня 54 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 56 копійок, продають по 44 гривні 5 копійок. Євро купують за 51 гривню 25 копійок, продають по 51 гривні 87 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
3: В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Дніпропетровській області внаслідок російських атак загинули двоє людей, ще двоє поранені. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, протягом минулого дня російські війська майже 20 разів атакували Нікопольський та Синельниківські райони артилерією та безпілотниками. На Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади, пошкоджені інфраструктура, кіоск, магазин, кафе та приватні будинки. Загинув 35-річний чоловік, також постраждала 39-річна жінка, її у важкому стані госпіталізували. А також 31-річний чоловік, який лікуватиметься амбулаторно. Крім того, росіяни атакували Дубовиківську громаду Синельниківського району, там пошкоджені підприємство та сільськогосподарська техніка. Одна людина загинула. На Сумщині внаслідок російського удару виникла масштабна пожежа у Березівській громаді. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. За даними рятувальників, в ніч на 9 травня російські війська атакували територію приватного домоволодіння. Через загрозу повторних ударів працівники ДСНС були змушені тимчасово призупиняти роботи та відходити у безпечне місце. Згодом усі осередки займання вдалося ліквідувати. Інформації про постраждалих не надходило. Також російські війська атакували прикордонне село у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області. За інформацією ДСНС, ударний дрон атакував сільськогосподарське підприємство, після чого спалахнула пожежа. Загинули 70-річний чоловік та його 49-річний син. Ще один 55-річний чоловік дістав травми. Рятувальники ліквідували пожежу. Російські війська використовують Покровськ для накопичення особового складу та техніки. Про це повідомило у 7-му корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України. За даними військових, у місто перекинули підрозділи 90-ї танкової дивізії Російської Федерації. Також армія РФ намагається прориватися у районі Гришиного та обходити позиції українських сил. У Мирнограді окупанти розгортають пункти управління для подальшого просування у напрямку Роденського. Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала понад 3000 російських атак на медичні заклади України від початку повномасштабного вторгнення. Про це йдеться в офіційному прес-релізі Європейського регіонального бюро ВОЗ. В організації повідомили, що у близько 80% випадків під ударами опинялися лікарні та медичні центри. Ще у 20% атак росіяни били по медичному транспорту, зокрема машинах швидкої допомоги. Директор Європейського регіонального бюро ВОЗ Ганс Клюге заявив, що кожна така атака є порушенням міжнародного гуманітарного права. За його словами, медичні послуги мають захищатися під час будь-якого конфлікту, і це не є рекомендацією, а обов'язком для всіх сторін. Президент США Дональд Трамп припустив, що оголошене між Україною та Росією триденне перемир'я може тривати довше. За словами Трампа, він сподівається на продовження режиму тиші. «Можливо, було б добре, хотілося б, щоб це припинилося», – сказав президент США, коментуючи можливість продовження домовленостей. Також Трамп заявив, що війна Росії проти України є найгіршою з часів Другої світової за кількістю втрат. А я нагадаю, що режим припинення вогню почав діяти з опівночі 9 травня. Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що за посередництва США сторони погодили обмін полоненими у форматі 1000 на 1000, а також режим тиші на 9, 10 та 11 травня. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 9 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу у більшості північних, центральних областей і на сході країни та в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ та гроза. На решті території без опадів. Середня добова температура плюс 19, плюс 21. На півдні плюс 22, плюс 24. У Києві хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ, температура повітря плюс 21, плюс 23.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від Only Rose UA. Only Rose UA. Українські троянди з доставкою по Києву.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула», бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
6: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
5: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися в минулому методи роботи колекторів? До завтра! Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
5: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
7: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
5: Той самий ранок на Громадському радіо.
8: Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо, наша звукорежисерка Дар'я Ковтун. І вже в 11:00 ви почуєте черговий випуск новин Громадського радіо, який, як і це висилання, можна чути на нашому сайті громадське.радіо, громадське.radio. Можна встановити мобільний застосунок на мобільний телефон. Застосунок теж називається Громадське радіо. І у такий спосіб розширити і поглибити джерела, з яких ви черпаєте достовірну і потрібну інформацію. Сьогодні буде розмова із міжнародно визнаним юристом, виконавчим директором Міжнародної асоціації юристів Марком Елісом. А вона про те, що про що сказала днями заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра, котра повідомила, що на міністерській зустрічі Ради Європи 14 і 15 травня в Кишиневі буде підписано частково розширену угоду, що завершить юридичну підготовку спецтрибуналу щодо агресії Російської Федерації. У розмові з Марком Елісом ми переважно будемо називати цей трибунал трибуналом для Путіна. Хоча йдеться там саме про злочин агресії. Але хто ж винуватець, як не Путін? Марк Еліс від самого початку зародження спеціального трибуналу для Путіна за звинуваченням у злочині агресії активно цю ідею популяризує, докладає зусиль для її обґрунтування і до розробки статуту цього спеціального трибуналу. Перше моє запитання стосувалося, наскільки зараз у юридичній спільноті і взагалі в міжнародних колах змінилося ставлення до ідеї спеціального трибуналу для Путіна. Марк Еліс.
9: I think many people at that time were a bit hesitant and
10: Гадаю, багато хто у той час трохи вагався, трохи був необережним, а може й навіть критично ставилось до цієї ідеї. Та сьогодні такого вже не побачиш. Пройдено надзвичайну путь. Бачимо поступ на шляху до спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Україна, по сутньо, підхоплює справу там, де вона зупинилась у Нюрнберзі приблизно 80 років тому, коли відбувся Нюрнберзький процес. Критично важливою складовою тоді було поняття злочину агресії. Злочину проти миру. Потім воно зникло, а повернулося через Міжнародний кримінальний суд. Нарешті маємо визначення про те зі значними обмеженнями у застосуванні. Якщо розмірковувати щодо злочину агресії, для мене немає іншого засадничого прикладу злочину агресії, ніж війна Росії проти України. І якщо міжнародна спільнота не схоче застосувати механізм, яким до правосуддя за злочин агресії буде притягнуто керівників Росії, ми ніколи цього й не зробимо. Ось чому це настільки критично важливо, не лише для України, але й для цілого міжнародного правопорядку. І повертаюсь до цієї думки, щоб сказати, що ми не лише маємо сподіватись на це, але й сказати, що українці мають розглядати це як визначну подію для міжнародної спільноти взагалі. Тут Україна веде перед і спромоглась залучити підтримку Ради Європи та інших організацій. Це визначне досягнення.
8: Ви, пане Еліс, скажете, що повертаєтесь до ідеї трибуналу щодо злочину агресії, а мені здається, що ви ніколи її і не полишали. А яку підтримку ви дістаєте від українців? Наскільки здатні вам допомагати наші юристи, особливо з огляду на те, що на нас усіх позначається війна, і дехто каже, що ми не можемо бути об'єктивними?
9: I think we have to understand that
10: Так, я гадаю, що ми маємо усвідомлювати, що за більшість злочинів, жорстоких злочинів, скоєних проти українців і проти України, правосуддя буде відправлено у вашій країні. Тому це значуще питання. Чи українська правнича спільнота готова це робити? Чи має вона здатність це робити? Чи має вона досвід і знання для цього? Я б відповів так на всі ці питання. Українська правнича система, керівництво в Україні приділяють чимало часу, щоб забезпечити проведення судів в Україні, особливо щодо воєнних злочинів та злочинів проти людяності. І Міжнародна асоціація юристів бере участь у підтримці цих зусиль. Я можу об'єктивно сказати, що у цьому питанні також є значний поступ. Він повільний. Ми бачимо, що суди часто відбуваються без присутності обвинувачуваних. Але і тут Україна прокладає шлях у забезпеченні притягнення до відповідальності тих, хто скоїв всі міжнародні злочини. Злочин агресії – певною мірою унікальний випадок, бо за міжнародним правом Україна не має змоги самостійно переслідувати російське керівництво, включно з Володимиром Путіним, у внутрішньому судочинстві. Тож Україні доводиться шукати іншу модальність, інший механізм. І поза як є обмеження у тому, що може робити Міжнародний кримінальний суд, потрібно саме те, що нині створюється – самостійний спеціальний трибунал, націлений винятково на тих, хто скоїв злочин агресії. тут Україна відіграє дуже важливу роль, але не буде єдиним гравцем. Це міжнародно визнаний трибунал з багатьма різноманітними колективними та індивідуальними гравцями, до нього причетними. Тож це, зрозуміло, ініціатива, що сполучає Україну, цілу Раду Європи та й інші країни. У цьому потуга того, що ми вбачаємо у цьому спеціальному трибуналі.
8: Ми цілий час згадуємо Європу, але ж світ ширший за Європу. Кого ще ви, пане Еліс, бачите залученими до цього трибуналу?
9: Well, I think clearly because this was a bilateral agreement.
10: Гадаю, підписана торік двостороння угода між Радою Європи та Україною, потужний імпульс у цьому напрямку, підтвердження наміру створити цей трибунал. А процес створення трибуналу завжди мав на увазі і змогу для країн з поза Європи долучитися і бути у складі трибуналу. Адже вони також усвідомлюють, що злочин агресії – це не просто напад на Україну. Це напад загалом на міжнародний правопорядок. Тож я не маю жодного сумніву, що ми побачимо інші країни, які будуть членами чи асоційованими членами цього спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Це забере час, але сумніву, що це станеться, у мене нема.
8: А яку роль ви бачите для себе у роботі спецтрибуналу для Путіна?
10: Я й далі робитиму те, що робив останні 4 роки. Обстоювати потребу у цьому трибуналі і підтримувати українських офіційних осіб, які відігравали таку важливу роль у цій справі. Українці мають значною мірою пишатись тим, що робить українська влада і українські експерти для того, щоб цей трибунал відбувся. Бо то не було і не є легко. Кілька разів справа змогла зійти на манівці, але українські урядовці виявили справжню твердість і йшли вперед. А моя роль полягала просто у тому, щоб робити все, що можу, аби їх підтримати.
8: Припустімо, що трибунал відбудеться, справу розглянуть, виголосять вердикт, а що потім? Чи трибунал розпустять? Чи передбачена якась процедура оскарження?
9: Well, there's certainly an appeals procedure within the statute.
10: Ну, звісно, що у статуті є процедура оскарження, тож воно буде. На мою думку, коли створюється дещо цілком нове, принаймні від часів Нюрнберга і до сьогодні, складнощі полягають у реальності компромісів. Будуть певні обмеження щодо можливості доставити до трибуналу Володимира Путіна. Трибунал, ймовірно, буде в Гаазі, і статут трибуналу містить положення, яке каже, що прокурор може провадити розслідування і навіть домагатися ордену на арешт, скажімо, Володимира Путіна. А цей орден на арешт не може бути затверджений досудовою палатою, доки Володимир Путін перебуває на посаді. Причина у тому, що міжнародне право захищає імунітет глав держав. Є кілька посадових осіб, захищених у такий спосіб. Є таке у звичаєвому міжнародному праві. Тому трибунал мав це визнати. Та все ж у статуті сказано, що де-юре ми не визначатимемо імунітет у глав держав, але де-факто ми дозволимо такий процес, коли видачу ордеру на арешт Володимира Путіна буде затримано, аж доки він не залишить посаду. Це не досконала ситуація, але такий був необхідний компроміс для того, щоб трибунал було створено. І те, що трибунал матиме змогу провести розслідування вповні і все ж видати ордер на арешт, на мою думку, дуже важливо.
8: Турбує тут те, що Володимир Путін може залишити посаду лише коли він помре.
9: Okay. That is absolutely true.
10: Так, це цілком справедливо. І до такого сценарію потрібно ставитися реалістично. Так може статися. Але от два зауваження. Перше, що все одно відбудеться процес, у перебігу якого буде зібрано докази. Буде постанова досудової палати про достатні переконливі підстави для цього ордеру на арешт. А це дозволить розбудувати справу. Я вважаю, що це справді важливо з історичних причин. Якщо Володимир Путін помре до того, як залишить посаду, ви маєте рацію, то й буде по всьому. Проте пам'ятаємо, що злочин агресії вчинив не лише Володимир Путін. До нього причетні ті, хто мав дієвий контроль у плануванні і підготівлі. У тому, що цей злочин агресії було розпочато і скоєно. І такі є не лише на найвищому рівні. Серед таких можуть бути ті, хто перебуває на дуже різних політичних і військових посадах. їх не захищає імунітет глави держави. А тому, я вважаю, трибунал буде активним у здійсненні можливості переслідування цих діячів. І нарешті хочу сказати, що навіть хоч і є такі, як Володимир Путін, який може думає, що я, мовляв, насправді недоторканий, бо мене захищає оця ідея імунітету глави держави, оцей принцип ми таке вже бачили. Історія і раніше знала осіб на керівних посадах, які вважали себе недоторканими. Мілошевич, Караджич, Младич, Чарльз Тейлор, колишній президент Філіппін Дутерте, вони теж вважали, що захищені імунітетом. Та зрештою настають зміни. А міжнародне право грає насправді вдовгу. І для цього злочину терміну давності немає. А отже, правосуддя йтиме вперед і вперед. На мою думку, настане час, коли Володимир Путін постане перед трибуналом. Адже з часом змінюються обставини в країні, змінюються політичні чинники тиску на них, кому висунуто звинувачення. І тому з політичного наміру тоді настає час, коли політична воля підтримає ідею, що Володимира Путіна потрібно притягти до правосуддя.
8: Марк Еліс, виконавчий директор Міжнародної асоціації юристів, так переконливо веде мову про трибунал над Путіним, що в мене виникає відчуття, що зрештою так воно і станеться. І тому моє наступне запитання – хто захищатиме обвинуваченого чи обвинувачених? І якщо вони не зможуть найняти собі адвокатів, чи нададуть їм захисників? І, до речі, за чий рахунок?
9: Quick answer to that is yes, the individual.
10: Швидка відповідь на це – так. Особа – підозрюваний, обвинувачуваний. Якщо цю особу доставляють, якщо її затримують і доставляють до суду, за міжнародним правом має отримати компетентне представництво. А якщо така особа не в змозі сплатити за це, такій особі чи особам призначають представництво. Це вбудовано до статуту спеціального трибуналу. Статус цього суду визнає важливість надання підозрюваного ресурсу для компетентного захисту. Слухацька аудиторія це часом може вдаватися невідповідним ідеї просто притягти когось до правосуддя, затримати і визнати винним. Проте довіра до цього трибуналу залежить від того, чи визнають його справедливим процесом, справедливим судом. Ми бачили в історії випадки, коли було не так. А коли воно не так, люди ставлять під сумнів обвинувачення і визнання винними. Ставити під сумнів цілий процес, бо в ньому не дотримано міжнародних стандартів справедливості і безсторонності, це насправді послаблювати цілу структуру. Отже, статут це передбачає. І аж до того, що коли відбуваються суди без присутності обвинувачуваних, особу не затримано, але суд вирішує проводити слухання in absentia, навіть тоді підозрюваному забезпечують представництво. Особа, якої нема в суді, все одно матиме адвоката для захисту у зв'язку із висунутими звинуваченнями.
8: А тепер запитання від мене, як від людини, яка отримала освіту в історичній галузі. Ми майже завжди ведемо мову у тих термінах, які ви згадали на початку нашої розмови, пане Еліс, що цей трибунал для суду над Володимиром Путіним є наступним кроком після Нюрнберзького трибуналу. Але ж був і Токійський трибунал. Чому ми не згадуємо про Токійський трибунал? Він був аж такий відмінний від Нюрнберзького?
9: No, it wasn't.
10: Ні, він не був інакшим. Токійський трибунал мав ті самі правові параметри. Там теж розглядали злочини проти миру. Гадаю, ми загалом здебільшого посилаємося на Нюрнберг, тому що Нюрнберг був про те, що сталося у Європі. І це дає нам унікальний фокус уваги на те, що зараз відбувається в Європі через дії Росії. Напевно, люди здебільшого ведуть мову про Нюрнберг, тому що це нагадування, що 80 років тому міжнародна спільнота вирішила, що тих, хто скоїв злочин агресії і злочин проти миру, потрібно притягти до правосуддя. Ті злочини були скоєні в Європі, так само, як і нинішні вчиняють у Європі. І ось чому дуга справедливості така, як є. Тому ми зараз маємо дивитися на Нюрнберг і зробити так, щоб цей спеціальний трибунал щодо злочину агресії досяг успіху.
8: Гадаю, досягне. Знаєте, пане Еліс, я вважаю, що ви маєте написати книгу про те, про що зараз розповідаєте, про вашу боротьбу за створення трибуналу. Бо от я чую ці правничі терміни, а відчуваю, що це неабияка пригода. Велика путь, за вашими словами.
9: International law is just what you said. It is a journey and it's a А
11: міжнародне право таке і є. Це путь, і це постійні зусилля для того, щоб були міцними такі правничі принципи, які були розроблені впродовж останніх 80 років. Я завжди вважав, що нам не бракує правових інструментів чи правових принципів для того, щоб притягти до відповідальності. Проте часто до цього втручаються питання політичної волі. Оце і перешкоджає дієвості міжнародного права. І ось чому цей трибунал для мене такий визначний. Бо тут присутня політична воля створити його і перетворити з установи зі статусом на суд, який працює. Це визначне досягнення у міжнародному праві. Ось що відбувається з участю України і Європи. Гадаю, треба на крок відійти і поміркувати, яка це велика путь. Це значна частина оцієї дуги правосуддя, що зараз відбувається.
8: А тепер я згадаю головну тему нашої попередньої розмови – викрадення Росією українських дітей. Є певні досягнення за 2.5 роки, що минули відтоді? Чи ситуація більш-менш така сама?
9: That's a great question. I would say that it is...
11: Дуже важливе запитання. Я б сказав, що сумно, хоч цього можна й було очікувати, що Росія і досі порушує усі норми міжнародного права, цілком ігнорує свої зобов'язання за Женевською конвенцією, за міжнародним правом, за гуманітарним правом. І це сумно, тут і питань немає. Але і це нагадування мені, міжнародній спільноті, чому Росія не повинна домогтися успіху у війні проти України. Бо якщо вони матимуть успіх, це взаконить ці порушення міжнародного права. І тоді Росія має змогу ігнорувати процес забезпечення відповідальності за те, що вони вчинили, зокрема, відносно депортації дітей. У попередній розмові ми згадували про рішення Міжнародного кримінального суду видати свій перший ордер на арешт насамперед проти Путіна за цей величезний злочин, заборонений і Женевськими конвенціями, і конвенцією щодо геноциду за депортацію дітей. Це дуже чуттєва позиція, дія, і, на мою думку, було слушно для Міжнародного кримінального суду вчинити саме так. Ми й надалі нагадуємо міжнародній спільноті, що це відбувається і відбувається. А зрештою, Росія і особи, які беруть участь у цьому злочині, дістають сигнал, що їх притягнуть до відповідальності. Я вірю, що особи, причетні до цього брутального порушення міжнародного права, будуть притягнуті до відповідальності. Гадаю, міжнародна спільнота не допустить нічого, окрім вищого правосуддя і остаточної відповідальності для цих осіб.
8: Пане Еліс, великою мірою завдяки вашим зусиллям Міжнародна асоціація юристів на боці України, якщо можна так сказати. Але чи є якісь міжнародні правничі асоціації, які стоять на боці Росії?
9: I have not come across...
11: Я не зустрічав навіть у країнах, наближених Росії, на загал об'єднання юристів, що підтримували б Росію. На мою думку, коли мова йде про товариства правників із правниками, достатньо кваліфікованими для розуміння і поваги до міжнародного права, вони розрізняють підтримку Росії і підтримку війни проти України. Особливо ж злочинів, які кояться проти України. Звісно, винятки, що стосуються певних правничих товариств, асоціацій, можуть бути. Та на загал юристи розуміють свою відповідальність дотримуватися принципів міжнародного права, обстоювати їх. І тому вони не вважають російські порушення права прийнятними, і тому вони переходять до підтримки України. Міжнародна асоціація юристів недвозначна у цьому питанні. За день до початку повномасштабного вторгнення ми засудили Росію за порушення статуту Організації Об'єднаних Націй, і ми щодня це робимо аж до того, що Москва наклала на мене санкції. Мені воно байдуже, бо ми вважаємо, що ми на боці міжнародного права. Це важливо для юристів, бо ми даємо підтримувати правопорядок. Хоч і недосконалий, він упродовж останніх 80 років був основою для міжнародної спільноти. Росія намагається це зруйнувати. Ми маємо подбати, щоб цього не сталося.
8: Ви слухали інтерв'ю Марка Еліса. Він виконавчий директор Міжнародної асоціації юристів. Людина, яка від самого зародження ідеї трибуналу, який судитиме Володимира Путіна за злочин агресії, активно обстоює цю ідею, співпрацює з українськими юристами. Багато уваги, до речі, приділяє одному розслідуванню і майбутньому переслідуванню за такий російський злочин, як викрадення і депортація українських дітей. І в 14-те за ці роки повномасштабного вторгнення зараз відвідує Україну. Цю неділю святкуємо День матері. Не забудьте привітати матусь та подарувати квіти. Ну, а тепер про частоти громадського радіо у різних містах. У Києві це 99,4 FM, у Херсоні 94,4 FM, в Нікополі частота громадського радіо 91,5 FM, у Миколаєві обласному центрі 88,3 FM, в Краматорську нас можна слухати на частоті 90,9 FM, у Чернігові 105,9 FM і у Сумах 88,6 FM. Андрій Куликов прощається з вами, а звукорежисерка Дарія Колтун і далі провадитиме цю програму. І не забудьте, в 11:00 на наших частотах, які я так ретельно зараз вам виголосив, а також на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо і в застосунку громадське радіо на мобільному телефоні черговий випуск новин. Слухайте, думайте, дійте.
12: Той самий ранок на громадському радіо.
13: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Реклама на громадському радіо.
14: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
13: Реклама на громадському радіо.
15: Соціальна реклама.
16: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
15: Соціальна реклама.
13: Експертні рішення на громадському радіо.
17: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
13: до результату.
17: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді» «Діймо». Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
18: Квітневі заморозки вдарили по врожаю. Чи буде цього літа менше українських фруктів та скільки вони коштуватимуть? Говоримо про це з аналітиком Українського клубу аграрного бізнесу Максимом Гопкою. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Цей квітень з його мінливою погодою, мабуть, уже не став виключенням з правил, тому що чи не кожної весни ми говоримо про те, що заморозки впливають на наші врожаї і якісь їхні частини втрачаються. Що, як ми це означуємо? Це все ще аномалія, чи це вже нова норма через зміну клімату? Як гадаєте?
19: Ну, з особистою думкою, що це, в принципі, немає якоїсь там сильних аномальних явищ. Звичайно, ми там навіть спостерігали, умовно, пару тижнів назад, що в день десь трошки навіть сніг міг пролетіти, да, через такі загострення різких температур. Але в цілому, якщо так подивитися на тенденцію, яка відбувалася останніми роками, в принципі, це вже можна сказати, що не аномалія, це, скажімо так, той же самий вплив змін клімату, да, який є, і плюс, крім цього, ви ж бачите, що навіть в минулому році, да, там теж саме в період часу, десь на кінці квітня, на початку травня були різкі перепади температур, що вплинуло, в принципі, взагалі на врожайність ранніх там культур, ягід, фруктів і на їхню, скажімо так, продуктивність.
18: Про які культури, що постраждали найбільше, ми можемо говорити вже зараз, і чи є серед них такі, які фактично без шансів на відновлення?
19: Ну, дивіться, ще трошки рано робити повноцінну таку загальну, да, оцінку середню, що сталося. Можемо точково назвати, скажімо так, де вже епізодично спостерігалися загострення температур і під які культури були під впливом. Тобто, якщо говорити, наприклад, за фруктовий напрямок, то це ягоди, які там можуть бути, це полуниця, та там спершу таке рання ягода з відкритих ґрунтів, там закритого навіть ґрунту, тому що навіть на закритий ґрунт треба створити всі комфортні умови, щоб ягода, в принципі, мала активний вегетаційний період. Ну і, в принципі, це кісточкові. В першу чергу це абрикоси, це сливи, це персики і ранній цвіт яблук, тобто і вишня. В принципі, можна сказати, що ці дерева були під загрозою. Першочергово навіть ми спостерігали, що в східних областях, південних, західних, майже по всій Україні точково, скажімо так, можна побачити, що хтось рятує сади, там гріють, чи опалюючи їх міжряддя, хтось, скажімо так, ну, намагався, скажімо так, зберегти іншими методами. Тобто, умовно, виходить так, що ми побачили, що по всій Україні це не було регіонально десь в одному місці, по всій Україні були заморозки. І виходить так, що, скоріш за все, що десь відсотків приблизно, да, там 15-20, тобто точно дерев могло постраждати.
18: Якщо порівняти цьогорічний квітень з минулорічним, то бачимо ми якісь суттєві відмінності?
19: Ну, в принципі, суттєвих таких немає. В принципі, я б навіть сказав, що мені здається, якщо так подивитися, в минулому році нічні заморозки були дещо десь довшими. Тобто, якщо у нас тут була просто температура середня невисока, да, прохолодно було, і нічні, були нічні перепади, то в минулому році, мені здається, був чіткий мінус на протязі там тижня, який спостерігався такою, ну, ярко, знаєте, вираженим таким періодом, коли реально було похолодання. Тобто тут ми, якщо маємо таку температуру 8, там, плюс 6, плюс 10, да, таку килування температур протягом дня, і на вечір там ближче до нуля. То в минулому році був такий період, коли умовно кожну ніч ми мали там стабільний мінус 1 градус.
18: Як втрата якоїсь частини врожаю, всі намагання аграріїв вкутати, обігріти тими чи іншими засобами свої врожаї вплине, зрештою, на ціну і наскільки продукти будуть дорожчими, ніж могли бути?
19: Ну, в цілому, дивіться, я там ще, ми говорили за фрукти, овочі, да, от, якщо взяти, наприклад, за зернові олійні там культури, то те ж саме, наприклад, у зимі ріпак, він також був під ризиком. Тобто, умовно, можна сказати, що, що у нас не всі продукти зараз буде такі великі, суттєві оці весняні перепад температур впливати, переважно в більшості на той, той ряд продуктів, які з самого початку назвав, на кісточкові і на ягоди. Що буде з цінами? З цінами, в принципі, ми будемо бачити в найближчих навіть пару тижнів, тому що у нас завжди, скажімо так, може бути заміщення імпортного продукту, і якщо говорити за ягоди, фрукти і овочі, то на сьогоднішній момент поки немає суттєвого впливу, і сказати, що заморозки суттєво зараз впливали на ціну. Дуже активно ми бачимо зростання статті витрат на паливо-мастильні матеріали. Це, в принципі, зараз буде один із основним таким критерієм, який додасться в ціні за рахунок реалізації продукції, логістики, збору врожаю і тому подібне. І виходить так, що, в принципі, зараз точково, я ж кажу, що ще не закінчиться період, ми можемо навіть ще до середини травня сказати собі чітко, що перепади температури ще можливі. І після того ми вже зрозуміємо, які, ну, що буде далі впливати на ціноутворення. Але в першу чергу це на сьогоднішній момент не суттєво вплине на пропозицію, да, на формування ціни. Це тільки якщо умовно у нас зараз вийдемо в травневу таку фазу. Знаєте, у нас теж був період, коли такий рік, коли були травневі дощі. І дощі йшли дуже сильні, і це не давало, скажімо так, можливості формування якісного плоду, не давало, скажімо так, можливості, щоб ягоди повноцінно могли бути вирощені, там, наприклад, коли їхній період вирощування там був перепадав на середину травня, на другу половину, то вони тільки встигали десь в червні. Тому це теж можливо, і виходить так, що зараз цей перепад температури, який був, він відрізниться точково, але без суттєвих зараз змін в ціні.
18: От ми з вами говорили і про фрукти, зокрема, і загалом, коли говоримо щороку про весну, про те, якими будуть врожаї, то означаємо, ну, майже завжди, в принципі, одні й ті самі, умовно, вишні, абрикоси, персики, які страждають від заморозків. Чому саме фаза цвітіння є критичною для кісточкових, і що відбувається з рослиною під час заморозків?
19: Ну, тут дуже просто можна відповісти. Цвіт сам по собі, який формує плід, подальшого там чи яблука, чи абрикоси, чи сливи, він просто відмирає, відпадає. Що відбувається? Це перепад різких температур, які впливають на формування саме соцвіття. І виходить так, що воно якби соцвіття це вмирає і відмерзає. І виходить так, що далі це може вплинути навіть і на все дерево. Тобто поступово це на гілки, які вони умовно потім можна побачити навіть ті дерева, які підмерзли. Да? Завжди, коли от після такого періоду проходить десь декілька тижнів активно йде процес там кущення, то в деяких, скажімо так, деревах там активно дуже рядом, ну, починаються листя, тобто і виходить так, що бачимо, що пів дерева воно без листя стоїть, таке аж темне, знаєте, а інше, скажімо так, цвіте повноцінно або росте. І оцей період можна побачити, що от де підмерзло яке дерево, яка гілка, і можливо скористатися моментом, коли використати підрізку або інші там моменти.
18: От станом на початок травня, чи можемо ми говорити про те, що якісь з українських фруктів або ягід цього сезону або взагалі зникнуть з полиць, або будуть представлені у значно меншому відсотковому співвідношенні до їхніх, наприклад, імпортних відповідників?
19: Ну, давайте почнемо, ну, поступово. Перше, в принципі, ще рано робити оцінку. Друге, це те, що, що приходить вже зараз на ринок. Ми бачимо, що є активна вже пропозиція полуниці. Вона є переважно імпортна. Зараз точково спостерігається вже активізація від вітчизняного виробника, але треба розуміти, що на кожен продукт є свій внутрішній сезон, да, коли поставки від українських вітчизняних виробників, вони збільшуються. І от на полуниці якраз перепадає той період, коли це десь ближче до середини травня і до червня, там, до середини червня, це активний період саме вітчизняної полуниці. Тобто зараз ранні сорти з закритого ґрунту виходять так, що вони тільки починають з'являтися. І той ряд пропозицій, які він зараз буде, і те, що обговорюється, в принципі, то він буде доволі таки активний. Пропозиції буде внутрішньо достатньо. Переходимо, якщо далі, там на фрукти, я ж кажу, що на кісточкові, це зараз приблизні втрати, які можливі, біля 15-20% по всій Україні, тобто в середньому, якщо взяти. Ну і виходить так, що ми потім будемо очікувати інші ягоди, такі як малина, ожина і тому подібне. Там, скажімо так, ще рано робити якісь прогнозів, але в цілому поки що ситуація така.
18: Ми говорили про те, як заморозки вплинуть на врожай цього року з аналітиком Українського клубу аграрного бізнесу Максимом Гопкою. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
20: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
18: Через ризики ударів з боку ворога по інфраструктурі водопостачання українці можуть зіткнутися з перебоями з водою. З Артемом Широю, віце-президентом Української водної асоціації, говоримо про те, який запас води потрібен, де шукати альтернативні джерела та як безпечно зберігати воду вдома. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Тож вже певний час ми говоримо про те, що Росія зміщує фокус атак і змістить його, ймовірно, із енергетики на воду. Скільки часу реально ми можемо прожити без централізованого водопостачання, без катастрофічних від цього наслідків? Про які дні чи тижні ми можемо говорити?
21: Ну, я не можу точну цифру сказати. Це для кожного міста і для кожного типу враження, скажімо так, буде розвиватися по-іншому. Що є там гарна новина? По-перше, вражень ще нема, і будемо сподіватися, що не буде. Катастрофа з водопроводною мережою не буде розвиватися швидко. Тобто це не наступну секунду у вас не буде води в крані. Я думаю, що ми будемо заздалегідь знати, що там назріває катастрофа, і у нас буде час набрати якоїсь технічної води. Але так, да, як ви кажете, це буде дні або тижні, ми можемо залишитися без води, якщо будуть враження.
18: Щодо набрати води, який запас повинен бути мінімум на людину, аби, ну, умовно вижити, і який, аби плюс-мінус пережити такі умови комфортно, наскільки це буде можливо?
21: Ну, я би відповідь розділив на дві частини. По-перше, вода для якихось санітарних потреб, помитися, прибратися. Я думаю, що не треба робити запас такої води. Ще раз, катастрофа, якщо буде, вона буде розвиватися достатньо повільно, і у вас буде час набрати кастрюлі, ведра, ванну води, щоб у вас був запас, ну, скажімо так, технічної води. Так що я про це зараз не думав. Це ще час не прийшов. На рахунок питної води, звісно, треба. Ну, тут кожен має подбати про себе і мати запас води. І треба мінімум 2-3 людини на добу на одну людину. Тобто на кожну людину треба мати 5-10 літрів питної води, якісної, там, в закритій тарі, яка зберігається там, ну, не на світлому місці.
18: От щодо збереження води і правильності її збереження, аби вона не зіпсувалася, що ми найчастіше робимо неправильно? І що робити, ну, от окрім того, щоб зберігати не під прямими якимись сонячними променями, аби вода якомога довший час залишалася придатною до споживання, без додаткових якихось обробок, очисток тощо?
21: Ну, воду, значить, воду треба, по-перше, обрати чисту. Це не водопровідна вода, не вода з бюветів, це вода або бутильована в супермаркеті, або вода з спеціалізованих точок до очищення води, які по місту є. Перше, це сама вода. Друге, це чиста тара. І третє, вона має бути плотно закрита, щоб туди не потрапляв мусор, там, повітря. І її треба зберігати не під прямими сонячними променями. Тобто можна умовно, не закривати її плотно воду, але вона має, ну, щоб на неї не потрапляли сонячні лучі, бо там все одно якась бактерія є, і вона може зіпсувати воду.
18: У нас є питання від слухача, пише нам пан Олексій. Доброго ранку, питання до спікера. Чи відомі вам рішення, які вже ухвалені на рівні держави щодо захисту та децентралізації водопостачання на державному і, можливо, місцевому рівні, наприклад, рішення РНБО тощо? Що можете сказати щодо
21: цього? Мені невідомо. Ця інформація закрита і це правильно. Ми не маємо це обговорювати публічно. Сподіваємося, що вони все роблять правильно і роблять, ну, якісь заходи відбуваються по захисту критичних точок і, не знаю, якісь військові заходи додаткові. Я не можу на це питання відповісти.
18: Якщо, умовно, людина не встигла зробити запас, ми зараз говоримо про людину, яка живе у місті, так, яка не має в своєму дворі, наприклад, криниці, свердловини тощо. Якими мають бути перші кроки і де шукати воду у місті, можливо, як превентивно підготуватися до такого?
21: Ну, ще раз повторю, превентивно треба мати запас 5-10 літрів на людину чистої питної води. Це кожен має зробити прямо сьогодні. Друге, треба, звісно, зрозуміти, де знаходиться найближча точка, де можна набрати питної або хоча б технічної води. Це, можливо, бювет, це незалежні, причому ці точки мають бути незалежні від централізованого водопостачання. Це або свердловина, або роднік, щось таке. І третє, ну, знову, чому важливо зробити запас 5-10 літрів води, це не тільки вода, це і тара, з якою потім ви будете пішки або машиною ходити за водою.
18: Але разом з тим, коли ми говоримо про інфраструктуру централізованого водопостачання, то тут варто говорити також і про те, що це не лише вода умовно, яку ми споживаємо до їжі, чи якою ми користуємося для якихось своїх потреб, а разом з тим це і каналізація. І саме, мабуть, тут можуть бути найбільш катастрофічні наслідки, ну, у випадку, якщо щось подібне буде ставатися, чи не так?
21: Так, це проблема. Каналізація має промиватися водою, вона не може бути в сухому стані. І в найгіршому сценарії, коли води взагалі нема жодної, то в каналізацію буде потрапляти менший об'єм води. І ми ризикуємо, що... Хоча, чесно, я не думаю, що це дуже великий ризик, і ми про це маємо думати в першу чергу. В першу чергу треба забезпечити людей водою для мінімальних потреб питних і для мінімальної санітарії. Каналізація – це вторинна, я думаю, вона не буде на першому плані.
18: А щодо цього, ну, вторинного, так? Бо, в принципі, мене, як мешканку висотної багатоповерхівки, це теж хвилює. І якщо, наприклад, умовно, запаси технічної і чистої води в мене вже зроблені, то щодо того, що може бути з каналізаціями, це питання відкрите. Що може, ну, допомогти от людям, ну, от умовно, якщо уявити, що в нас там декілька днів не буде води вдома, чи, можливо, будуть рішенням якісь великі біотуалети тощо. Ну, от якщо говорити вже реально про практичний підхід до цього питання.
21: Ну, дивіться, якась вода, тобто коли може каналізація перестати працювати? Ну от якщо це зима і дуже малий об'єм води проходить за каналізацію, через каналізацію вона може банально замерзнути. Це може бути проблема. Але зараз літо, там потім буде осінь. Навіть дуже малий об'єм каналізації, він все одно промиває. Все одно люди якоюсь водою будуть користуватися, просто її об'єм буде, ну, припустимо, в 10 разів менше. Я думаю, що моє припущення, що каналізація буде працювати. І якщо і стануться якісь затори, то наші там служби МЧС, наприклад, вони зможуть там оперативно прочистити це.
18: Про те, як підготуватися до можливих ударів з боку ворога по інфраструктурі водопостачання, ми говорили з Артемом Широю, віце-президентом Української водної асоціації. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
1: Хітова музика. Для відбивання ритму пальцями. На громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Офіційне

0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 43 гривні 80 копійок.
1: Євро.
0: 51 гривня 54 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 56 копійок, продають по 44 гривні 5 копійок. Євро купують за 51 гривню 25 копійок, продають по 51 гривні 87 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: В Україні 11 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У ніч на 9 травня російські війська атакували Україну 43 ударними безпілотниками типу «Шахет», «Гербера» і «Талмас» та дронами інших типів, а також балістичною ракетою «Іскандер-М». Про це повідомили у повітряних силах Збройних сил України. За даними військових, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України. У повітряних силах заявили, що станом на 8 ранку українська протиповітряна оборона збила або подавила 34 російські безпілотники на півдні, півночі та сході країни. Водночас зафіксовані влучання балістичної ракети та 9 ударних дронів на 6 локаціях. Також уламки збитих цілей впали у 2 місцях. На Львівщині у місті Шептицьке правоохоронці виявили тіло 11-річного хлопчика з тілесними ушкодженнями. Про це повідомили у поліції Львівської області та обласній прокуратурі. За попередніми даними слідства, тіло дитини знайшли поблизу річки Західний Буг. Хлопчик мав ножове поранення в живіт, яке, ймовірно, і стало причиною смерті. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». У прокуратурі зазначили, що наразі тривають першочергові слідчі дії та призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин трагедії. Перебіг розслідування перебуває на особистому контролі керівництва поліції Львівщини. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час візиту до Москви назвав себе «чорною вівцею» в Євросоюзі через прагнення налагодити відносини з Росією. Про це повідомляють словацькі медіа. Фіцо поклав вінок до могили невідомого солдата біля Кремля та заявив, що хоче вшанувати пам'ять загиблих під час визволення Словаччини у Другій світовій війні. Також він повідомив, що планує обговорити з Володимиром Путіним питання двосторонніх відносин та припинення війни в Україні. А я нагадаю, що раніше Литва, Латвія та Естонія заборонили літаку Фіцо проліт через свій повітряний простір на шляху до Росії. На іспанському острові Тенерифе місцеві жителі та працівники порту вийшли на протест через прибуття круїзного лайнера, на борту якого раніше зафіксували спалах хантавірусу. Про це повідомляє BBC. Акція відбулась біля парламенту Канарських островів у місті Санта-Крус-де-Тенерифе. Протестувальники заявляли, що прибуття судна може становити небезпеку для мешканців та працівників порту, а владу звинувачували у недостатніх заходах безпеки. Учасники протесту вимагали детально пояснити, як саме перевозитимуть пасажирів і які санітарні заходи застосовуватимуть. Деякі мітингарі навіть погрожували заблокувати прибуття лайнера. В уряді Іспанії повідомили, що лайнер не швартуватиметься безпосередньо на Тенерифе, а стане на якір у морі. Пасажирів планують доставити до промислового порту Гранальдіння, після чого їх мають відправити до своїх країн. Іспанська влада запевняє, що контакту між пасажирами судна та місцевими жителями не буде. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 9 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу у більшості північних, центральних областей і на сході країни та в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ та гроза. На решті території без опадів. Середньодобова температура плюс 19, плюс 21. На півдні плюс 22, плюс 24. У Києві хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ, температура повітря плюс 21, плюс 23.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
5: Все, що потрібно вашій мамі у День матері – це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua – українські троянди з доставкою по Києву.
6: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації. «Навчай для України».
0: Реклама на громадському радіо.
7: Експертні рішення
0: на громадському радіо.
8: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
8: Партнер проєкту «Український центр томотерапії Томоклінік».
9: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
8: говорив Вінстон Черчилль.
9: Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
8: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
10: На фронті спростили застосування сильнодіючих знеболювальних. З Альоною Конашенко, начальницею відділення медичного постачання 4-го окремого медичного батальйону 3-го армійського корпусу, говоримо про те, що ці зміни означатимуть для порятунку поранених. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич.
11: Тож бойові медики отримали можливість застосовувати наркотичні знеболювальні без надмірних бюрократичних процедур. Армія і бюрократія – це речі, які дуже часто йдуть пліч-опліч, і завжди ми тішимося, коли вдається якось спростити ці правила. І пропоную нам розпочати з того, як ви досі працювали з такими препаратами, якими були ці бюрократичні норми, скільки часу це займало і що по факту повинно змінитися.
12: Варто сказати, що в цих змінах я вбачаю логічне продовження роботи Міноборони щодо формування політики у сфері військової медицини на догоспітальному етапі. Ми зараз говоримо про надання медичної допомоги з моменту виявлення постраждалого і, власне, до його госпіталізації. Варто зазначити, що в 24-25 роках вже були визначені обсяги надання тактичної догоспітальної допомоги та медичної допомоги на догоспітальному етапі. Далі був затверджений стандарт модульного підходу, а також розроблені власні форми первинної медичної облікової документації. Тож логічно, що черга дійшла і до встановлення нарешті можливих для виконання в умовах бойових дій правил обліку наркотичних лікарських засобів. Особисто для себе можу сказати, як для начальника ВМП, я бачу в цьому плюс, а саме те, що прибрали вимоги до приміщень. До прикладу, однією з вимог раніше, тобто і зараз, було наявність договору про охорону об'єкта чи приміщення та документів, що підтверджують обладнання приміщення засобами охоронної та пожежної сигналізації. Тут, я думаю, не варто довго пояснювати про неможливість її виконання в зоні бойових дій. Звісно ж, ми максимально можливо виконуємо всі безпекові вимоги по зберіганню наркотичних лікарських засобів. Це і наявність вогнетривких сейфів, і за змоги окреме ізольоване приміщення. Проте, я думаю, що варто зачекати на умови забезпечення наркотичними лікарськими засобами, психотропними речовинами і прекурсорами для медичних підрозділів Збройних сил, які має розробити Міноборони, і тоді вже можна буде ґрунтовно обговорювати ці зміни в повному обсязі.
11: Про заходи безпеки щодо приміщень, про які ви говорите, то чи правильно я розумію, раніше йшлося про те, що там умовно повинен бути вогнегасник, пісок, відро, чи це не про ці заходи безпеки?
12: Не зовсім. Тут мова йшла саме про дозвільні документи МВСу, а вони значно, відрізняються від військові заклади, відрізняються від цивільних, тому умови явно не рівні.
11: Як це має змінитися саме на умови і час надання допомоги та порятунок бійця, і скільки це буде економії по часу і ресурсах для вас? От скільки це досі займало, і ми сподіваємося, що вже не витрачатиметься на це стільки часу.
12: Вплив буде помітнішим на рівні надання тактичної догоспітальної допомоги, враховуючи чітке формулювання, хто може призначати такі лікарські засоби. Але, на мою думку, це прибере страх юридичної відповідальності у тих, хто його мав. В рамках нашого батальйону ці зміни майже будуть непомітними, оскільки ми використовували наркотичні лікарські засоби раніше і будемо їх використовувати і надалі, оскільки від початку створення батальйону ми маємо декларацію на використання наркотичних лікарських засобів. Саме вона є дозвільним документом для військових частин на використання таких засобів на час воєнного стану.
11: Пані Альоно, я би вас ще попросила пояснити, будь ласка, бо може ми когось з аудиторії налякаємо, коли говоримо про те, що нашим бійцям надають допомогу ще на рівні догоспіталізації наркотичними знеболювальними, психотропними засобами і тощо. Чи можете розказати більш детальніше про ці препарати? І тому що коли ми чуємо про щось наркотичне, це, звісно, на нас уже певні думки накликає, і що може бути і звикання, і тощо, і ми знаємо про препарати, які тривалий час були в аптечках наших військових, які, на щастя, нещодавно, не так давно, попри те, що роками медики про це просили, вони нарешті будуть рецептурно видаватися уже в аптеках в цивільному житті тощо, але все-таки детальніше саме про ці засоби, чи вони є небезпечні, чи як вони надалі працюють, і чи впливають вони на подальше життя військових.
12: Тут варто сказати, що на рівні медичного батальйону усі поранені, які отримують хірургічну допомогу, а на догоспітальному рівні вона так само надається, вони потребують наркотичних лікарських засобів. З одного боку, як для знеболення, з іншого боку, це як один з компонентів наркозу. Тому це дійсно є необхідним, без цього неможливо би було проводити хірургічні втручання.
11: Але разове використання, умовно разове, так, коли надається ця допомога, не означає, що воно викликає звикання.
12: Ні, зовсім не означає.
11: При яких пораненнях, в принципі, потрібно застосовувати такі препарати?
12: Це, так як я вже сказала, будь-які хірургічні втручання. На моєму рівні це будь-які хірургічні втручання. Але тут я не є експертом у цьому питанні, тому коментувати його, на жаль, не зможу. Я можу сказати лише те, що моя зона відповідальності – це забезпечення підрозділів батальйону всіма лікарськими засобами. І от, власне, що стосується хірургічного втручання, то точно без наркотичних лікарських засобів ніяк.
11: Щодо забезпечення, чи вистачає обезболювальних препаратів, чи немає у них дефіциту? Ви забезпечуєтеся від офіційно отримуєте, зрозуміло, що ці препарати? Чи ви звертаєтеся іноді до волонтерів, можливо, якщо чогось не вистачає, або ще держава не зрозуміла, що це треба, чи треба в таких обсягах, яких ви потребуєте, і звертаєтеся десь до сторонньої допомоги? Як це у вас відбувається?
12: Якщо ми зараз говоримо про базовий набір наркотичних саме лікарських засобів, психотропних речовин і прекурсорів, то він у нас абсолютно забезпечений. Інколи виникають питання по лікарським засобам, які є зручніші там умовно для лікарів і безпечніші для пацієнта, але можу сказати, що поки що нашу потребу закривають. І так всі наркотичні лікарські засоби ми отримуємо центрально.
10: Про спрощення застосування сильнодіючих знеболювальних для поранених на фронті ми говорили з Альоною Кунашенко, начальницею відділення медпостачання 4-го окремого медичного батальйону 3-го армійського корпусу. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
9: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
10: Через ризики ударів з боку ворога по інфраструктурі водопостачання українці можуть зіткнутися з перебоями з водою. З Артемом Широю, віце-президентом Української водної асоціації, говоримо про те, який запас води потрібен, де шукати альтернативні джерела та як безпечно зберігати воду вдома. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Тож уже певний час ми говоримо про те, що Росія зміщує фокус атак і змістить його, ймовірно, із енергетики на воду. Скільки часу реально ми можемо прожити без централізованого водопостачання, без катастрофічних від цього наслідків? Про які дні чи тижні ми можемо говорити?
13: Ну, я не можу точну цифру сказати. Це для кожного міста і для кожного типу враження, скажімо так, буде розвиватися по-іншому. Що є там гарна новина? По-перше, вражень ще нема, і будемо сподіватися, що не буде. Катастрофа з водопроводною мережею не буде розвиватися швидко. Тобто це не наступну секунду у вас не буде води в крані. Я думаю, що ми будемо заздалегідь знати, що там назріває катастрофа, і у нас буде час набрати якоїсь технічної води. Але да, як ви кажете, це буде дні або тижні, ми можемо залишитися без води, якщо будуть враження.
10: Щодо набрати води, який запас повинен бути мінімум на людину, аби, ну, умовно вижити, і який, аби плюс-мінус пережити такі умови комфортно, наскільки це буде можливо?
13: Ну, я би відповідь розділив на дві частини. По-перше, вода для якихось санітарних потреб, помитися, прибратися. Я думаю, що не треба робити запас такої води. Ще раз, катастрофа, якщо буде, вона буде розвиватися достатньо повільно, і у вас буде час набрати кастрюлі, ведра, ванну води, щоб у вас був запас, ну, скажімо так, технічної води. Так що я про це зараз не думав. Це ще час не прийшов. На рахунок питної води, звісно, треба. Ну, тут кожен має подбати про себе і мати запас води. І треба мінімум 2-3 людини на добу на одну людину. Тобто на кожну людину треба мати 5-10 літрів питної води якісної там в закритій тарі, яка зберігається там, ну, не на світлому місці.
10: От щодо збереження води і правильності її збереження, аби вона не зіпсувалася, що ми найчастіше робимо неправильно? І що робити, ну, от окрім того, щоб зберігати не під прямими якимись сонячними променями, аби вода якомога довший час залишалася придатною до споживання, без додаткових якихось обробок, очисток тощо?
13: Ну, воду, значить, воду треба, по-перше, обрати чисту. Це не водопровідна вода, не вода з бюветів, це вода або бутильована в супермаркеті, або вода з спеціалізованих точок до очищення води, які по місту є. Перше, це сама вода. Друге, це чиста тара. І третє, вона має бути плотно закрита, щоб туди не потрапляв мусор, там, повітря. І її треба зберігати не під прямими сонячними променями. Тобто можна умовно не закривати її плотно воду, але вона має, ну, щоб на неї не потрапляли сонячні лучі, бо там все одно якась бактерія є, вона може зіпсувати воду.
11: У нас є питання від слухача, пише нам пан Олексій. Доброго ранку, питання до спікера. Чи відомі вам рішення, які вже ухвалені на рівні держави щодо захисту та децентралізації водопостачання на державному і, можливо, місцевому рівні, наприклад, рішення РНБО тощо? Що можете сказати щодо цього?
13: Мені невідомо. Ця інформація закрита і це правильно. Ми не маємо це обговорювати публічно. Сподіваємось, що вони все роблять правильно і роблять, ну, якісь заходи відбуваються по захисту критичних точок і, не знаю, якісь військові заходи додаткові. Я не можу на це питання відповісти.
11: Якщо, умовно, людина не встигла зробити запас, ми зараз говоримо про людину, яка живе у місті, так, яка не має в своєму дворі, наприклад, криниці, свердловини тощо. Якими мають бути перші кроки і де шукати воду у місті, можливо, як превентивно підготуватися до такого?
13: Ну, ще раз повторю, превентивно треба мати запас 5-10 літрів на людину чистої питної води. Це кожен має зробити прямо сьогодні. Друге, треба, звісно, зрозуміти, де знаходиться найближча точка, де можна набрати питної або хоча б технічної води. Це, можливо, бювет, це незалежні, причому ці точки мають бути незалежні від централізованого водопостачання. Це або свердловина, або роднік, щось таке. І третє, ну, знову, чому важливо зробити запас 5-10 літрів води, це не тільки вода, це і тара, з якою потім ви будете пішки або машиною ходити за водою.
11: Але разом з тим, коли ми говоримо про інфраструктуру централізованого водопостачання, то тут варто говорити також і про те, що це не лише вода умовно, яку ми споживаємо до їжі, чи якою ми користуємося для якихось своїх потреб, а разом з тим це і каналізація. І саме, мабуть, тут можуть бути найбільш катастрофічні наслідки, ну, у випадку, якщо щось подібне буде ставатися, чи не так?
13: Так, це проблема. Каналізація має промиватися водою, вона не може бути в сухому стані. І в найгіршому сценарії, коли води взагалі нема жодної, то в каналізацію буде потрапляти менший об'єм води. І ми ризикуємо, що... Хоча, чесно, я не думаю, що це дуже великий ризик, і ми про це маємо думати в першу чергу. В першу чергу треба забезпечити людей водою для мінімальних потреб питних і для мінімальної санітарії. Каналізація – це вторинна, я думаю, вона не буде на першому плані.
11: А щодо цього, ну, вторинного, так? Бо, в принципі, мене, як мешканку висотної багатоповерхівки, це теж хвилює. І якщо, наприклад, умовно, запаси технічної і чистої води в мене вже зроблені, то щодо того, що може бути з каналізаціями, це питання відкрите. Що може, ну, допомогти от людям, ну, от умовно, якщо уявити, що в нас там декілька днів не буде води вдома, чи, можливо, будуть рішенням якісь великі біотуалети тощо. Ну, от якщо говорити вже реально про практичний підхід до цього питання.
13: Ну, дивіться, якась вода, тобто коли може каналізація перестати працювати? Ну от якщо це зима і дуже малий об'єм води проходить за каналізацію, через каналізацію вона може банально замерзнути. Угу. Це може бути проблема. Але зараз літо, там потім буде осінь. Навіть дуже малий об'єм каналізації, він все одно промиває. Все одно люди якоюсь водою будуть користуватися, просто її об'єм буде, ну, припустимо, в 10 разів менше. Я думаю, що моє припущення, що каналізація буде працювати. І якщо і стануться якісь затори, то наші там служби МЧС, наприклад, вони зможуть там оперативно прочистити це.
11: Про те, як підготуватися до можливих ударів з боку ворога по інфраструктурі водопостачання, ми говорили з Артемом Широю, віце-президентом Української водної асоціації. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
14: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Реклама на громадському радіо.
15: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
16: Реклама на Громадському радіо.
17: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
18: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
19: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів?
17: До завтра.
19: Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
17: Спецпроєкт «До завтра».
18: До завтра.
17: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
16: Експертні рішення
0: на Громадському радіо.
19: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі Громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10.
16: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
19: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».
20: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
11: Черемша занесена до Червоної книги та заборонена до збору та продажу, але разом з тим її далі можна знайти на ринках та навіть в магазинах, іноді разом із небезпечними отруйними двійниками. З Юрієм Бенгусом, старшим викладачем кафедри ботаніки Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, говоримо про те, чим це загрожує та як не наразити себе на небезпеку. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Ця рослина занесена до Червоної книги, її не можна зривати, продавати, купувати. Але з іншого боку, щовесни ми бачимо одну і ту ж ситуацію, рвуть, продають, інші люди купують. І може виникнути таке, навіть цілком логічне запитання, мовляв, оскільки її вистачає, щоб кожного року її рвати і продавати, то може її стільки росте, що не така вона вже й рідкісна і не настільки потребує захисту? Що скажете, пане Юрію?
21: Так, це питання піднімали ботаніки. І все ж таки вирішили залишити її в Червоній книзі. Дійсно, є райони, де її трошки більше. Це західні райони, і саме звідти везуть черемшу з-під Карпат, з Полісся. Але все ж таки вирішили, що вона заслуговує на охорону.
11: На вашу думку, чому недостатньо відбувається спостереження за цією охороною? Чому не несуть відповідальності ті, хто її зривають і продають? Що у нас не працює, що люди, які порушуючи закон, рвуть цю рослину, уникають будь-якої відповідальності за це?
21: Ну, по-перше, якось так склалося, що ми звикли вважати природу чимось таким, що повинно слугувати нам. А насправді треба виконувати закони. Я неодноразово так робив, викликав поліцію, тоді ще міліцію. От, на диво, часто бувало таке, що міліціянти були обізнані і навіть питали мене, а чи точно це черемша? Може це інший вид, який не охороняється? Може це цибуля переможна? Я здивувався, не всі ботаніки знають цибулю переможну. І вона дійсно не охороняється, і вона дійсно схожа на черемшу. Тобто обізнаність була дуже неочікувана. От. Склалася певна мафія, яка цим заробляє. І є підстави серед населення, бо черемша смачна. І люди поступають... протизаконно через те, що їм подобається.
11: Мабуть, черемша відрізняється по смаку від вже згаданої вами іншої цибулі?
21: Да, цибуля переможна практично така сама. Угу. Вона, до речі, теж достатньо рідкісна. Вона трапляється на полонинах. Ну, не те, щоб рідкісна, вона її важче зібрати. І я думаю, що вона теж заслуговує на охорону. Ну, поки вона не охороняється. До речі, я рекомендую всім, хто любить черемшу, висадити у себе на дачі цибулю переможну і використовувати її в їжу. Вона, як і черемша, не врожайні. Вони значно менше дають врожаї, ніж звичайна цибуля. Але... ну, якщо вам подобається, вирощуйте, їжте.
11: У своїй статті на Куншті, де ви розповідаєте про черемшу та не лише, ви розпочинаєте цей текст з події, що сталося у Львові, де через вживання рослини, яка потрапила до пучка з черемшею, загинула одна людина, інша людина опинилася у важкому стані у лікарні. Які рослини можуть потрапляти до пучків черемші? І чи часто трапляються от такі наслідки, які ми спостерігали у Львові? Можливо, це може убезпечити людей від того, аби купувати цю рослину?
21: Ці випадки, на щастя, трапляються не дуже часто. Але таких випадків відомо не один, не два і не три. Зафіксовані такі випадки в закордонній літературі медичній. От, у нас вони фіксуються не так акуратно. Але я теж чув і раніше до цього випадку, що були отруєння. Це пов'язано з тим, що браконьєри, коли збирають черемшу, ну, це браконьєри, вони не дивляться, вони необережні. Їм треба швидше вкрасти цю рослину з лісу і якось можуть потрапити і, ну, пізньоцвіт, зокрема, один з найотруйніших, одна з найотруйніших рослин, пізньоцвіт осінній. Він якраз такі ж самі листки має. Він не смачний, він надзвичайно отруйний, але людина придбала в магазині, тобто довіряла якось цій рослині. Ми не перевіряємо те, що купуємо в магазині. А от питання, як браконьєрська рослина, зібрана браконьєрами, потрапила в магазин, це дійсно неприємно.
11: Які безпечні дикорослі рослини можна збирати без ризику для здоров'я і без порушення закону? Ті, що не внесені до червоної книги?
21: Да, їх сотні. І, наприклад, ніякої шкоди природі не буде, якщо ви будете збирати кропиву, або кульбабу, або яглицю, або грицики, або віроніку, або колоски хвощу. Ростки хмілю. Надзвичайно багато є їстівних рослин, які, по-перше, корисні, особливо весною, коли не вистачає вітамінів. Ну, наприклад, у нас навколо Харкова в лісах надзвичайно багато яглиці. Це рослина не дуже смачна, але з м'ясом вона йде залюбки, мені подобається. От, є
11: її тушкують бур'ян... з м'ясом, чи що з нею роблять?
21: Ні, її в сирому вигляді додають. Да. Ну, я принаймні так роблю. От, є їстівні бур'яни, щириця, лобода, лутига, жовтий осот, латук. Є надзвичайно велика кількість болотних рослин. Ну, наприклад, очерет, зараз ці очерету вони можуть прогодувати бозна скільки людей. У нього їстівні кореневища, їстівні молоді ростки. У рогозу теж їстівні кореневища і середини пагонів. Тобто, з мого боку, дуже дивно, що люди втратили знання ботаніки і не знають таких речей, і ці знання були певний час не потрібні. А потім, коли стався Голодомор, виявилось, що там, де ці знання збереглися, там люди вижили, бо навколо нас всюди є їстівні рослини, не завжди вони смачні, але вони достатньо поживні для того, щоб вижити. Ну, вибачте. От. Ну, наприклад, у мене на екскурсіях часто можна мене зупинити в будь-якому місці, і на витягнутій руці навколо мене можна знайти 10 видів їстівних рослин. Завжди.
11: Ого, ну тут ще добре треба їх всі пошукати, погуглити, запам'ятати, як вони виглядають. Аби не помилитись.
21: Ну, подорожник, наприклад, всі знають подорожник, він їстівний. Пиріг повзучий, у нього кореневище їстівне. Кульбаба, вона гірка, треба вимочити, щоб не було молочного соку. Але вона їстівна. Щириця, лотига, лобода, спариж, все це їстівне. Але є й отруйні рослини. До речі, одна з їстівних рослин – лопух, теж всі знають.
11: Ого.
21: Кореневище лопуха, а й молоді листки лопуха теж можна їсти. А до речі, головки, кошечки, оці колючі, і лопуха, і будяка, і інших колючих рослин, в більшості вони можна їх їсти як каперси, обрізати зовнішні частини, і їсти в сирому вигляді або смажити.
11: Дивовижні факти про те, що нас оточує. Так, я зрозуміла, що ви маєте на увазі. Я з вами не все встигала шукати в інтернеті, як воно виглядає, але і про будяк, і про лопух ми точно знаємо, як вони цвітуть, як вони виглядають. Ви згадували, пане Юрію, про болота і про рослини, які можуть рости там. І я тут хочу ще порекомендувати для нашої аудиторії. Я днями подивилася дивовижний документальний фільм від Суспільного мовлення. Він називається «Природний кордон». І він якраз розповідає про унікальну екосистему торфових боліт і їх значення. Зокрема, для безпеки України дуже цікавий проєкт.
21: І для кліматичних... Так. Протидії кліматичним змінам, бо це депонування вуглецю, це дуже важливі біоценози болота. Ви праві.
11: Абсолютно. Тому матимете можливість, наші дорогі слухачі, слухачки, знайдіть природний кордон, подивіться, можливо, ви дізнаєтесь для себе щось нове. От ми вже з вами торкалися того, що от є безпечні рослини, які ми можемо споживати, але разом з тим є отруйні. Чи є прості ознаки, за якими звичайна людина, не ботанік, може відрізнити безпечну рослину від отруйної? Чи такого немає?
21: Ні, на жаль, простого рішення тут немає. Треба просто знати кожну рослину в лице, в обличчя. От. Бо вони можуть бути і солодкими, і тим не менш дуже отруйними. Вони можуть виглядати схоже на їстівні рослини. Треба просто знати ботаніку. Або з кропивою не можна помилитися. Навколо Харкова, наприклад, багато топінамбура по ярах росте. Рослина, яка втекла від людини, і фантастично багато, тут важко помилитися.
11: Топінамбур навіть вдома вирощують, правда? Так, в домашніх умовах.
21: І він тікає з городів, і навколо Харкова тонни можна збирати в ярах. тортулак, бур'ян, який докучливий дуже, але він смажений, нагадує гриби.
10: Ого.
21: Да, є кілька видів квітів, які вирощують на сході як овочеву культуру, а у нас це квіти. Це лілійник, всі частини лілійника використовують на сході в їжу. Ну, по-перше, квіти смажать в клярі, в салати додають.
10: А, їхні квіти схожі на квіти кабачка, якщо я не помиляюсь. Гарбуза, теж, кабачка, да, подібне.
21: Да. Да, теж можна, до речі, їх їсти і готувати в клярі, таке теж роблять. Хоста, молоді ростки, їх їдять. Хосту, правда, я не їв, а лілійник і я, і мої онуки, їм подобається, вони квіти їдять.
10: Дуже цікаво, от ви говорите про те, що на сході лілійник, я родом з заходу України, у нас якраз квіти кабачків, гарбузів, це те, що ну не кожного дня, не всі їдять. Але це страва, яка присутня, і є люди, які готують, які люблять, які збирають і слідкують за цим. Але от ми почали розмову з Черемші і навколо неї, вся наша бесіда, в принципі, і обертається. Чи можемо ми зафіксувати, пане Юрію, коли Черемшу почали масово продавати? Коли це сталося? І чи зрозумілі причини цього?
21: Я думаю, просто нажива, легко нажитися на ньому. Ну, так само у нас свого часу варварські продавали, наприклад, первоцвіти. Ну, зараз теж продають, але хоча б не везуть з Криму з зрозумілих причин. От. А раніше, ну, це була проблема. У нас, тобто люди заради грошей, ну, вони вважають, що вони можуть, мають право нищити природу.
10: Про занесену до Червоної книги Черемшу та її небезпечних отруйних двійників ми говорили з Юрієм Бенгусом, старшим викладачем кафедри ботаніки Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
1: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
22: Що насправді означають санкції проти Андрія Богдана? Говоримо з політологом Ігорем Чаленком. У студії працює Альона Нестеренко та Борис Малюга. Пане Ігоре, у Богдана доволі таке красномовне сусідство в санкційному списку. За які такі в лапках заслуги він міг туди потрапити? І чи не є це, як вже пишуть низка медіа, певною захисною реакцією на черговий матеріал щодо плівок Мінтіча для переведення уваги?
23: Ну, стосовно переведення уваги, чисто політтехнологічно можливо, але це виключно тактично, бо тема операції Мідас, вона довгограюча. Ми знаємо, що там ледь не 1400 сторінок передали різним і журналістам, і народним депутатам. Тому перебити виключно темою Богдана, ну, не вийде об'єктивно. Я думаю, що сам Богдан, він зацікавлений в тому, щоб цю тему саме прив'язували, ну, якраз санкції введені проти нього, якраз за справою Мінтіч-гейт, щоб надати більше такого фльору помсти з боку Зеленського. Хоча різні є чутки, і що насправді ці санкції готувалися не перший місяць, і, в принципі, могли бути введені раніше. Єдине, я зверну вашу увагу, що на всіх цих п'яти фізичних осіб матеріали готували і подання Служба безпеки України. Відповідно, це може бути пов'язано з, ну, доволі активною практикою пана Богдана адвокатською. Можливо, там, виходячи з його професійних вже різних заходів, можливо, там якісь його клієнти були пов'язані з Російською Федерацією. Чи, можливо, це має зв'язок до Ігоря Коломойського, до якого буквально перед день, перед публікацією інформації про санкції, нова підозра була озвучена, до речі, знову ж таки, Службою безпеки України. Там, правда, мова йде про 100 мільйонів гривень від Приватбанку, але тим не менш ми розуміємо загальний хід, загальний вектор, куди це розвивається. Тому, в принципі, якщо ми говоримо про Богдана, то я особисто відзначу, що я не бачив посилення опозиційності в бік Зеленського. Так, він, Богдан був опозиційно налаштований, так, він давав доволі десь болісні коментарі, звичайно. Богдан володіє багато закритої конфіденційної інформації, чутливої інформації, не лише за час президентства, якраз перші там півроку президентства Зеленського, а й виборчої кампанії Зеленського. Тому я думаю, що тут може бути дійсно і емоційна складова, але все-таки предмет відповідних, ну, ми тут не бачимо саме звинувачень в бік Богдана, бо це ж все-таки такий обмежувальний захід для того, щоб, ну, навіщо взагалі санкції вводять? Це навіть не є адміністративною відповідальністю, це не є кримінальною відповідальністю, це захисний механізм, який має допомогти в певний момент для того, щоб якраз посилити національну безпеку, ну і наш суверенітет. Тому тут питання, знову ж таки, що саме Служба Божа України якраз підклала в ці матеріали. Я думаю, без цієї інформації пазл буде нецільним. Ну і зверну вашу увагу, є ж коментар пана Власюка, який займається санкціями. От він пройшовся по всіх якраз цих фізичних особах, які були у рішенні РНБО, але оминув пана Богдана. Тому, на жаль, ця чорна діра, вона лишилась.
3: Власне, в мене питання, а чому саме зараз, так, якщо це не має якогось безпосереднього стосунку до Біндічгейту, так, то власне, які такі, якісь причини ми можемо, про які причини можемо міркувати, і чому це саме зараз, а не трохи раніше, скажімо так?
23: Ну, ми ж розуміємо, що є публічна складова, є кулуарна складова, різні, ну, знову ж таки, якщо говорити про політичну доцільність і приймати її як за основний сценарій впровадження санкцій, ми ж знаємо, що можуть розроблятись ті чи інші подальші кроки, і як щодо послаблення чинної влади, так і підготовки до виборів. Ми зараз бачимо статті, низку там, наприклад, РБК Україна, що от глухий кут, перемовини зайшли в нікуди. Але ж все одно ми бачимо, що політичні суб'єкти перманентно готуються до виборчої кампанії. Можливо, це могло б якимось чином зіграти, але це більше, знаєте, зараз з таких припущень, які не мають достатньої доказової бази. Бо, знову ж таки, дійсно, ну, пан Богдан, він, це ж не лише політичний діяч, в тому то й суть. Оскільки він, ну, безпосередньо адвокат, він дуже резонансних осіб надавав їм відповідні послуги, тому тут може бути що завгодно. Ми можемо і згадати, і, наприклад, бігусів розслідування ще 19-го року, там багато було цікавого заявлено по Богдану. Я не здивуюся, якщо, знаєте, дістали щось старе і сказали, ну, там, стосовно, там, наприклад, зв'язків якихось там з Російською Федерацією, це могло стати безпосередньо приводом для введення санкцій. Але, ну, очевидно, що тут дійсно треба зрозуміти від Служби безпеки, що ж вони мали на увазі.
22: Пане Ігоре, от я зараз вас слухаю, дістали щось старе і згадали про це. Мені згадується мем з паном Кличком «Пора», пам'ятаєте, такий був, от так такого штибу, але все ж я хочу тут в цьому контексті у вас уточнити, чи правильно я розумію, що от ви зазначили про передвиборчу кампанію, що, ну, ясно, що ми тут певну конспірологію трошки розводимо, але тим не менше, чи правильно я розумію, що ви не виключаєте того варіанту, що Андрій Богдан – це просто потенційний конкурент на виборах, і тому от зараз йде певна така зачистка, і я не кажу в жодному разі, що вона не має підґрунтя під собою, але тим не менше, що це один один із варіантів, чому саме зараз ввели ці санкції?
23: Ну, не кандидат. Як топ-менеджер все ж таки компанії, знаєте, такий собі сірий кардинал, який mm-hmm. стоїть за спиною якогось із кандидатів. І, знову ж таки, зважаючи на, очевидно, те, що він має багато чутливої інформації, і він знає, і я так розумію, що певні сигнали посилаються через низку інтерв'ю, що він навіть може десь їх застосувати, якраз і оприлюднити певну частину інформації, то це може в теорії викликати, звичайно, негатив і десь форсувати певні дії. Але це дійсно, я знову ж таки, це все конспірологія, тому що це, розумієте, чим більше ми граємо в конспірологію, тим ми фактично стоїмо на захист пана Богдана якраз в тій вже комунікаційній кампанії, яку він розбудовує для того, щоб відбиватися від цієї теми. Хоча, як на мене, відбиватися тут набагато легше, як мінімум тим, що у нас взагалі-то санкції мають вводитися щодо громадян України виключно в темі, якщо це пов'язано з терористичною діяльністю. Ми пам'ятаємо, наскільки слизькою була тема із санкціями стосовно п'ятого президента Петра Порошенка і весь той треш, який відбувається на рівні Верховного суду із розгляду цього питання. Тому, а з Богданом, ну, ми ж розуміємо, що там може бути ще якісь менш значущі підстави для ведення відповідних дій. Ну, але це дійсно, це подальша боротьба на багато місяців вперед. Єдине, я відзначу, що введення цих санкцій жодним чином не завадить Богдану бути тим самим сірим кардиналом за спиною одного або декількох кандидатів, які будуть виступати проти Зеленського. Тому тут важко сказати, що це якимось чином каналізує загрозу з боку першого очільника Офісу президента Зеленського.
22: Пане Ігоре, я зазначу, що з'явилася нарешті інформація від Богдана у Фейсбуці. Він відповів нарешті на те, що відбувається в інформаційному просторі, і зазначив, що головне, щоб люди не слухали плівки Мінтіча. Ну, тобто він тут просуває тему, що це виключно з Мінтічгейтом пов'язано, ми про це проговорили, але от буквально хвилинка у нас залишається, і я одразу ж хочу уточнити щодо того, що ви зазначили, що ці санкції ніяк не змінять ситуацію з тим, що Богдан сірий кардинал, якщо таким його вважати. Де він взагалі, і наскільки дійсно оці от вироки, ну, ці введення санкцій, вони є реальними, на щось впливають, чи це є певне око замилювання?
23: Ну, здається, знову ж таки, що він все ж таки за кордоном зараз. Принаймні, я такі чутки неодноразові чув за вчора-сьогодні від своїх джерел. Тому тут дійсно є питання, наскільки ці санкції будуть дієвими. А що стосується окозамилювання, ну, тут я пропоную взагалі стороні там влади, там від Офісу Президента, згадати Лі Кван'ю, тільки не про посадку трьох друзів, а сказати там, ввів санкції проти там уже двох друзів, знаєте, там Міндіча, Богдана, і ще когось зараз підставити, ну, під цю череду, і вийде, значить, можна казати, що ми там боремося з корупцією чи ще чимось. Ну, або ще якісь варіанти, але цілком зрозуміло, що тут все ж таки дуже серйозний затяжний вияв конфлікту, і він далі буде продовжуватись на цій хвилі. Mm-hmm. Та й, в принципі, тема санкцій, mm-hmm. Ми ж розуміємо, що за нинішнього підходу буде ширитись кількість невдоволених введенням таких санкцій проти українських громадян.
22: Це була розмова про санкції проти Андрія Богдана, чим вони зумовлені і чому їх ввели саме зараз. Ми спілкувалися з політологом Ігорем Чаленком. У студії працювали Альона Нестеренко та Борис Малюга. Слухайте, думайте, дійте!
4: Музика для гучного підспівування. На громадському радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
6: Курси валют на Громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
6: Долар
7: 43 гривні 75 копійок.
6: Євро
7: 43 гривні 82 копійки. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 55 копійок. Продають по 44 гривні 3 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 30 копійок. Продають по 51 гривні 98 копійок.
6: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 12

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Бійці 23-го штурмового полку «Рух» 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія» провели штурмову операцію на Вовчанському напрямку. Про це громадське повідомили військові. Операція тривала протягом квітня та травня. У ній також брали участь іноземні добровольці з країн Латинської Америки. За словами військових, штурмові групи просунулися через лісові масиви на флангах та зачистили російські позиції до ротного опорного пункту РФ. У полку також заявили, що під час операції українські військові знищили систему польових укріплень противника, зачистили бліндажі та ліквідували російських військових у сховищах і на позиціях. Також бійці повідомили, що російська армія неодноразово намагалася повернути втрачені позиції, однак усі контратаки вдалося відбити. Для дезорієнтації противника українські військові провели відволікаючий маневр, який допоміг завершити зачистку району. СБУ затримала мешканця Донеччини, якого підозрюють у підготовці вбивства високопосадовця військово-морських сил Збройних сил України в Одесі до 9 травня. Про це повідомили у Службі безпеки України. За даними слідства, чоловіка завербували російські спецслужби через Телеграм. Він нібито планував влаштувати засідку біля будинку українського офіцера та розстріляти його з автомата під час виїзду з подвір'я. Підозрюваного затримали 8 травня співробітника контррозвідки та спецпідрозділу «Альфа». У СБУ заявили, що фігурантом виявився раніше засуджений житель Донеччини, який відбував покарання за умисне вбивство. За версією правоохоронців, він орендував квартиру в Одесі, стежив за військовими та отримав координати схорону зі зброєю. Під час обшуків у чоловіка вилучили автомат, боєприпаси та телефон із доказами контактів із російськими спецслужбами. Йому повідомили про підозру у державній зраді та замаху на теракт. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення. У Москві на Червоній площі відбувся парад до 9 травня, який вперше за майже два десятиріччя пройшов без військової техніки. Про це повідомляє російський «Інтерфакс». У параді взяли участь курсанти військових вишів та підрозділи армії РФ, а також військові КНДР. Над площею прилетіла російська авіація, зокрема штурмовики Су-25. Сам парад тривав 45 хвилин. Під час виступу Володимир Путін заявив, що російські військові, які воюють проти України, нібито продовжують, цитую, «подвиг Другої світової війни». А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 9 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу у більшості північних, центральних областей і на сході країни та в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ та гроза. На решті території без опадів. Середньодобова температура плюс 19, плюс 21. На півдні плюс 22, плюс 24. У Києві хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ, температура повітря плюс 21, плюс 23.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
4: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua – українські троянди з доставкою по Києву.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Соціальна реклама.
7: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула», бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Експертні рішення
8: на громадському радіо.
7: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
8: до результату.
7: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».
9: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
10: На лінії вогню.
11: Вогню.
10: Воєнна аналітика з Іриною Сампа.
12: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «На лінії вогню», де зібрані розмови з авторитетними бойовими командирами, що змінюють армію. Мене звати Ірина Сампан, і сьогодні я рада представити героя України, колишнього командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, полковника Віктора Сікозу. Говоримо про наступ на Херсонщину, трагедію в Маріуполі і операцію з висадки морських піхотинців на лівому березі Дніпра на сумнозвісних Кринках.
10: На лінії вогню.
12: Віктор Олександрович, я вас вітаю в програмі «На лінії вогню».
13: Доброго вечора.
12: Дуже дякую вам, що знайшли час. Давно хотіла записати це інтерв'ю. Тож, хочу почати з того, що після 23 років служби в армії, після того, як ви пройшли АТО, ООС, повномасштабну війну, початок і от зараз, отримали Героя України, ви залишили армію. Чому?
13: Ну, армію я не залишив, скажімо так. Поки набираємо сил, трохи перепочинемо, змінимо вектор діяльності. Ну, ось, і в майбутньому продовжимо службу на користь Збройних сил України і задля Збройних сил України.
12: Але зараз ви, можна говорити, з чим ви займаєтесь? Так. Ви зараз радник у Херсонській обласній військовій адміністрації. Так. Який напрямок вашої діяльності?
13: Це взаємодія з військовими організмами, військовими частинами, підрозділами щодо всебічного забезпечення як військових частин та всебічної допомоги від військових в інтересах Херсонської обласної військової адміністрації та міста Херсон безпосередньо.
12: Тобто ви координуєте між ОВА і військовими, так, і які захищають Херсонщину?
13: Так, саме так.
12: Ми сьогодні були в Херсоні і потрапили під обстріл, і побачили, як живе і чим живе місто. Скажіть, наскільки висока є загроза того, що росіяни можуть дійсно форсувати річку Дніпро, висадитися на правому березі?
13: На даний час загроза досить мала. Це майже неможливо зі сторони росіян. Вони не мають на даний час на лівобережжі Херсонщини такий значний запас сил та засобів, як людського ресурсу, так і технічного, для того, щоб здійснити якусь десантну операцію з висадкою на правий берег та захоплення, отримання якихось плацдармів. Зараз війна більш технологічна. Ось, буквально сьогодні противник намагався двома човнами у смузі з частин та підрозділів морської піхоти 30-го корпусу провести висадку особового складу з метою, мабуть, ротації чи поповнення втрат особового складу противника. Ось, лодки були успішно знищені силами оборони.
14: Тобто поки йдуть бої за острови, в принципі, правому берегу можна спати спокійно, це, звісно, ні, але в цілому їм треба пройти спочатку острови.
13: Так, спочатку пройти островну зону, чим противник зараз і намагається займатися, тобто витіснити сили оборони з лівобережжя, де утримуються також наші невеликі плацдарми з острівної частини гирла річки Дніпро. Ось, і вже подальшому, можливо, буде щось планувати, більш якісь рішучі дії, які будуть пов'язані з заходом на правий берег річки Дніпра. Тобто, я думаю, це йому не вдасться, тому що маловато трохи сил у них. Угу. Скажімо так. Тим паче, лівий берег – це більш, скажімо так, район відновлення боєздатності для противника. Тобто підрозділи, які там приймають активну участь в бойових діях на Донецькому напрямку, на Запорізькому напрямку, які потребують вже відновлення та відпочинку, їх виводять на лівобережжя Херсонщини, де ситуація більш-менш спокійна, там в плані якихось контактних боїв, штурмових дій. Ось, у нас це йде більшою частиною – це війна дронів та технології, скажімо так.
14: Сьогодні говорила з представником Херсонської ОВА, і він розповів, що останні два тижні йде така інтенсивність збільшення кількості дронів, уражень дронами. І на моє питання, з чим це пов'язано, він сказав, що, ймовірно, за його даними, на цей напрямок зайшла якась нова бригада. От, чи відомо вам про це?
13: Візьмемо ще раніше, скажімо так, що лівобережжя Херсонщини для противника це був свого роду полігон. От, тому що в місті Херсон на правобережжі у нас завжди тестувалися ці засоби РЕБУ, найновітніші, найпотужніші, і вони проходили апробацію під час ведення бойових дій саме у нас. Ось. Тому противник, скажімо так, зробив полігони більш по безпілотній складовій. Якщо ми беремо в розрізі один із топових представників противника, це підрозділ Рубікон, то він безпосередньо формувався та був зачатий на території Лівобережжя.
14: А він починав з Лівобережжя?
13: Так, саме так.
14: Я не знав. Саме і він так. Зараз там теж? Чи вже навчені
13: зараз,
14: ним частини?
13: Зараз екіпаж є, вони відмічаються, ми відмічаємо їхню роботу. Ось, додатково, поки місце по інформації, я не можу там казати це напевно, але до нових 8 чи 9 екіпажів противник Рубікон завів з метою завдання нам якогось водного ураження, руйнування логістичних маршрутів, на ураження на зону 20 плюс кілометрів, скажімо так, тобто за саме місто Херсон.
14: Ми сьогодні були свідками ракетної атаки, падали каби, і було сповіщення, і десь за декілька хвилин вже вони попадали, вже ми почули звуки.
13: Каб, це дуже тяжола залізна болванка, яка просто там скерована з літака, і доволі точно. Ми можемо впливати засобами РЕП на їхнє керування. Але це
14: просто їх переспрямовувати.
13: Але це буде там в межах 100-200 метрів. Угу. Тобто це буде рандомний боєприказ, боєприпас, який зовсім буде не керований, скажімо так.
14: А щодо дронів?
13: Щодо дронів, результати наших перехоплювачів, зенітники, ПВОшники, вони досить вражають. Тому що десь із тих раїв, які вони зараз ідуть, там 2-3 хвилі дронів атаки, противник почав застосовувати таку тактику, то приблизно 40-60% це все збивається тільки на підльотах, це по правому берегу річки Дніпро. Це завдяки нашим бригадам морської піхоти, бригадам ТРО і зенітникам, які посилюють нас. Тобто результат доволі такий потужний. Якщо буде краще забезпечення, то результати виростуть в рази. Я в цьому не сумніваюся, спілкуюся з цими хлопцями, у них є бажання, що саме головне. Коли у людини є бажання і людину цю забезпечить всім необхідним, чому потрібно, то відповідно коефіцієнт полезної дії росте в рази.
14: Тобто більше людей і більше перехоплювачів. Тоді, в принципі, зможемо цю історію...
13: Так.
14: Зменшити. Щоб закрити по Херсону, ще хочу запитати вас, яка тоді ціль у ворога щодо Херсону? От я маю на увазі, Херсон – це ж абсолютно цивільна історія. Б'ються цивільні об'єкти, полюють на цивільних людей. От сьогодні маршрутка. вчора просто, чи сьогодні навіть, чоловік, який йшов літній. Навіщо?
13: Вчора дві жінки, десь порядка 5 автомобілів, от, на жаль, з летальними кущами. Ну, це робиться противникам для того, от, ну, скажімо так, більшою частиною, щоб напугати, настроїти місцеве населення проти діючої влади, проти Збройних сил України. Ось, ну, такий підтекст він використовував і використовував завжди. Не потрібно забувати, що противник доволі подлий, коварний. Ось, і піде на любі заходи для того, щоб досягти своїх цілей. Тоді тобто хочу... вони намагаються зробити так, щоб, ну, щоб місцеве населення вже саме позвало Російську Федерацію, щоб вони знову зайшли на правобережжя Херсонської області, скажімо так. І тоді, ну, по їхньому розумінню, тоді все має, ну, вже перестати літати і КАБи, перестануть літати масово FPV, скиди з різних апаратів літакового типу чи квадрокоперного, ну, скажімо так.
14: Коли почалася повномасштабна війна, ви вже були тоді в командуванні морської піхоти. І, власне, ви сам з Херсонщини родом. Ви знаєте цю територію дуже добре, мені здається. Чи переосмислювали ви, що відбулося тоді в лютому 22-го, саме що стосується Херсонщини? Чому ворог просунувся так швидко, йому вдалося? І, звісно, не можу не запитати про цю дискусію в людини, яка була, ну, дотична і все це бачила і організовувала, про підірвані мости, про замінування, яке мало би бути, а його не було, або не було здетоновано. Як ви переосмислюєте ці події? Що було зроблено не так?
13: Ну, дивіться, я, да, як корінний житель Херсонської області, народився і прожив все своє свідоме життя. От, я зрозумів ще до цього. От, перед цим у мене були події в Криму, коли ще проходив військову службу в Криму. Ось, про, ну, зомбування та вербування цих всіх людей. Постійно, що в Криму це було поставлено на поток, що в Херсонській області всі там на Росію молились там, ну, до початку, ще до 2014 року, скажімо так. Всі там намагались з них брати приклад, всі там хотіли жити як кацапи. От. І це, на мою думку, це зіграло основну роль. Те, що у нас було втрачене майже повністю на півдні України, це патріотичне виховання. Ось, ну, ви ж самі бачили, що міста великі, ну, крупні населені пункти, селища міського типу в Херсонській області, вони майже здавалися там без бою. Це ж про що то каже? Якщо там, допустимо, були якісь осередки руху опору в якоїсь молоді, то, можливо, все воно так би швидко не було. Можливо, дочекалися би підходу вже якихось резервів. Ось, і могли б зупинити ворога ще на лівобережжі.
14: Там. Ну, як на Київщині.
13: Так, так. Якби це все було, і якби це все, ну, робилося заздалегідь. А так, ну, ми маємо, що маємо, на жаль.
14: Але не можна звинувачувати тільки цивільних у тому, що вони не чинили?
13: Ні, не можна. Ну, дивіться, в 2015 році я зі своїм батальйоном, ми виконували бойові завдання по прикриттю державного кордону зі сторони Автономної Республіки Крим. От, безпосередньо мій батальйон закривав смугу в, ну, приблизно в 180 десь до 200 кілометрів. Ага. Це по фронту, це ми стояли напротив Армянська, завод «Титан», скажімо так, мис Ат, мис Апук, вроді, не повню, і до Ставків, до Розового моря, ну, так звано, до Сольового моря. Ось, батальйон налічував на той час приблизно 370-380 чоловік. Ви самі розумієте, яка це буде оборона на такому рубежі, ну, якщо займати його по такому рубежу.
14: Ось. Але там, здається, якісь добровольці вас підсилювали, ні? Чи Саменченко бігав там?
13: Добровольці, вони прислідували, скажімо так, свої взгляди. Вони тоді, да, тоді здійснювалася блокада машин, які стояли на КПВВ Армянськ, які там заїжджали з продуктами до Автономної Республіки Крим, чи наоборот, я вже не пам'ятаю. Там, да, в тому плані добровольці підсилювали. От, вони там прислідували особо свої інтереси.
14: Ну, це була контрабанда.
13: З нами вони особо не пересікалися. Ось, там підривали лінії електропередач, несучі опори, да, от, це все, чим вони займалися на той час. Ось, в 22-му році, наскільки я зрозумів, може, я зараз і буду помилятися, але всю смугу, і от, це Севчик один батальйон. І далі до Генічеська Севчик один батальйон. Ну, на той час це був це батальйон, 3-й батальйон 25-ї повітряно-десантної бригади був. В 22-му році на всю цю смугу, це було приблизно 300 кілометрів з гаком, стояв тільки один 137-й батальйон, як я зрозумів.
15: Морські піхотинці, вони намагалися застосувати наявну у них зброю по тій колоні?
16: Уявіть, 6 пострілів до гранатомета, один ГТР і 200 одиниць російської техніки.
13: Тобто, ну, це...
14: Схожа історія.
13: Це взагалі, ну, взагалі ні про що. Вони так держали там окремі вузли оборони. Ось, ну, і якщо враховуючи погодні умови, коли росіяни здійснювали наступ, то їм не обов'язково було використовувати тільки ті мости, по яким можна було рухатись. Тому що земля там доволі добре відсихала розвідники з мого батальйону, що в 15-му році пішом порядку заходили на завод «Титан» і вели, ну, собі спокійно там розвідку. Не маючи ніяких перешкод. Ну, я вже думаю, про це вже можна казати. Mm-hmm. Ось. Про підірвані мости. Ви бачите, де ж мост там ціною військовослужбовця 37-го батальйону морської піхоти підірвали. Але ж все одно це...
14: Ну, але я думаю, що це було ситуативне рішення на місці.
13: Так, але це ж, ну, просування підрозділів КСАПів не зупинило, на жаль.
14: Тоді, от 24 лютого 22-го року, я багато дивилася інтерв'ю і Валерія Залужного, і генерала Марченка, і Енаєва, ті, які, знову ж таки, приймали рішення саме от по півдню, що робити. І з одного боку, була і достатня кількість розвідданих, що щось може бути якийсь прорив. А з іншого боку, все-таки не було 100% не знаю, віри, мабуть, що це може статися.
17: 23-го числа ще відбулася одна дія. Я стверджу, що 23-го числа на мій пункт управління командувачу Сил оборони України не заходила жодна інформація будь-якої посадової особи, що завтра відбудеться війна. 24-го числа.
14: Ні від кого.
17: Я командувач Силами оборони України. Я не отримую письмової інформації, що завтра буде війна.
14: Де ви були в цьому переконанні? Ви... вірили чи ні? Які дані у вас були?
13: Ну, за дані військовим, як вийшло, що, ну, більшу частину просто замовчували. Ось, у нас тоді проводилося ряд комплексних командно-штабних навчань. Там «Завірюха» називалася, ну, не пам'ятаю вже як. Ось. Ми постійно виїжджали там зі штабу АТО «Донецьк» на передовий командний пункт, накривали його, там розігрували. Якісь там тактичні дії з виводами резервів, ну, реальним виводом резервів підрозділів, які дістали по передньому краю від Маріуполя до Часового Яру. Ну, я не пам'ятаю, що там розмежувальні смуги були з угрупуванням Луганська. От. І вже потім якби, ну, ми зрозуміли, що тільки завдяки цим діям ми успіли вивести резерви. Тому що там згідно мінських домовленостей, що резерви, що тяжке озброєння повинно було вивезти там на 100-кілометрову зону, чи наскільки я не пам'ятаю, що ми успіли їх там привезти в бойову готовність. Вони вийшли, зайняли райони очікування. Ось, і якраз це все було десь 19-20 числа. Це під головуванням. Да, це все проводилось під головуванням Михайла Васильовича Дерпатова. Ось він безпосередньо прибував до МАЦ на передовий командний пункт, але якоїсь інформації про там, перехід до більш активних і рішучих дій зі сторони Російської Федерації ми не отримували. Ось, але це, що підрозділи були приведені в вищий ступені бойової готовності, із районів відведення вийшли в райони очікувань. Оце і на початку повномасштабного вторгнення я вважаю, що це дало змогу зупинити противника там, де це змогли ми зупинити. Тими силами і засобами, які у нас були.
14: Паралельно з цим починається Маріуполь.
13: Так.
14: Ну, трохи пізніше. І бригада, 36-та бригада, майже вся, в принципі, опиняється в оточенні. Як ви тоді, яка була ваша роль? Наскільки ви тримали комунікацію і у вас була комунікація? Я знаю, що ви ще намагалися до них прорватися, і навіть в березні вам це вдалося. але чудом ви виїхали, тому що машину мали віддати. Розкажіть так про цей епізод.
13: З початку повномасштабного вторгнення, розуміючи, що вже пішли колони противника зі сторони Криму, одні пішли в сторону Каховки, вже, я тоді ще підтримував телефонний зв'язок з батьками, тому що зв'язок ще був більш-менш усічливий, вони тоді знаходились в селищі міського типу Білозерка, це Херсонської області, на правому березі річки Дніпро. Я тоді наполяг, що потрібно їхати населений пункт Розівка, там стояли самі великі польові артилерійські склади, які забезпечували боєприпасами все групування Донецьк. Тому що я зрозумів, що противник на марші, йому потрібно буде доповнювати боєприпаси, так як плече логістики було доволі велике. Я розумів, що він, дійшовши до Розівки, противник получить, багато. Багато боєприпасів зможе поповнитися і далі безперешкодно рухатись в напрямку, якому там було указано. Прибувши туди, у мене був підрозділ зі складу 88-го окремого батальйону морської піхоти. Це було два взвода на 4 броньних автомобілях. Один взвод займався супроводженням засобів ПВО та тяжкої артилерії крупної. Забезпечував інший взвод, посилив на той час варту та підрозділ охорони, які знаходились в самій Розівці. Через пару днів вже відбулася мобілізація. На мене вийшов начальник штабу угрупування. Сказав, що потрібно зустріти буде колону, яка рухається з міста Миколаїв. Їх зустріти, їм видати боєприпаси, зброю. Ні, зброю вони їхали видати, тільки боєприпаси. І завести колону в Маріуполь. На мій подив приїхала приблизно 37 чи 38 жовтих шкільних автобусів, забитих бійцями, десь порядка там під 800 чоловік було. Я зустрівся там з представниками бригади, всіх я добре знав. Вони мене всі добре знали, тому що всю службу я присвятив служінню 36-й бригаді. Питань в мене ніяких не було, тому що я розумів, що це потрібно робити, тому що гарнізон маріупольський вже на той час був в кризовій ситуації. Тому що, допустимо, якщо ми там зі сторони Токмака, Більмака змогли трохи призупинити противника, навіть тими наявними силами та засобами, що у нас були, то зі сторони Урзуфа і Ялти противнику вдалося вже майже вийти до аеродрому міста Маріуполь. Я думаю, там люди, які знають Маріуполь, вони розуміють, про що я кажу. По яким дорогам. Тут моє питання ніяких не возникало. Це незважаючи на те, що мені ніхто не дав ні розвіддання, ні обстановку, яка склалася. Я вже зв'язався зі своїми хлопцями з батальйону, зв'язався з бригадою 36-ї, зі штабом, зв'язався з полком Азов, щоб вони там не розстріляли, тому що це в 22-му році було популярно. Попасти під friendly fire, коли там друг друга розстрілюють, не хотілося, скажімо так, не було бажання взагалі. В принципі, всі заходи ми організували. Я взяв машину у заступника командувача на той час. Все, ми вирушили.
14: І ці автобуси поїхали в Маріуполь?
13: Так, в одної колони.
14: А це ж тоді оркестр також, він сів теж в ці автобуси, чи як оркестр заходив?
13: Та оркестр, мабуть так, чи він вже знаходився, я не пам'ятаю, так не буду казати, тому що не пам'ятаю. Він вже на той час, мені здається, що він знаходився в самому Маріуполі, разом з бригадою. Приїхали в Маріуполь, по маршруту слідування ми там 3-4 рази попадали під авіаудари, під вогонь корабельна артилерія вже, там город вже зі всіх сторін там обстрілювався. Головна задача це було зберегти і просто людей, щоб вони не розбілися. Тому що ми коли приїхали вже на точку вигрузки, скажімо так, і відкривши двері в цих пазіках, як робить обичний пересічний громадянин України, зразу сигарета, телефон, вийти, позвонити, доложити. Потрібно було цю орду кучу зібрати і відправити вже там на пункт прийому особового складу до самої бригади. З цим ми справились.
14: І ці люди вже їхали на Ілліча, чи вони мали зосередитись по Маріуполі?
13: Я завозив на Ілліча.
14: Вже на Ілліча.
13: Так, а з Ілліча їх там вже розподіляли на той момент.
14: А, тобто бригада ще стояла на позиціях?
13: Так, мій батальйон тоді ще обороняв волонтерівку, Сартану.
14: Волонтерівка, точно.
13: Волонтерівку, Сартану, так. Да, якраз ну, не дали мені змогу зібратися до, ну, до мого батальйону, там, до своїх хлопців, хотів привітати. Ну, все-таки це дорогі серцю мені люди.
14: А ви чому виїхали?
13: Звідки?
14: З Маріуполя. Ви поїхали ж назад?
13: Ну, першу команду я отримав залишатися в Маріуполі. Ночі не треба їхати. Ну, то, що там після 20.00 заборона виїзду військового транспорту, ну, є такі правила в армії. Ну, це задача проста, зрозуміла, так точно, слухаюсь. Це позвонив, опять же, мені начальник штабу, а я вже знайшов собі місце. Мене вже Льоха з Ластьом, тільки хлопці відміняли з полону, командир ПВЗ, накормив пельменями. Такими хорошими, слипшимися. Каже, це вже, мабуть, останнє, що є в Маріуполі. Я говорю, Льоха, спасибо. Ну все, вже знайшов собі місце. Вже там приготовився відпочивати лежачи, не знімаючи спорядження. Дзвонить Владислав Вікторович, полковник Петрусенко. Каже, ти де? Говорю, в Маріуполі. Що ти там робиш? Ти колону отвів? Говорю, да, отвів, без подій, все нормально. Що ти там, чого ти ще не їдеш назад? Говорю, позвонив начальник штабу, сказав, оставатися. Виїжджай з утра. Все, мені з утра треба срочна машина. Є машина для мене, дорога, як пам'ять, ні. Срочно їдь сюди. Говорю, дзвоніть, говорю, начальнику штабу, говорите йому, що все, ви поставили мені таку задачу, щоб мені подобні було вопрос. Говорю, мені все одно, ладно, ми сядемо, зараз приїдемо.
14: Але навіть тоді ще не було розуміння ні в кого, що може відбутися в Маріуполі, якщо от так от?
13: Розуміння є, тому що, ну, на жаль, на наступний день кільце Маріуполя повністю зімкнулося.
14: І це вас врятувало?
13: Так, уже, ну, рухаючись в зворотному напрямку, вже, ну, по машині вівся вогонь стрілецької зброї. Зі сторони Старого Криму вже там обходить 90 танковий полк на той час. От, і зранку вже прибувши в Росівку, ну, десь у першій годині ми вже самі потрапили в оточення, вже виходили з оточення. А десь о 10-й годині, тут, ну, ми ще на той час відправили одну колону з боєприпасами і з провізією. Ні, з боєприпасами тільки. Провізію це я завіз разом з поповненням у бригаду. Чотири машини і ніхто не доїхав. До нас зумів вийти через бойові порядки Айдару, тільки один поранений водій і все. Це було на наступний день. І то вже, ну, я вже казав на той час, що вже було, ну, безсмислено було відправляти якісь машини, тому що вже трапило, що трапило, скажімо так.
18: На лінії вогню.
19: Вогню.
18: Воєнна аналітика з Іриною Самба.
20: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
21: Реклама на Громадському радіо.
22: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації. Навчай для України.
21: Реклама на громадському радіо.
2: Експертні рішення
3: на громадському радіо.
23: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
3: до результату.
23: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік». Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
24: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
23: У кого позичити гроші? У банку, у друзів чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися в минулому методи роботи колекторів? До завтра! Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
24: До завтра.
23: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
25: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
18: На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампан.
14: Уже на той момент, коли бригада була на Ілліча, коли почали готувати ось ці можливі сценарії там або прорватися, або розділитись і прорватися на Азовсталь, або на Запоріжжя, хто тоді планував, хто приймав ці рішення?
13: Ну, по виходу приймав рішення командир бригади.
14: В бік Запоріжжя. Да, ну, в Запорізької області.
13: Так, да, в бік Запоріжжя. Те це мало відбуватися. Ну, два
14: вам
13: рази.
14: Як тоді здавалося?
13: На той час, якби я не мав там права там оскаржувати якісь там рішення командира бригади, тим паче, я тоді проходив службу в іншому підрозділі. Мені телефонував, що Євгеній Михайлович Безпалов, командир 38-ї бригади, що Сергій Ярославович Волинський. Ми всі з одного батальйону, це всі там, хто у мене командиром роти був, хто заступником. Всі ми там досить тривалий час прослужили разом. Ось і в нас збереглися і зберігаються на даний час досить теплі стосунки і добрі товариські. Ось уже коли другого прориву не вдалося. Ось і коли взагалі вийшло так, я не зрозумів до кінця, як це було, але батальйону навіть ніхто не сказав, що потрібно виходити. Тобто там виходило там управління і штаб бригади з деякими частинами. Спілкуючись зі своїми хлопцями, кажуть, там Віктор Санч, нам навіть ніхто не сказав, що потрібно виходити.
14: Тобто, м'яко кажучи, ви були не дуже за того, щоб прориватися на Запоріжжя? Що краще залишатися в Маріуполі?
13: Скажімо так, це ми спілкувалися тоді з хлопцями, і ми всі ці питання обговорювали, і що потрібно робити. Виходити на порив – це без боєприпасів, просто на легкій броньованій техніці. Що говорити, якщо в мене там по штату були поліетиленові хамара 2015 року, я їх отримав. Мені там деякі люди обіцяли, що ми тобі через півроку їх замінимо. В ітогі ми так і вони так не попали до касапа, поліетиленові хамара. Вони там самі в шокі були. Не то, що ми там ще на тих хамарах нормально роздавали там, дурням цим. Куди було йти? Це було, як на мене, це було самогубство.
14: Але прорив на Азовсталь також був ризикований.
13: Ризикований, ну, ми зробили, як і вчили, по-дебільному, в наглу. Ну, от, коли противник, він, ну, противник буде такого, він буде ожидати більш якісь шаблонні дії. А коли, ну, так от, надбитих, просто, ну, нас називали надбитих, що, що робити? Mm-hmm. Ну, либо ми продовжуємо сражатися далі, це я говорив вже безпосередньо своїм батальйоном, тому що на Азовсталь виходив саме мій батальйон, ну, який я очолював, і там частина, невелика частина розвідроти бригадної.
14: Mm-hmm.
13: Говорю, ну, по-перше, там складати зброю команди не було. Відповідно, задача повинна продовжуватись виконуватись.
14: Не знаю, наскільки це принципово, але в інтерв'ю з Євгеном Михайловичем Добрим, який тоді також був в батальйоні, заступником він був, так,
13: командиром? Начальником штабу батальйону.
14: А, начальником штабу. Він говорив, що це він вів колону на Азовсталь. Волина розказує, що це він вів колону на Азовсталь. Як було насправді і чому
13: насправді
14: саме...
13: Насправді вони вдвоєм вели колону, щоб там ніхто не рухався.
14: А ну, чому
13: я
14: саме...
13: Тут якось тяжко пояснити. Ну, як правило, командир на той момент, Сергій Ярославович Олинський, він залишився за командира батальйону. Ну, ось, ну, і залишками сил та засобів, в принципі, він там, ну, каже, що він командир 36-ї окремої бригади морської піхоти. Ну, по факту воно так і є.
14: Mm.
13: Тому що він один із старших військових начальників дістав 36-ї окремої бригади морської піхоти, який продовжував чинити супротив Російської Федерації вже на заводі «Азовсталь».
14: Mm-hmm.
13: Залишився. Так, ну, і, як правило, всі, ну, ці військові заходи очолює, да, один із заступників, а командир займається більш важливішими справами.
14: Як ви дивилися на долю Азовсталі? Тобто ви розуміли, що вони все одно, ну, закінчаться боєприпаси, провіанти і все-все-все?
13: Так, я це розумів, і хлопцям я сказав, що, ну, як не крути, людина, яка не випустила з рук зброю, яка продовжувала чинити опір, воно, ну, все одно воно буде заслуговувати на повагу навіть у противника. Якщо людина продовжувала і била до кінця. Як це, ну, і повинно бути у морській піхоті. Посил мій був такий, скажімо так. Я вже на той час договорився з Редісом. Вони проложили маршрут, вони по маршруту слідування виставили своїх розвідників. Я попросив, щоб він прийняв, ну, колону батальйону на себе в Азовсталі. Вони ж, ну, якими залишались, такими бійцями вони і залишились. Трактором, так, вони були втомленіші, тому що, ну, на той час, як не крути, але батальйон зустрічав першими противника. Якщо Азов на той час міг ще там відпочити, відмобілізуватися, підготуватися, спорядитися, то батальйон безпосередньо від Водяного до Гнутого, ви цю смугу, ну, прекрасно знаєте, зустрічав там уже противника. Вів бойові дії, ну, в самих полях і вже на підступах Маріуполя. Ну, ось. Вони так були заморені, але духом сильні. Дух тих хлопців було не зламати. Я, ну, прекрасно знав, ну, кожного хулігана зі свого батальйону, і я знав, на що вони спроможні. І знав, що здаватись там точно ніхто б і не збирався.
14: Ну так, але до цього все дійшло, ось, прийняли таке рішення.
13: Я до останнього також сподівався, що буде, ну, що... Екстрадиція, чи як воно там, ну, ті заходи щодо, щоб перемістити, допустимо, ну, в третю, до третьої країни, яка там не має не інтересу в цьому конфлікті, щоб, ну, більш-менш нормальні людські умови хлопців там розмістили. Ну, але ж, ну, трапилося, що трапилося, на жаль.
14: А ви погоджувалися з тим, що треба вийти в полон? От ви, коли ви зрозуміли, що це, ну, не буде екстрадиції, що не забезпечить так, що це буде просто російський полон і невідомо, скільки він буде тривати. Що ви тоді говорили хлопцям? Чи був тоді зв'язок?
13: На той час вже зв'язку не було, на жаль.
14: А що би ви їм порадили тоді?
13: Та це б порадив би. Все, що потрібно було від них, вони все зробили. Вони всім все доказали, вони показали, що таке дійсна сила, потуга, міць, що таке українська ідентичність, як військового, як морпіха. Як захисника своєї країни, вони це все показали. Більше їм доводити не було ніякого сенсу. Нікому нічого, вони все довели.
14: І потім навесні ви очолили 36-ту бригаду точніше, залишки, те, що було поза Маріуполем, хто вийшов, кому вдалося, так? І наскільки було важко, в принципі, зібрати знову цей організм і зробити з нього боєздатний?
13: Ну, перед цим, скажімо так, я хоч вже мав якесь розуміння про хід ведення бойових дій. Це завдяки тому, що случаєм з оточенням ми вийшли з саморозташування 503-го окремого батальйону морської піхоти, який тоді перекинували з метою деблокації підрозділів 36-ї бригади, підрозділів Азова, 11-ї бригади Національної гвардії Маріуполя. Ну, це була першочергова задача для 503-го батальйону. Тоді їх вивели з-під Горловки на напрямок Зачатівка, Зачатівка ЖД, Красна Поляна, тоді перейшли до оборони. Петриківське і Любимівка, чи Старе Млинівка була там, ну, крайній населений пункт, ну, це там, ну, образно був наш сусід. Я на той момент тільки вийшов з оточення, ось, опять зустрів Петрусенка, полковника Петрусенка, Владислава Вікторовича, ну, автомобіль, якого я брав, на його ж автомобіль, ми були раді друг друга побачити. Він каже, поїхали 503-й, ну, Владислав Вікторович, ми за ніч пройшли 60 чим-то кілометрів. Це я і десь приблизно там, під 130 хлопців, яких з собою вів там, всі через поля, через стріли противника. Я, ну, хоч носки поміняю зараз, давайте поїдемо, куди ви скажете, з вами хоч на край світу. Ось. І ми приїхали в 503-й батальйон. Ось, батальйон, який мені близький по духу, тому що, ну, там, за часів АТО, ОЕСа, майже постійно це був мій сусід. Скажімо так, я дуже добре ще по курсантським рокам знав Сугарєвського Вадима Олеговича. Ми досі, ну, досить плідно, досить добре спілкуємось. Ось, і батальйон там своїм вапом, своїм навчанням, мені подобалось, скажімо так, сам стиль 503-го батальйону. От, я був дуже-дуже радий, ну, те, що мені довелось, ну, мабуть, стати там якоюсь маленькою частиною або якоюсь там крихту і свою лепту там становлення в бойовий шлях цього батальйону я вніс. Ось. І вже до іменно формування, нового формування 36-ї бригади 2.0, ось, я вже пройшов і отримав якийсь досвід, якісь навики вже в самому складі 503-го батальйону.
14: До речі, про цей епізод війни ви можете подивитися фільм, який називається «Академік на прийомі». Це про загиблого комбата 503-го батальйону Павла Збитова. Заходьте на наш канал «На лінії вогню» і там є цей фільм. До речі, вам також знову дістався батальйон, який поник духом, мені здається, після втрати комбата. І ви так само мали його... Не знаю, підбадьорити, зібрати.
13: Були шоковані всі, звісно, я теж був шокований. Ну, заступником командира батальйона, то момент майором Прижгалінським, зараз це командир 39-ї бригади Богдан Геннадійович, начальником штабу з Карнущенком Денисом Володимировичем. Та, в принципі, і з усіма командирами, от, не можу там сказати, що так, звісно, всі трохи пали духом, але, ну, задачу потрібно було продовжувати виконувати, тим паче обстановка складалася на той час не на нашу користь. От, якщо там, допустимо, перші хвилі ворожих штурмів нам вдалося відбити, ось, ну, я вже розумію для себе, що із техніки в батальйоні залишилась одна єдиниця БМП. Ось, майже все інше було виведено зі строю. Ось, і при тому, що у нас, ну, доволі багато людей було, тому що були ще й придані підрозділи, там були розвідники з 40-го розвідувального батальйону. Ось, і на той момент ми держали одне село Євгенівка, яке вже, ну, у нас залишалося тільки один маршрут виходу звідти, тому що зі всіх сторон нас вже, в принципі, противник трохи підтіснив. Ну, тоді, слава Богу, було прийнято адекватне рішення командуванням, там дали команду на відход. От, і вже спілкуванням з людьми в самій Євгенівці. От, ну, так я намагався донести, ну, мабуть, вийшло, що, ну, все одно так, комбат загинув, на жаль. Це, ну, велика втрата для всіх була. Тим більше, ну, Пашко теж знає, що, ну, як молодого лейтенанта, ось, і знаю і про його бойовий шлях, його становлення в батальйоні, ось, і як особистість, що він відігравав для батальйону. Але, ну, задачу треба продовжуватись, і вже потрібно було думати про своє життя. Людям ми це все донесли. Мені подобалось те, що, ну, люди особовий склад зрозуміли, співслово, що потрібно зробити. Ось, і ми за ніч, за ніч ми вийшли з населеного пункту, помінувавши все. Ну, противнику ще завдавши втрат, ми без втрат з нашої сторони зуміли витягнутися, вийти, зайняти більш вигідні рубежі. Ми мали змогу, дали змогу особовому складу відпочити, що вони теж трохи встановилися, тому що на протязі неділі тоді доволі серйозні бої були, ось, і багато таких подій трапилось, які негативно трохи впливали саме на мораль, бойовий дух особового складу.
14: Але вас не залишили в батальйоні? Вас потягнули формувати 36-ту до кінця
13: разом,
14: вже, так?
13: Разом з 503-м батальйоном я був до майже до кінця квітня. Ну, плюс-мінус 17 березня ми прибили до них, скажімо так. От, і в свій час разом багато чого вдалося. Перша затрофейна техніка велика кількості, що ми змогли образно поповнити всі трати в наші техніки. Навіть більше це все благодаря 70-й механізований полк, який, кстати, очолював мій однокурсник, Андрюшка Безлюдька, з яким я разом учився в різних задах. Який у мене був командиром роти, а потім начальником штабу мого батальйону, коли ми служили ще в Криму.
14: Ой, то він лишився?
13: Він лишився, розвідники 3-го батальйону мені принесли документи. Я перебрав вже документи, тому що налутали з дурні тих. От, і бачу, Безлюдька. Кажу, та я. Знайомі всі люди.
14: 36-та бригада далі. Коли вона вже стала плюс-мінус боєздатною, куди ви вийшли тоді?
13: Та розумієте, якщо брати в розгляд 36-ї бригади, то з початку ротації, ще до повномасштабного вторгнення, бригада ще не відпочивала і не виходила на якесь відновлення.
14: Угу.
13: Бригада, незважаючи на всі маріупольські події, все, що трапилось, і ракетні удари по казармі, по розташуванню військової частини, бригада продовжувала виконувати завдання. З прибуттям до ППД міста Миколаєва я приймав бригаду, яка в складі трьох рот обороняла місто Миколаїв. Вона стояла на Тарновському полігоні, Мішково-Погорєлово. Дві роти закривала передній край, це був на той момент місто Миколаїв. Розвідувальна рота, яка займалася, і також там частина резервів, там було пару трофейних танків. Це на той час танковий батальйон, хто лишився на цих танках, виконували бойове завдання. Артилеристи там на двох чи трьох САУ-2С1, які теж залишились в ППД, чи прибули з ремонту, але не встигли потрапити до Маріуполя. Ось, в принципі, це все була бригада, продовжувала воювати. І вже потім ми тільки наращували. 501-й окремий батальйон морської піхоти на Запорожжі виконував бойові завдання тими залишками, які вийшли з Бердянська. Перші теми, з них була створена окрема рота-тактична група, яка також діяла на Миколаївському напрямку.
14: Взагалі, в принципі, в біографії сучасної морської піхоти є декілька таких важких історій. Перша – це Маріуполь, звісно. Друга – це оборона Лівого берега і створення плацдарму там і сумнозвісні кринки. Я розумію, що зараз ми не можемо говорити всього, але все більше і більше в ЗМІ виникають ті факти, які є, і про втрати, і про недостатню підготовку, недостатнє забезпечення під час початку цієї операції.
0: Якщо той контингент, який був спрямований на цьому напрямку фронту, не міг захищати небо, навіщо було залишати людей в сирому ґрунті? Це дуже велика трагедія, і мені здається, що ми все ж таки маємо розбирати ці трагедії. Ми не маємо орієнтуватися тільки на переможні треки, бо це ні до чого доброго нас не доведе.
14: Ви також були дотичні до цього. Що ви можете на це сказати? Чи можна було ще трохи почекати, покращити забезпечення тим, що в нами РЕБом, захистом в повітрі, і тільки тоді, уже через певний час, починати таку операцію?
13: Якщо брати історію з скринками та й взагалі з заходом на лівий берег. Розумієте, 36-та бригада, вона пройшла всі напрямки, скажімо так.

0: І мост являє собою, це просто пряма дорога в нікуди, справа і зліва поросша камишом і болотом, і просто железнодорожна насип на протязі, на дистанцію в десь 3700-3800 кілометрів, де нема ні дерев, нічого, де нема де сховатися. Не вийшло, ну, не вийшло, да, тому що, ну, тяжкі умови були. Скажу так, там когось там судити я не збираюся там чи робити якісь ставити якісь оцінки. Коли це все закінчиться, ви абсолютно праві. Так, це вже потрібно буде там потім робити розбір цієї ситуації, яка трапилась.
1: Це зараз... має бути розслідування.
0: А?
1: Має бути розслідування цього всього. Принаймні, якщо у нас колись будуть військові суди цього епізоду.
0: Розслідування.
1: Суспільство буде вимагати просто. Буде вимагати розслідування цього?
0: Суспільство буде вимагати розслідування, так. Ну, по всім фактам потрібно розбиратися, ну, скажімо так. Там когось одного винного, ну, не можна там назначати і на нього вішати, там, скажімо так, всіх собак. До цього потрібно комплексно підходити, розуміючи знавченості, мотивованості. В внутрішніх силах особового складу, ну, потрібно рахувати те, що ми тільки закінчили контрнаступ. Бо де майже вся морська піхота приймала участь в цьому. З травня по жовтень ми знаходились на кордоні Запорізької і Донецької області і також вели наступальні дії досить високої інтенсивності.
2: Друзі, ви послухали розмову з героєм України, колишнім командиром 36-ї окремої бригади морської піхоти, полковником Віктором Сікозою. Більше випусків ви знайдете на нашому YouTube-каналі «На лінії вогню». Коментуйте, ставте вподобайки. Для нас дуже важлива ваша підтримка. Мене звати Ірина Сампан. Слухайте, думайте, дійте.
3: На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампан.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Збройні сили України тримають оборону.
2: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
3: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
4: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
6: – 43 гривні 75 копійок.
0: Євро
6: – 43 гривні 82 копійки. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 55 копійок. Продають по 44 гривні 3 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 30 копійок. Продають по 51 гривні 98 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні перша година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Попри заяви Росії про перемир'я на Покровському напрямку,

0: напрямку обстріли не припиняються. Про це в ефірі Суспільного повідомив старший офіцер відділення комунікацій 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Тарас Мишак. За його словами, російські війська продовжують артилерійські удари, активно застосовують FPV-дрони та авіацію. Основною тактикою армії РФ залишаються малі піхотні групи, які намагаються просочуватися через лінію фронту. Мишак зазначив, що росіяни також використовують дрони на оптоволокні та дрони-ждуни на логістичних маршрутах. Водночас українські сили намагаються забезпечувати логістику за допомогою наземних роботизованих комплексів та важких коптерів. Військовий додав, що ситуація з підвозом людей і боєприпасів до передових позицій залишається дуже складною, адже вся територія перебуває під постійним вогневим контролем російських сил. У Краматорську помер заступник голови районної державної адміністрації Роман Сімашов, який дістав тяжкі поранення внаслідок російського авіадару по місту 5 травня. Про це повідомили у Краматорській районній державній адміністрації. Там зазначили, що Роман багато років опікувався питанням житлово-комунального господарства та забезпеченням роботи систем життєзабезпечення громад району. А я нагадаю, що 5 травня російські війська скинули на Краматорськ 3 фугасні авіабомби. Тоді загинули щонайменше 6 людей, ще 17 дістали поранення. У місті пошкоджені багатоповерхівки, навчальні заклади, магазини та автомобілі. На іспанському острові Тенерифе місцеві жителі та працівники порту вийшли на протест через прибуття круїзного лайнера, на борту якого раніше зафіксували спалах антивірусу. Про це повідомляє BBC. Акція відбулась біля парламенту Канарських островів у місті Санта-Крус де Тенерифе. Протестувальники заявляли, що прибуття судна може становити небезпеку для мешканців та працівників порту, а владу звинувачували у недостатніх заходах безпеки. Учасники протесту вимагали детально пояснити, як саме перевозитимуть пасажирів і які санітарні заходи застосовуватимуть. Деякі мітингарі навіть погрожували заблокувати прибуття лайнера. В уряді Іспанії повідомили, що лайнер не швартуватиметься безпосередньо на Тенерифе, а стане на якір у морі. Пасажирів планують доставити до промислового порту, після чого їх мають відправити до своїх країн. Іспанська влада запевняє, що контакту між пасажирами судна та місцевим жителями не буде. На Львівщині у місті Шептицький правоохоронці виявили тіло 11-річного хлопчика з тілесними ушкодженнями. Про це повідомили у поліції Львівської області та обласній прокуратурі. За попередніми даними слідства, тіло дитини знайшли поблизу річки Західний Буг. Хлопчик мав ножове поранення в живіт, яке, ймовірно, і стало причиною смерті. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». У прокуратурі зазначили, що наразі тривають першочергові слідчі дії та призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин трагедії. Перебіг розслідування перебуває на особистому контролі керівництва поліції Львівщини. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 9 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу у більшості північних, центральних областей і на сході країни та в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ та гроза. На решті території без опадів. Середньодобова температура плюс 19, плюс 21. На півдні плюс 22, плюс 24. У Києві хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ, температура повітря плюс 21, плюс 23.
1: Погода
3: на Громадському радіо.
1: Реклама на Громадському радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
6: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua – українські троянди з доставкою по Києву.
3: Реклама на Громадському радіо.
7: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
8: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
9: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися в минулому методи роботи колекторів?
7: До завтра!
9: Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
7: Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
7: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
10: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
7: Що з економікою?
11: За підтримки Приватбанку.
12: Привіт! Ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою?» Це проєкт Центру економічної стратегії спільно з Громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
13: А я Максим Семилюк, економіст ЦЕС. І з нами сьогодні Євген Мушкін, генеральний директор Національного комплексу «Експоцентр України», який відомий як ВДНГ. ВДНГ – це, ми говоритимемо не тільки в київському контексті, а й загалом про центр, як про національний феномен. Євгене, вітаю.
14: Добрий день.
13: Якщо ми спробуємо описати функцію ВДНГ, от ми так спробували скласти, це виставково, культурно, освітньо, спортивно, розважальний комплекс. На вашу думку, яка з цих функцій є ключовою?
14: Ну, да, ми маємо місію як культурно-просвітницький парк, тому в основі, звісно, культура. Ми як заклад культури, і там є певний сенс в цьому, тому що закладом культури ми стали відносно нещодавно. До 2017 року, до 2016 року ВДНГ залишався просто старим радянським або пострадянським, да, виставковим центром.
12: Тут такий просто збором будівель, які да. Щось там стоять, але нічого в них не відбувається.
14: Да, з дуже маленькою кількістю відвідувачів, тому що не було там, що робити.
12: Угу.
14: Наша задача – впливати на цінності українців, змінюючи їх на краще, на прогресивні цінності. От, яким чином можна змінювати цінності людей, це суперскладна задача, вона не вирішується за одне покоління. Тому це можна робити через культуру і через просвітницьку діяльність. Тому ми культурно-просвітницькі парки, тому в основі, звісно, культура.
12: Євгене, яка роль подібних до ВДНГ просторів в сучасній економіці міста? Чи можна якось порахувати цифрами, не цифрами? Яка роль в економіці?
14: Ну, аналогів ВДНГ в світі небагато. Їх майже не існує, тому що це певний унікальний набір функцій і задач, які виконує ВДНГ. Ми розвиваємося за власною концепцією розвитку, яку ми затвердили в 2017 році. Але якщо брати по окремих компонентах, то вклад, наприклад, в ДНГ як виставкового комплексу, його можна оцінювати з умовним коефіцієнтом 4. Тобто, якщо, наприклад, під час події, сама подія залучає бюджет умовно в 10 мільйонів гривень, то тоді для міста, в якому цей простір працює, це X4, тобто 40 мільйонів отримує в середньому бюджет міста. За рахунок чого? За рахунок податків, бо створюються додаткові робочі місця. За рахунок додаткових витрат, пов'язаних з подією, тобто це транспорт, є люди, які приїздять спеціально заради події, і тоді це туристичні збори. Ну і так далі.
12: Наприкінці квітня на ВДНГ відбулася черговий фестиваль «Книжкова країна», уже п'ятий, який відвідали цього разу 71 тисяча людей. Угу. Це менше, ніж восени минулого року. І насправді на це були об'єктивні причини. Через сильний дощ і вітер багато подій, які мали відбутися на вулиці, скасували, взагалі зносили палатки вітром, книги псував дощ. За даними Forbes, ви оцінили збитки у понад 350 тисяч гривень. Угу. Чи йдеться лише про ваші збитки як організаторів, чи також про збитки учасників фестивалю? І чи розробили якийсь план дій, умовно, угу, до наступних таких великих подій?
14: Так, ну, насправді, більшість подій ми не скасували. В останній день було скасування кількох подій. Ми переносили учасників, які погодилися на це, в павільйони, і вони продовжували працювати. Звісно, деякі невеличкі видавництва були вимушені закритися, прийняли рішення з об'єктивних причин закритися. 350 тисяч гривень – це шкода заподіяна саме власності ВДНГ. Тут не порахована шкоду, яку негода заподіяла нашим учасникам-видавцям. У нас наразі є декілька скарг від учасників, що у них постраждало майно. Ми не робили ще попередню оцінку, але я думаю і сподіваюся, що вона буде в рази, може в 10 разів менше, ніж шкода, яка заподіяна нашому майну.
12: А що ви будете робити? Ви будете їм як повертати ці збитки?
14: Ми не несемо прямої відповідальності за погану погоду перед учасниками.
13: Мені стається складно знайти людину, яка несе відповідальність за погану погоду.
14: Да, тому, але ми подумаємо, яким чином ми можемо підтримати
12: якісь
14: наших учасників.
12: Як бенефіт, можливо, на наступні?
14: Ми маємо про це подумати. Знову таки, там одиничні скарги ми отримали. Більшість учасників дуже не просто з розумінням, вони вдячні, що команда дуже оперативно відпрацьовувала, переносила і допомагала з майном учасникам. От, але ми вже прийняли рішення, що ми поступово будемо відмовлятися від маленьких наметів, в які ми інвестували попередні роки. Вони не витримують таких поривів вітру, тому там буде технічна заміна інвентарю, і це, мабуть, основне, що ми будемо змінювати на майбутні фестивалі. Взагалі-то, з огляду на те, що це п'ятий фестиваль, і не повезло нам от один раз саме цей, якихось системних рішень на майбутнє, ну от крім того, що більш зручні активи для учасників, ми не бачимо сенсу робити.
13: Я от сижу, думаю, 71 тисяча відвідувачів. А як це рахують взагалі? От так суто цікаво.
14: Це, мабуть, найбільш часто, точніше, це питання, яке найпопулярніше,
12: яке мені
14: задають. Да. Це нормально. У мене навіть друг запитав, чи я вже маю там в телефоні налаштоване, там дві літери набираєш, і да, автовідповідь.
13: Скиньте нам.
14: Насправді, ми вже 7 років дуже чітко рахуємо відвідуваність ВДНГ. У нас на всіх входах на ВДНГ, майже на всіх, на всіх основних, є камери з аналітичним підрахунком відвідувачів. Вони доволі якісно рахують, там помилка менше, ніж 1%. На всіх заїздах всередину ВДНГ є шлагбаум. Ми знаємо, що в середньому в одній автівці знаходиться 2,8 людей. І таким чином ми знаємо загальну відвідуваність ВДНГ. Але не всі, звісно, хто прийшов на ВДНГ, йдуть на фестиваль. У нас кожен день фестивалю є спеціальна організація, яка проводить нам для нас дослідження на наше замовлення, задають відвідувачам питання. Так, тому ми знаємо, яка частка від усіх відвідувачів іде на фестиваль. Таким чином ми і рахуємо щоразу.
13: ВДНГ – це установа в підпорядкуванні Державного управління справами. Це президентська вертикаль. Що для вас це означає на практиці? І як поєднувати такий статус зі співпрацею з бізнесом?
14: Що це для нас означає? Для нас це і переваги, і є певні незручності. Звісно, більше, набагато більше переваг, ніж незручності. Я почну з незручностей. Державне управління справами президента за своїм положенням несе відповідальність і має завдання основне – це забезпечення діяльності президента України. Відповідно, в ДНК ДУС нема там бурхливого економічного розвитку. От. Це, мабуть, основне. З точки зору переваг, те, що ВДНГ знаходиться в ДУСі, насправді вже кілька разів протягом останніх 25 років врятувало експоцентр від забудови і від розділення на частини, тому що саме, ну, тобто жоден президент України не погодився на те, щоб ВДНГ розпилили і розтягнули на шматки. Це основна перевага. Решта залежить від нас. Ми функціонуємо як самостійний господарюючий суб'єкт економіки, тобто від менеджменту залежить те, яким чином ми рухаємося вперед, як ми співпрацюємо з контрагентами, як ми залучаємо інвестиції і так далі. Ну, як і будь-яка, насправді, юридична особа.
13: Ну, тобто, ДУС, Державне управління справами, воно вам не дає там гроші, от ВДНГ оновлюєтесь, вам потрібно їх самим залучати, і це вже
14: як і,
13: питання.
14: Як і будь-яка юридична особа, ніхто просто так гроші не дає.
13: Тобто, це не бюджетні кошти.
14: Ми не фінансуємося з державного бюджету з 2009 року. І у мене особиста принципова позиція щодо цього питання. Ми не хочемо отримувати гроші платників податків на операційну діяльність ВДНГ, тому що одна з наших задач – демонструвати, що державна установа може функціонувати ефективно, бути самостійною і стійкою, і не залежати від коштів платників податків.
13: А що для цього треба? Для цього треба, щоб всі були в державному управлінні справами? Чи...
14: Ні, для цього треба, щоб був менеджмент, який є професійним, який є порядним, який є людяним, який не поступається принципам ефективного управління організацією, якою він керує. Ну, тобто, як і будь-яка організація, риба або гніє з голови, або вона буде процвітати. Це залежить від того, хто керує і як керує.
12: Я в цьому контексті хочу запитати, які у вас, можливо, є правила фандрейзингу, як ви залучаєте ці кошти, чиї це здебільшого кошти, можливо, там є якась більша частка там європейських за останні роки?
14: Ми так і не навчилися працювати, поки що не навчилися працювати з грантами, тому ми не працюємо за донати. У нас є невеличка кількість донатів, яку люди, ну, внески, які люди добровільно роблять.
12: Як меценати, та? Тобто в якісь великі внески? Чи...
14: От якраз меценатів у нас немає, і грантів у нас немає. Ми заробляємо кошти за рахунок того, що ми ведемо господарську діяльність. У нас декілька джерел надходження, виручки. Зокрема, це організація проведення подій, ну, тобто це в ДНК виставкового комплексу. У нас за минулий рік на території відбулося більше 3000 подій. Тобто це в середньому більше ніж 9 подій на день. І більшість з них ну, не більшість з них, да, а це важливе джерело надходжень для нас, це приблизно 15% доходу. Наступний наш напрямок, який приносить кошти, це сервіс громадського харчування, це частина паркових активностей. Це дуже популярний напрямок, саме тому ми в цьому році будемо будувати фудплазу, новий фудкорт ВДНГ сучасний. Це приблизно 15-20% від доходу ще. Далі, як ви знаєте, вхід на ВДНГ вільний, але заїзд платний, відповідно, ми збираємо кошти з тих, хто приїжджає автівками, і це ще приблизно 15-20% доходу. Ми працюємо з, ну, є дозвілля на території, тобто це паркові активності, такі як басейн, парк гойдалок, мотузковий парк і так далі. Вони продають квитки, і з кожного квитка певний відсоток сплачується на користь експоцентру. І дуже важливе джерело фінансування – це співпраця з великими брендами, які за допомогою ВДНГ отримують емоційний контакт зі своїм брендом від відвідувачів, да, бо у нас більше 5 мільйонів відвідувачів протягом року. Тому ми надаємо такі послуги брендам, і це теж вагома частина нашого бюджету. От основні джерела формування доходів ВДНГ.
12: І чудово, що ви їх реінвестуєте. На ВДНГ дуже багато просторів для дітей. І в наших подкастах ми останнім часом, та я думаю, що довго ми ще будемо говорити про демографічну кризу, просто демографічну катастрофу в Україні. Не тільки в Україні, насправді, але в Україні, зокрема. Чи вбачаєте ви функцію так само просторів для дітей в тому, що діти так можуть якісь налагоджувати свої зв'язки з Україною, знайомитися там зі своїми друзями, і тим самим це може бути одним зі стимулів залишатися? Чи це все-таки от більше, що потрібно розвивати дітей, от ми це зробимо тут? Чи є тут ще якась така функція по демографії?
14: Насправді, дуже гарне питання, дякую вам. У нас місія ВДНГ звучить наступним чином. Ми розвиваємо ВДНГ як культурно-просвітницький парк, що є прикладом кращого майбутнього України для майбутніх щасливих громадян України. Тобто у нас ключовий клієнт ВДНГ – це майбутній щасливий громадянин України. Ну, тобто це діти, які мають вирости щасливими і бути громадянами України. Да, це важлива складова. Саме так ми формулюємо місію. Це не означає, що ми не надаємо послуги і не створюємо цінність для інших. У нас величезний клієнтський ряд, бо ВДНГ – це складна система, це екосистема. Але ключовий клієнт у нас – це діти. Саме тому дуже багато контенту створюються для дітей. І у нас з'являються простори, цілі парки, які створюють контент для дітей. Якщо говорити про книжкову країну, то місія книжкової країни – долучати до читання якомога більше людей. Але найпростіше привчати до читання не дорослих, тому що, ну, це вже треба перенавчати.
13: А майбутніх щасливих громадян,
14: да. Тому у нас дуже багато контенту на книжковій країні присвячено дітям. І наші дослідження показують, що приблизно третина всіх відвідувачів книжкової країни – це школярі і студенти. Тому нам це вдається. Отак, ми існуємо в першу чергу заради майбутнього і заради дітей.
13: Мені дуже сподобалося. Майбутні щасливі громадяни. Треба взяти на озброєння такий термін.
14: Будь ласка, беріть.
15: Що з економікою?
12: Я нещодавно ініційована скейтерка. Якщо що, це не для сюжету придумано, я реально катаюся. Так от, мені, живучи в Києві, ніде вчитися трюкам. Ну, кататись я можу, в принципі, по дорозі будь-які асфальтовані, а десь щось повчитися, там, поклацати дошкою, якісь олі повчити, я не можу ніде, крім ВДНГ. Я вам хочу подякувати, по-перше, за цей простір і за памп-трек. Насправді, з усього, що я знаю, є ще такий невеличкий класний памп-трек в біля Требухова, він взагалі невідомий, ніхто про нього не знає, його важко
13: заговорити. Це ж область
12: вже, так? Це область, навіть село якесь, і там ще від того села треба проїхати там 20 хвилин. Тобто це дуже така локальна штука. Наскільки для вас важливо підтримувати такі простори і інвестувати, ну, в спортивні проєкти?
14: Урбан парк, про який ви зараз згадали, він є однією з перлин сучасного ВДНГ. Це величезний громадський простір, який було створено, до речі, за ініціативи президента України в 2021 році. І задача цього простору якраз полягала у тому, щоб витягнути дітей, які сидять по дворах в гаджетах або з пляшкою умовного пива, на майданчики, де вони зможуть займатися активно фізичною культурою, спілкуватися одне з одним, хизуватися одним перед одним і взагалі, ну, змінювати, да, впливати на стиль життя молоді. І це справді відбувається. Це дуже важлива складова для ВДНГ, бо фізична культура – це частина культури і активний спосіб життя. І фізична культура – це один з чотирьох великих напрямків, які ми проактивно на ВДНГ розвиваємо. Але я хочу сказати, що це вже виходить цього року за рамки ВДНГ. Бо, можливо, ви не знаєте, але в цьому році в Київській області в 6 громадах з'являться урбан-парки. І це проєкти, які народжуються на основі ВДНГ, урбан-парку ВДНГ, як прототипу. Тобто ми з тим партнером, які допомагали нам створити урбан-парк, ми ділилися всією статистикою, інформацією, що треба врахувати в майбутніх проєктах. І вже в цьому році місцеві громади будуть мати схожу інфраструктуру.
12: Клас.
14: Це дуже круто, я вважаю, що ми надаємо приклад
12: іншим. Громадах перевіряти.
13: Але цікаво виходить ще, що ВДНГ слугує такою собі лабораторією експериментів, нових рішень, які потім можна поширити країною. Тобто це якраз повертає нас до того, що ВДНГ – це не тільки про Київ.
14: Абсолютно точно. Знову таки, місія ВДНГ – бути прикладом кращого майбутнього. Тому ми дуже любимо експерименти. Нам подобається бути лабораторією, де випробуються якісь нові напрямки, пов'язані з роботою з громадськими просторами. І от Urban Park – один з перших таких прикладів. Минулого року ми створили ще один простір за підтримки першої леді. Це терапевтичний сад, це громадський простір, який створений для того, щоб піклуватися про військових і ветеранів, які потребують відновлення реабілітації, і не тільки для військових. І цей проєкт теж може стати прототипом для інших громад, для запровадження таких просторів піклування і відновлення. Да, так що ви абсолютно правильно зазначили.
12: Все, що ми зараз обговорили, це все дуже гарні речі. Які у вас проблеми? Чи є якісь, як це називають, палки в колесах? Що вам ще потрібно було би вирішити? Можливо, це на рівні бюрократії, можливо, з грошима. Щось таке, що вас повністю не влаштовує і не дозволяє ще більше розвиватися.
14: У нас немає насправді зараз палок в колеса. Вони були на самому початку, коли ще не було довіри до того, як ми бачимо розвиток ВДНГ і куди ми хочемо рухатися. Зараз довіра вже є, бо більшість розуміє, що ми створюємо щось дуже цінне для суспільства. Основне, я би говорив саме терміном «вузьке місце». Вузьким місцем для нас, звісно, є фінансові ресурси, знову-таки, тому що ми зараз залежимо тільки від самих себе, от скільки заробили, скільки можемо реінвестувати. У нас чимало проєктів, які стоять в черзі на реалізацію, але поки що ми на них не заробили. Рано чи пізно заробимо і зробимо.
12: Чи можливий приватний ВДНГ? Тут мається на увазі не приватизація, а щоб якийсь новий бізнес створив за свої гроші ось такий простір.
14: Прям в такій конфігурації ні, але в схожій, да, це можливо. І насправді Рано чи пізно бізнес, який займається великим девелопментом в громадах, він має усвідомити, що саме такі простори є магнітами для того, щоб приваблювати людей. Тому що якщо, наприклад, ти в умовному якомусь там містечку хочеш побудувати житло і продати його, то питання, а заради чого туди мають переїхати люди? Да, звісно, перше, це має бути робота, тобто чим саме там займатися. Але крім роботи, люди дивляться на те, а як вони там будуть будувати своє життя, як проводити дозвілля, як там розвиватися. І саме тому створення не просто парків, а мультифункціональних просторів, які закривають потреби людей у дозвіллі, у фізичній культурі, у потреба мати доступ до мистецтва, до освіти і просвітницької діяльності. Да, це чотири основних напрямки, якими займається ВДНГ. Це дуже важливо. І якщо ми подивимося на те, яким чином діють прогресивні девелопери в Україні, то ми побачимо, що вони вже виділяють площі і під школи, і під сквери, і вже це усвідомлення поступово приходить. Тому, да, можливо. Якщо ми говоримо про виставкову функцію, то для приватного бізнесу тут є теж місце, де рухатися, але великих або малих виставкових просторів в країні, ну, їх має бути обмежена кількість, тому що виставкова діяльність специфічна, вона пов'язана з загальною здоров'ям економіки. І ну, таких комплексів не може бути в кожній громаді. Да.
13: Наскільки Зеленський зараз залучений до ВДНГ? Ми згадували, що експоцентр – це президентська вертикаль. Ви говорили про те, що Урбан Парк – це була ініціатива президента. Mm-hmm. Якщо згадати, то в 22-му році, 21-22-му була ініціатива президентського університету на території mm-hmm. ВДНГ. Зараз повномасштабна війна, зрозуміло, але чи залишається в президента можливість якось бути залученим, чи взагалі ні?
14: У президента зараз нема часу займатися подібними проєктами, і я вважаю, що він і не має на це витрачати свій час. А він, наскільки мені відомо, зберігає інтерес до ВДНГ, і тому, да, була ініціатива створення Урбан-парку.
13: Минулого... Це ще до війни було, до повномасштабного.
14: Це було до повномасштабного вторгнення, да. Минулого року президент відвідував ВДНГ. Мені здається, двічі. Один раз на відкриття музею математики Кубоїд, це музей науки, да, в напрямку математики. І він був на відкриття, і тим самим він підкреслив, що це важлива тема. Це стратегічно важлива тема. І був ще один візит, також пов'язаний з просвітницькою діяльністю. Тому президент залишається дотичним до ВДНГ, але...
12: Як ви вже зазначили, є проєкти першої леді. Тобто це все рівно залишається таким да. важливим. Ми бачимо з боку держави, що це для неї важливо. Кураж Базар повернувся на ВДНГ наприкінці 2025 року. Чи ви його туди затягли? Чи вони самі повернулись? Розкажіть, як цю історію? І чи вони самі ремонтували павільйон номер 9? Чи це спільно з вами?
14: Да, я вже двічі затягував кураж на ВДНГ. Сподіваюся, що це другий і вже не доведеться. Вони тепер будуть з ВДНГ дуже надовго. Якщо не назавжди, да, це була моя ініціатива, ми зустрілись з Альоною, я запропонував їй повернутися на ВДНГ, і вона прийняла пропозицію, звісно, вона думала про це, вона вивчала, які є варіанти, їй сподобався павільйон номер 9, і в результаті, да, ми тепер маємо там дуже класний, красивий, сучасний простір, який називається «Кит», який створено якраз силами Альони і всіх, хто її підтримав. Ну, звісно, ми теж підтримали, але якщо говорити про фінансову підтримку, то Кураж підтримав Монобанк, вони виділили гроші на те, щоб павільйон було відремонтовано.
12: Чи є якийсь іноземний приклад, на який ви орієнтуєтеся? Як ви вже зазначили на початку, таких просторів не так багато у світі. Можливо, все-таки є якийсь приклад?
14: Коли створювалася концепція, писалася концепція розвитку ВДНГ, вивчалися світові приклади, бо треба бенчмаркінг провести, професійний було, і дивилися на колишні території, де світові експо проводилися, і з різних цих бенчмарків брали якісь шматочки як приклади. Але відповідно ми так і розвиваємо. Тобто певний напрямок відповідно до такого-то бенчмарку, інший напрямок відповідно до іншого бенчмарку, щось самі придумували. Але нещодавно для мене я зробив для себе відкриття, що у Відні є квартал, в якому зібрані всі функції ВДНГ. Це не єдиний власник, не єдиний управитель землі, це різні інституції, але вони територіально знаходяться в одному місці. Це і парк, зелений парк з парком атракціонів, величезний спортивний комплекс поряд, університет поряд, виставкові павільйони, 4 величезних павільйони, і бізнес-кампус. І я був вражений. Вражений і здивований, що коли ми розробляли концепцію, ми цього не побачили, бо вони не позиціонуються як єдиний центр. Це просто квартал Відня. Але всі ці функції, я не знаю, чи це був задум головного архітектора міста, всі ці функції поряд спроєктувати, або воно органічно таким чином розташувалося, підсилюючи одне одного. Але от є такий кейс.
12: До речі, концепція Експо. Як ви думаєте, взагалі можливо таке на наш вік, щоб в Україні провели Експо, щоб сюди з'їхалися показувати найбільші винаходи архітектурні?
14: У мене є така мрія. Я би хотів, щоб в Україні відбувся світовий Експо. Я думаю, що це можливо. І я впевнений, що ми як нація впоралися б з такою задачею.
12: Цікаво.
13: Ви згадали про Відень як про один з прикладів. Не можу не згадати про Москву як теж один з прикладів, тому що наш ВДНГ в радянські часи це була, по суті, українська версія цього великого радянського ВДНХ в столиці країни-агресора. Чи слідкуєте ви якось за ними? Наскільки розійшлись ціннісно дороги нашого ВДНГ і оцього ВДНХ, який колись був прикладом?
14: Заради справедливості маю сказати, що український ВДНГ навіть в радянські часи не був маленькою копією всесоюзного, бо в Москві ВДНХ створювався як всесоюзна виставка, тобто павільйони представляли різні республіки. Український ВДНГ не був всесоюзним, він був саме республіканським, тобто у Росії не було власного ВДНХ, він був всесоюзний. А у України була власна виставка, і це була галузева виставка, тобто вона представляла галузі народного господарства на той момент, і цим дуже відрізнялося від московського ВДНХ. Простори пішли абсолютно різними дорогами. Якщо російський ВДНХ продовжив розвиток простору, який демонструє велич Росії для своїх громадян, тобто там найбільший там акваріум, найбільший космічний центр, і це все демонструє, якщо ми говоримо про якісь досягнення, то там демонструються досягнення, щоб показати, що Росія є великою імперією. Така сама задача, яка вирішувалася в радянські часи. То український ВДНГ пішов взагалі іншим шляхом. Ми переосмислюємо простір, який був створений як інструмент монументальної комуністичної пропаганди. Нещодавно, минулого тижня, була презентація результатів дослідження оцієї складної радянської спадщини ВДНГ. І дослідники, зокрема, говорили, що те, яким чином наповнює, да, наша команда наповнює життям ВДНГ, воно демонструє абсурдність символів і інструментів, якими радянська влада намагалася змушувати людей повірити, що комунізм – це класна система. Тому український ВДНГ – це про щирість, це про життя сьогодні, а російський ВДНГ пішов, продовжив іти шляхом величі.
13: То раз ми зайшли в ці філософські частково нетрі, така складається аналогія, що російський ВДНГ – це державоцентричність, наш – це все-таки людиноцентричність. І це теж про складну спадщину України, як нам розбудувати на тому радянському минулому людиноцентричність. А на ваш погляд, якщо так прикинути, от як в відсотках, наскільки ми вже дійшли до 100% трансформації ВДНГ?
14: Щодо людиноцентричності?
13: Ну, загалом, от до візії якоїсь.
12: Можливо, щодо використання от усього простору, усіх павільйонів?
14: Ну, з точки зору відсотку використання, то ми, можна сказати, ще на початковій стадії. Ну, окей, не, може не на початковій стадії, але точно менше половини шляху пройдено. Але якщо міряти людиноцентричність, можливо, індикатором гарним буде відповідь на питання, що для вас ВДНГ сьогодні. Це питання, яке ми задаємо всім нашим відвідувачам декілька разів на рік під час різних подій, для того, щоб розуміти, наскільки ми вже сприймаємося як новітня Україна або ще як совок. От останні дослідження показують, що 87% відвідувачів кажуть, що ВДНГ – це новітня Україна, а 13% досі вважають нас совком. От, мабуть, те, як далеко ми вже відійшли від совка.
13: Хороша метрика.
12: Ви вже згадали за те, що багато проєктів лежать десь на папері, підготовлені або у вас в голові, ви на них чекаєте кошти. А от уявімо, що після війни до вас приходить якийсь філантроп, український чи іноземний, і дає кошти. Який перший проєкт ви би реалізували? Про що ви мрієте?
14: Ми би побудували сучасні виставкові павільйони. Це одна з базових функцій ВДНГ. Але ми не можемо повноцінно виконувати цю функцію, тому що у нас немає сучасної інфраструктури. Історичні павільйони, вони красиві, але вони маленькі і незручні для професійних галузевих виставок. Тому ми робимо те, що ми робимо, ми їх робимо, поєднуючи павільйони з вулицею. От, наприклад, фестиваль кар'єри, який ми робимо з 21 по 24 травня. До речі, теж орієнтований і на дітей, і на дорослих.
13: На майбутніх щасливих
14: громадян. Да, на майбутніх громадян. Щасливих громадян України. Він займає площу нетто виставкову майже 4 тисячі квадратних метрів, що співставно з однією з найбільших галузевих виставок, які наразі в Україні проводяться, не на ВДНГ. От, тому ми наближаємося до певних показників, але для того, щоб приймати справді великі, класні, професійні, сучасні виставки, нам потрібно будувати нові павільйони, і це базова функція, її треба відновити.
12: Євгене, дякую вам, що прийшли сьогодні до нас. Нагадаю, що з нами сьогодні був Євген Мушкін, генеральний директор ВДНГ. Мене звати Ангеліна Заводецька, мій співведучий Максим Семилюк. Ви дивилися «Що з економікою?». Це проєкт Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Дивіться, слухайте, дізнавайтесь про українську економіку, а також підписуйтеся на нас в соціальних мережах і приходьте до ВДНГ.
16: Подкаст «Що з економікою?» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Реклама на громадському радіо.
17: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
1: Реклама на Громадському радіо.
16: Експертні рішення
11: на Громадському радіо.
9: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі Громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10.
16: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
11: до результату.
9: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».
18: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
16: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: Що відбувається з Конституційним судом України? Як він працює та чи працює взагалі? Говоримо з Михайлом Жернаковим, виконавчим директором фундації «Де Юре». При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Поясніть нам, будь ласка, що станом на зараз у нас відбувається в Конституційному суді? Він взагалі в нас робочий, функціонуючий?
19: Це велика проблема, тому що нам, якщо ми хотіли би скасувати визнати неконституційним якийсь закон, а такі можуть бути, бо дуже багато важливих питань зараз або розглядається, або буде розглядатись дуже скоро потенційно, то нам потрібно 10 голосів, такі правило. Тобто більшість, яка рахується від загального складу, а не від наявного. І набрати 10 з 13 – це вже проблема. А якщо врахувати, скільки членів Конституційного суду, а це таких четверо, було призначено президентом Зеленським ще до того, як запроваджена була нова процедура з міжнародними експертами, то це взагалі практично неможливо. Тому зараз нам критично важливо набрати нових суддів. Давно вже є процедура. Це було, як ви правильно нагадали, одним з 10 пунктів, це є для нашої європейської інтеграції, але це ще наше домашнє завдання недовиконане ще з 22-го року, з моменту кандидатства нашого, там де з 7 пунктів, пов'язаних з цим, це був перший взагалі пункт. Тому, якщо ми хочемо серйозно все-таки ставитися до питання євроінтеграції, нам абсолютно конче необхідно зараз це питання закрити, інакше в нас не буде ні євроінтеграції, ні органу конституційного контролю, який фактично єдиний може нас врятувати від якихось неконституційних речей, а таких, повторюся, може бути багато і пов'язаних з територіями, з мобілізацією, з мінералами і так далі.
2: Так, а в чому тоді проблема? От ви кажете, і процедури затверджені, та і конкурси відбуваються, у відкритому доступі є про це інформація, там відбуваються ці опитування, от людей розпитують, кандидатів на посади до Конституційного суду, там скільки вони іде відпочивали, там про батьків, про сусідів запитання є, наприклад.
19: Відбуваються, щось переривалося, даруйте. Конкурси відбуваються, але призначення не відбувається, тому що конкурсна комісія працює, вона, знову ж таки, з міжнародними експертами, які мають право вирішального голосу, дуже добре працює, дуже добре відсіює поганих кандидатів. Але хороші потрапляють в Верховну Раду, а потім там не донабирають голосів. І тут питання як до Верховної Ради, так і, звичайно, до президента, його офісу, який є на чолі політикуму нашого сьогоднішнього. Тому це питання їм, в першу чергу, треба поставити, чому вони не хочуть мати незалежний Конституційний суд, який буде здійснювати над ними контроль.
2: Тобто ми доходимо висновку, що це стара добра політична воля, це те словосполучення, яким я закінчувала попередню розмову, і, власне, цього ж висновку ми доходимо і тут. Є якийсь інструмент впливу в нас станом на зараз? Чи ми можемо лише спостерігати і чекати, доки ця політична воля з'явиться?
19: Чекати політичну волю не закумулюєш просто чеканням. Та? Тому дуже дякую, що ви цю тему піднімаєте і звертаєте на це увагу. Питання до наших. Я сподіваюся, що все-таки динаміка, яку ми зараз будемо бачити більшу з нашою європейською інтеграцією, бо розблоковано все, але принаймні угорське вето, так? І у нас вже не буде оцієї, вибачте, відмазки на слові, що там з боку є щось блокують, тому ми не робимо реформи. Все тепер уже в наших руках, і все-таки я сподіваюся на те, що ці призначення відбудуться, інакше в нас будуть проблеми з демократією, з європейською інтеграцією, чого би дуже-дуже не хотілося.
2: Це була розмова з Михайлом Жернаковим, виконавчим директором фундації «Де Юре». При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
20: Музика. Музика, яка ще довго крутитиметься у вашій голові.
21: Я хочу безмежно кохати твій світ, поринати у то, з тобою у то.
20: Хітова музика на громадському радіо.

0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
5: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
1: Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
4: 43 гривні 75 копійок.
1: Євро.
4: 43 гривні 82 копійки. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 55 копійок. Продають по 44 гривні 3 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 30 копійок. Продають по 51 гривні 98 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
6: В Україні друга година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. З Береслава на Херсонщині евакуювали 17-річну дівчину, яка напередодні підірвалася на російській міні. Про це повідомила у Херсонській обласній військовій адміністрації. За даними ОВА, йдеться про протипіхотну міну типу пелюстка. Дівчина дістала вибухову травму, контузію та травматичну ампутацію стопи. Її госпіталізували. У владі вкотре закликали жителів до окупованих територій бути обережними та не наближатися до підозрілих предметів, а у разі виявлення вибухівки, повідомляти рятувальникам або в поліцію.

0: Протягом минулої доби на фронті відбулось 245 бойових зіткнень. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. За даними Генштабу, найактивніші бої тривали на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках. Лише на Покровському напрямку українські військові зупинили 37 штурмів армії РФ. Упродовж доби російські війська завдали одного ракетного та 23 авіаударів, скинули 87 керованих авіабомб, застосували понад 8 тисяч дронів камікадзе та здійснили майже 2 тисячі обстрілів. Водночас авіація, артилерія та ракетні війська Сил оборони уразили 10 районів зосередження російських військ, пункт управління, артилерію та склад забезпечення армії РФ. За даними Генштабу, за добу Росія втратила 1080 військових. Також українські сили знищили танк, 3 бронемашини, 82 артилерійські системи та понад 1400 безпілотників. Загальні втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення, за оцінкою Генштабу, перевищили 1 340 000 військових. В Україні вперше застосували турель із зі штучним інтелектом для перехоплення російських безпілотників. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. За його словами, система від платформи автономно виявляє, супроводжує та прораховує траєкторію російських дронів. Оператору потрібно лише підтвердити уражені цілі. Федоров зазначив, що турель здатна знищувати навіть дрони на оптоволокні, які не піддаються впливу засобів радіо електронної боротьби. Першими систему в бойових умовах використали бійці бригади К2. Зараз технологію застосовують вже у понад 10 українських підрозділах на ключових напрямках фронту. Швеція передала Україні спеціалізовану техніку для обслуговування військових аеродромів. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. У відомстві зазначили, що нова техніка допоможе швидко обслуговувати злітні смуги, підтримувати аеродроми у готовності цілодобово та забезпечувати безпечну роботу бойової авіації за будь-яких погодних умов. Деталі щодо кількості та типу переданої техніки у Міноборони не уточнили. Раніше Україна також отримала мобільні авіаційні тренажери для підготовки пілотів винищувачів F-16. А ви слухали новини на громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 9 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу у більшості північних, центральних областей і на сході країни та в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ та гроза. На решті території без опадів. Середня добова температура плюс 19, плюс 21. На півдні плюс 22, плюс 24. У Києві хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ, температура повітря плюс 21, плюс 23.
1: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WORK.UA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WORK.UA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WORK.UA.
4: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від Only Rose UA. Only Rose UA. Українські троянди з доставкою по Києву.
1: Реклама на громадському радіо.
5: Експертні
1: рішення. На громадському радіо.
5: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у понеділок, 11 травня, та слухайте в етері громадського радіо в четвер, 14 травня о 19:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
5: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік». Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула», бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
6: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
7: 13:25.
8: Жінки.
9: Мир. Безпека.
10: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
11: Жінки.
12: Спільний проєкт громадського радіо
13: та громадської організації «Жінки в медіа».
14: Мир. За підтримки Українського жіночого фонду.
15: Безпека.
16: 13:25.
17: Жінки.
18: Мир.
17: Безпека.
19: Всім привіт! Це подкаст 13:25 на громадському радіо. Я Анастасія Багліка, ведуча. Вікторія Єрмолаєва зі мною разом веде цей подкаст сьогодні, головна редакторка громадського радіо. Ну і створюємо ми його у співпраці з громадською організацією «Жінки в медіа». Ми говоримо сьогодні про політичну участь жінок. Дуже важливий складник, насправді, нашого життя. Говорити про це будемо з Ганною Гопко, головою управління мережі захисту національних інтересів АНЦ і народною депутаткою України 8-го скликання. Пані Ганно, вітаю.
20: Останнім часом ми багато говоримо про вибори, аналізуємо ситуацію, депутати говорять про вибори, загалом в експертних колах часто вспливає ця тема. Володимир Зеленський, президент, сказав про те, що готовий провести вибори, тільки давайте зупинимо війну. І коли ми говоримо про вибори, одразу виринає багато питань, багато проблем, які пов'язані не тільки з тим, як їх провести взагалі фізично і чи це можливо, а й ми говоримо про жіночу участь. Так само, тому що це теж важливо. Ми говорили про жіночу участь на попередніх виборах, ми говорили багато про гендерні квоти, які були впроваджені в Україні. Станом на зараз, пані Ганно, якби вибори відбувались, от уявімо собі, десь найближчим часом в Україні, де місце жінок в цьому питанні, чи українські політикині наразі були готовими взяти участь у виборчих перегонах? Як ви це відчуваєте, як ви це бачите? Можливо, з власної точки зору розкажіть.
21: Я категорично проти, і ще в 23-му році, коли була спільна заява понад 100 організацій, які ґрунтовно описали, чому з безпекових міркувань, порушення законів, що це антиконституційно, тому проти виборів під час війни. От. Але це не означає, що ми не повинні готувати всі наші законодавчі зміни, можливості для проведення перших повоєнних виборів. Ось, і ми знаємо, що є робоча група, от і там 7 підтем, де ця робота нарешті ведеться. Що стосується участі жінок, то я пригадую 2014 рік, ще коли не було квот, і мій єдиний досвід участі у парламентських виборах і 5 років служіння в Верховній Раді від тоді політичної сили «Самопоміч». Я була членом фракції, але не була членом партії. І в нас тоді були домовленості з лідером партії, що першу десятку 50 на 50. Тобто тоді це був акт такий доброї волі, це не було, скажімо, прописано законом, зобов'язання, як це є в інших державах, особливо в країнах Північної Європи, де є зобов'язання там не менше 40% партії мають запрошувати брати жінок. Тому в цьому контексті я вважаю, що законодавчо є прописані певні квоти, але тут питання навіть не в квотах, тут питання в тому, які підходи. Ось, бо ми бачили раніше жінок в Верховній Раді, вибачте, і Таїсія Повалі, і де вона зараз, от, і багато інших, я не хочу називати прізвища. Тому наше взагалі питання, яка у нас є політика, тому що, по-перше, немає інституту репутації, ось, друге, є досі електоральна інфантильність, ось, і в людей немає відчуття обов'язку і вміння критично мислити, як вибирати з гіршого те, що не буде найгіршим. Ось, тому що давайте проаналізуємо, кого понавибирали люди в різних округах. Деркач, тобто російська агентура, який контролював Сумщину і не тільки, батько якого ще був в СБУ, які робили все, щоб підірвати Україну зсередини. Виникає питання, чому люди на Сумщині, зокрема в Глухові, постійно голосували за Деркача і не тільки, але й людей, я пам'ятаю, як я ще їздила, будучи депутатом Верховної Ради, в Глухів, для того, щоб його люди не пройшли. Тому тут можу назвати інший приклад. Обухівщина поруч Києва, де люди мали можливість обрати достойних, але на хвилі зеленій ось вони обрали, вибачте, Дубінського. І виникає питання до цих виборців, коли зараз там погано з дорогами всім, і в народний обранець мав би представляти інтереси тих, хто за нього голосував. Але він сидить, де він там сидить, за ґратами і так далі. Ось, чи в СІЗО. Інший приклад – Шуфрич. Зараз всі суспільство обговорює, що за держзраду взагалі немає можливості вийти під заставу. Але якісь відбуваються кулуарні домовленості для того, щоб ця людина вийшла під заставу. Тобто я можу продовжити цей список, нам ефіру не вистачить. Які ми маємо наслідки оцієї електоральної неграмотності, інфантильності і так далі. І тому в мене питання не те, щоб жінок було більше, а питання якості. Ось. І тут не питання гендерної рівності, тут питання, тому що кого і чи вміємо ми обирати, чи серйозно ми і відповідально ставимося до свого обов'язку, не просто права прийти і проголосувати. І нас ще є гірша проблема. Я пам'ятаю, як наша мережа підтримувала, у нас була кампанія, іду на вибори і обираю гідних. Коли ми багатьом людям говорили, ідіть, вони казали, ти що, порядним там немає місця. Ми не збираємося брати участь у всіх цих розкладах. І тут питання, я після роботи в Верховній Раді зробила статтю, яка називалася, це вже було послання до парламенту 9-го скликання, бути депутатом ВР і залишитися людиною. 12 порад для новообраних.
7: 13.25 на Громадському радіо.
19: Хтось дослухався?
21: Тут питання взагалі цілої політичної культури. Тому що, якщо проаналізувати 34 роки відновлення державності України після розпаду Радянського Союзу, то нам спочатку Кремль нав'язував кандидатів. Ну, давайте чесно говорити. Багато президентів і політичних сил, технологи, які їх обслуговували, вони були з Москви. Ось, вони заходили різними таборами, створювалися технопартії і так далі. Тобто, українцям нав'язували вибір між Кучмою і комуністом Симоненком. Тобто, тут питання в тому, що коли народ мав кого обирати, але технології робили все, щоб ці люди не потрапляли на вищі щаблі влади. У нас взагалі створена така кланова система, ще з часів кучмізму, олігархічно-кланова, яка не пускала людей достойних, які були інакомислячими. І питання в тому, в нас ніколи не було, там, можна цитувати Шевченка, коли ми діждемося Вашингтона з новим і праведним законом. Тут не питання просто особистості. Давайте не створювати собі кумирів. Mm-hmm. Нас люди люблять казати, ось, зараз Ющенко прийде, порядок наведе. Чи хтось прийде, порядок наведе. Тобто в Біблії не сотвори собі кумира, але з новим і праведним законом ми діждемося Вашингтона. Тобто, який прийде з цілою програмою, командою, іншою ідеологічним баченням ролі України і так далі. І в цьому контексті, дійсно, там, коли навіть були достойні фігури, ось була боротьба між тим же Марчуком, який казав, що давайте Україну в НАТО, ось, а тоді ще ми хиталися, то ми, Кучма казав, ми однією ногою з Росією, другою ногою йдемо в Європу. Ось геополітична розтяжка. Потім всі казали, ні, ми нейтральні. Тобто, якщо проаналізувати, тобто, чи були такі стійкі політики. Ну і далі. Звісно, нам хотілося, щоб в нас був вибір. Ось прем'єр-міністр Канади на Давосі цитує Вацлава Гавела. Очевидно, дійсно, в Україні були можливості обирати своїх Вацлавів Гавели, своїх Тетчер, своїх Голдмейер, я не знаю, Вашингтонів, своїх, якщо говорити з Франції, Шарль де Голів і так далі. Питання, чи є система, яка пропустить ось цих людей, і що люди матимуть дійсно гідний вибір, а не будуть казати, я не йду голосувати, тому що там немає виборчого меню за кого.
19: Тут є величезна проблема, яку ми воліли ігнорувати до 24 лютого 22 року. А боюся, що після закінчення війни ми усвідомимо всю глибину її існування, тому що ну раніше у нас в цілому була така стратегія на дуже багато незручних і негативних речей в нашій політиці закривати очі. Якось воно та й буде. У нас немає культури партійного будівництва. Я пригадую тільки одну партію з розгалудженою мережею в регіонах – це «Батьківщина». Я дуже не хотіла б, щоб ця мережа десь проросла в наступних парламентських скликаннях. І ця відсутність будівництва партійного, вона також має і гендерний вимір, тому що на регіональному рівні у нас є жінки, наприклад, в селищних сільських радах, так? Взагалі, якщо подивитись, там, може, і більше жінки будуть. Але коли йдеться про те, щоб підніматися далі щаблями, то цих кар'єрних сходів немає, і цих інструментів, що змінити, теж ну, не те, щоб аж так багато.
21: Ну, ми бачили цей приклад в 20-му році, коли були місцеві вибори. Ми їздили і підтримували багатьох гідних людей. Ось казали їм, друзі, для країни вигідніше, коли ви пройдете достойні, чим потім боротися з корупціонерами, яких заведуть різні погані партії. От і багато хто казав, Ганна, а з ким іти? Тобто, навіть на місцевих виборах це партійна залежність, ти мусиш шукати якусь партію. А партії особливо немає. От, тобто, це є проєкти, і дійсно з партійним будівництвом у нас велика проблема. Тому що якщо ви візьмете консервативну партію Британії, то ви бачили, як там змінювалися лідери, прем'єр-міністри, тобто, і там було багато і жінок, в тому числі, я пам'ятаю, там виступ Терези Мей, тобто, такі сильні жінки, тобто, там є соціальні ліфти, можливість. В Україні у нас вождізм, який незмінний, тобто, хіба це партія, якщо 25 років незмінно одна й та ж сама людина?
19: Ну, але розгалуджена регіональна система.
21: Так, це не система, це, вибачте, підкуп, це так, місцеві це... Олігархи, латифундисти, які контролюють і свої медіа, і всі бізнеси, і правоохоронну систему, і так далі. Але, знову ж таки, це питання так само і до виборців. Якщо у нас є проблеми з невідворотністю покарання, тому що, як для мене, газові контракти – це була здача національних інтересів України. Крапка. Це так. Це кочубейство, про яке писав ще Юрій Шевельов, «Три гріхи, які не дозволяють Україні чи взагалі державі відбутися як сильна». І, тобто, після цих газових контрактів, тобто, взагалі людина ніколи не мала права бути більше в політиці.
8: 13.25.
21: Ми цей контракт pay, take or pay, так далі, тобто, ми можемо зараз це аналізувати, але ну, у нас інша тема ефіру. І тому виникає питання так само до громадян України. Скільки можна наступати на ті ж самі граблі? Тому що присутність під куполом довгожителів – це наслідок так само законсервованості цієї партійної системи, людей, які закулісно сидять. І я пам'ятаю, в 8-му скликанні, коли ми ухвалили закон про державне фінансування політичних партій, з надією, щоб хоч трохи розбавити оцих олігархів, які вуха яких торчать. От, то потім побачили, що як зловживають партії цими достатньо хорошими ресурсами. От, коли вони ці мільйони витрачали, там був скандал в партії «Голос» уже в цьому скликанні, що зловживань. Так само партії «Слуга народу», інших. Тобто немає підзвітності і прозорості. Ви знаєте, от зараз зима, і багато людей по всіх містах кажуть, ось ця влада не прибрала, так далі. Мені здається, що з однієї сторони ця сувора зима, вона має отямити людей. Тому що геополітично не буде легше. Ми бачимо, наскільки світ стає складнішим. Ось, і нам треба готуватися до цієї марафону марафонів. А три зими перед тим були теплі, Господь благословив, багато хто розслабився, і влади різних рівнів вирішили, що можна красти, можна самозбагачуватися. Війну ми вже в головах когось виграли, бо скоро підпишемо якийсь план капітуляції, який намагається продати, що ось скоро буде мир, хоча російська мета не змінилася. І в цьому контексті виникає питання до людей. Добре, ви понавибирали ось тих всіх людей, мало того, а де ваш громадянський обов'язок? Чому ви не вимагаєте в людей звітності? Якщо профіцит бюджету в столиці, профіцит, то коли я бачу, як падають літні люди, і сама вже маю, на жаль, такий неприємний досвід, побиті коліна, от тут, в центрі, на Майдані, то питання до того, як ми навіть в умовах воєнного часу маємо ходити і вимагати. І мені цікаво, скільки в нас є аналітичних центрів, різних організацій, які проаналізують. Тому що у восьмому скликанні, ще хочу нагадати, ми голосували за відкритий доступ до рішень, хто як голосував в органах місцевого самоврядування, ну, місцевих рад. Це було ухвалено Верховною Радою, цей закон. Тобто, щоб не було такого, а хто виділяв гроші і замість парку тепер будуть будувати якийсь там котедж. Тобто, щоб це все прізвище поіменно люди знали. Тому мені здається, що з однієї сторони емоційно ми всі виснажені, тому що це четвертий рік геноциду, 12 років війни. І десь багато людей пасіонарних, які добровільно пішли захищати державу на фронті. Хтось загинув, як Роман Ратушний, ось який питанням зелених зон в Києві присвячував своє життя. Тому ми повинні теж не забувати про цей виклик, що після війни, ось, і дай Боже, щоб пошвидше була перемога, тобто, коли ти проїжджаєш з кордонного відрядження Україною, і ти бачиш дуже багато прапорців на могилах, ти розумієш, що тут поховані найбільші пасіонарі держави, які мали бути парламентарями 10-го, 11-го, 12-го, так далі, скликань, урядовці, мали йти в органи місцевого самоврядування. Питання людського капіталу, хто піде на вибори? Підуть всякі олігархічні проекти, які були Монако-клуби, так далі, які відпочили, які розвішують білборди. І це так само виклик і для жінок участі, і взагалі виклик для наших громадян, за кого голосувати.
8: Так, тут для жінок подвійні виклики. Тобто, загалом стереотипне і дискримінаційне ставлення щодо жінок у політиці. І плюс от ті всі фактори, які ви називаєте, яким багато років.
9: Є ще один вимір викликів для жінок, про який, ну, дуже багато, наприклад, там говорять громадські організації, які працюють з темою виборчого законодавства, але якось суспільство всі ці речі не усвідомлює. У нас є там чималий відсоток повних територій. Хтось звідти, як ВПО, виїхав на підконтрольній Україні території. Але дуже багато людей, жінок з дітьми, з літніми людьми з інвалідністю, виїхали за кордон. Серед них є відсоток жінок, які були в місцевій політиці. І, можливо, вони б мали бажання, сили, ресурси спробувати це теж після війни. Там, де вважатимуть за потрібне, чи в своїй новій громаді, чи ми не знаємо, що буде відбуватися, зрештою, території, і який буде статус, і яка буде процедура, і все. Але ті, хто провели за кордоном стільки років, скільки триває війна, взагалі тривалий час, вони позбавляються можливості бути обраними. Вони можуть тільки обирати.
21: Це дуже дискусійне питання. Ось і зараз, мені здається, наші законодавці, також із експертами, і різними міжнародними фахівцями обговорюють, яку знайти модель, щоб вона відповідала і справедливості, була конституційною. І це, насправді, велике обговорення, тому що, з однієї сторони, не потрібно розділяти українців, от, але з іншої сторони і не применшувати внесок тих, хто взяв на себе
9: основний удар,
21: і завдяки кому ми з вами зараз навіть маємо можливість обговорювати це питання. тому що різні ситуації. Ви знаєте, є люди, які з Маріуполя переїхали в Київ, з Києва переїхали за кордон, ось, і величезні проблеми зі здоров'ям. Тобто це в кожного, якби, є якісь свої приклади. Ну і насправді, коли наша політика з внутрішньопереміщених осіб, вона повністю провальна, і коли ти бачиш, як російська пропаганда намагається використати і каже, подивіться, українці, які поїхали на вільну територію України, вони через якийсь час повернулися в Маріуполь, який окупований, тому що вони не знайшли роботи, не знайшли можливостей якось дітей витягти, тому що дійсно ми їздимо по різним регіонам України. Ну, якщо в тебе двоє-троє дітей, чоловік воює, ти не маєш власного житла, ти змушений працювати на ті копійки, які дає зараз держава, вижити неможливо. І це питання так само. Ми спілкуємося з жінками з місцевого самоврядування, вони кажуть, а які вибори, куди подаватися, яку кампанію провести? Ну, тобто це так само гроші. Тобто виникає питання, той, в кого будуть гроші, хто от накрали оці всі міндічі, Баканова гейти і так далі, які створили собі мішки ресурсів, щоб потім фінансувати різні політичні проєкти, де вони будуть закулісно режисерувати, дивитися на соціологію, думати, ага, зараз ми зліпимо партію таку-то, на ось цей електорат, на цей. Тобто давайте теж не забувати, що такі кейси, так як раніше, всякі Льовочкіни, Портнова і так далі.
9: Це була наша реальність з десятками років.
21: І ця реальність привела до геноциду. Тому що, давайте чесно говорити, за 100 років з Голодомору під час сталінських часів Радянського Союзу до геноциду, який робить Росія зараз, і наша мережа АНС на міжнародній арені, ми довели цілу правову позицію, чому російська агресія – це геноцид. І ці масовані ракетні обстріли, чому ми будемо вимагати там в перспективі покарання і так далі, не тільки визнання агресії геноцидом. І в цьому контексті теж виникає питання – чому не чули тих, які попереджали, що Росія не змириться, особливо Путін, з найбільшою трагедією 20-го століття – розвал Радянського Союзу? Не змириться
9: він. Ну, так, як вони собі цю бачать, найбільшу трагедію.
21: І в цьому контексті зараз для України важливо розвалити РФ, деімперіалізувати, як ми кажемо, make Russia small again, зробити Росію де розваленою тюрмою, де цивільні народи стануть незалежними державами і будемо з ними партнеритися. Але навіть якщо проаналізувати зараз, скажіть, будь ласка, скільки в уряді жінок? Попри те, що прем'єр-міністерка зараз жінка.
11: Жінки, мир, безпека. 13.25 на Громадському радіо.
21: За 6 років президента Зеленського, тобто, ну, можливо, динаміка вже з цим урядом трошки вона змінилася, але вона не є з точки зору, що жінок цінують, поважають і задіюють до вирішення важливих питань, реформ і так далі, я б не сказала. Друге, давайте подивимося Офіс президента. Скільки там жінок?
8: А взагалі?
9: Там, здається, взагалі немає.
21: Ну, Ірина Мудра.
8: З тих, що дуже публічні.
21: Ірина Мудра, заступниця, яка дуже фахова. Ми з нею дуже тісно взаємодіяли, коли починали кампанію з конфіскації російських активів, засудження Росії, створення спеціального трибуналу. Ось, але там тільки одна Ірина і ще, можливо, одна чи дві жінки. В цьому контексті, тобто, що заважає зараз президенту України посилити себе більшою присутністю жінок і делегуванням їм відповідальних завдань?
9: 4 жінки в уряді.
21: А в Офісі президента, от, друзі. Тому просто я чесно вам скажу, що плюс, насправді, професійні люди, вони будуть дуже довго думати, чи варто їм іти. Я пам'ятаю, в 2014 році, коли ми формували список партії «Самопоміч», я мала можливість когось запрошувати. От запрошувала багатьох людей, наприклад, як Оксану Сироїд, Олену Сотник, Вікторію Пташник. Але пригадую деяких людей, які сказали, слухай, мені потрібно в місяць заробляти 5 тисяч доларів. Це люди, які працювали з міжнародними організаціями. На мені утримання сім'ї, плюс утримання родини, дружини, тому що там літні люди, хворі. Ось, тобто, а ти мені пропонуєш жити на зарплату, тоді була 4700, здається, в 2014-му гривень зарплата парламентаря. І людина чесно сказала, я за такі гроші не виживу, хабарів я брати не буду, я не піду. І це серйозне, так само зараз зарплати підвищені, люди кажуть, що ну тепер вже ж депутатам все добре, хай йдуть і працюють. Але, наприклад, чесно вам скажу, після 5 років роботи в Верховній Раді, і очолюючи комітет у закордонних справах в 8-му скликанні. В 2019 році, коли в мене була можливість вдруге переобратися з політичною силою в прохідній частині списку, я реально відмовилася і сказала дякую. Не тому, що в мене певні зауваження, я кажу, до лідера політичної сили, ось і розуміння завдань, і бачення, хто приходить в 9-му скликанні. Але, ну, насправді, робота в Верховній Раді – це величезне пекло.
8: Я хотіла запитати про ті упередження, з якими ви особисто стикались. Можливо, прийде в голову якась така показова історія. Але для контекста, щоб наші слухачі і слухачки розуміли, в українській політиці на різних щаблях, от в середньому 20% жінок. Рахуємо 100 мінус 20, розуміємо, яка величезна різниця. Це, враховуючи гендерні квоти, які вже діяли, коли були попередні вибори. Це, враховуючи реформи, інформаційні кампанії, роботу громадських організацій, все, що було до Великої війни. Велика війна, повномасштабне вторгнення, ці процеси, можливо, просто поставив на паузу, мабуть, а можливо, ще й відкотило все назад. І дуже страшно уявити собі, що у наступному скликанні жінок може стати ще менше. Тому що за ці роки Великої війни на жінок випала неймовірна відповідальність і навантаження. Це не тільки про піклувальну працю і відповідальність за родину, коли, якщо партнер чи партнерка на війні. Це відповідальність керування організаціями, фірмами, компаніями. Це і громадський активізм, і очолювання рухів, і волонтерство, і все-все-все. Дуже багато процесів зараз лежить саме на жінках. І уявляємо собі ситуацію, коли вигорівша, втомлена жінка, яка 4 роки тягла на собі цю країну, ще й кажемо їй, а давай ти зараз будеш балотуватися. Вона каже, та ні, то просто дайте відпочити. Життєва ситуація, реалістична. Наскільки у нас є загалом оцей ризик, що в наступному скликанні жінок буде не 20%, а ще менше? І до чого теоретично таке може призвести?
21: Коли я дивлюся по своїм коліжанкам, однодумцям, з якими ми здійснюємо міжнародну адвокацію, об'їздили весь світ, вигризаючи зброю, жорсткіші санкції, допомогу. І, чесно кажучи, ну, не тільки величезна кількість там зморшок, нові проблеми з здоров'ям.
8: І сиве волосся.
21: Ну, сиве волосся, от до вас, оце, коли зрозуміло, що це в нас буде ефір. Ось, треба було хоч зафарбувати сивину, якщо не фарбою не встигаєш, то хоча б оцим таким швидким способом. Але, дивіться, ну, насправді, я кажу, для жінок так само важливо, в яких вони будуть командах. І питання, чи зможуть жінки лідити якісь політичні процеси, рухи і так далі. Тому що, коли ми навіть зараз дивимося на цю спекулятивну соціологію, яку вкидають різні центри, то там кандидат зараз номер один в президенти, то вже інша група каже, ні-ні, цей має більший рейтинг. Ти теж там не бачиш багато жінок. Тобто це...
9: Там нуль жінок, там 3 чоловіки.
21: Ну, так я про це кажу, що вже навіть зараз. Чи це демотивує жінок? Ні, просто жінкам треба усвідомити, що успішними, якщо ми подивимося рейтинги країн заможних, країни, де входять там в топ щастя, там є навіть такий не ВВП, а на душу щастя кожного громадянина, то це ті країни, в яких жінки беруть проактивну участь в управлінні державами. Тобто вони є частиною ухвалень рішень, тому що вони розуміють, як розподілити багатства, як потурбуватися про інших. Тобто цей материнський інстинкт, він важливий. Але знову ж таки, треба шукати ці формати, де жінки були присутні через, звісно, сито інституту репутації, тому що хижаки, чоловіки матимуть можливість скористатися, ну, тобто брати жінок, які не зможуть їм створити певну конкуренцію, сили яких можуть боятися і так далі. Ну, це ж теж, давайте говорити просто про політику, не як про жінок і чоловіків, а просто як про такий от трохи жорсткий світ, де виграє оці Макіавеллі різні підходи, і не завжди чесні люди, тобто, хто кажуть, бути чесним вигідно, жодної конкуренції. Але чи беруть чесних в політику, і чи хочуть бачити тих людей, які мають свої принципи, які не піддаються на спокуси, там, у вас нема квартири, ми вам зараз її вирішимо, чи вам треба доплатити, ми доплатимо, але це зафіксуємо, а далі ви будете в нас на гачку і так далі. То нам треба ще говорити про появу в суспільстві середнього класу, Чому це важливо? Тому що популізм махровий в Україні – це наслідок великого гепу, великого, як би, скажімо, і не розколу, а прогалини між спроможними і, як скажімо, незаможними людьми. Попри те, що дуже багато цих лідерів партій паразитували на зубожінні, при цьому одягаючи взуття і одяг, і так далі, розкошуючи. Тому мені здається, що це велика серйозна проблема. І тут жінки мають проявити свою солідарність. Тому що ми зараз працюємо з суперкрутими жінками. І я б хотіла їх бачити в політиці.
15: Так.
21: Мене захоплює мама Андрія Пільщикова, всім відомого пілота, який уже у вічності, але Джуз вигризав F-16 ще в червні 22-го року, коли ми організовували йому поїздку. Далі Станіслава Полівоцька. Вона зараз після загибелі чоловіка під Бахмутом організувала премію, тому що він був один з кращих юристів з аграрного земельного права. І вона зараз виховує покоління, і переможницею в конкурсі в 25-му році стала дуже потужна дівчина. І в неї є перспектива. Далі, я сподіваюся, там захистити зараз, там вони пишуть роботи. Далі, можливо, йти в політику, очолювати аграрний комітет у Верховній Раді, захищати наші національні інтереси. Тобто, інші приклади, та багато, просто, коли я от аналізую, там, Люба Шипович, фонд Dignitas, які готують операторів дронів, неймовірно круті роблять речі, і вона розуміється, як робити реформу повітряних сил, як захищати українські національні інтереси. Не знаю, далі там Олена Галушка, ось Центр протидії корупції, так само співзасновниця Міжнародного центру української перемоги. Ольга Евазовська, ось вона якби ніби над понад цими процесами, бо очолює організацію, яка моніторить вибори, але тим не менше, тобто є багато потужних жінок, які ще не були в політиці, але вони мають потенціал для того, щоб відстоювати і наші національні інтереси, робити це суперпрофесійно. І мені здається, що якраз суспільство мало би не вестися, тому що повилазить зараз дуже багато хайпових людей, які будуть претендувати для того, щоб зайти у владу. Ну, ми ж бачили вже всяких шоуменів, понавибирали вже люди, фотографів і так далі.
16: 25 на громадському радіо.
15: Ми насправді в 2014 році бачили цю тенденцію. Вибори парламентські відбувалися вже на фоні триваючої АТО, і партії просто набивали свої списки людьми, які були на слуху, які мали якусь видимість, аудиторію, таке інше. Часто це були військові. Це теж нас чекає в...
21: Але мало жінок було військових, до речі. Тоді?
15: Тоді я взагалі навіть не пам'ятаю жодної жінки військової в партійних списках. От реально нікого не пам'ятаю.
21: Ні, одна була, здається, в БПП. Але тут що важливо? Ветерани мають стати суб'єктом політичних процесів в Україні. І наша мережа, ми робили в грудні 25-го року окремий форум. Як не допустити, щоб використовували, інструменталізували запит на ветеранів, тому що ми бачимо за даними Westminster Foundation, наступне скликання Верховної Ради після перших повоєнних виборів є запит на мінімум 60% повністю нових політичних сил. І майже 90% людей хочуть бачити там ветеранів військових. Ви взагалі уявляєте, який це величезний запит на військових ветеранів? Очевидно, в багатьох політичних сил буде спокуса зробити це, як було в 2014 році.
15: Так,
21: але тоді були якісь сита. Були... Це не те, що в 2019 році. Вже в партії «Слуга народу» взагалі вони навіть не звертали на запити людей. Вони просто брали всіх підряд, дзвонили людям, приносять документи і все. Тобто тоді ще люди аналізували списки, дивилися хто. Тобто інститут репутації мав значення. Але зараз питання... Ветерани, навіть зараз, коли ми подивимося на бюджет 2026, який ухвалила Верховна Рада, там величезні були обговорення, чому на телемарафон, на це марнотратство є гроші, мільярди платників податків, а на те, щоб якось покращити забезпечення військових, не було збільшено по деяким статтям, тобто тут, щоб зараз в деталі не входити. І в цьому контексті так, я вважаю, що якщо величезний запит суспільства на ветеранів у владі, уряді, парламенті, органах місцевого самоврядування, значить, потрібно допомогти ветеранам розібратися. Тому що військові у нас, ветерани, вони шляхетні люди, які пішли захищати державу. Але політика і купол, там треба мати іншу логіку. Там не треба ідеалізму, романтизму, відваги. Там треба розуміти, як відвоювати те, в що ти віриш, як отримати 226 голосів, як різні формати коаліції, як не дозволити себе використати в інтересах якихось аферистів, які знають, як внести якусь поправочку в шляхетний закон і заробити на лобізмі потім цієї поправочки мільйони. І тут теж треба розбиратися.
15: І заодно і закон завалити.
21: Ну, і, власне, і такі
8: і
21: прикладі.
8: Як залишитись людиною, так як в тому посібничку було.
15: Це взагалі, мені здається, одвічна проблема української політики. Ті, хто мають компетенції, не мають ресурсів для того, щоб всю політику пройти. А ті, хто мають ресурси, їм чихати на компетенції, їм інші речі важливі, пріоритетні.
21: Так, і вони нахабно йдуть. Тобто я бачу дуже багато людей, ну, які взагалі там не те, що два слова не можуть зліпити докупи. Ось, але їм вистачає нахабства. Тому що людей з людям з гідністю, які розуміють, що Верховна Рада – це служіння. Це не прийшов, хоча я дивишся на ці пусті сесійні зали і відсутність якоїсь ініціативи, суб'єктності парламенту в парламентсько-президентській республіці і так далі. Тому це насправді величезний виклик для кожної свідомої людини, яка розуміє. Слухайте, ну, в мене був дуже такий моральний виклик, чесно вам скажу. Я розумію, що я очолювала комітет у закордонних справах 5 років, тобто я не наважилася на другу дитину. Тому що я розуміла, що я пішла працювати в Верховну Раду і після Революції Гідності. І люди обирали з великими очікуваннями. І для мене це було певний запобіжник. Ну не запобіжник, ну якби я про це чесно кажу, хоча, можливо, зараз вважаю, що це була помилка. Ну тому що, ну вже зараз, коли там тобі за 40, ось і війна, і багато інших викликів, і так далі. От, але це те, що дійсно ти казав, як це так? Ти йдеш працювати. Ти очолюєш комітет у закордонних справах. У мене було понад 80 відряджень. Всі питання там протидії Північному потоку 2, санкції, величезні комітетські слухання, постійні нон-стоп зустрічі і так далі. І, до речі, тоді здобутий авторитет допомагав вже після повномасштабного вторгнення, не будучи там парламентарем, але активно їздити по столицях світових і вигризати для України допомогу і так далі. Тому гарні люди, якби скажімо, люди з великої літери, тобто це для них величезний виклик. От для інших, слухайте, тих, які думають, як порішати питання. І питання ще в тому, що це скликання парламенту, попри те, що там є дуже багато сильних людей з державницьким таким єством, і я їм безмежно дякую, так Роман Костенко, багато інших там жінок, як Іванна Климпуш-Цинцадзе, Соломія Бобровська, далі Анастасія Радіна, тобто люди, які от Анастасія Радіна очолює антикорупційний комітет, Іванна Климпуш-Цинцадзе, комітет з євроінтеграційної політики. Просто не хочу зараз, тому що хтось образиться, сказати, ти мене не згадала, друзі. Ви знаєте, всі, з ким ми працюємо, взаємодіємо, всім величезна подяка, тому що це зараз якраз і можливість об'єднати державників в різних Верховній Раді, уряді, на місцях, для того, щоб, по-перше, врятувати Україну від російського геноциду і безпорадності якихось помилок, неготовності президента і інших взаємодіяти з сильними чи сильнішими інтелектуально. І це так само наша проблема. І тому, друзі, я сподіваюся, що люди не будуть. І для цього треба, ну, скажімо, проробляти різні проекти. От у нас є молодіжні школи, де ми, школа державника, молодіжні ініціативи, різні симуляційні ігри, де там засідання комісії чи ради Україна-НАТО, потім молодіжні моделі парламентської асамблеї НАТО, де ми готуємо уже молодь до тих відповідальних кроків, коли прийде час уже ставати decision-мейкерами, щоб вони розуміли всі процеси.
8: А який там відсоток дівчат серед молоді готові
21: йти? Ну, зараз значно більше. Зараз десь 60%.
15: Більше, ніж раніше, прямо.
8: Більше, 60%, більше половини. Так. Круто.
21: Так.
15: Пані Ганно, я вам дякую за цю розмову. Є над чим подумати на майбутнє, тому що ми, ну, часто говоримо про вибори, це продиктовано, скажімо так, інформаційним середовищем, в якому ми зараз живемо. Ми розуміємо, мабуть, більшість людей розуміють на рівні якихось відчуттів, інстинктів самозбереження, що виборів найближчим часом не буде.
8: Але ми продовжуємо про вибори це говорити. Буде дуже багато.
15: Розмов буде багато, але ще треба розуміти, що десь там в майбутньому, там, де вони будуть, країна, яка до них прийде, їх проводитиме і буде існувати після їх проведення, вона буде геть інша. От це все буде геть інше, ніж те, з чим ми жили попереднє десятиліття. Те, як ми працювали, обирали, як ходили чи не ходили на дільниці, як потім ігнорували результати своїх галочок в бюлетені впродовж наступних 5 років. Ми так більше жити не будемо після закінчення війни. Ну, я говорю не про те, що ми так жити не повинні, а я говорю про якісь речі, які я там на рівні відчуттів усвідомлюю, що так ми собі більше не зможемо дозволити жити. На цій ноті у нас потроху закінчується ефірний час.
21: Ну, я вам, якщо можна, дуже коротко. По-перше, дуже дякую. Якщо ви зараз, під час російського геноциду, поясните українцям наслідки їхньої електоральної інфантильності, розберете конкретні кейси і фактично допоможете громадянам України, не електорату, наступний раз мати, по-перше, вибір. Тобто, тому що медіа так само винні, тому що вони розкручували негідників, які потім ставали парламентарями, урядовцями і так далі.
8: Так, особливо ті медіа, які належали цим людям, олігархам. Так, ми дуже дякуємо. І слоган громадського радіо «Слухайте, думайте, дійте». Він дуже підходить до нашої розмови. Думайте і дійте, якщо ви відчуваєте в собі сили боротися з дискримінацією і бажанням втілювати реформи в Україні у воєнний та післявоєнний період. Будь ласка, не стримуйте себе, бо є суспільство і є запит на ваші ініціативи. Дякую вам.
17: 13.25. Жінки. Мир. Безпека. Виготовлення подкасту стало можливим завдяки комунікаційній кампанії 13.25.
18: Жінки. Мир. Безпека.
17: Що реалізується Українським жіночим фондом за фінансової підтримки урядів Великої Британії, Нідерландів та Канади.
22: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Реклама на Громадському радіо.
23: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації. Навчай для України.
22: Реклама на Громадському радіо.
5: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
24: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
5: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів? «До завтра». Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16.10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
24: «До завтра».
5: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення.
1: На Громадському радіо.
5: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі Громадського радіо у суботу 16 травня о 17.10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
5: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».
25: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
26: говорив Вінстон Черчилль.
25: Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
5: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
27: Оренда житла для людей з досвідом переміщення. Як працює нова програма допомоги? Розповідає Тетяна Бабійчук, менеджерка проєкту «Грошова підтримка». У студії працює Альона Нестеренко. Чи правильно я розумію, що нова програма грошової підтримки насамперед надається людям з досвідом переміщення, які отримали цей статус ВПО після повномасштабного вторгнення?
0: Так, загалом це правильне розуміння. Ця грошова благодійна допомога на оренду житла була орієнтована саме на сім'ї з дітьми, які мають досвід внутрішнього переміщення, зокрема після початку повномасштабного вторгнення. Це насамперед пов'язано з тим, що ці родини часто були змушені терміново саме змінювати місце проживання, шукати нове житло та адаптуватися до нових умов у громадах.
27: Також цікаво, що програма не передбачає певної фіксованої суми грошової допомоги. Тож, як ви визначаєте розмір, який буде виплачуватися людям з досвідом переміщення, і які критерії основні берете до уваги?
0: Це дійсно було наше свідоме рішення, оскільки вартість оренди житла суттєво відрізняється залежно від регіону, населеного пункту, типу житла та складу сім'ї. Для цього командою проєкту був розроблений окремий розрахунок вартості оренди житла, саме з урахуванням ситуації в обласних центрах, у великих містах, а також в межах області загалом. І саме на основі цього розрахунку визначалася сума грошової допомоги для конкретної родини. Тобто підхід був не універсальний і не однаковий до всіх, а саме прив'язаний до реальної вартості оренди житла в конкретній місцевості. Це допомогло нам зробити допомогу більш справедливою та практичною. А саме родина отримувала підтримку, яка відповідала не абстрактній певній сумі, а орієнтовній ринковій вартості оренди у відповідному регіоні.
27: Дякую вам за пояснення. І щодо регіонів, які саме області є пріоритетними?
0: Наразі наша програма працює в місті Київ, Київській області, а також Полтавській, Миколаївській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Чернігівській, Закарпатській, Одеській, Волинській, Дніпропетровській, Сумській, Херсонській та Запорізькій області. Але також варто зазначити, що наша допомога не надається на територіях можливих або активних бойових дій, і це пов'язано з питанням безпеки, стабільності проживання родини та можливості супроводу і перевірки житлового рішення.
27: Дякую за пояснення. І на сам кінець найбільш таке практичне питання. Які документи варто зібрати тим категоріям, яким ви надаєте допомогу в рамках цієї програми? Що варто врахувати і де саме варто зареєструватись?
0: Так, дякую за ваше питання. Скажу, що пакет документів у нас є досить таки об'ємним, але насамперед заявникам варто бути готовим надати копії особистих документів. Це паспорт, документ про місце проживання, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків. Також це документи, які підтверджують створення прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, а також встановлення опіки або статус багатодітної сім'ї. Це довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, документ на об'єкт нерухомості, який сім'я орендує або ж планує орендувати. Це реєстраційний номер облікової картки платника податків орендодавця. А також обов'язковою умовою це є договір оренди або найму житла, якщо він уже укладений. Але також варто зазначити, що для участі в програмі наші заявники подають заявку через онлайн-форму, яка розміщена на нашому сайті організації. Однак варто зазначити, що на сьогодні проєкт перебуває на стадії завершення, тому така форма для реєстрації є закритою. Але разом з тим ми бачимо значний попит на таку підтримку і зараз активно шукаємо донорське фінансування для продовження проєкту. І якщо така підтримка дійсно буде залучена, інформація про можливість подати заявку на допомогу з орендою буде опублікована на сайті організації та в наших соціальних мережах. Тому ми запрошуємо слідкувати слухачів саме за нашими соціальними мережами та офіційним сайтом організації.
27: Це була розмова про нову програму підтримки для людей з досвідом переміщення. Деталі розповідала Тетяна Бабійчук, менеджерка проєкту «Грошова підтримка». У студії працювала Альона Нестеренко.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Новини дізнаються на Громадському радіо. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
2: 43 гривні 75 копійок.
1: Євро.
2: 43 гривні 82 копійки. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 55 копійок. Продають по 44 гривні 3 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 30 копійок. Продають по 51 гривні 98 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні третя година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Києві біля станції метро Політехнічний інститут помер чоловік, якому очевидці намагалися надати допомогу після зупинки серця. Про це повідомила інструкторка з домедичної допомоги, яка брала участь у реанімації, передає Суспільне. За її словами, чоловік лежав без свідомості та не дихав. Очевидці кілька разів зверталися до працівників метро з проханням надати автоматичний зовнішній дефібрилятор, однак отримали відмову. Інструкторка стверджує, що дефібрилятор принесли лише більш ніж через 20 хвилин, коли на місце вже прибула швидка допомога зі своїм обладнанням. Попри понад 40 хвилин реанімаційних заходів, врятувати чоловіка не вдалося. Наразі Суспільне звернулося по коментарі до столичного метрополітену та поліції щодо обставин події. На Слов'янському напрямку російські війська активізували обстріли та намагаються взяти під контроль логістичні маршрути українських сил. Про це повідомили у 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригаді. За даними військових, протягом останнього місяця армія РФ дедалі частіше застосовує

0: наземні роботизовані комплекси для доставки боєприпасів і провізії до артилерійських позицій та екіпажів дронів. Також російські війська активно використовують важкі гексокоптери для дистанційного мінування доріг, якими користуються українські підрозділи. У бригаді зазначили, що попри складну ситуацію, українські військові продовжують утримувати оборону та завдавати ударів по логістиці армії РФ. Правоохоронці повідомили про підозру колишньому співробітнику управління державної охорони, якого підозрюють у мародерстві під час окупації Чернігівщини. Про це повідомило Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань. За версією слідства, після початку повномасштабного вторгнення чоловік не прибув на службу та залишився у селі Нова Басань на Чернігівщині. Там він нібито співпрацював із російськими військовими та разом із ними пограбував місцевий магазин. Правоохоронці заявляють, що підозрюваний викрав продукти, промислові товари та прикраси. Під час обшуків у нього виявили частину речей, які, за даними слідства, були викрадені. Сам чоловік, як стверджують слідчі, переховувався на горищі будинку. За інформацією Української правди, йдеться про колишнього співробітника УДО Владислава Чередніченко. Йому загрожує до 6 років позбавлення волі. Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти китайських компаній, які, за даними Вашингтона, передавали Ірану супутникові знімки американських військових об'єктів на Близькому Сході. Про це повідомив Державний департамент США. Там заявляють, що ці структури фіксували активність американських військових і передавали дані Ірану та єменським хуситам. Також Вашингтон запровадив обмеження проти ще 10 компаній фізичних осіб, яких підозрюють у допомозі Ірану із закупівлею зброї та постачанням матеріалів для виробництва дронів та ракет. Міністерство енергетики Сполучених Штатів повідомило про вивезення 13,5 кілограмів збагаченого урану зі старого дослідницького реактора поблизу Каракаса у Венесуелі. Про це пише The Guardian. У Вашингтоні заявили, що операцію провели спільно із Великою Британією та Венесуелою. За даними МАГАТЕ, уран безпечно транспортували до США, де він зараз перебуває на об'єкті Міністерства енергетики у Південній Кароліні. На тлі цього США продовжують вимагати від Ірану вивезення збагаченого урану в межах переговорів щодо ядерної угоди. Раніше Володимир Путін також пропонував Дональду Трампу перемістити іранський уран до Росії, але Дональд Трамп відмовився. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 9 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу у більшості північних, центральних областей і на сході країни та в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ та гроза. На решті території без опадів. Середньодобова температура плюс 19, плюс 21. На півдні плюс 22, плюс 24. У Києві хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ, температура повітря плюс 21, плюс 23.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від Only Rose UA. Only Rose UA – українські троянди з доставкою по Києву.
1: Реклама на Громадському радіо.
5: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
6: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
7: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колектора?
5: До завтра!
7: Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16.10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
5: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
5: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
8: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
1: Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
2: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. І не вперше моїм гостем в рамках цього подкасту є Юрій Амір Радченко, кандидат історичних наук, науковий співробітник Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр», докторант кафедри всесвітньої історії університету імені Олеся Гончара, науковий співробітник Центру сучасної історії імені Миколи Гайвого Українського католицького університету. Я вітаю вас.
9: Добрий день, вітанечка.
2: Так, тривале представлення, але воно того вартує, тому що маємо на меті обговорити насправді цікаву для мене тему, і теж не вперше ми будемо говорити саме про такий вектор обговорення в зустрічах, але приводом тому, інформаційним приводом, стала дуже цікава виставка про українсько-єврейську історію, і це все взагалі відбулося, власне, в заповіднику Бабин Яр і до Дня пам'яті катастрофи і героїзму європейського єврейства. Про сам день. І от вперше хочу звернутися до вас от про значення цього дня. От здавалося би, ну, у нас такі дати. Вони наразі взагалі працюють, тому що будь-яке свято або будь-який пам'ятний день – це, власне, маніфестація цінностей. То що ми маємо сказати тут?
9: Це цікаве запитання в контексті, ну, взагалі, комеморації історії Шоа як в Україні, так в Києві, і в світі, в Європі і світі, бо цей день він є таким днем, день згадування жертв Шоа і героїзму. Та, власне кажучи, це такий аспект. Це ізраїльська така практика з кінця 40-х років, по суті. Вона була експортована з Ізраїлю в інші місця, де проживають чи проживали євреї. От, але тут я би, ну, моє таке бачення, що у нас взагалі, якщо ми беремо єврейську традицію і неєврейську традицію, є багато варіантів, власне кажучи, комеморювати історію Шоа, чи Голокосту, чи Хурбану, як кому зручніше. Ну, наприклад, у нас є і день, якщо говоримо про український аспект цієї тематики. У нас є, наприклад, за Григоріанським календарем є 29 вересня, власне, коли згадується жертв перші такі масові саме розстріли Бабиного Яру і так далі. Ну, особисто для мене це ще один такий додатковий день згадати, власне кажучи, з одної сторони і жертви, і той контекст, в який євреї були вписані чи вписані досі от в історії Центрально-Східної Європи і України, це з одної сторони. Ну, а з іншої сторони, особисто для мене, як, ну, дослідника, історика, це був день, коли я працював з архівом. Я сидів, працював, я ввечері ми цю виставку відкрили, я був присутній, а наступний день я цілий день сидів, працював з архівом усної історії Бабиного Яру. Власне, це такий був мій внесок в цю всю тему.
2: Виставка називається «Українсько-єврейське століття. Фото та історії від 1920 до 2025». Перше, це ваше враження, от мені хочеться розпитати. Які ваші відчуття від виставки, від побаченого?
9: Ну, моє особисте враження – ну, як науковця, ну, з одної сторони, ну, вона, очевидно, ангажована, з іншої сторони, людина, яка, ну, практикує юдаїзм в повсякденному житті. Ну, по-перше, матеріал, тобто, що було першою основою, джерелом цієї виставки, це те, що ті інтерв'ю, які зібрала така організація, як Центропа. Да, можна погуглити, подивитися, дуже така цікава організація, яка займається збереженням пам'яті, історії Шоа, взагалі, євреїв Центрально-Східної Європи. І ці інтерв'ю були зібрані на початку нульових років, да, тоді багато проєктів, власне, були організовані з такі трохи запізнілі проєкти, коли збирали, наприклад, Shoah Foundation інтерв'ю, да, власне, був там купа приватних проєктів, і це такий проєкт, який от цих інтерв'ю. Під час збору цих інтерв'ю в Україні тоді Леонід Фінберг якраз займався цією темою, ну, якби керував цим процесом. Збирали також в рамках цього проекту тільки інтерв'ю, а, мабуть, в першу чергу це візуальна інформація, це фото. Тобто фото людей, які, значить, були, жили, родичів, і коментарі. Да? Тобто я цим інтерв'ю не працював, вони є, в принципі, в колекції Меморіального музею Голокосту в Вашингтоні, там можна хоче з ними попрацювати. Ну, моє особисте таке враження, що, ну, очевидно, що коли ми робимо якусь виставку, вона спрямована, ну, на певні, якби, такі цілі, які часто, ну, актуалізують те, що ми переживаємо зараз. Я би оцей період 20-25, тобто 100 років, я би його, наприклад, особисто я б його розширив би, власне. Тому що і 20-ті роки, як такий дуже цікавий, насправді, період в історії радянської України, власне, і в історії євреїв на території і радянської України, взагалі на території Радянського Союзу, коли проводилася політика коронізації, ідишизації і так далі, коли, власне, радянська влада дала такий певний карт-бланш для розвитку національних проєктів в рамках радянської структури, я би цей, наприклад, момент розширив. Що там ще цікавого? Це, очевидно, це візуальна інформація. Тобто це візуальна інформація сімейних архівів, які охоплюють не 20-ті роки. Є деякі фото, які от на виставці представлені, наприклад, 16-го року, 14-го року, які показують те, що було, наприклад, на території колишньої Російської імперії, те, що пізніше стало, ну, радянською Україною і незалежною Україною. Є багато цікавої інформації візуальної, наприклад, з того, що було Австро-Угорською імперією, потім міжвоєнною Чехословаччиною, потім Угорщиною, потім радянською Україною. Як такий цікавий цей острівець саме Карпатської Русі, Закарпатської України. Це такий момент. Ну, от, ну, очевидно, Західна Україна, те, що називалося раніше, чи зараз називається, Східною Галичиною і Західною Волинню. Це регіон, який приєднаний. Ну і, очевидно, радянська Україна. Цікаві також фото, які робив Едвард Сирота в 90-ті роки, коли він приїхав. Він відвідав декілька громад в Києві, десь деінде. Він зробив от фіксацію, відео, фотофіксацію того, що називають єврейським відродженням. Я був обережним з цією тематикою. Це, ну, з моєї точки зору, створення нової єврейської культури в Україні. В ті часи це було частково експорт з Ізраїлю, частково експорт з Америки Північної, Канади, США. Ну, от, і комеративні практики, до речі, також. От те, що ми маємо, такий яркий такий приклад, яскравий, як на мене, це ситуація у Бабиномеру, от Менора, яка з дірками від кулі, розстріляна Менора, це такий комеративна практика, якраз ізраїльська. Власне, да, це якраз от те, що тоді експортувалося з Північної Америки також. Тобто, і плюс ті фото, які він зробив під час же повномасштабної війни, вже після 22-го року, під час подорожі з Едвард Сирота в там різні громади в Києві, в Одесі, в Харкові. Потім це і, будемо так говорити, громади, які є, ну, строго релігійними, які більш такі секулярними також є. Да? Тобто фото свят він робив, там, де можна було робити, там, наприклад, Песаху в Хабаді фото робити, наприклад, є проблеми. Очевидно, а запалення ханукії в хануку нема проблем. Тобто це таке цікаве відображення і доль людей, які там родина, наприклад, з Маріуполя, одна Борц, якщо не помиляюсь, і вона, їх бабуся пережила Шоа, була евакуйована з оточеного Маріуполя і вже покинула цей світ в Києві вже в 24-му році. Ну, і вік, і тут очевидно, що і наслідки, я думаю, війни наклалися на те, щоб людина кинуло цей світ раніше, ніж треба. От. Тобто це такий цікавий такий зліпок, як на мене, епох, да, який я б розширив би з одної сторони, а з іншої сторони тут я би більше говорив там, наприклад, про такі аспекти, як, наприклад, в 20-ті роки, 30-ті роки був проєкт, який реалізовувався, це проєкт аграрізації, власне, єврейського, здебільшого ашкеназького, але не тільки населення. Да, коли був цей проєкт ОЗЕТ, коли створювався на півдні України і в Криму там такий нетворк когоспів, власне, на гроші джойнту. От, і це був такий цікавий по-своєму проєкт, коли там, до речі, було залучено не тільки ашкенаські євреї, туди приїжджали і, наприклад, євреї з горські євреї з Північного Кавказу. Був навіть такий колгосп Шаумяна, який, і, до речі, перші жертви якраз Шоа на території, ну, будемо говорити те, що стало то Україною в кордонах 91-го року, перші жертви якраз серед горських євреїв були якраз в Криму, цей колгосп Шаумяна. От. Ну, це, я би так сказав, це актуалізує, ця виставка, вона актуалізує цей цікаву дуже таку історію, важливу історію, яка от вписана і переплітана з історією українців, ну, і інших народів, які, власне, жили чи проживають от на території України.
10: Я нагадую, що ви слухаєте програму «Зустрічі на громадському радіо», а зараз ми традиційно зробимо невеличку перерву, після чого повернемось до нашої студії.
4: Зустрічі на громадському радіо. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Реклама на громадському радіо.
11: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
4: Реклама на громадському радіо. Соціальна реклама.
12: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Соціальна реклама.
1: Експертні рішення.
4: На громадському радіо.
13: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
4: до результату.
13: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».
14: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
4: Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
10: Повертаємось до студії громадського радіо і програми «Зустрічі». Мене звати Єлизавета Церегрецька, Юрій Амір Радченко сьогодні мій гість. І продовжуючи обговорення, мені тут хочеться поділитися історією, яка я не цілком впевнена, що вона є супердоречною, тому що мені здається, що проводити паралелі насправді є аж таким екологічним в даному випадку, але я думаю, ви зараз розумієте, про що йдеться. У мого чоловіка був побратим, який загинув. Він загинув дуже молодо. У віці 22 роки, але так сталося, що ми доволі близько з цим побратимом спілкувалися, маю на увазі я і побратим. І був такий дуже цікавий момент, коли ще один, тобто це 3 други, власне, мій чоловік, 2 його побратими, один з яких загинув. І от другий побратим приїхав у Київ для того, аби відвідати кладовище, тому що Дмитро похований там. І ми приїхали туди, з нами була ще дівчина побратима, яка Дмитра за життя не знала. Тобто вона знала його лише з оцих оповідей. І був дуже цікавий момент, коли ми стояли на могилі і просто згадували Дмитра, як він жартував, якісь такі притаманні йому риси, я побачила, як дівчина, побратима, вона починала включатися і ставити якісь супутні запитання. І потім, уже коли ми повернулися, я почала думати вкотре про взагалі те, як ми пам'ятаємо, тому що взагалі і комеморативні практики, і загалом питання пам'яті наразі для України – це ключове питання. І я от думаю, що якраз оці живі історії, вони, власне, і становлять ось цей наш основний масив продовження історії пам'ятання і прокладання подальших шляхів. До чого я веду? Що, здавалося би, ті трагедії, які сталися з нашою державою, з нашою країною, з нашим народом, з нашими людьми дуже давно, вони ніби можуть втрачати ось цей емоційний потенціал. Розумієте, про що я кажу? Умовно кажучи, що там прийти і розповісти якусь щемку історію для того, щоб зацікавити аудиторію і далі нести цю пам'ять, стає ніби як важче. І я розумію якийсь цинізм у цьому сенсі. Я розумію, що я цинічно наразі звучу, але мені здається, що от, зокрема, такі проєкти, які включають в себе ось ці живі історії, зображення живих людей, живі спогади, вони є ключем до цієї живої пам'яті. Як гадаєте, от в контексті євреїв України, наскільки це є наразі ключовим, от за вашими спостереженнями?
9: Тут, якщо говорити, власне, про от історію єврейського народу і практики комеморації різних трагедій, у євреїв їх дуже багато, власне кажучи. Є там, наприклад, ну, от історія з тим, як назвати ті події, які там були в 33 по 45 рік, умовно. Все там. Перший термін, один з перших термінів був хурбан. Хурбан – це, будемо так сказати, зруйнування, трагедія, власне, катастрофа. Це була, значить, термін, який прив'язувався до зруйнування першого, другого храмів єврейських. До цієї традиції є протягом року певна група свят, не свят, а таких є свята, є дні комеморативні, власне, коли
10: пам'ятні
9: згадка,
10: дати,
9: да, власне кажучи, там постів, да, власне. От. І в Ізраїлі от головний рабанут, от він один час прив'язував до 10-го Тевета, якщо не помиляюсь, власне, цю такі, така була опція прив'язати цей день, от, який також прив'язаний до храму. Приклад того, як певні події в історії єврейського, єврейських спільнот, є взагалі такий підхід, сучасно говорити про єврейські історії, єврейські культури, єврейські, єврей як цивілізація, такий варіант. Коли певні події єврейської історії через появу нових трагедій, вони затираються або витираються, або виходять на другий план. Один такий приклад. Це приклад ситуації з історією погромів 17-20-21 років
10: так.
9: На території там і Центрально-Східної Європи, України, Польщі, це регіон, власне кажучи. І до початку Другої світової війни була спроба встановити день пам'яті цих погромів. Власне кажучи, була там довга така дискусія, коли, як і так далі. Я скажу відверто, ця тема в Україні досі є адекватно не досліджена. Є там 2-3 роботи, які там можна назвати різного періоду. Там одна ще до 90-х років, 1900, одна там робота нульових років. Там Крістофер Гілей, наприклад, десь там в 17-му році написав статтю. Але от ця ситуація, коли сталося те, що сталося під час от, особливо Другої світової війни, і те, що сталося на от, українських, те, що стало ну, українською РСР, да, того періоду, якщо говорити по кордони, да, там легітимність і так далі державно, воно вийшло на перший план. Да, власне кажучи, тут якраз та ситуація, коли люди бачать от те, що відбувається зараз, і актуальні слабках відзначення Дня пам'яті погромів на Східній Європі, вона якби відпала. І досі нема такого дня, і я вже казав про стан дослідження власне, цієї тематики. Є, наприклад, такий підхід, він, в принципі, продуктивний, коли пишуть про історію тих же подій, пов'язаних з Шоа, і їх прив'язують, їх намагають писати в контекст якраз оцих подій початку ХХ століття. Є роботи, наприклад, такі ж синтетичні і наукові, і так далі. Але, як на мене, ця ситуація, тобто люди, якщо це не науковці, не професіонали, люди, які не живуть цим кожен день, є така ситуація, що люди починають, ну, забувати. Власне, ну я такий класичний приклад скажу про от ісламсько-єврейське співжиття в історії. Велика кількість, не скажу там більшість, певна кількість, значна кількість євреїв, які живуть, наприклад, в Ізраїлі, певна кількість на Північній Америці, які не знають там контексту історичного. Вони є така теорія про те, що одвічна ворожість ісламу до єврейства. Да? Є там інший міф, наприклад, в історії арабського вже націоналізму, да, релігійного, вони говорять і релігійного, і нерелігійного, про те, що от ісламсько-єврейські відносини були ідеальні. Ну, а правда, плюс-мінус історична, вона плюс-мінус десь посередині. Тому от цей контекст, коли люди забувають той історичний бекграунд, це якби ну нормально. Наприклад, у нас в єврейській історії немає жодних якихось таких письмових не саме єврейських джерел, які б розказували про історію євреїв Аравії. Да, там громади ці були витіснені з певного часу, і нема дня пам'яті, наприклад, Хайбару, як такий приклад. Да? От в ісламській історії він якби є. Тому тут, як на мене, якщо так робити певний підсумок, подібні виставки вони залишаються в історії. Да? Тобто, і ця візуалізація, коли ми маємо ну, зображення людей, їх очей, як і плюс якісь коментарі, це дуже добре, особливо от наш період, коли є опція, ну, я так критично цього ставлюся, за допомогою штучного інтелекту оживлювати фотографії, да? Коли люди там можуть рухатися, які там сфотографовані і так далі. Тобто, це наш такі виставки і подібні виставки, це є, ну, я наш внесок, да? Тобто, воно залишиться все рівно, ці фото, і соцмережах, і так далі, і ми будемо говорити про це пізніше. Це який приклад, тут нещодавно я прочитав статтю там Віталія Нахмановича про комеморацію Бабиного Яру в 90-ті роки, в 2000-ні роки і в 10-ті роки, яка, по суті, будемо говорити, на 22-й рік вона провалилася зі всіх сторін, да, там була своя історія. І ця ситуація, коли, наприклад, такі діячі, як той же Ілья Левітас, да, який був таким народним активістом, да, таким простою радянською людиною, насправді, будемо відверті. От ми, до речі, будемо з Божою поміччю влітку в рамках проєктів «Нім з Бабин Яр» робити також дискусії про нього. І те, що він робив, а це була ситуація, період, коли, ну, очевидно, не було ще інтернету, до там середини нульових, не було цієї великої відеофіксації, фотофіксації і так далі. Зараз в інтернеті можна все, в принципі, знайти, навіть якщо воно, очевидно, було видалено давно. От. Але, тим не менш, ця діяльність, вона по-своєму дуже цікава. Те, що от, проаналізував Нахманович, це те, як людина з радянським досить таки світоглядом, да, радянським бекграундом, єврейським радянським, да, так далі. В принципі, асимільована, яка людина ну не знає те, що називається в лапках рідних мов. Він, маючи певну сімейну традицію, да, вона була очевидно радянську, єврейську, таку українську традицію. Він робив виставки. Тому, от як на мене, це все такий наш внесок, навіть наші ну неспокійні дні, м'яко кажучи, да, як ми живемо. Власне кажучи, це наш такий внесок, ну навіть ну не в сучасне, а майбутнє. Те, що ми маємо. Те, що я думаю, будуть там люди-спеціалісти і не спеціалісти років через 20, 30, 40, 50, 100 будуть аналізувати. Ну, нашу, наприклад, розмову також, те, що ми зараз говоримо, як ми рефлексуємо чи не рефлексуємо.
10: Я дуже на це сподіваюся, так би мовити. Але от, зокрема, я бачу ці виставки і такі проєкти також дуже значною мірою, маркером того, а що таке сучасне українське єврейство. От ось цей процес і взагалі стан справ наразі в Україні. Наскільки ви, наприклад, фіксуєте і відчуваєте включеність і залученість до сучасного контексту і контенту саме українських євреїв? Я знаю, що це дуже такий спірний термін сам по собі за суттю, але, знову ж таки, коли я лише на секундочку намагаюся осягнути, якою була би моя країна, якби не було знищено таку кількість українських євреїв під час Голокосту, я розумію, що це абсолютно інша картина. Ну, тобто, це абсолютно якесь інакше різноманіття, різнобарв'я оцієї культури. Взагалі, ну, просто усього. Ми були би зовсім інші. І от мені здається, що, можливо, ми тут також недостатньо артикулюємо. Чи як гадаєте?
9: Ну, і так і ні. Це питання власне, таке цікаве, що було б, якби не було б тих подій, і чи б стали ті люди українськими євреями в перспективі, тому що це якби такий також аспект. Такий важливий. Ну, на цій виставці, ну, моє таке бачення, я б також згадав би про певну кількість, це невелика кількість була людей, але вони були, тих євреїв, які народилися, от, власне, те, що ми от маємо сучасну Україну, цю територію, які вибрали або українську єврейську ідентичність, яка б відрізнялася, мовно кажучи, від інших ідентичностей, наприклад, там є, ну, я не знаю, ситуація з Леонідом Первомайським, такий класичний період, да, чи там, наприклад, Троянкер, яка також на певному етапі була, ну, такою досить українсько-єврейсько-центричною, та потім вона змінилася, ідентичність, коли вона переїхала до Північної Російської Федерації. На певному етапі це також було присутньо. І так далі. Да? І як нам в цей контекст писати, наприклад, німецькомовних євреїв, які, наприклад, жили діячів, там Роза Ослендер, наприклад, да, яка жила і діяла да, на території, вижила, да, власне, Буковини, да, де мовою, розмовною мовою місцевих євреїв був здебільшого, була здебільшого німецька. Саме німецька така австрійська, власне кажучи. Тому я так бачу, що важливо згадувати всі ці види, власне кажучи, от єврейських ідентичностей, які були на території от України, і згадувати їх, ну, їх специфіку. А от, наприклад, той же наратив, пов'язаний з Ільєю Еренбургом, наприклад. А, я нещасливий, коли пам'ять про цю людину витирається, от, ну, мовно кажучи, її не артикулюють в сучасній Україні, або артикулюють менше. Да, з неї ситуації, коли там перейменують вулиці, його названо, яке його іменем, це для мене, ну, я цього не розумію, наприклад. А, очевидно, що людина себе не вписувала в цей український контекст, але це не означає, що ми маємо його витирати, забувати там і так далі. Це такий момент. От, і пам'ятати, що були різні форми ідентичностей. Те, як українська єврейська ідентичність формується, це такий цікавий, як на мене, процес, але він дуже інтимний. Ти, ну, як на мене, не влізеш, очевидно, людині в голову, да, це такий момент, який перевірити до кінця, це, ну, як на мене, неможливо, але факт є той, що велика кількість людей, євреїв, які залишаються жити на території от, в Україні на квітень 2026 року, вони мають тенденцію до того, щоб їх можна називати без проблем українськими євреями. Але, знову-таки, має бути якась соціологія, якісь опитування і так далі. Так далі. Ну, очевидно, що з позиції там керівництва різних організацій є тенденція до того, щоб, ну, наприклад, там, перейти на українську мову чи намагатися перейти на українську мову в соцмережах. Да? Тобто от після 22-го року фактично всі організації єврейські, ті, які я знаю, чи абсолютно більшість, перейшли на українську мову в публікаціях в соцмережах Facebook, там, ще Instagram і так далі. Але це цікавий процес. Це цікавий процес, який, ну, очевидно, війна заважає цим процесам також. Да? Тобто ці ситуації, коли велика кількість громад були фактично, ну, витерті, здебільшого через еміграцію людей, да, і так далі. А інша є тенденція, коли певні громади за рахунок цієї якраз еміграції, вони зросли, да, і так далі. Я колись таке дослідження робив про пару років тому про Київ, власне, як громади, які спочатку 22-го року різних напрямків, які пережили цю війну, які фактично зросли, які не зросли, і так далі, так далі. Але ми, ну, питання в тому, проблема, як на мене, тому, що ми живемо ще в, ну, в процесі. А якісь висновки фінальні робити, ну, зарано просто. Але тенденція така, що з'явилися от ці події ще з 14-го року, вони дали змогу з'явитися такій групі людей, які виїхали з України в свій час через єврейське походження. Да, тобто це одна імміграція до Ізраїлю, інша імміграція, мовно кажучи, там до Німеччини, будемо так називати, які мають таку проукраїнську позицію, які є свого роду таким лобі. От там то питання, наскільки ці люди там впливові, наскільки люди, будемо так говорити, мають капітал, мають знання і освіту, да, і наскільки вони інтегровані ті суспільства, куди вони виїхали. Це інше питання. Да. Але такі люди є, і їх стає більше.
10: Я думаю, що ви дуже доцільно говорите про висновки, які робити ще зарано, але точно не зарано нам думати. І осмислювати це, і якомога якісніше рефлексувати, власне, і виставка може бути помічною тому, і наші розмови, зокрема. Принаймні, я маю таку надію. Дуже дякую вам, пане Юрію, за цю розмову. Юрій Амір Радченко був зі мною в студії. Це програма «Зустрічі» на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Зустрічі». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
1: «Зустрічі» на громадському радіо.
14: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Куди скаржитися на нав'язливі дзвінки шахраїв, розповідає Олександр Глущенко, телеком-аналітик і консультант з цифрових технологій eQuality. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Олександре, звідки взагалі з'являється оця от проблема? Це якимось чином навіть оператори можуть зливати номери? Чи звідки шахраї взагалі знаходять твій контакт і починають тебе задовбувати, кажу, як є, з низки питань, або пропонують щось, або мовчать, або розповідають, у мене колись таке було, я оформила новий номер спеціально для того, щоб використовувати за всіма правилами кібербезпеки, щоб його ніхто не знав, використовувати його для соцмереж. І в результаті довелося цей номер змінювати, тому що на номер, який ніхто не знав, щодня дзвонили по 5 разів, розповідали мені, нібито я взяла якийсь кредит, називали інше ім'я, прізвище, і от була така історія. Тож, звідки шахраї взагалі отримують інформацію?
15: А з печенігів починати не будемо. За останні 25 років у нас в країні бази даних, як тільки, де тільки не гуляли, більшість з них ніхто не ламав, просто чудові люди прекрасні виносили їх, продавали, міняли. Є такий термін збагачення баз, це коли з різних витоків, виносів, зламів збагачуються бази, і на певного громадянина є профіль, де вказані різні роди діяльності або контактні дані, або ID, чим він займається. І, як правило, з цих баз можуть братись номери для прозвону. Те, що ви казали, що вам телефонують і в трубку мовчать, це холодний прозвон, коли робот перевіряє, чи живий цей номер, чи такий номер не існує. Якщо не існує, то на нього більше телефонувати не будуть. Ну і багато різних прекрасних моментів з вашим номером, який ви тільки купили. Він до цього вже в когось був, якась чудова людина взяла кредит. І тепер її колектори дістають, а ви, як правовласник цього номеру, наступний покупець, отримуєте всю ту порцію і дозу бонусів, які залишили попередники. Тому в нашій країні, напевно, це треба було зробити давно, почали діяти правила, коли з телефонними спамерами, з телефонними шахраями почали боротись окремі лучі добра тим власникам номерних пулів, які здають в оренду і чи продають свої номери, і не особливо слідкують за тим, як використовують, тому що в більшості випадків ті, хто мешкають в Києві, вони знають, що якщо вам телефонують з 044, якщо це умовно віртуальний номер, там починається на трієчку, то скоріше всього в 99% це спамери, і вам зараз будуть пропонувати або якісь послуги, або якісь курси, або ще щось. І скоріше за все не треба брати, є багато додатків, які маркують номери. Наприклад, у Viber є, не ставте всякі помийки а-ля GetContact, ФСБшні, які хочуть мати доступ до вашої телефонної книжки. Наприклад, через Viber маркуються номери, і коли вам телефонують, там є маркування, наприклад, це шахраї. Якщо вам зателефонували спамери, ви також можете промаркувати цей номер або навіть поскаржитись вашому мобільному оператору або регулятору, що вам цього номеру надокучають. У нас є певні правила, згідно яких ці номери маркуються і потім вилучаються з обігу.
2: Також цікаво, я колись почула таку інформацію, що якщо до тебе дзвонять шахраї там тричі, умовно,
16: то потім можуть проводити певні маніпуляції з твоїм номером. Відтак потрібно комусь зателефонувати, умовно, подрузі, там, мамі, чоловіку, для того, щоб якимось чином розбавити, і шахраї не знали оцей номер, який був останнім і тричі дзвонив. Чи це дійсно працює?
15: Раніше така схема працювала, коли можна було прийти в пункт прийому абонентів або в магазин, де є представник мобільного оператора, поскаржити, що ви десь втопили вашого телефона, і вам конче необхідно треба відновити ваш номер, і вам задавали банальні питання, три останні дзвінки, хто кому телефонував, ви називали, і вам перевипускали сім-карту. Для мене великим здивуванням є те, що в Україні мільйони абонентів використовують prepaid і не переходять на контракт. Причому, що вони мобільними номерами користуються регулярно, це 12 місяців на рік. По-перше, переваги контракту. Він дешевше, ніж prepaid. Це перша перевага. Перевага друга. В приконтрактній формі у вас 12 календарних місяців, а не тарифікація кожні 4 тижні. Ну і пункт третій – це без вас ніхто ніяких маніпуляцій з вашою сім-карткою чи з вашим номером зробити не може, тому по факту вкрасти у вас номер і отримати доступ за допомогою номеру там до інших ваших цифрових активів неможливо. Тому якщо ви зараз слухаєте цей ефір і ви користуєтесь припейдом, подивіться у вашого мобільного оператора вартість контракту, зайдіть в додаток, не знаю, мій Київстар, мій Водафон, мій Лайфсел, ну, з неймінгом біда, тому все мій. І перевірте, скільки яких благ чи місяця ви використовуєте. Можливо, вам дешевше перейти на контракт, якщо ви і так платите щомісячно за ваш номер.
16: От просто справді з язика зняли, тому що моє наступне питання було про те, чи допоможе оформлення контракту у тому, щоб якось здихатися у цих всіх шахраїв і зменшити певні ризики. Але зрештою, чи є універсальні поради, куди дзвонити, якщо тебе дістають шахраї, незалежно від того, чи в тебе prepaid, чи в тебе контракт?
15: Ну, як людина, яка все життя своє сидить на контрактах, жодного дискомфорту я не відчув, окрім одного, що якщо щось таке станеться, то в більшості випадків вам треба буде ножками піти там, в будь-який магазин, де є представник, і забрати сім-карту чи сім-пару, тому що нікому її без вас не віддадуть. А що стосується парад, ну, напевно, сама головна порада, якщо ви вже контрактний абонент і, не дай Боже, вам телефонують спамери, є, ну, саме простий варіант, це можна цей номер додати в чорний список, і вам з нього більш ніколи не зателефонує ніхто. А якщо ви доброчесний громадянин, тоді ви можете на цей номер поскаржитись або вашому мобільному оператору, або навіть регулятору чи на гарячу лінію уряду. І чим більше скарг буде на цей номер, тим швидше його заблокують, і з нього більше ніхто нікому не буде телефонувати. Ну і на всяк випадок поставте собі якусь білу легальну програму. Ну, я просто користуюся особисто Вайбером. Мені здається, що Вайберу я можу довіряти трошки більше, особливо враховуючи той факт, що у них є представництво в Україні, ніж якомусь там Труколеру чи Гетконтакту невідомому, ФСБшному. І ви будете бачити, хто вам телефонує. Ну і, в принципі, всі інші, кому ви будете телефонувати, в кого така програма стоїть, а у вас нема в телефонному телефонній книжці, також будуть бачити. Ну і просто, ну, виконуйте свій обов'язок громадянський. Скаржитись – це нормально, особливо, якщо вам надокучають зловмисники і пропонують вам послуги чи нав'язують на які ви не підписувались, особливо якщо ви не передавали свої персональні дані, а хтось їх злив. Це нормально, не треба таких зловмисників жаліти і переживати за їх долю. В цивілізованих країнах ненормально надокучати, а в багатьох країнах, наприклад, там після 20-ї чи після 22-ї взагалі не прийнято телефонувати, тому що у кожної людини є там певні кордони, можливо, людина вже спить, тому вам ніхто ніколи не зателефонує, особливо, якщо це не робочий час. Ми ж в Європу йдемо, тому давайте користуватись послугами цивілізовано, по-європейськи, і щоб всякі спамери і шахраї нам не надокучали.
16: Куди скаржитися у разі нав'язливих дзвінків шахраїв і що взагалі робити з цією проблемою? В деталях ми розбиралися разом з Олександром Глущенком, телеком-аналітиком і консультантом з цифрових технологій eQuality. У студії працювала Альона Нестеренко.
4: Звук. Запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
16: Європейський Союз вимагає від України ухвалення податкової реформи в обмін на підтримку у 90 мільярдів євро. Деталі вимог обговорюємо з економістом Олегом Гетманом. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Олеже, от поясніть, будь ласка, звісно, як вже я зазначила, на жаль, нічого ще не відомо щодо деталей, що від нас вимагає ЄС, але я так розумію, що з огляду на заяву єврокомісара вже вони нам говорять прямо таки прямим текстом, даруйте за тавтологію, що не зробите податкову реформу, не мобілізуєте кошти, 90 мільярдів євро зась, на які ми дуже давно сподівалися і слідкували за всіма заявами Орбана на цю тему, за цими перипетіями, і тут знов виникають певні питання. Відтак, мені цікаво, на якому етапі зараз переведення економіки на воєнні рейки, тому що я так розумію, що тут йдеться саме про це, про мобілізацію доходів для ведення війни.
17: Так, ну дивіться, про цю так звану податкову реформу інформації дуже мало, але в принципі вона трохи є. В наших останніх комунікаціях з народними депутатами, з Міністерством фінансів, ми обговорюємо зараз заходи, які спрямовані на детінізацію, на мінімізацію схем і, зокрема, схем з спрощеною системою. Дуже довго тягнулася ця історія щодо впровадження ПДВ для ФОПів. До неї підключились і європейці, але нашим бізнес-асоціаціям, нашій громадськості, аналітичних центрів вдалося переконати і європейців, і МВФ, що це ніяка не детінізація, що це просто норма, яка нічого доброго для країни не дасть, і що її треба якнайшвидше відтермінувати. Натомість давайте ж боротись справжніми схемами, які є через спрощену систему, так звані схеми дроблення, так звані схеми ФОП замість найму, перевищення оборотів, і не лише із спрощенкою. Тобто їх достатньо багато, і вони призводять до втрат бюджету на сотні мільярдів гривень. І через 4 місяці ось таких довгих переговорів нарешті і МВФ, і європейці сказали: окей, ми вас почули, давайте, не треба поки що ПДВ для ФОПів, воно колись-небудь потім пізніше, натомість давайте боротись насправді ось з тими схемами, про які ви так довго говорили, і для цього потрібні податкові зміни. Їх достатньо багато, вони численні, і ближчими тижнями вони будуть якраз на обговоренні Міністерства фінансів з бізнесом, з аналітичними центрами. Можу, в принципі, їх частково і прокоментувати. От така історія на цей час.
16: Так, звісно, нас цікавлять всі деталі, тому що насправді ви підвелися до мого наступного питання. Цікаво, за рахунок чого потенційно ми можемо, в принципі, мобілізувати кошти. І чи правильно я розумію з вашої відповіді, що саме ФОПів нарешті залишать у спокої, тому що дуже багато в інформаційному просторі і громадськість акцентувала на цьому, і в соцмережах, що це хибний шлях.
17: Чесних ФОПів так, залишать в спокої. Їх більше 80 чи 90% від цього всієї кількості ФОП, які в нас є, близько 2 мільйонів їх. Але 10-15% це є так звані псевдофоп, схемні ФОП, до яких якраз і буде приділена, просто прикута основна увага. Щодо того, де можна брати кошти, де мобілізувати доходів, то в першу чергу це те, що вже є в меморандумі МВФ, і європейці теж дивляться в цей бік. Це так зване оподаткування цифрових платформ. Це 400 тисяч людей, які зараз в неформальному секторі, які співпрацюють з Uber, Bolt, Uklon, Кабанчик, і не дуже хочуть платити податки. Тож для них якраз годину тому комітет підтримав законопроект 15111-д до другого читання. Це буде запроваджено 10% податок, простий, легкий. Платформи самі будуть платити за них податки. І це близько 15 мільярдів додаткових в бюджет щороку. І ці люди вийдуть в, скажімо так, формальну економіку, тож це позитив і для них. Другий проєкт, який може дати близько 26 мільярдів гривень щороку, це перекриття діри щодо пільгового імпорту до 150 євро. Тож іще один законопроект 15112-1 запроваджує оподаткування китайських маркетплейсів. ПДВ буде додано до ціни цих товарів на китайських маркетплейсах. І перекрита нарешті ота діра, яка дозволяє зараз рухатись китайському імпорту без податків, в той час як на такі саме товари українські виробники платять ПДВ. Тож це, по-перше, дискримінація зараз українських виробників. І, по-друге, після прийняття закону це було додаткові 26 мільярдів до бюджету. І третє, це те, що вже готово. А те, що розробляється, це комплекс заходів по мінімізації схем. Наприклад, в законодавство мають бути впроваджені так звані критерії антидроблення, по яких податкова може визначити. Це мережа справжня, франшиза ФОПів, наприклад, як от франшиза у Нової Пошти справжня, або це фейкова франшиза, коли один власник просто купив собі умовно там 500 ФОПів, як це було минулого тижня з мережою MarketOpt, яку накрив веб, і виявили, що це 3500 ФОПів, просто псевдофопів, які існують на папері, а насправді все належить одному власнику. Тож будуть запроваджені критерії антидроблення в законодавство, будуть надані додаткові повноваження, податкові і БЕП, додаткові, щоб виявляти такі мережі антидроблення, і інші заходи, щоб перекривати саме оці схеми. Дроблення на ФОПів, перевищення оборотів ФОПів і ФОП замість найму. Для цього також може бути застосована фіскальна лотерея, коли будуть розіграші між людьми, які будуть вимагати фіскальні чеки, бо захочуть скористатись лотереєю. Таким чином перекривається ще одна з схем – це приховування оборотів, бо люди будуть застимульовані вимагати фіскальні чеки, і складніше буде не видавати більшу частину чеків, що є ще одною схемою. Тож ось такі приблизно заходи плануються на цей рік.
16: Пане Олеже, а от тут цікавий момент щодо цього дроблення. Чи ми можемо взагалі говорити про якийсь поріг за ФОПами, який буде прийнятним, чи буде він зараз переглядатися, і чи є, бодай, орієнтовна? Я розумію, що це все складно, і це, мабуть, питання більше до правоохоронців, але скільки у нас в тіні взагалі працюють без ФОПів або за фейковими ФОПами, а скільки ні? У нас буквально хвилинка.
17: Так, схеми дроблення на ФОПів завдають втрат бюджету приблизно 12-16 мільярдів гривень на рік. Це дроблення. Схеми з ФОП замість найму – це від 15 до 19 мільярдів гривень на рік втрат. І перевищення оборотів – це близько 15 мільярдів на рік втрат. На третій групі зловживання – це приблизно 10% від всього кількості третьої групи. І на другій групі – це значні обсяги, це 15-20% псевдофопів на другій групі. Тож, в принципі, зосереджена буде увага на них. В першу чергу це робота правоохоронних і податкових органів, а також будуть зміни внесені до податкового законодавства.
16: Це була розмова про податкову реформу та змін, яких Україна потребує для того, щоб отримати єврокредит. Ми спілкувалися з економістом Олегом Гетманом. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
1: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
4: 43 гривні 75 копійок.
1: Євро.
4: 43 гривні 82 копійки. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 55 копійок. Продають по 44 гривні 3 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 30 копійок. Продають по 51 гривні 98 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 4-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. За прифронтового Борислава на Херсонщині евакуювали 15 людей. Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації. Серед евакуйованих 11 жінок та 4 чоловіки. Разом із людьми у безпечне місце також вивезли їхніх домашніх тварин. ВОВА зазначили, що частина евакуйованих має поранення внаслідок російських обстрілів або підривів на мінах типу «Пелюстка». Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Влада вкотре закликала жителів Береслава та інших прибережних населених пунктів Херсонщини евакуюватися через постійну небезпеку обстрілів. В Одесі правоохоронці затримали 42-річного чоловіка після стрілянини біля піцерії на вулиці Середньофонтанській. Про це повідомили у поліції Одеської області. За даними слідства, чоловік спочатку стріляв із пістолета біля закладу, а потім зайшов усередину та демонстрував зброю відвідувачам. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліцейські вилучили пістолет для відстрілу гумових куль, набої та гільзи. За інформацією правоохоронців, чоловік не мав дозволу на зберігання зброї та перебував у стані алкогольного сп'яніння. Справу відкрили за статтею «Хуліганство». Затриманому загрожує до 7 років позбавлення волі. 60-річний француз Мішель Рюєс звернувся до Володимира Зеленського з проханням дозволити іноземцям старшим за 60 років служити у силах оборони України. Про це він розповів у відео для Deutsche Welle Україна. Чоловік розповів, що раніше допомагав українським біженцям та пораненим військовим, а згодом вирішив долучитися до війська. Він хотів служити

0: в Азові та 3-й штурмовій бригаді, однак отримав відмову через вік. Рює заявив, що попри свій вік може бути корисним для української армії. У листі до Зеленського він просить поширити на іноземців норму закону, яка вже дозволяє українцям старшим за 60 років добровільно укладати контракт на військову службу. У Києві біля станції метро Політехнічний інститут помер чоловік, якому очевидці намагалися надати допомогу після зупинки серця. Про це повідомила інструкторка з домедичної допомоги, яка брала участь у реанімації, передає Суспільне. За її словами, чоловік лежав без свідомості та не дихав. Очевидці кілька разів зверталися до працівників метро з проханням надати автоматичний зовнішній дефібрилятор, однак отримали відмову. Інструкторка стверджує, що дефібрилятор принесли лише більш ніж через 20 хвилин, коли на місце вже прибула швидка допомога зі своїм обладнанням. Попри понад 40 хвилин реанімаційних заходів, врятувати чоловіка не вдалося. Наразі Суспільне звернулося по коментарі до столичного метрополітену та поліції щодо обставин події. Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти китайських компаній, які, за даними Вашингтона, передавали Ірану супутникові знімки американських військових об'єктів на Близькому Сході. Про це повідомив Державний департамент Сполучених Штатів Америки. Там заявляють, що ці структури фіксували активність американських військових і передавали дані Ірану та єменським хуситам. Також Вашингтон запровадив обмеження проти ще 10 компаній і фізичних осіб, яких підозрюють у допомозі Ірану із закупівлею зброї та постачанням матеріалів для виробництва дронів та ракет. А ви слухали новини на громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 9 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу у більшості північних, центральних областей і на сході країни та в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ та гроза. На решті території без опадів. Середньодобова температура плюс 19, плюс 21. На півдні плюс 22, плюс 24. У Києві хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ, температура повітря плюс 21, плюс 23.
1: Погода
3: на громадському радіо.
1: Реклама на громадському радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua – українські троянди з доставкою по Києву.
1: Реклама на громадському радіо.
6: Соціальна реклама.
7: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії – можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
6: Соціальна реклама.
8: Експертні рішення
3: на Громадському радіо.
9: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі Громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
3: до результату.
9: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».
10: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
11: Екомайбутнє.
12: Майбутнє.
11: Сьогодні.
12: Екомайбутнє сьогодні.
11: Про зелену відбудову України. На Громадському радіо.
13: Привіт-привіт! Ви слухаєте шостий епізод подкасту «Екомайбутнє сьогодні», де ми говоримо про зелену відбудову України. Мене звати Влад Бундаш, і у цьому випуску ми будемо говорити про енергетичну систему України. У якому стані вона перебуває після масованих російських ударів, і чи може розподілена генерація допомогти уникнути масових відключень світла у майбутньому. І я радий вітати свого спікера Дмитро Сакалюк, експерт громадської організації «Екоклуб», з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, вітаю.
14: Вітання усім, вітання.
13: Ось ми знаємо, що проти ночі 10 жовтня Російська Федерація завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі України, зокрема, частина Києва, Київської області та ще низка областей залишилися без світла. І знаємо, що 10 жовтня – це насправді символічна дата, тому що 10 жовтня 2022 року Російська Федерація вперше завдала масованого удару по енергетиці. І знаємо, що окрім того, що зараз вони продовжують обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру, також прийшла холодна погода, ми наближаємося до зими, температура знизилась. Тому тут, насправді, насамперед варто розуміти наші аудиторії, у якому стані перебуває наша енергосистема, коли ми говоримо ось зараз з вами про 15 жовтня 2025 року, де ось ці проблемні міста після ударів по генерації, по наших мережах, і що зараз найбільше породжує ось ці відключення, які ми бачили останні дні у низці областей.
14: Потрібно розуміти, що насправді проблема не з'явилася 10 жовтня, дійсно 25-го року, проблема з'явилася навіть не 10 жовтня 22-го року, проблема з'явилася значно раніше. Ми довгий час були на газовій голці Росії і ніяким чином не намагалися диверсифікувати наші джерела енергопостачання в Україні, тобто ми вірили, що все буде добре, головне, щоб газ був дешевий і електрика коштувала копійки. І, власне, енергетична незалежність, на жаль, не будується за копійки, і відсутність стійкості системи, вона теж, ну, якби потребує часу та значних ресурсів. Звісно, за період війни ми посилили свою енергетичну незалежність, ми диверсифікували джерела, ми змінили енергопостачальників, українці намагаються бути більш енергонезалежними, використовуємо всі можливості для цього, проте такі речі і рішення не приймаються в одну секунду. Потрібно розуміти, що Насправді вони атакують нашу, в першу чергу, газову інфраструктуру та електропостачальну інфраструктуру. Якщо на початках основні удари приходилися по енергопостачальним об'єктам, то наразі, судячи з того, що в першу чергу відбувається насправді в Чернігівській, Сумських областях, вони атакують малі розподілені об'єкти передачі, транспортування енергії, тобто ми говоримо невеликі підстанції на мікрорайони, райони, тобто якщо на початках це були удари по великих підстанціях на цілу область, то зараз змінилася тактика. І потрібно розуміти, що часто у нас проблема не з тим, що немає достатньо електрики, яку ми можемо віддати споживачам, часто у нас проблема через те, що у нас немає кудою її достатніх потужностей транспортування до кінцевого споживача. Власне, в таких умовах я дуже сильно закликаю усіх не нехтувати самими базовими правилами, це максимально економити в таких умовах електрику, тому що кожен пів кіловата, кіловат, який ви зекономите, сумарно на великій кількості споживачів може призвести до значного зниження споживання, і тих потужностей транспортування, які наразі доступні, їх буде цілком достатньо, щоб подати електрику. Але це дуже така хитка система, і мінімальне збільшення навантажності знову може призводити до відключень.
13: Угу. Ось, пане Дмитре, чи правильно розумію, що зараз ми більше говоримо не те, що у нас є брак власної електроенергії, а те, що у нас нема, ось, по суті, просто інструменту, як це передати в домівки українців та українок?
14: Звісно, зачасту це так. Проте є різні випадки. Ми маємо розуміти, що Україна – це велика країна. Навіть в рамках однієї області в різних точках є різні речі. Тому десь це брак виробництва, тому що були удари і по генеруючих потужностях, це теж не секрет. Однак переважно інформація в доступних джерелах – це те, що нас не вистачає транспортної, електротранспортної інфраструктури, щоб подати кінцевому споживачу електроенергію.
13: Якщо ми говоримо зараз про, знову ж таки, актуальний стан нашої енергосистеми, я бачив нещодавно, зокрема, заяву Зеленського, що Росія буде продовжувати обстрілювати нашу енергоінфраструктуру і газову інфраструктуру. І ми розуміємо, що ми також можемо надалі вдаватися до тої практики, яка була минулої зими чи дві зими, тому так, коли ми будемо купувати електроенергію. Наскільки якраз ось цей імпорт зможе допомогти нам подолати той дефіцит, що ми можемо мати у наслідок російських обстрілів надалі, що ми маємо станом на зараз?
14: Мені здається, заява Зеленського цілком очевидна і не є якоюсь, знаєте, відкриттям Америки чи щось подібне. Тобто нас обстрілюють постійно. Єдине, що, ну, як завжди, цинічно, рашисти стріляють в той момент, коли це найбільш болюче, на початку опалювального сезону, коли вже доволі холодно, коли люди це максимально відчують. Тим самим і моральна складова важлива. Ну і, власне, обстріли в ці моменти націлені на те, щоб позбавити нас можливості в такі моменти відчувати себе комфортно. Тому, знаєте, давайте віддячувати їм гривнею, донатимо, хто кому довіряє, і це дійсно допоможе Збройним силам відчути ту злість, яку ми маємо на те, що вони нас обстрілюють. Щодо імпорту електричної енергії, тут важливо дуже багато факторів, тому що ми не знаємо, на які об'єкти завтра будуть націлені обстріли, на які області і так далі, і тому подібне. В нас розгалужена система, в нас є піки, це ранкові, вечірні, як і у більшості країн світу, і передбачити, чи достатньо цього імпорту буде для того, щоб покрити всі піки в залежності від обстрілів, насправді неможливо. Звісно, наявність можливості транспортування електричної енергії за кордону в Україну – це дуже серйозна підтримка, і це певна балансуюча така можливість для того, щоб у складні моменти, коли ми не маємо можливості, власне, виробити або поставити свою електроенергію, скористатися, на жаль, дорогою, але доступною в цей момент електричною енергією. Я нагадую нам, що коли ми говоримо про дорогу, то все завжди відносно, тому що на початках, коли були обстріли, ми всі використовували генератори, то середня вартість 1 кВт-години виробленої в будь-якому типовому там побутовому генераторі, це близько 40 гривень коштує. Тому, коли ми говоримо, що електрична енергія за кордоном там по 10, по 15, по 20, то все питання відносно доволі. Але така можливість існує, і це дійсно гарна підтримка для нашої енергосистеми.
13: Пане Дмитре, ось, можливо, частина нашої аудиторії та загалом українці та українки останній точно рік доволі часто чують, що децентралізація нашої енергосистеми допомогла певним чином уникнути масових відключень по всіх областях, усіх містах і населених пунктах. Якщо простими словами, що означає ось ця децентралізація енергосистеми і ось що вона нам дає на практиці для України, так? Особливо під час війни, у період ось цих регулярних ударів по енергетиці.
14: Я, власне, щодня працюю над тим, щоб ця система була більш децентралізована, допомагаю громадам по всій Україні, в першу чергу, лікарням та водоканалам встановити власні джерела генерації електроенергії, це в першу чергу сонячні електростанції. По факту, якщо простими словами, ми маємо одне велике джерело, якщо в нас централізована енергія, наприклад, атомна станція, з якої там на 5 областей постачається електроенергія. Але ми маємо розуміти, що немає там 20 проводів, якщо так дуже просто, які виходять з атомної станції, є один або два, які, якщо ти попадаєш в них ракетою, то, власне, позбавляєш енергопостачання всіх, хто знаходиться далі. Децентралізована енергетика – це максимальне приближення виробництва енергії до його джерела споживання. Тобто, якщо у нас є лікарня, на даху якої встановлена сонячна електростанція, то вже на поверх нижче ми цю електрику споживаємо. І потрібно розуміти, що коли в нас таких джерел децентралізованих дуже-дуже багато, і кожен може генерувати для себе, то це має кілька переваг. По-перше, у випадку відключень електроенергії, які, власне, як я на початку говорив, часто стаються через недостатню спроможність транспортної структури, електроструктури, то такі джерела, вони знижують навантаження і часто дають можливість цілому мікрорайону залишитись електричною енергією. Це перша важлива річ. Друге, як ми розуміємо, тобто розбомбити 1000 маленьких сонячних станцій або інших джерел продукування енергії, які знаходяться біля конкретного споживача, набагато важче, чим розбомбити одну там підстанцію, яка конкретно постачає на всю цю 1000 електрику. Тобто націлитись на одне джерело і послати туди там 50-100 дронів, навіть якщо в нас працює ППО, воно не може справитися з супервеликим натиском. Це простіше, чим знищити багато-багато маленьких джерел. І, власне, дійсно, ми дуже сильно за період війни намагаємося в Україні в цілому, не ми тільки, як громадська організація група, всі навколо децентралізувати джерела енергопостачання. Великою мірою нам це вдається, дуже багато лікарень, водоканалів, об'єктів критичної інфраструктури встановлюють власні джерела. Не тільки сонячні електростанції, це не панацея, це не єдине рішення, однак дуже вигідне економічно і технічно доцільне в даному випадку. І допомагаємо тим самим системі бути більш стійкою, більш надійнішою. Однак рівень централізації все ще високий, і тому у нас стаються ті випадки, як ставалися 10 жовтня.
15: Екомайбутнє сьогодні.
13: Я нагадаю нашій аудиторії, що ви слухаєте Громадське радіо, це подкаст «Екомайбутнє сьогодні», де ми говоримо про зелену відбудову України. І з нами на зв'язку Дмитро Сакалюк, він експерт громадської організації «Екоклуб». Пане Дмитре, ось переходячи якраз до теми зеленої відбудови і якраз нашої енергосистеми, я тут насамперед поставлю вам запитання, яке якраз адресую всім своїм спікерам та спікеркам. Ось для вас, як простого громадянина, зелена відбудова, що вона означає?
14: Для мене це в першу чергу децентралізована енергетика, тобто щоб джерело виробництва енергії знаходилось максимально близько до споживача і у безпечний для довкілля спосіб. Власне, вона й тому називається зелена. Тобто у нас довгий період часу використовувалися вугільні станції, спалювалось вугілля, також атомні станції, хоча не продукують викиди парникових газів, однак ми всі пам'ятаємо Чорнобиль, ми розуміємо, що відпрацьоване ядерне паливо десь має зберігатись, утилізовуватись, відбудовуватися, і про це часто не говорять. У мене батьки живуть поряд з атомною станцією, тому я морально і фізично відчуваю значно ці ризики. Спалювання природного газу теж призводить до викидів парникових газів. Власне, зелена відбудова – це відбудова така, яка допоможе про довкілля не переживати моїм внукам або внукам моїх внуків. Тобто потрібно, на жаль, під час війни я розумію, що питання довкілля дещо відійшло на другий, третій, там, чи питання кліматичні відійшли на інші плани, і це нормально, і це так і має бути. Однак, якщо дивитись на глобальні тенденції, питання зміни клімату і захисту довкілля, воно, мабуть, на перших щаблях в усіх країнах, тому що навіть те, що сталося в Одесі, підтоплення – це наслідки кліматичних змін. І нам потрібно відбудовувати енергосистему таким чином, щоб мінімізувати або нівелювати наші впливи на клімат, на довкілля, щоб таких дощів нетипових, які сталися в Одесі, не було.
13: Та, абсолютно, я тут з вами згоден і додам, що загалом той зелений курс, який ми обрали як країна, він не тільки має бути якраз для того, щоб ми говорили про якість життя наше, наших дітей та наших внуків, це і про наші зобов'язання щодо нашої євроінтеграції. Ми йдемо в Євросоюз, і ми хочемо відкривати всі кластери, зокрема, четвертий кластер, який якраз і стосується зеленої відбудови України. І ось, якщо прицільно говорити про енергосистему і того, як ми маємо якраз підганяти її під ось ці зелені стандарти, ми якраз на початку нашої розмови я озвучив, що будемо говорити про розподілену генерацію і відмову від викопного палива. Ось якщо починати з розподіленої генерації, простими словами, це про що і як працює загалом ця схема на абсолютно різних рівнях? Ось національний, обласний, локальний, рівні громади, міст, селищ, чи навіть, наприклад, рівень простого будинку, лікарні чи школи?
14: Ми маємо розуміти, що в залежності того рівня, про який ми говоримо, можна записати насправді окремий подкаст для кожного рівня, тому я би не вникав би прям супер глибоко в технічні деталі. Я би сказав, що потрібно використовувати енергію природи, яка не шкодить довкіллю, використовувати її максимально обережно і виважено, тобто про що йдеться мова, що в першу чергу нам потрібно зменшувати споживання, а тільки тоді встановлювати, наприклад, сонячні електростанції, як ми це робимо. Тому що при тому рівні неефективності використання енергії, бо в нас там неутеплені будівлі, старі електроприлади, старі насоси на водонапірних башнях і так далі, тому подібне, ми можемо заставити всю Україну сонячними панелями, але нам не буде достатньо тієї електрики. Тому в першу чергу потрібно паралельно дивитися над зменшенням споживання. Друге, якщо говорити про кінцевого споживача, бо я насправді думаю, що слухачі підкасту більше цікаві, знаєте, речі, які ближче до тіла. Встановлення сонячних електростанцій на своєму будинку, або на школі, або на лікарні, або на водоканалі – це є ті рішення децентралізації. Це не означає на цьому етапі, що ми можемо повністю відмовитися від енергопостачання назовні, тому що такі системи, які повністю автономні, вони доволі дорогі. Ось, а ми рахуємо кожну копійку і кожну зекономлену гривню, нагадую, що потрібно донатити на ЗСУ, тому на бюджетах від там сім'ї до держави це питання ключове, в тому числі фінансове, і є обмеженням для того, щоб сьогодні зробити повністю децентралізовану систему. Однак використання таких невеликих рішень, воно призводить до збалансування системи і до можливості роботи як у випадку відключень, так і підтримання системи у випадку стабільної роботи. Тому, якщо у вас є можливість встановити сонячну електростанцію або акумулятор для себе і використовувати його в тому числі для підтримки системи, особливо, якщо ви є об'єктом критичної інфраструктури, тому що ми розуміємо, що, на щастя, відключення електрики в школі, звісно, дуже негативно, дуже неприємно. У мене діти ходять у четвертий та другий клас. І я знаю, що таке, коли вони сидять в підвалі, коли холодно, немає електрики. Але, на щастя, від цього ніхто не помре. Проте відключення електрики на одну хвилину у лікарні – це може призвести до чиєї смерті. Саме тому екоклуб фокусується на сонячних електростанціях, на лікарнях та водоканалах. Саме тому я закликаю усіх долучених підтримувати подібні проекти, тому що це рішення вже сьогодні, яке реагує на виклики, які ми маємо, зокрема відключення, атака енергосистеми, але це і рішення на багато років вперед, тому що сонячна електростанція – це робота щонайменше 20 років, вироблення чистої, безпечної для довкілля електрики, і при цьому, що немало важливо, що вартість 1 кВт сонячної електростанції на сьогодні коштує приблизно 3 гривні за кВт. Собівартість. Це означає, і вона не буде змінюватись протягом 20 наступних років, тому що обслуговування, заміни всі, вони вже враховані у вартість станції. Це означає, що ми маємо стабільне джерело, безпечне для довкілля і досить дешеве на цьому етапі, і різниця між вартістю з мережі і сонячної станції, вона надалі буде тільки зростати. Тому якщо простими словами, тобто подібні рішення, це є ваша енергонезалежність, енергобезпека і ще й фінансова вигода.
13: Так, абсолютно. І ось ця розподілена генерація, вона, як ви сказали, пане Дмитре, може реалізовуватися на абсолютно різних рівнях. Я ось нещодавно пригадую розмову зі своїм другом, коли почалися ці умовно локальні відключення, і запитую, а в тебе працює ліфт під час відключення? Він каже, так, ми наприкінці 23-го року склалися з співжителями і співжительками багатоповерхового будинку і поставили якраз сонячні панелі собі на дах, і в них навіть працює ліфт, який піднімається до 24-го поверху під час відключень. У них є світло в під'їзді, працюють насоси для водопостачання на високі поверхи. І насправді я розумію, що це якраз той такий простий локальний рівень, можливо, навіть найменший, де є ось ці успішні приклади. А якщо говорити про масштабування цих прикладів, з вашої точки зору, що зараз заважає на законодавчому рівні, на інших рівнях збільшувати і ось цю розподілену генерацію поширювати, як то кажуть, у всі сфери і серед усіх громадян, мені здається.
14: Насправді держава доволі багато робить для того, щоб у нас розвивалася децентралізована енергетика. Однак інколи в нас, знаєте, часто буває щука, рак і лебідь. Ми тянемо в різні сторони. І це помітно, коли одні законодавчі або державотворні органи говорять про децентралізацію, проводять рішення там безмитного ввозу сонячних панелей, акумуляторів, підтримки, спрощення процедур там отримання дозволів, а інші говорять, ми будемо будувати атомну енергетику, бо виділено на це мільярди мільярдів для того, щоб купити якісь живі атомні реактори у Болгарії. Тобто, в першу чергу, треба розуміти, що на сьогодні вже насправді створені можливості для розвитку. Це не означає, що вони ідеальні, але вони існують. По-друге, тут є інша сторона медалі, з якою займається екоклуб, це оцінка впливу на довкілля. Інколи у нас, знаєте, з крайності в крайність, і бувають випадки, як, наприклад, з вітряками і з полониною Руна, відомою доволі історією, коли нищиться довкілля для того, щоб мати ніби безпечну для довкілля енергію. І це така собі цікава штука, тому що ми знищуємо довкілля для того, щоб мати безпечне для довкілля електрику. Це не дуже хороше рішення. При цьому в нас впроваджено можливість активного споживача, це коли ви можете продавати електрику в мережу, надлишки виробництва. У нас доволі прості процедури, якщо ви хочете як фізична особа встановити сонячні електростанції. На жаль, не змінені умови для бюджетних та комунальних установ. І якщо нас слухають шановні пани депутати або представники Кабміну, то я вже 2 роки б'юся і говорю, що варто спростити процедури для комунальних та бюджетних закладів, особливо критичної інфраструктури, тому що по факту ми як будували сонячні станції до війни, так і будуємо зараз. Це затягує часові рамки, це ускладнює процедури залучення міжнародного фінансування. Також варто спростити, посилити контроль за якістю виконання будівельних робіт, тому що у нас часто відбуваються, скажімо так, халтурні роботи на бюджетних будівлях, які, роблять в таких випадках інформаційно гірше, чим технічно краще для будівель. Але повернусь до того, що не все так погано, рішення є, в цих умовах доволі багато систем влаштовується, і як приклад наведу, що минулого року літом, коли атомні станції виходили на плановий ремонт, вони змушені, хочучи не хочучи, змушені виходити на планові ремонти, заміну там палива і так далі, і тому подібне, всю необхідну електрику, якої не вистачало, мало, а це приблизно половину потужностей нас атомні станції генерують, у нас закривала сонячна енергетика. Звісно, переважно це не маленькі станції, а промислові, але маленькі робили теж свою роль, бо їх багато, їх не дуже видно, але вони, знаєте, коли одна станція – це дуже мало, а коли тисячі таких станцій, то це вже виявляється дуже багато. Тому рішення є про те, що ми пропонували, можна зайти у нас на сайті. Також ми робили наші звернення до державотворних органів для того, щоб посилити і спростити процеси. Однак хочу зауважити, що вже й на сьогодні ті, хто хоче реалізовувати подібні проекти, вони це роблять.
13: Це насправді дуже цікаво, але мені здається, тут, якщо йти в суто прагматичний підхід, багато хто хоче це реалізувати, насамперед цікавлять питання грошей. Де брати на це кошти, чи є відкриті гранти для цього, зокрема, з боку держави, чи надаються якісь безвідсоткові кредити, програми насамперед для громад, які мають це реалізовувати на локальному рівні?
14: Тут потрібно поділити кінцевих власників чи споживачів на кілька категорій. Спочатку це фізичні особи, і для фізичних осіб є безвідсоткові або маловідсоткові кредити у банках. Мої товариші, друзі, які так само проживають у Рівному, користувалися цими кредитами і доволі успішно встановили сонячні електростанції для своїх потреб. Ці станції мають вимогу мати акумулятори, і це правильно в цих умовах, і тому це насправді хороше рішення. Далі це ОСББ. Для них у Green Dim є подібні програми, і ви, власне, про свого товариша розповідали. Є ті, хто користується цими програмами, є хто власними коштами реалізовують, але подібні рішення теж присутні, тобто держава теж спонукає і стимулює і допомагає тим, хто хоче впровадити подібні рішення фінансово в тому числі. Я знаю про там, мабуть, з 10 міських, селищних, сільських рад, які мають внутрішні місцеві програми підтримки. Звісно, мова не йде про великі кошти, але про там 5-7-10% вартості станції або покриття там відсотків по кредиту, що є вже доволі немало, це рішення, які допомагають і спонукають дані процеси. Говорячи про уже більші масштаби, це в першу чергу про бюджетні організації, комунальні установи, які нас часто хвилюють, бо ми всі до них звертаємося, всі вони в нас на виду. Тут уже трошки все складніше. Є не одна, і не дві, і не п'ять навіть громад в Україні, які профінансували будівництво сонячних електростанцій виключно за місцевий бюджет, за кошти місцевого бюджету. І це показує, наскільки це дієве рішення, тому що термін окупності таких проєктів, якщо говорити тільки про фінансову сторону, близько там 3-4 років, що є доволі класним і постійно зменшується. Також, звісно, є грантові програми, екоклуб, власне, супроводжує подібні рішення, допомагає громадам в пошуку фінансування. Ми не є там святою коровою, яка може знайти для будь-якої громади, але там плюс-мінус за період спочатку повномасштабного вторгнення близько 80 сонячних електростанцій ми допомогли побудувати. Але ми не єдині, ми маленький гравець на цьому ринку. Є Кабмін, є Міністерство охорони здоров'я, є Мінрегіонрозвитку, є великі гуманітарні місії, як там Oxfam, ProOn, GIZ та інші. І я рекомендую стукати в усі двері, бо тому, хто не стукає, тому двері не відкривають.
15: Еко-майбутнє сьогодні.
13: Пане Дмитре, залишається не так багато часу, хочу ще поставити два запитання. І ось перше, стосовно якраз ось цього особистісного впливу. Наскільки я правильно розумію, коли ми говоримо про розподілену генерацію, до прикладу, сонячні електростанції і не тільки, як це може впливати на платіжки, які ми отримуємо в кінцевому результаті, як кінцеві споживачі? Чи тут йдеться про знижені ціни і якусь сталість, і де тут вигода? Радше у якоїсь ось цій надійності, про яку ви говорите, і якості, чи все ж таки тут комплекс і якість, і надійність, і нижча ціна?
14: Це питання в залежності про те, знову таки, про якого споживача ми говоримо, тому що для фізичних осіб на сьогодні електроенергія сильно дотована, тобто ми платимо в районі 4,5 гривень при вартості для бюджетних і промислових підприємств там близько 12 гривень. Ви розумієте різницю, так? І розумієте, що ціна для бюджетних установ теж не є реальною, тобто вона теж частково дотована. Відповідно, ми для фізичних осіб держава різко зменшує вартість, і тому і терміни окупності доволі низькі. Для бюджетних установ це економічно набагато доцільніше, тому що вартість електричної енергії близька до реальності, або ну, приближена, принаймні, до реальності. Тому економічно це вигідно. Але основне питання – а що для вас потрібно від децентралізації? Тому що, давайте будемо відверті, що у випадку встановлення акумуляторів, які коштують дорого, але не дають великої економії, ми в першу чергу говоримо про безпеку, про можливість завершити операцію під час відключень у лікарні, про можливість подати воду там, в водовозках чи під низьким тиском для людей у квартири. Скільки коштує одне життя? Мені здається, що відповідь очевидна. Людське життя безцінне, і тому скільки б не коштувала ця сонячна станція або будь-яке інше джерело безперебійного живлення, там децентралізованого, воно потрібне і воно має спасати це життя. Тому є економічна частина, є безпекова частина. Звісно, кожен має для себе спочатку поставити пріоритет, з чим він хоче працювати. Ідеально, коли ми намагаємося поєднати обидва рішення для того, щоб одночасно це була безпека, але й економічно доцільна. Власне, екоклуб намагається проєктувати і допомагати впроваджувати станції, які виконують обидва рішення.
13: І на сам кінець, ось щодо руху нас як країни у цьому напрямку зелених стандартів у контексті енергетики, які ось тут маркери, можливо, ось ці прапорці прогресу ви б назвали критичними і необхідними у наступні 2-3 роки? Тобто, що ми як держава як інституція для громадян точно має зробити?
14: Є купа ідей, що сказати, але я скажу, що наше перше завдання – не виконати маркери, а залишитися живими. На жаль, війна триває, обстріли тривають, і нам в першу чергу потрібно думати про те, щоб забезпечити наше живлення для того, щоб працювали всі необхідні служби, для того, щоб ми, коли нам потрібно, могли звернутися в лікарню, і коли відкрили кран, з нього бігла вода. Тому будь-які методи під час війни енергопостачання, вони можливі, і якщо іншого немає, то я би їх використовував. Звісно, якщо при цьому ми можемо рухатися до децентралізації, до озеленення нашої енергетики, то потрібно це робити. Тобто, якщо ми можемо відмовитися в процесі від вугілля і перейти на чисті джерела продукування енергії, потрібно це робити. Якщо ми можемо відмовитися від природнього газу і перейти на чисті джерела продукування енергії, потрібно це робити. Однак, я не живу десь в іншій країні, в мене немає рожевих окулярів на носі, і тому, на жаль, в моїй реальності, в моєму прогнозуванні немає, що вони перестануть обстрілювати нашу енергетику, і ми можемо планувати просто планомірно, як нам хочеться, нашу енергосистему. Доводиться пристосовуватися, доводиться постійно реагувати на обстріли, на виклики, і не завжди у самий безпечний і зелений спосіб. Але для того, щоб люди продовжили залишатися з електрикою, з водою і з теплом, потрібно, на жаль, часом відступити крок назад, щоб зробити в майбутньому 5 кроків вперед. Тому я би не хотів на сьогодні встановлювати якихось маркерів, тому що це можуть бути завищені очікування. Я би сказав, що давайте сьогодні думати, як ми проведемо наступну зиму. Тому що, насправді, сьогодні думати, як ми проведемо цю зиму, вже пізно. Це вже питання пройдене, ми просто її будемо проживати, як вдасться. А от підготуватися до проходження наступного опалювального сезону або літнього сезону, тому що ми пам'ятаємо, літом теж можуть бути відключення електрики через її нестачу, це теж важливо. Тому кожен на своєму рівні може подумати замінити стару лампочку на діодну, встановити менш потужний прилад, встановити розумного лічильника чи розетку. Якщо ми говоримо про заклади, встановити сонячну електростанцію. Якщо ми говоримо про обласний рівень, думати про програми підтримки усіх споживачів для того, щоб вони децентралізовувалися, мали аварійні безперебійні живлення. І говорячи про країну, впроваджувати рішення, які ведуть нас до зеленого курсу, до європейських стандартів, одночасно з тим намагаючись по максимуму забезпечити всіх кінцевих споживачів електро, тепло і водопостачанням.
13: Це була розмова із Дмитром Соколюком, експертом громадської організації «Екоклуб». Ви слухали шостий епізод подкасту «Екомайбутнє сьогодні», де ми говоримо про зелену відбудову України. Мене звати Влад Бундаш. Буду закликати залишатися з нами, продовжувати слухати, думати та діяти.
15: «Екомайбутнє сьогодні» про зелену відбудову України
16: на громадському радіо.
17: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
1: Реклама на громадському радіо.
18: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
1: Реклама на громадському радіо.
15: Експертні рішення
12: на громадському радіо.
19: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором «Томоклінік», дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10.
15: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
12: до результату.
15: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік». Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
20: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
21: У кого позичити гроші? У банку, у друзів чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися в минулому методи роботи колекторів?
15: До завтра! Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
20: До завтра.
15: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
22: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
15: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
23: Швеція запустила перший військовий супутник для стеження за РФ. Деталі пояснює Андрій Колесник, експерт з космічної діяльності. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Андрію, ну така новина вийшла щодо шведського супутника, яка, як на мене, не може не тішити, що що це новий космічний апарат, і він слідкуватиме за Росією. І отут цікаво, чи не зможе Росія якимось чином перекрити можливості, перекрити цю ініціативу Швеції. Зокрема, я так розумію, що тут залежить і від розвідданих, чи як це все працюватиме. Поясніть нам, будь ласка, тому що хлопський розум це не може осягнути, але справді звучить дуже так обнадійливо для українців і цікаво.
24: Зайду здалеку.
0: Зараз майже всі країни більш-менш великого розміру в Європі намагаються наверстати ті прогалини, які вони мали не один десяток років, коли повністю сподівалися, що американські розвіддані будуть їм завжди і завжди корисні і в великому обсязі будуть подаватися. Але вони побачили, що трапляється, коли хтось може на день-два зупинити розвіддані. Це стосується якраз України зі сторони нинішнього президента США Трампа. І тому майже всі країни Європи кинулися шукати альтернативу. Тобто, насамперед, розбудовувати національні мережі супутників спостереження Землі з космосу для того, щоб мати незалежну від іншої країни можливості бачити те, що відбувається або на своїх кордонах, або поруч, коли особливо є такий сусід агресивний, як Російська Федерація. І Швеція в тому даному випадку не виключення. І знову ж, яким шляхом йдуть країни? Ті країни, які вже мають вже давно супутникове виробництво, Франція, Італія, Німеччина, наприклад, вони просто продовжують нарощувати своє орбітальні групування за рахунок власних виробників. А ті країни, які зовсім не мали такої технології, то вони пішли трошечки іншим шляхом. Спочатку вони закуповують супутники у тих виробників, які вже на цьому набили руки, мають гарні технічні характеристики, а вже потім, уже після того, як вже розгортається більш-менш достатня кількість супутників на орбіті, вже починають тоді розробляти власні супутники. Ну, наприклад, Польща, вона під час цього ж запуску, це був груповий запуск, отримала радарний супутник від компанії, фінської компанії ICEYE з одного боку, а з іншого боку вже це четвертий у них супутник, до речі. А з іншого боку, вони вже розробили і запустили власний радарний супутник, приватна компанія це зробила. І тепер вже групуванням, крім куплених супутників, вже додався і супутник вже власного виробництва. Таким чином вже пішла Швеція. Вона на початку цього року уклала два великих контракти на закупівлю супутників у різних виробників. Оптичний супутник, це вони закупили у американській компанії Planet Lab, який один якраз і був запущений і переданий Швеції, про який ми зараз іде мова. Це супутник Pelican 7 з просторовою розрізненістю 30 сантиметрів. А також уклала інший контракт з фінською з тою ж компанією ICEYE на радарні супутники. І таким чином вони будуть не менше 10 супутників на орбіті згодом протягом декілька років. А потім я думаю, що вони будуть розробляти вже власний супутник. І дійсно, у них є всі можливості, оскільки, наприклад, телекомунікаційні супутники, вони вже розробляють самі шведи. Вони мають власний військовий супутник, який забезпечує Збройні сили Швеції і спецслужби, урядовий зв'язок завдяки цьому. І мають дуже гарні показники щодо захищеності і стійкості до РЕБів. Я думаю, що і щодо супутників спостереження Землі з космосу, вони також швиденько перейдуть до власних розробок і власного виробництва. А те, що ж потрібно постійно слідкувати за таким сусідом, як Російська Федерація, тим більше на Балтиці у них є спільні кордони, і постійно Російська Федерація з часів ще Петра І зазігала на острови Швецькі у Балтійському морі завжди, то в даному випадку Швеція тепер буде мати свої очі, оскільки компанія Planet Lab, крім поставки самого супутника на орбіту, забезпечила і розробку, і впровадження нового центру управління таким супутником на території Швеції, передала шведам повністю управління цим супутником.
23: Дякую вам за пояснення. Справді, дуже цікаво. Я зазначу для нашої аудиторії, хто щойно, можливо, до нас переєднався, що ми говоримо з Андрієм Колесником, експертом з космічної діяльності, про новий військовий супутник, який тепер з'явиться у Швеції, ба більше, як говорять у шведському мовнику, що ця країна не обмежиться одним запуском і в планує створити цілу повноцінну мережу з 10 військових супутників протягом найближчих років. Також тут в цьому контексті цікаво, пане Андрію, а це, наскільки я зрозуміла з вашої відповіді, не є таким вже ноу-хау. Космос – це одна з щаблів розвідки, оборони в тому числі, тобто повноцінний такий елемент впливу. І тут цікаво, оскільки в українців, я думаю, у більшості асоціюється супутник з тим, що свого часу у фонді Сергія Притули заявили про збір на супутник і так далі. Але чи правильно я розумію, що у нас на рівні там держави не працюють? Чи працюють оці от певні супутники, які саме мають змогу слідкувати за агресором? І, зокрема, скільки коштує от така система, така мережа, якщо ми говоримо, як у Швеції, про повноцінність цінну мережу супутників?
0: Та мережа, яка у Швеції з 10 супутників, як ви зазначили, може коштувати і декілька сотень мільйонів доларів.
23: Ого.
0: Це враховуючи не тільки сама розробка, виготовлення, а це і запуск, устаткування для того, що їм курувати, як на стаціонарних об'єктах, так і на мобільних об'єктах, оскільки зрозуміло, що стаціонарні об'єкти можуть бути вражені час бойових дій. Крім того, крім самого центру управління, потрібні ще також мобільні станції прийому цієї інформації, потрібні засоби програмні насамперед розшифрування даних, хоча деякі вже супутники обладнуються програмним забезпеченням, яке використовує штучний інтелект, і можуть заздалегідь деяке зображення генерувати вже на орбіті і скидувати готові їх на землю. Тобто це дуже дорога річ. Навіть те, що, наприклад, Притула свій час зміг орендувати супутник від компанії ICEYE, радарний супутник, він не просто був взяти, скажімо, повністю в оренду, а він також, ця угода, і, до речі, майже всі такі угоди, вони дають можливість користуватися і ще архівними даними цієї компанії, яка надає в оренду супутник. Ті ж шведи, крім того, що вони зараз отримали цей супутник, вони вже отримали доступи до архівних даних компанії Planet Lab щодо тих ділянок земної поверхні, які цікавлять Швецію. І це теж входить в ціну. Тобто це дуже дорога річ. Наприклад, тут же Вагнер Пригожин на свій час пішов по шляху Притули, і він орендував у китайців два супутника, теж на повну, як кажуть, повні ресурси їхні. І тоді він заплатив 32 мільйони доларів за ці два супутника, щоб можна було їм користуватися протягом 2 років, плюс архівними даними від інших супутників і той території, які вони цікавилися. Звичайно, цікавилися не тільки територією України, але й Африки, де вони мали багато також інтересів. Але це демонструє, які суми фігурують у космічній діяльності. І, звичайно, для того, щоб розвивати фактично цей напрямок, то без державної підтримки, в принципі, у довгостроковому вимірі не можна обійтися.
23: Також цікаво в контексті того, що заявив Стокгольм, що супутник не буде використовуватися для наступального функціоналу, не призначений для атак чи глушіння інших космічних апаратів. Тут дізнатися, пане Андрію, щодо того, наскільки взагалі це складно і чи є ці прецеденти, чи вони фіксуються щодо глушіння одних космічних літальних апаратів іншими, адже ми розуміємо, що Стокгольм не планує діяти агресивно за рахунок цього військового супутника, але у росіян все, що можна використати як зброю у війні, нині проти України, але і проти наших союзників у такій собі гібридній війні, вони, певно, використовують.
0: Так, вони насамперед глушать GPS, і особливо в Балтійському регіоні це дійсно дуже сильно проявляється. Там майже неможливо літати зараз по сигналам GPS приходиться використовувати резервні системи, які не пов'язані з супутниковою навігацією. Це, наприклад, старі добрі радіомаяки при аеропортах, які використовувалися до того, як з'явилася супутникова навігація. Тобто пілоти знову своїй цивільної авіації поновлюють навички керувати літаками по радіомаякам, а не по супутниковим приймачам. А що стосується інших можливостей глушіння, це теж РЕП може бути, який глушить радіочастоти. І це знову ж зі сторони Російської Федерації постійно це впроваджується в Київському регіоні. А заяви Швеції про неагресивність говорить просто про те, що вони ці дані будуть дійсно використовувати для засобів оборони, а не для того, щоб розробляти наступні
23: компанії. Абсолютно, так. Це була розмова про космос та як його можна використовувати у військових цілях. Ми спілкувалися з Андрієм Колесником, експертом з космічної діяльності. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
2: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
4: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
2: Я не відкрила, а з часом все стихло.
4: Викрадена правда.
2: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
4: Страх.
2: Знайомий розповідав про Дебальцево.
4: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
5: Пані Троян, викриття з окупації.
4: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
5: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
4: Пані Троян знає, про що говорить.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 43 гривні 75 копійок.
0: Євро.
4: 43 гривні 82 копійки. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 55 копійок. Продають по 44 гривні 3 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 30 копійок. Продають по 51 гривні 98 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні п'ята година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. На Слов'янському напрямку російські війська активізували обстріли та намагаються взяти під контроль логістичні маршрути українських сил. Про це повідомили у 81-й окремій аеромобільній Слобожанській бригаді. За даними військових, протягом останнього місяця армія РФ дедалі частіше застосовує наземні роботизовані комплекси для доставки боєприпасів і провізії до артилерійських позицій та екіпажів дронів. Також російські війська активно використовують важкі гексокоптери для дистанційного мінування доріг, якими користуються українські підрозділи. У бригаді зазначили, що попри складну ситуацію, українські військові продовжують отримувати оборону та завдавати ударів по логістиці армії РФ. У Краматорську помер заступник голови районної державної адміністрації Роман Сімашов, який дістав тяжкі поранення внаслідок російського авіаудару по місту 5 травня. Про це повідомили у Краматорській районній державній адміністрації. Там зазначили, що Роман Сімашов багато років опікувався питаннями житлово-комунального господарства та забезпеченням роботи систем життєзабезпечення громад району. Я нагадаю, що 5 травня російські війська скинули на Краматорськ 3 фугасні авіабомби. Тоді загинули щонайменше 6 людей, ще 17 дістали поранення. У місті пошкоджені багатоповерхівки, навчальні заклади, магазини та автомобілі. В Одесі правоохоронці затримали 42-річного чоловіка після стрілянини біля піцерії на вулиці Середньофонтанській. Про це повідомили у поліції Одеської області. За даними слідства, чоловік спочатку стріляв із пістолета біля закладу, а потім зайшов усередину та демонстрував зброю відвідувачам. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліцейські вилучили пістолет для відстрілу, гумових куль, набої та гільзи. За інформацією правоохоронців, чоловік не мав дозволу на зберігання зброї та перебував у стані алкогольного сп'яніння. Справу відкрили за статтею «Хуліганство». Затриманому загрожує до 7 років позбавлення волі. В Угорщині офіційно змінився уряд. Парламент обрав новим прем'єр-міністром Петра Мадяра, лідера партії ТИСА, яка перемогла на виборах. Про це повідомляють угорські.

0: Медіа. Перед голосуванням новообрані депутати склали присягу. Партія ТИСА отримала абсолютну більшість у парламенті, а Мадяра підтримали 140 депутатів. Новою спікеркою парламенту стала заступниця голови партії Агнеш Форстхофер. Під час першого виступу вона заявила, що до парламенту повернуть прапор Євросоюзу, який прибрали звідти 12 років тому. Колишній прем'єр Віктор Орбан на установче засідання не прийшов. У Москві на Червоній площі відбувся парад до 9 травня, який вперше за майже два десятиріччя пройшов без військової техніки. Про це повідомляє російське видання «Інтерфакс». У параді взяли участь курсанти військових вишів та підрозділи армії РФ, а також військові КНДР. Над площею пролетіла російська авіація, зокрема штурмовик Су-25. Сам парад тривав 45 хвилин. Під час виступу Володимир Путін заявив, що російські військові, які воюють проти України, нібито продовжують, цитую, «подвиг Другої світової війни». На іспанському острові Тенерифе місцеві жителі та працівники порту вийшли на протест через прибуття круїзного лайнера, на борту якого раніше зафіксували спалах хантавірусу. Про це повідомляє BBC. Акція відбулась біля парламенту Канарських островів у місті Санта-Крус-де-Тенерифе. Протестувальники заявляли, що прибуття судна може становити небезпеку для мешканців та працівників порту, а владу звинувачували у недостатніх заходах безпеки. Учасники протесту вимагали детально пояснити, як саме перевозитимуть пасажирів і які санітарні заходи застосовуватимуть. Деякі мітингарі навіть погрожували заблокувати прибуття лайнера. В уряді Іспанії повідомили, що лайнер не швартуватиметься безпосередньо на Тенерифе, а стане на якір у морі. Пасажирів планують доставити до промислового порту, після чого їх мають відправити до своїх країн. Іспанська влада запевняє, що контакту між пасажирами судна та місцевими жителями не буде. Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем Європи та заявив, що Україна вже є невід'ємною частиною європейської родини. Про це він написав у своїх соцмережах. За словами Зеленського, Україна сьогодні захищає не лише власну незалежність і майбутнє, а й усю Європу. Президент наголосив, що підтримка європейських країн від початку повномасштабної війни є свідомим вибором бути разом з українцями у боротьбі за мир та безпеку. Також глава держави заявив, що Україна обов'язково захистить своє право самостійно обирати майбутнє. Цитую, «майбутнє у Європі». А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 10 травня в Україні буде хмарно з проясненнями. За інформацією Укргідромецентру, у центральних, Київській та Сумській областях прогнозують помірні дощі, місцями значні опади та грози. На крайньому заході, а також вночі на сході та південному сході країни без опадів. Температура вночі становитиме від 10 до 15 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 13-18 градусів, а на сході та південному сході – до 21-26 градусів тепла. На Київщині та у столиці також очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень місцями по області пройдуть значні дощі. Температура по області вночі 10-15 градусів, вдень 13-18. У Києві вночі та вдень прогнозують близько 13-15 градусів тепла.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
1: Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній, і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
5: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua – українські троянди з доставкою по Києву.
2: Реклама на Громадському радіо.
6: Соціальна реклама.
7: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
6: Соціальна реклама.
8: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
9: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
10: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І саме цей рядок з гімну ОУН влучно передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися, на жаль, доводиться зі всім, зі страхами, з упередженнями, зі стигмою, навіть іноді державою, бо гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. І саме тому ця програма була орієнтована в першу чергу для батьків, які вперше дізнаються про інвалідність своєї дитини, не знають, куди звернутися за допомогою, що правильно робити, щоб допомогти своїй дитині і собі. І сьогодні будемо ми говорити про те, чому важливо батькам об'єднуватись, саме про батьківське об'єднання поговоримо. І я рада вітати в нашій студії наших гостей. Тетяна Шаповалова, глава громадської організації «Родина для осіб з інвалідністю». Вітаю, пані Тетяно.
11: Вітаю.
10: І пані Маріана Онуфрик, голова громадських організацій «Соціальна синергія». Вітаю, пані Маріана.
12: Добрий день.
9: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
10: Дякую дуже, що відгукнулися на наше запрошення. Ми хотіли саме цим, напевно, перший цикл наших програм завершити, бо багато говорили про те, що робити, коли зіштовхуєшся з питанням вперше, як прийняти, як проходитись по різних соціальних послугах і так далі. І от абсолютно всі наші гості говорили, починаючи з психологів і всі, і вузькопрофільні спеціалісти говорили, що важливо знаходити для себе, для батьків підтримку серед людей, які тебе розуміють. Це в першу чергу батьки, які теж мають дітей з інвалідністю, які вже пройшли або проходять цей шлях. Тому, напевно, питання саме в тому, перше, чи дійсно це важливо і чому. І що дає батьківське об'єднання, для чого шукати людей зі схожим досвідом.
11: Угу.
10: Прошу, кому зручно, починайте.
12: Я можу почати. Моєму сину 16 років, 17 буде в жовтні. І організація, яка перша погодилася надавати послуги моїй дитині в громаді, була саме батьківська організація, власне, родина для осіб з інвалідністю, яку зараз представляє Тетяна. Всі решта, на жаль, не були готові до цього ні в сфері освіти, тобто ні дитячий садочок, ні школа. І відсутність організацій такого типу, тобто з послугами догляду в місті Києві, чи на той час ми проживали в місті Ірпені, так само не було, незважаючи на те, що були звернення і так далі. Тому, як виявилося, що саме така організація, яку організували самі батьки, родині в цьому році, це буде вже 25 років, так? Тобто,
11: одна з найстарших, я так розумію, в
12: так,
11: країні.
12: Так, тобто це така, це такий доволі довгий досвід, так, роботи з громадою, роботи з дітьми, роботи з батьками. І саме ця організація нас прийняла, так, інша не приймала, тому я думаю, це дуже важливо. Дуже важливо, тому що ти почуваєшся своїм. Хочу сказати, що я своїх коліжанок, ну, як правило, це мами все одно, так, називаю посестри, так, це як побратими у війську, а це посестра, так, і я помітила за собою в якийсь час, та, що я маю до них таке, до цих людей таке особливе відношення, так, бо тільки мама дитини з інвалідністю знає, що це таке, коли в тебе дитина з інвалідністю. Не треба пояснювати, як ти себе почуваєш на вулиці, не треба пояснювати, що відбувається, коли дізнаються родичі, що дитина з інвалідністю, скільки з них відсіюється, скільки відсіюється знайомих, на жаль, так, і іноді відсіюються по причині того, що вони не можуть це сприйняти, так, і вони не знають, як себе поводити, і перестають, скажімо так, дружити, особливо, коли це молоді сім'ї, а іноді відсіюються через те, що ти вже не маєш можливості проводити з ними час, так, як до того, так, як з іншими дітьми, наприклад, так. От, тому оце таке відчуття близькості, відчуття розуміння, воно є, так, це більше, ніж сестра, так, це люди, на яких я знаю, що в нас можуть бути, я зустрічаюся і комунікую, і співпрацюю з багатьма мамами, які очолюють громадські організації, які працюють в цій сфері, чи які, яких я просто знаю, та, які там живуть якесь інше життя, не пов'язане з громадськістю. І я ставлюся до них з такою великою повагою, ми можемо не сходитися в думках, але завжди відчуваю і від них так само це розуміння і підтримку, яке я не можу відчути фактично ні від кого, хто близько не є в цій темі.
11: Чи важливо шукати організацію, яка, не знаю, зі схожим діагнозом? Чи це не важливо в цьому напрямку? І взагалі для чого? Що саме знаходять батьки, коли приходять в організації от, об'єднань подібного типу? Да? От, це для чого? Щоб виборювати права або щоб отримати послуги? Яка надмета?
13: Давайте я тоді почну відповідати на це питання. Воно теж буде перекликатись з тим, що ми звернулись як родина, як мама, яка виховує дитину з інвалідністю, в громадську організацію, і саме як отримувач соціальних послуг. Так? І так, ми шукали профільну організацію, та, яка має досвід, яка, в якої є приклади, які є фахівці, які працюють з цією проблемою, з цими поведінковими порушеннями, з психічними, інтелектуальними порушеннями, якщо це стосується саме громадської організації «Родина для осіб з інвалідністю», тому що вони розуміються в цьому профілі. Ну, мені здається, важливо.
14: Діти мають право.
11: От ви звернулись безпосередньо, щоб отримати послуги, да, якісь, які були необхідні. І тут просто коли ми говоримо, що про батьківське об'єднання, і пані Лариса Татарину, яку, напевно, знають всі люди, які дотичні до цього, яка юристка, яка розповідає про те, як виборювати свої права, теж постійно наголошує на тому, що батькам треба об'єднуватись, щоб виборювати якісь права для своєї дитини. От вам здається, це важливо? І чи наразі не існує, наприклад, в державі більше цієї проблеми, умовно кажучи, і законодавство наше чітко прописано.
12: Найменше, що я би хотіла в житті, це боротися. Я вам так чесно скажу. Особливо
11: спокійно
12: маючи,
11: жити.
12: Маючи дитину з інвалідністю, це найменше, що мені треба. От. Але дійсно, ну, хочемо ми чи не хочемо, але громадська організація стає таким об'єктом уваги, так? І це ж якби здавна ця приказка, так? Коли ти один, говориш про якусь проблему, тебе не почують, особливо, якщо це стосується, наприклад, міста Києва, яке величезне місто з мільйонами людей, які кожен має якусь свою потребу, якусь свою проблему, так, якусь свою специфіку. І коли ти один, звісно, тебе ніхто не почує. Тому таке об'єднання є корисним, щоб доносити. Хочу сказати, що впродовж життя я бували випадки, коли я можу назвати, що це боротьба. Але найчастіше ми ходимо, ми є досить конструктивними, так, чи коли я була в організації «Родина для осіб з інвалідністю», чи зараз, і ми пропонуємо, так, ми пропонуємо і показуємо, от дивіться, яка послуга у нас є, дивіться, як ми справляємося, дивіться, до яких результатів ми приходимо, які ми методики застосовуємо. Ми проводимо там вебінари, навчальні сесії, ми постійно готові, відкриті до співпраці, до комунікації, дні відкритих дверей, я не знаю, в родині, напевно, кожного місяця, так? Просто приходьте, дивіться. Звісно, іноді доводиться там включати громадського активіста, такого трошечки навіженого, бо інакше тебе, ну, скажімо так, не дуже почують. Але я за конструктив. Я не за те, щоб
15: боротьба заради боротьби.
12: Мене іноді, якщо говорити про спеціалістів, так, є дійсно дуже багато спеціалістів, які є помічними, так, які допомагають батькам дітей з інвалідністю, і допомагають організаціям, які працюють у сфері там органів місцевого самоврядування чи в державі. Але буває так, що у нас не сходяться бачення, так, і чи очікування їх від нас, так? Мені іноді закидають, що от ви неправильно боретеся за ваші права, або ви не за ту послугу боретесь, вам треба боротися за ту. Тобто, деколи такі є казуси трапляються, але в основному, знову ж таки, ми стараємося вийти на якусь таку конструктивну стежку, так, тому що, знову ж таки, ми робимо це заради дітей, якби продовжуючи відповідь на питання Тетяни, звісно, починаємо ми точно не з боротьби за права у всьому світі, mm-hmm. та, для осіб з інвалідністю. Починаємо ми дуже з конкретної потреби своєї дитини. Mm-hmm. І саме цього ми дотримуємося. Знову ж таки, якщо б можна було не боротися, можна би було спокійно віддати дитину в послугу, в школу, так, і працювати за своєю спеціальністю, самореалізовуватися, звісно. Я маю вищу економічну освіту, я працювала, захистила кандидатську дисертацію з економіки, я працювала вченим секретарем науково-дослідному інституті, і мені дуже подобалася ця робота. Але коли в мене сталася ситуація, коли в мене в сім'ї з'явилася дитина з інвалідністю, я якби змусила перепрофілюватися, тому що я спочатку була паралельно, так якби чуть-чуть громадська активістка, але працювати, а потім я зрозуміла, що так не можна, так? Я мушу змінити цей свій профіль діяльності, мушу працювати в іншій сфері, так, тому що ну, я інакшого і не досягну, так? Інакше я не досягну того, чого мені треба. Саме для моєї дитини, так? Знову ж таки, не йдеться про права у всьому світі. Але потім так стається, що ти об'єднуєшся, є інші батьки, ти бачиш, що оскільки ти один цю проблему не можеш подолати, якусь конкретно треба зв'язуватися з іншими організаціями, ставати членами громадських спілок різних, так, виходити на інший рівень і так далі.
14: Борці, що здобувають світ. Важливо.
15: А про що конкретно йдеться? Бо люди часто, коли чують про інвалідність, про якісь моменти, одразу лише згадують там або візочок, да, крісло колісне, або угу. там пандус. І це ніби все. От пандус ми вам, яку ви ще хочете, доступність та? І інклюзію. Ага. От про які ще послуги йдеться, коли ми взагалі говоримо про права родину, де виховують дітей з інвалідністю?
13: Таня? Я би, знаєте, я про що сказала? Я би звернула увагу все ж таки на потребу конкретної родини. На це не треба звертати увагу. Чому? Тому що для якоїсь родини в певних обставинах на її шляху саме потрібна буде, наприклад, юридична допомога, або потрібна психологічна підтримка, або є якісь складнощі, треба дати тільки інформаційну підтримку для того, щоб людина рухалась і родина рухалась. Тому це дуже індивідуально, і все залежить, на якому шляху знаходиться ця родина.
15: От щодо батьківських об'єднань, от як пані Тетяна каже, відштовхуємося від конкретної проблеми твоєї конкретної дитини, що необхідно. І тоді ми перше робимо, що от якщо може пройтись по цьому інструктажу, так би мовити, покроково, ми шукаємо інформацію, да, і шукаємо організацію, де можуть більше розповісти, чи що, що ми робимо.
12: Ну, взагалі, по практиці соціальної роботи, так, найперше потрібно провести оцінку потреб.
15: Угу.
12: Так, у нас є форми, затверджені на рівні законодавства. Взагалі, якби в ідеалі цю оцінку потреб мав би проводити фахівець соціальної роботи, який працює в міському центрі соціальних служб, так, який робить оцінку потреб сім'ї чи оцінку потреб особи, іде у висновку, він зазначає, яких послуг потребує саме ця конкретно сім'я чи ця людина для того, щоб або не потрапити в складні життєві обставини, або їх подолати, так, або мінімізувати наслідки. І вже тоді, виходячи з цього списку, а у випадку, наприклад, коли є сім'я і там є дитина з інвалідністю, це, як сказала Тетяна, можуть бути дуже різні випадки, так, бо інвалідності є досить різні. Так? Наприклад, якщо ця дитина є дошкільного віку, очевидно, їй потрібно ходити в дитячий садочок. Так? Дитячий садочок – це інклюзивно-ресурсний центр, так? Це перенаправлення в сферу освіти. Якщо це, наприклад, дитина, яка має 15 років, уявімо собі ситуацію, що сім'я приїхала, тут так само Тетяна може більше розказати, бо, на жаль, вона якраз опинилась в цій ситуації, як внутрішньо переміщена особа, коли вона приїхала в Київ, та, після повномасштабного вторгнення, коли є дитина уже досить дорослого віку, яка не відвідувала школу саме тому, що є комплексні порушення, а наша система освіти не готова до таких дітей, так, то шукаємо послугу денного догляду для дітей з інвалідністю, щоб батьки мали час там на самореалізацію чи працювати, та, тому що в теперішній час, особливо, коли один з батьків не працює, а є дитина з інвалідністю, це вже дуже великий ризик потрапляння в такі складні життєві обставини, та, це малозабезпеченість. Тому дуже важливо, щоб батьки працювали не тільки для того, щоб начебто от від дитини відпочити, так, як іноді це трактують, знову ж таки, спеціалісти, так, а для того, щоб матеріально забезпечити сім'ю в таких умовах. От. І тоді це денний догляд для дітей з інвалідністю. Тобто є у нас в законодавстві 43, здається, вони там постійно змінюються, перелік соціальних послуг, не всі для них, для дітей з інвалідністю, але серед них є різновиди. От ви згадали ще законодавство, я можу сказати, що не можна сказати, що наше законодавство погане. Так, у нас досить хороше законодавство, і в причинному законодавстві є достатньо аргументів, норм для того, щоб забезпечити цю систему, але воно не виконується. Наприклад, у нас є законодавство, закон України про державні соціальні стандарти і державні гарантії. І там є, наприклад, державні нормативи у сфері надання соціальних послуг, згідно яких мали би бути виписані державні гарантії у сфері надання послуг людям, які потрапили в складні життєві обставини. Ця норма ніколи не виконувалася, хоч закон, здається, з 92-го року. Ніколи. Тобто ніколи не виписались ні ті нормативи, ні ті гарантії і так далі. Тобто не в законодавстві справа. Законодавство, ну, справа, як завжди, у виконанні.
15: Важливо, крім от інформаційного моменту, ще і розуміння того, куди рухатись. От мені здається, тут дуже от батьківські організації тому допоміжні, оскільки центр розвитку, він може надати, да, от комплексну оцінку, але не всі батьки, наприклад, готові працювати з державними, наприклад, закладами, тому що не завжди все в тому об'ємі, який необхідно. І у нас була гостя, яка розповідала, що вони обрали шлях там збору коштів і пошуку фахівців вже приватних, і самі для себе, наприклад, обирають цей шлях. І це теж важко, тому що ти ж не є спеціалістом, ти теж можеш робити помилки. І тут, напевно, важливо порівнювати досвід. Тому знову повертаючись до цих механізмів батьків, які вперше зіштовхуються з цим, ми бачимо необхідність, ми звертаємось, ми там студіюємо законодавство, розуміємо, на що ми можемо спиратися, і звертаємось. І отут момент пошуку спеціалістів. Чи можуть батьківські організації допомогти з цим? Ну, хоча б зорієнтувати, що саме необхідно. Наприклад, не знаю, з пошуком спеціалістів необхідних. От ваша організація ГО «Родина для осіб з інвалідністю» допомагає з цим?
13: Ну, наша організація «Родина для осіб з інвалідністю», вона є і надавачем соціальних послуг. Тому так ми, як ми і надаємо ці послуги, і ми вважаємо, ми не надаємо ні неформально, як ви, да? Коли кажуть, що є, але насправді вони не відповідають. Ми надаємо послуги, які відповідають державним стандартам. Намагаємося це робити якісно. І ми реалізуємо денний догляд для дітей з інвалідністю. Також займаємось молоддю. Є інклюзивний центр денної зайнятості для молоді. А також завдяки ініціативі пані Мар'яни відкрився будинок підтримного проживання. І оці кроки, і вони і будувалися від потреб цих родин. Спочатку родина зверталась, тому що в неї дитина з інвалідністю. І ми надавали послугу, і надаємо, кому це потрібно. Саме денний догляд – це комплексна послуга. Там задіяні фахівці, а також це комплексна послуга для всієї родини. Потім, коли людина ну, стає повнолітньою особою, вона не може вже тут бути. Їй треба зовсім інші послуги. І тоді ми розуміємо, що треба рухатись, і створювати молодіжне відділення, там, де покриваються їх потреби. І це соціальна адаптація для молоді. А якщо далі, що робити далі? А далі це підтримне проживання. І будуючи такий шлях, це завдяки батькам, завдяки тому, що вони вказують шлях, що далі, куди далі рухатись від їх потреб.
16: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо.
17: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
16: Реклама на Громадському радіо.
18: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
16: Реклама на Громадському радіо.
19: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
16: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо.
15: Я нагадаю, що ми говоримо в програмі «Борці, що здобувають світ» з пані Мар'яною Онуфрик, головою громадських організацій «Соціальна синергія», і пані Тетяною Шаповаловою, головою громадської організації «Родина для осіб з інвалідністю». Пошук фінансування – це теж, напевно, така величезний пласт серйозної роботи. Не? Батьки, можливо, коли чують, що їх закликають об'єднуватися і так далі, перше, що думають, чи вистачить ресурсів там моральних, да, на включеність, це ще і що робити, щоб ці кошти умовно знайти. От як у нас, можливо, тут ситуація і в державі, і наскільки важко, особливо зараз, там, з пошуком грантових коштів, зокрема.
12: Це дуже ви підняли актуальне питання. Дійсно, це дуже велика проблема, так, тому що, наприклад, у всьому світі, в європейських країнах, наприклад, куди ми прагнемо вступити, саме громада, саме держава стає закупівельником послуг. Тобто громади самі, як правило, не надають. Тобто у нас ще радянська структура, оця інфраструктура фактично збереглася, так, де були створені комунальні установи, наприклад, центри надання соціальних послуг, це ССДМ, центр сім'ї, дітей, там, ну, якась така складна в нього була назва. Тепер громади створюють. За кордоном вже, як правило, якраз громадські організації, приватні ініціативи, які, по-перше, максимально наближені до тих категорій людей, яким вони надають послуги. Так? Ну, в нашому випадку це сім'ї, дітей і молоді з інвалідністю. Тобто, от, наприклад, у нашій організації, де родина для осіб з інвалідністю, сама Тетяна, вона є спеціалістом, високого класу. Тобто, коли вона прийшла до нас на роботу, ну, привела спочатку дитину, подивилася, так, і ми побачили, що Тетяна має відповідний досвід, має відповідні знання, і залучили її до співпраці. І в нас таких мам, я не знаю, напевно, половина, так, дуже багато, так. І я знаю, тобто, і з одного боку, і це працевлаштування, робота, так, а з іншого боку, і послуга для їхніх дітей. Я знаю таких мам, які мають 4 вищі освіти, тому що народилася дитина з інвалідністю, мама вже мала на той час, наприклад, юридичну освіту, потім побачила, що вивчилася на психолога, бо дитині треба психолога, потім вивчилася на логопеда, а потім, коли створила громадську організацію, є в нас проблема до цього часу, наприклад, з моніторингом, так? Вона ще вивчилася на монітора, розумієте? І так ми все життя рухаємося. Я не пішла цим шляхом, так? Але я знаю дуже багатьох батьків, які саме цим шляхом пішли. І це найкраще, повірте, спеціалісти, тому що вони мають досвід не тільки своєї дитини, а знову ж таки, через той обмін, який відбувається досвідом і контактами в громадській організації. Це, звісно, це дуже цінно. Стосовно об'єднання, ще хотіла сказати, і фінансування. Ну, наприклад, громадська організація «Соціальна синергія», ми входимо в мережу «Українська мережа за права дитини». Так? Тобто ми мережуємося з іншими спілками, які принаймні хоч трохи дотичні до цієї теми. Родина для осіб з інвалідністю, співзасновниця громадської спілки «Ліга сильних» і в мережі «Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень», де там понад 118, уже здається, організацій. Тобто це частина так само нашого ресурсу, бо дуже багато проєктів залучаються саме через такі спілки, та, такі профільні спілки і таку спеціалізацію. І хочу сказати, що до повномасштабного вторгнення дуже тяжко нам доводилося, так, бо було дуже мало фінансування. Місто Київ, на жаль, не приділяє увагу цій сфері. Так. Взагалі, стосовно інвалідності, були роки, десь там, ну, умовно, 8 чи 10% фінансування, якого було. Тому доводилося залучати. Як правило, це найнадійніші спонсори, це бізнес і приватні благодійники. Не перестану дякувати, наприклад, до повномасштабного вторгнення фонду Сергія Притули, який щомісячно перераховував кошти. Ще до повномасштабного вторгнення вони мали такий фокус, зрозуміло, після повномасштабного змінився. Ну, не змінився, а повністю вони вже перейшли на іншу сферу, і був так само місцевий бізнес. Зараз в основному і соціальна синергія, працюємо з міжнародними організаціями, такими як ЮНІСЕФ, ПРООН і так далі. Ну, соціальна синергія не є надавачем послуг, це організація, яка допомагає громадам, допомагає організаціям створювати ці послуги, тобто як експертно запускати, грубо кажучи, з нуля. Ми працювали свого часу в Сіверську, в Соледарі, в Бахмуті, що до повномасштабного вторгнення створювали там під ключ ці послуги. Та, на жаль, і коли мене іноді питають, чим можете, ну, як ви можете показати так роботу, на жаль, вже і показати не можемо, так, тому що там все зруйновано разом з тими новітніми центрами, які були запущені. Але так, питання фінансування стоїть зараз дуже гостро, тому що в перші роки війни дуже багато ресурсів вкладалося, в тому числі через гуманітарний компонент. Так, саме завдяки міжнародній підтримці вдалося і доремонтувати центр денної зайнятості, створити підтримане проживання. І очікування донорів були такі, що ми створимо, ми за цей твердий компонент, як вони називають, тобто ремонти приміщень, навчання спеціалістів, а далі громада має підхопити. На жаль, громада не підхоплює. Так? Підхоплює частково держава, там Тетяна може розказати через цю ініціативу, так, міні-грантів, але знову ж таки, це не про сталість, не про стабільність. Так?
15: І тому... от якраз про громади я теж хотіла запитати, а чому саме не підхоплюють? І в чому тут головна проблема, на вашу думку? У відсутності фінансування державного?
12: Значить, там багато, як завжди, проблем, але дві такі ключові причини, які би я могла виділити. Перше – це нерозуміння соціальних послуг. Тобто дуже мало хто знає, а що таке соціальна послуга. Тобто ми, коли кажемо про послуги, часто собі уявляємо і називають соціальні послуги, це, наприклад, там субсидія або якась виплата, так, якісь гроші. Погано розуміються громади в тому числі. І коли ми приходимо в громади і починаємо з ними говорити, це треба говорити з нуля. Тобто пояснювати всю систему, чому от виплати. А виплати у нас, як правило, з державного бюджету громада ні на що не тратиться. А соціальні послуги їх нема, так, і якби ніхто за це не береться. І інше те, що ви кажете, особливо зараз, до повномасштабного вторгнення, звісно, було легше, це брак фінансування. Тому що от наша організація зараз, наприклад, працює в Чернівецькій області. У нас є проєкт, який ми реалізуємо спільно ЮНІСЕФ, який стосується трансформації дитячого будинку для дітей з інвалідністю. І ми створюємо послуги в громаді для тих дітей, щоб заклад трансформувати, дітей вивести. То ми робили аналіз 53 громад Чернівецької області, лише дві недотаційні. Лише дві з них Чернівецька. Ну, Чернівці місто, було би дивно, так, і ще одна дуже маленька, де знаходиться об'єкт важливої критичної інфраструктури, не буду називати, так, все. Тобто громади реально зараз мають обмаль фінансування, і, ну, і це зрозуміло. І ситуація така, що ті громади, які ми називаємо відносно безпечні, хоч Чернівці всі чули, недавно прилітало, там дуже багато ВПО, внутрішньопереміщених осіб. Багато внутрішньопереміщених осіб, дуже багато ресурсу йде на соціальний захист саме внутрішньопереміщених осіб. Тобто, а така категорія завжди, як діти з інвалідністю, знаєте, ми якісь ніколи не популярні в соціальній сфері. Якось на нас завжди не вистачає грошей. Завжди знайдеться якась пріоритетна категорія. Зрозуміло, що зараз це сім'ї військовослужбовців, сім'ї загиблих, та ветеранів і так далі. Це абсолютно очевидний пріоритет. Тут навіть мови немає, так? Але через те, що кількість тих потребуючих дуже сильно зростає в геометричній прогресії, а ресурсів більше не стає, тому що податки, на жаль, дуже слабо поступають.
15: Ви мені прям нагадали, як у нас в ефірі одна з представниць Міносвіти казала, ну, чого ви хочете до якогось такого ставлення, дітей з інвалідністю не так багато в країні взагалі. І це просто те, що мене так вразило, бо скільки б не було умовно вразливих груп, вони є, існують, мають право.
12: Навіть якщо одна дитина, так? Да. Навіть якщо одна дитина.
15: І тим більше, що у нас це і законодавчо прописано, тому це ніяк не виправдовує людей, які на своїх посадах ніяк не включені в ці процеси. І тут від батьків теж багато залежить, чи зможемо ми донести свою правду, і чи ми будемо ми всі мати цей голос. Тому важливо нам про це говорити.
20: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
15: Щодо того, хто може звернутися до вашої громадської організації, більше трішечки про ті послуги, які надаються. І ще, от ми завжди пишемо потім постфактум на сайті перелік організації, куди батьки можуть звернутися. Можливо, тут ви теж згадаєте колег, до яких батьки можуть звернутися, членами громадської організації, якою можуть стати, щоб разом, можливо, на щось впливати.
13: Дивіться, ми створюємо систему підтримки дітей і дорослих вже людей з інвалідністю, з психічними та інтелектуальними порушеннями. там, тому саме ця категорія і звертається. Так, це може бути також діти з групи ризику. Вони теж можуть звернутися до нас. Також, ну, тож наша цільова аудиторія, це вона специфічна, чітка, зрозуміла. Це люди, але ж вони можуть ще додатково мати і рухові порушення, і це будуть вже комплексні порушення, складні поведінкові порушення. Дуже часто до нас звертаються, це вже казала пані Маріана, незручні діти. Вони були там. Але ж їх відмовляють.
15: І тобто тоді... не потрібно якогось умовного там направлення державного від якогось центру, щоб потрапити до вас, то достатньо просто бажання батьків, і вони просто приходять.
13: Та звертаються і розказують про свою історію, що сталося, що вони потребують, а ми вже вирішуємо, що ми можемо їм запропонувати, що в нас є. Якщо ні, тоді... проводиться ще у нас така послуга, як соціальний супровід сімей, які потрапили в складні життєві обставини. От там ще може надаватися або юридична, або інформаційна допомога. І розказуємо.
12: Психологічна,
13: звісно, да, психологічна.
12: Натуральна допомога іноді, та, і коли ми маємо можливість таку, коли нам допомагають, ми маємо ресурс такий, то...
15: І от, до речі, це допомога, на вашу думку, яка, ну, тут, напевно, не можна казати, да, найцінніша, бо все, будь-яка підтримка, особливо сімей, де діти з інвалідністю, вона важлива, оскільки, як ми починали з цього розмову, життя багатьох змінюється, багато друзів втрачається, і тут, і, напевно, емоційна. Я просто хотіла запитати, що важливіше, там, емоційна підтримка, юридична, інформаційна, але ж...
13: А можливо, і все разом, буває такі сім'ї, треба все зразу. Угу. Це надати, ще й послугу надати.
15: І, пані Маріанно, ви казали про громади, допомогу, і от тут чи самі громади звертаються до вас? Бо от взагалі мережа велика, я бачу, от ваша організація багато працює і дійсно надає унікальні послуги. А чи доводиться не вам іти в громади, а громадам до вас?
12: Таке буває, але дуже рідко. Тобто я навіть не можу пригадати, я пам'ятаю, точно був запит уже після повномасштабного вторгнення, де громада питала, чи можете ви приїхати до нас і розказати от більш про це детально, так, провести якийсь тренінг чи навчання. Ну, це буває, на жаль, дуже рідко. Напевно, це знову ж таки залежить від самої там бачення громади, як би вони хотіли бачити, як розвиватися. Дуже часто ті громади, які успішні, так само в соціальній сфері, знову ж таки, потім виявляється, що в них або так само дитина, тобто вони знайомі. Ми кажемо, за кордоном є такі визначення, ми починаємо його впроваджувати потрохи в комунікацію, як досвід інвалідності. Тобто це не людина з інвалідністю, а от я, наприклад, і Тетяна, ми маємо досвід інвалідності. Ми живемо з дитиною, яка має досвід інвалідності, це може бути брат, сестра, наші, мої діти, інші, так, вони мають досвід інвалідності. Тобто ті люди, які мають цей досвід, так, які приблизно розуміють, з чим стикаються сім'ї дітей з інвалідністю, вони більш відкриті, звісно, до соціальних послуг, з ними набагато простіше говорити і пояснювати, навіщо це потрібно. Тих громадах, де нема такого розуміння, так, на жаль, трошки важче пробитися. Але є там інші шляхи. Тобто самі громади не ініціюють, або якщо ініціюють, то дуже рідко.
15: Ну, сподіваюся, ситуація зміниться. От про організації, про які я казала, знову ж таки, про пошук цієї інформації. Чи є от перелік десь на сайті організацій, які надають різні послуги, серед яких батьки можуть шукати? Ми говорили, да, от центр спеціалізований, спочатку потреби дитини оцінює, а от далі, де цей шукати перелік, умовно. Бо, звісно, якщо ти знаєш хворобу, ти можеш умовно нагуглити, да, громадську організацію, яка займається дітьми з цією хворобою, з цією видом інвалідності. А якщо, наприклад, немає такої організації, або є якісь такі послуги, які, ну, навіть от умовний дитячий садок, про який ми говорили, да, ми розуміємо, що просто так умовно нагуглити куди можна віддати дитину з такою-то інвалідністю, в який дитячий садок, ти навряд знайдеш, цю інформацію одразу от так, тому що це неправильно буде сформований запит. І тому тут треба виходити від потреб, але і від організації, які десь є. От тут от щось таке прикладне нам можете підказати?
12: Ось з цим дуже велика проблема. Тетяна недавно буквально так казала, що добре би було мати якусь інструкцію, якийсь такий алгоритм для кожних батьків. Ми в соціальній синергії розробляли такий путівник для батьків, та, де народжується дитина з інвалідністю або дитина нової інвалідності. Це було, правда, ще до повномасштабного вторгнення. Так? Тобто, яке там законодавство, на що ти можеш презентувати, по порядку, в які органи ти маєш звернутися, бо в нас же ж так, спочатку медицина визначає інвалідність, зараз це вже поміняли, ніби міждисциплінарна команда. Далі ти звертаєш в соцзахист, тому що саме там виплати, так, і саме там реалізується та ІПР, яку зробили це, і потім, якщо тобі освіта, то ти в освіту, тобто немає єдиного вікна, точно, та, ти мусиш ходити по різних інстанціях. Але, на жаль, ну, по-перше, змінюється постійно ситуація, змінюються адреси цих служб, назви. Міністерство соціальної політики переназвали, розумієте, і відповідно то можуть переназвати все решта. Немає такої чіткої інформації. Єдине, що можу сказати, ну, дійсно, найдостовірніше таке джерело інформації, де можуть порадити, це дійсно звернутися в профільну організацію, яка має приблизно такий самий спектр, так, експертизи, які має, наприклад, яка специфіка інвалідності у вашої дитини, так, і там вже батьки на місці, спеціалісти підкажуть, що вони знають саме в тій громаді, де, куди можна звернутися, до кого по законодавству ніби можна звернутися, але звертатися не варто, бо тільки втратиш час, так? Але загалом багато організацій, я знаю, наприклад, в організації «Ми, як соціальна синергія», ми робили картування послуг, так? Періодично робиться таке картування послуг, тобто які є послуги саме в громаді, конкретно, наприклад, ми робили в місті Києві. Звісно, це не є повний перелік, та? Це дуже часто ми стикаємося з тим, що, наприклад, колись ми жили в Ірпені, отримали послугу в Києві, але я знала, знайшла у Фейсбуці, що є дуже класна організація в Житомирі, я спеціально туди їздила дивитися, як вона працює. Ну, там повністю міжнародне фінансування, там один донор фінансував. А потім пізніше по роботі, коли я почала працювати з Житомирською областю, і вони зробили, ніби надали перелік надавачів послуг, а там не було цієї організації. Організація надає тисячам сімей. А вони кажуть, ми її не знаємо. Ну, тобто, розумієте, якоїсь такої достовірної інформації немає, тому що я можу порадити, це звернутися саме в департаменти соціального захисту, які відповідають за реєстрацію, є такий реєстр надавачів соціальних послуг, якщо ми говоримо про соціальні послуги, і вони повинні знати, хто в них зареєструвався. Раніше це було дійсно на карті оприлюднено на сайті Мінсоцполітики. Зараз там якась ще проблема сталася чи збій, чогось того немає. Потім сказали, що і не буде, тому що там були позначені важливі об'єкти, де, наприклад, бо це ж, наприклад, реабілітацію ветерани проходять, так? А це так само заклад, що і не буде. Тобто зараз з цим дійсно велика проблема, але це зобов'язання саме департаментів соціальної політики при органі виконавчої влади знати, так, які в них є надавачі послуг, і вони періодично збирають цю інформацію. Раз на рік, принаймні, вони мають цю інформацію збирати. Тому вони повинні знати, і до них треба звертатися. Інша справа, що дійсно вони можуть не знати, до них організація не звертається, але принаймні хоч щось.
13: Тільки з практики хочу додати, що звертаються до нас діти або молодь, не обмежуючи нашої громади. Це 100%. До нас приїжджають і з Київської області, і з інших громад.
12: Ми їздили з Ірпеня, наприклад, та й дуже в нас є з різних.
15: Тобто немає заборону умовного на це теж, якщо батькам можливо приїздити, да, то
13: звісно, так, звісно, батьки вибирають. Вони роблять вибір, де їм отримати послуги.
12: Так.
15: І тут головне дійсно шукати, і я сподіваюся, що і родина для осіб з інвалідністю, і соціальна синергія в цьому максимально допомагають. Лінки ми дамо на публікацію на нашому сайті.
20: Борці, що здобувають світ. Що робити?
15: Це, можливо, от ви якраз якусь пораду батькам дасте, чи які думають лише, чи треба об'єднуватись, чи варто в організації вступати в громадські, чи взагалі треба там десь жити своє життя, і щоб тебе ніхто взагалі не чіпав, та й все. Навіщо мені ця громадська організація?
12: Було би супер чудово жити своє життя і не вступати в громадську організацію. Але ми жити своє життя можна, але якщо ти хочеш допомогти своїй дитині, то ефективніше буде об'єднатися з такими ж батьками, як і ти, так, і працювати. І хочу сказати, що наша організація, працюючи з громадами, в кожній громаду, куди ми заходимо, ми, напевно, не перше, з чого починаємо, це створення спочатку таких груп батьківських, так, бо найперша підтримка, і це найпростіша послуга в будь-якій громаді, це створити таку групу взаємопідтримки, виділити приміщення невеличке, час, якісь печенька, чай, каву, а то й батьки самі принесуть, де б вони мали можливість між собою поспілкуватися, повзаємодіяти, і тут же ми починаємо їх переконувати, що створюйте громадську організацію, ось вам документи, які треба створити, і фактично у нас кожній залишали після себе громадську організацію, тому що послуги з'являються там, де є на них запит. Якщо немає запиту, навіть якщо є ресурси і є готовність голови, але він не буде знати, кому треба, вона там не з'явиться. І хочу сказати, що у всьому світі, в будь-якій країні, розвиток послуг, розвиток системи починався саме з батьківських організацій. Саме батьки або самі особи з інвалідністю починали цю роботу, адвокатували, самі створювали, самі надавали, далі адвокатували, щоб брали на фінансування, і тільки так це розвивалося. На жаль, так, ми мусимо бути активні, щоб забезпечити краще майбутнє для своїх дітей.
13: Додати можна до цього?
15: Додати.
13: Звісно, що разом, це буде сильніше. Разом буде більше ресурсів, да, чим в одній родини. Це про різні, і про людські, і про емоційні, і про дружбу, про все це. І для мене громадська організація і громадське об'єднання, да, вони можуть бути різні, це така система, яка дійсно може змінювати суспільство. І якщо в контексті війни казати, якщо дуже багато вразливих груп населення, такі організації потрібні. Потрібна допомога.
15: Дякую дуже. Голова громадських організацій «Соціальна синергія» Мар'яна Онуфрик та голова громадської організації «Родина для осіб з інвалідністю» Тетяна Шаповалова були гостями нашої студії. Це подкаст «Борці, що здобувають світ». Тетяна Курманова провела його для вас. І ця програма виходить за підтримки ОКФ. Слухайте, думайте.
20: «Борці, що здобувають світ». Подкаст «Де вас розуміють». На громадському радіо. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте. Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар.
4: 43 гривні 75 копійок.
3: Євро.
4: 43 гривні 82 копійки. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 55 копійок. Продають по 44 гривні 3 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 30 копійок. Продають по 51 гривні 98 копійок.
3: Курси валют на громадському радіо.
5: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. На Слов'янському напрямку російські війська активізували обстріли та намагаються взяти під контроль логістичні маршрути українських сил. Про це повідомили у 81-й окремій аеромобільній Слобожанській бригаді. За даними військових, протягом останнього місяця армія РФ дедалі частіше застосовує наземні роботизовані комплекси для доставки боєприпасів і провізії до артилерійських позицій та екіпажів дронів. Також російські війська активно використовують важкі гексокоптери для дистанційного мінування доріг, якими користуються українські підрозділи. У бригаді зазначили, що попри складну ситуацію, українські військові продовжують отримувати оборону та завдавати ударів по логістиці армії РФ. У Краматорську помер заступник голови районної державної адміністрації Роман Сімашов, який дістав тяжкі поранення внаслідок російського авіаудару по місту 5 травня. Про це повідомили у Краматорській районній державній адміністрації. Там зазначили, що Роман Сімашов багато років опікувався питаннями житлово-комунального господарства та забезпеченням роботи систем життєзабезпечення громад району. Я нагадаю, що 5 травня російські війська скинули на Краматорськ 3 фугасні авіабомби. Тоді загинули щонайменше 6 людей, ще 17 дістали поранення. У місті пошкоджені багатоповерхівки, навчальні заклади, магазини та автомобілі. В Одесі правоохоронці затримали 42-річного чоловіка після стрілянини біля піцерії на вулиці Середньофонтанській. Про це повідомили у поліції Одеської області. За даними слідства, чоловік спочатку стріляв із пістолета біля закладу, а потім зайшов усередину та демонстрував зброю відвідувачам. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліцейські вилучили пістолет для відстрілу, гумових куль, набої та гільзи. За інформацією правоохоронців, чоловік не мав дозволу на зберігання зброї та перебував у стані алкогольного сп'яніння. Справу відкрили за статтею «Хуліганство». Затриманому загрожує до 7 років позбавлення волі. В Угорщині офіційно змінився уряд. Парламент обрав новим прем'єр-міністром Петра Мадяра, лідера партії ТИСА, яка перемогла на виборах. Про це повідомляють угорські медіа. Перед голосуванням новообрані депутати склали присягу. Партія ТИСА отримала абсолютну більшість у парламенті, а Мадяра підтримали 140 депутатів. Новою спікеркою парламенту стала заступниця голови партії Агнеш Форстхофер. Під час першого виступу вона заявила, що до парламенту повернуть прапор Євросоюзу, який прибрали звідти 12 років тому. Колишній прем'єр Віктор Орбан на установче засідання не прийшов.

0: У Москві на Червоній площі відбувся парад до 9 травня, який вперше за майже два десятиріччя пройшов без військової техніки. Про це повідомляє російське видання «Інтерфакс». У параді взяли участь курсанти військових вишів та підрозділи армії РФ, а також військові КНДР. Над площею прилетіла російська авіація, зокрема штурмовик Су-25. Сам парад тривав 45 хвилин. Під час виступу Володимир Путін заявив, що російські військові, які воюють проти України, нібито продовжують, цитую, «подвиг Другої світової війни». На іспанському острові Тенерифе місцеві жителі та працівники порту вийшли на протест через прибуття круїзного лайнера, на борту якого раніше зафіксували спалах хантавірусу. Про це повідомляє BBC. Акція відбулась біля парламенту Канарських островів у місті Санта-Крус де Тенерифе. Протестувальники заявляли, що прибуття судна може становити небезпеку для мешканців та працівників порту, а владу звинувачували у недостатніх заходах безпеки. Учасники протесту вимагали детально пояснити, як саме перевозитимуть пасажирів і які санітарні заходи застосовуватимуть. Деякі мітингарі навіть погрожували заблокувати прибуття лайнера. В уряді Іспанії повідомили, що лайнер не швартуватиметься безпосередньо на Тенерифе, а стане на якір у морі. Пасажирів планують доставити до промислового порту, після чого їх мають відправити до своїх країн. Іспанська влада запевняє, що контакту між пасажирами судна та місцевими жителями не буде. Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем Європи та заявив, що Україна вже є невід'ємною частиною європейської родини. Про це він написав у своїх соцмережах. За словами Зеленського, Україна сьогодні захищає не лише власну незалежність і майбутнє, а й усю Європу. Президент наголосив, що підтримка європейських країн від початку повномасштабної війни є свідомим вибором бути разом з українцями у боротьбі за мир та безпеку. Також глава держави заявив, що Україна обов'язково захистить своє право самостійно обирати майбутнє. Цитую, «майбутнє у Європі». А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 10 травня в Україні буде хмарно з проясненнями. За інформацією Укргідромецентру, у центральних, Київській та Сумській областях прогнозують помірні дощі, місцями значні опади та грози. На крайньому заході, а також вночі на сході та південному сході країни без опадів. Температура вночі становитиме від 10 до 15 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 13-18 градусів, а на сході та південному сході – до 21-26 градусів тепла. На Київщині та у столиці також очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень місцями по області пройдуть значні дощі. Температура по області вночі 10-15 градусів, вдень 13-18. У Києві вночі та вдень прогнозують близько 13-15 градусів тепла.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
1: Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua – українські троянди з доставкою по Києву.
5: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації. Навчай для України.
1: Реклама на громадському радіо.
6: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
7: В етері спільний проєкт Радіо Накипіло та Громадського радіо.
8: Станція Держпром.
9: Це станція Держпром.
10: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
9: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
10: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
9: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
10: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
9: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
10: Якщо ви далеко від рідного міста
9: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
10: я Олександр Бринза.
9: Рушаємо з нами. Це
8: станція Держпром.

0: Синдром розбитого серця – це не метафора, а це реальні слова лікаря, які зараз усе частіше можуть почути українці.
1: Медичною термінологією цей діагноз звучить як стрес-індукована кардіоміопатія. Розмовно синдром розбитого серця, бо викликає цю хворобу саме стрес – фізичний або емоційний.
0: Інтервенційний кардіолог, доцент Харківського медичного університету Ігор Полівинок каже, за 32 роки своєї роботи такої кількості пацієнтів із синдромом розбитого серця не бачив.
1: Симптоми можуть бути схожими на симптоми інфаркту, але під час кардіограми лікар побачить різницю. Чи можна вилікувати розбите серце? Хто частіше стикається із цим синдромом? Чому ця хвороба і досі лишається маловивченою? У сьогоднішньому випуску говоримо про це і з пацієнтами, і з кардіологами. Рушаймо!
2: Станція Держпром.
1: На огляді у кардіолога Ігоря Полівенка пацієнтка Дар'я Жуковська. Лікар за допомоги УЗД дивиться на серце.
3: Досліджуємо серце, його функцію, скоротливість, систолічну функцію, як воно скорочується, як воно розслаблюється.
0: Дар'я – вчителька англійської, завідувачка кафедри і мати 4 дітей. На початку вторгнення велику родину розділила евакуація за кордон. Повернулася Дар'я з молодшими дітьми до Харкова вже навесні 23-го року.
4: Розкажіть, коли ви відчули перші скарги на серце, коли це було?
5: Коли ми повернулися з Естонії, куди виїхали на початку війни. Спочатку повернулись дорослі діти, тут у мене залишався чоловік. Ми всі вирішили повернутися, але я вже почала відчувати біль в серці. У мене з'явилась задишка, і я не розуміла, через що це відбувається, бо це раптово траплялось.
4: Після чогось чи от просто?
5: Такої явної конкретної причини перед кожним приступом не було. Але, ну, звісно, та ситуація, в якій ми опинились, вибухи, обстріли, коли ти постійно хвилюєшся за своїх дітей, за дітей в школі, да, за яких ти теж несеш відповідальність, причому ти намагаєшся все це робити так, щоб не було видно твоїх переживань, бо ти намагаєшся всіх підтримувати, до того ж ти дуже хвилюєшся завжди за батьків, да, які вже в такому преклонному віці. А на початку війни це був суцільний жах, який ми пропускали через серце. Всі новини про все, да, про та же Буча, Ірпінь, наш Ізюм, це було важко. Було важко.
4: Коли ви пішли до лікаря, як скільки часу минуло до першого звернення?
5: Мабуть, півроку. Справа в тому, що у мене таке навантаження величеньке. Я ж працюю вчителем ще й онлайн. У нас багато дітей виїхало за кордон, а все одно вони хотіли мати українську освіту. Тому ми поєднували роботу офлайн і онлайн. І уроки в нас починалися у мене, наприклад, 7-ї ранку і закінчувались десь близько 9-ї вечора інколи. Перенавантаження, тому що безсонні ночі, да, через вибухи, коли ти сидиш там в тому ж підвалі або навіть там в ванній кімнаті зі своїми дітьми, а їх у мене 4, то це, звісно, теж, да, зранку тобі треба йти на роботу. Тобто це втома, яка накопичується. Ну і хвилювання. Хвилювання за рідних, за близьких, за друзів, за батьків, за всіх. Мені здається, що це три основних моменти – стрес, втома і хвилювання.
1: Це вже зараз Дар'я розуміє і пояснює нам механізм виникнення хвороби. Лікарі дали їй тоді додому спеціальний прилад – холтер, за допомогою якого вона протягом доби вимірювала, як працює її серце.
0: Кардіологиня, лікарка з функціональної діагностики Олена Шмідт демонструє нам, як працює холтер і показує на моніторі комп'ютера кардіограми пацієнтів. Поруч лежать стоси щоденників. У день, коли пацієнта відправляють додому з холтером, він або вона мають заповнювати погодинний щоденник – сон, обід, тренування. тренування, робота, конфлікт, відпочинок.
6: А в нашому центрі ми проводимо добове моніторування, ЕКГ моніторування. Якщо казати дуже просто, то це кардіограма, яка записується, знімається на протязі доби. Мені дуже подобається одного з моїх вчителів по функціональній діагностиці, який займався саме розшифровкою холтерського моніторингу, який порівнював роботу серця з музикою. Кожен холтер – це свого роду п'єса або якийсь музичний твір. І у нього була мрія перекласти цю електрофізіологічну музику колись на справжню музику. Так от, за допомогою холтерського моніторингу ми можемо записати музику з нашого серця.
4: І що грають серця пацієнтів, українців, які живуть у стресі?
6: На жаль, всі наші серця зараз грають дуже тривожну музику. Були випадки, коли пацієнти в своїх щоденничках, а на протязі моніторування пацієнт має заповнювати щоденник. Пацієнт відмітив колись, один з пацієнтів, що був обстріл. І ось це, власне кажучи, його реакція на обстріл. Ми тут бачимо аритмію. Це патологічна реакція на стресову ситуацію. І такі ситуації ми, на жаль, особливо у харків'ян, ми бачимо досить багато.
2: Станція Держпром.
1: Інтервенційний кардіолог, доцент Харківського медичного університету Ігор Полівинок багато років очолював відділення у Харківському інституті хірургії імені Зайцева. Зараз розвиватиме напрямок інтервенційної кардіології у Львові в університетській клініці. Просимо його пояснити, як з'являється синдром розбитого серця.
7: Ну так, це так для спрощення, да, для спрощення сприйняття, його так називають, синдром розбитого серця. Хоча оригінально синдром розбитого серця відносився до, ця назва, відносилася до специфічної такої патології, яка називається кардіопатія Такацуба. Або ми називаємо це мікроваскулярною дисфункцією. Да, полягає в тому, що людина під час стресу, коли ми відчуваємо або підпадаємо під вплив стресу, та у нас відбуваються певні процеси в організмі, які призводять до того, що страждає серце. І перш за все страждають дрібні судини серця.
4: Це під впливом гормонів, коли відбувається в організмі стрес, і кортизол, адреналін якось впливають на серце?
7: Так, саме так. Стрес – це в перекладі, да, це навантаження. Може бути фізичний стрес, може бути емоційний, може бути поєднаний фізичний і емоційний стрес. Це навантаження на організм, яке викликає активацію цих систем стресу, симпатоадреналової системи, перш за все, кортизол, адреналін, норадреналін, вони викидаються, і ці гормони впливають на кровопостачання серцевого м'язу. Зараз навіть на Заході ввели такий термін, який називається стрес-індукована міокардіальна ішемія, тобто зниження кровопостачання серця внаслідок стресу. І коли я хотів подивитися, що з цього приводу є в літературі, то я знайшов дві статті. Одна була з Північної Америки, зі Штатів, коли вони описували оцю стрес-індуковану міокардіальну ішемію під час урагану Катріна. А друга із Ізраїля, коли після якоїсь ракетної атаки на північ Ізраїлю, та це було ще до цих подій, та давно, вони теж описували випадки стрес-індукованої ішемії міокарду. І уявіть собі, ураган Катріна, який був хай там, ну хай три дні, так, і обстріл, який теж короткочасний. Тобто це все було такі сильні, але досить такі нетривалі стреси. А зараз давайте подивимося на нашу реальність. Та ми всі, хто особливо тут прифронтові регіони, ми всі знаходимося під впливом важкого стресу та ще і хронічного вже 4 роки. Постійне напруження, так чи інакше, це відповідальність, це переживання за рідних, це відповідальність за когось, та постійні прильоти і все таке інше. Я вже не кажу про військових, які перебувають там на передовій та і знаходяться під впливом такого важкого стресу. Крім того, крім цих гормонів, стрес такий серйозний викликає процеси, які пов'язані з таким хронічним запаленням в організмі. І це запалення, воно активує процеси атеросклерозу, відкладання холестерину в судинах та і формування бляшок. І що ми бачимо, ну, по моїй роботі в державній установі, та ми маємо досить багато військових зараз. Молоді хлопці 40-50 років, які мають дуже продвинуті коронарну хворобу, наявність багатьох бляшок, переносять інфаркти на ногах, та і там не помічаючи цього.
0: Ігор Полівинок веде показати навчальну лабораторію, що її обладнали поруч із операційною. Як викладач медуніверситету, він чудово розуміє, як вплине онлайн-навчання медиків на їхню кваліфікацію.
7: Ми маємо тут навчальний центр. Це не тільки клініка лікувальна, ми навчальний центр зареєстрували і отримали вже сертифікат на видачу балів безперервного професійного розвитку. Мануальним навичкам важко навчитися онлайн або якось там, коли дивитися, да? В Харкові взагалі складно це. Та от я викладаю на кафедрі інтервенційну кардіологію. В Харкові, от буду у Львові викладати теж. Онлайн це дуже, дуже важко. Зараз стало так популярно, це онлайн-трансляція з операційної. Ми тут теж налаштували от обладнання, оце це в нас пробні поки що речі. От ми знімаємо зображення з ангіографії, з камери в операційній, з мікрофонами, внутрішньосудинний ультразвук. Операція онлайн. Ми виконуємо операцію, і оператор коментує, що відбувається, показує якісь там трюки, якісь речі.
2: Станція Держпром.
0: Сьогодні Вигоря Полівінка 5 операцій, потім їде з Харкова до Львова. Перший ранковий пацієнт – військовий з Хуста. Лікар вже вдягнений у спеціальний хірургічний костюм зі свинця для операції з використанням опромінення. Просимо прокоментувати, що робитиме військовому.
7: Коронарографія – це дослідження коронарних артерій на наявність якихось звужень, бляшок.
1: Ми лишаємося і на другу операцію. Нам теж видали спеціальні костюми із свинця, шапочки та маски. Ця друга операція вже складніша.
7: Це буде втручання коронарне. Це відноситься до, зараз класифікується, як складні інтервенції підвищеного ризику. Так вони називаються.
8: Це що у людини, якщо простою?
7: Це бляшки.
8: Бляшки в судинах, правильно?
7: В артеріях серця, які заважають кровопостачання.
8: І це може призвести, якщо...
7: До інфаркту, до серцевої недостатності, це призводить до стенокардії. Ну, як в двигуні. Якщо немає пального, а двигун має працювати, да, то він виснажується. Поступово чи швидко, залежно від ситуації, але він виснажується. Тому ми маємо відновити це постачання пального до двигуна.
1: В операційній великий монітор. На ньому Ігор Полівинок роздивляється артерії пацієнта.
7: Куди без штучного інтелекту, да? Він нам прорахує все, що нас цікавить. Угу. Можете подивитися тут. Тут судина, внутрішньосудинний ультразвук нам дав зображення судини зсередини. Що там, які бляшки, де є кальцій, де є звуження, яке звуження. І алгоритм штучного інтелекту одразу нам робить аналіз, який ми потім можемо просто вже роздивлятися більш детально, самі як хочемо. Uh-huh. Тут є кальциноз, але незначний, тут бокова гілка.
2: Станція Держпром.
0: За даними ВООЗ, серцево-судинні хвороби нині це причина третини всіх смертей у світі. В умовах тривалого і такого великого стресу, як нині в українців, серце хворіє ще більше. Досліджень насправді не так багато, але Ігор Полівинок певен, якби якась із наукових організацій взялася би проаналізувати, як змінилася кількість та різновиди хвороб серця в Україні, результати би здивували.
7: Тут, в цій клініці, ми бачимо досить часто от такий яскравий приклад, ця вчителька, та, в якої є постійне таке навантаження, дуже, дуже серйозне. В неї є діти свої, в неї є діти, за яких вона відповідає в школі. І вона ще частина сім'ї, як і в багатьох з харків'ян, частина десь проживає за кордоном, частина тут. І оце все призводить до того, що людина просто, ну, вона не витримує це, серце її не витримує, та? І виникає мікроваскулярна дисфункція, яка викликає погіршення кровопостачання серця. І з'являються скарги. Типові скарги – це біль в грудях, тиснучі. Для стрес-індукованої міокардіальної ішемії характерний такий тривалий біль. Він починається і триває довго. І ми робимо цим молодим жінкам кардіограму і бачимо ішемію. Бачимо порушення кровопостачання міокарду. В коронарних артеріях нема нічого.
4: Тобто це головна різниця між...
7: Між типовим та атеросклерозом з формуванням бляшок в коронарних судинах і оцією ішемією, пов'язаною зі стресом. І я вам скажу, що з мого я працюю вже 32 роки, та? Такої кількості цієї проблеми я ніколи не бачив. Це дійсно, ну, такий вал оцього розбитого серця, да? Феномену розбитого серця. І я думаю, що ми точно, якщо дивитися на це як науковець, я, скажімо, все життя займався так чи інакше якимось там участю в дослідженнях, принаймні аналізу власної роботи, то тут матеріал не вичерпаний просто, не вичерпаний. Єдине, що, ну, для того, щоб це аналізувати, треба все одно якісь ресурси, треба люди.
1: Дар'я Жуковська своє розбите серце вилікувала. Тепер періодично слідкує за показниками, приходить показатися лікарям та дбає про те, аби вчасно давати собі відпочинок і не перенавантажуватися.
4: Загалом ваше лікування скільки тривало?
5: Воно тривало десь три тижні. Але я через день я їздила на крапельниці сюди.
4: І після того ви не відчували симптомів?
5: Після того практично ні. Практично це вже була весна, у нас був кінець шкільного року. Я якраз встигла пройти все лікування і, да, може, ще оцей відпочинок додав трішки бонусу і стабілізувалась.
4: Тобто це виліковно?
5: Це виліковно і окрема подяка це персоналу, людям, які тут працюють, бо таких уважних, чуйних лікарів, людей зустріти – це удача, це щастя. Я дуже вдячна їм за це.
1: Про лікування розбитого серця продовжуємо вже з інтервенційним кардіологом Ігорем Полівенком.
7: Я хочу закликати от слухачів або глядачів, не слід нехтувати симптомами і такими сигналами, які нам дає наше серце. Якщо щось відчуваєте, то треба звертатися до лікаря. Бо якщо це просто ніяк не на це не впливати, це може закінчитися не дуже гарно. Проблемами на кшталт інфаркту міокарда, та? Або аритміями, або навіть якість життя дуже, дуже сильно падає. Та? Може бути серцева недостатність. Це вже такі крайні випадки цієї стрес-індукової міокардіальної ішемії, але тим не менше. Крім того, якщо брати більш таку вікову категорію і чоловіків, наприклад, після 50 років, та? Це вже фактор ризику атеросклерозу. І в ідеальних, в спокійних умовах, та, чоловіки за 50 – це вже два основних фактори ризику наявності бляшок в коронарних артеріях, в артеріях серця. А якщо сюди накладається стрес, який прискорює ці процеси, то це взагалі зовсім інша справа. Тому в будь-якому віці, в будь-якій статі, чоловічій чи жіночій, якщо є симптоми, якщо є якісь сигнали з боку серця, якісь негаразди, та, відчуття якихось боли або задишки, особливо якщо це з'являється раптово, то треба звертатися до кардіолога. Вчасна реакція на це, корекція, модифікація, можливо, навіть і того стресу або стрес уникнути не можна, можна змінити сприйняття його, та? І це досить часто потребує допомоги професіоналів. Я навіть не кажу, що це будуть кардіологи обов'язково, це можуть бути психологи. Але виявити цю проблему завчасно, поки вона не призвела до наслідків серйозних, це дуже важливо.
0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська,
1: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт Радіо Накипіло та Громадського радіо. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
1: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
0: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися в минулому методи роботи колекторів? До завтра. Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
1: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: Підтримка України чи новий Орбан? Чого чекати Україні від зміни уряду Румунії? Обговорюємо із аналітикиною фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва та координаторкою проєкту «Дельта-24» Маріанною Присяжнюк. У студії працює Руслана Кравченко. Давайте підемо з таких першопричин. По-перше, хочу запитати, що ж саме стало причиною політичної кризи в Румунії зараз? І чому уряд Ілії Болжана втратив підтримку навіть серед своїх партнерів?
3: По-перше, ситуація розвивалася досить поступово. Насправді, і ця ескалація має таких кілька шарів, скажімо так. Це і фіскальні заходи, жорсткіші, які мав запроваджувати уряд Ілія Болжана. Це і проблеми, які виникли на внутрішньому ринку через таку глобальну енергетичну кризу. І останній, і мені здається, такий найважливий елемент цієї історії – це наміри продовжувати реформу корпоративного управління, а саме роздержавити ряд критичних підприємств. І от навіть пан Болжан, виступаючи в парламенті 5 числа, сказав, що цією ініціативою він розізлив місцевих баронів, які традиційно афілійовані з соціал-демократичною партією. Тобто ідея була в тому, щоб міноритарні пакети 20 чи навіть більше стратегічних підприємств виставити на біржу. І це дуже важливі, насправді, були підприємства, гідроелектрика, один з банків, енергетичні компанії. Тому це може бути, з одного боку, і конфліктом реальних інтересів, розподілу влади, ренти, ну, тобто, місця під сонцем реального, який конвертується в дохід і політичну вагу. І другий бік цієї проблеми – це, в принципі, ми би в будь-якому випадку мали би в Румунії в квітні нового би прем'єр-міністра, тому що коаліція функціонує за ротаційним принципом і за домовленістю певний період уряд очолює представник Національно-ліберальної партії, до якої належить Ілія Болжан. Після цього уряд очолює представник Соціал-демократичної партії. Власне, це та партія, яка просувала цю ідею голосування за вотум недовіри. І саме каденція Ілії Болжана, вона й спливала в квітні. Тому це можна сприймати як такий перетин дуже багатьох факторів. І Я не виключаю того, що ця ротація, яка в будь-якому випадку відбулася, би просто могла в тому числі і бути використаною з більш такою політичною метою для того, щоб вкинути в суспільство певні такі імпульси, пожвавити громадські дискусії, пожвавити певні політичні торги. Чому ні, власне? Але це не виключає цих трьох нашарувань, які я відразу перерахувала. Тобто наразі маємо підтриманий в парламенті вотум недовіри. Необхідно було 233 голоси, а вотум недовіри підтримало 280 депутатів. І це насправді цікаво, тому що це говорить, що окрім соціал-демократів, які, власне, розпочали цей весь процес, і ультраправої АУР, з якими неформально вони виступали в альянсі, щоб цього добитися, відставку уряду підтримали й інші партії. А інші у нас, по суті, є й менші ультраправі, але є й досить такі, які позиціонують себе як проєвропейські. Тому я думаю, що певна напруга, вона наростала за останній рік правління Болежана. І так чи інакше, зміна уряду відбулася, але ми маємо певну кризову ситуацію. Закриваючи відповідь на ваше перше питання, я б сказала, що панікувати досить рано. І це, в принципі, ознака здорового політичного діалогу, коли це відбувається на рівні коаліції, коли це не стосується якихось таких критичних ризиків, які можуть відбутися як наслідок. Я чую багато, що говорять про дострокові вибори, до цього ще дуже далеко, навіть якщо гіпотетично ми б взяли сьогоднішній день як точку відліку цього сценарію, як базового, до цього все одно мало пройти 3 чи навіть 4 місяці, тому що є певна конституційна процедура, за якою президент має представити на голосування два рази уряд. Тобто два рази уряд, представлений президентом, має бути відхилений парламентом, так коректніше сказати. І зараз відбуваються консультації. Зараз цікаво, як буде проходити деескалація, як будуть згасати ці емоції, тому що вони дійсно були такі досить круті, я б сказала. І Пенеле, наприклад, заявляли на найвищому рівні, що після того, що влаштували соціал-демократи, після такого демаршу вони не збираються бути в коаліції з цією партією, але насправді арифметично інших варіантів не так вже і багато, якщо взагалі не нуль. Тому зараз цікаво, як будуть проходити консультації, як влягатимуться емоції, і потім переходитимемо вже до призначення уряду, якщо воно, звісно, відбудеться.
2: Так, водночас партія соціал-демократів, вона заручилася підтримкою антизахідного і євроскептичного альянсу за об'єднання румунів. Та? Це найпопулярніша партія в країні, підтримують близько 34% виборців. Чи може прихід до влади ось цих сил змінити зовнішню політику Румунії? Тобто, чи може бути якийсь розворот цієї країни в бік більш євроскептичного і антизахідного курсу, якщо ми можемо так казати?
3: Я думаю, про такий драматичний сценарій говорити так само завчасно. Я б тут підкреслила цікавий фактор. Принаймні, мені так здалося, коли я спостерігала за ситуацією в румуномовному просторі. Мені здалося, що АУР намагається використати цю кризу, щоб навпаки перейти з токсичного сегменту, який вони дійсно уособлюють і мають досить таку потужну підтримку в суспільстві, перейти до більш формалізованого і легітимної своєї присутності як політичного актора у цьому середовищі. Чим провладному. Тобто вони виступали вони намагалися пропонувати якісь рішення, там, ініціативи. Вони мали якийсь і популістський здебільшого характер, але вони намагалися діяти проактивно. Якщо аналізувати їхню комунікацію, це було дуже очевидно. Тобто з одного боку вони підігравали дійсно соціал-демократичні партії, щоб влаштувати цей демарш, зняти уряд, який би в будь-якому разі пішов би у відставку от-от. З іншого боку, вони намагалися позиціонувати себе як конструктивну політичну силу, пропонуючи якісь нові бачення. Там, ну, це були абсолютно різні ідеї, там, скорочення кількості депутатів. Ну, як умова, що вони там підуть на якісь компроміси. Чи там перехід, зміна правил виборчої процедури на місцевому рівні. Тобто, ну, їхні ініціативи насправді не стосувалися безпосередньо цієї кризи, але саме цікаво було, як вони себе поводили під час цих обставин. Тому я думаю, що в інтересах АУР якраз вийти за межі цієї токсичної бульбашки, в яку вони самі себе загнали. І тим більше я зверну вашу увагу, що на європейському рівні вони не входять в такі євроскептичні маргінальні політичні сім'ї в Європарламенті, як там Віктор Орбан, його австрійський колега, створили. Потім ще є ідентичність, і не згадаю зараз, як називається, куди входить альтернатива для Німеччини. Тобто вони не входять в ці сім'ї дискредитованих абсолютно там проросійських рупорів з різних країн. Вони входять в групу європейських консерваторів, яку очолює пані Мелоні, італійська прем'єрка. І, до речі, пан Сіміон, лідер партії АУР, є її заступником. Тобто, я думаю, там є певна стратегія виведення цієї партії в таку прийнятну для, ну, взагалі для внутрішнього споживача і для зовнішнього споживача роль. Але, звісно, ми маємо спостерігати і за цією лінією, яку готують для цієї партії, очевидно, але і не забувати про якісь підводні камені, які можуть винирнути в процесі її реалізації, тому що це все колективні броунівські процеси, якими часто дуже користуються і зовнішні деструктивні сили, росіяни і так далі. Тобто це все хаотична маса, яку намагаються якось приручити дуже різні актори, як всередині Румунії, так і на рівні Європейського Союзу. Було б добре, якщо б ми з свого боку не просто тривожилися щодо їхнього можливого приходу до влади, а й мали якусь стратегію, а що ж нам робити у цьому випадку. Тому що, можливо, вони до влади і не прийдуть, але 30%, за деякими соціологічними дослідженнями, навіть там 37-38, це досить потужна маса виборців, яка скеровує громадську думку в певному напрямку і означає, що підтримують, поділяють і розповсюджують далі наративи, ті ідеї, які транслюється партія. Тому нам треба мати стратегію, так само, як і пані Мелоні стосовно
2: Абсолютно. Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що ви слухаєте Громадське радіо, і на прямому зв'язку зараз Мар'яна Присяжнюк, вона аналітикиня Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва і координаторка проєкту «Дельта-24». Мар'яна, давайте поговоримо про те, як це все може вплинути на підтримку України, на безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні. Тому що ми вже бачимо ось ці такі цитати, які виринають із засобів масової інформації, що нібито поки Україна та позбулася Орбана, то тут ми починаємо зараз і зустріч із новим фактором нестабільності. Що скажете ви?
3: Я не поділяю таке масштабування, воно читається красиво, але воно не передає внутрішньої сутності тих процесів, які відбуваються в різних країнах. Так само, як я би не масштабувала це ані на Болгарію, ані на Румунію, ну, особливо на Румунію, тому що вона мені аналітично ближча, і це не розкриває глибини тих процесів, які там відбуваються. Насправді питання в тому, чи домовляться, чи не домовляться соціал-демократи і націонал-ліберальна партія знову спільно формувати більшість. І, як правило, їм це вдавалося, але негативний ефект полягав в тому, що ці партії насправді антагоністичні, і ідеологічні межі між ними розмивалися, і виборець, вони втрачали виборця через це, тому що виборець був дезорієнтований таким взаємопоглинанням. Тому, власне, виріс і аур. Але, ну, не тільки тому. Не тільки тому, насправді. Ну, це інша історія. Але якщо дивитися на Угорщину, то політична система, яку вирощував Віктор Орбан, вона формувалася 16 років, вона формувалася монолітно, вона формувалася вертикально. Якщо ми дивимося на Румунію, то це все ж таки два конкуруючих табора. Ну, це більш стійка система з точки зору якогось демократичного принципу. І зміна імен, вона це абсолютно не говорить про зміну цієї політичної традиції. Тобто політична традиція там як була, така і є. І той факт, що криза, знову ж таки, от більшість, коаліція – це якраз те місце, де повинні відбуватися політичні торги і де повинні відбуватися і не виходити за її межі от кризи такої природи. Тому я думаю, що поки що все нормально, але, звісно, в будь-якій ситуації можливий і позитивний розвиток подій, і негативний розвиток подій. Ми маємо бути готові до всього. Щодо підтримки України, я думаю, що якраз зменшення з боку Румунії такої солідарності чи спільних проєктів ми не побачимо. Ну, по-перше, у нас вже укладена така рамка на законодавчому рівні, підписано стратегічне партнерство. По-друге, авантюра Білого Дому проти Ірану, вона вимагала з самого початку ширшої залученості європейських країн. Хтось відмовив, хтось там якийсь нейтралітет оголосив. Румунія відразу зреагувала, що вони готові надавати там свої логістичні можливості для Америки. Тобто я думаю, що Румунія настільки включена у безпекову логістику, у безпекові історії, ланки і взаємодію, особливо по східному флангу, що, ну, просто зміна однієї людини іншою, вона це неможливо, неможливо припинити, неможливо змінити за один політичний цикл, принаймні. Можливо, ми побачимо там зростання певних маніпуляцій, якісь побачили би у разі, якби прийшли до такого негативного сценарію, якщо би дійсно таке питання стояло, тому що я підкреслюю, зараз так питання не стоїть. І, можливо, була б більш жорсткіша риторика, ми б чули більш таких речей, які нас дратують, емоційно тригерять, але навіть з тією ж Угорщиною досить багато було оборонних проєктів, які реалізовувались, але не проговорювались комунікаційно, щоб не дратувати внутрішнього споживача Віктора Орбана. Тому ну, те, що ми чуємо, не завжди відповідає тому, що ми бачимо. Ну, Румунія поки що залишається виключенням, і навіть таким позитивним, і внутрішні власне громадяни Румунії навіть хотіли би більше інформації про те, як допомагає Румунія Україні, тому що це створює певний інформаційний вакуум, і це таке гостре питання і серед журналістської спільноти, і серед просто, якщо так поїхати з людьми поспілкуватися на цю тему, так, які не сидять в інформаційному просторі щогодини, щодня. У всіх є це запитання, а в чому полягає підтримка, куди йдуть гроші, що це за гроші. Тобто це все така благодатне середовище і для пропаганди, і для маніпуляції, і для зовнішнього втручання. Тобто, ну, це така, розумієте, це маса, в якій дуже багато гравців, які просувають свої інтереси і намагаються використати цю ситуацію чутливо в своїх інтересах. І, звісно, є і геополітичний якийсь вимір, і внутрішньополітичний, і економічний. І бачите, і вимір інтересів місцевих еліт абсолютно тут проглядається. Тому, ну, я думаю, що це така жвава демократія, бурлить, молода, трошки старша, ніж у нас. Але, ну, звісно, ми переживаємо, тому що не найкращий час вони для цього
2: абсолютно.
3: Підібрали.
2: Мар'яно, ще на сам кінець хотіла запитати про теж деякі плани, але в іншому контексті. Два дні тому вийшла ваша стаття на сайті LB.ua, яка мала назву «Між компромісом і хаосом в Румунії впав уряд. Що далі?». Якщо говорити саме про компроміс і про хаос, за ці два дні ви до чого більше схилилися?
3: Мені здається, що буде компроміс, тому що ПНЛ і ПСД – це дві системні партії, дві найбільших партії. І їм доведеться йти на компроміс, якщо вони захочуть такими залишитися. Як ви вже зазначили, аур набирає ваги. В них, очевидно, є стратегія, як перетворитися в конструктивну політичну силу. І якщо ці поки що кити румунської політики хочуть утримати владу, їм доведеться домовлятися між собою. Інакше на дострокових виборах, як ПНЛ немає такого привабливого іміджу після вотуму недовіри їхньому прем'єру, так і ПСД ризикують і надалі віддавати свій електорат на користь АУР. І їхні позиції не найкращі для того, щоб брати на себе ще й електоральні ризики на цей момент. І я думаю, що оці інстинкти збереження влади, вони все ж таки, ну якщо довіряти якісним підручникам західним, то вони говорять, що інстинкт до збереження влади, він дуже потужний. І я покладаюся на те, що всім було б добре, якщо б вони послідували за цим інстинктом от якраз зараз, ну хоча б останній раз.
2: Це була розмова із аналітикинею фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва та координаторкою проєкту «Дельта-24» Маріанною Присяжнюк. У студії працювала Руслана Кравченко. Слухайте, думайте, дійте.
4: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.

0: щоденну невпинну працю.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
2: 43 гривні 75 копійок.
1: Євро
2: 43 гривні 82 копійки. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 55 копійок. Продають по 44 гривні 3 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 30 копійок. Продають по 51 гривні 98 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
3: В Україні 7 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 10 травня в Україні буде хмарно з проясненнями. За інформацією Укргідромецентру, у центральних, Київській та Сумській областях прогнозують помірні дощі, місцями значні опади та грози. На крайньому заході, а також вночі на сході та південному сході країни без опадів. Температура вночі становитиме від 10 до 15 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 13-18 градусів, а на сході та південному сході – до 21-26 градусів тепла. На Київщині та у столиці також очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень місцями по області пройдуть значні дощі. Температура по області вночі 10-15 градусів, вдень 13-18. У Києві вночі та вдень прогнозують близько 13-15 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
4: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
6: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
5: У кого позичити гроші? У банку, у друзів чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів?
7: До завтра.
5: Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
7: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
7: На Громадському.

0: Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
2: Вітаю, в ефірі Громадського радіо програма «Правда про жіноче здоров'я». Її веду я, Анастасія Багаліка. Сьогодні будемо говорити про візити до лікаря. Чому ми часто боїмося таких походів до гінеколога? Згадаємо, можливо, негативний перший досвід, який призвів до того, що жінки часто бояться ходити на регулярні огляди. Ну і поговоримо про те, як позбутися такого досвіду, перестати боятися, почати ходити до гінеколога регулярно. У нашій студії лікарка-гінекологиня Вікторія Бугро. Вітаю вас.
3: Доброго дня.
2: І ми сьогодні традиційно, як завжди ми робимо в ефірі програми «Правда про жіноче здоров'я», будемо слухати історії жінок, які захотіли ними з нами поділитися і розповіли про свій досвід, про те, який стосується теми, про те, чому вони боялися чи досі бояться ходити до гінеколога, ну і, власне, що було далі. Я поставлю, можливо, таке найбільш поширене запитання, чому так відбувається, що дуже часто жінки не те, що не вважають, що ходити до гінеколога обов'язково регулярно, а часто просто бояться собі зізнатися, що не роблять цього через страх.
3: Чесно кажучи, зараз можна сказати, що ситуація покращилася, тому що змінилися лікарі, змінився підхід, змінилися пацієнти. Кожна пацієнтка зараз є високо обізнаною, це дуже тішить. Але ще живі історії наших мам, у деяких жінок бабусі, які розказували про грубощі з боку медичного персоналу, про те, що вони абсолютно не розуміли, що з ними відбуватиметься. І їм віддавали команди одним словом, достатньо грубо. І, ну, дійсно, репродуктивна система і статеві органи – це дуже інтимні органи. І, звичайно, ми ж не роздягаємось кожного дня перед незнайомими людьми. І в тій ситуації, коли не налагоджений контакт, коли, ну, фактично лікар не зміг до себе цю жінку так, ну, розташувати, щоб виникла довіра, зник страх, виник комфорт, то, звичайно, роздягатися і сідати в крісло некомфортно. Раніше інструментарій був багаторазовий, який піддавався стерилізації, це металеві дзеркала, які самі по собі, ну, не дуже зручні, не дуже приємні.
2: Холодні.
3: І навіть їх просто зовнішній вигляд іноді, ну, викликає неприємні емоції. Такий інструментарій ще є в стаціонарах, в поліклініках, але це вже зовсім інша історія. В основному зараз в широкому застосуванні одноразові стерильні набори з різним розміром дзеркал від есочки до ельки, можна підібрати абсолютно комфортний розмір для кожної жінки. Дуже важливо говорити жінку, що зараз буде відбуватись. Коли жінка це знає, їй не страшно, і вона, ну, більш налаштована на комфортне спілкування і огляд.
2: А от розкажіть, я так розумію, що раніше, там, може, років 20 тому, 30 тому, жінка була приписана до гінеколога за своїм місцем проживання, правильно? І такі огляди були планові і відносно регулярні.
3: Раніше був дуже такий серйозний інститут диспансеризації.
2: Угу.
3: І це було добре. На мою думку, це добре. Коли від підприємства, де працює жінка, вимагалося регулярно відвідувати гінеколога, те саме стосувалося і навчальних закладів. І просто нагадували терапевти, тоді ще не було сімейних лікарів, про те, що чи відвідувала жінка гінеколога. Не можна було поїхати у відпустку без довідки від гінеколога. В санаторії не можна було поїхати. І це було добре. Інша справа, що дуже часто через страх жінки просто формально проходили. Тому що у відведених там 10-15 хвилин не можна провести повноцінний огляд, дослідження із збіром скарг повноцінних. Як правило, це виглядало так. Добрий день. У вас є скарги? Немає. Добре. Записали, що здорова, і жінка пішла. На мій погляд, це дуже погано і це злочин, тому що такого поширення інфекцій і такого поширення патології шийки матки, яке є на сьогоднішній день, дуже важко собі уявити. Шийка матки – це той орган, який потребує контролю регулярного і скринінгових обстежень.
2: А це говорить в нашому ефірі лікарка-гінекологиня Вікторія Бугро. І оскільки ми вже почали з таких більш далеких часів, які часто і позначаються на нашому нинішньому ставленні до оглядів у гінеколога, оскільки всі ми чули подібні історії, якщо не від там старших подруг і не на власному досвіді, то від мами чи бабусі, давайте послухаємо історію, якою з нами вирішила поділитися Наталка. І вона якраз про такий плановий огляд у гінеколога.
4: Для мене таким драматичним випадком стала ситуація, коли я була студенткою, і нам треба було пройти медогляд, і це був такий один із перших оглядів моїх взагалі у гінеколога. Я теж хвилювалася, і прийшли ми, і почалось одразу там хамство в такій радянській поліклініці, одразу побутове таке хамство, і тобі одразу готують у великій черзі. Стоїш, а потім, коли ти вже заходиш до лікарки, вона так з тобою говорить, ніби ти не людина, а таке пусте місце. І от коли я вже там в кріслі знаходилась, наприклад, і бачу, що лікарка готує величезне таке радянське ще старе дзеркало. І я прошу, будь ласка, можете ви змінити його на інший якийсь інструмент, бо це щось занадто. І вона каже мені: знаєш, дорога моя, якщо у твого парня менший пеніс, ніж це дзеркало, треба його кидати. Я кажу їй, що я не займана, що я хвилюю, що мені треба інший інструмент. І вона каже мені: та ви всі, хто до мене приходять, ви всі повії. І я знаю, як з вами поводитися, сміється. І для мене було так образливо тоді. Я, звісно, що зійшла з цього крісла і пішла звідти, але я потім довго не могла знайти нормальну лікарку, бо для мене це був насправді великий стрес. Я думала, що всі вони поводять себе так, і що це ніби бути навіть незайманно йти до гінеколога, це якесь тавро і клеймо. І мені було якось там навіть страшно дуже довго, поки я не знайшла нормальну лікарку. Тому це дуже була така ситуація, коли ти молода, нічого не знаєш, як себе поводитись, і тобі здається, що таке поводження і така поведінка – це норма.
0: Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
2: Правда про жіноче здоров'я на хвилях громадського радіо. Я зауважу для наших слухачів і слухачок, що тут в цій історії був змінений голос і ім'я. Зауважую це для тих, хто, можливо, подумав, що там щось не так з цією історією. Насправді, такі речі дуже поширені, і жінки часто не те, щоб бояться пригадувати якісь подібні речі, просто це для них досить травматично пригадувати подібні ситуації, тому ясно, що хочеться ділитися з ними анонімно, або там максимально анонімно, наскільки це можна. Тут згадані одразу і обов'язкові огляди, а у нас є кілька запитань від слухачів, які стосуються цієї теми. Але також от згаданий такий стереотип, мені здається, він в радянський час був доволі поширений, що до гінекологів входять тільки ті жінки, у яких є певні проблеми.
3: Абсолютно не так. Кожна жінка має відвідувати гінеколога в якості профілактики. Просто, щоб вона прийшла, їй сказали: сонечко, з тобою все добре, приходь через рік.
2: Тобто обов'язковий, профілактичний, регулярний огляд – це нормально. Чому створилось таке ставлення, наче там тільки жінка, яка хвора, а хвора вона буває тільки через регулярні сексуальні контакти з багатьма чоловіками, ясна річ, чому ж ще, тільки така жінка може ходити до гінеколога? Звідки цей стереотип, як ви думаєте?
3: Ну, мені дуже важко відповісти на це питання, тому що я сама так не думаю, і жоден із свідомих фахівців так не думає. Тому, скоріш за все, причина в тому, що одна людина, яка потрапила до людини, яка працює лікарем-гінекологом і професійно вигоріла, має якісь певні особисті проблеми, упередження і пережила такий травмівний досвід, просто потім цю інформацію розказала іншим людям, а почути таку інформацію, як ми почули зараз, це саме по собі вже травма. Насправді ми дуже рідко говоримо про позитивний досвід, який ми переживаємо. І все-таки мені би хотілося, щоб на сьогоднішній день ми більше говорили про позитивний досвід, тому що я думаю, що кожен, хто нас зараз чує, може сказати, що дуже впала довіра до лікарів. Впала довіра взагалі до медицини. І саме тому люди не ходять, на жаль.
2: Хочу зачитати запитання, які надійшли нам у соцмережах. Одне з них стосується от якраз теми оглядів. Маю запитання до запрошеної гості, що стикалася в радянські часи і зараз, що в державних клініках, лікарнях запросто присутні на оглядах інтерни. Пацієнтка з цим стикається безпосередньо на кріслі. Чи є якась нормативна документація, яка регулює подібні питання етичної поведінки? Де з нею можна ознайомитись? Рекомендації жінкам-пацієнткам, якщо можна, будь ласка, як поводитись в таких ситуаціях? А я від себе додам, що іноді інтерни ще й на пологах бувають.
3: Ну, ми нікуди не звідси не дінемося, тому що, як правило, кожен пологовий будинок є базою тієї чи іншої кафедри, університету або академії післядипломної освіти, де навчаються лікарі. Ну і ми ж розуміємо, що ніяк іншим чином, окрім як на практиці, навчитися неможливо. Але пацієнти – це абсолютно живі люди, і тому необхідно запитувати. Ну, насправді, якби я була пацієнткою і мене б обступило 10 юних фахівців, то я б, мабуть, також почувалася некомфортно. Uh-huh. Але в тому випадку, якщо лікар запитав, що чи ви не будете проти, щоб під час огляду були присутні лікарі, тому що інтерн – це лікар.
2: Uh-huh. В першу чергу,
3: які зараз навчаються. Ну і, звичайно, якщо йде мова про одну-дві людини, це одна справа, і інша справа, якщо це група з 10 людей. На пологах дійсно бувають інтерни, більш того, часто інтернам дозволяють якісь маніпуляції виконувати, там, це може бути і фізіотомія, це може бути і ушивання якихось розривів, але пам'ятайте про те, що ну, люди, які мають уже диплом лікаря, які навчаються в інтернатурі, це фахівці. Вони мають знання, вони мають менше досвіду, але вони мають знання. Але знову таки, не може бути жодного примусу. І не може бути жодного випадку, коли у вас не запитали, чи ви не заперечуєте.
2: Ну, тобто, питати мають завжди.
3: Звичайно, питати це мають завжди.
2: Головне, що треба запам'ятати. І ще одне запитання про огляди, про гінекологічний огляд підлітків. Зачитаю, як є, текст, який надійшов нам у соцмережах. Нам у школі на уроках медико-санітарної підготовки вчителька розповідала, що незайманих дівчат, тобто тих, у яких не було вагінального сексу, варто оглядати через анальний отвір, щоб не порвати ту саму пліву. Або вже йти на огляд після сексу. Я вчительку почула, через анальний отвір не горіла бажанням показуватись, тому пішла до гінекологині вперше в житті тільки після першого сексу. А це було трохи пізно, ну, тобто в дорослому віці. Якби не ця установка зі школи, я б швидше почала візити до гінеколога. От мені цікаво, що скаже ваша гостя. Мені справді цікаво, чи дійсно дівчатам, яких не було сексу, не варто пхати у вагіну дзеркало, чи це все забобони? І чи є якісь показання, коли підлітку гінеколог має дивитися через анальний отвір? Це взагалі важливо?
3: По протоколу дійсно незайманих дівчат дивляться ректально.
2: Угу.
3: Але існують для крайних випадків пристрої, які можна ввести в вагіну, вони дуже вузенькі, вони по факту як ендоскопічна трубочка. В тих випадках, якщо ну, дійсно необхідно, якщо є скарги, якщо є підозра на якесь чужерідне тіло, то що дітям, що підліткам такі огляди проводять. Але це не є рутинною практикою. Дійсно, вагінальне дзеркало від есочки, там, СКМ-ка, це, як правило, стандартні, вони застосовуються уже для жінок, які, ну, мали вагінальні контакти. Будь-які, це не обов'язково партнерський секс, це можуть бути іграшки. Якщо в вагіну входить більше двох пальців, то їй можна такій жінці поставити дзеркало есочку, але це все робиться дуже і дуже обережно.
2: А, тобто це справді записано в протоколі і, ну, просто я так розумію, що анальний огляд, він не дуже є приємним, чи в чому?
3: Це не проводиться рутинно.
2: Угу.
3: Це виникає в тих випадках, якщо є скарги.
2: Ну, тобто, дівчина там підліткового віку приходить на прийом, її мають розпитати, правильно?
3: Так.
2: Про її самопочуття, якісь симптоми, скарги, таке інше. Тільки у випадку, якщо є якісь певні підозри, тоді варто проводити огляди.
3: Як правило, так. І потрібна підготовка.
2: Угу.
3: Кишківник має бути порожнім.
2: Угу.
3: Тому що інакше нічого не вийде.
2: А от я ще хотіла запитати, ми про це часто говоримо у ефірах програми «Правда про жіноче здоров'я». Який приблизно вік, коли дівчинці варто йти на перший огляд?
3: Перший огляд може бути навіть в зв'язку з скаргами.
2: Угу.
3: Чи це може бути якийсь дискомфорт під час місячних, тому що краще її лікар скаже, що в цих випадках робити, ніж вона буде просто терпіти, або вони на пару з мамою будуть шукати інформацію в інтернеті. Якщо є поява виділень якихось патологічних з неприємним запахом або там жовтувато-зеленуватого кольору, це все показання для того, щоб йти до гінеколога. Але взагалі було б дуже непогано, щоб підлітки в рочків з 14-13 мама приводила знайомитися з гінекологом для того, щоб в майбутньому не було упередженого ставлення. Тому що лікар може розказати про менструальний цикл, про особисту гігієну, розпитати можна лікаря навіть про початок статевого життя, про якісь нюанси, про свої комплекси, про свої якісь переживання і отримати достовірну інформацію в абсолютно довірливій дружній атмосфері. Тому не треба боятися водити підлітків до гінеколога.
2: Знову ж таки, от те, що візити і взагалі контакти з лікарем мають відбуватися в довірливій дружній атмосфері, це така якби аксіома, мені здається, так? Але досить часто так буває, що вона порушується і все відбувається геть не так. От жінка часто не може знайти свого лікаря, з яким такий контакт встановиться. Дуже часто ми там шукаємо, ходимо в одну клініку, в іншу, в другу, третю, і стикаємось з такою, ну, з таким явищем, я це на собі кілька разів відчувала, як комерційні діагнози. Мені здається, що це було більш популярне, можливо, років 10 тому, там 8 років тому, коли ти там приходиш в якусь умовну приватну клініку і приходиш в скарг просто на якийсь для себе плановий огляд, виходиш звідти з букетом призначень гомеопатії і букетом діагнозів, які потім у іншого лікаря не підтверджуються. Але поки ти не пішов підтвердити, ти віриш в те, що в тебе там, починаючи від хламідії, яких треба лікувати якимись, не знаю, компресами з водоростів і прийомом гомеопатії, і закінчуючи там, не знаю, ще якимось іншими діагнозами. Чи могли б ми поговорити от на цю тему комерційних діагнозів? Я знаю, що вони також жінок відлякують від того, що до гінеколога треба ходити. Тому що часто буває так, що розбиратися в тому, що тобі призначили, що в тебе знайшли, це досить великий інформаційний стрес для жінки. А коли особливо виявляється, що гінекологу в цьому питанні не завжди можна довіряти, особливо якщо там тобі призначили набір гомеопатії, то виникає якесь таке, не знаю, відчуття, що якщо я піду ще раз і спробую ще раз, мене знову будуть намагатися обманути, і це дуже неприємно насправді.
3: Ну, все не настільки, на жаль, однозначно, тому що діагноз діагнозу все-таки є різниця.
2: Так.
3: Якщо ми говоримо, ну, от, як правило, коли говорять там про комерційні діагнози, на перше місце, як правило, згадують там уреоплазми, мікоплазми. Їх дійсно дуже активно лікували в період там з 2001, мабуть, по 2010 рік. Ось. Але знов-таки, звідки цю інформацію беруть лікарі? Цю інформацію лікарі в своїй більшості беруть з конференцій, які проводять для лікарів. На жаль, дуже часто інформаційне поле пострадянського простору відрізняється від інших країн. Британія, Сполучені Штати, там європейські країни. Тому що на жаль, пострадянський наш період, він це період виживання медицини, і в тому числі і великий вклад фармакологічних компаній, які просувають ті чи інші свої продукти. І дійсно на конференціях говорили про вселенське зло, яке можуть викликати уреоплазми, мікоплазми. Також дуже поширений діагноз – це ерозія шийки матки. Коли там на ринок почали з'являтися апарати для лазерної хірургії, радіохвильової хірургії, аргоноплазменної абляції, то, звичайно, на чому може відбитися вартість цих апаратів, на їх використанні. Тому дійсно, ну, мабуть, кожна друга жінка нашого з вами віку, 30 слегка плюс, пережила хоча б одне припікання шийки матки. І так само старші жінки. Але, знов-таки, в кожному випадку треба розбиратися індивідуально. Тому що уреоплазми, мікоплазми, якщо вони викликають цистит, і це рецидивуючі цистити, то їх треба лікувати. Якщо це безсимптомне носійство, в такому випадку їх не треба лікувати. Якщо лікар бачить зміни шийки матки, то треба зрозуміти, що це за зміни. Чи це фізіологічна ектопія, тобто відсутність запалення, відсутність зміни клітин, але просто ділянка циліндричного епітелію, яка виглядає яскравішою за інші відділи шийки матки. Ось, але якщо дійсно є візуальні зміни і є зміни в ПАП-тесті, там, які відповідають дисплазії, наприклад, середньої тяжкості або важкій дисплазії, то тут показане хірургічне лікування. Інше питання, що ми не завжди, лікарі, доносимо до пацієнтки справжній діагноз. Тому що більшість пацієнтів, вони не можуть точно сказати, а в записі ми це не можемо в картці побачити, наприклад, тому що хтось сказав на словах, чи там ерозія, чи там дисплазія. Угу. Тому що часто плутать. Тому, коли мова йде про шийку матки, треба бути дуже і дуже обережним і дуже ретельно обстежувати таку пацієнтку і обирати правильну тактику. Тому що, на жаль, дуже часто буває, що ми заспокоїлися тим, що, наприклад, легкого ступеня дисплазії, вона не потребує хірургічного лікування, потребує спостереження. Але якщо на кольпоскопії є підозра на те, що стан більш тяжкий і береться біопсія, то іноді буває таке, що біопсія – це процес забору матеріалу, і потім патогістологічне дослідження дає результат набагато гірший, ніж був до цього на цитології чи в ПАП-тесті, наприклад. І така жінка також потребує хірургічного лікування. Тому, ну, варто все-таки дуже-дуже обережно до цього всього ставитись. Звичайно, пацієнтка не може знати всіх нюансів. Але на сьогоднішній день, ну, я завжди кажу, що настільки висока конкуренція, що під кожним кущем сидить по гінекологу. І зрозуміло, що ніхто не піде до фахівця, який собі набув поганої слави. Чи грубощами, чи комерційними діагнозами, чи залякуванням. І тому рано чи пізно, ну, якби такі гравці з поля сходять.
5: От, до речі, те, що зараз під кожним кущем, як ви кажете, сидить по гінекологу, це, можливо, не всі пацієнтки це розуміють насправді. Тому що, ну, от я говорю як пацієнтка, що коли там починаємо шукати лікаря, не тільки гінеколога, насправді там, і не тільки лікаря, насправді, і офтальмолога, і там дитячого педіатра, і там навіть перукаря. Таке враження, що хороші фахівці передаються з рук в руки. Тому що коли ти просто починаєш шукати десь в мережі інформацію, ти стикаєшся з тим, що не завжди її можеш відфільтрувати. Просто вийти там, не знаю, зайти в першу ліпшу клініку і піти до першого ліпшого лікаря, це не зовсім те, що хочеться робити, тому що ти ж не батон ідеш купувати, ти йдеш оглядати своє тіло, причому досить інтимні його частини. Тому хочеться йти до людини, якій довіряєш, і я, ну от, знаю дуже часто, ми зараз це почуємо в історії, яку будемо слухати, що дівчата ходять до гінекологів, яких там радять їм мами або подружки мами, подружки-подружки мами, там сестри, мами, ще когось. Тобто це те, що в жіночому колі передається, так? А, і бувають такі ситуації, коли наші з нашими старшими родичками смаки щодо лікарів і поводження з нами трохи розходяться. Ця історія якраз одна з таких. А ми будемо слухати історію Катерини.
6: Июль 2020 года. Мне нужно было сделать УЗИ у гинеколога, и я решила сделать это в обычной государственной клинике по рекомендации семейного врача. Я пришла, и с первых минут мне не понравилось, как со мной говорила докторка. Ее звали Галина, это клиника на Харьковском шоссе. Она была какая-то агрессивная, у нее было поведение, типа, вот я доктор, я здесь все знаю, ты давай, быстро, не отвлекай меня от работы, вообще-то я доктор, я очень занятая. Ну, я подумала, окей, это государственная клиника, наверное, тут так принято, хорошо. Я разделась, села на кресло, и когда я села на кресло, и она ввела внутрь меня такой продолговатый предмет, который и обследование это делал, она начала кричать, типа, да у тебя же тут миома. Ты совсем дура, что ли? Ты уже должна была рожать, тебе 28, ты теперь никогда не родишь. Чем ты думала? С такой экологией, боже, жизнь без детей ужасна, ну, кому же ты будешь нужна такая? И, короче, там был какой-то поток сознания ужасный, я не могла встать, потому что, во-первых, я лежу с развинутыми ногами, во-вторых, внутри меня какая-то штука. И в-третьих, она говорит, ну, прям гадости. Во-первых, я не ожидала, что мне скажут, что у меня там опухоль, каковой является миома. Во-вторых, это форма, в которой сказали, ну, она тебя выбивает просто из колеи. В какой-то момент она достала эту штуку. Я попросила на меня не кричать, на что она продолжила бубнить, типа, да кто на тебя кричит, думать надо было, кричить на нее, ты посмотри, ты думала своей головой, когда ты не рожала, ну, короче, я аккуратно слезла с этой штуки, она продолжала вот орать, глядя в монитор, и я в какой-то момент потеряла сознание, и когда я очнулась от того, что она мне на шатырь на кушетке под нос подносила, говорит, ой, а что же ты такая чувствительная девочка, не переживай, мы тебя вылечим, я тебе все пропишу, мы тебя вылечим, все у тебя будет. И она мне выписала кучу анализов. Потом я проконсультировалась у другого гинеколога, сразу двоих, и мне эти анализы, ну, короче, таблетки, все лечение, которое она назначила, скасували. Сказали, что половина, в принципе, не нужна. Но я не могла пойти к другому гинекологу очень долго. И когда я все-таки решилась пойти к гинекологу, меня очень сильно тошнило, я не спала пару ночей. А когда я пришла, и гинеколог у меня спросила, что случилось? Что, жалуемся на что? Я начала рыдать, и настолько я не могла говорить, что я дала просто бумажки. Ну, все результаты анализов. На что гинеколог посмотрела и сказала, ну, тут же ничего страшного нет. И я не могла успокоиться, и я до сих пор чувствую себя как будто неадекватная какая-то женщина, которая рыдает на приеме у гинеколога. Но, слава богу, тот гинеколог на меня не кричал, а говорил со мной по-человечески заботливо. І тому я знову пойду іменно к той докторки.
0: Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
5: Правда про жіноче здоров'я. Нагадаю, в нашій студії лікарка-гінекологиня Вікторія Бугро. В цій історії також змінені ім'я і голос героїні. Пані Вікторія, до вас часто приходять жінки після травматичного досвіду?
7: Часто.
5: А як поводити себе так, щоб пацієнтка, ну, не знаю, не пішла, не злякалася ще більше.
7: Ну, я не знаю. От мені, коли таке питають, мені дуже важко відповісти, тому що я не знаю, як довести пацієнтку до сліз. Я ще ні разу не пробувала. Ну, якось, ну, до тебе приходить людина. Я завжди ставлюсь до людей так, як я хотіла би, щоб ставилися до мене, щоб прийняли мою маму. Коли в тебе є контакт, коли ти зібрав інформацію, то вже є час на те, щоб пацієнтка заспокоїлась, і потім можна переходити до огляду, можна переходити до ультразвукового дослідження. Ну, контакт – це те перше, що має бути на прийомі. Те, що стосується того, як не налякати, і як сподобатись або не сподобатись, ну, насправді немає ідеального рецепту, тому що ми всі не ідеальні. Я також маю пацієнтів, які, я вже потім чула, говорили про мене, що я страшна людина насправді. Ось, ну, Тому немає однієї людини, яка би сподобалася всім. В мене була ситуація, ну от я дуже дивуюся іноді от дівчатам, які народилися, мабуть, після 98-го року, тому що вони розкуті, вони вільні, в них, як правило, немає оцих страхів, про які ми говорили. І от коли одна дівчинка мені сказала про те, що «Извините, ви не смотрите мені в глаза. Ви все время смотрите в свій комп'ютер, а мені від цього некомфортно. Не могли би ви написати потім, а зараз би ми з вами просто поговорили?» Я думаю, стоп. Оце такого я точно не, ну, точно не очікувала.
5: Мабуть, це якісь поколіннєві вимоги. У кожного покоління вони свої. Там, умовно кажучи, покоління жінок 30+, це щоб на тебе не кричали, не говорили про те, мусиш ти народжувати чи не мусиш, не називали проституткою через те, що ти прийшла до гінеколога і таке інше. І не говорили про те, що там у тебе має бути стільки статевих партнерів, а не стільки, і таке, ну, якісь такі подібні речі. А для жінок, які там на 10-15 років молодші, це вже звучить трошки як
7: страшна легенда.
5: Страшна легенда про якісь дуже давні часи динозаврів. Ну, і я насправді дуже радію, що це змінюється.
7: Звичайно.
5: У нас є ще запитання, яке надійшло в соцмережах, ну, точніше, не запитання, а такий коментар, зачитаю його мовою оригіналу. Главный страх, что будут позорить, потому что в подростковом возрасте не только гинекологи позорят, говорят такие слова «букет», «как так можно», «о боже». В маленьких городах это особенно распространенно, нет чувства безопасности. А еще пугают раком. Если дословно эрозия шейки матки, у тебя будет рак. Ну, це якраз те, про що ми поговорили вже про эрозию шейки матки. Чи от справді так, що там років 10 тому цей діагноз ставили, я десь статистику бачила, але чи не кожній другій жінці?
7: Так, правда.
5: Тобто жінка приходила на прийом, майже завжди виходила з таким діагнозом.
7: Так, а потім її оперували.
5: А це залежало ще від якості обладнання? Там, даруйте ерозію якось з гіршим обладнанням, можливо, ну, за логікою, не побачити можна, або навпаки, може здатися, що ерозія, ні?
7: Ні. Ну, яскраву пляму можна побачити навіть, якщо ти не маєш кольпоскопу, нічого, в тебе просто стоїть дзеркало, і, ну, лікар бачить шийку матки просто неозброєним оком. І, звичайно, якщо там є яскрава пляма циліндричного того епітелію нещасного, то, ну, шийка не абсолютно не ідеально рожева, скажімо так. Але знову таки, я хочу сказати на захист своїх колег, що ніхто цього не робив для того, щоб нашкодити. Лікарі не конували, лікарі не вредителі. От на той момент їх так вчили.
5: Угу. Це так само, як був такий певний момент, коли педіаторів вчили лікувати там майже всі кашлі сиропами від кашлю. І був момент, коли сиропи від кашлю були в такій моді, їх була така кількість, що потім, там, коли змінилися підходи, то мами, які самі приходили на прийом, вони самі просили сиропи від кашлю, хоча за протоколами їх навпаки почали виключати з протоколів. І все одно в якийсь час ще всі просили сиропи від кашлю. Тобто, ну, це варто пам'ятати, що є теж якісь певні погляди, які змінюються з часом в медицині, і там, якщо ваш лікар 10 років тому говорив одне, а зараз говорить інше, то це не тому, що там йому не варто довіряти, тому що щось рухається вперед, про це треба пам'ятати. А я нагадаю, телефони програми «Правда про жіноче здоров'я» 0800 750 490, Viber 067 67 404 76. В нашій студії лікарка-гінекологиня Вікторія Бугро. Скажіть, коли йдеться про те, що жінка хоче привести якусь свою старшу родичку, маму, старшу сестру, іноді бабусю. Ми стикаємося з тим, що дуже часто жінки старшого віку ще більше страхи мають, скажімо так. Я тут намагаюся підібрати обережні слова. Я там чула історії від своїх знайомих про те, як жінка там 40+ не була на прийомі у гінеколога більше 15 років. Це ненормально звучить зараз для нашої щоденної реальності, тому що з'явилась практика ходити до лікарів. Але, можливо, для когось це ще норма. Що робити в таких випадках, як переконати?
7: Ну, обов'язково треба мам, старших сестер, іноді навіть бабусь, все-таки брати за ручку і вести. Тому що дуже часто жінки старшого віку не розуміють, що з ними відбувається щось не так. Ну, наприклад, от із декількох таких прикладів з моєї практики, ми з пацієнткою виявили цукровий діабет в результаті огляду, тому що її статеві органи були слідами розчухів. Там вже були відкриті рани. І при тому, що жінка каже, так, а в мене так уже останні 2 роки. Я говорю, а воно вам не болить? Ну, неприємно. А ви статевим життям живете? Ну, живу. Ну, і це насправді, ну, це жахливо. Настільки, ну, я знов-таки намагаюся обережні слова підібрати, тому що мені не хочеться цю жінку винуватити. Але 2 роки втрачено, які... в принципі, безцінні для здоров'я, тому що цукровий діабет – це дуже така серйозна штука. Так само серед моїх пацієнтів були випадки, ті, про які ви говорите, що народила жінка, і 20-25 років вона не була в гінеколога. На жаль, був такий один випадок, коли був виявлений рак шийки матки. Інша ситуація, якщо жінка вже в менопаузі, і в неї більше року немає місячних, а тим більше, якщо це вже 5, 6, 10 років. І якщо з'являються кров'янисті виділення, це не ох-ох-ох, опять мала духа. Це треба шукати біду. І, як правило, це рак ендометрія. Тому профілактика повинна бути, огляди повинні бути. Просто, якщо вже ви знайшли лікаря, чи вам порадили лікаря, за яким не спостерігалися ознак неадекватності і можна привести, то приведіть для того, щоб знов-таки впевнити, що все добре. І це стосується не тільки лікаря-гінеколога, того, що у жінки будь-якого віку ще є одна така проблемна зона. Зона ризику – це молочні залози. І якщо у жінки час уже перед менопаузою, чи вже навіть менопауза настала, це не значить, що вже відстрілялась і проблем не буде. Молочна залоза продовжує потребувати уваги.
5: Є такі професії, де досі зберіглися профогляди?
7: Так.
5: Вчителі, наприклад.
7: Вчителі, вихователі в дитячих садочках, медичні працівники, працівники харчової промисловості, ресторани. Ось це все, всі ті люди, які мають санітарні книжки, і ці санітарні книжки, ну, легально, а не куплені десь в підворотні, вони всі мають проходити гінеколога.
5: І проходять, як правило?
7: Є цілі відділення у великих цих консультативно-діагностичних центрах. Уже ж зараз поліклініки як таких немає. Є відділення профоглядів. Підприємства заключають договори. І в зазначений час всі працівники мають проходити.
5: Я знаю, що в таких випадках багато хто проходить для галочки. Що там? Ну, от проходять, ну, флюорографію роблять, бо в флюорографії всі бояться, як правило, гінеколога, часто проходять для галочки. Угу. Це, і це дуже сумно, насправді.
7: Це дуже сумно, ми дуримо самі себе.
5: От ще хотіла звернутися до такої теми. В історії, яку ми слухали, і ще в тій історії, яку будемо слухати ще, у нас залишається трохи часу, звучить тема репродуктивна. Ми чули, як героїня Катерина розповідала про те, як лікарка кричала на неї через те, що в 28 років вона досі не народжувала. Насправді, ми всі чудово розуміємо, що є якась лікарська етика і що вона подібні речі говорити не дозволяє. Але мені здається, що в суспільстві досі існує якийсь такий стереотип, що гінекологія – це в першу чергу про народження дітей. А чому цей стереотип існує?
7: Ну, тому що репродуктивні органи на те репродуктивні, що опцією може бути народження дітей, але знов-таки може бути. І не можна сварити, не можна там стидити, соромити. Треба давати інформацію. А вже що з цією інформацією робити, пацієнтка буде вирішувати сама. Хоче вона народжувати, не хоче вона народжувати. Ну, від того, що я скажу, що там треба народжувати. Ну ок, зараз я від вас вийду, схоплю першого чоловіка, який мені попадеться, і почну від нього народжувати. Ну це ж абсолютно нісенітниця.
2: Це насправді дійсно так, що певний час, там, я не знаю, лікарі думали, що репродуктивні проблеми вирішуються вагітністю, народженням дітей. Чи існують такі проблеми, які справді цим вирішуються?
7: Не вирішуються. Ну, скажімо так, ендометріоз може дати ремісію на час вагітності, готування грудьми. Але, знову ж таки, після того, як жінка відгодує, то... Поки в неї будуть менструальні цикли без вагітності, ендометріоз буде прогресувати, якщо його не лікувати іншим чином. Дійсно, відсутність вагітностей і пологів статистично підвищує ризик раку молочної залози, колоректального раку і раку яєчників. Статистично. Але, знову ж таки, кожну жінку треба розглядати індивідуально. Тому що хтось хоче народжувати, хтось не хоче народжувати, хтось не може народжувати, і не можна всіх під один гребінець чесати.
2: Давайте послухаємо на цій ноті ще одну історію героїні, яка захотіла поділитися з нею у програмі «Правда про жіноче здоров'я». Нашу наступну героїню звати Надія.
8: Ну, мені, в принципі, дуже не щастило завжди з гінекологами, починаючи від підлікового віку і закінчуючи моїм останнім візитом. Я пам'ятаю, що одного нормального гінеколога за своє життя, чоловіка. Це було роки 4 тому, але це було неймовірно далеко від мене. Там тримав чи 4 видами транспорту потрібно було добиратися, ну якось там 2 години в одну сторону. Тому, на жаль, це був мій єдиний візит до цього лікаря. І, в принципі, всі лікарі і при клініках, і приватні клініки якось... Ну, скажімо так, мені було максимально дискомфортно, попри те, що у лікаря, як правило, були непогані відгуки.
2: А розкажи, будь ласка, що тебе, як правило, насторожує, лякає у візитах до гінеколога? Чи ти собі якось пояснювала, що саме тобі дискомфортно?
8: Ну, як правило, це якесь, можливо, невміння лікаря вести якусь адекватну комунікацію з пацієнтом, скоріш за все. Тому що, наприклад, я найбільше згадую останній випадок, коли я була в лікарі десь 3 роки тому. У мене тоді були проблеми зі здоров'ям, там було неможливо погане самопочуття, ну якийсь такий суцільний ПМС десь 2 тижні. Ну тобто якось ну дуже погано мені було. Я розуміла, що щось не так з організмом відверто, і пішла до лікаря. Ну, нереально настільки було не очень, що я пішла до найближчої поліклініки за місцем прописки. Ну і там лікарка мене почала залякувати, що як вам не соромно так не дбати про своє здоров'я, ви там трохи не були в лікарі, щось таке. Потім казала щось таке, а спитала в мене, чи заміжня я? Я сказала, що ні. Вона чудово, ну ми вас вилікуємо, одразу вийдеш заміж здоровенька вже. Ну тобто якось так це звучало. У мене був такий шок, що я кажу лікарці, що мені критично погано, а мене переконують, що я маю поправити своє здоров'я, щоб прилаштувати себе заміж. Якось так. Хоча запиту такого від мене не було. Що я там хочу дітей чи хочу щось таке. Ну, якось так.
2: А лікар, з яким комфортно було навпаки на противагу цьому, чим він відрізнявся?
8: Він якось дуже уважно вивів діалог, він взагалі не питав, чи заміжня я, він просто мене оглянув, спитав, що мене турбує. Тобто він якось максимально м'яко і тактовно себе вів, поводився, і я не відчувала якогось тиску з цього боку. Тобто я не знаю чому, але в мене завжди було якесь відчуття, ніби лікарі на мене якось тиснуть, не тиснуть, розпитуючи там, які мої репродуктивні плани. А чому ні? А чому так? Ну, тобто, якась лікарка там почала мене сварити, що в мене там немає регулярного статевого життя, щось таке. Ну, тобто, якось так. І в будь-якому випадку я виходила з кабінету якоїсь дуже посоромленою, мені це було якось неймовірно неприємно, як опльовано чи що.
0: Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
2: На сьогоднішній випуск це остання вже історія вправді про жіноче здоров'я. Якщо підсумувати всі 3, то, мабуть, всі проблеми, які ми відчуваємо на прийомі у гінеколога, вони всі практично впираються в комунікацію, я так розумію.
3: Я так розумію, що так.
5: Тобто комунікація – це одна з основних больових точок, і, мабуть, це якась така порада з власного досвіду, в тому числі, що коли ми шукаємо хорошого лікаря, ми в першу чергу шукаємо не тільки хорошого фахівця, а лікаря, лікарку, який може нам пояснити все так, щоб нам було не соромно, комфортно, зрозуміло, ну і в цілому якось добре. Хотіла б ще запитати на сам кінець нашої розмови, у нас не так багато часу залишається. Також для себе відзначила, що, мабуть, великою проблемою є пошук хороших лікарів в менших містах. Як з цим в Україні?
3: У мене таке враження, що зараз, коли є інтернет, то це менша вже проблема.
5: Угу.
3: Тому що нічого так класно не працює, як сарафанне радіо. Ось. І ну, ця історія також актуальна для ЛГБТ-спільноти, тому що лесбійці потрапити до гінеколога і не вислухати про себе – це теж проблема. І тому, як правило, толерантні лікарі, які працюють з ЛГБТ-спільнотою, абсолютно також і нормально працюють з жінкою абсолютно середньостатистичною, яка прийшла на профогляд.
5: Але все ж таки, як правило, це лікарі у великих містах.
3: Та не завжди.
5: Не завжди?
3: Ні, все залежить від людини. Технічно, що хочу пояснити, ну неможливо за 15 хвилин відведеного прийому повністю налагодити комунікацію, подивитися, обстежити, поставити діагноз і ще й призначити лікування.
5: Скільки має тривати прийом?
3: Ну, мінімум півгодини. В ідеалі це 45 хвилин година.
5: Тобто це такий комфортний час, за який жінка може заспокоїтися, не нервувати і розказати все, що її турбує. Навіть так, якщо вона це від початку не планувала розказувати.
3: Так. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про живу чергу, то це зробити складно, тому що поки ми надаємо допомогу одній жінці, в коридорі під кабінетом все більше і більше жінок чекають на свій прийом.
5: І знову ж таки, традиційне, дуже популярне запитання про те, як часто треба ходити до гінеколога. Ми, мабуть, давно вже заучили, що раз у рік.
3: Не рідше, чим раз на рік. Якщо була виявлена якась проблема, то раз на півроку. Але профілактика не рідше разу на рік.
5: Це значить, що ми приходимо, робимо огляд і здаємо аналізи, чи не завжди?
3: Мазочок бажано брати кожного року. Цитологія.
5: А ПАП-тест?
3: Можна ПАП-тест.
5: Аналіз на гормони? Чи це, як
3: Ні.
5: правило, це вже індивідуально?
3: Якщо є якась проблема, то це вже вирішується індивідуально. Профогляд включає огляд на кріслі, огляд в дзеркалах, взяття цитології, якщо є можливість ПАП-тесту, то ПАП-тесту, огляд, пальпація молочних залоз. Якщо є можливість зробити УЗД, взагалі шикарно.
5: Ну, тобто УЗД, як правило, теж робиться разом з загальним оглядом.
3: Так, якщо така можливість є, то так.
5: Що ж, дякую вам за цю розмову. Я не знаю, чи переконали ми всіх, хто нас слухав, у тому, що до лікарів ходити варто і не варто боятися, але насправді хочу від себе резюмувати нашу розмову і додати, що якщо знайти лікаря, з яким виникають довірливі стосунки, то боятися нема чого. Це був ефір програми «Правди про жіноче здоров'я» на Громадському радіо. Його для вас провела я, Анастасія Багаліка, а нашою гостею була лікарка-гінекологиня Вікторія Бугро. Слухайте і думайте.
0: «Правда про жіноче здоров'я» – програма, де немає місця сорому.
9: Просто слухайте.
0: Музика на Громадському радіо.
9: Слухайте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
6: Свобода, драйв і натхнення.
7: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
5: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.

0: 3 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 30 копійок. Продають по 51 гривні 98 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
0: 10 травня в Україні буде хмарно з проясненнями. За інформацією Укргідромецентру, у центральних, Київській та Сумській областях прогнозують помірні дощі, місцями значні опади та грози. На крайньому заході, а також вночі на сході та південному сході країни без опадів. Температура вночі становитиме від 10 до 15 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 13-18 градусів, а на сході та південному сході – до 21-26 градусів тепла. На Київщині та у столиці також очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень місцями по області пройдуть значні дощі. Температура по області вночі 10-15 градусів, вдень 13-18. У Києві вночі та вдень прогнозують близько 13-15 градусів тепла.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Реклама на Громадському радіо.
3: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
4: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
5: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів?
3: До завтра!
5: Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
3: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
3: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
6: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
7: «Буде тобі наука». Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства «Куншту» з Громадським радіо.
8: Пропаганда у російському кіно. Написала Олена Козар, начитала Римма Зюбіна. Бандерівці, прибічники нацистів, недолугі телепні у шароварах. Такі образи українців вкрай часто постають у російському кіно, створеному на замовлення Російської Федерації. У фільмах «Матч», «Ми з майбутнього 2» чи «Тарас Бульба» російська пропаганда активно демонізує українців, паплюжить історію та фабрикує альтернативну реальність. Як кінопропаганда стає частиною політичної ідеології? Чи дійсно кінематограф допоміг нормалізувати війну у свідомості росіян? Та що робити з російським кіно далі? Поговорили з кінознавцем та керівником кіноархіву Довженко-центру Олександром Телюком. Кінопропаганда у радянській

0: Радянському Союзі. У розмірковуваннях про пропаганду в кіно часто спливає висловлювання Леніна про те, що кінематограф є найважливішим мистецтвом. Мовляв, російська кінопропаганда сягає корінням у практики радянських фільмів. І дійсно, історики кіно, як от Любомир Гусейко, помічають, що у часи революції 1918-1921 років партія більшовиків була чи не єдиною політичною силою на території України, яка розуміла потенціал кіно у формуванні суспільної думки. Вони зробили кінематограф частиною своєї політичної стратегії. І це було надзвичайно вдале рішення. Адже насправді фраза Леніна звучала так: «Поки народ безграмотний, з усіх мистецтв найважливішим для нас є кіно та цирк. Тому кіно спочатку візуальним рядом, а потім і голосами акторів допомагало формувати свідомість широких мас». Більшовики націоналізували кінообладнання приватних виробників, які діяли ще за часів царя, та почали будувати потужну кіно- і пропагандистську індустрію. До цього процесу долучили талановитих кореспондентів, монтажерів та режисерів Михаїла Кольцова, Акселя Лундіна, Петра Чардиніна та інших. Основним жанром раннього більшовицького кіно стали агітаційні фільми. За словами журналіста Олега Панфілова, першим ідеологічним фільмом став «Броненосець Потьомкін» 1925 року режисера Сергея Ейзенштейна. Після цього партія стала виділяти дедалі більше грошей на виробництво нових фільмів. Їх знімали швидко, ще швидше монтували. Вони поєднували у собі як хронікальну, так і ігрову компоненту. Революційна реальність у них не просто змальовувалась, а одразу конструювалась. Втім, закладена в таких фільмах пропаганда мала на меті не тільки одурманити людей, але й навчити їх чогось. Не випадково відділи пропаганди керувалися з боку народних комісаріатів просвіти. Так, рання радянська пропаганда 1920-х років популяризувала певні цінності, як от ліквідацію неписемності, заохочення атеїзму, поширення гігієни та фізкультури, емансипацію жінок тощо. У 1930-х роках відбувся поступовий зсув пропагандистських наративів у бік мілітаризації, агресивної індустріалізації та російського шовінізму. Далі ці тенденції тільки поглиблювалися. Від ідеологічного Чапаєва, який ідеалізує образ радянського солдата, та відверто пропагандистського «Якщо завтра війна», до багатосерійного «17 миттєвостей весни», який створив надзвичайно популярний, романтичний і геть відірваний від реальності образ Штірліца. Кінопропаганда у сучасній Росії. Сьогоднішня російська пропаганда перетворилася на суцільну демонічну інстанцію. Вона продукує отруйну суміш із внутрішнього колоніалізму, радянського місіонерства та патріархального культу сили. Антагоністом у цих фільмах може стати будь-хто, адже пропаганда вправно підтасовує квазіісторичні факти під будь-яку спекуляцію. Так, у часи формування синтаксису радянської пропаганди у 1920-1930-х роках антагоністом був поганий українець, ворог народу, петлюрівець і націонал-буржуазний недобиток. Риси такого українця можна простежити у фільмах, наприклад, у «Звенигорі Довженка» націоналістично налаштований брат представлений неврівноваженим циніком-гедоністом. На противагу йому зображений самовпевнений і суворий комуніст Тимоша. Таке змальовування українців характерне для того періоду. Як стверджує художник Микола Рідний, українців часто зображали такими собі «entfan terrible», а більшовиків – статними та врівноваженими людьми. Сьогоднішня пропаганда створила нового антагоніста – міфологічного українця-бандерівця, наділивши його майже демонічними рисами. Наприклад, у фільмі «Ми з майбутнього 2» 2010 року Олександра Самохвалова українці зображені нацистами, а у фільмі «Матч» 2012 року Андрія Малікова – зрадниками та колаборантами нацистів. Одним зі співпродюсерів фільму «Матч» є сумнозвісний Тимофій Сергійцев – політтехнолог і колумніст, який написав статтю для порталу РІА Новості під назвою «Що Росія должна зробити з Україною?». У цій статті відверто постулюються ідеї деукраїнізації, етнічних чисток та репресій. Історик Тімоті Снайдер назвав цю статтю ще одним свідченням того, що дії Росії щодо України є геноцидом. Пропагандистські наративи Росії зациклені на двох історичних датах – 1945 рік та 1991 рік – закінчення Другої світової війни та розвал Радянського Союзу. Втім, ці події так само, як і історичні образи українців, змінені і перекручені пропагандою. Наразі вони перетворилися на тривостійний ремейк війни з нацизмом, карнавальні практики відновлення радянських ритуалів, пам'ятників Леніну чи підняття червоних стягів на окупованих територіях. Це те, що в деяких статтях називають «токсичною ностальгією». Так, занурення у радянськість відволікає від сучасних економічних катаклізмів, а фіксація на символах воєнних перемог блокує доступ до усвідомлення звичайної, трагічної реальності війни. У будь-якому разі британський письменник Марк Фішер вважає, що в основі ностальгії завжди лежить полювання на привидів минулого, яке тягне за собою занурення в фантазії, втечу від майбутнього і уникнення відповідальності за сьогодення. З чого складається пропаганда в кіно? Спочатку основним інструментом пропаганди в кіно був монтаж. Дослідник Джей Лейда стверджує, що в ранньому кіно 1910-х років перемонтаж та створення кіножурналів зі старої хроніки було звичною справою. Така практика застосовувалася у відомих творах, як-от «Падіння династії Романових» Есфірі Шуб або «Інфляція» Ганса Ріхтера. В українському фільмі «Документи епохи» Леонід Могилевський сфабрикував генезіс молодої радянської держави з кадрів гетьманату та Білої армії. Для цього він активно листувався з операторами УНР і гетьмана Скоропадського, шукаючи цінні історичні плівки з кадрами Києва, Харкова, Одеси та інших міст. Переглянувши понад 100 годин кіноплівки, він змонтував пропагандистський фільм до річниці Жовтневої революції, в якому саму революцію представлено як точку відліку історії. Маніпулювати правдою також допомагали інтертитри, що представляли події на екрані з більшовицької точки зору. Авангардисти 1920-х, як-от Дзига Вертов, вбачали в монтажі інструмент для створення нової реальності і нової довершеної людини. Проте іронія полягала в тому, що тоталітарна держава швидко апропріювала винаходи художників і поставила їх на службу політики, а не мистецтва. З 1930-х років у кінопропаганді з'явився новий інструмент – проникнення ідеологічних мотивів в розважальні жанрові сюжети. Саме за таким принципом діє в Голлівуд. Так, наприклад, романтична кінодрама «Касабланка» Майкла Кертіса розповідає захопливу історію, що розгортається між персонажами Гамфрі Богарта та Інгрід Бергман, але водночас постійно доносить антинацистські і проамериканські меседжі. Сила такої пропаганди полягає в зачаруванні глядачів дотепною комедією чи мюзиклом, тоді як ідеологічні мотиви, стиль поведінки, соціальні стереотипи прописані поміж рядків. СРСР активно використовував цей інструмент, але не лише він. У нацистській Німеччині віддавали належне радянському вмінню використовувати кіно як пропаганду та прагнули робити те саме. У 1940 році на замовлення Йозефа Геббельса режисер Файт Гарлан зняв фільм «Єврей Зюс», який вважається одним з найбільш антисемітських фільмів в історії кіно. За основу взяли роман, який описує реальну історію Зюса Опенгаймера. Він був німцем єврейського походження та неофіційним фінансистом герцога Карла Вюртенберзького. Зюс Опенгаймер провів низку суперечливих фінансових оборудок та ввів обтяжливі податки. Після смерті герцога був звинувачений у державній зраді та повішений. Німецька пропаганда перекрутила факти та демонізувала образ Зюса, підкреслюючи, що корінням усього зла було саме його єврейське походження. цей фільм був обов'язковим до перегляду всім офіцерам СС. Союзники так само використовували пропаганду у фільмах, щоб підготувати та вмотивувати людей воювати з військами нацистської Німеччини. Так, наприклад, у 1939 році, незадовго до початку війни, у британський прокат вийшов фільм «Лев має крила». У фільмі чітко звучав заклик долучатися до повітряних сил та боронити державу не тільки на морі і землі, але й у повітрі. Кінопропаганда і суспільство. Кінопродюсер Ілля Гладштейн, блогер Віталій Гордієнко та дослідники кіно зауважують, що російські фільми методично використовують стереотипи, щоб дегуманізувати українців та інші неросійські народності. Так, українці часто зображаються недалекими, жорстокими, кровожерливими, нацистами та карателями, які вбивають дітей. У своєму есеї Гладштейн каже, що з 2000-х років сотні російських фільмів годували населення токсичною ностальгією, ставили під сумнів право України на існування та романтизували війни. Зважаючи на те, що пропагандистське кіно створюється на замовлення державних установ, такі наративи можуть мати на меті підготовку населення до війни. Втім, кінематограф зазнав певних змін з часів, коли більшовики обрали його своїм улюбленим інструментом пропаганди. На сьогодні кіно – це відносно старе мистецтво. Фільми вже давно не є основним медіумом формування громадської думки. Натомість таку роль перебрали на себе телебачення, онлайн-ЗМІ та соціальні мережі. Порівняйте. Пропагандистський фільм «Крим» 2017 року Олексія Піменова за 2 місяці прокату подивились 1,5 мільйона глядачів. Тоді як проросійські блогери на кшталт Анатолія Шарія чи Юрія Подоляки мають на своїх ютуб-каналах майже вдвічі більше підписників. Відповідно, пропаганда дійсно активно застосовується у певних російських фільмах, але вона є лише одним з багатьох інструментів маніпуляції населенням. Що робити далі з російським кіно? Дискусія щодо російського кіно, яка триває в українському суспільстві, це хороша тенденція. Ще одна хороша тенденція – заохочувати кінофестивалі вилучати російські фільми зі своєї програми. Втім, у цивілізованому світі кінофестивалі – це майже завжди незалежні інституції, які очолюють прихильники плюралізму. Так, наприклад, Каннський кінофестиваль 2022 року відмовився від запрошення російської делегації, але додав фільм російського режисера Кирила Серебрянікова «Дружини Чайковського» в основну програму. Це рішення супроводжувалося протестами, які призвели до декількох затримань людей з українською символікою. Організатори фестивалю не змінили своєї думки, адже вважають російського режисера ліберальним діячем культури та дисидентом. Не маючи змоги впливати на такі рішення, ми можемо надати і просувати свої українські класичні та сучасні стрічки. Довженко-центр отримує десятки таких запитів щомісяця і вбачає своїм головним завданням зробити так, щоб у світі побачили фільми Вертова, Довженка, Муратової. Крім того, однозначною позицією щодо російського кіно має бути відмова від участі у програмах, спрямованих на діалог, побудову українсько-російських мостів, примирення без визнання російської провини за цю війну. Саме так має виглядати наша деколонізація, як болючий розрив зв'язків з російською культурою. Подекуди чудовою, але панівною, самозахопленою, пасивно-песимістичною, як писав Хвильовий. Тож, маємо будувати іншу культуру, більш емансипативну, демократичну, квірну і спрямовану в майбутнє.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
3: З книгою «Поведешся, розуму, може, й наберешся», написав Олексій Болдирєв, начитала Таня Стус. Чи впливає читання на мозок? Та що значить «впливає»? Мозок – це вкрай динамічна структура. Звичайно, кількість звивин при знайомстві зі світом не зростає. Але нова інформація створює відбитки в різних частинах мозку, які пов'язані з пам'яттю, досвідом, емоціями. Нейрони виставляють більше білків-рецепторів на мембрану та активніше передають той самий сигнал, що був і раніше. У них виростають нові відростки, які контактують з відростками сусідніх нейронів. Усе більше і більше нейронів залучається до регулярної роботи, а ті, що не виконують певної функції, переходять до іншої спеціалізації. Тобто мозок не тільки досліджує світ, а й змінюється під впливом цього читання. А що ж тоді значить читати? Під час читання людина перетворює написані чорним по білому закарлючки на звуки своєї мови. Згадайте, як ви самі вчилися читати. Вголос, повільно, по складах. Лише у віці 6-8 років люди вчаться читати мовчки, подумки. Це теж здібність, яку потрібно тренувати, робити перекодування закарлючок у звуки автоматичним, що не потребує коливання барабанних перетинок. Нейронауковці за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії, ФМРТ, відстежують зони кори, які задіяні у читанні. Виявляється, що навіть при читанні очима, без вимовляння слів, у людини активізується та сама слухова зона кори, як і при прослуховуванні цього тексту у виконанні іншої людини. Тобто, при мовчазному читанні мозок відтворює у вигляді електричних сигналів ту інформацію, яка за інших умов приходить через коливання барабанної перетинки та волоскові клітини в нашому внутрішньому вусі. Одночасно задіяність зорових і слухових шляхів мозку перетворює сам перелік нервових механізмів, задіяних в процесі читання, на вельми складну історію. Адже обробка отих чорних закарлючок розпочинається на задньому краї вашого ока, де представники мозку, гангліонарні нейрони сітківки, збирають інформацію з тисяч паличок і колбочок. Далі зоровим нервом вони надсилають її до ядер таламусу, які розподіляють картинку на важливі і неважливі частини та доносять сутнісний залишок до потиличної частки кори. У ній сприймається зображення. Але це тільки первинна кора, а далі вмикається значно більша вторинна зорова кора, де проста картинка співставляється з усім, що ми бачили в житті, а заразом і з іншими елементами нашого досвіду. Надалі сигнал про побачене передається з потиличної кори до скроневої зони. Там якраз розташована первинна і вторинна слухова кора, а також зони Брока і Верніке. Ви, напевно, чули, що вони пов'язані з мовою. Звісно, це дуже спрощений переказ руху електричних імпульсів при читанні. Коли людина читає в томографі, в неї активуються зони зорової, слухової, соматосенсорної кори, що відповідає за шкірні відчуття, зокрема дотик. Але задіяні й інші зони, які ми використовуємо при раціональному мисленні, аргументації, обдумуванні та розв'язку задач, насамперед зони у лобних частках. Звідси не дивно, що здатність розуміти складні тексти напряму залежить від інших наших когнітивних здібностей. Утім, нам не обов'язково розуміти мову, щоб відбувався процес читання. В одному з досліджень люди читали псевдослова на кшталт «Rumb, Kruz, Lips», і мозок працював так само, як і тоді, коли вони читали усвідомлені речення. Ба більше, здається, передні зони кори в людей, що вміють добре читати, активувалися сильніше, ніж при читанні речень. Ймовірно, мозок навіть підробку сприймає як текст і пробує шукати сенс, хоча його там нема. Ми насправді мало знаємо про прямий вплив читання на мозок. Але вже є дослідження зв'язку між цими двома явищами. Так, ми можемо непогано передбачити за активністю певних зон, чи дитина буде добре читати, чи матиме проблеми з навчанням читання. Такі дослідження дозволяють приділяти більше уваги дітям зі схильністю до проблем з навчанням, щоб вони не відставали від однолітків. Виявляється, що в скроневій корі кількість сірої речовини, тобто кількість нервових клітин, зменшується у період між 5 і 15 роками. Так ось, у тих дітей, у яких це зменшення йде з середньою швидкістю, саме читання і аналіз прочитаного відбувається швидше. А ось у тих, у кого об'єм сірої речовини зменшується повільніше, і з читанням є проблеми. Правду кажуть, не в кількості, зокрема, сірої речовини, щастя. Дехто, можливо, скаже, ой, ті вчені, чим вони займаються, чому досі нічого не відомо, але читанням займається тільки людина, на тваринах його вивчати не виходить. А з людиною ми обмежені так званими неінвазивними методами, тобто без проникнення всередину. І справді, хто дасть розрізати власний череп лише для того, щоб дізнатись, як на нього вплинула класична література? Тому ми можемо записувати електричні сигнали електроенцефалографом або просвічувати мозок сканером FMRT чи з допомогою позитрон-емісійної томографії. Ми бачимо, які зони мозку з сотнями мільйонів нейронів кожна задіяні при конкретних діях чи вправах. Але це свідчить лише про прилив свіжої крові з киснем і поживними речовинами до певної зони. Саму роботу нейронів людини ми не можемо побачити. Іноді дослідженням допомагає нещастя людини. Деякі травми та спадкові захворювання виявляють слабкі ланки, залучені до формування можливості читати. Учені звертають увагу на конкретні групи нейронів, а також на гени та зчитані з них білки, що є критичними для читання. Виявляється, що мутації в певних генах пов'язані з нездатністю розпізнавати слова візуально, дислексією. Що роблять білки, продукти цих генів? На перший погляд, нічого особливого. Перші два допомагають іншим білкам рухатися по цитоскелету – мікротрубочках клітини. Інші два розташовані на клітинній мембрані і допомагають клітинам спілкуватися між собою. І всі вони працюють в нейронах. Логічно припустити, що порушення роботи скелету відростків нервових клітин і контактів між цими клітинами призводять до нездатності читати. Як саме це відбувається, ми поки не знаємо. Утім, більшість досліджень активності мозку під час читання фокусуються на коротких текстах, які люди читають, зручно вмостившись у томографі. Але як перевірити, чи змінює наш мозок читання тоді, коли ми вже відклали книжку? Чи лишає сліду нашому мозку прочитаний художній роман? На це питання не було ніякої відповіді до 2013 року, допоки група американських науковців під керівництвом Грегорі Бернса не взялася його перевірити. Вони взяли роман британського автора Роберта Гарріса «Помпеї» та дали його прочитати 21 добровольцю. Студенти читали розділ роману ввечері, а вранці приходили півгодинки полежати в томографі. Виявилося, що на наступний день після читання драматичних сцен у них була підвищена активність у зонах скронової кори, які зазвичай активуються під час читання. Але ж учасники та учасниці експерименту не читали під час вимірів. Значить, думають дослідники, читання впливає на роботу мозку на багато годин уперед. Цікаво також, що рівень електричного збудження в мозкових нервових ланцюгах достатньо точно відповідав класичній схемі драматичного твору. Вступ, зав'язка, кульмінація, розв'язка. Активність наростала по мірі розвитку сюжету. Найбільша активність у читачів спостерігалася через ніч після читання романтичних і кульмінаційних сцен. Оргії, виверження Везувію, руйнування Помпеїв. Отже, читання є складною функцією мозку, яка залучає різноманітні ділянки кори великих півкуль і залишає слідову активність задовго після завершення статті, розділу чи роману. Це означає, що читанням ми тренуємо значну частину нашого мозку, а це завжди добре. Крім того, книжки доносять нам додаткову інформацію про аспекти світу, куди не можуть дотягнутись наші органи чуття. І хоча ми досі не повністю розуміємо вплив читання на мозок, загалом він позитивний. Адже тренування – це те, що робить нас живими і активними.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Звук. Запах. Ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
4: Береженого борщ береже. Що таке нематеріальна культурна спадщина ЮНЕСКО? Начитав Євген Клопотенко, над текстом працювали Ірина Ямборська і команда Куншт. У липні 2022 року культуру приготування українського борщу визнали об'єктом нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Такий статус також мають французька парфумерія, індійська йога та бразильська капуейра. Всього 631 елемент. А як же ж світова спільнота визнає такі національні надбання? Площа Джемаа ель-Фна – один із головних культурних просторів у Марракеші та символ міста його заснування 11 століття. На площу приходять марокканці, які пропонують послуги народної медицини та ворожіння, продають також традиційну їжу. Там можна знайти заклинателів змій, музикантів та поетів. Місцева влада у 90-х мала свої плани на це культове місце – збудувати багатоповерхівку зі скляним фасадом і торговий центр, звичайно. Щоб завадити цьому, у 1996 році іспанський письменник Хуан Гойтісоло звернувся до генерального директора ЮНЕСКО Федеріко Майора через зв'язки свого видавця. Він попросив проголосити площу усною спадщиною людства, адже саме там творять і презентують своє мистецтво безліч місцевих музикантів та поетів. Хоча тоді поняття усної спадщини як такого не існувало. Але ЮНЕСКО звернуло увагу на його ініціативу. Це був один із дуже важливих кроків до початку міжнародної охорони нематеріальної культурної спадщини. Як у ЮНЕСКО заговорили про нематеріальну культуру? ЮНЕСКО виникла після Другої світової війни задля об'єднання людей і зміцнення інтелектуальної та моральної солідарності людства через взаєморозуміння та діалог між культурами. У 1972 році організація ухвалила Конвенцію про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини. Однак все описане там – матеріальні елементи, такі як архітектура, скульптура, живопис, археологічні знахідки, витвори людини або спільні витвори природи та людини. Списки ЮНЕСКО були орієнтовані на західний культурний світ і не враховували того, що для інших культур матеріальні та монументальні елементи є не такими важливими. Тож ініціаторами змін стали країни Латинської Америки, Азії та Африки, де культура зосереджена радше на живих традиціях, ніж на матеріальних об'єктах. Згадати принаймні бразильський інтерактивний театр, іспанську та мексиканську традицію народного розпису талавера чи традиційні ритуальні молитви Зімбабве. Наразі країнам Латинської Америки належать приблизно 15% об'єктів нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Тому для таких спільнот визнання було особливо важливим. Уже через рік після ухвалення конвенції генеральному директору ЮНЕСКО надійшов лист від міністра закордонних справ і релігії Болівії, де було сказано наступне. Моє міністерство провело ретельний огляд наявної документації щодо міжнародного захисту культурної спадщини людства, писав він, і виявило, що всі наявні інструменти спрямовані на захист матеріальних об'єктів, а не на форми вираження, як музика і танець, які зараз зазнають найінтенсивнішої комерціалізації, що саме й руйнує традиційні культури. Тому болівійський міністр запропонував, зокрема, створити протокол, який захищав би народне мистецтво та культурну спадщину всіх націй. Після ухвалення першої конвенції в ЮНЕСКО затвердили низку документів, які наближали організацію до усвідомлення потреба другої конвенції. Так, у 1982 році, під час ухвалення Декларації Мехіко про культурну політику у ЮНЕСКО, один із делегатів сказав, що культура складається з традиції Баоле так само, як і з вавилонських цеглин, як і з конфуціанства, так і з підпільного опору народів колоніалізму, як з культури Ацтекської імперії, так і з культури рабів і пригноблених. Важливим проміжним кроком стала рекомендація щодо збереження традиційної культури та фольклору, яку ухвалили через надзвичайну крихкість традиційних форм фольклору, особливо тих аспектів, які стосуються усної традиції, і ризик їх втрати. Вона надихнула держав-членів скласти переліки елементів своєї нематеріальної культурної спадщини і почати їх оберігати на законодавчому рівні. Проте з часом у ЮНЕСКО побачили, що слід говорити про захист не лише мистецьких продуктів, наприклад, казок, а й про живий акт та знання. Представник Еквадору Мігель Пувайчір щодо цього сказав: «Місцеві культури не повинні перетворюватись на об'єкт фольклору, маркетингу та комерції, а єдиними місцями для старих культур не повинні бути сховища в музеях. Ні, ми жива культура. Ми культура, яка сама себе породжує і відроджує. І ми будемо боротися, щоб продовжувати жити, попри великі загрози, з якими ми стикаємось». Протягом 90-х років у ЮНЕСКО започаткували ряд ініціатив щодо охорони нематеріальної культурної спадщини. Наприклад, «Живі людські скарби» – програму, яка заохочує держави визнавати та підтримувати носіїв унікальних вмінь і традицій, міжнародну відзнаку – шедеври усної та нематеріальної спадщини людства, яка й переросла у Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини. Площа Джемаа ель-Фна в Марракеші стала одним із перших шедеврів, проголошених нематеріальною культурною спадщиною, а також поштовхом до заснування відзнаки. Як елементи потрапляють до списків нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО? На прикладі нашого борщу. 1 липня 2022 року міжурядовий комітет з охорони нематеріальної культурної спадщини вніс культуру приготування українського борщу до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони. У межах конвенції існує два списки. Список об'єктів нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, які потребують негайної охорони, та репрезентативний список об'єктів нематеріальної культурної спадщини. У репрезентативному списку сьогодні є три українських елементи. Перший з них став Петриківський всім відомий розпис. Унікальне застиле малярство, що зародилося у селі Петриківка. Тоді ж, у 2013 році за місце у списках змагалася Косівська кераміка та Сорочинський ярмарок. Перша отримала статус через 6 років, а другий мети поки не досяг. Традиція виготовлення косівської кераміки зародилася у 18 столітті, а свого розквіту досягла в середині 19-го. Вироби виготовляють з місцевої сірої глини і поливають білою глиною кремової текстури. Після висихання їх розфарбовують, потім вироби опалюють і фарбують. Однак вона унікальна не так методом виготовлення, хоча техніка досить складна, як сюжетами, пояснює майстриня та мистецтвознавиця Марія Гринюк. На цих виробах можна побачити побут, повір'я та історію місцевості, у якій їх виготовляли. Після вторгнення Росії на територію України та окупації Криму зросла увага до культури кримських татар. І так, у 2021 році кримсько-татарський орнамент «Орнек» і знання про нього також стали частиною світової нематеріальної культурної спадщини. Це українська система символів та їхніх значень, яка використовується у вишивці, ткацтві, гончарстві, гравюрі, ювелірній справі, різьбі по дереву, розпису скла та стін. Орнек – елемент самоідентифікації кримських татар, який важливо оберігати, особливо у сучасних умовах. У списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребують негайної охорони, є козацькі пісні Дніпропетровщини, а відтепер ще й культура приготування українського борщу. Пісні потребували захисту, адже їхні виконавці – переважно люди похилого віку. Я ще застала той час, коли ці пісні співали під хатами. Збиралися жіночки і співали коло двору, розповідає Катерина Карапиш, керівниця колективу «Криниця», який належить до тих небагатьох колективів, що спеціалізуються на цій прекрасній творчості. Козацькі пісні Дніпропетровщини – це, наприклад, «Ой, куди лежить та й шлях дорога», «Ой, гук мати гук», «Пісня про Морозенка». А от додавання борщу до списку в ЮНЕСКО назвали випадком надзвичайної необхідності. Адже життєздатності елемента загрожують різні фактори. Зокрема, це необхідність українців залишати свої громади та культурні контексти, у яких існує традиція споживання борщу. А ще руйнування традиційних сільських господарств, завдяки яким ми мали необхідні продукти для борщу. Ймовірно, що загроза культурного присвоєння з боку Росії відіграла також не останню роль. Через повномасштабне вторгнення Росії процедуру прийняття борщу прискорили. Борщ – це більше, ніж їжа. Згадаємо 24 лютого, коли Росія зранку почала обстрілювати всю країну. Українці прокинулися і почали варити борщ. Або фото, на якому жінка серед розбомбленого російською ракетою будинку готує борщ у вцілілій печі. Борщ – це елемент нашої сили. Його люблять у всіх куточках України. Українці мають різні погляди, віросповідання, сексуальні вподобання, але всі їдять борщ. Це те, що нас об'єднує. В цьому й полягає його особливість. І саме тому росіяни багато років підряд навмисно, штучно розмазували кордони, щоб позбавити нас цієї єдності. Мовляв, борщ їдять на всій території колишньої Радянської імперії, і немає потреби наділяти страву якимось національними особливостями, тобто українськими. Коли цей дискурс набув міжнародних масштабів, це викликало обурення не лише в мене, а й у більшості частин українського суспільства. Тоді було прийнято важливе рішення чинити опір Росії та її пропаганді і захистити борщ. Бо мова вже йшла не про їжу, а однозначно про щось більше. Я певен, що борщ – наш флагман. Він як лідокол проб'є шлях для інших українських страв. На все свій час, пояснив куншту я. Також я ініціював внесення борщу до списку нематеріальної культурної спадщини. Для цього я відкрив громадську організацію Інститут культури України, команда якої об'їхала всю Україну і назвала це борщовою експедицією, записуючи традиції та особливості приготування борщу. Це зробили для того, щоб створити заявку на внесення борщу до українського національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини, адже це передує внесенню елементу до списку спадщини ЮНЕСКО. Від ідеї до рішення експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України пройшло півтора року, а у жовтні 2020 року культуру приготування українського борщу додали нарешті до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Далі Міністерство закордонних справ почали готувати номінаційне досьє для подачі у ЮНЕСКО. А 30 березня Україна подала досьє обсягом близько 700 сторінок, у якому було описано різні способи приготування страви, а також пояснено цінність українського борщу для українських традицій всієї країни. Це вперше від України до списку подано не регіональний, а загальнонаціональний елемент. Хоча у кожному регіоні, та й навіть у кожній родині, приготування борщу може відрізнятися. Його готують по всій Україні. Тому й не існує конкретної кількості чи переліку рецептів, на мою особисту думку. У Карпатах я познайомився із Янком Деревляним, майстром по дереву і доглядачем гори Явірник. Він 45 років готує борщ у казані, на сушених грибах, без м'яса, з дикими петрушкою і морквою. У Вилковому з сестрами Ніною і Надею ми у печі з очерету і дунайської глини просто неба готували борщ з білого солодкого буряка на рибі. А на Полісі, наприклад, я готував борщ з медом і квашеною капустою. Існує всього 5 сталих інгредієнтів традиційного борщу. Це картопля, морква, буряк, цибуля і капуста. Але загалом по всій території країни кожен, хто готує борщ, додає до нього свою українську родзинку. Саме в цьому й унікальність нашого борщу. Він уособлює традиції, які передаються у межах сім'ї, а також між різними сім'ями, громадами, містами та регіонами. Таким чином ми через борщ передаємо один одному досвід та формуємо культурну спадщину і робимо її живою, що є дуже важливим. Заявки на внесення елементів до списків розглядаються понад півтора року. Тобто, подавши заявку щодо борщу у березні 2021 року, результат Україна мала б отримати у 2023 році. Але через загрозу цього разу комітет зібрав позачергове засідання, де й ухвалив це важливе для нашої нації рішення. Яка користь із потрапляння до списків нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО? Держави можуть отримувати фінансування від ЮНЕСКО для захисту та популяризації своїх елементів. Наприклад, у 2021 році ЮНЕСКО внесла східно-тиморський традиційний текстиль тайс до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини. Також вона зазначила, що збереженню тайсу загрожує, зокрема, перевага сучасного одягу серед молодих поколінь. Того ж року Східний Тимор отримав від ЮНЕСКО понад 260 тисяч доларів на 3 роки. Гроші потрібні країні на дослідження тайсу, створення постійних виставок, популяризації традицій виготовлення тайсу в школах, а також для підтримки ткачів. Тобто, умовно, Україна може створити проект з метою дослідження та популяризації козацьких пісень Дніпровського регіону і подати заявку на отримання фінансування. У випадку з борщем та кримсько-татарським орнаментом Орнек Україна має ще одну вигоду. Усі елементи зі списків поділено за країнами, на території яких існує культурне явище, навіть якщо воно належить окремому народу, який живе на території сучасної України. Тобто, зайшовши на сайт списків і обравши там Україну, побачимо, що кримсько-татарський орнек – елемент української спадщини. І це є додаткове нагадування, що Крим – це Україна. Щодо цьогорічного внесення культури приготування українського борщу до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, то ініціатори сформували досьє так, щоб презентувати цінність не лише рецептів, а й загалом значення борщу в українських традиціях. Тож, коли людина чує, що культуру приготування українського борщу визнано нематеріальною культурною спадщиною людства, то відразу розуміє, чий насправді борщ.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: У Національному музеї літератури України 9 травня відбудеться виставка графіки «Ой, не Боре». Про це поспілкувалися з автором, військовослужбовцем та журналістом Василем Шандром. Про це з ним розмовляли Борис Малюга та Владислав Бундаш.
6: Я зазначу для нашої аудиторії, що, можливо, хто нас постійно і вже довго слухає, голос пана Василя ви точно впізнаєте, тому що він був ведучим на громадському радіо і автором багатьох проєктів. Але, Василю, повертаючись до твоєї виставки, я, знаєш, хочу зачепитися за назву. Ой, не Боре. А чому ти її саме обрав? Тому що закарпатського діалекту, я, як житель Закарпаття, я там народився, це означає такий бідний, бідолашний, нещасний. Що ця назва символізує для тебе особисто і в яких роботах, зокрема, можна побачити цей сенс?
7: Справа в тому, що сама назва, звісно, вона оригінальна і, звісно, вона неповторна, але окрім бідолашності, так би мовити, і немічності, я би не акцентував саме на такому значенні цього слова. Мені здається, воно набагато об'ємніше, тепліше і охоплює, так би мовити, багато інших можливих сторін, рис людини, які не обов'язково пов'язані, власне, з не найкращими її станами. Варто, мабуть, сказати, що саме слово не має чіткого означення у словниках, є різні версії його походження. Дуже дивно, я в дорослому віці, буквально недавно, вже думаючи про саму цю назву, сам для себе з'ясував, що воно має одну єдину форму звертання. Тобто це слово, по суті, не можна провідміняти, в нього немає інфінітива, немає множини і так далі. Де його можна прочитати? Його можна прочитати в багатьох, а навіть в більшості, мабуть, робіт, бо це певною мірою звертання до себе з одного боку, звертання до людей, яких уже нема посеред нас. Чи варто говорити про саме закарпатський контекст? Ну, варто, так, бо, як йдеться в самій і концепції, в тому числі цієї виставки, шлях, дорога, так, путі, як кажуть на Закарпатті, це одна, мабуть, із таких визначальних, на жаль, з одного боку, рис людей Срібної землі, які, ну, точно вже років 150 змушені блукати, їздити, ходити по всіх світах. Свого часу це було вирішенням якихось там побутових питань в пошуках роботи, в пошуках кращого життя. Зрештою, війна зараз, мабуть, додала контекстів загальнонаціональних, як не крути, і Закарпаття зараз чи не найспокійніший край, ну, якщо йдеться, власне, про конкретно бойові дії і війну. Локально, територіально. З іншого боку, закарпатці, як і всі інші українці в лавах Збройних сил, воюють з 14-го року і з 22-го року. І моя бригада, з якої я починав цю війну у 22-му році, 128-ма, окрема гірсько-штурмова закарпатська бригада, так само досі виконували і виконують бойові завдання на найскладніших ділянках фронту і мають великі успіхи, власне, в буквальному сенсі в знищенні нашого ворога. Якоюсь мірою, можливо, це присвята так само і моїм землякам з маленької батьківщини, так і з Закарпаття. Але я би не локалізував загалом тематику цієї виставки, не хотів би, аби вона сприймалася етнографічно. Це не виставка фольклору, так, це не виставка локальна. Звісно, що там є елемент певний, який стосується там винятково Закарпаття, але я думаю, він, ну, так само може стосуватися і Слобожанщини, і Полісся, і Поділля, і будь-якого іншого куточка України. Тому 9 числа о 15-й годині всіх люб'язно запрошую. Вас теж запрошую як колег і колишніх, і сподіваюсь, майбутніх. Сподіваюся так само, що колись ще доведеться посидіти поруч у студії перед мікрофонами разом із вами. Ну і, звісно, своїх наших слухачів громадського радіо, які були з нами весь час існування громадського радіо, слухали наші програми, відгукувалися на них. Сподіваюся, що частинка цієї виставки буде жити з ними, відгукнеться в них так само.
5: Розкажіть, як змінилось сприйняття серії «Ой, не Боре» після вашого досвіду війни з 22-го року?
7: Так, це змінилося насправді, тому що це не задумувалося як серія. Ці роботи 20-21 років були швидше рефлексією пам'яті, я думаю. Ну, загалом, там один із напрямків, з якими я працював свого часу, це питання ідентичності, локальної ідентичності, питання пам'яті, національної, якщо хочете, але швидше це стосується, ну, можливо, от пам'яті меншого масштабу, але з цих пам'ятей родинних, так, приватних і складається національна пам'ять, як не крути. Не задумувалось це, ну, можливо, тих контекстів, які зараз можуть прочитатися, їх точно не було у 20-21 роках, хоча одне не скасовує інше. Звісно, що велика війна, я маю на увазі, не просто, не на загал війна, яка триває з 14-го року, а велика, яка триває з 22-го року, вона внесла свої корективи, мабуть, у сприйняття, саме тому ця, ну, самошедша якоюсь мірою, даруйте, ідея, вона і виникла про виставку, про те, що це може, триматися купи, так, ці там три десятки робіт, і що вони складають певну таку, знаєте, кіноплівку, певну серію. До речі, от одна з перших ідей, як це експонувати, і була в мене, що це має мати вигляд таких кадрів, вихоплених із пам'яті. От. Ну, тут є певні корективи, тому що музейне приміщення має свої особливості, академічність, з якою, ну, доведеться рахуватися, так би мовити, моїм роботам, тому, можливо, цей прийом я до кінця не використав. Але, ну, наближений прийом таки використав. Сприйняття, я думаю, воно тут більше змінилося через певні узагальнення. Тобто, якщо якісь роботи в 20-му чи 21-му році мали такий, ну, як не крути, абстрактний характер, так, або такий дотичний до пам'яті, то зараз, на жаль, мабуть, доводиться говорити, що частина робіт, вони дуже конкретні. Бо йдеться там от не лише про дорогу, як про фізичний певний вимір, так, а про дорогу, даруйте за цей патос, може, не зовсім доречний, дорогу нашого життя, яка для багатьох із наших колег, уже багатьох із наших земляків, невчасно обірвалася через війну. Можливо, ці контексти так само вам і глядачам вдасться прочитати. Зрештою, я не пишу великих концепцій, на виставці не буде там 1000 метрів і 1000 слів тексту, де буде пояснено, що автор має на увазі. І це принципова і концептуальна, власне, позиція. Я не хочу пояснювати, що на цих роботах. Я думаю, що глядач сам зрозуміє і зуміє для себе знайти, йому відгукнеться щось у цих роботах, саме те, що йому близько, без мого нав'язування. Тобто моя присутність і моя як автора задача розчинитися в цьому просторі, в цих роботах і не заважати глядачам сприймати цю виставку, цю графіку.
6: Василю, залишається не так багато часу, але хочу тут уточнити, загалом ось ці графіки, які ти будеш представляти на виставці «Ой, не бори», вони були створені в 20-21 роках. Але ти, коли після початку повномасштабної війни вступив до лав Збройних сил України, чи була змога працювати над новими роботами і чи, можливо, зараз навіть працюєш?
7: Так, чесно, я возив з собою перший півроку, в мене був олівець, і були в такій коробці з-під сірників, знаєш, там, де ці козаки такі намальовані. В цій коробці в мене була крейда, пастель суха, звичайна. І я собі нарізав, був формату А6, маленьких, такі 10x15, чи, може, трохи більших акварельних папірців, якісь нотатники, скетчбуки, і возив це з собою, але, на жаль, жодної роботи за той час так і не з'явилось. До речі, от перші якраз півроку війни і дали мені матеріал для переосмислення загалом того, що називається мистецтво війни чи мистецтво
8: з війни, і я дуже обережно до цього ставлюся, з різних причин, це не тема зараз телефонної розмови, але це загалом тема для осмислення суспільством. Бо ми жили довгий час в певній концепції совєтського уявлення про Другу світову війну, і як не крути, були під впливом совєтської і потім російської пропаганди в цій темі, і є досі, так, і навіть от зараз, що ми бачимо перед 9 травня з боку Росії, це важлива тема, як ми пишемо, як ми говоримо, як ми малюємо, як ми осмислюємо війну, учасниками якої ми усі є, і військові, і цивільні люди. Але, на жаль, нових робіт за ці 4 роки, ну, які би можна згрупувати, були спроби, але нових робіт, які би можна згрупувати, чи виокремити там в серію якусь, чи те, що можна експонувати, я боюсь, що цим поки що похвалитися не можу. З різних причин це трапилося. Я би не казав, що тут там винятково в цьому там війна винна, хоча в буквальному сенсі, мабуть, в широкому сенсі так. Але це питання до осмислення. Так, на цій виставці, власне, роботи будуть винятково 20-21 років.
5: Це була розмова з Василем Шандром, автором виставки «Ой, не Боре», військовим журналістом та радіоведучим. Розмову вели Борис Малюга та Владислав Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
9: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
6: Ні, це не з розділу фантастики.
5: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 43 гривні 75 копійок.
0: Євро.
4: 43 гривні 82 копійки. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 55 копійок. Продають по 44 гривні 3 копійки.

0: Погода на громадському радіо.
1: 10 травня в Україні буде хмарно з проясненнями. За інформацією Укргідромецентру, у центральних, Київській та Сумській областях прогнозують помірні дощі, місцями значні опади та грози. На крайньому заході, а також вночі на сході та південному сході країни без опадів. Температура вночі становитиме від 10 до 15 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 13-18 градусів, а на сході та південному сході до 21-26 градусів тепла. На Київщині та у столиці також очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень місцями по області пройдуть значні дощі. Температура по області вночі 10-15 градусів, вдень 13-18. У Києві вночі та вдень прогнозують близько 13-15 градусів тепла.
0: Погода
2: на громадському радіо.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
0: Слухайте далі заголовки.
5: Далі заголовків.
0: Холодний аналіз головних подій тижня
5: на громадському радіо.
6: Росіяни нервово трусяться перед парадом у Москві, а Зеленський не рекомендує його відвідувати.
7: Це програма «Далі заголовків» на громадському радіо. Розпочала її Вікторія Єрмолаєва. Мене звати Влад Бундаш. А сьогодні говоримо із політологом Олегом Саакяном. Олеже, привіт, раді бачити.
8: Ради бачити. Вітаю і вітаю наших слухачів, слухачок, глядачів, глядачок, підглядачів. Ті, хто, можливо, це робить, не ставлячи вподобайки, не підписуючись на громадське радіо.
6: Одразу поставте авансом, будь ласка, тому що розмова дуже цікава. Ми записуємо це в день пам'яті 8 травня, в той день, коли наші сусіди, вороги і люди, які вважають, що вони можуть вирішувати судьби цілих націй, у них свято, вони готуються до параду. Але чи пригадуєте ви, щоб аж так сильно колись у Москві перед парадом трусились, переживали і загалом місця собі не знаходили, щоб добре він пройшов? Бо страшно дуже, що Україна нападе.
8: Я думаю, що пісня «Этот праздник со слезами на глазах», «Порохом пропах», вона набуває дещо інакшого значення і вже наближається до того, щоб її в Росії заборонили. Бо асоціації тепер з нею можуть бути зовсім не про Другу світову війну, і про сльози, і про порох, і про все інше. Бо дуже цікавий момент з цим парадом в Росії. Ну, перш за все, потрібно розуміти значення самого параду для Росії. Це сакральне дійство. Це акт реініціації режиму кожен рік. Саме тому перемир'я їм не потрібно було, наприклад, на Різдво чи на Новий рік. Саме тому всі інші свята є календарно прохідними. Але День Побєди, ну це ж акт просто волі режиму до існування і його легітимності. Бо «Русський мір» – що це таке? Це три кити, якщо все дуже просто звести до конструкції. Це культ насилля, це ідея виключності, побудована на культурі, велика культура, а інші там культури, не знаю, поменше, мабуть, не знаю, літрами, градусами, чи чим вони їх виміряють, інші культури. Але це означає, що існує.

0: якісь великі культури, а якісь невеликі. І росіяни це визначають. І третя – це маленька людина, яка нічого не вирішує, якій ніхто нічого не повідомляє, і вона ні за що не несе відповідальності. А це оплоти руского міра, або рашизму, або російського фашизму. Там Салтыков-Щедрина, можемо дійти, він називав це квасним патріотизмом, на яких оця от таємниця руської душі будується. І 9 травня – це ідеальний акт. І воно зрежисовано таким чином, і створювалось таким чином, чому воно було реанімовано, власне, як стрижнева подія для путінського режиму, бо вона про насилля і силу. Ми переможці, значить, ми силою маємо право нав'язувати волю іншим. І це легітимується великою участю інших гостей, всіх інших. Ми от силою навели порядок, і це нам дозволяє тепер бути жандармом. Це про виключність, бо всі інші їдуть в Москву. Перемогла Москва. Хто там? Вірменія, Україна, там, Білорусь, всі інші. Що там взагалі про британців, Сполучені Штати взагалі мови не може бути, бо побіда тільки одна. І ясно, що про маленьку людину. Вони йдуть собі коробочки, потім на фронт український фарш перетворюється. Ну, тобто, всі ходять строєм, однаково виглядають, ніхто ніякого слова не скаже кривого. Тобто, все ідеально для путінського режиму. По-перше, це парад без перемоги, парад без будь-яких успіхів, парад без будь-якого позитивного контексту, який відбувається як парад параної страху.
1: Чи без техніки.
0: Він, техніку, до речі, покажуть по відео з фронту і так далі. Але сама Красна площа буде виглядати геть по-сироцьки в цей момент. І цей парад фактично замість реініціації режиму і демонстрації всього цього, він буде демонстрацією страху і параної. Як персональної Путіна, так і суспільства. Але не провести його не можна, тому що якщо не провести, то це мовчання буде ще гучнішим, ніж навіть ті погані слова, які будуть сказані. Бо якщо його відмінити, то все. Можна сказати, що одразу, я собі уявляю одразу статті в медіа про те, що Аванга передрікла це. А в календарі майя було сказано, що коли парад не буде проведено, то це означає, що Росія розсипеться. Або там, не знаю, Антихріст прийде і так далі, десь в апокаліпсисі, який не читали 99,9% росіян, написано. Тому ясно, що їм не можна його не проводити. Але й проводити шкідливо. І тому зараз цей парад буде замилюватись всіляко додатковими інфоприводами. І потрібно тут визнати, фактично вже одну доконану річ. У Путіна є свої сильні сторони. Ясно, що недооцінювати його не можна. І одна з сильних сторін – це вміння грати поганими картами, як сказав би Дональд Фредерич. Путін завжди вмів слабкість перетворювати в актив. Так, за рахунок спалювання стратегічного ресурсу, так, спалювання завтрашнього дня буквально, для того, щоб сьогодні викрути ситуацію. Але він вміє комбінувати. І з парадом він зробив рівно це. Перше, закинув ідею перемир'я, яку на Трампа і, відповідно, Україну в дурному світлі виставити. Це Україна відбила одразу своєю ініціативою. По-друге, він таким чином продемонстрував слабкість Трампа, бо він Трампу цей пас, а Трамп не може примусити Україну, не може Європи, не може нікого. І бачимо, що Трамп взагалі дистанціювався, не став навіть брати на себе відповідальність, що дуже показово. Це перший раз, коли Росія заявляє про перемир'я, а Трамп взагалі відмовчує. Це таке враження, що Трампу про це ніхто не казав. Ми про це знаємо тільки з медіа, по суті.
1: Не взяв слухавку від Путіна.
0: Ну, послухав і зробив вигляд, що він не зрозумів. Перекладач в цей момент, не знаю, висікувався в хустинку і не переклав йому. І третій момент. Путін це використовує для укріплення своїх рядів позаду нього, де почало все шататися, хитатися в різні боки. І він каже, дивіться, бачите, Трамп нічого не вирішує. Ви кажете тут, що треба було приймати пропозицію Трампа, от, а не підіймати ставки і так далі. Так нас би, відкриваємо лапки, надулі би, може сказати Путін, в черговий раз. Бо Трамп і не готовий це виконувати, і Трамп не може примусити ні європейців, ні Україну. От дивіться, бачите, він слабкий. І провокує на те, щоб Україна вдарила по параду. Навіщо? Бо удар України по параду дасть імпульс адреналіна для путінського режиму. Образ слабкості, він вже є. Образ того, що Путін не може захистити після Туапсе, Туапсе має ефект приблизно такий самий, як Чорнобиль для Радянського Союзу. При тому, що співмірність катастроф взагалі і близько ні. Але і сьогоднішня Росія – це така собі, не знаю, підробка на Радянський Союз Аліекспрес. Відповідно, і з точки зору впливу на режим, Туапсе можна порівнювати. воно створило відчуття небезпеки і відчуття того, що влада не контролює ситуацію, навіть в найрайськішому містечку Росії, де завжди асоціювалося все з морем, красою, чудово, і жити в Туапсе, це ледь не Бога за бороду спіймати. І перетворити все це в нафтові душі, все чорне, горить, і люди тікають, це в російській свідомості. Так, а що тоді далі, якщо Україна може безкарно 4 рази, а Путін робить вигляд, що нічого не трапилося, а губернатор через 2 тижні приїжджає тільки туди. Тому на цьому тлі парадом, навіть якщо там прожужжать наші дрони, ну, буде підтверджено лише, але ніякого. Але що Путін може зробити? Сказати, а для мобілізації це може використати з тим, що на святое позарились. А от це українці при підтримці, британці, всіх інших розвідданні американські, ну, як завжди, це ж не ми. Ми ж слабкі, маємо бути. Читаємо Умберто Еко, 10 ознак фашизму. Там завжди у всіх фашизмів є одна спільна історія. Вони завжди ворога демонізують, що він дуже сильний, і при цьому ж його зневажають і кажуть, що однією лівою з ним впораються. І це має йти завжди в пакеті для того, щоб вганяти в ступор людську психіку. Тільки так працює ідеологія. І от повертаючись до самого параду, куди сильніше з боку України було би, це в цей день спалити все навколо Москви. От всюди, звідки вони забрали ППО, щоб прилетіло з України НПЗ, склади тощо, масовано. Всюди в Росії тривога, і тільки в Москві її немає.
2: Ой,
0: і знову, Москва окремо живе, Путін для себе ППО поставив, Путін себе прикрив, свою дубцю, а вся Росія от саме в тому місці, яке він прикрив собі. Раз. Два. На цьому тлі Україна входить, каже, ми з поваги до Дональда Фредовича дозволили Путіну провести парад.
1: От такі
0: і
1: козирі.
0: Це найкраще, що можна зробити з режимом, який є кічиться і пижиться, що він сильний, але при цьому демонструє, що він вже слабкий, сказати, ой, воно із сил навіть не вартувало. Ми вам дозволили. З Києва дозволили Москві провести парад. Ну, раз вам так сильно хочеться, бо Фредович попросив. І третій важливий момент, як на мене, пов'язаний з парадом, який недооцінюють. Взагалі, парад був придуманий таке враження, що виключно для України і для російсько-української війни. Або якщо б його не було придумано, нам би потрібно було б його вигадати. Немає жодного іншого можливості, жодного іншого інструменту для настільки точного зважування балансу сил в російсько-українській війні щорічного і наочного з визнанням самими росіянами. Беремо, просто ставимо в кадрі картинку парад 26, 25, 24, 23, 22, ну, можна хоч до 90-х дійти, в принципі. І ми можемо отримати повний зріз, як боксери перед битвою зважуються. І ми там побачимо Росію і Україну, яка весь час на цьому параді присутня контекстом. І парад, який він, як відбувається, з чим, багато техніки, мало техніки, які промови відбувається, хто присутній, скільки лідерів присутні і так далі. Все це є універсальним мірилом ваги Росії і від зворотнього ваги України, бо це дуже перетікаючи на сьогоднішній день шальки терезів. І тому і цьогорічний парад, він унаочнить реальний баланс сил Росії і України, навіть без прямої участі наших сил на параді. Хоча з потенційною можливістю. Нас 2000-х росіяни на паради ці затягували і запрошували. Ну, ми почули, прийняли запрошення в 26-му році прийняти участь в параді. Але є один нюанс. І подивимося, яке рішення буде прийнято ставку Верховного командувача, тому що зрозуміло, що воно буде прийматися буквально, мабуть, сьогодні. Я думаю, що всі плани різних сценаріїв, як удару українським дроном по Москві, так і відсутність такого удару, ударів по іншим об'єктам, так і можливих інших асиметричних кроків. Пам'ятаємо, пан Малюк казав, в нього ще є, окрім паутіни, різні операції в розробці. Тому можуть бути різні варіанти. І явно все це буде прийматися буквально в останній момент, який з планів А, Б, С, Д буде запускатися в роботу. В будь-якому разі, сама тривожність в Росії відносно параду, що їм приходиться його опосередковано узгоджувати з Україною, і яким він пройде, і чи пройде він взагалі, залежить від волі України, оце і є ключовим і головним індикатором і показником, як змінилася російсько-українська війна. Ще навіть рік тому вони не могли собі уявити подібного. А цьогоріч Їм приходиться сакральне дійство своє підпорядковувати українським планам дій і волі українського народу, на яку спирається українська влада, що хоче побачити українське суспільство. От, глядачі цього параду, ми з вами замовники того, яка там буде режисура.
3: От я казала, що буде цікаво, тому чекаємо на ваші вподобайки, канал Громадського радіо, канал Олега Саакяна. Будь ласка, підтримуйте якісну аналітику.
1: Знаєш, мені здається, що ця трусливість, яку ми зараз бачимо у росіян, це якраз ще підтвердження того факту про сті козрі, про які дуже багато говорять, що найкращі козрі для України, я постійно це повторюю, це те, що роблять Збройні Сили України, наші сили оборони, і ось ті масовані удари вглиб території. Але ще один цікавий факт, який я також помітив, минулого року на параді в Москві був присутній Сі Цзіньпінь. Цього року його не буде. Та й загалом, навіть якщо глянути на список запрошених глав держав, хто приїде в Москву 9 травня. Точно я бачив, що буде президент Лаосу, там буде президент Малайзії. І ще поки не зрозуміло, чи точно безпосередньо буде присутній Фіцо.
3: Так? Сказав, прем'єр? Що не буде. Він приїде в Москву, поговорить з Путіним, а на сам парад не піде. Ну, показово теж.
1: Отож, а оце показово. Щодо того, що найменше, все менше людей, все менше представників держав приїжджають на парад. Це ж також про ось це обмеження Росії, що вона втрачає певні вертикалі влади на ті країни, які були до неї дотичні.
0: Ну, безперечно, тут одразу декілька контекстів. По-перше, токсичність Росії загальнопланетарна. По-друге, вага геополітична Росії, привабливість. По-третє, її впливи серед ще вчорашніх залежних від неї країн навколо неї. Ну, ні Азербайджану, ні Вірменії, ні Грузії, нікого не буде там, де вона ще зберігає певні елементи впливу. України, Молдови, не знаю, Казахстану, тощо не буде країн, де вже цих впливів нема, або вони вкрай малі, там, де країни суверенно балансують, як, наприклад, Казахстан, маючи ще залежності російські, але вже збалансувавши їх, або Молдова і Україна, де їх взагалі немає вже, або вони по інерції якихось там фантомними болями тільки існують. Парад – це от буквально іспит щорічний, який здає путінський режим. І завжди його здавав добре, на хорошу оцінку, демонструючи свою силу. А зараз вони вже зі старту розуміють, що і смахлівати іспит неможливо, і здати його неможливо. Вони його в будь-якому разі провалять, цю річ. З приводу участі, то там 4 лідери зазначається, із яких лідерами країн є в реальності півтора. Там Осетію навіть вони докинули. Тобто вже намагаються ну просто витягувати з чого можна. У мене є для них безкоштовна політтехнологічна порада. Можна взяти і виключити так звані ДНР ЛНР зі складу на час параду, запросити цих двох гавріків туди, буде 6 лідерів, а потім після параду одразу знову приєднати.
3: Хороша ідея. Я теж про це подумала, до речі, що вони не здогадались. Бункерний дідо дуже стурбований тим, що може статись державний переворот, про це пише CNN цього тижня, за участі колишнього міністра оборони та нинішнього секретаря Радбезу Сергія Шойгу. І також Путін переживає, що може статися замах на його життя за допомогою безпілотників з боку не України, а російських еліт. Що ж там відбувається всередині тієї країни? А чи і як взагалі він зможе вилізти з бункера і відвідати цей парад? Чи знову побачимо якогось чергового двійника, трійника Путіна на цьому параді?
0: Подовжувача. Але... Ну, перш за все, з приводу переворотів, його чекають переворот. Коли його чорти будуть на тому світі смажити, під крики «Перевертай діда» вже підгорає, тоді будуть перевертати. А наразі його може чекати класична російська палацовий заколот, коли просто частина еліти розуміє, що він стає загрозою для їх виживання. І російське суспільство, воно ніколи в Росії народ, суспільство навіть там не назвеш. Глеб Павловський максимум до чого довів, створюючи путінський режим, суб'єктність російського населення, і сам це обізвав правильним терміном, придумавши його, населенці. Оце максимум до чого населення було до населенця, але ще навіть до народу не наблизилось, не говорячи там вже про націю, суб'єкта і так далі. Тому в них історію завжди писали еліти. Суспільство, бунти, глупі і безпощадні російські, вони завжди були інструментом в руках еліт. І взагалі ця російська школа, навіть якщо ми політологічну школу візьмемо російську, дослідимо, вона будується, перш за все, на елітаристських підходах, і в них суб'єктні суспільства заперечуються як факт. Тобто вони і до інших аналізів підходять, заперечуючи суб'єктність суспільства, вважаючи, що волю суспільства артикулюють виключно еліти, і якщо суспільство збунтувалося, це означає, що еліти провалилися або контреліти виросли, які сформували ці думки. Але суспільство, воно не має своєї волі, воно просто підкорюється волі еліт. І тому і Путін боїться не народу. Путін боїться елітарного заколоту. Тому і дійсно в Росії всі навіть революції, так звані, вони носили все одно елітарний характер. Це не були бунт знизу. Це було підбурювання мас і використання їх частиною еліт для внутрішньої своєї боротьби. І Путіна чекає, скоріш за все, це коли просто або табакерка, або шалик. Там є купа своїх прикладів, як це відбувалося зазвичай в Росії. І іншого транзиту влади там особливо не побачиш. Звісно, у Путіна був варіант призначити наступника ще раніше. І, наприклад, це б, до речі, дозволяло би путінському режиму існувати. Один з моментів, який створив напруження свого часу навколо Суркова, це якраз було, коли він почав розповідати про те, що путінізм переживе навіть Путіна і що потрібно його формувати. Бо Сурков розумів, що фізична вразливість Путіна і психологічна, і фізична, і фізіологічна, вона є вразливістю для самого режиму. І, відповідно, треба режим убезпечити від Путіна, і таким чином тоді Путіна від режиму. Тоді вбивати Путіна немає сенсу, бо він не є ключовою загрозою для режиму у випадку, якщо існує екзистенційна загроза. Але ж як же ж при живому царі такого ж не може бути? І, наприклад, аятоли зробили це. А зробили би ще раніше, можливо, Верховного аятолу би вбивати не треба було б. А направду, навіть в цій ситуації, і в ефірі, по-моєму, навіть Громадського я про це казав, що як тільки вбили аятолу, я в той же день сказав, що це означає, що Сполучені Штати не розуміють, що роблять. Вони зробили фатальну помилку, після якої варіанту перемогти в цій війні нема. Війні нема. Тому що режим їх принципово децентралізований, вони готувалися до того, що в них є вся вертикаль замінників і підмінників до п'ятого коліна для того, щоб одразу в стрій ставали. Це релігійний, реально релігійний режим. І тоді порівнював з Росією. А от в Росії навпаки. Будь-яка гра в наступника Путіним, це було зрізання будь-кого, хто хоче, щоб запустити тараканні біга, а потім всіх прихлопнуть прорядити. Бо для Путіна виникнення будь-якого наступника в його розумінні і в розумінні путінського режиму, це означає, що значить царя таки придушать, бо вже є наступник. І це вразливість режиму, в якій і зараз пастці він знаходиться, де і без Путіна режим вижити не може. І з Путіним режим іде на дно. Тому їх чекає деструкція цього режиму. Він не зможе так, як в Ірані, наприклад, раз і переключитися. Він не зможе від лідера рухатись цей режим, тому що він перестав бути авторитарним. Він став тоталітарним. Вони докручують гайки тоталітарності. Воно, правда, відклеюється. Ну, знову ж таки, повторюю, це сьогоднішня Росія, це Радянський Союз з Аліекспрес. Ну, тобто, по формі повторення, а по суті... Це ганебний покруч на Радянський Союз. І ні ідеологічно, ні ресурсно. Вони спотикнулися зараз об Телеграм.
1: Угу.
0: Ну, не можете нічого з цим зробити. Покоління ціле, альфа, ну, коротше, молодь нинішня, воно ж ідеальне було би для путінського авторитарного режиму. Що таке авторитарний режим суспільства? Яка роль суспільства в ньому? Не лізти в політику. Держава не лізе в особисте життя, а ви не лізте в політику. Ми займаємось політикою, а ви каперсайтеся особистим життям, ми вам даємо пайку. Все. А в авторитарному режимові, коли питають, за кого будеш на вибори голосувати, людина відповідає, та я взагалі на них тоджу. А та хто нам дасть там що-то вирішувати? Ти думаєш, це от тобі хтось, твою волю і так далі. Вони самі порахують, все одно нема сенсу тим займатися. Оце про авторитарний режим. І це ідеально. І оце покоління молоде. Воно було би просто ідеальним для будь-якого авторитарного режиму. І це той виклик, з яким зараз стикається весь світ, і ми, Україна, також стикнемося. А в нас вже падають зараз рейтинги підтримки євроінтеграції, саме за рахунок молоді, тому що вона просто апатична. Але в тоталітарному режимові потрібен активний комсомолець, потрібна активна людина. Коли питають, так за кого на вибори вже голосувати? Ця людина вже йде стучати, бо такого питання бути не може, як за кого голосувати. Ти що, не знаєш, за кого треба голосувати? Ти усамнився в цьому? Отака людина має активно декламувати підтримку режиму і, вистрибуючи зі штанів, ще раніше, ніж поставили питання, на нього відповідати. А якщо інакше, то значить, щось з тобою не так. Ти якийсь інакодумець. А от це покоління і цей час, він не сприяє подібному. А путінський режим залишився в архаїчній моделі. І тому там декілька розривів. Поколіневий розрив, технологічний розрив, який ми спостерігаємо, розрив внутрішньоелітарний через брак ресурсів, які кормова база скрутилася. І оці статті, які виникають з приводу того, що Путін боїться Шойгу тощо, я, чесно скажу, я мало вірю от реально в такий вид розрішення ситуації і страху саме з приводу Шойгу. Але це ж вже боротьба за параною лідера. Це вже вплив на Путіна і боротьба еліт навколо нього за того, на кого впаде око государєве з його параноєю, кого в топку відпустять, а хто займе його позицію, статуси, його грошові потоки. На початках російсько-української війни периметр, мається на 14-й рік, хаосу для Росії був витіснений за території, і вони боялися кольорових революцій в буферах. 22-й рік це вже схлопнулось до кордонів Росії і витіснення внутрішнього напруження на периферію прикордоння власного і сусідні країни. Далі ми могли спостерігати, як це коло звужувалося, і умовний Марков, коли в іноагенти потрапив, пам'ятаєте, їх пропагандиста топово іноагентом оголосили. Це вже означає, що до судового кільця дійшло. Вони почали гристися в межах судового кільця, і експорт хаосу вже працював не за кордон, а от туди, хоча б за Москву його викинути, а звідтиля він ломився в садове кільце. Зараз те, що ми спостерігаємо, коло звузилось до стін Кремля. Починають гристися всередині Кремля і викидати за стіни Кремля, намагаючись хоча б там цей хаос утримати. А от самі Росії, що там в Туапсе палає або в Пензі? Бог з ним, тут своїх проблем достатньо. Вже вам зараз можуть відповісти з різних веж Кремля. Їх вже то навіть особливо не непокоїть, бо гострота проблеми всередині значно більша.
3: Дуже пасувало б на Червоній площі, чи як правильно казати, на Красній площі?
0: Красній, мабуть. Тому
3: що на Красній площі антидронова сітка завтра над парадом, наприклад. До речі, про те, що у Путіна параноя, з цієї ж статті CNN, там дуже багато можна цікавих деталей знайти, про те, що він настільки вже змінив правила своєї безпеки і їх якось жорсткіше зробив. Там фотограф, який працює з ним, чи може теоретично його фотографувати, не має права їздити громадським транспортом. Угу. Ну, наприклад. Тобто, клас. Там вже абсурд такого рівня,
0: ну,
3: неймовірно.
0: Чого, скоро для контролю парламенту, там угу. Цих навколо знадобиться інститут євнухів, і вони згадають про давню російську традицію секти скопців. Це делегують безпосередньо Гундяєву Кирилу, і будемо довго спостерігати за цим цирком на болотах.
1: Знаєш, закінчуючи теми російських еліт, зокрема, навіть газета The Washington Post писала цього тижня, що ситуація справді загострюється. Вони писали, що посилилось протистояння між адміністрацією безпосередньо диктатора Путіна, якого очолює Сергій Кирієнко, і безпосередньо силовими структурами, зокрема ФСБ. Але коли ми говоримо про російські еліти, давай розберемося, а що це за еліти? Тому що, мені здається, там не тільки олігархи, про яких так багато говорять, це і інші державні, зокрема, силові структури, який вони вплив мають безпосередньо на Путіна?
0: Олігархів в Росії не існує.
1: О!
0: Ні, синку, це вигадка. Да? Причому вигадка доволі технологічна і вірна, тому що олігарх це суб'єкт. І частина аналітиків західних, підходячи до аналізу російської моделі, вони її сприймають спотворено і інакше, ніж вона є насправді. Бо для них створена ця фасадна система олігархата. Дерипаска щось вирішує. Який-небудь Абрамович, там, Усманов і так далі. Направду, що вони вирішують? Хто такий олігарх? Олігарх – це людина, яка має статки, має медійні впливи і має політичні активи, за рахунок яких вона вибудовує систему збагачення на державі. Тобто, це суб'єктна людина, яка збагачується за рахунок політики, а вона це може робити тільки, коли вона має політичні впливи і має медійний ресурс для того, щоб це робити. Ну, а там трудові колективи, сфери і так далі різні. Хто такий російський олігарх? беремо там Дерипаску, Усманова, неважливо кого, має вплив на політику? Ні. Є об'єктом впливу політики. Має медіа ресурс для формування спільної думки? Ні. Державні медіа. Має гроші? Правда. А звідки мають гроші? А з того, що їм були вірені певні державні монополії, певні доступи. Тобі газу частинку, тобі другу частинку газу, тобі експорт добрив калійних, тобі металургію віддамо, а тобі регіони, там, Якутію віддамо, тощо. І це визначає режим, який будується на спецслужбах. І на боротьбі ВЕШ, де Путін для того, щоб ФСБ одне не зіжрало, тому що він сам звідтіля прийшов, вибудував змагання декількох спецслужб. Плюс для себе ще ФСО сформував фактично дублюючу абсолютно спецслужбу з навіть своєю міні-армією. Усією вертикалю, щоб збалансувати і ФСБ, і СВР російську, і їх ГРУ тощо. Там ще нижче йде силовий блок поліцейський, який окремо виведений, плюс перехресно спеціально для того, щоб чи слідчий комітет контролювати і так далі. Росія – це країна, яка побудована на квадратно-гніздовому методі розміщення силових гарнізонів. От завтра у Франції зникає поліція, зникають спецслужби тощо. Що відбувається? Бардак на вулицях. Палять баки, грабують банки і так далі. Але країна не розповзається. Що відбувається завтра в Росії? Зникає поліція, ФСБ і всі інші. Країна просто фрагментується в різні боки. Вона розповзається шматами, атономізується, автономізується бандустанами. Це на чому тримається. А олігархи їх, так звані в лапках, це менеджери, яких поставили керувати активами, виконуючи чітко обмежену кількість функцій. Керувати ними, розвивати, відлістувати гроші в режим всередину, інвестувати ці гроші в проекти, які необхідні державі, пріоритетно, не питаючи навіщо, забезпечуючи чорну касу за кордоном для того, щоб проводити активні заходи спецоперації, диверсії, для того, щоб за кордоном підкуповувати різних політиків, то, що вводити в наглядові ради на зарплати, за кордоном просто чемоданами гроші заносити. Це не олігархи. Тому що відбувається? Відбувається напруження не по лінії олігархів, а по лінії гаманців спецслужб. А напруження реальне між спецслужбами, між вежами Кремля. Кирієнко, який за внутрішній блок відповідає, силовиків, декілька груп, які відповідають. А оці от гаманці, вони лише є зовнішнім відображенням, зовнішнім контуром, фасадом цього. Бо вони просто гаманці. Вони головні бухгалтери в общаках певних груп. І тут є показовий момент. От цієї от картки незгоди, яку викатила ціла низка груп. Це коли Путін звернувся до оцих всіх багатіїв, да, скинутися грішми. Бо в дірка в бюджеті. І тільки один з них сказав, я мільярд даю. А далі ми чули, що хтось скидався? Ні. Бо ніхто не скидався. Бо з цього би зробили максимальний піар всередині і для самого Путіна, що от бізнес скинувся, і самі вони би це виставляли би. Бо якщо вже скинулися, то всі негативи для них потрапляння під санкції, під все інше буде 100%, але треба принаймні всередині з цього зробити для себе актив політичний. Але всі вежі відкинули цей варіант і сказали ні. Ніхто грошей не буде скидатися. Бо ми тут колективи трудові утримуємо, бо ми тут регіони цілі, бо ми тут на СВО забезпечимо і так далі. Ми і так в мінусах, бо значна частина виробництва російського знаходиться в мінусах. Вона збиткова. Вона існує тільки за рахунок цього вимивання грошей, які йшли в кишені, які приходиться частково повертати всередину за рахунок зниження статків олігархів. Там тільки експорт добрив. Єдина сфера, яка на сьогоднішній день просто ледь не російський стартап, там просто зашкалюючі доходи. А всі інші сфери, вони пішли в збиток, починаючи від КАМАЗа, Газпрома і завершуючи РЖД і всякими іншими поменше компаніями, навіть девелоперськими а-ля самоліт найбільшого забудовника російського, який звертався по до бюджетування їх з державного бюджету російського, бо докерувалися до дірки в декілька мільярдів доларів розриву бухгалтерського.
3: Прекрасно. Маленький і середній бізнес теж потерпають. В мережі можна зустріти відео ще кому дозволено їх було опублікувати. Може, хтось вже за це і сидить у в'язниці, ми не знаємо. Але порожні торгові центри в супермаркетах, мало продуктів. Не всюди, звісно, на місцях. В Москві такого явно немає. Але в торгових центрах просто закриваються магазини з одягом, там, з якимись ще речима, тому що люди не вигрібають цей бізнес в нинішніх умовах. Ми зараз будемо говорити ще й про внутрішні наші проблеми. Їх, на жаль, теж достатньо. Перед цим, будь ласка, підпишіться на канал Громадського радіо, підпишіться на канал Олега Саакяна, воно того вартує, ну і ставайте частиною нашої спільноти, тому що для вас буде опубліковано окремий уривок цієї розмови. Отже, наші внутрішні проблеми. По-перше, Цивільний кодекс. По-друге, нові плівки Міндіча, які також сколихнули суспільство, соціальні мережі в черговий раз. І коли я намагаюся аналізувати все, що відбувається на вищих щаблях нашої української влади, то єдине питання, яке приходить в голову, та як так, ну чого, ну навіщо? І це перше питання, яке стосується Цивільного кодексу і рішення депутатів, які майже одностайно проголосували в першому читанні за його прийняття. Документ, над яким працювали 9 років, так, якщо я не помиляюсь.
0: 7, по-моєму, чи 9.
3: 7 чи 9, можете собі уявити.
0: Баба не дочула, 7 чи 9.
3: І тепер це 800 сторінок маячні. Чого? Ну як так?
0: Мені здається, якщо 9 років не працює, то це ще гірше. Бо чимось не тим люди займалися впродовж 9 чи 7 років. Може, їм треба було б займатися чимось кращим. Може, вони взагалі щось не те в житті обрали. Якщо в них через стільки років роботи виходить щось подібне на це, ну, це явно привід для задуматися ним над своєю діяльністю. З приводу самого цього кодексу, я вам чесно скажу, я всі 800 сторінок, 830 я не читав.
1: Я впевнений, що з депутатів теж ніхто не читав.
3: Я тут скажу, що давайте залишимо в описі посилання на розмову Максима Буткевича в програмі «Чую інших», яка так і називається «Що не так з Цивільним кодексом?». Там правозахисники по всіх пунктах дуже конкретно, без зайвої води, розказують, що не так. Варто подивитись, щоб бути в контексті, якщо ви ще ні, ми не будемо всі 800 сторінок теж обговорювати, але в загальних рисах хочеться сказати, що це крок назад у минуле, крок назад у розвиток, це виклики до прав людини, прав жінок, прав дітей, виборного права, договірного права, там все, що завгодно.
0: Там не просто все, що завгодно. Ну, тобто, я взагалі давно не зустрічав настільки цілісний документ. От настільки комплексний і цілісний документ. Бо цілісність, вона ж може бути не тільки знаком плюс. Він абсолютно є неприйнятним. Ні, давайте навіть не так. Він абсолютно є недоброзвичним, цей документ.
3: Недоброзвичайним, мабуть.
0: Так. Доброзвичайність.
3: Вводиться таке поняття.
0: Добре, давайте так. Я тоді навіть дієслово з цього роблю. Не по-доброзвичайному з боку держави пропонувати подібний документ, який етично, естетично і посутнісно є абсолютно якимось інфернальним породдям абсолютної маячні. Бо естетично може написати купу новоязів, будь-яких слів, вигадати тощо, але за ними мають стояти певні феномени, певні явища, і суспільство має ними оперувати. Бо інакше можна повністю з вигаданих слів написати кодекс, і нікому не буде зрозуміло взагалі, про що він і що це. Раз. Етично. Держава, яка лізе в регулювання сфери моралі і звичаїв, це держава аятол. В кращому випадку. Є не просто так розмежування особистого життя і державного. Є ціла низка інститутів і без держави, які можуть в цій сфері функціонувати. Церква, інститут родини і родинних зв'язків, інститут дружби тощо. Не все в суспільствах регулюється державою і не всюди має бути держава. Держава має бути рівно тією мірою, якою її необхідна її участь. А Цивільний кодекс – це взагалі-то кодекс, з яким стикається всі. От з кримінальним не факт, що в житті хтось стикнеться. Комусь пощастило, комусь не пощастило з ним пересіктися в різному статусі агресора, жертви, злочинця, підозрюваного тощо. А з Цивільним кодексом всі. Бо від моменту народження до моменту смерті людина весь час живе в просторі, який регламентується цивільним кодексом, і стикається ледь не щодня з різними феноменами з нього. І він впливає прямим чином. І тут, окрім того, що туди наваяз засунули, окрім того, що туди частину норм, якими держава намагається регулювати те, що вона не мала би регулювати, там ще й накидали кучу всякого лобійського і просто непрофільного в цей законопроект, який там і по землі, і по всьому іншому може спотворювати ситуацію. Але ж, ну окей, вирішили нафантазувати. У когось був прихід і галюцинація довжиною 800 сторінок. Вимістили, виписалися. Чи це команда людей навіть виписалася. Ну, після цього має бути процедура парламентська. Ну, якщо це 800 сторінок, якщо це цивільний кодекс, якщо це один з ключових кодексів, який впливає на все суспільство, то лічені дні дати на його опрацювання, 9 років працювали, а тут днів не вистачає для того, щоб в парламенті опрацювати його. Навіть деякі міністерства не встигають свої заключення дати. І приймається. В мене питання до депутатів. Вони-то що приймали?
3: От, це найбільше питання. Ну, вони скажуть, як тоді минулого разу з НАБУ у вересні, коли вони всі масово, майже одностайно, знову ж таки, голосували, що треба забрати незалежність у НАБУ, вони скажуть, ну, ми не поняли просто. Ну, ви читали, вибачте, ну, не зрозуміли.
0: Ну, те, що у частини депутатів сил вистачає максимум на 3 сторінки, тому що вони нічого важчого, ніж буквар і складнішого в житті не читали, це зрозуміло. Але таких там, слава Богу, мало. Більша частина депутатів цілком собі грамотні люди. Не всі профільні, не всі відповідають кваліфікаційним вимогам для депутатства, але, тим не менш, це точно не безграмотні, точно не дурні люди. Ну, і є, звісно, прошарок депутатів, які абсолютно гідні, і таких там десятки також, яким задоволенням можна потиснути руку і з якими можна піти у розвідку, бо є в нас і хороші, і фахові депутати, і порядні депутати. Так, вони не роблять всієї погоди, бо вони в меншості в парламенті.
3: Але скільки зрештою депутатів не проголосувало за цивільний кодекс? Двоє?
0: Я зараз скажу точно. Ні, там більше не проголосувало. Ну, якщо брати тих, кого не було і так далі, він в 300, по-моєму, чимось голосів був прийнятий.
1: 254.
0: А, 254 навіть.
1: Так. Ну, от, хто не голосував точно, це Інна Совсун, наскільки я знаю.
3: Пані Піпа, мені здається, теж так, не голосував. Так. Ну, але так, мабуть, що більше, ніж двоє. Але
0: зі слуг подивитися, хто не голосував, тут правильніше, мабуть. Але в цілому, якщо брати парламент, там не тільки слуги голосували, в принципі, десь 150 депутатів плюс-мінус виходить, що не голосували в силу різних причин, хтось з них, можливо, взагалі на роботу давним-давно не приходив і взагалі не голосує. Але різні причини. Повертаючись до суті цього законопроекту, тобто є процедура, яка передбачає роботу до того, роботу в комітетах, правки, перше читання, друге читання, прийняття в цілому. А тут якось така ж хороша річ, кажуть, що ну 9 років було, чи 7 років для того, щоб над нею пропрацювати, щоб всі прийшли і так далі. Вона така впливова, така важлива, доленосна для держави, а чомусь на неї виключно дні дають в парламенті. В нас купа законопроєктів лежить на 2 сторінки місяцями для правок, а тут на 800 сторінок за лічені дні прочитати. Ну, вундеркінди мають бути депутати, не знаю, по 30 сторінок в день вдумливого тексту опрацьовувати для того, щоб в ці дні втиснутися, а якщо ще в один з цих днів в тебе є просто робота твоя ще якась, то тоді треба вже 40 сторінок в день прочитувати або 35. Коротше кажучи, це абсолютно дурня ганебна, якою не мало би бути просто по своєму факту, як по механіці прийняття подібних законопроєктів, так і з точки зору суті, яка там написана. Звісно, є потреби в модернізації цивільного кодексу в певних частинах. Звісно, і в цьому законопроєкті є певні потрібні речі. Ну, але так змішати кашу, мед і все інше в одному чані, а потім сказати всім наті, їжте і не обляпайтесь, ну, це наскільки ж треба не поважати суспільство і наскільки треба мати чи то лобістський інтерес чомусь це протягувати, не знаю, фінансовий чи якийсь інший статусний тощо, чи потрібно тримати за дурні всіх інших, що вони просто це схавають і не помітять.
3: Протягує його Стефанчук, спікер Верховної Ради, він головний ініціатор, натхненник цього цивільного кодексу, а це ж як треба було постаратися, щоб одним документом, одним законопроєктом вкурвити, ну, майже всіх. І правозахисників, і громадський сектор, і військових, і жіночі організації, і ЛГБТ-спільноту, навіть аграріїв, всіх, правників. Ну, тобто, я не знаю навіть сфери, яку б не зачіпало те, що там наприймали. Це не те, що котел, це прямо
0: абсурд. Задача політиків – об'єднувати суспільство.
1: То цим вони займаються зараз?
0: вони просто забувають, що їх задача не тільки об'єднувати суспільство, але і іншими справами займатися. Інакше він, Янукович, приклад, об'єднав суспільство все проти себе. Направду, тут я думаю, що розрахунок самого старту був на те, що там традиціоналістські форми певні туди зашиті. І з іншого боку, збуряться, як завжди, найбільш активна частина населення, тих, кого цивільний кодекс прямо би стосувався, тобто ЛГБТ-спільнота, феміністичні організації, з іншого боку, навпаки, церковні релігійні організації будуть. І, в принципі, це дасть ефект того, що критикувати цивільний кодекс – це означає солідаризуватися з ЛГБТ-спільнотою, наприклад, і піти проти церкви. А зрештою туди стільки всього просто от назасовували, що реально першими взагалі не вони, а правозахисники виступили, а далі аграрії. І, по-моєму, на сьогоднішній день вже просто навіть ту ж ЛГБТ-спільноту чи феміністичні організації
3: вже
0: ніхто не чує і не бачить. Взагалі вони не є локомотивом чи суб'єктом цього процесу. Їх ще прийдеться потім витягувати на світ Божий, щоб почути, а що ж вони скажуть. Угу. Бо за загальним хором зараз ніхто нікого не почує і показово. Я навіть не бачив, щоб церкви виступили десь на підтримку. Хоча там це от інститут сім'ї захистити, 6 місяців недорозлучення і все інше. Але навіть вони не вписуються, тому що ну, це настільки абсолютно намішане в собі дійство під назвою законопроект цивільного кодексу, проект цивільного кодексу, що ну, я навіть не знаю, як можна його підтримувати, будучи в здоровому глузді. Ну, тобто воно саме по собі просто саме очевидно є якимось недолугим.
1: Згадаємо літо 25-го року, картонні протести, так, які були викликані скандальним законопроєктом, та навіть законом підписаний, що, по суті, ліквідував незалежність Стамбуни і САП. Потім, звісно, Верховна Рада дала задню. Але тоді звучала така фраза, з якою я був повністю згоден, що цей законопроєкт, він, по суті, зламав цей соціальний договір між громадянським суспільством і владою. Мені здається, що ця ситуація, вона також ще більш поглиблює цей конфлікт і оцей розкол і цю прірву між громадянським суспільством і владою, тому що ми бачимо протести в багатьох містах – Київ, Львів та ще інші регіони України. Ось ця якраз співпраця влади і громадянського суспільства, як ти її бачиш зараз, ситуацію?
0: Мені здається, що гострота менша, а важкість ситуації глибина більша. Цивільний кодекс зачіпляє значно більше пластів життєдіяльності людини, і з ним точно пересікуться в тих чи інших моментах всі українці. І частина просто з них різко для себе дізнається, якщо він був би прийнятий підписаний, наприклад, що ух ти, нічого собі, отака дурня в нас прийнята. Але про це дізналися б лише б згодом. У випадку з антикорупцією це було екстенсійна історія. Це не було про інтереси, це не було про дурне регулювання, це було про вкрадену надію на боротьбу з корупцією. Бо і НАБУ, і САП, і НАЗК, і вся антикорупційна інфраструктура, вона в суспільстві не сильно асоціювалася з ефективною боротьбою з корупцією. І якщо у більшості тих, хто виходив з картонками, запитати, а які у вас конкретні там є причини підтримувати? Або поясніть, чим відрізняється НАБУ від БЕП. Можна було просто взяти і прийти туди ж з картонками, стати поруч, не чіпайте БЕП, не чіпайте кого-небудь там, не знаю, ДБР і так далі. І частина б навіть не помітила би, що там інші абревіатури. Так само, як і значна частина не могла би сказати, коли вони були створені. Ну, тобто, як вони розтаються, хто очільник цих структур. Тому що це було не про них. Не про структури. Структури приватизували і монополізували це, що це на підтримку. А направду це було через порушення консенсусу навколо того, що влада під час війни має широке поле концентрації повноважень. Але боротьба з корупцією – це те, що виходить за контекст війни, ширше, в майбутнє. І там, де немає навіть зараз результатів, але у людей є надія, що ці результати будуть. І вони не задоволені тим, як зараз, і роками роботи цих інституцій, але вони не готові відмовитись від надії, що це може бути краще, особливо з моментом завершення війни. І в них взяли і відібрали цю надію, і люди вийшли. У випадку з цивільним кодексом це не про надію, ні про що, це про широке верство населення, яке це зачепить. І тому виходить тільки активна частина зараз, тому це не дуже гостро з точки зору протестів. Але соціальний ефект, якщо його прийняти, і хвиля напруження соціального, яке просто буде відбуватися на кухнях, на вулицях, потім виходячи на протести, просто в саботажі його виконання тощо, він буде незрівнянним з тим, що ми маємо по антикорупційним органам. Це якраз і з одного боку обманююча сьогодні тріки, така англійською, ситуація для влади, що в принципі можна проігнорувати. Ну от в принципі, ну ніякої революції з цього не трапиться. Але ефект відкладений негативний і одразу, і понаростаючи з наступної ж години, як він буде підписаний, для влади буде катастрофічний. Прийдеться ситуацію відкатувати назад, бо вона такою не злетить.
3: Ми дякуємо. Якщо ви додивились до цього моменту, це означає, що вам було цікаво. А це означає, що вам не важко написати коментар, подискутувати в коментарях разом з нами. Ми дякуємо Олегу Саакяну. На його канал теж, будь ласка, підписуйтесь. Там завжди якісна аналітика. А на канали Громадського радіо теж дуже сильно вас запрошуємо повертатися. Підписуйтесь, щоб не загубитися. Через тиждень повернемося з новою аналітикою. Далі заголовків. Слухайте, думайте, дійте.
4: Слухайте, думайте, далі заголовків на Громадському радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Сили України тримають оборону.
2: Довженко-центр – найбільший кіноархів України.
3: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
4: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
6: 43 гривні 75 копійок.
0: Євро
6: 43 гривні 82 копійки. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 55 копійок. Продають по 44 гривні 3 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 30 копійок. Продають по 51 гривні 98 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 10 година вечора.

0: Очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень місцями по області пройдуть значні дощі. Температура по області вночі 10-15 градусів, вдень 13-18. У Києві вночі та вдень прогнозують близько 13-15 градусів тепла.
1: Погода на громадському радіо. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
2: Вітаю всіх, хто слухає і дивиться громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватись у власному тілі щодня або намагатись прагнути до цього стану. І сьогодні моєю гостею у студії громадського радіо буде Катерина Бєлкіна. Вона є майстром спорту міжнародного класу з кікбоксингу, також членкиною національної збірної України з кікбоксингу, також нутриціологиною, зокрема спортивною нутриціологиною і веганкою. Катю, вітаю!
3: Доброго дня!
2: Дуже рада, що ви завітали на цей запис. І як уже могли подумати, зрозуміти слухачі і слухачки громадського радіо, що сьогодні ми будемо говорити про професійний спорт, про веганство, чи можливо бути веганкою у професійному спорті, звідки там тоді брати білок, і чи виникають якісь такі проблеми на цьому ґрунті, і де там також здоров'я і здоровий спосіб життя. Це все ми сьогодні обговоримо. І питання, з якого я би хотіла почати, такого ілюстративного, як на мене, воно буде таким. Катерина, скажіть, будь ласка, ви сьогодні снідали? Зараз уже 13.12.
3: Так, звичайно, я вже сьогодні снідала, я встаю дуже рано, тому в мене вже був сніданок і навіть був перекус. На сніданок у мене сьогодні було щось більш таке класичне для мене. Це цільнозернова плющена вівсянка. Соєвий протеїн, насіння маку, льону і кунжуту перемелені, і також ягоди.
2: Круто. Дуже смачно звучить. І коли я чую про насіння маку, льону і кунжуту, я одразу думаю про кальцій. Ви теж міркували про кальцій?
3: Так, звичайно. В основному якраз кунжут, в мене якраз для цього.
2: Так, це такі насіння, які дійсно багаті кальцієм. Добре, а скажіть, будь ласка, знаєте, скільки було білка в цьому прийомі їжі?
3: Наскільки я підраховувала, то приблизно 30 грам білка на цей прийом їжі, при тому, що він десь приблизно в мене виходив калорії на 350. Тобто це не суперкалорійна страва, але вона досить поживна, тому що там і достатньо білку, і є жири, і в принципі вона така доволі комплексна.
2: Супер, дякую за цей приклад. Тут хочу сказати, що якщо ми подивимося огляди наукової літератури, метааналізи по тому, скільки грам білка в один прийом їжі потрібно вживати, то вони будуть сходитися якраз в такій цифрі. 30 грам, 25 грам, 25-35 грам. Я би отак сказала. Тобто це така оптимальна кількість білка за один прийом їжі. І тут одразу нашій аудиторії хочу сказати ще таку річ, що кількість білка – це не дорівнює кількість продукту. Тобто, наприклад, ми візьмемо 2 яйця, там буде білок, та оце біленький яєчний білок, це і буде білок. Але там самого білка може бути, нехай буде грам 100, залежно скільки ми там яєць дали, але білка з тих яєць там буде тільки грам 15. Тобто це вже такі трошки нутриціологічні моменти, але ми про них сьогодні будемо говорити, бо у нас така гостя. Добре, Катерина, попрошу вас зараз описати свій типовий раціон, як веганки, як спортсменки. От з яких продуктів він зазвичай складається?
3: Сніданок я вже розказала. Це один з базових таких сніданків, які в мене є. Це якась каша, якийсь білок. Зранку мені подобаються більш солодкі сніданки, тому я просто додаю протеїн в кашу. Це дуже мене рятує. На обід в мене обід і вечеря, вони по своєму складу схожі в плані композиції тарілки. Це зазвичай якась каша, це може бути гречка, це може бути якийсь там нашліфований рис, це може бути булгур, це може бути перловка. Такі каші. Далі йде щось білкове. Це може бути тофу, це можуть бути сейтанові сосиски, це може бути сочевиця, квасоля.

0: різні бобові, в всякому випадку. От, або соєвий текстурат, наприклад. Також в мене на обід йде якийсь салат або якісь овочі. Це може бути тушковані овочі, можуть бути свіжі. І також це може бути, наприклад, з жирів, це може бути або авокадо, або я додаю льняну олію до каші. От, і таким чином збалансовую там по всім нутрієнтам прийом їжі. В принципі, вечеря в мене складається так само. Тобто, от, але важливо зазначити, що на обід і на вечерю я намагаюсь комбінувати різні каші і різні білкові продукти. Тобто нема такого, що я заварила гречки і потім тиждень їм одну гречку.
1: Я хотіла сказати три дні, але ви переплюнули, окей.
0: Можна багато наварити. Якщо немає відключення світла, в принципі, холодильник вивозить. От. Я протягом дня намагаюсь на кожен прийом їжі, щоб це були різні джерела складних вуглеводів. Тобто, в принципі, це буде, наприклад, якщо я хочу після на вечір поїсти менше, то в обід я їм гречку, а на вечір я, наприклад, їм якісь цільнозернові хлібці. Наче і покрила норму в складних вуглеводах, тому що це цільнозернові хлібці. От, але з'їла наче менше, мені трошки легше йти на тренування, як мінімум. Mm-hmm. От, тому що об'єм поменше. От. І також джерела білку я також намагаюсь протягом дня вживати різні. Наприклад, якщо я в обід з'їла сочевицю, то ввечері я там з'їм тофу, наприклад. От. Mm-hmm. І намагаюсь, щоб різні овочі при цьому фігурували в цьому всьому. От. І там фрукти я ще додаю після основного прийому їжі.
1: Mm-hmm. На такому раціоні, якому ви описали, чи вдається вам вибрати свою кількість білка?
0: Так, так. Я в середньому я собі розраховую, що я маю вживати десь 2 грами білка на кілограм маси тіла.
1: Поточної?
0: Так, поточної. Mm-hmm. От, чому я так роблю? Згідно досліджень, цифри, які я чула, це зазвичай десь в середньому 1,6-1,8 грам білка на кілограм маси тіла. От. Але є також дослідження щодо того, як усвоюється рослинний білок і скільки його треба, і за рахунок того, що в веганських білкових продуктах є більше різних речовин, фітатів, наприклад, які приторможують засвоєння продуктів. Тому я підвищую просто кількість білка для того, щоб бути впевненою, що я з'їдаю стільки, скільки мені потрібно.
1: Клас, це така вже відповідь на питання, яке я теж хотіла уточнити, тому що дійсно, рослинні джерела білка, вони мають антинутрієнти, більше клітковини, інгібітори трипсину, різні такі речовини, які, ну, можуть, наприклад, захищати рослину від того, щоб її там з'їв хтось інший, наприклад, та? Відповідно, ми отримуємо цей білок, але він може не до кінця вивільнитись, не до кінця засвоїтись через ці процеси. І мені було цікаво, як ви виходите з цієї ситуації, і виходить, ви трішки збільшуєте кількість білка.
0: Так, я збільшую кількість білка, і що я ще додатково роблю, наприклад, якщо говорити про бобові, то я всі бобові замочую. Всі обов'язково. От, я нема такого, що я просто приготувала, там одразу там щось сире. Я всі замочую обов'язково на ніч. От, більш того, я замочую каші також.
1: А коли замочуєте воду, потім зливаєте?
0: Так. Да, зливаю, промиваю і потім ставлю вже готуватися.
1: Це такий, знаєте, трошки хиткий момент, бо коли ми замочуємо, наприклад, бобові каші, дійсно ми вимиваємо трохи оці антинутрієнти, це круто. Також ми трішки вимиваємо вітаміни групи Б, які будуть міститися в оболонці цих круп. А як з цієї ситуації виходите? Ви сапліментарно вітаміни групи Б вживаєте додатково? Сапліменти.
0: Взагалі, щодо сампліментів, то це вже така широка тема, до якої можна підійти. Я вживаю комплексні вітаміни на підготовці обов'язково. От, я просто беру мультивітамінний комплекс, і я це беру не тому, що я думаю, що треба постійно пити мультивітамінний комплекс, тому що класно, не покриваються на світі. Насправді, дуже багато з цих вітамінів в цих комплексах можуть заважати засвоюватися одне одному, але на високих інтенсивних навантаженнях я вважаю, що мій організм буде брати те, що йому потрібно більше. От, все-таки організм розумна система, от, і вона може так споживати. От, з додаткових речей, які я можу вживати в позазмагальний період, це, наприклад, я додатково вживаю магній на ніч, тому що зараз дуже багато стресів, і треба якось це все вивозити. От, також магній, в принципі, допомагає, якщо є якісь судоми, я або магній можу вживати, або аспаркам, от, від судом, особливо в літній період, коли дуже багато на тренуваннях вимивається елементів з організму. Також з додаткових якихось таких сампліментів я вживаю препарати заліза під час менструацій. От, я вже взяла собі за таке правило, що я точно знаю, що це може бути складніше, тому дію на упередження цього.
1: І тут не можу не прокоментувати, це такий раціональний хід, оскільки в рослинних джерелах їжі, там міститься, і трішки менше може бути заліза, і також воно менш біодоступне, тобто гемове залізо, воно в основному міститься в тваринних продуктах, і дійсно люди, які дотримуються веганського типу харчування, паралельно тренуються, мають менструацію, вони в такій вищій зоні ризику по анемії, тому тут якби цілком раціонально. І якщо ми, до речі, подивимося навіть огляди наукової літератури по спортсменах професійних, то вони зазначають, що спортсмени часто бувають в дефіцитах. Це якраз залізо, цинк, магній, вітамін Д. Здається, все. Можливо, я ще щось забула.
0: Угу. По залізу я обов'язково продовжую цю традицію вживати. Вживати продукти, бо на веганстві справді всі продукти – це вже не гемове залізо. І треба бути дуже уважною, тому що треба, щоб воно нормально засвоїлось. Для того, щоб воно нормально засвоїлось, треба одні продукти комбінувати з іншими. Продукти багаті залізом рослинним, треба міксувати з продуктами багатими на вітамін С.
1: Продукти?
0: Це може бути якийсь, наприклад, навіть лимонний сік додати, це вже буде, в принципі, кращий варіант.
1: Броколі.
0: Або броколі, да, теж дуже хрестоцвітні, це прям чудова річ. От, і також варто звертати увагу, коли відбувається цей прийом їжі, щоб це було не одночасно з прийомами кави та чаю. Тому що вони уповільнюють або навіть блокують засвоєння заліза. От, а я як людина, яка любить пити каву, то це буває трохи складно, і треба прям планувати. Так, зараз я п'ю каву, заліза я маю випити тоді, коли точно не буду пити каву. От, це прям таке про планування. І ви якраз нагадали про вітамін Д, і десь з пізньої осені до літа я додатково приймаю вітамін Д. Угу. От. Але теж з певною регулярністю я здаю аналізи для того, щоб перевіряти взагалі, як моє тіло реагує, чи немає якихось дефіцитів. І в позазмагальний період я намагаюся орієнтуватися саме на свої аналізи, а не просто там, я думаю, що краще вживати то чи інше. Я так вивчаю це питання, рефлексую над своїми аналізами, результатом прийому добавок, і від цього вже можу якось відштовхуватись і планувати кращий свій раціон.
1: Дякую, що поділилися. Особливо дякую, що зазначили про те, що здаєте аналізи регулярно. Це важливий такий елемент нашого здорового способу життя, як на мене. Тут хочу додати, що тема рубрика «Сапліменти» в програмі «З понеділка», вона завжди несе такий, знаєте, ознайомчий характер. Це не означає, що ми радимо комусь приймати точно так само. Ні, тому що, як Катерина зазначила, вона робить регулярно аналізи, вона дивиться, чого їй може не вистачати, чого, можливо, вистачає. Також це, знаєте, такий персональний досвід, кожен організм індивідуальний, а ще Катерина професійна спортсменка, і в неї певні потреби можуть бути набагато інші, ніж, наприклад, в мене, чи ніж, наприклад, в якоїсь іншої людини. Продовжимо вже тему сапліменти, і оскільки ви веганка, не можу не запитати, а як же з вітаміном B12? Приймаєте додатково?
0: Так, B12 – це вже якась така база, яка завжди є. Я або пропиваю його в пігулках, або якщо в мене там закінчились пігулки, в мене якась перерва, я потім купую в ампулах і просто проколюю курс в ампулах. Великий плюс вітаміна B12, що він може накопичувати і затримуватись в організмі, тому з цим можна бути трошки поспокійніше, якщо там забули випити пилку, нічого, там, через декілька днів можна випити там вищу дозу і все буде нормально. І також хочу зазначити, що я веганка вже більше 10 років. От я досі не померла без B12 в своєму раціоні як з продуктів. От і мені

0: не вистачає в якості самплементів використовувати його.
1: Тут треба прокоментувати, що вітамін В12 – це той вітамін, який міститься лише в тваринних продуктах. Тому, коли ми говоримо про людину, яка їсть тваринні продукти, ну, вона спокійно може отримувати цей вітамін з продуктів харчування, ну, якщо там себе не обмежує дуже сильно. Та? Якщо ж ми говоримо про людей, які дотримуються веганського типу харчування, то важливо розуміти, що їм просто ні звідки взяти цей вітамін, тому дуже важливо додавати його в сапліментах. Я знаю навіть такі аргументи людей, що ой, а я вже на веганстві, там, наприклад, рік не приймаю В12, чудово себе почуваю, для чого мені цей вітамін? Таке може бути, тому що, знову ж таки, як зазначила Катерина, він відкладається, ну, депо в печінці, наприклад. І за рік ми ще можемо черпати цей вітамін зі свого депо. Але з часом, наприклад, 10 років, та, то ми вже можемо відчути неприємні симптоми, зокрема, і анемію пов'язану з цим. Тому, якщо ви та людина, яка з різних причин думає про веганство, стає веганкою, то подбайте, будь ласка, про сапліментацію. І для того, щоб підібрати її, ви можете звернутися насправді до лікаря, до свого терапевта чи до нутриціолога. Це теж окей, це, до речі, законно, якщо ми говоримо про саме сапліментацію. То, будь ласка, зробіть це, знаєте, не займайтесь таким, ну, не знаю, ну, не за щоб самолікуванням, але, ну, подбайте про себе в контексті цього вітаміну теж. А тут я би ще хотіла повернутися до кількості білка. Ви зазначили, що ви ставите собі близько 2 грамів білка на кілограм маси тіла. Прокоментую, що це, до речі, теж, ну, така, знаєте, нормальна кількість білка, вона трішки більша, ніж каже нам, наприклад, метааналіз чи огляд наукової літератури, які дійсно сходяться, що кількість білка має бути приблизно 1,6 грама білка на кілограм маси тіла. Але в тих же оглядах наукової літератури зазначено, що не все так однозначно, можливо, комусь потрібно більше. Якщо ми візьмемо такий, знаєте, загальний розподіл, який є в гайдлайні з харчування для американців, то 2 грами білка на кілограм маси тіла буде цілком попадати в таку норму розподілу. Це може бути. Тому можна просто пробувати, якщо ви собі, наприклад, підбираєте оптимальну кількість білка, і дивитися, як вам комфортно, як ви себе почуваєте. Але у мене от виникає таке одразу питання, що якщо ми збільшуємо білок, то ми трішки зменшуємо інших макронутрієнтів. І тут от питання до вас на веганстві. Чи може виникнути на веганстві така ситуація, що ви будете їсти багато білка і мало вуглеводів?
2: Ну, на веганстві, чесно кажучи, дуже складно такого досягнути. І це одна з проблем для спортсменів і спортсменок, у яких є певна специфіка, яка пов'язана з ваговими категоріями або скиданням ваги. Це от як мій вид спорту, кікбоксинг, наприклад, у нас є вагові категорії, і всі скидають вагу, щоб попасти в меншу вагову категорію. Або, наприклад, бодібілдинг, де люди просто дуже сушаться. От, може бути така специфіка.
1: Це мені знайома от ситуація.
2: І дуже важко тоді зробити баланс так, щоб білків було там набагато більше, от, а вуглеводів менше. Тому що більшість білкових продуктів на веганстві, вони все-таки мають велику кількість вуглеводів, або невелику, але вони її мають. В той час, коли там ясні продукти можуть бути чисто там білкові або білково-жирові, і вуглеводів практично не мати. От, тут, звісно, це питання планування раціону, вибору продуктів і розуміння того, що, скоріше за все, якщо є така мета, то це певна короткочасна історія, недовго тривала, тому що можна якийсь час зробити так, що в раціоні буде дуже багато білка і мало вуглеводів, от, але це тоді буде велике обмеження по продуктам. От, тому що тоді бобові не будуть підходити як джерело білку, і тоді треба буде переходити на більш оброблені продукти, що теж може бути в довгій перспективі не ок. Там, наприклад, якщо ще тофу, це нормально, там довго вживати його, от, то, наприклад, переходячи до якихось сейтанових виробів, скоріше за все, це якісь там ковбаси, сосиски, от, то це все-таки оброблена їжа, от, яка, в принципі, допустима, але в довгій перспективі є, звісно, питання до того, наскільки організм буде на це реагувати і як воно буде, як організм потім буде реагувати на інші продукти, зокрема на бобові.
1: Угу. Але тут ще тоді можна взяти протеїн, знову ж таки, веганський, якщо є така задача, наприклад.
2: Ну, так, да, якщо є така задача, ну, як я, наприклад, роблю, я для того, щоб мати необхідну кількість білка, я в сніданок додаю протеїн. Мені так простіше. Я, в принципі, можу і тофу поїсти, от, додати. От, але мені так смачно і мені так зручно додавати і збільшувати кількість протеїну в своєму раціоні. От, але теж одними сампліментами не наїшся. От, можна пити гейнер і теж казати, що я харчуюсь дуже добре, і запивати все це омега-3 і казати, що я беру всі елементи, які мені потрібні. От, але це не здорове харчування. І скільки б зараз не вивчали питання того, які різні макро, мікронутрієнти, це все процес науковий, який досліджується. І з кожним роком відкривають все більше якихось елементів, про які раніше не було відомо. І коли ви їсте там якісь там монодієти, то це завжди будуть якісь дефіцити, але не завжди зрозуміло, чому. Тому що просто продукт не до кінця досліджений, не до кінця досліджено, наскільки людина там засвоює чи не засвоює певні речовини, і як вони між собою можуть впливати. Тому я, наприклад, за те, щоб раціон був максимально різноманітний, для того, щоб точно знати, що десь да, якийсь дефіцит буде перекритий.
1: Я тут з вами абсолютно погоджуюся. Це такий, мені здається, важливий ціннісний момент. І от на прикладі омега-3 можу сказати, що дослідження показують, що ну, омега-3 з добавок, вони можуть мати позитивний ефект на деяких людей, які приймають їх з певною метою, але буде більш позитивно виражений ефект, якщо ті самі люди будуть їсти не добавки омега-3, а вони будуть їсти, наприклад, жирну рибу. До речі, омега-3 і веганство. Омега-3 приймаєте в добавках чи з харчування берете?
2: Приймаю в добавках курсами. От, зазвичай. От, і це мені здається скоріше пов'язано з тим, що добавки омега-3 вони більш коштовні по ціні.
1: Так, вони не дешеві. Якщо якісні, вони дійсно коштовні.
2: От, якщо дивитись там веганські омега-3, їх складніше знайти, по-перше. Деякий час назад це взагалі було там два бренди, які треба було звідкись замовляти, і все, і більше не було таких варіантів. А 10 років назад ти взагалі треба було десь самі їхати в Європу і там купувати. От, зараз вже можна у нас замовити, у нас вже таке є. От, але теж варто слідкувати, що це буде. Дуже часто чомусь є там добавки омега-3, 6, 9.
1: І взагалі, я не розумію. Я не розумію, для чого вони існують.
2: Я в ступорі, бо я не розумію. А на що? От, в принципі, омега-6 вистачає з головою, хто би як не харчувався.
1: Абсолютно. Тобто це рослинні олії, це горіхи, це насіння. Ми і так перебираємо омега-3.
2: Да, омега-6. Омега-6, да, всі перебирають, тому якби треба слідкувати за тим, щоб був баланс омега-3 і омега-6. Омега-9 там ще десь якось там підтасовується, з ним можна щось ще робити. От, і тому я беру свій фокус на омега-3, дивлю, щоб добавка була чиста омега-3, от, для того, щоб вживати. І з раціону я зазвичай беру омега-3, це насіння льону, ляна олія, насіння чія, волоські горіхи. От, я, ну, щось льняне в мене в раціоні кожен день точно є. От, але це теж питання в тому, а скільки воно засвоюється, які там
1: як склад, конвертується потім.
2: Да, як воно конвертується потім, чи вивезе мій організм це зробити. От, тому періодично я пропиваю просто курсами омега-3, щоб теж бути впевнена, що в мене з цим все в порядку.
1: А водорості їсте?
2: Да, да.
1: А які?
2: В основному ваками я купую сухі. От, щоб теж не було додаткової там якоїсь олії, солі і так далі. От, суху морську капусту. От, і, боже, як вони називаються?
1: Норі.
2: Норі, да. І хіяші.
1: Такі
2: зелененькі.
1: Так.
2: От, і нещодавно ще якісь купила, але я навіть не пам'ятаю назву, це щось дуже нове, але вони схожі на ваками.
1: А ви купуєте їх відділені там, де в супермаркеті все для суші?
2: Да.
1: Я теж так роблю. Я теж купую ваками, я купую норі. Останнім часом дуже люблю норі. Я люблю якось їх поєднувати з омлетом. Ну, оскільки я всеядна людина, то я так роблю. Тому що це такі, ну, продукти, які багаті, ну, вони містять омега-3, не скажу, що прям дуже багаті, ну, містять, але треба багато з'їсти цих водоростей, але також це продукти, які багаті йодом, тому це може бути таким корисним доповненням до вашого раціону теж. Я от регулярно заходжу в це відділення для суші, все для суші, і купую там регулярно ці норі, і потім ними хрущу, це, до речі, дуже смачно. І ще такий лайфхак – можна, наприклад, подрібнити ці самі норі, додати до каші і вже, наприклад, не досолювати кашу, тому що, знову ж таки, сіль там теж є уже в цих водоростях така зашита. А тут я би хотіла ще повернутися трішки до теми рослинного білка, сочовиці, нуту. І попрошу вас більш детально пояснити, чому це таке джерело білка, в якому є вуглеводи. Попрошу якось на пальцях це розказати, бо люди, які тільки там переходять на рослинне харчування, не завжди це розуміють і можуть потім, знаєте, мати таке непорозуміння, як так вийшло, що я їм білок на тарілці, а це нут і сочевиця, але там чомусь набираю вагу на веганстві. Та? Ну, в принципі, таке може статися.
2: Це дуже типова історія, і мене... Я завжди, ну як, я вже не дивуюсь, але раніше дивувалося, що люди задаються питанням, як це так, що я наче все білкове їм, от, вага кудись піднімається, я думав, що я на веганстві схудну, от, а воно так не працює. От, і да, ну, як бобові, як, в принципі, будь-які рослини, це зазвичай щось вуглеводне. От, навіть якщо дивитися на інші рослини, там, капуста, буряк, це... все-таки більш вуглеводи. Да, там багато клітковини, це дуже класні продукти з багатим вітамінним складом. От, але це все вуглеводи. От, це енергія, яка потрібна для існування з іншої сторони. От, просто що в бобових там виходить більше білку, що класно, що можна використовувати як джерело білку. З іншої сторони є ті самі горіхи, от, які також можна сказати, що це в певній мірі джерело білку і насіння. От, але в більшій мірі вони все-таки в відсотковому відношенні це більш джерело жиру, скоріше, аніж там білку чи вуглеводів.
1: Абсолютно. Тобто, якщо ми будемо набирати білок горіхами, то ми то його наберемо, але ми паралельно наберемо дуже багато жиру, тому так краще не робити. Я згадую таку одну курйозну ситуацію. Працювала з людиною, людина там їла багато попкорну або чіпсів за кіном. Ми якось так говорили, що треба від цієї звички відмовитись, а паралельно говорили, що горіхи – це корисно, можна його додавати до раціону. Людина замінила попкорн горіхами. І ми дуже здивувалися результатом, да, але ми це швидко з'ясували. Але таке, тому горіхи – це дійсно корисна історія, але їхня кількість все ж таки має бути невелика в нашому раціоні.
2: Угу. І, до речі, якщо говорити про горіхи, то їх теж класно замочувати, особливо волоські і мигдаль. Угу. От вони навіть смачніші стають.
1: Вони стають смачніші, абсолютно. Я їх, наприклад, точно промиваю. Угу. Ну, я бачила суперечливі дослідження з цього приводу. Деякі кажуть, що так, там зменшується кількість антинутрієнтів, угу. А інші кажуть, що вона особливо то й не зменшується, що фітинова кислота, наприклад, вона нам і потрібна певною мірою, але збільшується біодоступність жиру. От я, наприклад, такі бачила дослідження, це було забавно. Угу. Ну, але це таке, це науці ще треба з цим розібратися, таких питань насправді багато, і, в принципі, це окей. А зараз я би попросила вас, Катерино, описати загалом свій день в плані планування харчування і фізичного навантаження. От як відбувається ваш типовий день, коли є тренування, коли нема тренування, чи, можливо, у вас кожен день тренування? Цікаво зрозуміти тут про фізичну активність.
2: Угу. Так, в мене тренування зазвичай кожен день. Але вони відбуваються в різний час дня. От, тобто в мене є дні, коли в мене тренування на вечір, є такі тренування, що в мене є такі дні, коли тренування в мене зранку або в день. Якщо в мене тренування ввечері, що частіше за все відбувається, то в мене є просто три прийоми їжі основні і може бути дещо перекус от, до самого тренування. Тренування в мене на 19:30. Після тренування я вже не їм і максимум, якщо я відчуваю сильний голод, тоді я можу випити протеїн. Якщо я прям відчуваю сильний голод. Якщо ні, я просто лягаю спати. І все. Поведи ліг спати. От. Ну, в принципі, харчування таке, як я раніше вже описувала. Якщо в мене тренування відбувається дуже зранку, я тоді не їм нічого, от, і йду на тренування, тренуюсь наче серце. От. І потім вже продовжується в мене історія, що просто три звичайні прийоми їжі, плюс, можливо, якийсь перекус, один, максимум два. От. Якщо в мене тренування в день, то я зранку обов'язково снідаю, тренуюся, і потім одразу після тренування я їм, другий прийом їжі, і потім ще один третій додаю. От, я намагаюсь робити так, що в мене до тренування я 2 години точно не їла. Бо я, ну, по своєму особистому досвіду, знання своєму тілу, розумію, що щоб в мене була легкість на тренування, мені треба мінімум 2 години, щоб воно все нормально перетравилось. От, бо якщо я поїм пізніше, то в мене щось там буде бульки, буде дискомфорт певний на тренуванні, і мені буде важче тренуватись просто, що організм буде зайнятий перетравленням їжі, а не буде сфокусований саме на тренувальному процесі.
1: А скільки тривають і як виглядають ваші тренування?
2: Угу. Ну, вечірні тренування ми зазвичай відбуваються десь 1.5-2 години, тривають, і це тренування високої інтенсивності, можна сказати, тому що це якась розминка спочатку, там в кінці якась заминка, всередині основний комплекс, який ми виконуємо, це якісь відпрацювання, робота в парах, і це зазвичай ділиться на раунди, між якими хвилина відпочинку. Тобто це якби постійна робота. Наприклад, в залі я знаю, що люди тренуються інакше, і там зробиш підхід, йдеш, відпочиваєш, а тут ти 3 хвилини відпрацьовуєш інтенсивно, потім хвилину відпочиваєш. Тобто, в принципі, протягом цих 1.5-2 години десь 40 хвилин – це високоінтенсивне навантаження. 40-50, от, прям от настільки. Якщо це якісь інші тренування, я ще ходжу на функціональні тренування, то там тренування триває зазвичай годину, за яку ми проходимо десь якісь 3 комплекси, які можуть там тривати приблизно там по 20 хвилин, наприклад, але можуть бути і певні перерви. Це залежить від того, яка програма тренувань, бо це можуть бути, наприклад, якесь силове тренування, де буде більше відпочинку, і це вже там пульс не буде сильно скакати. От, але є такі, що це на якусь силову витривалість, і там прям треба дуже сильно включатись, і там пульс аж зашкалює. От, я намагаюся постійно відслідковувати ці зони пульсу для того, щоб розуміти, як моє тіло реагує на ті чи інші навантаження. От, тому тренування дуже різні. У мене бувають там бігові тренування, наприклад, я там тільки бігаю. От, але це теж там скільки я там годину можу, наприклад, бігати. От, і для мене, у мене чомусь так клає, що для мене біг це таке високоінтенсивне тренування, тому що в мене пульс дуже зростає при бігу. Не знаю, чому так. Така в мене особливість. От, ну, загалом в мене такі тренування високоінтенсивні. І з іншої сторони, якщо чесно, мені невисокоінтенсивне тренування бувають скучні. Mm-hmm. Просто. Тому що я звикла до взаємодії, до активної якоїсь діяльності. Для мене тренування асоціюється в першу чергу з цим. Mm-hmm. Що це щось дуже активне, таке дуже інтенсивне, що я відчуваю втому після цього, що я там померла і воскресла.
1: А тренування такі інтенсивні на тисячі серця нормально витримуєте?
2: В принципі, да. Раніше мені було дуже важко. От, з тим, як я налаштувала свій режим сну, от, я змогла покращити цю історію. Раніше я пізно вставала і пізно лягала, і тоді ранкові тренування мені наче дуже важко давалось. Мені і їсти не хотілося, але і тренуватись було важко. От, а зараз я якби раніше лягаю, рано встаю, і в принципі я вже встаю і відчуваю себе так в тонусі, і тому мені нормально потренуватися. Але після тренування мені обов'язково тоді треба буде щось поїсти, бо на той момент я вже буду супер голодна.
1: Клас, дуже дякую за цю історію. Вона дуже гарно демонструє про те, яким чином пов'язані різні сфери нашого життя. Тому що інколи, коли я розказую клієнтам, там просто людям, з якими спілкуюсь, про те, що ну там, якщо вас ви хочете схуднути, покращити якісь свої стани здоров'я, почніть зі сну, тому що у вас сон рваний, чи ви там засипаєте в різний час, прокидаєтеся, або ви там спите 8 годин, але ви, наприклад, постійно засинаєте в 3-й ночі, потім там будете вставати пізно вранці і будете відчувати себе розбитим. Змініть це, і тоді ви зможете змінити інше. І інколи це стикається з таким спротивом, але от ви проілюстрували такою історією дуже влучно, за що я вам дуже дякую. А от, наприклад, якщо перед тренуванням ранковим випивати протеїн, так не пробували робити? Чи воно вам не заходить?
2: Ні, воно потім мені булькає. Особливо, якщо там тренування починається з якогось бігу, це трохи дискомфортно. Mm-hmm. От, тому, якщо я перед тренуванням, якщо я їм і в мене мало часу, наприклад, так стало, що я там десь була зайнята, десь була голодна, то перед тренуванням я тоді скоріше їм якісь вуглеводи. Угу. При тому, що це можуть бути якісь швидкі вуглеводи, я можу там якийсь батончик з'їсти або якийсь банан з'їсти, тому що я знаю, що він швидше перетравиться, і в мене одразу буде енергія, яку я зможу використати.
1: Угу. Да, це логічно. Цікава для мене тема. Я сама просто з нею багато практикувала. Раніше мені було дуже важко тренуватись на тисячу, потім мені було нормально тренуватись на тисячу. Ну, в мене це силові функціональні вправи. Угу. Ну, кардіо в мене може бути в вигляді такої дуже швидкої ходьби, прям бігати я не буду. Зараз я експериментую, теж доходжу до того, щоб попробувати не тренуватись надто, і подивитися, можливо, я побачу якийсь інший результат по самопочутті, буде видно. І тут не можу не уточнити, Розлади харчової поведінки. Ви з ними стикалися в спорті? Можливо, особисто, можливо, спостерігали десь збоку, так зауважували. Що можете про це сказати?
2: Ну, мені здається, що люди, які скидають вагу, вони так чи інакше по-любому стикаються з розладами харчової поведінки. Ну, яскравий приклад цього – це як зазвичай люди ведуть себе після зважування або перед зважуванням. От після зважування типова історія, всі просто поважились, напились, біжуть в магазин, накуповують шоколадок і просто об'їдаються цими шоколадками. У мене була історія один раз на змаганнях. Один хлопець там боксував, а потім він програв, і він за один день набрав 10 кілограм.
1: Як це можливо?
2: У мене теж виникало це питання, але це і вода, і їжа, просто 10 кілограм. От, за добре. Один день.
1: Але добре, цей день пройшов, а я схильна припустити, що потім пройшло там ще 3 дні, і з тих 10 там лишилося, ну, хоча б 5, наприклад.
2: Ні, ну, я зазвичай після змагань, в мене така типова історія, що я мінімум 3 кілограми зразу набираю.
1: Угу.
2: Тобто я зігнала, я тримаю, потім все закінчиться, я напиваюсь, їм, і реально хочеться їсти не саме здорову їжу, тому що до того була тільки здорова їжа, наприклад, там урізання всіх можливих солодощів, там ще зменшення кількості вуглеводів, звісно, після цього хочеться їсти просто одні торти. От, і це не здорова поведінка, це ненормально, і при тому, що ну, людина наче з'їдає багато, наприклад, за прийом їжі, але не наїдається, не відчуває оце відчуття ситості. І тому дуже легко попасти в це таке спортивне РХП, от, коли ти просто вже забуваєш, що таке відчуття голоду, відчуття ситості. От, ти просто вже намагаєшся намалювати якийсь графік, що має йти за чим, щоб відновлювати оце відчуття себе і відчуття того, що як має бути харчування. І для мене завжди усі історії про інтуїтивне харчування, я думаю, це точно не про спортсменів.
1: О,
2: ну,
1: так.
2: Ну, це максимально різні речі, максимально розбіжні, і якщо хтось так харчується, то це велика рідкість.
1: Ви говорите, насправді, зараз про такі доволі непрості емоційні речі, особливо я знаю, що вони непрості емоційні, коли залишатися з ними наодинці. Але ви говорите про це в такому дуже гарному настрої. Як вам це вдається?
2: Я просто зараз не скидаю вагу.
1: А, воно що?
2: Просто я поїла, і тому в мене є сила на це. Якби я зараз скидала вагу, можливо, я б ще з іншої перспективи якоїсь це говорила, більш такою засмученою. І я розумію, що загалом це... Ну, і вважаю це проблемою і в спорті, і деякі промоушени спортивні намагаються боротися з такими дуже нездоровими способами скидання ваги, тому що можна просто урізати калораж і їсти менше вуглеводів, а є дуже нездорові способи це робити. Є і вживання якихось там заборонених препаратів, є і способи скидання ваги. Там банально люди, які не дуже розбираються в харчуванні, намагаються включити якусь загальну логіку. Там, наприклад, там юні спортсмени мені можуть такі: я не буду просто нічого їсти. От. Що хорошого з цього вийде? Нічого. От. Або є там скидання ваги, наприклад, за допомогою дегідратації. Спочатку людина п'є багато води, а потім різко скорочує.
1: Розпивання, це ще називається в бодібілдерських колах, принаймні.
2: От. Така історія теж є. Але я один раз, чесно кажучи, так попробувала, і більше так пробувати ніколи не буду. Мої нирки сказали мені до побачення, мене мало не госпіталізували із-за цього. Я зрозумію, що це точно не моя тема, і я так робити не буду, і нікому не раджу користуватися цією схемою. От, і повертаючись до промоушенів професійних, вони спеціально, наприклад, One Championship, це китайський, якщо не помиляюсь, промоушен, там дуже круті професійні поєдинки з єдиноборств відбуваються. Вони для спортсменів, які беруть участь в їх поєдинках, вони роблять аналізи не тільки перед самим зважуванням, але й в такий підготовчий період, скажімо. І вони вимірюють кількість рідини в організмі, наприклад. І вимірюють перед змаганнями кількість рідини в організмі. І можуть банально не допустити людину, якщо в неї там недостатня кількість цієї води.
1: Цікаво. Тобто вони таким чином урізають оці шляхи такої екстремального зниження ваги просто.
2: Ну так, да, тому що реально є історії, як... Ну, це навіть не історії, як хтось там...
0: у когось запаморочилось щось в голові, хтось там щось там обумлів на зважені. Ні, є історії, де люди помирали просто. Від того, що вони скидали вагу, вони там за короткий період часу скидали там по 20 кілограм, наприклад, коли там кажуть тобі за тиждень. І людина просто за тиждень ганяє 20 кілограм. Ну, це ж ненормально.
1: Тому звертати на це увагу – це серйозні речі, і це дійсно історії, з якими не варто гратись. Вважаю, за потрібно це проговорити, бо, ну, от знаєте, ще в великому спорті є якісь організації, які хоч якось за цим слідкують, борються, є тренери. А можна прийти в фітнес-центр, напоротися на не дуже грамотну людину, яка там буде працювати тренером. Вистачає грамотних тренерів, я їх люблю, поважаю, ціную, але вистачає і іншого, на жаль, в Україні, і не тільки насправді. Тому це серйозні речі. Прошу дуже добре зважувати всякі такі екстремальні рішення. А тут ми вже так, знаєте, з вами багато проговорили про сам кікбоксинг. І я не можу не запитати, чому обрали такий вид спорту?
0: Ну, мені з дитинства подобалися єдиноборства. Не знаю, чомусь так мене це чіпляло. Я дуже багато по телевізору дивилась, там всякі змагання по бушидо, пам'ятаю, на якомусь там 7-му каналі були.
1: О, я теж їх дивилась, тому що мій батько їх дивився, але я їх не любила.
0: От, ну, і в мене є старший брат, з яким я билась постійно. Ага. От, можливо, це також вплинуло на цю всю історію. От, і коли я вже почала дорослішати, я спочатку в школі пішла на карате, бо у нас там була секція просто. От, ходила на карате в 10 років. От, потім, коли я вже закінчувала школу, зрозуміла, що ну, мене це досі цікавить. Мені досі хочеться цим займатись. І я вже в університеті пішла на тхеквондо, теж тому що у нас була така секція от, в університеті. І я зрозуміла, мені подобається і руками, і ногами бити. О, це дуже цікаве. Це якось мене захоплює. От, і потім, коли вже університетська ця історія закінчилась, я шукала уже такий вид спорту, якісь такі єдиноборства, більш прикладні і жорсткі. От, і знайшла тоді для себе тайський бокс. От, і в принципі, клуб, де я тренуюсь, це більше про тайський бокс. Просто я більше виступаю по кікбоксингу, тому що на даний момент там є більше можливостей для розвитку. От, а так в мене база тайський бокс, і мені цей вид спорту дуже подобається. Це про високі цікаві навантаження, це про взаємодію з іншими людьми, і це про тактику і стратегію. От, мені дуже подобається, що іноді бувають такі тренування, що в мене не стільки втомлюється тіло, а стільки втомлюється мозок, тому що я намагаюся там прочитати там свою суперницю і під неї щось підгадати.
1: Клас. От. Це дуже класно, дуже цікаво. У мене є дуже маленький досвід заняття боксом. І я пригадую, наскільки я була сильно здивована, коли я зрозуміла, що там треба дуже багато думати. Де твої руки, де твої ноги? А коли ще є зі супротивником, так це взагалі, ну це як гра в шахи просто. І там реально мозок стомлюється, тому дуже вдячна, що ви це зазначили. Це дійсно так. Тому, ну, оці якісь такі стереотипи, там, що там боксери тупі, щось таке, ну... Це не про це. Взагалі, я коли таке чую, мені стає так трошечки недобре. На завершення хочу поставити таке запитання, запитати хочу таке. Чи можливо, на вашу думку, бути спортсменом, веганом і почуватись комфортно у власному тілі?
0: Так, це точно можливо. Я зараз там працюю з собою, самою собою. Я також консультую дівчат, які займаються спортом, які там мають свої певні спортивні цілі і підлаштовують своє харчування під це, і при цьому добре себе почуваються. От, і їм подобається розвиватись в цьому, як в дослідженні харчування, так і в своїх спортивних досягненнях.
1: Ви розмежовуєте для себе спорт великих досягнень і здоров'я?
0: Так. Бо спорт великих досягнень дуже часто це не про здоров'я. Це про дуже, дуже важкі тренування, дуже часто, дуже багато. І це про те, що там іноді ти, ну, наприклад, якщо говорити там, повертаючись до менструації, наприклад, є в мене менструація, нема в мене менструації, я йду на тренування. Мені там дуже погано, але я розумію, мені треба йти на тренування. Я там все погано почуваюсь, і в мене там важлива підготовка. Якщо я не помираю, я йду на тренування. От, тому що в мене є ціль, і я до неї прямую. От, і я розумію, що якщо я там зараз пропущу, то моя суперниця, наприклад, не пропустить цього. От, і це про виснаження, про травми,
2: І це не кажу, що це травми, які пов'язані там виключно з кікбоксингом. Це не настільки травматичний спорт, як може видаватись. От, але це просто травми за рахунок високої інтенсивності. Тому що високоінтенсивні тренування – це в першу чергу про використання ресурсу свого тіла. І це перевикористання ресурсу свого тіла. От тому там для професійних спортсменів дуже важливо це якісне відновлення. От і дуже важливий, наприклад, режим. Якщо людина в звичайному житті, яка має там звичайну там фізкультуру, щось таке, може якусь там ніч десь погуляти, от щось там порозважатись, то я, якщо там одну ніч якусь десь там протусуюсь, грубо кажучи, то мені потім треба ще пару днів реально від цього відходити, щоб повернутися в нормальний стрій, в нормальну форму. От. Ну, звісно, для там юних спортсменів, молодих спортсменів це, можливо, не так відчувається. От. Але з віком, ну, я от вже відчуваю, що в мене там відновлення вже не те, і мені треба набагато прискіпливіше дивитись за своїм режимом і за своїм харчуванням. І харчування неймовірно впливає, зокрема, і на результати того, як я тренуюсь.
1: Спорт великих досягнень вам особисто приносить що? Задоволення, ідентичність, щось ще?
2: Я думаю, це про самореалізацію. От. Це коли ти займаєшся справою, яку ти любиш, знаходишся в ком'юніті, яке тобі подобається, ти хочеш це розвивати, бути в цьому. Це про розвиток спорту і розвиток спортивних якостей і спортивних цінностей. Це і про десь пересилювання себе, про чесність, про щирість, про самовідданість, про дисципліну. От. І мені дуже багато цих якостей допомагає також і в цивільному житті, якщо можна так сказати. От,
1: неспортивному.
2: От, тому що це зазвичай сильні якості. Тому що ти проходиш через складні випробовування і можеш використовувати цей досвід і в інших сферах свого життя.
1: Вау. Дякую за такий підсумок. Коли ви це говорили, я уявляла собі таке колесо балансу. І так, у нас є там сфера здоров'я, але в нас ще є сфера задоволення, самореалізації. І важливо шукати оцей баланс, оцю золоту середину. І в кожного, мені здається, в кожної вона буде своя. Катерино, дуже вам дякую за цю розмову. Вона була для мене особисто надзвичайно захопливою. Дуже рада цьому нашому такому знайомству. Гостею програми «З понеділка» була Катерина Білкіна. Вона майстер спорту міжнародного класу з кікбоксингу, членкиня Національної збірної України з кікбоксингу і також нутриціологиня, зокрема, спортивна нутриціологиня. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». До наступних випусків. Слухайте, думайте.
3: «З понеділка» на Громадському радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Як жінкам, які постраждали від війни, знайти роботу або змінити кар'єрний напрям? Про це говоримо з Анною Панченко, керівницею освітнього проєкту «Обирай майбутнє». В студії працює Анастасія Потапенко та Влад Бундаш. Цей проєкт має допомогти жінкам змінити або розвинути кар'єрний напрям. Як це саме буде відбуватися? Це більше профорієнтація, це навчання новим навичкам, чи, можливо, супровід до конкретного працевлаштування?
5: Насправді це комбінація трьох компонентів. Тобто в нашому випадку ми будуємо логіку таким чином. Спочатку жінка розуміє, куди їй рухатися через профорієнтацію і взагалі знайомство з ринком праці. Далі вона отримує базові софт-скіли, навички, цифрова грамотність, комунікаційні, пошуки роботи, впевненості в собі. І от останній етап – це вже така підготовка до реального працевлаштування. В неї будуть індивідуальні консультації стосовно резюме, як проходити співбесіди. І вона вже, тобто ми не просто навчаємо, а допомагаємо пройти ось цей весь шлях від невизначеності до конкретних кроків, щоб знайти роботу і працевлаштуватися.
6: Ось тут дуже цікаво розпитати, як ви будете відбирати 150 учасниць, тому що це доволі така велика кількість, і у вас є певні критерії до відбору, що буде ключовим?
5: Так, у нас є такі базові критерії. Це найголовніше, це належність до, це вразливість, належність до певної цільової групи, тобто ВПО, ветеранки, сім'ї військових, всі, хто постраждали від війни. І також це проживання в 11 визначених областей. В принципі, більш детальніше, що це за області, можна подивитися на сайті «Обирай майбутнє», але я можу сказати, що це переважно ті області, де найбільше сфокусовані ВПО. Ну, але найголовніше для нас це все ж таки мотивація. Тобто ми стараємося, ми дивимося не тільки на досвід, а ще на готовність людини реально включатися в процес і працювати над змінами, тому що дуже багато чого залежить завжди від людини, також наскільки вона включена і мотивована. Тому в нас в анкеті є якраз такий момент стосовно мотивації. Ми переглядаємо кожну анкету і відбираємо стосовно цих критеріїв.
4: А скажіть, будь ласка, який планується графік навчання? Скільки тижнів триватиме програма, скільки годин на тиждень? І чи зможуть це жінки поєднувати, наприклад, навчання з роботою або з доглядом за дітьми?
5: Так, у нас достатньо такий гнучкий графік, тобто така найінтенсивніша програма буде 3 місяці, але в цілому десь в тиждень занятість буде до 2 годин. Наприклад, перша частина у нас лекції в онлайн, тобто можна буде подивитися, коли буде зручно. Частина матеріалів у нас це все-таки онлайн, треба буде долучатися, плюс QA-сесії, плюс індивідуальні консультації. Але індивідуальні консультації вже вони будуть назначати з експертом, щоб двом сторінам було зручно. А онлайн у нас будуть також в записі, тобто, в принципі, можна буде як і доєднатися, так і подивитися, якщо не буде можливості. Тобто ми спеціально робили такий формат для жінок, які працюють, в яких є діти, в яких складні життєві умови, вони не можуть відвідувати курси офлайн, але вони хочуть змінити, покращити своє життя на краще, тому навчання можна поєднувати без проблем з якимись іншими обов'язками.
6: Ось ви на своєму сайті зазначили, і це цитування ваших слів, пані Анно, що ви бачите часто, що жінки мають досвід, достатній досвід і навички в тій чи іншій сфері, але їм бракує впевненості, так, або розуміння, як правильно презентувати себе роботодавцю. Наскільки ця проблема є глобальною і масштабною, з вашої точки зору, коли самопрезентація, вона справді грає колись ключову роль, наскільки ви бачите цю середню температуру по палаті?
5: Та насправді дуже багато досліджень, тобто це проблема не тільки в Україні, а й в світі, що жінки себе недооцінюють. І ми реалізовували дуже багато різних проєктів. І насправді десь понад 70% жінок, з якими працювали, вони мали достатній досвід, але не вміли його правильно презентувати. І у нас був проєкт монтувальниці сонячних електростанцій, де жінки, просто дуже-дуже крутий проєкт, де жінки пройшли навчання, як офлайн і онлайн. І коли ми їх хотіли зв'язувати з роботодавців, ми попросили надіслати резюме. Насправді це були надзвичайно слабкі резюме, там не було цінності їх навчання. Тобто, коли ти з ними спілкуєшся, ти відчуваєш цю невпевненість, складність пояснити свою цінність. І тому із-за цього вони, в принципі, і не доходять до оферу. Тому що вони, по-перше, не вміють запакувати і презентувати себе, а по-друге, коли вони переглядають навіть резюме, вакансії, то вони такі, ой, я недостатньо хороша, ой, та я, напевно, не справлюся з цим. Хоча насправді їх скілів достатньо для цього. Просто вони відсіюють ці вакансії і навіть не пробують подаватися. І насправді це дуже сумно, тому що дуже класні можливості через це втрачаються.
4: А скажіть, будь ласка, ось у програмі є напрямки IT, енергетика, фінанси. Наскільки реально жінці без попереднього досвіду зайти в ці сфери після ось цього освітнього проєкту?
5: Насправді, якщо ми говоримо прямо з нуля, то ні. Але у кожної є певний досвід. І якраз наш проєкт також сфокусований на те, щоб зрозуміти, як свій досвід можна використати для того, щоб увійти в нову професію, яка дотична, яка має якісь спільні моменти і реалізуватися. Тобто ми даємо зрозуміти ринок праці, точки входу, як можна увійти. Умовно кажучи, якщо ви були викладачем англійської мови, але ви хочете в IT, ми допоможемо знайти, розповімо, які є нетехнічні професії в IT. Тобто це може бути рекрутинг, це може бути селф, які треба підкачати навички і підготуємо до того, до входу, наприклад. Тобто це такий як старт.
6: Ось на сам кінець розкажіть, як безпосередньо подаватися на вашу програму. Бачу, що дедлайн 31 травня. Що порадите жінкам, які зацікавилися, щоб їх точно відібрали? Мені здається, що я сподіваюся, точніше, що заявок буде більше, ніж 150, і вам буде точно з кого вибирати. І це буде такий доволі жорсткий і важкий вибір.
5: Та насправді я хочу сказати, щоб жінки не сумнівалися, заходили на сторінку Women in Tech Ukraine або Обирай майбутнє. Там детально розписана вся інформація, план, які області, які, як долучитися. Там можна подати заявку, і найголовніше, як я вже сказала, це мотивація, це бажання щось змінювати, це бажання включатися. І я впевнена, що кожна зможе знайти те, що їй буде по душі, і те, що допоможе вийти з таких складних умов, в яких, на жаль, більшість зараз опинилися.
4: Це була розмова з Анною Панченко, керівницею освітнього проєкту «Обирай майбутнє». В студії працювали Анастасія Потапенко та Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
3: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Новини дізнаються на Громадському радіо. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 43 гривні 75 копійок.
0: Євро.
1: 43 гривні 82 копійки. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 55 копійок. Продають по 44 гривні 3 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 30 копійок. Продають по 51 гривні 98 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 11 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 10 травня в Україні буде хмарно з проясненнями. За інформацією Укргідромецентру, у центральних, Київській та Сумській областях прогнозують помірні дощі, місцями значні опади та грози. На крайньому заході, а також вночі на сході та південному сході країни без опадів. Температура вночі становитиме від 10 до 15 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 13-18 градусів, а на сході та південному сході до 21-20.

0: Вара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить.
0: На громадському радіо.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. На зв'язку. Про тимчасово окуповані території в авторському проєкті Валентини Троян.
3: Що означає бути медіа з Луганщини в умовах окупації? І як не втратити зв'язок з людьми, які залишились на тимчасово окупованих територіях, і водночас не зрадити своїй аудиторії, яка виїхала? Чому історії про злочини окупантів мають значення навіть для тих, хто досі живе під окупацією? Сьогодні у проєкті «На зв'язку. Окуповані території» ми говоримо з головним редактором «Реальної газети» та ведучим ток-шоу «Новий відлік» на Суспільному Андрієм Дігтяренком. Він розповість, як працює медіа на стику кількох світів та чому журналістика про окупацію – це також робота вдовгу, і як історії живих людей стають аргументом у дискусіях навіть на окупованих територіях. Вітаю! З вами «На зв'язку. Окуповані території». Мене звати Валентина Троян. Андрію, рада тебе бачити в студії громадського радіо. І перше, що таке буде узагальнююче питання. Я розумію, що ти, по-перше, головний редактор «Реальної газети», ти, по-друге, ведучий «Суспільного», але зараз от про «Реальну газету» і про окуповані території. Ти постійно моніториш, читаєш і телеграм-канали окупантів. Яка така загальна ситуація на Луганщині нині складається? Чи не можна узагальнювати? Тому що є новоокуповані, староокуповані території. Якщо говорити по обстрілах, то там трохи різна.
4: Вітаю. По-перше, дякую за запрошення. Дійсно, тема важлива, і я дуже ціную те, що робить громадське радіо, і скільки воно насправді зробило по висвітленню і проблем людей, які залишаються на окупованих територіях, і переселенців. І зараз, якщо говорити про Луганщину, дійсно складно якимось чином узагальнити. Люди живуть в такому постійному очікуванні якихось змін. Люди живуть в стані такої тривалої катастрофи, можна так сказати. Якщо казати про староокуповані території, вони у нас за збігом обставин ще й менше під обстрілами знаходяться. Хоча теж буває, туди прилітають і дрони, в Луганськ прилітають, і не тільки. То там люди, мені здається, от прийняли більше цю реальність. По-перше, у багатьох було 11 років, а не 3 роки, як у новоокупованих територіях. І намагаються таким чином виживати. Дехто будує навіть кар'єри, або майбутнє для власних дітей. Дехто просто сидить вдома і знаходиться в такому от режимі схованості, захованості у власній цій ракушці, доволі довго. І понятно, що ми бачимо дітей, які повиростали за весь цей час, і взагалі, можливо, або не пам'ятають Україну, або навпаки пам'ятають її дуже так смутно. І бо 11 років – це величезний для багатьох шмат життя, правильно? І треба це враховувати, треба розуміти, що зараз, оскільки ми не маємо розуміння стосовно того, що скоро цей регіон повернеться в Україну, то треба будувати і стосунки з людьми, які там знаходяться, і загалом плани щодо комунікації з цими людьми заздалегідь, на таку

0: таку довгу стратегію. В принципі, якщо повернутися до реальної газети, то ми теж зараз намагаємося знайти себе, да, в цій новій реальності. Понятно, що в 25-му році, наприклад, багато чого змінилося, і мова про дійсно ось це налаштування, в першу чергу, США на примирення з Росією. Це, напевно, це означає на де-факто відмову від частини окупованої України на якийсь період. Ну, от, відповідно, треба все це враховувати, треба змінювати тактику, змінювати стратегію, але продовжувати спілкуватися з людьми, тому що люди там цього дійсно потребують.
1: Наші колеги зі східного варіанту, навіть у них є гаряча лінія, різні шляхи комунікації з окупованими територіями, час від часу вони звітують, розповідають, як ця комунікація відбувається. У вас такого немає, але все одно у вас є аудиторія на окупованих територіях. Вони... Що вам розповідають? В межах дозволеного розкажи, будь ласка.
0: Ну, по-перше, щодо лінії, це класно, що у колег є така можливість.
1: Ну, це ресурс,
0: але це більше, на мою думку, роль МГО, тобто громадських організацій, які от, яких насправді дуже багато, які досі дуже велику підтримку людям на окупованих територіях додають. Ну, у нас, напевно, зараз на це немає ресурсів, і це прямо окрема така штука, тому що коли до тебе звертаються люди, наскільки я розумію, ти мусиш вирішувати їхню проблему, а не тільки висвітлювати їхню проблему і, відповідно, підключати юристів, підключати там якісь інші громадські організації, волонтерів і так далі, і так далі, і так далі. Ну, ми традиційні медіа, насправді. Я розумію, що ми існуємо вже 12 років, фактично. І ми, скоріш за все, просто традиційні медіа. Але ми традиційні медіа в дуже нетрадиційних умовах, з дуже нетрадиційною аудиторією. Аудиторія частково на окупованих територіях, частково є переселенцями, частково це просто українці, яким цікаво про те, що відбувається на окупованих територіях. І частково це люди за кордоном, в тому числі не тільки українці. Тобто, от намагатися будувати медійну стратегію на таких різних, по факту, аудиторіях, це от ще та задача, да? Але так, можна сказати, що базою, основою всієї цієї роботи, яку ми робимо, це наші джерела. І у нас, звісно, є багато джерел на окупованих територіях. Це люди, які просто нам щось розповідають, це люди, які, можливо, там верифікують інформацію, надсилають нам нову інформацію. Раніше багато передавали нам навіть відео і фотоматеріалів. Зараз ми обмежили цю діяльність через питання безпеки. Що вони розповідають? Вони розповідають, як вони живуть своє життя, як вони намагаються знаходити сенс навіть в цих обставинах, сенс для життя, перспективи якісь. Цікаво дуже слідкувати за тим, як люди, які розділяють наші цінності насправді, да, от вибудовують цей внутрішній світ цілий, який їм допомагає виживати на якихось дрібничках. І ти розумієш, що навіть комунікація з тобою, спілкування з тобою, це теж от такий важливий елемент для них, для того, щоб знаходити сили, для того, щоб рухатися далі, жити далі, да, там, спілкуватися з проросійським населенням або там, з представниками окупантів. І це треба враховувати, і ми, оскільки, да, багато років вже працюємо з цим, багато спілкувалися з людьми там, багато помилок робили, іноді навіть ризикували ці люди через співпрацю з нами. І зараз ми, знову ж таки, да, от, розуміючи обставини, розуміючи те, наскільки світ навколо змінюється швидко, намагаємося просто допомагати їм. І насправді навіть наша медійна діяльність дуже останньою мірою дуже сильно, якщо це стосується саме окупованих територій, стосується того, як допомогти цим людям. Ми робимо експлейнери, що робити, якщо там Путін змушує всіх отримати російський паспорт, і якщо ви це не зробите до вересня, то у вас будуть величезні проблеми, що робити з житлом, як його переоформити, що робити з пенсіями українськими. От купа таких матеріалів насправді є найбільш, насправді, на мою думку, затребуваними зараз на окупованих територіях. І друга велика річ, яка працює і іноді працює парадоксальним шляхом, це історія людей, які постраждали внаслідок окупації в 22-му році. Наприклад, ми багато робили матеріалів саме про Маріуполь, про людей, які пройшли весь цей ад. це була і комендантка, нещодавно така великий матеріал і дуже важливий, це інтерв'ю з коменданткою сховища, бомбосховища під драматичним театром в Маріуполі. Це був головний лікар психіатричної лікарні в Маріуполі. Це люди, які працювали в порті в Маріуполі. І як не дивно, от їхні історії, історії їхнього рятування, от переживання цих страшних бомбежок, іноді тортур від окупантів, вони дуже затребувані на окупованій території. І я спілкувався нещодавно з одним з хлопцем, якому було 18 років, і він, незважаючи на те, що він 11 років прожив в окупованому Луганську, взагалі без України.
1: Я читала і слухала. Так.
0: Він виїхав, і мені було дуже цікаво, а що ж саме його переконало, да? Що саме його переконало, що треба звідти виїжджати, чому він зараз сидить зі мною в Києві і спілкується українською мовою. І насправді, от жахи, які творили росіяни в Бучі, в Маріуполі, були для багатьох такою важливою точкою, від якої вони в окупації відбудовують українську ідентичність. От вони розуміють, що... От він теж важливу річ мені сказав, що більшість людей там, вони не риба, не м'ясо. Да? Вони
1: як
0: там...
1: це і було.
0: Вони там, да, як це і було. Як це було, коли ми були ще в Луганську. Типа, ну, та яка різниця? Українці, росіяни, ми всі там дружимо. І от люди намагаються спочатку за це хапатися в окупації, виживати, і більшість продовжує це робити. А от люди, які розуміють, що вони за Україну, вони вибудовують неможливість от цього стану не риба, не м'ясо саме від цих подій, які відбувалися в 22-му році, від цих злочинів росіян, від зруйнованого Маріуполя, від злочинів масових вбивств цивільних і так далі, і так далі. І вони, якщо вони розуміють, що це факт, бо, на жаль, пропаганда створює картинку, що це все фейки, це все от, там, не знаю, постановки американських режисерів, українських пропагандистів, всі інші просто закриваються від цієї інформації. Але розповіді таких живих людей, інтерв'ю з цими живими людьми, вони багато доводять правдивість реальної історії, яка відбувалася в 22-му році, і від цих історій люди там відштовхуються. І я вважаю, що треба продовжувати про це розповідати, в тому числі для людей в окупації.
2: Окуповані території на зв'язку.
1: Ти вже сказав, що ваша аудиторія – це люди в окупації і люди, які з окупації виїхали. Час від часу, ну, принаймні, в якихось інтернет-спільнотах, в пабліках можна спостерігати, як вони не розуміють одне одного. У вас бували ситуації, коли за матеріали про одну з цих спільнот представники іншої спільноти могли вас критикувати?
0: Звісно. Ну, було, так, було таке. Але ми, насправді, дуже давно намагаємося працювати в токсичному середовищі на стику, бо ми працюємо на стику цих різних світів. До нас дуже часто забігають російські боти.
1: Ну, ви вже розумієте, що це боти.
0: Так, да, ми розуміємо, що це боти. Але буває, що і прибігають якісь такі україномовні боти, які теж стригеряться на якісь слова. Це можуть бути боти, представники різних там політичних сил, яким от не подобається, які от чомусь думають, що раз ми пишемо такий критичний матеріал, то це там критика в бік їхнього лідера. Ну і просто, це просто йде така навала. В Тіктоці дуже багато саме росіян, насправді, які забігають і починають розповідати, що це все неправда, це все там українці розказують абсолютні балачки. Але дуже смішно, коли тобі пишуть це про Луганськ, які люди, які, ну, навіть не знають, де знаходяться там, ну, по якимось там дрібницям, ти розумієш, що вони навіть абсолютно не мають ніякого уявлення, де це відбувається. От, наприклад, багато постворювалося телеграм-каналів в Луганську і навколо Луганська, які насправді керуються як сітки з Петербурга, з Москви, з Воронежа і з інших міст. І коли насправді відбуваються прильоти, дуже часто там вони пишуть через кому, прилетіло на завод ОР і на завод Луганськ тепловоз. Тобто ти розумієш, що це одне і те ж саме підприємство, просто з різними назвами, одна старша, інша там молодша. Ну, от. І такі речі дуже сильно палять оцих росіян, які тобі приходять і розказують, що ти тут ніхто, вони є місцевими, а ти от взагалі не луганчанин. Ну, це смішно, ми до цього звикли. Насправді, навіть не часто і звертаємо увагу на коментарі. Бачимо, що величезна кількість коментарів, класно, але Насправді це теж більше про медійну діяльність. Якщо казати про TikTok, який зараз став одним з таких прям потужних засобів впливу на окуповані території, оскільки вони блокують сайт, починають замідлювати і блокувати YouTube, не говорячи вже про Facebook і так далі. От TikTok зараз такий у нас іноді один з головних таких джерел комунікації з окупованими територіями. І ми почали звертати увагу навіть не на кількість переглядів і навіть не на кількість коментарів, а на кількість закладок. Там є така штука – закладка. Люди додають цю інформацію в закладки. І це прям для нас вообще топ. Типа, раз вони це в закладки, це означає, що вони потім хочуть повернутися для цього, до цього матеріалу. Наприклад, показати комусь з друзів або рідних в якійсь дискусії. І коли це прямо ті самі історії людей, які постраждали, да, там, внаслідок там, комендантка цього розбомбленого росіянами драматичного театру сховища під ним, то ти розумієш, а ти бачиш, скільки людей з окупованих територій це зробило в закладку, думаєш, о, от десь ти типа комусь дав правильний аргумент в якомусь розмові, і він його використає. І це, можливо, когось переконає. І тоді от цих людей, як цей 18-літній хлопець, який виїхав, наприклад, з Луганська, може стати більше в майбутньому. От. Або люди, які залишаються і планують залишатися через власні обставини, от вони будуть чекати, насправді, коли повернеться Україна.
1: Трохи хочу сфокусуватися на іншому, на новому відліку. Це ток-шоу, ти є співведучим цього ток-шоу. Саме зараз, в теперішній час, ви чи легко вам зібрати студію і поговорити про окуповані території? Не тільки про звільнення, про якісь проблеми, які на окупованих територіях виникають. Чому питаю станом на зараз? Тому що зараз якраз такий непевний час. Якщо до приходу Дональда Трампа було більш-менш зрозуміло, куди ми рухаємося, то зараз я, до прикладу, звертаю увагу на промови Володимира Зеленського, на його відеозвернення, і він, до прикладу, може, або як він коментує ці переговори, то він говорить, що для нас червоні лінії – це визнання цих територій російськими. Це, звісно, чудово, з одного боку. Але з іншого боку, я би хотіла почути від нього, як луганчанка, що для нас червоні лінії, що Луганськ залишиться в окупації. А це різні речі. Не визнавати Луганськ російським і все-таки наполягати на його звільненні. Можливо, дипломатичним шляхом. Просто ми вже знаємо, що дипломатичний шлях закритий, ну, судячи з усього.
0: Ну, непонятно. Я теж дуже складно це коментувати. Що буде далі, ми не знаємо. Да, зараз такий момент.
1: Ні, я саме про роботу, якщо ви берете тему і поговорити про окуповані території, про різні аспекти, то чи охоче погоджуються спікери? Чи його можуть говорити, що я не знаю?
0: Ну, от, насправді, у нас два тижні тому якраз ми присвятили новий відлік саме цій темі. І була тема про окуповані території, ставлення до українців в окупації, наскільки люди розуміють, чому українці залишаються, да, в окупації, що робити з цими окупованими територіями, яка у нас взагалі перспектива, чи правильно влада комунікує це, чому у нас не стало міністерство окуповане, яке займалося би безпосередньо окупованими територіями, його там доєднали до інших якихось міністерств, таких як єдності. Оці всі питання ми обговорювали. Ну, у нас було 4 спікери. Насправді, треба сказати, що якщо говорити про ток-шоу «Новий відлік», в принципі, на будь-яку гостру тему дуже складно зібрати людей. Особливо це стосується, на жаль, представників влади. Вони не люблять ходити туди, де будуть їх критикувати. Вони люблять теплу ванну. І або люблять, навіть якщо розцінюється хард-ток, коли вони сидять один на один з журналістом. От. І цей формат ток-шоу, мені здається, насправді, що сьогодні в Україні у нас саме повноцінне ток-шоу – це «Новий відлік». Все інше, що я дивлюся у колег без образ, от чесно, без образ, це більше розмова на кількох людей. А у нас це зіткнення різних позицій. І ми обов'язково збираємо людей на ток-шоу таким чином, щоб вони були представниками цих різних позицій. Якщо є влада, то у нас має бути опозиція. Якщо у нас є представники не знаю, там тих, хто вважає, що треба звільняти окуповані території будь-якою ціною, то має бути і представник думки, що краще, можливо, це відкласти на якийсь період, да, там, і починати вирішувати тим дипломатичним шляхом, про який ми зараз не зовсім розуміємо, як це може бути. Ну от, і в принципі ми обговорювали це, і у нас паралельно з цим ми користуємось цю можливістю робити не тільки новий відлік, як ток-шоу, але й проводити соціологію. Для нашої програми компанія InfoSapiens робить справжнє опитування. І ми опитували людей в Україні, в тому числі стосовно того, що вони думають про окуповані території. Ну, насправді, можу сказати, що досі дуже величезна підтримка ідей звільнення. Ніхто не вважає, що там вже абсолютно проросійське населення. От якось я розумію, що от всі пастки, які були в 2014 році, зараз ми пройшли. Ми вибралися з них. Бо перша пастка була, коли я в 2014 році приїхав з Луганська в Київ, що та ви ж там всі самі сєпари, ви ж це ж ви всі самі зробили, це ж ви звали Путіна, ви ж голосували на всіх цих референдумах, що ви тепер сюди приїхали? От зараз нема цього розуміння. Тобто зараз є розуміння, що це все неправда. Тому що люди бачили Херсон, люди бачили страждання людей, яких окуповують в тому ж Маріуполі, і так далі, і так далі, і так далі. І розуміють, що в принципі відбувалося те саме. Зараз вже є розуміння, що це тоді Росія заходила. І соціологія це показує. І в тому числі показує доволі величезний рівень емпатії до людей на окупованих територіях. Тобто люди в Україні скрізь розуміють тих, хто залишився в окупації, розуміють їхні життєві обставини і не звинувачують їх ні в чому, насправді. Ну, є меншість, яка там це звинувачує, це робить, да, але це прям дуже сильна меншість. І це була цікава дискусія, і ми намагалися, ну, насправді було багато питань саме піднято, але, понятно, що відповіді ми чекаємо в конкретних якихось кроках і заявах, в першу чергу, від української влади.
1: Я тривалий час мала комунікацію зі своїми колегами, з якими наші світогляди розійшлися, але все одно з якихось там не дуже важливих причин, побутових там, писали вони мені, і тобто якась комунікація була. Мабуть, і у тебе була комунікація з такими людьми. Чи є вона зараз? З тими людьми, з якими от ви абсолютно різні, там люди підтримали російську окупацію, ти виїхав в Київ і чиниш спротив в межах того, що можеш із тих своїх знань і вмінь. Ну, у мене зараз такої комунікації з цими людьми немає. Я от зараз згадую там ту невелику кількість людей, от здається, вже, мабуть, з 23-го року чомусь все, ну, перестало.
0: Тобто це ті, хто підтримували людей, прям підтримували окупацію, підтримували Росію?
1: Так, це
0: ну, теж коли дуже давно не спілкуюсь, понятно, що вони тебе як ворога сприймають. От і їх, да, там теж ви абсолютно розійшлися. У мене багато комунікації досі з тими, хто не риба, не м'ясо. Да, оце прям от луганчан, дуже влучно, цей Іван Саранча, який виїхав, 18-літній хлопець, він дуже добре там описав саме такий типаж місцевих. Да, 90, ну, не 90, але, напевно, там десь більше 50% людей, які намагаються бути там. Ну, і не за тих, і не за тих. Там вони мають якусь критику трошечки стосовно Росії, щось розуміють стосовно її негативу, мають багато претензій до України, і от намагаються просто от якось влаштувати цей побут. Насправді, з ними багато спілкуюсь. Ну, не кажучи про українських, з цими так, небагато.
1: Зараз згадала, що ти маєш досвід держслужби. Угу. Нагадай сам, який це був період, це до війни ще було, так. Ти працював
0: з 11-го року по 13-й.
1: Речником Луганської обласної державної адміністрації. Можеш трохи про цей свій досвід, що ти зараз про нього думаєш, чи готовий ти працювати, ну, до прикладу, на аналогічній посаді або взагалі у держслужбі? Наскільки ти вважаєш себе ефективним?
0: Ну, дуже круті були роки, насправді. Незважаючи на те, що тоді там вважалося, що вся там Луганщина така регіональська, велика кількість загалом, це от мені здається така характерна риса нашого регіону, що всі діляться на якісь крила, на якісь фракції. Була проукраїнська дуже сильна фракція в місцевому політикумі, яка навіть була така крос партійна, я би сказав так. От багато хто був в партії регіонів, тоді потім абсолютно підтримали Україну, і дехто навіть пішов воювати, да, наприклад. І понятно, що я прийшов в обладміністрацію, коли, ну, фактично, от Янукович переміг Тимошенко в 10-му році, це було через рік після цього, а попередня моя спроба робити реальну газету провалилася, тому що тоді власністю була Королєвська, яка в 10-му році там очолювала штаб БЮТ, насправді, а вже потім якось швидко переметнулася до Януковича і стала там одним з міністрів, насправді. Ну от, а я вийшов саме після передвиборчої цієї кампанії, коли, ну, вона просто дуже сильно знищила фактично газету цими там передвиборчими пробютівськими насправді листками. Хоча понятно, що, ну, це неправильно. Да? Зараз просто страшно і смішно дивитися, як ми робили тоді газету. Прийшов, тому що було бажання дійсно щось зробити для свого регіону. Перший мій день роботи – це були вибухи на шахтах в Суходольську. Я забув, як ця шахта називалася. Ну, коротше, був знов вибух газу, метану, загинули шахтарі. І от я якось прийшов на цю роботу, в мене там були свої там враження, що треба було робити. І я одразу просто був брошений в цю організацію цих візитів перших осіб. Там прем'єр-міністр тоді приїжджав в Луганськ. Ми розгортали там психологічні штаби підтримки для дружин цих шахтарів і так далі, і так далі, і так далі. Я пам'ятаю, що я кілька днів пожив от просто, от вообще, навіть не встигаючи вообще озирнутися навколо. Закінчилися ці дні, і все. Мене все, всі вже знали, всі вітали. Якось я сразу вже став там своїм, хоча були навколо доволі специфічні люди. Насправді мені дуже багато це дала ця робота. Я об'їздив абсолютно всі великі, як мінімум, районні центри Луганської області тоді, і маленькі здебільшого теж. Дізнався багато про проблеми саме регіону, від там, не знаю, там якогось підприємства до якогось величезного міста. Познайомився з купою людей. Це був унікальний досвід для того, щоб розуміти, як дійсно функціонує і влада, і регіон, і які в нього є справжні проблеми, які є вдавані, наприклад, проблеми, як все це, як, наскільки все складно. От для мене це був суперський досвід. В принципі, я абсолютно не жалкую, що я цим займався. І це дуже цікаво, особливо, коли ти щось намагаєшся робити, ти можеш впливати на владу, ти можеш її покращувати, і ти бачиш результати своїх трудів. В цьому сенсі було б, напевно, в якихось таких об'єктивно ідеальних умовах непогано було б, да, прийти до влади. Але ти розумієш, що, знову ж таки, на держслужбі є купа бюрократії, купа оцих от інтриг, стосунків, які тобі просто гальмують роботу, але з іншого боку їх і в будь-якому великому колективі багато. Тоді вже, насправді, оскільки Луганська обласна адміністрація завжди була от і разом з обласною радою, і трошечки намагалася робити противагу обласній раді. Обласна рада була, звісно, значно більш проросійська тоді. Тоді Галенко був спікером, і це прямо проросійська партія, вона сиділа тоді в обласній раді. І треба було це дуже сильно балансувати. Ну, вже тоді я можу сказати, що от були такі розбіжності людей, які от до Росії тяготіють, і до України. От я можу, наприклад, згадати, як в 13-му році Янукович, і це мало хто вже пам'ятає, підписував асоціацію з Європейським Союзом. І насправді в Луганській області була величезна проблема з керівниками крупних підприємств, так, які або належали росіянам, або тісно були зав'язані на Росію, і це прям був такий, прям такий кризовий момент. І ми робили дуже багато для того, щоб от тримати цей єврокурс до останнього. Останнє це був, звісно ж, розворот Януковича через тиск на нього Путіна до таможенного союзу, що по факту призвело до Майдану. Ну от, в принципі, якраз тоді я вже й подавав заяву, що я уходжу після цього, тому що у нас було от якраз намагання просувати європейські цінності. У мене було таке враження, оце от моя була місія на моєму місці роботи в регіоні. Ну от, в принципі, йшло успішно, і знову ж таки, в мене досі є розуміння, що без мовної зради Києва Луганськ був би український. Ну і понятно, що якщо б росіяни там от грубо би не вводили війська, це було зрозуміло тоді в 2013 році напередодні Майдану. Бо в регіоні все було під контролем, тобто не було вообще ніяких натяків на те, що можливі будуть якісь там бунти або озброєні виступи, якщо би влада би трималася євроінтеграції. Ну, людям було цікаво, може дійсно там будемо їздити там в Європу. Понятно, що Росія була ближче, але ну, ніхто не бачив в цьому якоїсь конкретної загрози. Ну, окрім цих от керівників підприємств, які насправді були дуже сильно під Росією, і, можливо, вже засланих якихось агентів. От. Але ця зрада була, і потім ця зрада, на жаль, продовжилася навесні 2014 року, коли ти бачиш, як надсилають нового керівника СБУ, коли заводять якихось суперозброєних ОМОНівців, їх назвали всіх космонавтами, тому що вони в цих шоломах з різних регіонів, щоб вони охороняли адміністративні будівлі, і ту ж було адміністрацію, теж СБУ, і як мінти і всі ці привезені СБУшники, керівництво з інших регіонів, просто все це здавали. І Київ нічого не робив тоді, щоб от цей українське життя в Луганську зберігати. Тому, ну, насправді, я не так... От я, слава Богу, що ми, здається, це багатьом довели, що абсолютно не регіональні там еліти все це планували. Насправді всі ці регіональні еліти здебільшого залишилися без нічого. І навіть Галєнка, проросійський, абсолютно зараз персона нон-грата на території Луганської області, він сидить десь в Росії і не може навіть в'їхати туди, тому що його не пускають.
1: Разом з міським головою Луганська Кравченком, Сергієм так. Кравченком.
0: Ну, так, Кравченко це важливо. Просто ще тоді займав теж таку позицію, він був і не за тих, і не за інших, і до останнього над міською радою насправді висів український прапор. От дві будівлі адміністративні, де влітку ще висів український прапор, це Луганська обласна рада, потім зняли в перші дні, здається, червня, а найдовше провисіла в управлінні МВД обласному.
1: Ну і варто, мабуть, так, якщо ми вже згадали про Галєнка і про Кравченка, я не знаю, куди виїхав Галєнко в 2014 році, а Кравченка затримали на українському блокпосту бійці батальйону «Айдар». Тобто, все-таки шлях він хотів
0: свій. Один з цих бійців був колишнім журналістом «Реальної газети». Валерій Гаврілов, да, покійний зараз. Він вступив в «Айдар» і ну, потім загинув через трагічний випадок.
1: Хочу закінчити нашу розмову про людське. Часто ми міркуємо, і ти, і я, і уявляємо, як ми повернемося в Луганськ. У кожного свої переживання, якісь улюблені місця. Але коли я говорю з нашими земляками, то частині з них гидко туди їхати. Через людей, які підтримали окупацію, через яких вони були змушені покинути свої домівки. Чи є у тебе відчуття гидкості? Якщо немає, то що тебе мотивує все-таки не опускати руки, писати, моніторити, тримати себе і свої нерви при собі і спокійно продовжувати свою роботу?
0: Ну, спокійно, складно, насправді. Найбільше мотивує загалом займатися цим, да, не кидати, бо можна продовжити доволі успішну кар'єру там ведучого, медіа-менеджера, кого завгодно, перебудувати взагалі і реальну газету, перетворити на щось нове. Насправді не дає бажання не програти. От я досі воюю, це моя війна, тобто я воюю за своє бачення свого регіону, я вважаю, що я його не втратив. Я воюю в тому числі не тільки з окупантами, а воюю з багатьма українцями, от які мали ці стереотипи стосовно там люди самі, вони всі проросійські і так далі. І ця війна вдовго, тобто в мене є така от місія повернути цей регіон. Неважливо, коли це відбудеться, можливо, навіть після мого життя, можливо, там наприкінці цього життя. От я готовий насправді воювати вдовго. Чому я це роблю? Ну, я прожив там величезну частину свого життя, все ще більшу частину свого життя. От. І я дуже люблю цей регіон. Досі мені Луганськ і Луганщина сниться. Таких дуже дивних таких снах, коли ти от щось з кимось спілкуєшся, а потім розумієш, що місто окуповане, і ти мусиш якось вже все міняється саме через це твоє розуміння, ти мусиш якось вибиратися звідти або щось там робити. І тобто це глибоко сидить в мені. Да? Я не закрив цю рану, не закрив цю біль, вона досить болить. І мені важливі і цінні ті люди, які залишилися там. Я розумію, що дуже складно людям, які виїхали звідти, і досі вони одинокі, тому що, наприклад, батьки, родичі залишаються там. І, наприклад, коли хоронять людей когось звідси, да, переселенця, часто буває так, що мало людей приходить на похорон, тому що от більшість життя в тебе залишається там. Да? І я розумію, що всі ці люди, вони заслуговують на більше, заслуговують на краще, заслуговують на те, щоб були ці всі зв'язки поєднані. Насправді, те, що люди залишилися на риба, не м'ясо, я їх прощаю і не вважаю, що це абсолютно якийсь приговор для них. Тому що мені пощастило, я там багато читав книжок, я пройшов той шлях, який я пройшов. Я от пам'ятаю, що я взагалі пішов в журналістику з медицини, тому що мені бракувало знань і розуміння, а чому все так влаштовано навколо мене. От я от жив в світі, який, згідно з моїми там уявленнями, які я почерпнув з книжок, от не співпадало абсолютно. От стосунки людей між один з одним от були якимись неправильними. І як ще це знайти, окрім як просто досліджувати цей світ? І мені здається, що журналістика давала багато для цього. Я розумію прекрасно, що купа людей насправді не розуміють, чому вони живуть саме в такому світі, в якому вони живуть. І це не їхня провина. І зараз, в епоху такого фрагментування інформаційного, да, коли ти живеш в соцмережах і ніби в тебе є доступ до будь-кого, а по факту ти закуплюєшся в власній бульбашці, або ти постійно стрічку якусь гортаєш і нема в тебе контролю над тим, а що ж тобі далі в цю стрічку підкинеться, насправді ще більше ускладнює це розуміння. От. Тобто що мені залишається? Підтримувати цих людей, збільшувати їхнє розуміння, і я сподіваюся, під час цього подкасту встиг вже наговорити, яким чином, і продовжувати свою роботу, тому що я в неї вірю. Я вірю в те, що ми можемо все це повернути. І майбутнє, от постійно, кожним роком, здається тобі, що все складується абсолютно проти тебе. Ну, але якщо є якась критична маса людей, які рухаються в цьому напрямку, у вас буде шанс це змінити в майбутньому. Ну, це тільки так працює, напевно.
1: На зв'язку. З вами проєкт «На зв'язку». Ми говорили з журналістом, головним редактором «Реальної газети» і ведучим ток-шоу «Новий відлік» на Суспільному Андрієм Дігтяренком. Ми обговорили, чому журналістика – це теж війна за майбутнє регіону, що робити із людьми, які не обрали сторону, але залишились, і як говорити з окупованими територіями, коли навіть дипломатія мовчить. Бо окупація – це не лише танки, це щоденний вибір, і медіа мають бути поруч із тими, хто цей вибір робить. Залишайтеся на зв'язку, бо правда складна, але важлива.
2: Окуповані території на зв'язку.
3: Що відбувається?
1: І наостанок трохи новин з окупованих територій. Окупаційна влада Луганська вирішила вразити світ масштабністю своїх планів. Вони оголосили про намір відродити зруйнований ще у 2014 році гіпермаркет «Епіцентр», розташований біля ринку «Околиця». Про це повідомив очільник так званої Народної ради з бюджету податків та власності Олексій Білецький, зазначивши, що певні плани вже є, але вони ще не затверджені, і які саме процеси вже запущені, він не уточнив. До російського вторгнення у 2014 році у Луганську було два магазини «Епіцентру». На східних кварталах та півдні міста. Гіпермаркет на сході міста був знищений у 2014 році і відтоді не відновлювався. На півдні епіцентр відібрали в українських власників та відкрили у його приміщеннях стройцентр, власником якого виявився росіянин Олександр Якубовський, пов'язаний із колишньою депутаткою від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Наталією Королевською. Цікаво, що раніше у Луганську окупанти планували здати в оренду будівлю колишнього супермаркету «Лелека», який під час окупації не використовувався. Також на місці гіпермаркету «Манго» – це колишнє метро – вони хочуть зробити овочеву базу. При цьому співробітники записували відеозвернення до Путіна з проханням допомогти та зберегти гіпермаркет від закриття. Отже, окупаційна влада Луганська продовжує демонструвати свою ефективність у відродженні зруйнованих об'єктів, перетворюючи колишні гіпермаркети на овочеві бази та масштабні проєкти без конкретних планів. Окупаційна адміністрація Херсонщини з гордістю оголосила, у Генічеську запрацювала нова електропідстанція. Ну, як запрацювала? Урочисто ввімкнули, подивились, як мигнула лампочка, і вже святкують перемогу енергетики. За словами окупаційного голови Володимира Сальдо, напруга трималась. Це, мабуть, головна характеристика підконтрольних Росії територій. Напруга завжди є. У повітрі, у настроях, іноді навіть у розетках. Підстанція, звісно, важлива, особливо якщо врахувати, що попередню інфраструктуру розбомбили самі ж визволителі. Тепер залишилося лише подати світло до будинків, але тут без гарантій. Окупаційна влада вже неодноразово доводила обіцянки світлі, а результат ближче до темряви. На тимчасово окупованій Донеччині соцслужби вирішили пограти в гру «Згадай родича». Але не просто згадати, а ще й здати. Кого бачила, хто телефонував, чиї діти в Україні, хто в ЗСУ, хто втік, а хто ще не втік. Пенсіонери вже здогадались. Якщо надто багато знаєш, можуть раптом зацікавитись твоїм холодильником або переселити ближче до підвалу. А якщо не знаєш, значить щось приховуєш. Усе це, звісно, заради турботи. Так звані соцслужби просто дуже хочуть допомогти собі і ФСБ, і списку майбутніх підозрюваних. Бо що вже може бути гуманнішим, ніж змусити 80-річну бабусю пояснювати, чому онук із Дніпра не взяв російський паспорт. Отакі от дбайливі соцпрацівники. Тільки от замість пенсій – анкетки, замість турботи – доноси, а замість майбутнього – страх і відчуття, що кожен візит – це лотерея. Але не на гроші, а на свободу. З вами був проєкт «На зв'язку. Окуповані території». Слухайте, думайте та поширюйте правду.
3: На зв'язку. Про тимчасово окуповані території в авторському проєкті Валентини Троян. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Як новий проєкт цивільного кодексу зберігає застарілі дискримінаційні підходи до обмеження прав людей з інвалідністю, говоримо з Ігорем Бевхом, керівником адвокаційного напрямку громадської спілки «Ліга сильних». У студії працює Влад Бундаш та Анастасія Потапенко.
5: Історія із цивільним кодексом тягнеться з січня. Тоді був зареєстрований проєкт проте після обурення суспільства його взяли на доопрацювання. Між січнем і кінцем квітня, коли оновлений проєкт був ухвалений у першому читанні, що там змінилося? Що ви виокремлюєте?
6: Ну, насправді змінилось небагато. Тобто, по суті, виключили якісь там кричущі норми, які стосувалися, наприклад, ті, що найбільше обговорювались, там, шлюб з 14 років і так далі. Але загалом змін глобальних не відбулось. Тобто відбулися ось буквально позавчора нові слухання, які були організовані Кабінетом міністрів України, на яких ми були. І фактично там було дуже багато представників громадськості, і вони заявляли про те, що ну, будь-які їхні пропозиції не були враховані при доопрацюванні до голосування в першому читанні. Тому, попри те, що зміни були, але вони скоріше були ну, косметичними, ніж змістовними.
4: А ви наголошуєте в своїй публікації, що людина з інвалідністю має бути суб'єктом прав, а не об'єктом опіки. Що це означає на практиці?
6: Ну, на практиці це означає, що людина повинна приймати будь-які рішення, які стосуються її безпосереднього життя. Ну, тобто, коли ми говоримо, що існування інституту недієздатності, це по факту наразі у нас йде заміщення волі особи. Тобто будь-які значимі дії, які стосуються її життя, розпоряджання майном, право там кудись переїжджати, право кудись ходити, це все здійснюється за дозволом опікуна. Ми ж говоримо про те, що будь-які дії значимі для особи, фактично вона має право керувати ними і приймати рішення стосовно себе та свого життя. Новий цивільний кодекс фактично містить старий підхід до того, що щодо позбавлення недієздатності особи, і фактично це її, ну як називають правозахисники, це цивільна смерть. Фактично особа повністю позбавлена вчиняти будь-які правочини, які стосуються її життя. Тому, коли ми говоримо про те, що все ж таки має бути суб'єктом, це ми говоримо про те, що будь-які дії вона повинна вчиняти відповідно до того, що вона бажає, а що безпосередньо ця особа бажає, а не бажає її опікун. Можна якось так.
5: Пане Ігорю, а що має тоді бути натомість, коли ви кажете, що відсутній ось цей механізм, так, що стосується збереження системи, так, позбавлення і обмеження дієздатності, що має бути натомість, коли ми навіть будемо взоруватися і дивитися на європейський досвід та європейське законодавство?
6: Ну, насправді, конвенція про права осіб з інвалідністю дає відповідь. Це питання загалом має бути підтримане прийняття рішення. Це коли особа фактично в доступний їй спосіб пояснюється наслідки вчинення тих чи інших дій, але все ж таки фінальне рішення за особою. Ну, тобто ми в своєму повсякденному житті безпосередньо потребуємо якихось там консультацій. Ну, якщо ми там купуємо майно, ми там консультуємось з нотаріусом, ми консультуємось з юристами, але в той же час це не означає, що ми позбавлені дієздатності. Ну, тобто нам потрібна якийсь момент допомога. І от саме підтримане прийняття рішення – це про цю допомогу. Ми розуміємо, що обсяг цієї допомоги відповідно до потреб особи може бути різний. Ну, тобто різні ситуації бувають, різні порушення, різні стани, однак така допомога має бути співрозмірна запиту фактично такої особи. І фінальне рішення завжди має залишатися безпосередньо за такою особою, яка потребує підтримки прийняті рішень.
4: А ви знаєте, ще одна окрема чутлива тема – це медична згода. Чому для людини з інвалідністю принципово важливо самостійно давати згоду або відмову на медичне втручання? Де тут межа між захистом людини і небезпечним патерналізмом, коли за неї вирішують інші?
6: Тут насправді дійсно межа доволі тонка. Є позитивні зрушення в новому цивільному кодексі, проєкті нового цивільного кодексу. Там загалом є норма, яка говорить про те, що спочатку, про будь-яке медичне втручання мають повідомити такій особі у доступний для неї спосіб. Ну, тобто, це якби позитивна новація, яку там можна оцінити з позитивної точки зору. Однак рішення – все одно, попри те, що з особою мають, якби її повідомити, з нею мають проконсультуватися, але рішення все ж таки надає опікун такої особи. Там є теж захисні механізми, тобто якщо бачать, що стан особи загрожує її життю та здоров'ю, там рішення опікуна не потребується. Якщо опікун не дає згоди, але це призвело до тяжких наслідків, там теж є відповідальність. Але знову ж таки, ми повертаючись до попереднього питання про підтримку рішень, ми говоримо про те, що все ж таки особа має сама приймати рішення відповідно до своїх потреб, до свого розуміння, і просто вона потребує в цей момент підтримки в поясненні того, що буде, ну, відносно неї вживатися, для того, щоб вона могла приймати таке рішення, а не повністю її воля, попри те, що, ну, знаєте, тут виходить якийсь такий, ну, дивна система, коли з тобою наче і консультуються, але все одно рішення вона стосовно цього не приймає. Ну, тобто, ну, дивна конструкція норми насправді. Тому от, даючи відповідь на питання, там, да, і на яке попереднє, це все ж таки безпосередньо сама особа має приймати рішення, да, і мають в доступних форматах, в доступній манері пояснити, да, можна в цей момент потребуватиме вона, можливо, якоїсь додаткової підтримки, але рішення завжди має залишатися безпосередньо за попередньо.
5: Абсолютно, я з вами згоден, і також присутні інші статті, що стосуються різних відносин між людьми, де також у цьому новому цивільному кодексі є багато спірних запитань до того, ось, до прикладу, чому суд може не розлучити жінку і чоловіка і дати їм там умовно шанс або час знову на примирення, хоча якщо це рішення двох свідомих дорослих людей, знову ж таки, риторичне таке запитання, яке ставити треба напряму законодавцям, законотворцям. Я на сам кінець хочу, пане Ігорю, вас запитати. Ось ми проговорили низку цих ознак і загроз, які ви бачите стосовно прав людей з інвалідністю у новому цивільному кодексі. Що, з вашої точки зору, що ви, як громадські організації правозахисні, вимагаєте станом на зараз до другого читання змінити, можливо, викинути зовсім із цивільного кодексу певні статті? І коли, на вашу думку, буде саме та точка, що ви скажете, що справді у цьому цивільному кодексі більш-менш хоча б дотримані права людей з інвалідністю, хоча, мені здається, більш-менш зовсім недоречно, вони мають бути повністю дотримані?
6: Ну, якщо ми говоримо про доопрацювання, так, ми повністю свідомі того, що інститут недієздатності в Україні регулюється не тільки цивільним кодексом, тобто він встановлює рамку, але загалом цей інститут, ну, багато законодавчих актів в Україні містять положення про недієздатність, як, ну, що має вживати орган, що має перевіряти орган, у разі, якщо яких дій має вживати, яких дій має утримуватись, коли звернулася особа з недієздатністю. І тому тут потрібно повністю перегляд інституту цього, і загалом не тільки цивільного кодексу, це і закон України про психіатричну допомогу. Ну, тобто ми говоримо про повне реформування системи. Якщо говоримо про якісь норми, яких точно не має бути в новому цивільному кодексі, це норми, які там стосуються подружнього життя, це норми, які стосуються, ну, подружнього сімейного життя, це норми, які стосуються безпосередньо спадкового права. Зокрема, там є норма, що фактично особа з недієздатністю може заповідатися іншому опікуну, ну, тобто, що це взагалі нонсенс. І тому от ми говоримо про те, що потрібно переглядати ці всі норми, і зараз готуємо, якби, разом з іншими громадськими організаціями, які опікуються правами не тільки осіб з інвалідністю, а загалом захистом прав в Україні. І зараз напрацьовується фактично нами порівняльна таблиця, з пропозиціями, до які будемо намагатися включити до розгляду при доопрацюванні до другого читання.
4: У студії працювали Влад Бундаш та Анастасія Потапенко. Ми говорили про те, як новий проєкт Цивільного кодексу зберігає застарілі дискримінаційні підходи до обмеження прав людей з інвалідністю. Про це нам розповідав Ігор Беф, керівник адвокаційного напрямку громадської спілки «Ліга сильних». Слухайте, думайте, дійте.
7: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
3: Chicken Kyiv. Всім привіт, це подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні з нами режисер-сценарист Павло Остріков. Ми будемо говорити про українське кіно як частину самоусвідомлення й ідентичності. Почнімо з успіху. Ви на нього розраховували з першим повнометражним фільмом?
4: Я не думав, що буде так. Тобто я зараз сижу в повному шоці від того, наскільки люди діляться своїми емоціями, які відгуки вони пишуть, як йдуть в кіно. Цього я точно не очікував. Напевно, я очікував, що історія може сподобатись. Тому що я сам прийшов якусь перевірку часом. Якщо б я зрозумів, що ця історія не варта екранізації, то було багато варіантів, коли можна було б спригнути з цього потяга. Ось я очікував, що

0: наближений до інтерстелера. Ну, має бути, це прям от жирним написано, тому що глядачі, вони не цікавляться, скільки у авторів бюджет, в яких умовах вони перебували, вони знають, як має виглядати космос. Вони бачать, можливо, кожен рік якийсь голівудський великий фільм про космос, і ти не можеш зробити гірше, тому що для чого ти це робив? Для чого ти взагалі пробував робити, якщо це буде гірше?
1: Як взагалі ви сприймаєте ці порівняння з «Інтерстеларом»? Чому це такий взірець? Тому що мені, чесно кажучи, читаючи коментарі, в мене трошки тут є вайб такої, ну, менше вартості, не знаю.
0: Напевно, треба з чимось порівнювати. Люди звикли з чимось порівнювати. Так як в нас немає такої яскравої фантастики в сучасній українській історії, хоча було в минулому, то звертаються до тих фільмів, які вийшли плюс-мінус нещодавно. «Інтерстелар», можливо, я сам накликав це порівняння, тому що це фільм, який допоміг мені зрозуміти, як створити фантастику. Я десь відкопав мейкінг-офф, як Крістофер Нолан створював «Інтерстелар», і просто дивився якісь позакадрові лайфхаки. Мені це допомогло. Можливо, я десь наговорив забагато про «Інтерстелар», і глядачі це почули. Для мене це окей, абсолютно. Я сам порівнював історії з голівудським фільмом, я сам дивився і надихався цими фільмами, тому це абсолютно окей.
1: А в цілому історія про меншу вартість український кінематограф, вона присутня?
0: В певній мірі так, і не тільки в кінематографі. Ми це можемо бачити, я думаю, в будь-якій галузі. Але ось хотілося тому і створити, наприклад, цей фільм, щоб показати, що космос може бути український, і він дійсно якийсь наш, це наша історія, наш герой. І в певний момент, коли ми створювали саме сценарій, зрозуміло стало, що не треба йти по голівудському шляху, а створити щось своє, щось нове.
1: А чим наш шлях відрізняється від голівудського?
0: Він не гірший, не кращий, він просто інший. Я розумію, що Андрій Мельник, наш головний герой, це він не має віддуватися від за всіх українців. Тобто він менш начитаний, ніж би там нам хотілося. Він не вразливий, він, можливо, не дуже приємний в перших хвилинах фільму. Але це людина, яка готова до якогось виклику, готова кинути все, щоб допомогти комусь. І в цьому є якийсь код нашої нації. Ми це побачили в перші роки вторгнення, як світ не очікував такої мужності від нас. І от якщо дивитися якісь паралелі, то в головному герої я бачу саме цю рису. Мужність і відвагу.
1: Фільм дознімався вже під час війни.
0: Так.
1: Але багато від кого можна зустріти таку тезу, що під час війни кіно не на часі. І взагалі кіновиробництво не на часі, і гроші потрібні не там. Що ви відповідаєте таким людям?
0: Відразу скажу за наш кейс, бо він трішки відрізняється. Ми дійсно під час вторгнення забули про цей проект на довгий час і не бачили сенсу якось закінчувати чи повертатися до нього. Змінилися абсолютно пріоритети. Але восени 22-го було якесь відчуття, що трішки всі видихнули. Це відбулося на фоні перших перемог на фронті. І якось було ось таке відчуття піднесення трішечки після затяжного лютого. І тоді ми зрозуміли, що тих 4 чи 5 днів, які нам залишалося дозняти, можливо, ми це зможемо. Тобто в нашому випадку весь знімальний процес, він відбувся до вторгнення, і нам залишалося лише відзняти декілька днів. І було би прикро це не зробити. Ось, на рахунок мистецтва під час війни, мені здається, що це потрібно, це також зброя. Я б не хотів би цим якось сильно це підносити і захоплюватися. Тобто це все рівно абстрактна штука, не треба з цього робити більше, ніж воно є. Але зовсім забити на мистецтво не можна. Воно формує нові сенси, воно об'єднує, якщо це гарне мистецтво, воно надає сили боротися далі і за що боротися. Тобто в гарному балансі воно має існувати. І для тих, хто вважає інакше, скажу, що зараз, наприклад, нема фінансування кіно під час війни. В певний час самі

0: кінематографісти відмовились від цього і бойкотували те, щоб Держкіно видавало гроші на нові фільми, коли це дійсно було потрібно віддавати ці кошти на фронт. От зараз мої колеги багато пишуть в стіл і просто чекають моменту, коли можна створити ігрове кіно. Бо документальне воно розвивається само по собі і так. Це набагато дешевше, є матеріал, на жаль, для цього. І є люди, які готові ризикувати своїм життям, щоб показувати цю реальність.
1: Але тут завжди є така ще тема кіно і пропаганда, тому що у нас наш сусід і ворог цим зловживає, і для них кіно – це інструмент впливу на своє суспільство, але не тільки, це інструмент впливу за кордон, репрезентації якихось російських меседжів. Ви так не зробили у своєму фільмі.
0: Нічого немає проти пропаганди. Дійсно, просто кіно створене до повномасштабної війни, і мені здається, це відчувається. Тобто я не знаю, яким би була б ця історія, як би я її створив, якби я її робив ось прямо зараз. Можливо, все-таки відлуння війни там би точно було. Це історія про майбутнє, але повністю забути про війну навіть в майбутньому неможливо. Тому так вийшло, що ця історія виходить під час війни, але вона не про війну. Але при цьому ми там її бачимо. І я бачу, глядачі десь відчувають якийсь вплив, вони читають якісь сенси між рядками. Вона не проговорюється, але відчувається.
1: Я от посперечаю з вами, що це не про війну, тому що я там читала дуже багато сенсів. І, мабуть, такий головний контекст воєнний, який мені щитується, це коли головний герой починає перераховувати міста. І з контексту ми знаємо, що цих міст немає. Не хочу зараз дуже сильно спойлерити тим, хто не дивився, але міст, про який він говорить, не існує. І я раптом ловлю себе на відчутті, що це відчуття з нашого реального життя, коли ми говоримо про міста, яких немає. І для мене це був якийсь такий момент дуже болючий у фільмі.
0: Я тільки хотів спитати, а які міста, бо я щось не пам'ятаю.
1: Рівне, Київ, Париж. Вони перераховують, вони спілкуються, перераховують міста, де хто живе, звідки хто. І з контексту ти ж знаєш, що цих міст не існує більше.
0: А, в плані тому, що вибухнула земля.
1: Так. Ви проспойлерили все.
0: Ні, ну ми це говоримо.
1: Можна зупиняти, але окей, я думаю, що цих спойлерів вже багато скрізь.
0: Так. Це дійсно відчувається. І ми дещо навіть не задумували, але зараз кіно відчувається інакше. І відчуття, взагалі, життя наприкінці світу, життя, коли твоя планета або будинок, він руйнується в тебе на очах, або вже зруйнований, і як знайти якийсь маячок, щоб рухатись далі, це кіно в цьому плані, воно резонує до сьогодення.
1: Є ще один момент. Оскільки ми вже зачепили цю тему, я і це згадаю. Я на початку побачила меседж про те, що події відбуваються через 150 років після того, як людство почало працювати з ядерною енергією.
0: Так.
1: Я прям відкрила Google, сіла, порахувала, що, значить, перші атомні електростанції з'явилися в 50-х минулого століття. Значить, це щонайменше 75 років після нашого нинішнього часу.
0: Перші, хто перехував?
1: Ну, я не знаю, так. Мабуть, не перша, але я, значить, одразу прикинула, що це вже не наше покоління живе, тобто це живе покоління наших дітей вже стареньке, тобто це покоління наших внуків, але я бачу жовто-блакитний прапор на рукаві головного героя, я розумію, що Україна існує. Я не знаю, ви це задумували чи ні в контексті війни, але це значить, що в майбутньому, яке ви змоделювали в цій стрічці, ми пережили цю війну, ми перемогли?
0: Так. Держава існує, і от навіть хтось запитав мене, чому там немає відлуння війни. Навіть зважаючи на факт, що ми знімали до повномасштабної війни, все рівно було АТО, хотілося просто показати, що війни немає, що ми існуємо, що українці існують, вони в космосі, вони розвиваються. І це була ось така, не знаю, першочергова задача – показати Україну в майбутньому. І я розумію, що це кіно, де планета, я знову скажу, вибухає.
1: Другий раз вже.
0: До цього Україна – самостійна незалежна держава.
1: Не тільки, ще й запускає ракети в космос.
0: Так.
1: А Росія от не запускає, вони пошкодили свій Байконур. Повертаємось до взагалі теми того, як кіно працює зараз з нами під час війни. Як ви вважаєте, воно може докластись до формування нашої ідентичності?
0: Мені як автору дуже важко говорити такими гучними словами. Мені б хотілося, якби воно допомогло, якби воно... От моя мінімальна задача, дуже хочеться, щоб це кіно згуртувало, об'єднало. Ці слова вони трішки втратили, можливо, свій сенс, бо багато хто їх використовував до цього. Але хочеться, щоб ми пережили якийсь приємний досвід і мали цю історію, не знаю, в цій свідомості. Ми могли поговорити про цей фільм, і це якісь програми, які ми дивились колись в дитинстві, або ж кіно, яке ми бачили, якась подія, яку ми всі пережили. Було би дуже круто, якби цей фільм так спрацював. Але, знову ж повторюсь, як автора, я хочу лише розповісти історію. Якщо так трапиться, що він буде мати більший ефект, ніж просто історія, це для мене буде найкраща нагорода, напевно.
1: Ну, от я ще побачила український космос з аудіорядом з української естради другої половини ХХ століття, з класикою української естради. Я була вражена, тому що цим поєднанням космосу і наших старих пісень. І раптом я подумала, що, можливо, це справді те, що варто було б взяти в космос і врятувати на якийсь час, наскільки це можливо.
0: Не, я погоджуюся абсолютно. І навіть не забігаючи в майбутнє, хочеться вже врятувати цю музику. Я дуже радий, що вона зараз набуває популярності і без фільму, і це просто так співпало, що ми якраз випустили в цей час фільм. Хочеться шити різні пласти музики, тому що в 90-ті мені би відхрестилися від цього, що було до, і просто відкрилися всьому новому. Територія А, нові жанри, нова музика, нові виконавці. Естрадна музика стала трішки нафталіновою, і її стало просто немодно слухати. Ми просто поділилися на покоління батьків, дітей, і хочеться зараз шити це воєдино, що вся українська музика прекрасна, вона різна, але говорить часто на одні ті самі теми, просто різними напрямками потрапляє тобі в серце.
1: Так дуже довго, в 90-ті, в 2000-ті, ми якось жили в такому контексті, що, пісні про рушник – це крінж. Але насправді це не крінж, це той пласт української ідентичності, який дуже мало досліджений був нами після проголошення незалежності.
0: Так. Дуже правильне слово, треба проговорити це ще раз і якось подружити це в голові, в історії, бо цього точно не треба цуратися, а навпаки слухати і переслуховувати.
1: Я бачила, що ви зареєструвались в Треці.
0: Був змушений, бо мені всі писали, що там кожен пост майже про фільм «Ти космос», і мені просто було цікаво подивитися на цей феномен своїми власними очима. Тепер я там.
1: Тобто читаєте відгуки, розкажіть про якісь, які вас вразили, чи є такі?
0: Мене завжди вражають історії про літніх людей, які ходять в кіно, бо я знаю, що це все рівно виняток, особливо для маленьких міст. Ось коли люди ходять в кіно сім'ями, різними поколіннями, і їм подобається це кіно, це дуже приємно чути. Тому що ніби ти зробив якусь конкретну історію, але при цьому вона все рівно універсальна для різних людей. І взагалі в мене є якась певна любов до людей літнього періоду. О, ще я не знаю, як це правильно сказати. До літніх людей. Бо я сам бачу, що я буду такий, і хочеться до них більше уваги. Важко сказати. У мене, до речі, часто в моїх фільмах герої 50+, 60+. Щось десь в дитинстві десь закарбувалося. І мені в цій історії завжди дуже щемкі.
1: Я бачила в соцмережах, вам дякують за те, що в фільмі нема росіян. Взагалі, навіть натяку, так? Просто ніби їх не існує. Це так було задумано, ми зараз поговоримо про те, чому так, але в цілому, українське кіно без натяку на росіян. Яке воно?
0: О, я мрію про це, тому що навіть тягнучи Росію в наш простір з правильними меседжами, це все рівно говорити про них, а не про нас. Хочеться більше дізнатися про нас, хочеться сфокусуватися на наших історіях, відчути дійсно себе самостійним і в кіно. Мені здається, це буде період більш позитивних фільмів, тому що часто українське кіно в когось асоціюється з якоюсь журбою, зараз з війною. Ось хочеться побачити мирну Україну з хіппі-ендами і з веселими комедійними історіями, з трагікомедійними історіями, навіть з драмами, але щоб драми ці були на рівні побуту або ж якоїсь, ну, звичайних рутинних речей, які вже здаються десь відлунням, хочеться повернути ці проблеми, які зараз здаються дуже дріб'язковими.
1: До речі, от закидають дуже часто українській культурі, що без Росії у нас немає антагоніста. І без антагоніста, значить, немає драматичного якогось моменту. Як ви ставитесь до цієї тези? Чи ви з цим погоджуєтесь? Тому що, ну, коли ми говоримо там про якийсь історичний контекст в мистецтві, ми ж не можемо відкинути цього антагоніста. Ми навіть зараз його не можемо відкинути. Я не знаю, чи от якщо будемо десь надалі знімати, писати, говорити, співати про якісь події з історичною перспективою, ми не можемо без цього обійтися.
0: Я думаю, так, це, напевно, залишиться, тому що навіть цього року вийшов фільм «Нюрнберг», голівудська стрічка, яка, знову ж таки, робить антагоністів фашистів. Тобто ми розуміємо навіть в такому контексті, що ця історія, ця війна, вона ще довго буде шрамом в нашій історії, і ми або самі будемо потребувати ще раз проговорити цю тему, і не раз. Ось в цьому контексті Росія як антагоніст вона залишиться, але при цьому антагоніст він може бути будь-яким. Ми можемо бути самі собі антагоністами. Це може бути явище природи або ж якісь вищі сили, інша людина і так далі. В цьому плані, як сценарист, я бачу безліч варіантів, що зробити на місці антагоніста, але, звичайно, в історичному контексті ми від цього, на жаль, не цураємося, а може і добре, тому що ми будемо створювати ті контексти, ті сенси, які нам хочеться донести.
1: А от в плані кіновиробництва, ми багато про це говоримо зараз, виходить дуже багато про це інтерв'ю, розмов, це згадують у подкастах, документалках про те, наскільки глибоко росіяни проникли в наш кінопродакшн, в наш кіносвіт в 2000-х. Коли ви починали свою кар'єру в кіно? Це були 2010-ті?
0: Я думаю, це був 13-й або 14-й рік.
1: Ну, це якраз 2010-ті, так. Після 2010 року. То довкола, ну, безліч режисерів йшли знімати серіали, з яких знімалися росіяни, або на які давали гроші росіяни. І це тоді був такий зручний шлях увійти в професію. Це була норма.
0: Так, так. До речі, через те, що я зайшов в індустрію через чорний вхід і через дуже довгий коридор, я просто не встиг до цього дійти, бо я робив короткометражки за 3000 гривень і довгий час на мене ніхто не звертав уваги. От. Тому я просто не застав цей період як учасник, напевно, індустрії, але, звичайно, я це бачив, я бачив, як це створюється, я бачив це на екранах, на телебаченні. Цього було дуже багато. Напевно, я тоді цього точно не розумів, оці проблеми. Але зараз, оглядаючись назад, це дійсно ті корені, які от запускала Росія. Свідомо чи не свідомо, я не знаю, але цей процес так нашкодив.
1: Він відчувається досі, наслідки?
0: Зараз я думаю, що ніби все збалансувалось. Я можу помилятися, але дуже довго ось ця тема вже не підіймалась. І, можливо, в перші роки, там, коли студіям потрібно було перелаштовуватись або шукати якісь нові методи, не знаю.
1: Нові гроші.
0: Нові гроші, да. Це була проблема, але мені здається, зараз все стало на свої місця. Українські виробники зрозуміли, що у нас багато українських акторів і акторок. І, та ні, ну зараз, да. Це ніби в минулому. І добре.
1: Ця орієнтація на Росію, як ви думаєте, вона з нашої реальності в кінематографі, вона пішла назавжди? Чи нам ще довго будуть нагадувати, що у них потужна школа, у них потужні метри, у них там Оскари, їх запрошують на фестивалі, скрізь, коли ти виїжджаєш за межі України, на фестивалях завжди є російські фільми.
0: Зараз такого вже немає.
1: Ну, прям
0: і це
1: немає.
0: Добре. Ну, ми бачимо, що деколи якісь організатори фестивалів включають навіть не російські повністю стрічки, а створені росіянами або ж з російським контекстом. І це відразу викликає хвилю скандалу. Тобто це все рівно вже не норма. Щось змінилося. Мій страх, що це повернеться знову до того, як було до вторгнення. Але я впевнений, що ми не будемо дивитися на Росію в плані, о, а як там в них створюється. Все-таки дуже багато шрамів залишилось, багато втрат, щоб це робити. Той, хто буде намагатися це робити, ну, він має бути, не знаю, закенселений і вигнаний з соціуму, тому що в здоровому глузді такого робити не треба і не потрібно.
1: Чому я про це заговорила? Тому що дуже часто, взагалі, в контексті всієї нашої ситуації, можна почути порівняння про Давида і Голіафа. І це відчувається скрізь, в усіх сферах. Від бюджетів на війну до бюджетів на кіно. Чи може Давид бути ефективнішим за Голіафа?
0: Я думаю, може. І як і показується притча, так. Я просто... Напевно, би знову ж таки не порівнював би Давида з Голіафом постійно. В якомусь, в якійсь ситуації так, але от Давид може жити спокійно сам по собі і не мірятись, в кого більше там чи хто більший. І може це буде більш спокійним життям.
1: Гроші. Гроші – це дуже важливо для кіно.
0: Так.
1: Чи це найбільша проблема українського кінематографу?
0: Ні. Мені здається, стабільність. Відсутність стабільності – найбільша проблема українського кінематографу, тому що навіть до вторгнення, ну так, зробити кіно без держпідтримки майже неможливо. Це буде за приватні кошти, і тоді це фільм, в якому буде або багато реклами, або ж автори будуть змушені щось, не знаю, робити для цих інвесторів. А з держпідтримкою це реально. Плюс система така, що якщо твій фільм успішний, ти повертаєш, якщо не помиляюсь, половину коштів, які вклала держава в твій проєкт. От. Тобто це може навіть бути успішним кейсом і для держави. Всі ніби виграші, але чомусь, оглядаючись назад, ці пітчинги не були постійними, деякі були зі скандалами, доводилось чекати роками, або ж завжди щось змінюється, щось не так. Хочеться просто стабільності, щоб всі автори знали, що у нас кожного року є два конкурсних пітчинга, де ви можете подати свій проєкт. Є ось така стеля по коштам, які ви можете отримати. І все. І якби ось так ми пожили років 10, в такій стабільності сама би індустрія стала б стабільною. І ми би звикли бачити ще більше українських стрічок. Я вірю, що з кількості з'являється якість. І саме ця стабільність, вона би змогла би створити кількісно більше фільмів, а значить і більше гарних фільмів.
1: Український кінематограф може бути частиною великого ринку? Якщо от Росію прибрати, ми знаємо, що з російськими грошима, та, вони нас розглядають як частину свого ринку. Але ми прибираємо цей вплив і чисто теоретично ми можемо бути частиною світового ринку?
0: Так, абсолютно. Особливо, якщо ми говоримо про авторське і авторське глядацьке кіно, тут глядачі ніколи не ділять на країни, як мені здається. І вони звикли дивитися різне кіно. Наш приклад показує, що ми були в прокаті в Німеччині, в Польщі, в Бразилії. Зараз відбувається обмежений прокат у Франції і Штатах та Канаді. Тобто достатньо створити історію, яка буде зрозуміла, але не треба йти і пробувати мімікрувати під якесь там кіно. Треба створити своє кіно. Воно все рівно буде універсальним. Просто ось цей колорит, він додає спеції до цієї страви. Тому, мені здається, ми вже в контексті там точно європейського кіно і світового. Наші фільми завжди представлені на фестивалях класу А. І часто з цих фестивалей ці фільми потрапляють в прокати в інші країни. Треба тільки кількість, щоб цих кейсів було ще більше. І тоді і європейці і іноземці звикнуть, що Україна створює кіно, яке хочеться дивитися, і воно цікаве.
1: Мені от здається, це особисто моя думка, що в цілому у нас в суспільстві є таке якесь хворобливе поєднання меншовартості і завищених очікувань. Це якось так химерно дуже поєднується. Я не знаю, як це назвати з точки зору психології, це явище. Але з одного боку, ми завжди думаємо, що ну як середній такий середньостатистичний громадянин, громадянка, там мають доволі низькі очікування від українського. Або взагалі не хочуть йти, дивитись, слухати. Окей. Про меншу вартість ми вже говорили. Але водночас, коли відбуваються там подання на Оскар, відбір на Євробачення, починається якийсь просто хворобливий хайп. Тому що якщо вже щось наше їде, воно має бути тільки найкращим. А якщо воно не найкраще, його треба захейтити і вбити.
0: Це дійсно таке є. Звідки це так сталося? Можливо, ми просто всі травмовані, нам хочеться нагород, перемог, уваги, бути найкращими всюди і завжди. А коли це не виходить, дійсно, ось цей негатив, він перетворюється в хейт. Таке є, але лікується, напевно, це тільки часом. Коли це якось прийде в баланс, ми зрозуміємо, що ми не все зможемо виграти. І навпаки, що в нас дуже багато людей, які створюють класні речі. Я зараз говорю не тільки за мистецтво, а загалом. І що ми вже в контексті світовому. Можливо, не так, як би нам хотілося б, але це ж процес, це шлях. Думаю, з часом це пройде. Не треба забувати, що все рівно в такому стані ми молода держава. І через декілька поколінь я вірю, що все буде окей. Але зараз так, такий ефект є.
1: У вас зараз третій тиждень ваших касових зборів.
0: Так.
1: Я прочитала сьогодні зранку, що цифра вже за 25 мільйонів перевалила.
0: Угу.
1: Що це означає?
0: Це означає, що це дуже добрий результат.
1: Угу.
0: І хочу подякувати всім глядачам, які довірили свій час і пішли в кінотеатри подивитися цей фільм. Дехто двічі або й тричі. Це величезне дякую. При цьому це не рекорд, це навіть не вау. І я навіть впевнений, що наш фільм, він не війде в топ-10 фільмів по бокс-офісу за історію України. І це нормально. Я радий, що ось така кількість людей подивилася. І що мене дуже радує, що другий тиждень він був більш успішний, ніж перший. Тобто працює сарафанне радіо, люди діляться своїми відгуками, запрошують своїх друзів, родичів піти в кіно. Єдине, що, можливо, так працює кінобізнес, що з кожним тижнем сеанси скорочуються.
1: Ну, не знаю, я тут прочитала, що мультиплекс вам додає сеансів і продовжує там...
0: На другому тижні так, а от я на третьому не знаю.
1: Ага, бо я прочитала, що там до 10 грудня продовжили покази.
0: Так, так. Це для мене в новинку. Це мій дебютний фільм. Я якби нічого не очікую. Це величезна сума і досі здивований. Подивимося, чим це закінчиться.
1: Ну, я тут посиділа з калькулятором, порахувала, так. І наближаєтесь до суми, яка була вкладена у фільм, до вашого бюджету.
0: Так, так, так. І це означає, що ми зможемо повернути половину коштів в Держкіно.
1: Це хороша історія. Тому ходіть на український фільм «Ти космос», у вас ще є вдосталь часу для того, щоб піти і подивитися, і не один раз, до речі. Запитаю, оскільки ми зачепили тему прокату. Ну, в Києві багато де можна подивитись фільм.
0: Угу.
1: І скрізь, де його можна подивитись, майже скрізь солдаут. А як з іншими містами? І, ну, у нас в цілому ситуація з мережами кінотеатрів поза межами міст-мільйонників не дуже хороша.
0: Так і є, так. Ну, взагалі, дуже мало залів. Якщо не помиляюсь, там чи вдвічі менше, ніж в Польщі. І вони закриваються. Навіть не ті, які біля фронту, а можуть навіть в тилових містах закриватися. Деколи, тому що люди не ходять, а деколи це просто бізнес, і краще побудувати там якийсь торговий центр. Це прикро. І я не знаю, як з цим боротися, що робити. Але така реальність. В регіонах ходять менше, і Я, наприклад, прожив життя без кінотеатру. Я з маленького містечка, в нас стояв кінотеатр, але він був завжди відкритий, і він ніби дразнив. Ось він кінотеатр, але він не показує кіно. І я тільки мріяв, як це бути дитиною, ходити в кіно на якісь фільми, мультфільми. Мені хочеться, щоб хоча б сучасне покоління жило ось відчуттям, що вони можуть подивитися якусь історію на великому екрані. Це абсолютно інші емоції. Це по-іншому, не знаю, відкриває тебе. Якби, можливо, в мене був кінотеатр, я б раніше би зрозумів, що я хочу створювати кіно, а не бути юристом. Бо суд у нас був. От. Тому, напевно, це має бути якась державна політика. Якщо ми хочемо бачити більше кіно, то і має бути більше кінотеатрів. Особливо в регіонах, в маленьких містах. Тому що часто це може бути єдиним маячком світлим, куди ти хотів би, от, я не знаю, піти або ж на що ти хотів би рівнятися. Але при цьому парадоксально, що і якщо навіть взяти ти космос, то в регіонах менше дивляться фільм. І тут я також не знаю причини, чому. Можливо, це просто загалом менше людей дивляться кіно.
1: Мені здається, що це пов'язано з мережею кінотеатрів, от чесно. Угу. Ну, от напряму пов'язано. Це така важлива причина, якщо ти не маєш скрізь широкої вибірки, куди піти, в який зал, не маєш скрізь реклами від цих мереж,
0: так.
1: То ти просто не знаєш. Тому таке. Але ви згадали про кінотеатри, я тоді розкажу, у нас ще трохи часу, я розкажу і свою історію, яка болить про кінотеатр. Коли я була підліткою, то в Києві ми з друзями ходили дуже часто в кінотеатр «Україна». А десь вже доросло, я дізналася, що це той самий кінотеатр, де показували «Тіні забутих предків», і де на цьому показі Стус і Чорновіл виголосили свої легендарні слова. І зараз у мене про цей кінотеатр питають мої діти і кажуть, а де? А я не можу їх туди повести, тому що цей кінотеатр в центрі Києва стоїть забитий дошками вже Бог зна скільки років, закритий і неробочий, завдяки нашій просто огидній ситуації з забудовою, з містобудуванням, з землевідведеннями, з усім цим. Просто огидна, жахлива ситуація для Києва.
0: Це так. Це так і культи, просто кінотеатри, вони стоять, руйнуються. Чомусь я песимістично налаштований на їхнє майбутнє, хоча я не знаю, що ще треба зробити, щоб вони знову запрацювали, щоб вони знову виконували свою функцію.
1: Давайте про світле. Знову ж таки, з відгуків читала, що, ну, і я бачила це в залі, що люди на вашій стрічці часто плачуть. Ну, я не можу сказати, що це прям сльози розпачу, це не зовсім те. Як ви вважаєте, від чого? Ну, от, який вайб, яка емоція змушує їх до цих відчуттів?
0: Я надіюсь, це сльози катарсису, тобто сльози очищення, коли ти через якісь навіть сумні емоції, ти не забираєш щось від себе, а навпаки щось отримуєш. Ти переживаєш чуже життя, але зі світлом. І принаймні я такі емоції закладав, і надіюсь, це ті самі сльози, які є на очах глядачів. Бо я сам люблю таке кіно. Я сам люблю, в мене ніби я не можу перевчитися плакати просто так. Тобто, все-таки, не знаю, ось це виховання чоловіка, воно в мені засіло. А кінотеатр і взагалі мистецтво дозволяє мені легітимно плакати, скільки я захочу. І це можуть бути, мені здається, коли ти плачеш на кіно, це не тільки сльози конкретно цієї історії, це якісь накоплені емоції за тиждень, за місяць, якось роками. Непропрацьовані ситуації, які виходять з тебе ніби. Ніби ти даєш, відпускаєш їх. Бо ми всі такі зараз зажаті, як їжаки, особливо під час війни. Я надіюсь, це кіно трішки дозволяє, знову ж таки, легітимно відпустити ці емоції. І відпускаючи ці емоції, ти ніби знаходиш нові ресурси для боротьби і для життя.
1: Я скажу, чому я плакала. Я от всі плакали переважно в кінці, на ліричному моменті фінальному. Я плакала від усвідомлення, що ви заклали всю історію, те, що планета вибухнула. І це значить, що і нашої країни більше немає. От я, в мене зіграв цей фон, в якому ми зараз всі живемо, в нагнітанні і в інформаційних атаках і повідомленнях про те, що нас рано чи пізно не стане, чому ми дуже сильно опираємося, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб так не було. Але в цьому моменті, коли я усвідомила, що в фільмі це тепер реальність, мене просто винесло. От чесно. І я плакала.
0: Це також ще цей фільм нагадування, що ми всі пливемо на шматку заліза в космосі, який досі невідомо, що це, де ми знаходимось. Ми змушені зараз воювати і захищати свою землю, але я надіюсь, після війни ми зрозуміємо масштаб нашого існування в цьому світі. Що деколи це не тільки про там комуналки, тарифи, не проблеми з сусідами, друзями, а щось більше. От і цей фільм також про це.
2: Це була розмова з Павлом Остріковим, режисером і сценаристом. А ви слухали подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. До наступних випусків.
3: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та Громадського радіо.
4: Станція «Держпром».
5: Це станція «Держпром».
6: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
5: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
6: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
5: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
6: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
5: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
6: Якщо ви далеко від рідного міста
5: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
6: я Олександр Бринза.
5: Рушаємо з нами. Це
4: станція «Держпром».

0: Антирекорд останнього року. До військового шпиталю у Харкові евакуювали бійця, який пробув із турнікетом на частково відірваній нозі 42 доби.
1: Досі найдовшим терміном у закладі вважали піхотинця Олександра, який із турнікетом на пораненій нозі провів 36 діб і вижив. Це було у грудні 24-го року.
0: І ось в останні дні січня 26-го вже року до шпиталю з Вовчанського напрямку фронту привезли 36-річного Артема. Він поранення своє дістав ще минулоріч, 18 грудня.
1: А отже, вижити бійцеві вдалося, провівши з важким пораненням і турнікетом на нозі, 1008 годин замість 2 годин за нормами. Завдяки чому Артемові вдалося вціліти, що про його історію кажуть військові хірурги і як таке взагалі стало можливим у нашому сьогоднішньому випуску станції «Держпром». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Ще минулоріч військові медики казали про попереднього свого антирекордсмена, піхотинця Олександра, що його медичну історію писатимуть у підручниках і розповідатимуть студентам медичних вишів.
1: Тоді йшлося про 36 діб із турнікетом на нозі. Минуло трошки більше року, і персонал Харківського військового шпиталю вже, здається, не здивуєш нічим. Днями зранку у приймальне відділення закладу привезли Артема. Поранення він дістав ще 18 грудня.
0: Артема відразу ж із швидкої забирають у реанімацію на першому поверсі, аби стабілізувати. Стан його стабільний, але важкий. Говорить хірург Володимир Купріянчук. Він очільник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю. Оперувати Артема будуть у його відділенні, але спершу бійця треба підготувати. Організм настільки виснажений, що операції може не витримати.
3: Поранений поступив до ВМКЦ Північного регіону з вибуховим пораненням, з неповним травматичним відривом стопи та турнікетним синдромом на рівні верхньої третини гомілки 42 доби. З Вовчанського напрямку пацієнт. Випадок рідкісний, але не унікальний. Надзвичайно рідко такі пацієнти поступають. Стан їх зазвичай обтяжений виснаженням. Він знаходився 42 дні у підвалі, тому загальний стан його стабільний, але важкий, враховуючи виснаженість організму. Турнікетний синдром – це довготривала дія турнікету на кінцівку, тобто ішемія, яка здійснюється турнікетом, і за рахунок цього утворюється ішемія і некроз м'язів в тій зоні, де турнікет стоїть. Призводить це к некрозу, змертвінню м'язів і подальшому змертвінню всієї кінцівки, нижче стояння турнікету, оскільки судини, нерви передавлюються.
0: Близько 2 годин військові медики намагаються стабілізувати стан пацієнта. Артем при тямі, навіть погоджується недовго поговорити з нами.
4: Родом з Часов'яра, на війні вже 4 роки. Працював на заводі, потім почали сокращення, потім завод розібрали. Безработица.
5: Який завод?
4: Огнеупорный Часовьярский. Начались прилеты в Часовьяр. Родня вся за границей поуезжала. Остался один. Вещковым помогал с квартирами. Они там продуктами помогали тоже. Так как работы не было. На Донбассе был в двух точках. Это на Харьковском направлении попал. Больше года отслужил, и вот такая беда приключилась. Вышел за подарком, не углядел под ноги, наступил на мину. С трудом долез до укрытия, хлопцы помогли, оказали какую-то помощь. Хлопец был со мной, который имел представление о медицине. А то спасибо ему, помог. Перемотали сначала рану, наклали турникеты. Ну и потом Время от времени проверяли кровотечение. Кровотечение еле остановили. Турникет плохо, кровь останавливалась. Пришлось турникет оставить. Ну и вот, полтора месяца с турникетом пробыл.
1: Питаємо, чи мали вони з побратимами якісь медикаменти, чи був серед них бойовий медик. Артем каже, ні. Але побратими, які дронами надсилали їм провіант та воду, вкладали у ці посилки і ліки.
4: Кидали перев'язки, обезболи, антибіотики.
0: Чому так довго довелося чекати на евакуацію, ми навіть не питаємо. Усюди на фронті нині становище з виїздами та заїздами на позиції однаково складне. Усе небо в ударних дронах, які починають працювати, щойно бачать ціль. Питаємо, завдяки чому вдалося таки вибратися.
4: Благодаря погоді. Плохая погода, видимость плохая. Спасибо тем же пацанам, кто был со мной. Помогли вытянуть оттуда. Ворог не давал с их воздушными.
5: Скиды, да, и вперед.
4: Да. Постоянный контроль над... Тяжело, тяжело. И вспоминать не хочется уже.
2: Станція Держпром.
1: Артему 36 років. За військовим фахом він гранатометник. Міцний організм допоміг пацієнтові дочекатися евакуації, але це, каже начмет харківського шпиталю В'ячеслав Куріний, не головне.
6: Унікальні. 42 доби з 18 грудня у військовослужбовця поранення нижньої кінцівки. До цього у нас був максимальний 36 діб, 42 – це вже, та й 36 – запредельне. 6 діб. 42 – це вже, та й 36 – запредельне, 42 – це взагалі. Але насправді він молодець. Він сам собі зробив конверсію турнікету, переклав з стегна на гомілку, чим дещо, ну не дещо, а значно покращить протезування після цього. Ну і молодець, що у людини є вага до життя, характер, бо я не знаю, як я б собі, по себе повів, не дай Бог, в такій ситуації. Вижив і добрався до нас, да, нарешті. Ну, тобто,

0: максимально високо спочатку був покладений турнікет, а потім був інший покладений безпосередньо над пораненням і знятий верхній. В цьому випадку було 100% вірний менеджмент турнікету. В деяких ситуаціях можна попускати, коли ти використав інші засоби зупинки кровотечі, тобто ізраїльський бандаж або тампонування рани, і бачиш, що рана не глибока, і можеш попустити взагалі турнікет, і тоді ти будеш розуміти, чи продовжиться кровотеча, і залишити його попущеним. Якщо травма в результаті поранення велика, то знімати його повністю не можна, треба зробити конверсію. Для того, щоб, на жаль, ти вже не зможеш зберегти кінцівку, але ти зробиш її, ну, залишиш максимальну її частину, тим самим покращиш і полегшиш собі потім протезування і, відповідно, меншу втрату фізичних спроможностей.
1: Та чи працюють ці правила для цивільних, які потрапляють під обстріли у населених пунктах?
0: Дивіться, от зараз таке популярний вислів є тактична медицина. Я вважаю, що її зараз треба знати не тільки військовим, а взагалі всім, від дітей до бабушок, дідушок. Але в місті є певні особливості. В місті, якщо ви чимось зупинили собі кровотечу, не можна це чіпати, тому що в місті до вас максимально швидко приїде екстрена медична допомога і відвезе вас в лікувальний заклад до надання кваліфікованої допомоги. Тому нічого не треба чіпати. Зупинили, чекаєте привозу швидко. Якщо ви знаходитесь в зоні бойових дій або в місці, де швидка екстренка доїде не скоро, то треба робити от те, що ми до цього обговорили.
1: Близько обіду Артема забрали на операцію. Поранену ногу довелося ампутувати. Там не було нічого живого. Говорить Володимир Купрієнчук, начальник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю.
2: Операція така ж, як і у інших поранених з турнікетними синдромами, але післяопераційний період, як я вже казав, виснаженість організму, наявність інфекційних ускладнень за рахунок довгого часу без отримання медичної допомоги, без антибіотикотерапії. Тому зазвичай так, післяопераційний період в таких пацієнтів довший за рахунок якраз таки цих факторів.
3: Станція Держпром.
4: Питаємо хірурга Володимира Купрієнчука, завдяки чому, на його думку, бійцеві вдалося вижити.
2: По-перше, він не чіпав турнікет, тобто турнікет був на одному місці. І тому в нього утворилася суха гангрена. Тобто все було локалізовано і вище рівня турнікету нічого не піднімалося. Тобто інфекційні ускладнення, вони наступили якраз таки нижче турнікету, а турнікет сам по собі не давав інфекції, яка була нижче, перейти вище по кінцівці. І масованого якогось інфекційного навантаження та бактеріального пацієнт не відчув. І саме завдяки цьому стан пацієнта важкий, але наразі стабільний. Навіть враховуючи таку тривалість без медичної допомоги – 42 доби.
1: Операція минула без ускладнень. Про подальшу долю Артема розповідає начмет шпиталю В'ячеслав Курінний.
0: Далі він буде лікуватися, потім піде на реабілітацію, потім піде на протезування в один із протезних підприємств країни. Скоріше за все, наближений до місця його, ну, де він живе. Тому що ми так зазвичай робимо, щоб людина була ближче до рідних, коли її будуть протезувати, бо це займає дуже тривалий час.
4: Утім, у випадку Артема ці намагання медиків перевести бійця з ампутацією поближче до рідних країв не працюють. Його часів яр нині – поле запеклих боїв.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

В етері спільний проєкт Радіо Накипіло та Громадського радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Там,
2: де дім.
1: Дім.
2: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
4: Так, доброго дня.
3: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
4: В першу чергу варто зазначити, що

0: ось. Тому мені на старті було незвично, може, навіть трошки злилася. І я собі уявляю, знаєш, ну десь мільйона українців, напевно, є якісь друзі, родичі, знайомі, колеги за кордоном, яким вони намагались щось сказати. З першої спроби наштовхнулись на нерозуміння чи опір. І такий кожен пожалівся на свій досвід, що з іноземцями важко. Щиро, заслужено пожалілись, бо дійсно складно на початку. І ми почали всі якось говорити, що з іноземцями важко. На старті важко. Але якщо робити це часто, довго і системно, то доволі навіть звично виходить.
1: А як от прийти до того, щоб від нерозуміння взагалі базових якихось речей, історичних там фактів, до якогось більш-менш розуміння?
0: З часом треба прийти, набратися терпіння, говорити, потрошки і прийти. Я не дуже вірю, що за одну розмову можна точно переконати одну людину. Тому я кожного разу, коли з кимось говорю, я така, так, зараз ми закладаємо одну цеглинку, потім хтось ще їм накладає якусь цеглинку, і разом воно складається в картину. Як дійти? Я би задавала питання, що вони вже знають, що найцікавіше, і додавала би якогось контексту до цього. Ми з тобою говорили перед записом про те, що для того, щоб вони цікавилися моєю історією, я починаю цікавитися історією або деталями країни, там, співрозмовника. І тоді виходить, якщо я питаю про їх історію, а що відбувалося тут, а як вас тут, а може про свято якесь, про історію родини чи ще щось. І вони у відповідь, вони вперше розповідають. Людині завжди приємно розказувати про себе, це будує довіру. А потім у відповідь їм природньо хочеться запитати те саме про тебе і про твою країну. І тут не ти вже насаджуєш щось, такий кажеш, сиди і слухай. Це вони поцікавилися. А коли вони щиро цікавляться самі, тоді в них engagement більше буде залученість в цю розмову і бажання там почитати про це більше.
1: Можливо, маєш якісь приклади, коли в твоєму досвіді така тактика спрацювала?
0: Та вона завжди спрацьовує, бо це базова комунікаційна навичка, тому вона спрацьовує завжди. З прикладів, які зараз згадуються, в 23-му році з незнайомим на той час мені італійцем, ми просто, коли спілкувалися, говорили про те, як вони роблять домашню ковбасу на Різдво, і ми. Це зовсім не про війну. Але виявилося, що це настільки багато схожого в сімейних традиціях. І тут він, скоріш за все, бачить, що я така ж там людина, схожа на нього, схожа на його друзів, зі мною можна спілкуватися, але от якась частинка відмінностей у нас є, і цю частинку відмінностей стає цікаво дослідити. Італія, якби на рівні уряду підтримує Україну, але там не найвища підтримка України серед населення. І тут виходить, що незнайомий мені італієць, коли почув, що я починаю працювати в «Повернись живим», фонд, зброя, війна, ну таке контроверсійне для іноземців. Він щиро радіє, що я долучаюся до цього фонду і впливаю безпосередньо на війну. Може, десь з ковбаси це почалось, не знаю.
2: Важко сказати.
1: Мені здається, в мене є таке уявлення взагалі про те, як українці ставляться до іноземців, що ми на них агресуємо. Ну, і, напевно, це цілком якась заслужена реакція, тому що, ну, як взагалі світ може допустити з усіма, не знаю, з міжнародним кримінальним правом, з усіма, там, не знаю, сотнями всіх цих організацій, на які виділяються мільярди доларів, євро, які спрямовані на те, щоб не допускати, власне, такого. Воно допускається, у нас люди гинуть щодня, гинуть цивільні, гинуть військові, руйнуються міста українські, і, власне, світ нічого не може зробити. І, можливо, у відповідь на таку байдужість, коли ми говорили там в 22-му році про ці злочини, воно якось звучало більш рівно по відношенню, ну, не так агресивно, як зараз. Зараз або люди вважають, що, Боже, да, зачем з ними взагалі говорити, вони все одно не розуміють. Або, ну, прямо агресивно навалюють щось, типу, та ви такі, сякі, через вас, зокрема, це все відбувається, що ви мовчите, що воно до вас прийде, якісь погрози лунають. Очевидно, що на третій рік повномасштабної війни і, власне, на 13-й рік Великої війни, війни загалом, не дуже це працює. Так?
0: Точно не дуже працює, але працює тим не менше. Перше, якщо злість і агресія – це

0: найкраще, що ти можеш в цей конкретний момент часу, ну, то кричи і злись. В кінці кінців злість показує, що наші кордони перейшли, порушили, а їх буквально порушили. Ось, я теж людина, і коли я зустрічаюся, в мене теж є емоції. Частіше це, скоріше, якийсь біль, жаль чи сум, а не злість. І немає нічого страшного, щоб взяти одну секунду, я прям дихаю, видихаю. Іноді закриваю очі, щоб просто переключитися на одну секунду, відкриваю і продовжую розмову, бо мене болить те, про що я говорю, мене щиро болить. Повертаючись до злості, ну, воно ж не запам'ятовується, це перше. Тому така трошки провальна стратегія, дуже короткострокова. Друге, якщо хочеш, щоб тебе почули, то ж краще говорити про іншу людину, а не тільки свої емоції показувати. Я собі це завжди уявляю, знаю, що я спілкуюся з кимось і даю їм можливість дізнатися щось нове. Ну, це ж прикольно. Замість того, щоб ображатися і злитися, я їм допомагаю. Дуже змінює мою картинку світу. Потім згадую, що... Ти пам'ятаєш, де ти була в вересні 2015 року?
1: Не дуже.
0: Угу. А я пам'ятаю, бо я поверталася з Греції в Україну через Будапешт. І коли ми прилетіли в Будапешт, нам сказали не йти на вокзал, бо на вокзалі дуже багато сирійських біженців. І ми не пішли на вокзал. І це там сприймало, знаєш, біженці, війна. У 2015-му мені вже було 23 роки, ну, доросла людина, яка говорить англійською. І на той час, в 2015 році, російські війська на території України і російські війська в Сирії. Я щось зробила? Дуже мало. Там я писала на той час щось, можливо, в своїх соцмережах, але сильно мало. І як я після того маю злитися на інших, що вони не роблять чи не знають?
1: Як на мене, це не тільки про те, що вони не знають чогось, угу. А те, чи хочуть вони взагалі знати.
0: Хочуть.
1: Ти знаєш, для мене дуже показова була оця сценка в Білому домі, коли угу. Зеленський приїхав на зустріч до Трампа з угу. фотографіями звільнених полонених українських. І Трамп навіть не захотів їх дивитися і потім заявив, що у вас немає сильних карт на руках. Ах. І от для мене оце про таку якусь байдужість, яку, що типу, о, Боже, як ви вже втомили зі своїми фотографіями, угу. зі своїми, значить, цими руїнами там закатованими, вже немає сил на то дивитися. Ну, тобто це і для нас, в принципі, це стало вже чимось звичним, як не страшно це усвідомлювати. Угу. Для іноземців, напевно, ну, тому що це не їхній біль, не угу. їхня земля, вони це сприймають ще більш якось рівно і байдуже.
0: Я б не сказала байдуже. Ну, тобто, чисто не точно байдуже, але мені, з одного боку, знаєш, може складна робота говорити з іноземцями про війну, з іншого боку, вона настільки прекрасна, бо я ж бачу багато тих, які підтримують нас, а таких дуже багато. Їх мільйони, десятки мільйонів. І мені трошки шкода, що ми одну там Трампа чи якусь конкретну людину беремо як приклад, а ми беремо як приклад, бо іншого немає в новинах. Ну, немає звідки взяти там чогось іншого. А я в своїй роботі спілкуюся з умовно, не знаю, Джоном, Мейзі, хто там в мене, Наталія, Пер, ну, типу, мільйон, які підтримують. Та, не всі однаково, кожен зі своїм мотивом, але вони підтримують. І дуже багато донорів «Повернись живим» – це пенсіонери. Особливо, напевно, але багато в Штатах так само. І я собі думаю, буквально на іншій стороні світу, пенсіонери, які народились точно до 1991 року, до здобуття незалежності, в їх світі завжди була Україна, Росія, щось таке поряд, однакове, схоже, ну, типа. Може, розберуться. Але вони зараз поміняли свою картинку світу, виокремили окрему країну Україну, зрозуміли різницю і свідомо підтримують словами і фінансово. Ми чомусь take it for granted, сприймаємо за належне, що абсолютна більшість країн світу зараз має абсолютну підтримку України, показує абсолютну підтримку України. Воно ж теж не взялось ні звідки. Це величезна попередня робота дуже багатьох людей. Тобто, попри те, що Росія сильно старалася десятки років показати всьому світу, що ми не суб'єктні, попри те, що нас вбивали кілька поколінь поспіль, попри це ми все рівно зробили настільки багато, щоб в нас зараз вірили і підтримували всі. Ну, це дуже рідко буває. Ми не знаємо, чи ми хочемо вступати в тему і дискутувати про Газу, Палестину, Ізраїль, але в них немає такої єдності, а в нас є. Нам хочеться більше, і це нормально. Тому давайте просто працювати і робити більше.
1: Але цікаво, до речі, що мені здавалося, і мої там якісь друзі, колеги поділяли цю думку, що про палестинських якихось акцій, мітингів в світі, антисемітських мітингів в світі було значно-значно більше, і вони були значно масовіші, ніж навіть в 22-му році якісь акції, мітинги на підтримку України. Як ти думаєш, чому так?
0: Я сама відкрила цю тему. Я не впевнена, що їх було більше, що вони були яскравіші, ніж українські в 22-му році. Це перше. Друге, я реально не знаю цифр. Це може бути викривлення відповідно до того, що ми бачимо в медіа, бо ж ми завжди робимо висновки тільки на основі того, що ми знаємо. А є ще мільйон речей, які ми не знаємо. До прикладу, в Осло кожного дня збирається невеликий мітинг в підтримку України. Кожного дня. Крім, здається, Різдва і щось там, можливо, ще. А в Осло півроку погода, ну, така, знаєш, не сильно сприятлива, щоб бути на мітингу. Вони невеликі, але вони кожного дня нагадують всім перехожим біля парламенту, що відбувається. В Боснії і Герцеговині, я вже не пригадаю, в якому місті, в дитячому садочку зараз, в цьому році, раз в місяць, український день. Коли дітки в дитячому садочку мають одягати жовте або синє, і в нас навіть немає спільних кордонів. І вони, напевно, слабо візуалізують, де Україна, але вони з дитинства звертають увагу на те, що зараз важливо у світі. І дуже цікаво, що це, по-перше, діти так виховуються, а друге, таким чином садочок якби сприяє тому, що і батьки мають цікавитися. І це нагадування батькам, це, не знаю, кілька десятків людей. Такими маленькими крочками у нас багато.
1: Дуже цікаво, як взагалі от формується це розуміння, хто нас підтримує, хто ні. Тому що ти сказала про Осло. Мене буквально там, тиждень назад я говорила зі своєю подругою, яка їздила у відпустку в Норвегію, вона була в Осло. І вона, ну, в неї відгуки були такі, що, типу, боже, там я бачила тільки один чи два українських прапори взагалі на все місто. І там, я там, коли приїжджаю кудись ще, там в іншу якусь країну, там у Францію, в Італію кудись, то там більше відчувається ця підтримка. Норвежці, мало того, що вони там не дуже люблять взагалі туристів, якихось іноземців, це за її словами, та ще й Україну от не підтримують. А ти тут розповідаєш, типу, ну, і я ж знаю історію, якби, як норвежці підтримують фонд, що в нас є з ними історії, що це, типу, там не дуже, ну, якась об'єктивна оцінка. Але для людини, яка, наприклад, не знає про те, що норвежці дуже багато донатять на Україну, зокрема на військо, що не дуже часто зустрічається серед іноземців, напевно, це от враження, що, блін, там нас не підтримують, воно би сформувалося. І, власне, можеш розказати, чи дійсно підтримка України в світі впала за твоєю оцінкою професійною, чисто там базуючись на якихось твоїх досвідах, твоїх цифрах?
0: Дякую, мені приємно, що ти говориш про мій досвід і професійність. Єдине, я можу говорити про досвід «Повернись живим» і мій, зокрема. Я не маю там цифр суперзагальних і глобальних. По наших цифрах і донатах з-за кордону, а це іноземці і українська діаспора за кордоном, це важливо, це дві якби великі групи. Я говорю зараз донати саме фізичних осіб і те, що донатять на сайті карткою, не компанії, там, не щось таке. То зараз, в 25-му році, у нас стільки ж донатів, як було в 22-му році. І якщо подивитися розбивку по країнах, то деякі країни в 25-му задонатили нам уже більше, ніж в 22-му. Всі втомили, значить, від війни, але якось десь донатять. Ну, більше того, зараз з'явилося, порівняно з 22-м роком, з'явилось дуже багато різних фондів, прекрасних фондів. І донати, в тому числі, ну, в хорошому сенсі, розпорошуються між фондами, але тим не менше в нас не падають донати. не падають в нас, в інших, напевно, збільшується порівняно з 22-м, бо якщо фонд якийсь інший відкрився не так давно, то там збільшується. І я думаю, що сукупно теж збільшується. Може, стає трошки важче говорити, ну реально важко. Іноді задають якісь такі базові питання. Ти думаєш, божечко, ну чому?
1: Які найбільш абсурдні питання ти чула?
0: Може, не питання, а коментар. І це я чула в 23-му році і в 24-му від зовсім різних людей, різних національностей, в різних країнах я це чула, що якби не Зеленський, війна б не почалася. Бо це Зеленський почав. І я така, і НАТО. Я кажу, дивись, Голодомор був такі-то роки. Його створила або штучно підсилила Росія там 1933-му. Давай відкриємо разом. І ми грали разом, відкрили Вікіпедію і подивились, коли НАТО засновано. Я така, так нас росіяни вбивали ще до того, як НАТО створилося.
1: Чому, на твою думку, взагалі формуються і у іноземців оці всі хибні якісь тези, і у нас, власне, теза про те, що нас менше підтримують?
0: Або жалітися завжди легше.
1: Ні, ну чому? Там в 22-му році, коли, не знаю, поляки нас підтримували, звісно, ми дякували. І коли там, я пам'ятаю, Євробачення в 22-му році, коли там Україна не поставила балів Польщі, і українці там писали в соцмережах, що от, там це журі, як можна було не поставити нашим дружочкам ніякого балу, що це образливо. Ну, тобто ми дякуємо за допомогу і за підтримку, коли нас підтримують.
0: Перше, ми дякуємо, і нам треба продовжити це робити, бо дійсно світ, будь-хто в Норвегії, Франції, про які ми країни згадували, Італії, в Канаді, дійсно можуть просто жити своє щасливе життя, бо вони не відчувають загрози так само, як ми. І той факт, що вони свідомо вибирають діяти, це дуже похвально, нам дійсно треба їм дякувати. В той же час, я нагадую часто собі, що більшість країн світу і мають можливість жити своє прекрасне життя саме тому, що Росія поки що на кордонах України, а не пішла далі. Тому це не стільки там, ми маємо дякувати їм, вони теж мають дякувати нам. І я це називаю реальна співпраця, там, партнерство, співпраця в чистому його виді. Вони роблять свою частину роботи в глобальну безпеку. Тому за це я їм дякую, звісно, але я сприймаю це, як ми працюємо на рівних.
1: Ти сказала про цю тезу про Зеленського і НАТО, що через це почалася війна в 22-му році. Як на мене, це очевидно російська теза, нав'язана Росією, нав'язана російською пропагандою. Як з твого досвіду, знову ж таки, спілкування з іноземцями, можливо, ще зустрічала якісь приклади такої прям очевидного впливу російської пропаганди на там тих людей? А я нагадаю, що ти зустрічаєшся з здебільшого не просто з пересічними людьми, а з людьми, які в країні щось таки вирішують.
0: А може, тому і моя проблема, що я зустрічаюся з людьми, які щось роблять, і це трошки спрощує мою роботу. З якими ще російськими тезами про початок війни? Може, про російську мову? Оце те, що мене найчастіше, напевно, запитують, чому Україна досі говорить російською. А я україномовна людина. І виходить, що коли я в Україні, я теж хочу чути українську, і я так спілкуюся зі всіма, я хочу, щоб так говорили зі мною. Але коли я за кордоном, я не можу казати, знаєш, є люди, яким байдуже, або які не вміють, не хочуть. Я не хочу про це казати і не хочу теж жалітися. Бо на то дійсно є причина, чого там російську насаджували. Ну і багатьом людям досі складно чомусь прийти. Але я пояснюю історичний контекст, звідки взялася ця російська мова, що її насильно насадили. І є величезна кількість людей в Україні, які це усвідомили і змінили. Решта, я сподіваюся, зміниться з часом. Російська мова з найскладніших, я думаю, що це розмови про мир і як воно має виглядати. Всі щиро хочуть закінчити війну, я теж. Я не впевнена, що я повернусь в айтішку, але я, знаєш, так, я теж хочу це попереднє життя. Я теж хочу перемоги України і миру в адекватному, прийнятному для нас вигляді, в якому Росія не наступає на нас, не знаю, не ближче 80-100 років. А їхні умови миру, може, вони не настільки гостро відчувають, яким має бути мир. Ну, головне, щоб закінчилося. Тобто їм треба ж допомогти сформулювати, що таке мир.
1: Говорять про те, що та віддайте ви там ті території вже. Головне, щоб перестали стріляти, бо із того боку гинуть хлопчики бідні.
0: Так, говорять. Так, зараз не буду казати країн, щоб не узагальнювати, але є таке, що ледь не звинувачували мене, а чому в Україні виборів не проводять? Ви ж кажете, що ви демократія. Так, ну, доведіть, що ви демократія, проводьте вибори. Ми непогано подискутували. Це, напевно, теж частина російського наративу, що треба зараз вибори проводити. Це дуже небезпечно для країни, бо ми за рахунок одне з того, на чому ми тримаємось, це наша єдність. А вибори – це ніколи не про єдність ніякій країні, тому проведемо вибори, коли зможемо. Мабуть, все по російських наративах, з якими я зустрічалась. Або подруга моя, знайома з Угорщини, говорила в 22-му році щось в стилі: ну, ми ж маленькі люди, ми ж нічого не вирішуємо. Я така: добре. Я просто переключаюся. Я, знаєш, я теж взяла це правило з продаж, з попереднього комерційного досвіду. Я краще знайду тих людей, які готові щось зробити, допоможу їм зробити більше, підкажу, куди задонатити, чи з ким поговорити, які медіа почитати. А хто не готовий, то нехай підтягується сам пізніше.
1: Ти не просто розповідаєш про війну в Україні іноземцям, ти ще й заохочуєш їх якось допомагати і допомагати, зокрема, на військо, на потреби війська. Це не гуманітарні потреби, хоча там в «Повернись живим» робить там і ветеранський якийсь напрямок, і аналітичний, але очевидно для всіх нас пріоритет – це зброя, мілітарні проекти. В чому складність розмов саме про зброю з іноземцями?
0: В тому, що будь-яка нормальна людина не хоче вбивати. Це не природно для нас, це багатьом там віра не дозволяє, чи якісь світоглядні штуки, і це нормально. Я якби теж їм кажу, що якби не війна, я б цим не займалася. Просто в мене є вибір: або чекати, поки вб'ють мене і мою сім'ю, або щось зробити. Я ніколи не запрошувала росіян на нашу територію, і це був їх вибір. Тому отак. Більшість розуміють, і в них є часто, дуже часто в людей є настільки сильне бажання допомогти Україні і фонду «Повернись живим», і зброї, і війську, ну, бо вони розуміють, що це першочергово. Але зробити той перший крок і задонатити на щось мілітарне – в них навіть досвіду такого ніколи не було в житті. Ну, це ж перший раз ти робиш. Ти перший раз, як будь-що робиш, тобі ж страшно. От їм теж так само страшно. І їх треба буквально за ручку провести через цей перший досвід і показати, як воно працює. Для мене допомагає, напевно, дві речі. Перше – логічне пояснення. Я щиро зацікавлена в тому, щоб боротися з першопричиною проблем. Перша причина – це військова агресія Росії. Потім ми будемо боротися з наслідками. Ми і паралельно боремося з наслідками, ми проводимо розмінування, відбудовуємо школи, це теж потрібно. Але чим менше ми будемо боротися з першопричиною, тим більше доведеться потім боротися з наслідками. І якщо це людина, яка теж думає трошки логічно, або це нормальніше, хтось думає більш логічно, хтось емоційніше, це окей. Так от, на цих людей спрацьовує цей аргумент. Додатково, я минулого року, здається, розділила мілітарні проекти, я англійською скажу, на offense і defense. Буквально там те, що в «Повернись живим» говорить зброя наступу, зброя наступу, чи ми рідко так говоримо, оборонні проекти, але прямо для захисту. І я часто кажу: air defense, протиповітряна оборона, це типу, це військо чи гуманітарне? Вони такі: ну це ж для захисту. Я така: ну це ж для захисту. Ну тоді давайте. І в нас був перший донор великий з Норвегії. Вони так хотіли щось зробити. Ми тижнями говорили. Вони такі: ну може це купимо, ну може це. Тобто їм було важливо для війська, але не зброю. І я запропонувала їм тоді два проекти, які були «Повернись живим». Перший це пульстрони. Ми купували машини і багато дронів для наступу і там знищення російської техніки. А друга, я запропонувала дронопад. Машини і дрони, але для захисту. Майно точно те саме, машини і дрони. отримувач той самий, українське військо. Але одна і написала, я таку табличку зробила і написала, що одна це кінцева мета defense, а інша offense. Поліна, 15 хвилин і 800 тисяч євро вони погодили за 15 хвилин на defense.
1: Цікаво. А які от взагалі працюють тези в самій розмові, що що може переконати, прям підтримати грошима Україну? Там це якісь особисті історії, цифри втрат в Україні, апеляція до безпеки всієї Європи. От з твого досвіду, що найкраще працює?
0: Точно треба розуміти, що по другу сторону стоїть людина, і в неї можуть бути дуже різні уявлення, незважаючи на країну, вік і так далі. Для кожного може спрацювати щось своє, але я часто нагадую, що Росія почала свою війну не в 14-му навіть році. Там у 2008 році Росія окупувала частину Грузії, і весь світ не зреагував, і це дало можливість Росії напасти на Україну. Це там мінімум, з чого варто почати. Ще краще, якщо хтось трошки більше розбирається в історії, згадати про Чеченську війну, першу чи другу Чеченську війну. Тобто це сталося 30 років тому, і продовжується зараз. У мене жодних ілюзій, що Росія в наступні 30 років буде робити те саме. І тут, коли ти говориш з перспективи хоча б 30 років, в людей трошки щось відкривається. Вони бачать ширше, ніж сьогоднішній рік. А це 30 років, це час, коли вони народились. Тобто це все відбувається за їх життя. І трошки страшно уявляти, що ти, не знаю, наприкінці твого життя Росія далі буде окуповувати нові території. Це з такого трошечки ширшого. Дуже добре, звісно, працюють особисті історії. Часто ж в новинах справедливо говорять про українське військо, чи там сили оборони, українське військо, українська армія. Все, тут все правильно. Але в уяві іноземців військо і армія – це регулярна армія. Люди, які свідомо вирішили, я буду служити в армії наступні 20 років, і вони йшли, тренувались на це, вчилися.
1: Кадрові військові.
0: А в нас це кадрові військові плюс Сергій – ведучий свят, Андрій – бекенд-розробник, Олег – дизайнер, Денис – художник і так далі. І в нас оцей мікс всього, і це не дуже очевидно на старті. Тому, я думаю, ми можемо більше розповідати про... Я часто згадую на зустрічах про свого знайомого Сергія, який зник безвісти в травні 22-го року, і якими були його здобутки до того часу, чим він жив, що робив, про що мріяв. Це конкретна історія конкретної людини, і вона зачіпає завжди. Я думаю, ми можемо більше про них говорити. Не стільки якби злість, сум, агресія, вони будуть, нічого страшного, але більше про повагу і про пошану про ту людину, про яку ми розказуємо. Це може бути емоційна частина, і завжди теж діють цифри, очевидно. От прям теж завжди, не тільки в розмовах про війну чи про Україну, цифри важливі. І залежить від співрозмовника. Якщо ти говориш з кимось з дипломатичних установ, чи умовно виробниками зброї, міністерством, істориками, політиками, з ними можна говорити про швидкість наступу, про втрати чи здобутки України, про темпи мобілізації або якісь такі ширші теми. Там теж завжди є цифри. Якщо говорити, не знаю, з подружкою або середньостатистичним цивільним, можна розказати, яку суму ви донатите щомісяця, скільки це від вашої зарплати. Це теж цифра. І вони теж рідко розуміють, яка там структура так, нашого бюджету, як вона змінилася з 14-го, з 22-го року. Це теж eye-opening, трошки відкриває їхні очі, як реально відбувається життя. Або ти коли відкриваєш Інстаграм, скільки в тебе сторіс з війни і скільки з морочка. Ну, воно ж є і те, але для них це може не очевидно, а скільки цього в відсотку, в пропорції. Це теж цифра, але дуже приземлена і схожа там до твого повсякденного життя.
1: Чи різняться ці твої аргументи, які ти використовуєш для різних країн в залежності від контексту цієї країни?
0: Ні, не різняться, бо Україна, ну, одна, незважаючи на те, з ким я говорю. Може, іноді я можу згадати в розмові щось, якщо говорю з поляками, щось польське, з норвежцями, норвезьке, Але там, в мене щонайменше 20 країн. Я реально не знаю так багато про них. І мені... Я можу навести паралелі, але колись ще до ПЖ в мене був перший дзвінок з партнером. Не з клієнтом, з партнером, який був в Штатах. Я сиділа в Україні. І першу хвилину розмови виявляється, що він з Ірландії. А я кажу, вау, клас, я їду в Ірландію через 2 тижні. Там підкажеш, куди поїхати, щоб подивитись щось ірландське. І тут виявляється, що він з Белфасту, а я їду в Дублін. Якщо ти розумієш, про що я. Це приблизно, як запитати, чий Крим. Я думаю, Катя, закриваємо цю розмову. Бо те, що я думала, що в нас зараз спільне, Ірландія, може виявитися дуже таким емоційним тригером. І я не знаю, по який бік історії чи Ірландії він насправді є. Тому можу аналогії використовувати класно, але треба прям добре їх знати, щоб не помилитися, щоб воно дійсно підсилило. Тому я розпитую про них, цікавлюся, і, можливо, вони самі допоможуть мені знайти цю аналогію. Мені важливо, я багато працюю з норвежцями, і я зараз вчу норвезьку мову. Я ніколи навряд чи з нею зможу говорити нормально, але я цим показую, що я теж цікавлюся ними. І вони роблять компліменти тому, що я знаю 100 слів норвезькою, і між нами будується, от ти зараз посміхаєшся, і між нами теж щось таке тепле проскакує. А я таким чином проявляю повагу до них, а вони взамін цікавляться, що нам треба. Це там один приклад, але це може бути просто розмова.
1: А що от навпаки не варто використовувати, що не працює, і, можливо, які тези можуть викликати якісь відторгнення?
0: Як би сказати пом'якше? Я буквально працюю над тим, щоб росіянам було важко. Я щиро вважаю, що Росія і всі росіяни мають заплатити за те, що відбувається зараз. Вони мають за це відплачувати десятки років вперед. Тому що ціна екстра висока, надвисока. Там, купуючи зброю, чи там фандрейзичи на зброю, я розумію, що рано чи пізно ця зброя вб'є якусь людину. Але я не дозволю собі на зустрічах з іноземцями сказати, що я хочу зла чи смерті росіянам. Я над цим працюю, але я не дозволяю собі це сказати вголос, якщо я не впевнена, чи співрозмовник думає так само. Тихо робимо свою роботу, показуємо. Краще показати, чи ми класні, ніж проявляти агресію до інших. Тому, напевно, це єдине, чого я не так. Це перше, чогось мені дозволяю. А друге, я можу говорити про негативні тренди в Україні. У нас проблем супер багато. Кожна зустріч моя супроводжує запитанням про корупцію. Кожна.
1: І про мобілізацію, скоріш за все.
0: Мобілізацію кожна друга. Є проблеми. Я зараз не буду говорити, розповідати, як я говорю про корупцію. Питання є, але я не дозволяю собі в розмові з іноземцями розказувати, бож, там у нас все так погано. І цей краде, і тут. Нашу. Я розповідаю, я кажу, що цей факт є. По-перше, корупція є в кожній країні, якщо що. В Норвегії, в Штатах, дуже багато де. Я більше звертаю увагу на те, що хорошого відбувається, аніж жаліюсь там на свою країну.
2: Важко сказати. Авторський проєкт Поліни Вернигор.
1: А що ми можемо зробити в комунікації, не знаю, просто з пересічними мешканцями, не знаю, Німеччини, Франції, Італії, умовно, не знаю, там в інтернеті, або коли ми кудись їдемо за кордон, я приїжджаю кудись і зустрічаю питання про війну, яке, як ти вже сказала, часто звучить якось дуже інфантильно. І дуже поверхнево, да, я розповідала про свій досвід, коли я поїхала в Португалію, і кілька людей, які дізнавалися, що я українка, майже всі люди, які на вулиці, там, де з кимось я знайомилася в магазині, там, продавець, десь там хтось мене підвозив, і люди, коли дізнаються, що я українка, перше питання чомусь в Португалії, яке їх цікавило, чи правда це, що українська і російська мови дуже схожі. От. Ну, це питання, на яке я не хочу на нього відповідати, бо воно абсурдне, бо воно мене задовбало, бо Ну, типу, це реально те, що ви хочете спитати у людини з України. Це перше, що вам спадає на думку. Але як комунікувати в таких випадках і як цю людину, можливо, спрямувати, щоб вона в майбутньому, не знаю, там, задонатила на фонд «Повернись живим» або там, хоча б, не знаю, репостнула якусь новину про Україну.
0: Мені б хотілося запитати цих людей в Португалії, а чому їм це важливо, чому це питання важливо? І таке питання, чому, заставило би їх, скоріш за все, виправдатися і зрозуміти, що, може, я щось не те спитав. Чому це важливо? Чому ти так кажеш? Але я би це робила не зі звинуваченням, а з такою, знаєш, щирою цікавістю. Ну, реально, не чому, а чого так? І ця щира цікавість теж допомагає побудувати довіру. І перше, дуже збиває їх з пантелику. Ось, що робити нам? У мене теж був випадок, коли, який це був рік, мабуть, 22-й, повномасштабка, важко, боляче, не зрозуміло, що відбувається. Тим не менше, в тих умовах я на свій день народження була за кордоном, десь на пляжі на морі, і познайомилася з німцями. І в свій день народження, ввечері, на пляжі, я говорю про Україну і про війну, ну, бо тому що для мене це перше, що мало значення. І досі так і є. І в якийсь момент я їм розповідаю, не знаю, про розстріляне відродження, про... Я вже не пригадую, що саме, але от весь цей контекст. В якийсь момент вони кажуть, ой, а ти ж, напевно, не хочеш свій день народження говорити про сумне? Я така... Кажу, ну, я їм цього не сказала, але сама думаю про це. В мене багато терпіння, я готова. Може, ви не готові слухати? Але я готова про це говорити. Я до чого веду? Перше, нам треба запастись терпінням, розумінням того, що нас не будуть розуміти, прийняттям того, що нас не будуть розуміти. Друге, ми ж там згадували про розповіді історії, особисті історії. Вони часто сумні, скоріш за все. Але я думаю, навіть в питаннях війни чи дуже болючих розмов є місце для жартів, бо вони теж розслабляють людину, налаштовують тебе до себе. Мене турки колись запитали, ого, каже, ти з України, а це правда, що це ви зруйнували Кримське місто це вночі? Я кажу, не знаю, може ми, може не ми. Побачимо, історія покаже. Ось, і вона така там щира теж зацікавленість. Тобто я ж не можу прямо відповісти, ми не ми, бо я не знаю. От, але ви десь жартуєте, зав'язується розмова. Я би дуже рекомендувала нам, щоб ми рекомендували іноземцям нормальні медіаресурси, які можна читати. Для фандрейзингу точно рекомендую «Повернись живим». Для медіа «Saint Javelin», «United 24» медіа роблять прекрасну роботу. «Київ Індепендент» шикарно. Вони всі такі трошки з різного, в різному стилі, форматі подають інформацію, але регулярно, що важливо, і доступно. Це класно. Я би робила іноземцям подарунки з України. Якусь класну книжку, підсвічник з косівським розписом, може картину якогось, не знаю, українського митця. Ну, це може бути дорожче, але якщо повсякденно, там не просто чашку з жовто-синьою стрічкою, не знаю, «I love Ukraine», а щось таке змістовне, з якимось розписом, з історією. Ювелірні прикраси у нас є, прекрасні. От щось таке, щоб показувало Україну не тільки як країну в війні, як країну з багатою історією і культурою, бо культура в нас залишиться і після війни. І ми не тільки страждаємо, ми вміємо дуже багато всього. Подарунки я б робила, гарні, красиві, які надихають. Мотивувала, можливо, б їх купувати щось наше на Etsy. Це допомагає людям в Україні а заробити і тому залишитися в Україні, а для нас супер важливо, щоб залишались люди в Україні, коли це можливо і безпечно. Це нас надихає, нас хтось бачить за кордоном, нас купує, це підвищує віру в себе. І це допомагає нам потім самим донатити. Ви не готові на військо донатити? Купіть ще трошки на Etsy, той виробник може і сам задонатить в Україні. І точно я би завершувала всі розмови на позитивній ноті. Це дуже складно, коли ти говориш про війну, знаходити там щось позитивне. Але там я в свою відпустку, до прикладу, була в Чугуєві. Я вперше була в Чугуєві, і там для іноземців теж може бути не дуже незрозуміло, як це відпустку проводити 80 кілометрів від лінії фронту. 80 кілометрів для них це, повір, це дуже близько. Це типа ти вже на війні. Ось і ну класно розказати, що в Чугуєві зараз відкриваються нові ветклініки. Я не думаю, що вони цього очікують, але це теж показує нас з класного боку. Або Знаєш, де я їла найкращі кардамонові булочки?
1: Де?
0: В Миколаєві. Ну, тобто, я буваю в Швеції на батьківщині кардамонових булочок, але найкраще я їла в Миколаєві.
1: Це ти не пробувала ще в Слов'янську? Є пекарня?
0: Яка? Я дуже хочу тепер.
1: Я скину адресу.
0: Так, ну і клас. Це теж неочевидні речі. Гарно ж так закінчити розмову про кардамонові булочки в Миколаєві. Може, після цього їм стане хоча б цікаво, де той Миколаїв? І що мене так в ньому зацікавило?
1: А були взагалі от в тебе якісь випадки, коли тобі вдавалося за час однієї розмови переконати людину, яка була налаштована... Можливо, негативно до України, можливо, якісь тези змінити в її в голові, якісь уявлення про цю війну.
0: Пробую згадати, щоб повністю змінити за одну розмову, напевно, ні, або я не пам'ятаю, або вони завжди щось змінюють, просто я не помічаю. З останнього ми спілкувалися з іноземцями, і я говорила про те, що зараз триває не війна Росія-Україна, а зараз триває війна великого альянсу Росія-Іран-Китай. І що це величезне. Тобто ми зараз говоримо, дуже змінюється, не знаю, бачення війни, коли це не просто країна проти країни, це великий сильний альянс. І нам треба бути сильними і трошки швидше теж кооперуватися між нашими країнами в Європі. Я не впевнена, чи ця людина, ну, тобто вона була точно налаштована проукраїнське, але я помітила тоді в очах, що вона щось задумала, зрозуміла, і вона записувала якісь нотатки зошті. Я не знаю, що вона записала, але, можливо, вони трошки швидше почнуть думати.
1: Прям цікаво стало, що там за нотатки після вашої зустрічі. Дуже дякую тобі, Катя, що поділилася своїм досвідом, що поділилася думками, що ми змогли це обговорити. Бо мені здається, що ця тема для багатьох є доволі актуальною. І, власне, мені дуже подобається, що ми трошки розбили цю думку про те, що в світі Україну перестають підтримувати, що ми лишаємося наодинці. І, власне, твої дані, які ти надаєш, свідчать про те, що це не так, що підтримка є, що ми не самі. Говорити про війну складно, але ще складніше бути почутим. І саме від того, наскільки ми зрозуміло пояснюємо світові, що відбувається, залежить підтримка України. Сьогодні ми почули поради, які допоможуть кожному з нас стати ефективнішим амбасадором правди про Україну. Війна – це реальність, в якій ми живемо, але світ має право знати про цю реальність. І те, як ми говоримо про війну, визначає, наскільки світ буде готовий нам допомагати. Наш голос важливий, але ще важливіше – щоб він був чутним і зрозумілим. В етері був випуск спільного проєкту фонду «Повернись живим» та громадського радіо «Важко сказати» і я, його ведуча Поліна Вернигор. Зустрінемося у новому епізоді за 2 тижні. Слухайте, думайте, почуємось.
2: «Важко сказати» – подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.

Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сосикюса, коняк тутар не діло.
2: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
3: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо «Чирікло».
2: Ромські жінки – це носійки традицій і водночас борчині за власний голос у суспільстві. Їхні історії – шлях від упереджень і бар'єрів до власних перемог. В Україні жінки ромської національності часто стикаються з дискримінацією та обмеженням прав, особливо у сферах освіти, працевлаштування, доступу до медичної допомоги та державних послуг. Багато з них не завершують середню освіту і далеко не всі можуть знайти роботу. Причиною цього є системна дискримінація та соціально-економічна нерівність, яка формувалась десятиліттями. Історія формування традиційної ролі жінки сягає тих часів, коли громади кочували і формували власні звичаї і правила. А це, своєю чергою, забезпечувало єдність і виживання. Частина цих традицій збереглася сьогодні. Наприклад, повага до старших, родинні ролі, виховання дітей, збереження культурного коду. Такій тяглості можна побачити не лише обмеження, а й силу ромських жінок. Бо більшість цих задач лягала саме на їхні плечі. Про це розповідає відома в Україні та за її кордонами ромська діячка, менеджерка проєктів Ради Європи Земфіра Кондор.
4: У багатьох східних, скажімо, груп і народів роль жінки, вона була і, ну, можливо, залишається дуже схоже. Жінка – це берегиня родини, вона мати, вона народжує, дає певну освіту дітям. Вона, ну, якби доглядає за тим, щоб в домі, в родині був певний такий добробут, гармонія, щастя, любов і все, що може лише бути в щасливій родині. Насправді вона якби допомагає приймати рішення дуже часто. І дуже часто раніше було так, що в деяких ромських громадах, що вона і заробляла кошти, тобто дуже багато, дуже велика якби роль жінки, але в той же час для людей, для тих, якби хто не в родині, не в громаді,